0: אם שטראמפ לוחץ על נתניהו להכיל את האירוע הזה, או לכל הפחות לחכות כמה ימים?
1: כן. תראו, יש דברים שאי אפשר, אני יודע, לוותר בהם וכולי. האמריקאים צריכים להבין, אני בערך שנתיים אחרי על היחסים האסטרטגיים ארצות הברית, ואני זוכר גם אז, אמרנו לאמריקאים, תשמעו, יש דברים, אנחנו לא רוצים להפתיע אתכם, אתם חברים שלנו, אנחנו ביחד, אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים שלא לוותר בהם, ולכן אל תהיו מופתעים.
0: וזה מסוג הדברים האלה, אתה אומר.
1: כן, כמובן שהמערכה הזאת היא עוד בתחילתה, צריך להיות מוכנים גם הגנתית, גם לאפשרות שהאיראנים יפעילו את המוצבי חוץ שלהם, בעיקר מיליציות עיראקיות, גם חות'ים, אבל אנחנו צריכים לברור עכשיו את המטרות. כאן אפשר להיות יותר ככה מחושב איך ומה יקרה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לתקוף מטרות שלטון באיראן. כלומר, להבהיר שאנחנו מגינים על האזרחים שלנו. דרך אגב, גם תקיפה שלנו בלבנון של מטרות חיזבאללה בכל השטח, לא רק בדחיה, היא אמירה חזקה, כי מה האיראנים מנסים? מנסים לשנות את המשוואה ולהגיד, תשמעו, אנחנו קושרים את עניין לבנון למלחמה בכלל.
0: שזה מדהים, כי עד השבעה באוקטובר, לא שלא ידענו את זה, אבל הם לא שמו את זה על השולחן. וזה נראה שהדברים כבר לגמרי גלויים על השולחן, וחיזבאללה אומרים לאיראן, לא נשכח לכם שהייתם מאחורינו, ואיראן קושרת את ביירות, את ביירות אליה. אבל אני רוצה לשאול אותך, דווקא מניסיונך, בקשרי העבר שלך עם ארצות הברית ועם ישראל וראשי ממשלות שהכרת, אני שאלתי לאורך כל המשדר הזה הלילה, האם באמת יש לישראל את היכולת והכוח להגיד לארצות הברית, הפעם לא, הפעם אנחנו מחליטים, במידה ובאמת נאמר דונט כזה על ידי טראמפ, אני לא יודע, לא הייתי זבוב על הקיר בשיחה הזאת, אבל במידה וטראמפ אמר דונט, האם יש לישראל את היכולת והכוח להגיד, הפעם אנחנו נעשה מה שאנחנו חושבים? זה מתאים לאופי היחסים בין המדינות?
1: כן, אבל עם הבדל קטן. אנחנו לא צריכים להגיד, שימו לב, אנחנו, הנושא העיקרי זה לא הדיבור, עכשיו רשות הדיבור לחבר F-16. יש לנו גם דרך אגב אפשרויות נוספות שאני לא רוצה להיכנס אליהן, אבל יש לנו גם יכולות אחרות, לא רק באוויר ולא רק בים, אלא גם ביבשה. אנחנו לא צריכים להתחרות עם ארצות הברית במי כופף את מי במילים, אלא להגיד, שימו לב, זה האזרחים שלנו, זה החיילים שלנו בחזיתות השונות.
0: ובמידה ונשיא לנו ארצות הברית על כלל שיקוליו אומר לראש ממשלת ישראל, תשמע, הייתי לעזרתך ברגעים הקשים, סייעתי הרבה מעבר למה שכל נשיא אחר היה עושה, כמו שאתה יודע, עכשיו אני מבקש, דונט. האם יש למדינת ישראל את היכולת לבוא ולהגיד על אף זאת, אנחנו נעשה כרגע את מה שנכון לנו.
1: לא צריך להגיד, צריך לבצע בדברים מסוימים.
0: אלוף במילואים עוזי דיין, סליחה שאני קוטע אותך, כי ממש ברגעים אלה אנחנו מקבלים דיווחים על שיגורים ראשונים שיצאו מאיראן לכיוון ישראל. אנחנו ניפרד בשלב זה, אולי נראה עוד נמשיך, תמיד מעשיר לדבר איתך, אבל חשוב שנעדכן גם את הצופים בבית. אז לשלב זה תודה רבה, אלוף במילואים עוזי דיין. אנחנו מעדכנים את הצופים בבית שברגעים אלו זוהו שיגורים מאיראן לשטח מדינת ישראל. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן בכל התפתחות, כנ"ל באולפן החירום שלנו. אלוף במילואים גילי שנר איתנו באולפן החירום? בואו נראה, אוקיי, אחיקם. אחיקם?
2: כן.
0: כן.
2: נעשה סיכום של התקיפות שהיו לנו עד כה באיראן. אנחנו מדברים על תקיפות במערב איראן, במרכז איראן, בעיר קראג' בצפון איראן, בעיר איספהאן. נחזור, הייתה תקיפה ככל הנראה בשדה התעופה הבינלאומי מר עבד שבטהרן. האיראנים מנסים להגיב, מגיבים, דיווחים על תקיפות בסעודיה, דיווחים על, גם עכשיו מה שאנחנו רואים, משגרים לעברנו כתבמים וטילים. עוד דבר שאפשר להגיד, היו דיווחים על תקיפות בעיראק, כאמור זה ככל הנראה ניסיון, אנחנו עוד לא יודעים לדווח בדיוק מה המקור של התקיפות האלה, אבל אם ואכן היו תקיפות בעיראק, אז מדובר בתגובה נגד ציר הרשע האיראני, אנחנו לא יודעים מאיפה הגיע. חברי הפאנל שנמצאים איתנו כאן, אתם אולי יכולים להוסיף...
3: אתה מדבר על תקיפות בעיראק שהיו בשעה האחרונה, או תקיפות בעיראק שהיו קודם לכן על ידי איראן? על איזה תקיפות אתה מדבר?
2: בשעה האחרונה.
3: אז בשעה האחרונה סביר להניח שזה חלק מתוך התקיפות של איראן, בניסיון לבוא ולגרור את כל המזרח התיכון לזירה. כשהחשיבות של ההיערכות של העורף והחשיבות של החוסן חוזרים שוב, אנחנו מקבלים אצלנו צפצוף באולפן.
2: מתקבלות עכשיו התראות, אנחנו...
3: בשידור חי. כפי שגילי דיבר קודם, וגם כאן דיברנו על החשיבות של החוסן, אזרחי ישראל צריכים להיערך שוב למערכה ארוכה. על כל המשתמע, אם התלבטנו קודם אם תהיינה חתונות או לא חתונות, אז אני אמנם לא פיקוד העורף, אבל אני נוטה להאמין בזהירות, נכון אליזה, שחתונות כבר כנראה...
4: עמליה.
3: עמליה, סליחה. החתונות כבר כנראה לא תהיינה, או תהיינה מאוד מצומצמות. את האירוע שאני אמור להנחות בשעה 6 בערב, אני חושש מאוד שאני צריך גם כן לבטל. אבל מצפה לנו תקופה מאוד מאוד מאתגרת נוספת. אנחנו מאז יוני במערכה מתמשכת מול איראן. אנחנו מאז אוקטובר 2023 במלחמה מתמשכת. אנחנו לאט לאט לקראת ציון 3 שנים. ופה החשיבות של החוסן הישראלי מאוד מאוד משמעותית, וזו הזדמנות לבוא ולחבק את כל החיילים ואת כל כוחות הביטחון בכל גזרה, אם זה החיילים בלבנון וברצועה ובסוריה, אם זה הטייסים ואנשי המודיעין והמתכננים, ואם זה אנשי כוחות הביטחון וההצלה ופיקוד העורף, שמן הסתם ייכנסו לפעולה ברגע זה, בהמשך לכל המערכות הקודמות.
5: בהחלט, זה הזמן, זה הזמן לחבק את אזרחי ישראל ולאחל לכולנו, קודם כל, להקשיב להנחיות של פיקוד העורף, ולזכור שאנחנו רק בהתחלה של המערכה, אולי
3: פרק נוסף במערכה.
5: הכל עוד לפנינו, וצריך אורך רוח, צריך סבלנות, וצריך לזכור שיש לנו הכל כדי לנצח, וצריך להמשיך ולהתמיד, ולהגיד, ולהוכיח לאויב שאיתנו לא מתעסקים, זו המטרה העיקרית, ואני מדגיש ואני מזכיר, יש לנו הכל כדי לנצח, ובעיקר עם ישראל.
2: כן, אנחנו תכף נעבור לעודד ארוש שיעלה לנו מאולפן החירום. כאמור, התקבלו גם כאן התראות, גם אנחנו פה באולפן לא חסינים משום דבר. אבל אולי בזמן שנשאר לנו נשמע את מילות הסיכום של חברי הפאנל ללילה המעניין שהיה לנו כאן.
5: אני רוצה רק להזכיר את השמות של המבצעים האחרונים ששברנו אותם. אני אומר שמה שמתאר אותנו עכשיו, שלפני שנה אנחנו קמנו כלבי, אנחנו התנסינו כארי, ועכשיו זה הגיע הזמן לשאגת הארי, ראינו את זה בבוקר בתקיפה. הארי עכשיו שואג, מוכיח את זה לכל מזרח התיכון.
6: התראה.
5: ישר כוח לכל חיילנו, לכל
6: חמנו. היישוב היהודי חברון.
5: קדימה עד הניצחון.
6: מצפה זיו.
3: נראה לי שאפשר ללכת על מבצע מופסה.
6: כרמל.
3: מה עוד נותר לנו לקרוא?
6: מעלה חבר.
3: אז בואו נקרא למבצע הזה לפחות שם זמני. בית חגי. מבצע מופסה. וזה הרגע גם לקרוא לאחדות.
6: גבעות.
3: השסע.
6: בית הברכה.
3: הפיצול שהולכים ומחריפים כאן.
6: קריית ארבע. הדורה,
3: צומת הגוש, לבחירות, שאלך תדע גם מה תהיה השלכה של התרחשות הזו לבחירות,
6: הגבעה הצהובה,
3: מביאים אותי לפעות אישית,
6: כרמי צור,
2: אנחנו נעבור עכשיו לעודד ארוש שנמצא באולפן החירום ונתפנה מהאולפן.
7: שלום שלום לכם, אז הזעקות
0: נשמעות כרגע בכמה אזורים ברחבי הארץ, במרכז הארץ. זו שיגורים, אנחנו מדגישים, מתימן. השיגורים שכרגע אנחנו חווים אותם בעיקר באזור מרכז הארץ, גם באזור ירושלים, שמות היישובים כרגע גם על המסך. כל מי ששומע כמובן את ההתראה להיכנס למרחב המוגן. איתנו גם אלוף משנה גילי שנער, פיקוד העורף. גילי, אז הרגע שאליו נערכנו כל הלילה, גם לתקיפה הישראלית וגם לתגובה, הגיעה, אמנם התגובה היא מגיעה מתימן, עוד רגע נדבר כמובן על איחוד הזירות, אבל כרגע הנחיות מצילות חיים.
4: בהחלט, כפי שאנחנו ראינו, הייתה הנחיה מקדימה לחלק מהאזורים. ברגע שיש הנחיה מקדימה, אנחנו מנצלים את הזמן מעט להתקרב למרחבים מוגנים המיטביים. ברגע שנשמעת ההתראה, אותה הזקה, אנחנו נכנסים למרחב מוגן בהתאם לזמן ההתגוננות, ונשארים במרחב מוגן עד להודעת השחרור. הדבר המשמעותי להגיד, יש מערכות יירוט מצוינות, אבל הן לא הרמטיות, לכן חשוב להיות במרחב מוגן, וגם אם יש יירוט מוצלח, יש שברי יירוט שיכולים לפגוע בנו, ולכן עד להודעת השחרור להישאר במרחב המוגן. באפליקציה של פיקוד העורף ביישומון, יש לנו שלושה צבעים. הצבע הצהוב...
0: זה העדכון של האפליקציה, שמי שלא הוריד, להוריד.
4: להתקין אותה, לא להסיר אותה, להתקין אותה, את הגרסה האחרונה. מה שחשוב, ברגע שיש לנו שלושה צבעים כמו רמזור, הצבע הצהוב אומר לנו הנחיה מקדימה, היא נותנת לנו מספר דקות. לאחר מכן, ברגע שיש את ההתראה, זה בצבע אדום, גם עם צליל שונה. וברגע שמקבלים את הירוק, זה שחרור. גם בשחרור לקרוא מה כתוב, מאוד מאוד חשוב. גם שנשחרר את האנשים, מאוד מאוד חשוב להגיד לאנשים, במידה ויהיו גם נפילות, לא להתקרב לאותם מקומות, זה יכול להפריע לכוחות הביטחון.
0: גם אם שמעתם את העירות, זה לא אומר סוף אירוע.
4: בוא נגיד ככה, לעתים שומעים את הבום, את אותו פיצוץ למרחקים כן. מאוד גדולים. מי שלא קיבל הנחיה מקדימה או התראה, לא צריך להיכנס למרחב המוגן. יחד עם זה, ברגע שהוא יקבל את אותה התראה או הנחיה מקדימה, לפעול בהתאם להנחיות
0: שלנו. גם אנחנו פועלים לפי ההנחיות, גם אנחנו משדרים לכם מאולפן החירום שלנו. עוד קצת על העדכון של האפליקציה, כי רוב אזרחי מדינת ישראל, למעט הצפון, לא נתקלו עדיין בעדכון הזה ביחס לשאגת הארי ולעם כלבי.
4: אז ממש להיכנס לחנות של האפליקציות, להוריד את העדכון האחרון, ואנחנו ממש נראה את זה, זה בצורה שונה מאוד ידידותי, עם שלושה צבעים כמו שאמרתי, ברגע שאנחנו מקבלים את הצבע הצהוב, זה ההנחיה מקדימה לנצל את הזמן, האדום זה כניסה למרחב מוגן עד להודעת השחרור, והירוק זה השחרור.
0: יש לזה צלילים שונים?
4: יש לזה גם צלילים שונים, אני לא יודע להשמיע לך עכשיו כאן
0: צלילים,
4: אבל נשמעו אותם.
0: לבחון אותך בזה, כן.
4: אבל דבר נוסף שנגיד לאנשים, גם את הדרך למרחב מוגן, לוודא שהיא פנויה, לעשות אותה בזהירות. לעתים, כאשר שנחה מקדימה, יש לנו מספר דקות נוספות, אז לנצל את זה על מנת להגיע למרחב מוגן. עוד דבר שנגיד לציבור שמקשיב לנו באזורים נוספים, זה הזמן להיות ערוכים, מוכנים. יכול להיות לנו גם ירי מאזור לבנון, לקחת את זה בחשבון. גם ירי מלבנון יכולה להיות הנחיה מקדימה, יהיה כתוב הנחיה מקדימה מלבנון, במידת האפשר שניתן
0: לקרוא
4: אותה.
0: לקרוא את ההודעה.
4: לקרוא את ההודעה, באזור הצפון מדובר על שניות בודדות.
0: כן, מטבע הדברים.
4: באזור חיפה זה נותן לנו כדקה, ובאזור המרכז יכול לתת עד כשתי דקות.
0: אנחנו רק נעשה ברשותך סיכום לאלה שהתעוררו כרגע, מהזעקות. אנחנו כאן היינו כל הלילה כמובטח במשדר המיוחד הזה. היינו סקפטיים האם תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה, ובאמת בסביבות השעה 4:15 לערך לפנות בוקר צהל, לפי הודעה דובר צהל, תוקף באיראן, והתגובה כרגע מגיעה דווקא מתימן. זה לא אומר שזה סוף פסוק, גם איראן הבטיחה תגובה מצידה. אנחנו כמובן כאן ממשיכים לעקוב ולעדכן כל העת. גילי, יש משמעות לאם הירי הוא מתימן או מאיראן או מלבנון? אני גם אגיד למה אני שואל את השאלה הזאת. אני זוכר עוד בסבבים הקודמים, מעין בדיחת רשת כזאת, שאם זה מתימן, אז בסדר, אנחנו יודעים להתמודד עם זה. אפשר לזלזל, בטח ראית חלק מהבדיחות האלה, שלא כמו איראן.
4: קודם כל נגיד שהקפדה על הנחיות פיקוד העורף, ראינו לאורך כל המערכה הקודמת, גם שנפלו טילים גדולים, מצילה חיים, זה הדבר הכי חשוב להגיד. אנחנו כאשר מקבלים את ההתראה, לא משנה מאיפה היא מגיעה, כאשר יש הזקה, אנחנו נכנסים למרחב מוגן, לא משנה סוג החימוש, לא משנה מאיפה ירו, מהצפון, מהדרום, המרכז, זמן ההתגוננות שלנו זה, אם אני בגוש דן, יש לי דקה וחצי, ולא משנה מאיפה ירו עלינו. אז הדבר הזה...
0: לא משנה גם סוג החימוש, זה לא משנה אם זה טיל בליסטי או...
4: לא משנה אם זה טיל בליסטי, ולא משנה אם זה חימוש מתפזר, ולא חשוב אם זה רק רקטה או פציצת, או פצצה של אחרת. אנחנו תמיד נכנסים למרחב מוגן, עד להודעת השחרור, זה הדבר המשמעותי. יש פשטות בעניין הזה, אבל זה מציל חיים.
0: עכשיו, כשראינו על המפה עשרות נקודות אדומות ויישובים, זה כי נורו בעת ובעונה אחת לכמה יישובים שונים, או שלוקח זמן פשוט לאזורים להתמקד, ובהתחלה מתחילים עם כיסוי רחב?
4: על מנת לאפשר לנו לתת הנחיה מקדימה ולאפשר לציבור להיערך, אנחנו נותנים את ההתראה כאשר עדיין הטיל לא ברור בדיוק לאן הוא ילך. דבר שני, יש נושא של יירוט, וכאשר יש יירוט, יש הפיזור של הרסיסים, של שברי היירוט, הוא לשטחים גדולים מאוד. ולכן אנחנו נותנים את ההנחיה המקדימה לשטחים יותר גדולים. רק איפה שיש סכנה, אנחנו נפעיל גם את ההזקה, את אותה התראה, ואז נכנסים למרחב מוגן. אבל גם אם קיבלתי הנחה מקדימה, אני אמתין באזור, בסמיכות למרחב מוגן, עד להודעת השחרור שניתן אותה לכולם.
0: כאלה שלא מסתובבים טלפון חכם, או עם יכולת להוריד אפליקציות, מלבד ההזקות יש להם יכולת לשמוע התראות בדרך אחרת?
4: קודם כל אנחנו נותנים את זה כמובן גם באמצעות, אפשר לקבל את זה ברדיו, כמובן יש את הצופרים שנותנים את אותה התראה.
0: שהצופר ברגע שהוא עובד זאת לא התראה, זה כבר כניסה פיזית, נכון?
4: נכון.
0: צופרים לא נותנים התראה.
4: הם לא נותנים את ההנחיה המקדימה.
0: נכון, כן.
4: אז בהחלט, כמובן אנחנו נותנים את זה באמצעים נוספים, הדבר המשמעותי הוא לדעת שברגע שמקבלים את ההנחיות, לפעול על פיהם הם מצילות חיים, אז יש לנו גם את הרדיו, יש גם את הטלוויזיה, ואנחנו נותנים את זה באמצעים נוספים, וכמובן לפעול על זה, נזכיר שהבוקר אין יציאה ללימודים בכל הארץ.
0: נכון, גם את זה נחדד, זה לא עדכון של השעות האחרונות לאור התקיפה של ישראל ולאור התגובה, זאת הייתה הנחיה כבר כשעם ישראל הלך לישון בביתו, שהיום אין לימודים, זאת הייתה הנחיה לכתחילה.
4: אמת.
0: יש עדכון נוסף לאור הערכת מצב בפיקוד העורף?
4: בשלב זה אין שינויים בהנחיות, הם עד 8 בערב, אם יידרש אנחנו כמובן נהיה פה לעדכן את הציבור. נזכיר שהיציאה לעבודה מותרת רק אם יש לנו מרחב מוגן תקני, שאפשר להגיע לה בזמן ההתראה, זאת אומרת, אם יש לנו כאן במודיעין דקה וחצי, אם אפשר להגיע למרחב מוגן תוך דקה וחצי, אז גם בנושא הזה כמובן להקפיד, ומי שיוצא ברכבים למקומות העבודה, אז באוטובוסים לדוגמה בתוך העיר, כאשר יש את אותה הזקה, הציבור, הנהג עוצר את האוטו, פותח את הדלת, והציבור יוצא מהרכב, אם יש מבנה קרוב הוא ייכנס אליו, אם לא שוכבים בצד, לא על הכביש, ומגינים על הראש, זה מקטין את הסיכויים שלנו ייפגע בצורה משמעותית.
0: אנחנו מעדכנים גם, כפי שכתוב בתחתית המסך, שהטיל ששוגר מתימן יורט, ואם התעוררתם לצלילי הזעקות, אז אנחנו רק נעדכן...
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב, בוקר של יום שני. כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין, העורכת ומפיקה שלנו בתל בנימין. הפקה באולפן ניב יוחננוב, הטכנאי שלנו ליאור דורנשטיין, ועל הדיגיטל איציק זר. בוקר של חדשות מאיראן, ישראל מגיבה ותוקפת במרכז איראן. בתגובה חווינו את האזעקות הבוקר בגוש דן ובשפלה. אני רק רוצה לטעות, אפרופו החמוצים שכבר אומרים שאנחנו, שנתניהו הורס את היחסים עם טראמפ, וזה החלטות פזיזות, אז תחליטו מתי הוא הורס את היחסים עם טראמפ, ומתי אנחנו מדינת חסות של ארצות הברית וטראמפ, ונתניהו הוא שפוט שלו. תחליטו באיזה מקרים, תחליטו באיזה צדדים, או שאתם מתאימים את עצמכם לאג'נדה. ורק אני רוצה להסב את תשומת לבכם לדיווח של ברק רביד, כן, לראות מה שווים הדיווחים של ברק רביד. לפני, כמובן, התקיפה של ישראל באיראן הלילה, ידיעה, בכיר אמריקני טראמפ ביקש שלא להגיב על מתקפת הטילים ולחכות כמה ימים עבור המום. נתניהו מצוטט, ציטוט מאחרים, סוג של עסקים. כן, זה מה שכתב ברק רביד לפני האירועים הלילה והתקיפה הישראלית באיראן. סוג של עסקים לחכות כמה ימים, נתניהו, הוא ידע. בדם מהר מאוד, ברק רביד. זה ברק רביד והדיווחים שלו. לפעמים נדמה לי שטראמפ ואנשיו משתים בו ודרכו מתאים את האיראנים או גורמים האחרים. לא התחושה שלי, התחושה העיתונאית שלי, אבל הדיווחים שלו הרבה פעמים מנותקים מהמציאות. אבל בכל מקרה, זו תמונת המצב. כותרות העיתונים לא רלוונטיות כל כך. ידיעות אחרונות, הפסקת אש בקריסה, איראן חידשה את הירי לעבר ישראל, אין כמובן את התגובה הישראלית. כותרת נוספת, מסע הרצח, שעד בוקר בלב השרון בין תחנות דלק ליישובים, יצא תושב טייבה לרצוח כמה שיותר יהודים, חברי כיתות כוננות, רבשצים ושוטרים נלחמו, מנעו את הטבח שתכנן המחבל. ביניהם היה חיים קלומיטי, זכרו לברכה, שנפל כשחתר למגע. יהי זכרו ברוך. בוקר טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים.
2: בוקר טוב.
1: אז למי שהתעורר רק עכשיו עם האזעקות, מה קרה לנו? מה קרה? בניגוד לתחזית של ברק רביד.
2: באופן מפתיע.
1: באופן מפתיע, כן.
2: תראה, יש פה אירוע שהוא, אם ננסה שנייה לקחת כמה מטרים למעלה מהלבל של מי אמר למי, יש פה אירוע מעניין, כי הירי אתמול של איראן לעבר ישראל הוא למעשה ירי שכוון ללבנון באופן ישיר. הדבר שהכי הטריד את ההנהגה האיראנית, שמאבדים את האחיזה שמתרגלו שיש להם לאורך שנים כה רבות על ממשלת לבנון. למעשה ממשלת לבנון הייתה גוף שהנטע הזה שהשתרר בתוכו, חיזבאללה, השתלט עליו מבפנים. ובתקופה האחרונה הם מנסים להעיז יותר ויותר כדי לצאת לעצמאות, ולמרות האיומים המפורשים, ממש ברמה של הפיכה, וגם ניסיונות שישראל סייעה בסיכולם, הם המשיכו את השיח עם ישראל, למרות השיעה של ישראל בדרום לבנון, ולמרות המשיך המתקפות של ישראל. ולכן המאבק הזה של איראן נועד לשמר את האחיזה שלהם מול חיזבאללה, נועד לשמר את ההרתעה הדדית הזאת שלהם גם מול ארצות הברית ומול המפרציות. ולכן אנחנו ראינו את מה שראינו אתמול. אני לא הערכתי שאיראן תתקוף את ישראל, אני הערכתי שהיא כן תתקוף את המפרציות בתגובה, כי חשבתי שהם יתקפו אותנו, זה בגדול ישחק לידינו, אבל ככה זה כשאתה מנסה לנתח משטר שהוא לא רציונלי עד הסוף.
1: כן.
2: ובנקודת הזמן הזאת, איראן תקפה אותנו. אנחנו תקפנו בחזרה. טראמפ, לפי מה שצוטט, אני מניח שחלק מהדברים נכונים, גם אם ברק רביד טועה כרגלו, הוא כן ניסה להגיד לישראל, חכו, אל תשתוללו, אל תתפרו, תנו לי כן אפשר לשמר את את השיג ושיח שיש לי עם איראן בתצורה הנוכחית. ואנחנו בכל זאת, כמדינה עצמאית, עשינו את מה שעשינו, ועכשיו נשאלת השאלה מה הלאה, ואתה ראית כבר

0: תחפורה קרבית.
1: קודם כל גם זה יכול להיות, ראינו זה עבד לא רע בפעמים הקודמות, כבר מה שנקרא, זה סוג של משתמשים, הוא לא רוצה להגיד נהנה מזה, אבל הוא בהחלט נהנה לכאורה מזה שהוא מקבל ידיעות מהבית הלבן ויכול לפרסם אותם, טועה פעם אחר פעם, כמו לצערי רוב אותם אולפנים שטעו במשך שנתיים וחצי כמעט בכל צעד ובכל אמירה ועדיין המשיכו לחזור ולמחזר אותה. אז בסדר, כל עוד אנחנו לא לוקחים את זה יותר מדי ברצינות ולא רוצים ומצטטים אותו ומתלהבים ממנו, אני באמת לא מייחס לזה כזאת חשיבות. השורה התחתונה היא שברור שזה סבב שהוא חלק ממלחמה כוללת, כי צריך לזכור, אני חושב שאמרתי את זה גם אצלך, אנחנו לא באמת בהפסקת אש, האש לא הפסיקה, אנחנו במלחמה רבתי מול איראן ושלוחותיה כבר תקופה מאוד ארוכה, עוד מעט 3 שנים. כרגע באיראן האמריקאים מנהלים את המלחמה בצורה של מצור, בלבנון אנחנו מנהלים את המלחמה בצורה של לחימה קרקעית בדרום לבנון ותקיפות של החיזבאללה ודחיקה שלו את צפונה, ואנחנו מנהלים בצורה של מסע ומתן מול ממשלת לבנון. ככה יש פה איזשהו מערכה כוללת בעזה, אנחנו מנהלים את זה, ניהלנו את זה תקופה ארוכה בתקופה של מסע ומתן, ועכשיו אנחנו חוזרים לדחוק את הקו הצהוב ולפגוע ולסכל ולחסל את שארית המנהיגות שנשארה לחמאס. והיום בבוקר הייתי יודע שעצרו את הסיוע ההומניטרי, שאפשר להגיד סוף סוף. כך שיש פה באמת מלחמה, מלחמת התקומה, שזה השם שניתן לה, ובתוכה יש מערכות. והמערכות האלה פושטות ולובשות צורה, והחוכמה, וזאת אסטרטגיה, לא לשכוח מה שיקרא את המטרה בסוף. Eyes on the ball, כמו שאומרים, להסתכל מה אנחנו רוצים להשיג בסוף, כשבדרך אתה מתמרן, אתה עוצר פה, ממשיך שם, מחזק, מחליש, כל עוד לא שכחת את המטרה הכוללת ולא ויתרת בנקודות מרכזיות, אפשר לעשות שינויים והחלטות טקטיות שונות בדרך.
0: כן, אבל ברקע יש את ההצהרה של טראמפ, פחות ברעיון לפיינשל טיימס, אני רואה שנתניהו יצטרך לקבל את ההסכם. יהיה הסכם? למרות שהוא כבר חודש כמעט יהיה אותו הסכם, יהיה הסכם והוא יצטרך לקבל אותו, לא תהיה לו ברירה.
1: טראמפ הוא טראמפ, צבעוני, לפעמים תוקפני, ועדיין הנשיא הכי טוב שחווינו בארצות הברית מזה הרבה מאוד שנים, ולא הייתי מחליף אותו בשניקה, בתצורה יותר ישנונית, כמו שהוא קרא לקודמו, ולא במודל אובמה ולא מודל אחר. הוא דוחף להסכם. מצד שני, גם הוא, גם אותו טראמפ אתמול ברעיון ארוך ל-NBC לדעתי, או ל-CBS, אמר, וחזר ואמר, אני לא אבטר בנושא הגרעין, אני לא אשחרר להם כספים מראש, המצר יהיה פתוח, מה שנקרא, ללא תנאי. אז אתה תבחר למי מהטראמפים אתה רוצה להאמין. בשורה התחתונה, אני מאמין שגם פה, אני לא מסתכל על הפרטים ועל המשפטים שהוא אומר ברעיון כזה או אחר, אני מסתכל על הקו העקבי והברור, וברור לי שגם אם הוא לא יתעקש על כל מה שחשוב לנו, הוא לא יוותר בנושא הגרעין. זה לא רק השם הטוב שלו והאמינות שלו, זה גם היכולת שלו בשנתיים הקרובות לפעול מול סין, לפעול מול רוסיה, לפעול מול כל גורם אחר בעולם. זה גרעין, וזה מצרי הורמוז פתוחים בצורה חופשית, מאחר שהאיראנים לא יכולים לתת לו את זה, גם מבחינתם זה לפרק את הלב של הממשל שלהם, ולכן זה, אתה יודע, שני הצדדים ידברו, המצור יעבוד, איראן לאט לאט מתפורקת מבפנים, ובוא נראה מה יקרה קודם.
0: כן, בוא נראה מה יראה קודם. בוא נעבור לזירה הפנימית. אתה יודע, דיברת אצלי די הרבה על העניין הזה, על האיומים, ואתמול זה התממש לצערנו.
1: צריך להבין שהאירוע של אתמול הוא חמור בצורה שאני לא חושב שכלל הציבור מבין אותה. אני ברשותך חייב להגיד את זה. אני מזכיר שלפני השישה באוקטובר היו תצפיתניות שהתריעו, וראינו את חמאס מתאמן על תקיפה של מוצבים, ראינו את חמאס מתאמן על תקיפה של יישובים, ואמרנו כן ובסדר ונכון ואולי. מה שראינו אתמול זה אחד לאחד השישה באוקטובר.

0: מחבל חמאסי, עבריין מהמישור הפלילי, בלי שהוא רקע מוכר לנו מהמישור הפח"עי, שלא יוצא עם M16 או עם אקדח תקני שאפשר להשיג היום ברחבי הערים הערביות בישראל, לצערי, די בקלות, אלא עם קרלו. קרלו זה תת מקלע, מי שלא מכיר, מה שנקרא, מיוצר בבית או מיוצר באיזו מחרטה מקומית, שרובם ככולם מגיעים מאזורי יהודה ושומרון, שם מייצרים אותם איפה שעוד אפשר. ואחד כזה שיוצא בלי התראה, ובלי פוסטים מקדימים בפייסבוק וכדומה, כמו שלפחות אמרו עד כה, והולך ועושה פיגוע לאורך קו התפר. זה ממש פיגוע של בוא נלמד איך אפשר, ובוא נלמד מה תהיה התגובה, ואיך מגיבים הכוחות, ואיפה ולמה. זה הפיגוע של השישה באוקטובר, לקראת השבעה באוקטובר. ומי שלא מבין שיש לנו בפתחנו איום בסדר גודל של השבעה באוקטובר על יישובנו וערינו וכפרנו, זה אותם הברחות נשק יומיומיות, זה כמות הנשק המטורפת שנמצאת במגזר, זה העובדה שראאד סלאח יושב ועושה סולחה בין שתי משפחות הפשע הכי גדולות בעולם הערבי, וזה אומר לך משהו שהאיש המוסלמי הכי קיצוני עושה, שהוצא מחוץ לחוק בישראל, עושה, של הפלג הצפוני, עושה סולחה בין שתי משפחות פשע. מי שלא מבין ולא מחבר את כל הקווים הללו ביחד, יש לו בעיה. ולכן אתה צודק, דיברנו כשנכנסתי לתפקידי לפני כשבוע ואמרתי שתנועת הביטחוניסטים כרגע הדגל שהצבנו לעצמנו לעסוק בו זה המלחמה על הבית. מלחמה על הבית בהקשר של המשילות, כיתות כוננות, לחימה בנשק הבלתי חוקי, כל הנושא של חידוש ההגנה המרחבית. יש פה תהליכים שצריך ממש להאיץ, ועסקנו מהם בעבר, אחרי שומר החומות, דיבור, משמר לאומי, ועשו וככה וקצת. לא, לא, לא, צריך לעשות פה ממש שינוי מן היסוד, רק שהפעם בוא ננסה שהוא יקרה לפני השבעה באוקטובר הבא ולא אחרי, כי אחרי זה לא חוכמה. לא חוכמה. ולכן האירוע של אתמול הוא חמור יותר מהטילים שירו לנו מאיראן ויותר מהרבה דברים אחרים, כי עם אלה אנחנו כבר יודעים להתמודד.
1: איתות.
0: כן, זה איתות שכדאי שמשתיקה, כמו שלפעמים אתה יודע, אתה הולך ותופס את החזה כי כואב לך, שאלה מה אתה עושה, הולך לבית חולים ועושה טיפול מונע, או מחכה שחס וחלילה יקרה הדבר הגדול הבא. ואני ממש בהקשר הזה לא סתם נסער הרבה יותר מהירי מאיראן, כי פה אני חושב שצריכה להיות התעוררות אמיתית. איראן כבר למדנו, הבנו, הפנמנו, נדע להתמודד איתה. חמאס כבר בעזה, כבר אנחנו יודעים מה שנקרא, אנחנו באיזשהו סיפור סגור בבית של מה לעשות. ופה זה ממש בדמנו.
1: אכן כך, תת אלוף המילואים ארז וינר, יור תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה ובשורות טובות.
0: יום טוב ובטוח לכולנו.
1: כן, תודה ארז. בוקר טוב לעורך דין מרק צל, יור המפלגה הרפובליקנית בישראל.
2: בוקר אור אלי.
1: מרק, אתה כותב, הדיווחים לפי אל טראמפ אמר לנתניהו שלא להגיב עם הטעיה מכוונת, זה הדיווח של ברק רביד, בין היתר חלק מהאסטרטגיה הקלאסית של טראמפ לשמור את הצד השני בחוסר ודאות, ישראל הגיבה כנגד חיזבאללה וחדין, ישראל לא תיכנע לסחיטה טרוריסטית מצד איראן, נתניהו יעמוד במבחן והנשיא טראמפ ימשיך לשחק עם ההנהגה האיראנית, הגיע הזמן לסיים את העבודה. כן, תרגם לנו את מה שכתבת.
2: אני, תשמע, אני לא נביא ואני לא חלק מהמעגל הפנימי של דונלד טראמפ או ביבי נתניהו. אבל אני מפעיל את מה שדונלד טראמפ קורא באנגלית, common sense. שכל אמיתי, לא יודע.
1: כן, ישר.
2: שכל ישר. וככה זה נראה לי, וככה הוא תמיד, הנשיא טראמפ תמיד עובד, הוא מבבל את כולם, כולל אותנו, אבל הציבור פה. אבל ראיתי, והוא גם מבין בדיוק אם יש לו עסק באיראן, וגם בהיזבאללה בלבנון, הוא מבין את זה, שאלה איך לטפל בזה. והוא גם כן צריך כל הזמן להסתכל על ה... כלכלה אמריקאית וכל השווקים הבינלאומיים. הוא צריך לדעת איך לתמרן בין הטיפות, וכך הוא עושה. הוא תוקף, הוא מדבר, הוא עושה הסכם, הוא מבין שהסיכויים של הסכם כמעט אפסיים. אבל הוא מנסה, כי זה מה שהציבור באמריקה רוצה לשמור, וגם השווקים.
1: כן.
2: כך הוא עושה.
1: אז שאומר מרק אוטוטו כבר די הרבה זמן, יכול להיות שזה מחר, יכול להיות שזה מחרתיים, וזה לא קורה, הוא פשוט משחק, אתה אומר, עם האיראנים.
2: כן, נכון. כמה פעמים היינו בסרט הזה לגבי הסכם? גם ב-28 לפברואר, נכון? לפני שעות לפני ההתקפה המסיבית של ארצות הברית וישראל נגד איראן, מה ששמענו, קטר ואומן וכולם... ורוצים, יש הסכם לדרך וזה יהיה כרגע, הבנו את המציאות ומתמודדים עם זה, וזה ככה צריך להיות. שאלה אם המשטר ייפול מחר, זה ייקח זמן, אבל וגם יש בחירות בארצות הברית ובחירות בישראל, והמנהיגים צריכים גם לשים לב להשלכות מהדבר הזה, אבל ככה זה יהיה. יש מנהיגות יש מנהיגות בוושינגטון, ויש מנהיגות בירושלים, ברוך השם.
1: כן, ברוך השם. מה מצבו הפנימי מבחינת הכלכלה של טראמפ, גם מצבו הפנימי הפוליטי של טראמפ?
2: אוקיי, אז כמו שאני אמרתי, הבחירות בנובמבר, 6 בנובמבר, זה בחירות ביניים בארצות הברית, וכמו בכל מערכת בחירות שם, הציבור, בניגוד למה שקורה כאן, הציבור מצביע לפי הכיס שלו. ואם יש אינפלציה והמחירי בנצין הם בשמיים, והמחירים במקולת הם גבוהים, אז זה בעיה. זה בעיה לנשיא, בעיה למפלגה הרפובליקנית. יש גם את העובדה ההיסטורית שבדרך כלל, כמעט בכל מקרה, בחירות ביניים, המפלגה, לא משנה אם דמוקרטים או רפובליקנים בשלטון, מפסידה את כוחות בבית הנבחרים והסנאט. וככה זה היה עלול להיות כאן, הרוב שלנו בבית הנבחרים זה רק שני מקומות, שני צירים. אז לכן דונלד טראמפ מבין את זה, כולנו מבין את זה. אני פועל כאן בארץ, יש לנו 500 אלף מצביעים אמריקאים, יותר מאולי 10 מדינות בארצות הברית, ואנחנו גם כן צריכים להביא את האנשים שלנו, את האזרחים האמריקאים פה בארץ, לרשם ולהצביע, כדי למנות את האסון שהדמוקרטים, שפשוט הם איבדו את השנותיו, שהם לא ייקח את השלטון לבית הנבחרים. זה יכול ממש להפריע לנשיא טראמפ, שהוא באמת מנהל את העניינים פנימיים וגם בחוץ לארצות הברית, ולפי דעתי כמו גאון. ככה אני רואה את זה.
1: אולי תפרט על העניין של איך קראת על המפלגה הדמוקרטית, ממש יש הקצנה שם.
2: נכון, זה משהו... אני יודע, נשמע, אני בעד שתי מפלגות חזקות שהן גם יהיו רצינו בעלי, איך אומרים, הגיון, שהן יפעלו לפי השכל הישר. הדמוקרטים, איזושהי סיבה, ואין לנו זמן לנתח את זה פה, הם פשוט הלכו להקצנה, כמו שאתה אמרת, שמאלני, אנטי-ישראלי, אנטי-שמי, אנטי-אמריקאי, דווקא בשנת של היום הולדת 250 שנה של ארצות הברית. אתה יודע, זה משהו מעבר ההיגיון, אני לא מבין את זה. וככה הם פועלים בניו יורק, ממדני, בסיאטל, בלוס אנג'לס, בשיקגו, וכל מיני מקומות הדמוקרטיים המסורתיים שלהם, הם מצביעים עבור, יש את המועמד שלהם במדינת מיין, שהוא מסתובב עם קעקוע של ה-SS.
1: וואו.
2: אתה יודע, כן, הוא לא היחיד, וכך הם פועלים, ואנחנו באמת צריכים להתמודד, להיות קודם כל ערנים שדבר הזה קורה, המפלגה הדמוקרטית כאן בארץ קרסה אחרי השביעי לאוקטובר, פשוט, פשוט לא קיים. אז לכן אנחנו צריכים להתמודד עם זה, ואני מקווה שהדמוקרטים באיזשהו שלב יחזרו לשכל והיגיון, אני לא יודע.
1: זה לא נראה ככה, אני באמת רואה ושומע את הקולות, כמו אתה יותר בקי ממני כמובן, הקצנה מאוד מאוד דרמטית, אני זוכר את השנים לפני 10-20 שנה, זה לא היה כך, הקצנה מאוד.
2: לא היה, לא היה לגבי ישראל, לגבי עם ישראל, הדמוקרטים, רובם היו בסדר, אבל ראינו את הסימנים שזה היה בדרך, וככה זה קרה, ממש.
1: תגיד מרק, מונדיאל הוא פקטור בשביל שהתחיל בסוף שבוע בארצות הברית, הוא פקטור בשביל טראמפ?
2: לא, אבל קודם כל הוא פעל חזק כדי להביא את זה לארצות הברית, שהוא גם רוצה להצליח. אני מאוד מברך את מה שהוא עושה, אבל הוא פועל לפי האינטרסים של ארצות הברית, ו איומים מאיראן או ממקומות הסין או צפון קוריאה לא פשוט לא מזיז אותו. זה המנהיגות שלו, זה העומד שלו, זה כך, למה אני מאוד מעריך את השלטון שלו בבית הלבן. אני מקווה שהמונדיאל יצא לפועל ובלי הפרעות, אבל כך, גם זה הוא יודע להתמודד.
1: כן. מרק, פורסמו בשבוע שעבר בתקשורת האמריקאית, פורסמה ידיעה שישראל כביכול מרגלת אחרי בכירים בממשל האמריקני, וויטקוף למשל, זה כנראה פייק, אבל יש מישהו שמזין את זה.
2: פייק גדול.
1: יש מישהו שמזין את זה מתוך הממשל או מחוץ לו, אבל...
2: יש גורמים מתוך, שעדיין קיימים בתוך הממשל,
1: כן.
2: וגם בחוץ לו, שהם מנסים להפריד בין ישראל וארצות הברית, ואנחנו מכירים יותר אותם, וגם הם פועלים בתיאום עם מדינות זרות, כמו סין וקטר וכו'. אז אנחנו מכירים את זה, הכל פייק, אני אמרתי את זה בדיוק כמו אחרים, בדיוק כמו אחרי שפרסמו את הידיעות האלה, ושזה באמת, זה היה ברור לחלוטין שזה פשוט שקר. וזה ימשיך. אנחנו צריכים להיות ערים לכך שזה ימשיך, כי הגורמים האלה, הסורוסים וכל
1: ימשיכו בשלום. כן.
2: כן, כן, זה דרך לתקוף את ארצות הברית והערכים המערביים, כך הם רוצים לעשות, כך הם ימשיכו, ודונלד טראמפ ונתניהו כאן בארץ, ויש בודדים, ומילי בארגנטינה ואחרים, הם מתמודדים מול התופעה הזאת, ובסופו של דבר בעיניי הם יצליחו, כי האמת יצליח.
1: האמת תמיד מנצחת. מרק צל, יור המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה, בוקר טוב, יום טוב ובשורות טובות.
2: תודה לי, ושלכל עם ישראל יום שקט ויום מלא הצלחה וביטחון.
1: אמן, אמן. תודה מרק. בוקר טוב למשה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויור פורום קו העימות.
3: בוקר טוב.
1: הרגשה אחרי הבוקר, הלילה הזה?
3: הרגשות מעורבות, תראה. כן. אנחנו נמצאים פה במלחמה כבר 3 שנים כמעט.
1: כן, 3.
3: אז הנה, עכשיו כל המדינה נמצאת בבוקה ומבולקה. אני לא שמח לעד. אני חושב שהסיפור הזה של לבנון, ואני מתמקד בעיקר בלבנון, כי הם הפרוקסי של איראן, זו ההזדמנות אולי האחרונה בשנים הקרובות להיפרע מה האויב אמר הזה. וצר לי, צר לי שאנחנו... פועלים בלבנון עם ידיים קשורות מאחור. צר לי.
1: ידיים קשורות, אתה, למרות התקיפה אתמול בדחיה.
3: בבירות. כן, למרות התקיפה, בוא, זו תקיפה נקודתית, תקיפה מינורית. אני הייתי רוצה לראות על כל רחפן שמגיע לראש הנקרה, או לחניתה, או לאדמית, או למצובה, או בכל מקום אחר בתוככי מדינת ישראל לראות בלוק יורד בדחיה, וזה לא מה שקורה. מה שהיה אתמול זה הייתה תקיפה נקודתית מאוד של מפקדה, לא יודע מה היא הועילה, מה היא הובילה. היא הובילה לזה שאיראנים מגיבים על כך שאנחנו תוקפים בדחיה, משוואה של אחד תמורת אחד, מה שטבע בזמנו נסאללה. אני חושב שההזדמנות הזאת היא לא תחזור על עצמה, ואמרתי את זה גם לראש הממשלה כשפגשתי אותו בסוף שבוע שעבר, וגם לרמטכ"ל וגם לצמרת צה"ל. אנחנו פה השכפ"ץ של המדינה, אנחנו מוכנים לספוג, אבל הגיע העת לסיים עם הסיפור הזה. לא ניתן לקחת אזרחים בני ערובה למשך שנים. מה שהיה בעוטף עזה, הטפטופים, לא נסכים לכך שזה יהיה כאן. לא נסכים.
1: כן. אז מה אתה מצפה מממשלת ישראל?
3: אני מצפה מראש הממשלה להורות לרמטכ"ל לעשות את כל הפעולות הנדרשות לפרק את החיזבאללה מנשקו. אני לא רואה שזה קורה כרגע.
1: שזה...
3: כל הפעולות הנדרשות. אם אנחנו יודעים שיש מפקדות בבקעה ובביירות ובבעלבק ובצור ובצידון, אף מפקדה לא יכולה להיות על קנה אם אנחנו יודעים שהיא קיימת. אף מפקדה כזאת.
1: כן. אתה חש, משה, שהקשר שאיראן איכשהו, אני לא רוצה להגיד מצליחה, אבל כאילו לקרוך את לבנון ביחד.
3: ברור. לא, לא, למה אתה לא רוצה להגיד? היא קורכת את לבנון יחד עם הסיפור שלה, בוודאי, בוודאי, כי זה פרוקסי שלה, כי זה the long hand של איראן, והם מרשים לעצמם להגיד, אתם פוגעים שם, אנחנו מגיבים. והלינקג' הזה שהם עושים, אולי הוא-הוא הסמן, אולי הוא-הוא הסימון והאמירה של צה"ל, של מדינת ישראל, לא עוד. מה פתאום?
1: כן.
3: זה ארגון טרור שלקח מדינה בתפה. פורש.
1: כן. בהחלט, בהחלט. ששוחחת עם ראש הממשלה, ששוחחת עם הרמטכ"ל, אתה יכול לשתף אותנו בתגובות שלהם?
3: לגבי הרמטכ"ל וצמרת צה"ל שנפגשנו איתה, נאמר לנו שהם פועלים ועושים את כל מה שצריך בדרום לבנון, ואכן זה מה שקורה. כששאלתי לגבי עומק לבנון, אז שם פחות קיבלתי תשובות, או יותר נכון לא קיבלתי תשובות, היה הנהונים ואמירות שזה לא קשור לצה"ל אלא זה החלטות מדיניות. ולעומת זאת, ששאלתי גם את שר הביטחון וגם את ראש הממשלה, אז שמעתי אמירות שצהל לא מוגבל, אבל כולנו יודעים שלדאבוני, אני אומר בהקשר הזה, למרות שאנחנו כולנו צריכים להודות לנשיא ארצות הברית, הוא קשר לנו גם את הידיים וגם את הרגליים בכל מה שקשור לפעילות בעומק לבנון. אני חושב שהמאמץ העיקרי...
1: עד כדי כך, גם את הידיים ואת הרגליים, כבכל זאת יש פעילות
3: שם. אני מדבר על עומק לבנון.
1: עומק לבנון,
3: אני מדגיש. רק עומק לבנון, לא הלבנון. לבנון, אנחנו פועלים ועושים פעולות יפות ובאמת שורשיות בכל הכפרים, משים, ומה שנמצא שם זה רק הקדוש ברוך הוא הגן עלינו. ואמרתי את זה גם במלחמה הקודמת, גם בחרבות ברזל, boots on the ground, ומי ששמע אותי אמר שאני מסכן את חיילי צהל ואני גוזמן, וראינו מה מצאנו שם, את כל המראים בשביל.
1: כן.
3: ועכשיו אנחנו נמצאים יותר בעומק, וגם שם אנחנו מוצאים. הכל זה נשק, תחמושת, תעלות, מנהרות, מפקדות, מתחת לאדמה, שלא מביישות אף צבא מודרני בעולם.
1: אני שומע ורואה את זה, את כל הגילויים על המנהרות וכדומה. תגיד, משה, כמה זמן הם... איפה היינו בקיצור?
3: עשרות בשנים, עשרות בשנים, עשרות בשנים.
1: ממש תשתית שהם בנו בצורה מסודרת לאורך הרבה זמן.
3: ברור, ברור. זה לא משהו שנעשה בהינף יד או בשנה. זה עבודה של שנים שהם התחפרו והתחמשו והכינו את עצמם ליום שהם נסו לכבוש אצלנו יישובים. ולשמחתי זה לא מה שקרה, ולשמחת התושבים שלנו הם לא הצליחו להגיע למצב הזה.
1: כן. תאר לנו את, באמת, לאלה שגרים במרכז, את השגרה, שגרה במחאות כבר, שגרת מלחמה, שגרת מלחמה התכוונתי, כמובן.
3: יש פה מלחמה יומיומית, יש פה הרעשה יומיומית, יש פה אזעקות יומיומיות, זר לא יבין זאת. אני אמרתי את זה לכל אלה שאומרים, תחילו, תספגו עוד קצת זמן, אני הצעתי לכל אחד מאותם מצקצקי לשון שיבואו לגור פה, כולל אלה שהיו בוועדת כספים שלא הצביעו על הטבות מס ליישובי קו הגבול, כולל כל אלה שהסתכלו עליי בעיניים קלות והורידו את השפילו מבט שאנחנו דרשנו, לא ביקשנו, שתהיינה הטבות מס ליישובים הגיבורים האלה, לתושבים הגיבורים האלה.
1: אני רוצה להבין, היו ח"כים בוועדת הכספים שהצביעו נגד ההטבות?
3: שדאגו לחיילים שלהם, כן, כן, כן, כן, כן, מה? הייתה שם פשוט, היה שם מחזה מביש. אנחנו, ראשי הרשויות של קו העימות, באנו וביקשנו מחברי הכנסת, דרך אגב, אני חייב לציין את חבר הכנסת מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, שהיה איתנו בלב, בנפש, וגם רצה לעזור. היו שם כאלה שמנעו ממנו את זה.
1: מי זה ידעו כאלה?
3: ידעו לדאוג לקהלים שלהם.
1: מי זה כאלה? אולי תנקוב בשמם, אתה יודע, הציבור צריך לדעת.
3: תראה איזה החלטה עברה, עברה החלטה על היוש, בלי קו העימות.
1: אתה אומר שחקים מהקואליציה היו שותפים לזה.
3: גם מהאופוזיציה, אני לא יודע אם החקים החרדים הם, כן. הם מהקואליציה או מהאופוזיציה. צריך, זה תלוי מתי אתה שואל אותם. אבל הם שביום אחד אמרו לנו שהם איתנו, וביום אחר כשדאגו לקהל היד שלהם, הם הורידו ראש והצביעו בעד ההחלטה. אני לא, דרך אגב, אני חייב לומר פה שלא יובן לשתי פנים. אני בעד ההחלטה על היוש. Okay. שלא נתבלבל על הרגע. רק קצת בושה וחלימה, קצת טיפה. יש okay. אזור נלחם על החיים, יש פה אנשים נפגעים, יש פה ציבור שלי שנהרג בתוך המלחמה העקובה מדם הזו, אבל כשבאנו לדבר על קו עימות, מרחו אותנו בנוצות וזפת, והעבירו החלטות על חבלי ארץ אחרים. אז באמת, okay. אוי לה למדינה שאלה מנהיגיה, ואוי לה למדינה שאלה הפוליטיקאים שלה, כך שהיא מתנהלת מול תושבים אמיצים שעדיין מחזיקים פה את המדינה בשיניים.
1: כן, משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות, תודה לך, ונקווה
3: לימים טובים.
1: כן, נקווה לבשורות לימים טובים.
3: להתראות. ביי ביי.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד.
4: שלום אלי, בוקר טוב.
1: אולי תרצה אריאל להגיב למשה דודוביץ' על העניין הזה של הטבות מס לקו העימות מול יוש, מוכזב מאוד.
4: טוב, אני חושב שיש הרבה מה לתקן בכלל במפת הטבות המס במדינת ישראל, בלי קשר להטבות המס שהתקבלו. עם זאת, צריך לזכור שהטבות המס, באמת, יש הטבות מס במדינת ישראל לתושבים בגבולות, ליד הגבולות, באזורי ספר, בנגב, בגליל, אזור עדיפות לאומית א', קו עימות, יש הרבה מאוד קטגוריות, אפשר לדבר על להעלות אותם, והרבה פעמים זה נכון גם. אני לטעמי יש הרבה מאוד, זה לא הגיוני שבקרמיאל הטבת מס היא 7% ומצחנין 12% וכולי, ואני לא תמיד מבין את הרציונל שמאחוריהם. אם זאת אחד המקומות שלא היה בהם הטבות מס במשך עשרות שנים עד עכשיו, ומין הראוי שמדינת ישראל תתעדף גם אותם, כי זה עניין אסטרטגי שהתיישבו שם יהודים וליישב את המקומות האלה, זה יהודה ושומרון. ומכאן הגיעה ההחלטה בשבוע שעבר, זה לא בעל חשבון, זה בא למקומות אסטרטגיים, למקומות שיש חשיבות, שני חשיבות, לא בשביל תושבי יהודה ושומרון, אלא בשביל תושבי גוש דן, בשביל תושבי קו התפר שאתמול קרה מה שקרה. בשבילם ובשביל כל מדינת ישראל, חשוב שהיישובים האלה ביהודה ושומרון...
1: אין ספק, הוא, אתה יודע, הוא רק אומר איזשהו בוא נשווה, זה מה שהוא אומר. הוא לא נגד היישובים ביוש, משה דודוביץ', הוא אומר שאנחנו רוצים פשוט אותו דבר, זה מה שהוא אמר.
4: אז ראשית, אני לא שולל את הדברים, את כל הדברים שכל אחד אומר, אבל אני אומר חשוב, במפת היישובים במדינת ישראל, מדינת ישראל מחלקת הטבות מס ונותנת אותם גם ביישובי קו עימות, גם ביישובי הדרום שלנו וגם בהשקעות של מיליארדים עכשיו גם לצפון, גם וגם דברים מתבטאים בהטבות מס באלף ואחת כן. מקומות, ונראו יהיה גם להכניס את יהודה ושומרון שאף פעם לא היו בתוך המקומות האלה, ושוב הדברים צריכים, ככל שדברים צריכים תיקולים מסוימים, הם צריכים תיקולים מסוימים. אגב, יש מקומות גם יהודה ושומרון שלא נכנסו כולם, אלא רק באמת מקומות של לב השטח. אנחנו מחויבים בסופו של דבר להחזיר את הביטחון לצפון ולדרום ולכל מדינת ישראל מול כל האויבים. זו מחויבות העל שלנו, על כך, לזה אנחנו עובדים, כך אנחנו פועלים, לא מרכינים ראש, לא נכנעים, כבר הרבה שנים, כבר כמעט 3 שנים במלחמה הזאת, ולעומת כל אלה שכבר ביקשו להשאיר את כל האיומים מולנו, אנחנו לא נוותר, לא מרכין ראש, וזו מחויבות העל שלנו, וגם נפריח את המקומות האלה, והצפון נפרח כמו שהדרום פורח היום.
1: כן, אוקיי, צריך סבלנות אבל אתה אומר, נכון?
4: קודם כל אנחנו באזור של סבלנות, אנחנו במזרח התיכון, כאן זה לא המערב, כאן זה לא הכל אינסטנט, כאן תרבות העכשוויזם של להשיג את כל ההישגים כאן ועכשיו מתאימה למנטליות, לא למנטליות של המזרח התיכון. המזרח התיכון והעם היהודי הוא עם שיודע גם לשוח שפתיים כשצריך, וגם לשאת בעול ולהיאבק לאורך שנים. את היכולות האלה צריך לגייס עכשיו לתוכנו, לא כי זה מה שאנחנו רוצים, לא כי זה אידיאל, אבל כאלה האויבים שלנו. האויבים שלנו מצריכים את זה מאיתנו, הם מצריכים מאיתנו גיוס כל כוחות הנפש, כל משאבי הנפש שלנו, כדי שנוכל להתמודד איתם, כי הם לא מתכוונים לוותר בקלות, אבל אנחנו, גם אנחנו לא באנו להיות אורחים בארץ הזאת, וגם אנחנו לא נוותר בקלות, וגם לנו יש אמונה גדולה וחזקה, אמונה טהורה, לא אמונה של ג'יהאד וזוועות וסדיזם, ועם האמונה שלנו אנחנו ננצח אותם.
1: אוקיי, אז בואו נעבור למה שקרה הלילה באיראן, תקיפה ישראלית, תגובה בוקר של האיראנים, שגריר ישראל בארצות הברית מפרסם תגובה, יחיאל לייטר, איראן שיגרה היום 11 טילים בליסטיים לעבר ישראל, כל אחד מהטילים הללו יכול להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות, אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, וגם לא ישראל. ישראל מכוונת כעת לאתרי שיגור טילי קרקע איראנים, כמו גם למתקני תשתית שאינם קשורים למגזר האנרגיה. אז זאת אומרת, המשמעות היא, ממשיכים להילחם.
4: המשמעות היא ממשיכים להילחם, המשמעות היא, צריך להבין שהיום, קודם כל צריך לחזור על מושכלות יסוד. מולנו נמצא משטר היטלריאני ג'יהדיסטי, שמפעיל את הפרוקסיס שלו ואת האיראן הקטנה שלו בלבנון, והפעיל את איראן הקטנה בעזה. זה משטר שמאיים על העולם כולו, וזה משטר שמאיים על מדינת ישראל, על המדינה של העם היהודי ראשונה בתור. המערב היום, בתצורתו הנוכחית, ברובו, לא מבין מה זה אסלאם, אין לו את תעצומות הנפש ואת ההבנה של מה צריך לעשות כדי למגר, וגם את כוח הסבל שגם הוא נדרש, למלחמה עקובה מדם וקשה, ומתמשכת מולו. ומדינת ישראל בראשות בנימין נתניהו, שתמיד הבין אגב את האיום הזה טוב מכולם, אני מזכיר כל אלה שדיברו פה שאפשר להכיל את הגרעין האיראני, את המטורפים האלה עם גרעין, כן, ביקשו להכיל, מדבר גדי איזנקוט ואחרים, ובכלל כולם, כמעט כולם במערכת הפוליטית, ראש הממשלה תמיד הבין את הדברים האלה.
1: אריאל? אריאל, יש פה איזה שיבוש קל. איך ננסה לייצב את הקו עם אריאל קנלר, חבר הכנסת אריאל קנלר. תכף ננסה לייצב את הקו ולחדש איתו את הקשר. דיברנו כמובן על איראן. זה חדשות של הבוקר, תמונת המצב. תקיפה ישראלית באיראן במהלך הלילה, תגובה איראנית, אזעקות הבוקר. יחיאל לייטר אומר, שום מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, וגם לא ישראל. ישראל מכוונת כעת לאתרי שיגור טילי קרקע איראנים, כמו גם למתקני תשתית שאינם קשורים למגזר. בשולי הדיווחים אני רואה כבר זמזומים שנתניהו עושה את הכל, הוא הורס כמובן עכשיו את היחסים עם ארצות הברית, הוא עושה את הכל כדי להתחמק מהעדות שלו, זה בשוליים. אני רק רוצה להזכיר שזה אמור להיות היום האחרון של עדות נתניהו בחקירה נגדית בתיק 2000, ובכך למעשה מסתיימת עדותו של, תסתיים עדותו של נתניהו, עוד כמה זנבות של חקירות חוזרות, אז מספיק עם התעמולה באמת הרדודה הזאת של החבורת הקאט הזאת, קאט מתואבת של סינה. אז חבר הכנסת אריאל קלנר חזר איתנו מהליכוד, חזר אלינו.
5: שלום אלי.
1: כן, אז היינו באיראן ובתמונת המצב כרגע הבוקר, מתקפה ישראלית, תגובה איראנית, ונראה שישראל לא מתכוונת להפסיק.
5: ישראל לא מתכוונת להפסיק עם ישראל למדינה ריבונית, וראש הממשלה נתניהו שזיהה את האיום האיראני, עוד כשכל האחרים לא הבינו על מה מדובר, וגדי איזנקוט דיבר על להכיל את הגרעין אצל המטורפים האלה, אצל ההיטלריאני, את המשטר ההיטלריאני הזה, ולא רק הוא, כל מנהיגי השמאל ובכלל כמעט אף אחד לא הבין את האיום הזה כמו שראש הממשלה הבין, אז בוודאי שראש הממשלה נתניהו עומד איתן על האינטרסים של מדינת ישראל. יש לנו גם מטרה, בסוף צריך להכריע את איראן, אני מאוד מקווה שבסוף נגיע לשיתוף פעולה, אני בטוח ובוטח בראש הממשלה שיביא במהרה את המציאות שבה טראמפ איתנו, חוזר להילחם איתנו למציאות, ונשנה את המציאות מיסודה. מתקני האנרגיה חייבים להיות בסופו של דבר, ואני מדגיש על בסופו של דבר, גם הם יעד, ליעד הזה, זה לא אומר שצריך לחתוב עליו כעת, אני סומך על שיקול דעתו של ראש הממשלה, אבל את המשטר הג'יהאדיסטי הזה אפשר יהיה להפיל, רק אחרי שנפיל גם את אותם מתקני אנרגיה, אותם תשתיות, מה שהם קוראים אזרחיות, אין אזרחי, זה משטר ומכונת השמדה שכל כולה מוכוונת למטרה אחת. איך אמר חמינאי האבא, הוא היה אומר שהוא קם בבוקר וחושב על השמית ישראל. זאת מטרת חייו. ואת הדברים האלה מבין טוב יותר מכולם ראש הממשלה נתניהו, שדיבר על כך באמת, כשכולם אמרו שזה רק תירוץ לכל מיני, להסחת דעת, הוא נעם, נאבק על הנושאים האלה, ואני סמוך ובטוח, שיוביל אותם גם בסוף אל היעד הזה, כן. של הפלת המשטר הזה, או לפחות, כמו שאמרנו תמיד, החלשתו המוחלטת ויצירת כל התנאים להפלתו, בסוף הפלתו זה באמת עניין של העם האיראני עצמו.
1: כן, עכשיו בלי פוליטיקה ומשפט אי אפשר, זה כך זה עובד אצלנו בישראל. אני מבין שיש שם דיונים בכנסת, נכון? למרות מצב החירום, או שאני טועה?
5: יש דיונים בכנסת, כי צריך דברים מסוימים לקדם ולהתקדם. כן. והמדינה ממשיכה להתנהל. ואחד מהם זה חוק שלי, זה חוק, כן, זה חוק
1: חקירה. קריטי
5: גם הוא. כן. ועדת החקירה הלאומית, כן, ועדת החקירה הלאומית, כמי שמכיר היטב. אתה מכיר אולי באמת מהטובים מכולם את נושאת דרך מערכות מהעבודה של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל ומערכת והטיוח והמשפט שעומדת מאחוריה ומזדדיה ומאגפת אותה. אנחנו לא יכולים לאפשר טיוח של השבעה באוקטובר, אנחנו לא יכולים לאפשר ליצחק עמית ולחבריו ולכל החבורה הזאת לטייח את השבעה באוקטובר, לתפור את מי שהם לא רוצים, לטייח את מי שהם חפצים בעיקרם, ובאמת לייצור פה ועדת חקירה שהיא ועדת הרשעה של צד שקורים ביותר המשכורת של הטובות מראש, כן, צריך תמיד למנות אסתר חיות, מה שמכנים ועדת חקירה ממלכתית, אסתר חיות ושאר חברי הוועדה כמובן, והמסקנות של הוועדה יהיו של נתניהו, יריב לוין, שמחה רוטמן, אולי עוד כמה, הם האשמים בכל בשבעה באוקטובר, והאחים לנשק הצילו את מדינת ישראל. ואנחנו, לשם הם רוצים להגיע, ולכן האנשים האלה לא רוצים אמת ולא רוצים שום דבר. אנחנו שרוצים אמת ורוצים לדעת באמת, אבל באמת, מה קרה בשבעה באוקטובר, כל ההשלכות של זה לא יכולים להשלים עם המציאות הזאת, וחייבים להקים ועדת חקירה לאומית, ועדת חקירה שתשאל את כל השאלות, את כל הדרגים, את כל הצדדים, ואת כל, ואת כל המנגנונים, ולכן יש את הצעת החוק שאותה אני אניח היום על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה, ובעזרת השם גם נעביר אותה בקריאה הראשונה, הצעת חוק שבאה ואומר שהוועדה תמונה בצורה או בהסכמה רחבה, או בצורה שוויונית, שוויונית, חופש מוחלט לאופוזיציה, לבחור את נציגי הוועדה, הקואליציה ולאופוזיציה. הם רוצים להטיב שיפקות האנשים הכי נשכנים, הכי רציניים, יבחרו שלושה אנשים, כל שניים יכולים לזמן כל אדם לעדות. שלושה אנשים, כל צד במנה, כל שניים יכולים לזמן כל אדם לעדות. הכל בשידור, הכל חשוף לציבור. המודל הוא המודל האמריקאי של מה שהיה אחרי 11 בספטמבר. אנחנו רוצים אמת ומחויבים לאמת. האמת שלא לא תמיד נוחה לכולם. אתם רוצים לשאול את ראש הממשלה, את הבלז, אותנו, את מי שאתם רוצים, כמה שאלות שאתם רוצים. אבל גם לנו יש שאלות, ולא מעט שאלות. לשאול, ולעם הזה יש שאלות שהוא צריך לשאול, ועל כך אנחנו נעמוד.
1: אתה אופטימי אריאל לגבי השלבים הבאים, קריאה שנייה ושלישית, שזה יעבור.
5: אנחנו בעזרת השם. כן, בהחלט, בעזרת השם, אנחנו נעביר את זה גם בקריאה הראשונה, ו... בהמשך נלך לכיוון הקריאה השנייה והשלישית. באמת אני שמח גם כשהמשבר ככה קואליציון באיזשהו מקום קצת התייצב, יש לנו קצת זמן, ואת הזמן הזה צריך לנצל כדי להעביר בקריאה השנייה והשלישית את החוק, כי זה או ועדת חקירה לאומית או ועדה של יצחק עמית, או ועדת חקירה שתגיע תביא לנו אמת, או ועדת חקירה שתביא לנו טיוח, וזה ולשם צריך ללכת.
1: אני מבין שגם הדיני חסינות
5: למנוע את הטיוח.
1: כן, כמובן. דיוני חסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב גם על הפרק היום.
5: וכמובן יש את הדיון השערורייתי, כן. אתה יודע, זה בנושא נושא, כמעט באותו נושא. כן, זה...
1: ממש משיק, נכון.
5: ככה נראית תפירה, ככה נראית אכיפה בררנית, זדונית, נפשעת, שיושבת יועצת משפטית לממשלה, שפתאום עצרת על הדרך. בנושא הזה, שאגב, גם זה קשור לשבעה באוקטובר, כל הסיפור הזה של אותה חשיפה של טלי גוטליב, וזה מה שהם מנסים לטייח, וזה מה שהם מנסים למנוע את האמת מהעם. לעומת זאת, ואיזו רדיפה כלפי טלי גוטליב, כאשר בדיוק, מה זה בדיוק? אפילו לפני כן, חבר כנסת ממפלגת העבודה, גלעד קריב, מדליף חומרים, מוציא חומרים, לא נפתחת חקירה, לא הוגשה תלונה, אבל זה נח, זה מחכה, הכל בסדר, יש זמן למערכות האכיפה, עם האכיפה בררנית הנפשעת הזאת, שיש במדינת ישראל, שיש חוק אחד לצד אחד, וחוק אחר לצד אחר, זה כבר הפכה להיות ממש פרקטיקה, ולכן ועדת הכנסת תצביע נגד העמדתה לדין של טלי גוטליב, כי אנחנו לא, ככל שבכל עוד יש לנו את הכוח ובכל יכולתנו, אנחנו לא ניתן לאכיפה הבררנית הנפשעת הזאת לעשות לפגוע בנו, ואני חושב שצריכה להיחקר פה על כל מעלליה כלפי מדינת ישראל בשנים האחרונות, זה היועצת המשפטית המודחת.
1: אין ספק, היא צריכה לעמוד לדין. חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה, תודה רבה, ויום טוב ובשורות טובות.
5: אמן, אמן, בשורות טובות לכל עם ישראל.
1: תודה. עד כאן לקום על צד ימין. קנלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בתאל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי ליאור דורנשטיין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום טוב, בוקר טוב, ועד כמה שניתן יום רגוע ובשורות טובות.

0: אבי רצון בבוקר.
1: עורך הדין ערן בן ארי.
2: אפילו בגץ דוחה פעם אחר פעם את העמדות של היועצת המשפטית.
1: זה רק בגללך, בגלל כנרת, בגלל ציפורי, בגלל עידו שיפוני, בגלל גלי ישראל, בגלל הרשתות החברתיות, בגלל ערוץ 14. אני לא רואה אותם מאשרים את גופמן, כולל אלכשטיין. אלמלא מורה גלי ישראל, הרשתות והערוץ 14 וכנרת ואתה וכל מה שאתם מייצגים.
0: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, כאן בגלי ישראל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
5: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: זה בסט.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסט.
10: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסט.
10: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: זה בסט.
12: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
13: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
14: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: היום יום שני בשבוע, כף ג' בסיוון, תשפ"ו, 8 ביוני 2026. בוקר טוב, השעה 7, בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. יורד בהצלחה טיל בליסטי ששוגר קצת לפני השעה 6 בבוקר לעבר ישראל. אזעקות נשמעו במרכז הארץ והשפלה. לא דווח על נפגעים או נזק. הטיל ככל הנראה שוגר מכיוון תימן. כשעתיים קודם לכן חיל האוויר הישראלי תקף מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז טהרן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר אומר כי הותקפו אתרי שיגור טילי קרקע-קרקע ותשתיות נוספות שאינן קשורות לאנרגיה. עוד הותקפו באיראן לפי גורם ישראלי מערכות הגנה אוויריות ומקמים. הותקף מחסן קטבאמים איראני בעיר אספהאן ושדה התעופה מרבד שבטהרן. התקיפות באיראן היו ככל הנראה באמצעות טילים בליסטיים אוויריים. בתחילת הלילה איראנים שיגרו כ10 טילים בליסטיים לעבר צפון ישראל ולעבר השרון. לא דווח על נפגעים, למעט אישה שמעדה בדרכה לממד. נזק קל נגרם למכוניות. פיקוד העורף הודיע על שינוי בהנחיות הביטחון ברחבי הארץ, מעבר לפעילות מצומצמת בלבד, לפי שעה עד השעה 8 בערב. הלימודים לא התקיימו היום ואין לקיים כל פעילויות חינוכיות. בוטלו בחינות הבגרות שנועדו להיום. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ובמבנה עד 500 איש, ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. חופי הרחצה סגורים לציבור, נתב"ג פתוח לפי שעה. דובר צה"ל אמר הלילה, משטר הטרור האיראני אחראי לתקיפה עשה טעות. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ בחצות הלילה, ובערוצי הבעלה דווח בביטחון רב כי הנשיא לחץ על ראש הממשלה לוותר על תקיפה, וראש הממשלה נתניהו נכנע לדרישתו. זמן לא רב אחר כך, כאמור, ישראל תקפה. באיראן, כלי תקשורת המזוהה עם המודיעין באיראן טוען כי נתניהו וטראמפ ביצעו תרגיל עוקץ לאיראנים כדי להרדים את טהרן, ותוקף את התקשורת המקומית ששירתה את האויב כדבריו. שר החוץ רוביו תמך הלילה בתקיפה הישראלית ואמר רק מדינות טיפשות לא משיבות שתוקפים אותן. כרגע שקט בישראל. היום אחר הצהריים יובא למנוחת עולמים חיים קלומיטי מצור נתן שנרצח אתמול בפיגוע בשרון. חיים קלומיטי בן 55, חבר יחידת הכוננות של יישובו, נהרג בעת שפעל לעצירת הירי. הותיר אחריו רעיה ושלוש בנות. חיים קלומיטי היה מסעדן מצליח ולאחרונה פתח מסעדה מתמחה בהמבורגר שף. יהי זכרו ברוך ושהשם ייקום דמו. שיפור במצב הפצועים. ועדת הכנסת אמורה לדון היום בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לתקף את חסינותה הפרלמנטרית. רוב צפוי אין בוועדת הכנסת ובמליאה לבקשתה לא לגעת בחסינותה. חדשות חוץ, רעידת אדמה חזקה בעוצמה קרובה ל-8 בסולם ריכטר, אירעה הלילה בפיליפינים. נשמעה התרעת צונאמי. מזג האוויר מיד.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מגמה שתימשך גם בשלישי וברביעי, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? התראה. לכו על אמקור אינברטר.
8: דופי נחמיה.
7: יותר מ-60 שנה.
8: אביתר.
7: טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות מביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן.
2: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
10: בוקר טוב ושלום רב לכם. חבר'ה, אפשר להוריד לי, אני שומע ברקע דיווחים עם תחנות רדיו אחרות, אז בבקשה. בוקר טוב ושלום רב לכם. אתם בטח מופתעים מהעיתוי. 3 ימים לפתיחת המונדיאל בארצות הברית. בחודשים האחרונים, מאז הפסקות האש בין ארצות הברית וישראל לאיראן, חזרנו והזהרנו. הקבע ברזל בעודו חם. קלישאה, אבל כל כך נכונה ומדויקת. אבל חובה להודות, גם אמרנו, הוספנו את שלנו. שאומנם האיראנים הם מומחים גדולים במסעים ומתנים שלא מובילים לשום מקום, רק למשיכת זמן. וקבענו עובדה שטראמפ לא רק חכם מהם, אלא שטראמפ ארמומי כמוהם, ושטראמפ יודע מה הוא עושה. עכשיו, אין לי עניין להיות מוישה גרויס, כאילו זה המקרה של עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ממש, אבל ממש לא. הדיווחים שלפיהם טראמפ הורה לנתניהו שלא להגיב לתקיפה האיראנית על ישראל, כי ישראל כבר ירתה את שלה לעבר בירות והדחיה, כן, הם מתגלים כקשקוש בלבוש. ישראל הגיבה, וטוב שהגיבה, ותמשיך להגיב אם איראן תמשיך לראות לעבר ישראל. אגב, איך בכלל יש מצב כזה שאיראן תוקפת את ישראל כי ישראל תקפה בלבנון את חיזבאללה? תכף נגיע גם לזה, כי הבא תליה. תקשיבו, האבסורד הוא עוד גדול יותר ודי מנותק מהמציאות. אם ישראל לא הייתה תוקפת באיראן, כן? עם טראמפ וללא טראמפ, המצב שלנו היה הרבה הרבה יותר גרוע. עם כל הכבוד לטראמפ, ויש. תמונת המצב היא כזאת. איראן שיגרה טילים לעבר ישראל הלילה, בעיקר בגלל העיתוי, המונדיאל. הרי הפרוגרס העולמי בשיתוף מטורללי השמאל הישראלי, יאיר גולן, אייזנקוט, אחמד טיבי, נחום ברנע, אחמד עודה, בן דרור ימיני, כל אלה תמיד ישימו את ישראל שהיא חיבלה באירוע הספורט הגדול בעולם, המונדיאל. הנה לכם ההוכחה שישראל משבשת את חייו של העולם, את הנאותיו של העולם, את תענוגותיו של העולם, רק בגלל שאיפות אימפריאליסטיות של איזה אחד, ראש ממשלה בנימין נתניהו, שמוחזק על ידי איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. אז תרשו לנו מבט מפוקח קצת יותר, הגיוני יותר, פתוח יותר. איראן לא רק שלא מנצחת במלחמה, כפי שיש כאלה שכבר קובעים ופוסקים, כל הסביבה המטורללת הזאת של ברק רביד, אחמד עודה ובן דרור ימיני ועמוס, איראן לא מנצחת במלחמה, איראן הובסה במלחמה. זאת שירת הברבור של המשטר האיראני, כי מעכשיו הרשות נתונה, אם לא לארצות הברית, אז לישראל. המצור האיראני על מצרי הורמוז אמנם פגע באספקת הנפט לכמה מדינות חשובות בעולם. וצריך להתחשב בכך. מצד שני, המצור על אותם מצרי הורמוז, מצד ארצות הברית, המצור הזה עושה את שלו. איראן על סף רעב. נזקים כלכליים עקיפים וישירים של עשרות מיליארדי דולרים מאז החל המצור. אז הם משמיעים קול. שלושה ימים לפני המונדיאל. ובואו נראה את טראמפ מגיב בעוצמה כזאת שתשבש את המונדיאל. אולי אפילו תדחה אותו. לאיראן נותרו כמה טילים, והם יכולים לשגר אותם לעבר מדינות כמו סעודיה ובחריין והאמירויות, פחות אומן וקטר. וכבר ראינו בשעה האחרונה שכך הם עשו. אבל כלום מעבר לכך. נתניהו הגיב מצוין בעקבות ירי הטילים לעבר ישראל. גם מהר, גם אלגנטי. ישראל לא תשקיף מהצד כאשר יורים לעברה. עם אישור של טראמפ ובלי אישורו. סביר להניח שהאישורים הם בשתיקה. וזאת שתיקה שאנחנו מאוד אוהבים. אוקיי, הצעקה שבשתיקה. או השתיקה שבצעקה. אנחנו לא אומרים שלא צריך לפתוח את העירייה, להביט מעבר למרחב שלנו, מעבר לאף שלנו. כן, צריך לפתוח וכן צריך להתחשב. אבל עד גבול מסוים. מי שלא יגיב היום, יתקשה להגיב מחר. ולפני שאנחנו שוכחים, תכין לי את הצחוק, כי הבטחתי לכם כל פעם ש... כן, יש את זה? יש? כן, אז...
11: זה בהליכה.
10: כן, רק רגע. לפני שאנחנו שוכחים, צריך להודות לברק רביד. עוד פעם, ליאור, זה בסדר, מצוין, אבל עוד פעם, צריך להודות לברק רביד. תקשיבו, אין יותר מגוחך מברק רביד. צריך להודות לו, לברק רביד, על תרומתו למלחמה באיראנים. כי כאשר ברק רביד אומר שלא

הכל עדיין טרי, מאזינים יקרים. הכל עדיין טרי, אבל אם הירי לעבר ישראל יימשך, זה כבר לא יכול להיות מטרות אלומות. משהו במדבר. זה חייב להיות תכליתי יותר, יצירתי יותר. כן, גם חמינאי הבן. ואתמול צפיתי בכתבה על שדה התעופה של טהרן, שפועל כמעט כסדרו. וזה לא הגיוני. שדה התעופה הזה, גם הוא חייב להיות יעד להפצצות של ישראל. ישראל במצב לא פשוט. בואו נודע על האמת. אנחנו ישראל, אנחנו משלמים על טעויות של טראמפ. על עצירת המלחמה לפני כחודשיים. אנחנו לא היינו עוצרים. קיבלנו את התובנות של טראמפ, של נשיא ארצות הברית. טראמפ הבטיח שאיראן תמסור היום, מחר, מוחרתיים את האורניום המאושר, אתם זוכרים. ויתרה מכך, היא תתחייב להפסיק להשאיר אורניום בדרך לפצצה. וכולנו נתפסנו לאופטימיות של נשיא ארצות הברית. לא פצינו כמעט פה. וזה בסדר, כי אמרנו שאי אפשר להתנגד למהלכים של טראמפ אחרי כל מה שהוא עשה עבורנו. אבל זהו. אנחנו ברגע האמת. בלטינית זה מומנטו דל דונקווה. רגע האמת, צריך לנצל את חולשת החיזבאללה, מאזינים יקרים, שהחמאס הובס והוא לא קיים. ואיראן בלי הפרוקסיס לא שווה הרבה. חמאס, חיזבאללה, ואולי גם החותים בשוליים, היו אלה שאמורים היו להפיץ את הבשורה של המהפכה האסלאמית, להטיש אויב ולזנב בו. והירי של איראן מהלילה הוא גם מסר לחיזבאללה. אל תיכנו. אנחנו איתכם ולצדכם. חיזבאללה, אגב, זה המעוז האחרון, שגם הוא קורס. המסר שאיראן של איראן לחיזבאללה זה, אל תיכנו, אנחנו איתכם ולצדכם. אבל לנו יש תחושה שזה מאוחר מדי. יש מצב שנגיע להכרעות היסטוריות בלבנון. שממשלת לבנון תגיע להסכמים עם ישראל, ונבי ברי, אפילו הוא אנטישמי, שונא ישראל, שיעי, לבנוני, גם נבי ברי כבר עושה קולות שהוא מבין שאיראן קורסת כלכלית ואין לחיזבאללה זכות קיום, יכולת קיום, ללא איראן. עכשיו תגידו, מי היה מאמין שמונדיאל וחיזבאללה יהיו כרוכים האחד בשני? אבל איראן טועה בגדול. המונדיאל התקיים. אבל חיזבאללה יקרוס. הוא כבר קורס. מצרי הורמוז הם בית הקברות של משמרות המהפכה. המצור מתהפך על משמרות המהפכה. בעזרת המצור האמריקאי כמובן. היעיל כל כך. לזכותו של טראמפ. לזכותו של טראמפ. המצור על מצרי הורמוז והנזקים הכלכליים לאיראן זה טראמפ. בואו נודה לו על כך. ולנו רק פרט אחד חסר בדרך להתמוטטות סופית של המשטר באיראן. אזרחי איראן. הם אמנם עדיין לא יוצאים לכיכרות ולרחובות, אבל יש מצב שגם זה עניין של זמן. רק עניין של זמן. אל תתפסו אותנו במילה ואל תפעילו לנו סטופר. איראן לא תחזיק מעמד. היא לא יכולה להחזיק מעמד. לא כלכלית, ולא חברתית, ולא מדינית, ולא פוליטית. וכאמור, גם לא פנימית. אנחנו בישראל עוד נמשיך ונמהר עוד קצת למרחבים המוגנים. אבל איראן תימחק מעל פני האדמה. הם הלכו צעד אחד רחוק מדי. זה יקרה, אולי זה יקרה אחרי שנזכה, אוקיי, מהביצועים של רונלדו.

0: ומסי בשבועות הקרובים. ואולי בסיעת הדשמיה זה יקרה אפילו לפני. תקשיבו, שמעתי בדרך לכאן כבר פרשנים שמדברים, הנה, הירי של איראן זה הניצחון של איראן. ואני אומר שזאת התבוסה של איראן. אוקיי? רק שתבינו את הדינמיקה. מי זוכר שרק לפני 20 שעות נרצח גיבור ישראלי, חיים קולומיטי, זיכרונו לברכה, והשם ייקום דמו. חיים נרצח בלב מדינת ישראל על ידי טרוריסט ישראלי, ומספרים לנו שיש הבדל בינם לבינם, או בינו לבינם. אז תרשו לנו, גם הניצחון על הרוצחים הפלסטינים ועל ג'יבריל רג'וב יגיע מהר ממה שאתם חושבים. בעיקר ממה שנים רוט שפר ויאיר גולן ועמו שוקן ונחום ברנע ואחמד טיבי ואחמד עודה ובנטרור ימיני חושבים, ובעיקר מאמינים, ולא הייתי רוצה לומר ולהיסחף ולומר מייחלים. אז אל תיכנסו למראה שחורה, אל תיכנסו למראה שחורה. איראן במצב לא פשוט, אוקיי? זהו, אז זאת התשובה שלי לאלה ששמעתי בדרך, אלופים ומומחים מכל הארגונים ומכל הכנסים ומכל ה... ישראל הפסידה, איראן מנצחת, זאת ההוכחה, הנה הם יורים. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו לקניות בפעם הראשונה, אחרי זה יהיו איתנו שניים, תת-אלוף במילואים הראל כנפו, תת-אלוף במילואים ארז וינר, נקנח הבוקר עם ברדוגו, בתוכנית שעורך ומפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי השידור שלנו הבוקר ליאור דורנשטיין. קניות, ואנחנו איתכם.
1: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
7: לא! למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ אפליקציית בי פארם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
9: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
10: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ' ב' סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
13: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: בוקר טוב לך, תת-אלוף במילואים אראל כנפו, לשעבר ראש מטה פיקוד דרום.
3: בוקר טוב.
19: ובוקר טוב לך, תת-אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים.
3: בוקר אור, גם רק.
19: אוקיי, רק תשפר את יכולת הקליטה שלנו והשידור שלך, ארז. אני לא יודע אם קבעתי או... לא קבעתי או פסקתי, אבל שלדעתי זה לא עוצמתה של איראן, אלא חולשתה של איראן, והצירוף הזה שמנצלים את המונדיאל, וזה בדיוק 3 ימים, אבל מצד שני מצרי הורמוז גורמים להם נזקים של עשרות מיליארדים, וכל הדברים האלה, ויש לי תחושה שהם לא הכי חכמים בעולם בסבב הזה. מה אתה אומר, תת-אלוף במילואים אראל כנפו?
3: אני אומר שאיראן נמצאת בתוך מלכודת, והיא מנסה לחלץ את עצמה מהמלכודת הזאת באמצעות הפרוקסי של החיזבאללה. הם מנסים ליצור מצב שבו הלחימה תתחדש בצורה שיהיה אפשר להאשים את ישראל בחידוש של הלחימה,
4: ואולי להגיע למצב יותר טוב או להתפשרויות יותר גדולות של ארצות הברית בעקבות העניין הזה. ובעצם הירי של חיזבאללה לעבר ישראל, סביר מאוד להניח שהוא ירי מתוכנן על ידי האיראנים.
19: כן, תת-אלוף במילואים ארז וילר, כותרת שלך על השעות האחרונות?
14: כותרת שלי היא המאבק על הפרוקסי. החשש של איראן שאנחנו מצליחים להפריד את הפרוקסי שלה ולפרק אותו, ולכן התגובה על הירי בלבנון, ולכן גם התזמון של ירי מתימן, הכל כחלק מאותו מאבק.
19: כן, כי אבל הפרוקסי, עם כל הכבוד לירי מתימן אחר בזמן שלא שמענו מהחוטים, חמאס למעשה לא קיים, חמאס לא יורה אפילו קפצון, חיזבאללה גם גורם לנו נזקים, הוא בעיקר מתיש אותנו ומטריד אותנו, אבל בשורה התחתונה, אותו איום על ישראל מצד אותם פרוקסיז, כבר לא קיים. מכאן אני יכול להיות שזה גם ה-wishful thinking שלי, אבל הוא די... הוא די מגובה בעובדה ש, ש, ש, שאיראן לא תחזיק מעמד עם הרעב שמתחיל או שהתחיל להתפרץ במדינה שפעם הייתה אימפריה הראל.
4: אני באופן עקרוני אני מסכים עם הדברים שלך. אני לא יודע אם זה עד כדי כך חמור ועד כדי כך קיצוני, אבל אני מסכים איתך עם זה שאיראן נחלשה מאוד, שאיראן עכשיו במצב אולי הכי חלש שלה מאי פעם. כל השאלה היא לאן הם יכולים לקחת את העניין הזה, כי בינתיים למרות שהם מאוד מאוד חלשים, הם מצליחים להכתיב את הקצב ומצליחים להכתיב את העניינים מול ארצות הברית, ומתוך כך גם כמובן מול ישראל. עכשיו העניין של מצרי הומו סגורים, אין לו אין סוף זמן בתוך הסיפור הזה. אז ארצות הברית תצליח להחזיק את זה עוד חודשיים, עוד שלושה, עם הזרמות של נפט בצורה כזאת או אחרת, או עם מהלכים אחרים. אבל בסוף, אם האיראנים יצליחו לצלוח את החודשים האלה, אני חושב שתהיה בעיה לטראמפ להמשיך את כל המהלכים האלה. עכשיו, אם הכוונה שלו זה להחליש אותם, להחליש אותם, להחליש אותם, ואז בסוף לתקוף אותם, כלומר לגמור את הסיפור הזה בסוף בתקיפות רציניות ובאמת בהפלת המשטר, אז אין לי אלא להגיד יופי של תכנון.
19: זו הדרך היחידה שבעצם יש. איזה דרך אחרת יכולה להיות לו? מה, שאול?
4: הדרך האחרת זה להתחיל לתקוף עכשיו, להתחיל לתקוף לפני חודש.
19: הוא לא יכול, יש מונדיאל, יש מונדיאל. הראל, יש מונדיאל בעוד שלושה ימים.
4: אני חייב להגיד שהעניין הזה של המונדיאל יוצא מהקונטקסט של העניין. כלומר, אני מסכים עם זה שזה דבר חשוב, אבל אם באמת ארצות הברית מתכוונת לפרק את המפלצת שקוראים לאיראן, המונדיאל לא צריך להיות התירוץ ללא לעשות את זה. עכשיו, אם תגיד לי, בעוד חודש הוא יעשה את זה אחרי המונדיאל, אני אגיד לך תודה רבה. אבל, okay. אבל אני משום מה חושש, שזה לא לא הכיוון הכללי שלו. אני חושב שהוא חותר באמת לנסות להגיע להסכם, ופה הטעות שלו. כלומר, איראן מאוד מאוד חלשה, ולא צריך ללכת איתה להסכם. ההפך, צריך למשוך זמן בדרכים אחרות, לא בדרכים של כאילו מסע ומתן, כי גם ארצות הברית וגם ישראל מאבדות לאט לאט את האמינות שלהם בעיני כל השחקנים האחרים, בעיקר המפרציות.
19: תתלות במילואים ארז וילר, אני קורא, אני שולחים לי ציוצים ומה שקורה ברשתות החברתיות, פחות באתרים ובעיתוני המיינסטרים, על כך שכאילו יש אכזבה מטראמפ על איך שהוא מתנהל, על איך שהוא כביכול, זה לא בטוח, כן, שאומר לנתניהו אתה לא מגיב וכל הדברים, בסך הכל נתניהו כן הגיב, ולדעתי זו הסכמה שבשתיקה.
14: בנוגע לטראמפ, זה כמו שאנשים אומרים שהם לא מרוצים מהמצב של המלחמה היום. אני אומר להם, אוקיי, תעצמו עיניים, תלכו שנה אחורה. מה המצב שהייתם מקווים לפני שנה שיהיה היום? אתה מבין שאנחנו מצב הרבה יותר טוב ממה שקיווים. אז גם בנוגע לטראמפ, תעצום עיניים, תחשוב אובמה, תחשוב ביידן. ותבין שאתה במציאות הרבה הרבה יותר טובה מכפי שיכולת להיות.
19: לא, כי יש כאלה שטוענים שהוא לא שם, אבל יש חשש שכאילו הוא יגיע לשם, לביידן, לאובמה, וחלילה אפילו לקמלה.
14: אי אפשר, מה שנקרא, לחשוד לנצח. ראינו את ההתנהלות שלו לכל אורך הדרך, גם בקדנציה הראשונה, הוא בטח בקדנציה הזאת, ניבא אותנו, תמך בנו, לפעמים היה יותר... מה שנקרא, יותר התקפים ממדינת ישראל בחלק מהדברים, הוא זה ששם את תוכנית ההגירה על השולחן, אני חושב שהוא איתנו ב-200%, זאת לא הבעיה. יש באמת שתי סוגיות, סוגיה אחת היא איראן, והסוגיה השנייה היא, כמו שאתה התייחסת על הקודם בנושא הפרוקסי. אז נתחיל מהשנייה דווקא בקצרה, כי הסיפור של טבעת האש שהאיראנים ניסו לבנות סביבנו, נחרב להם, עכשיו הוא לא נעלם, חמאס, אתה צודק, חמאס לא רלוונטי, אם אתה רואה שחמאס מתחילת שהגעת הארי, לא ירו קפצון, וגם עכשיו, חיזבאללה נחלשו מאוד, הם עדיין יכולים להציג לנו ולפגוע בנו ולהחריב לנו, אבל לא, לא, כבר לא מהווים סכנה באמת אסטרטגית על מדינת ישראל, מה שהם היו מלכתחילה. וגם התימנים, כשאני מזכיר נשכחות, תקפנו שם ותקפנו שם, והשמדנו שם ממשלה, וקראו להם עוד כל מיני דברים במאבקים הפנימיים, גם הם כבר לא איפה שהם היו היום, והמיליציות העיראקיות יושבות בשקט, כי גם הם סבלו מנחת זרוענו. נשארה איראן. עכשיו, איראן נמצאת במלכודת, והיא פועלת כמישהו שהוא לא מתוך השורום, מנסים לייחס להם שחמט וחשיבה אסטרטגית, הם פועלים מתוך מצוקה. מצד אחד טראמפ חונק אותם עם המצור שלו, מצד שני הם לא יכולים לחתום על ההסכם בתנאים שהוא רוצה, אני לא רואה את טראמפ מוותר על הכללים הבסיסיים של פירוק הגרעין ושל פתיחת מצרי הורמוז ללא תנאי, לא בגלל ישראל. כי טראמפ מסתכל מה שנשאר לו קדימה בשנתיים, שנתיים ומשהו שנשארו לו בקדנציה, ואיך שהוא יפעל עכשיו מול איראן, זה מה שישפיע על סין ועל רוסיה ועל כל היכולת שלו לפעול בעולם הרחב כולו. ולכן טראמפ לא יוותר. הוא כן ינסה לחתור להסכם, תחת המצור, תחת הלחץ, תחת המצור הכלכלי, רק אתמול הוסיף שר האוצר האמריקאי עוד נדבכים, כולל איום שהוא ייקח את הכסף שאותם מיליארדים שעצורים בארצות הברית ויפצה איתם את מדינות המפרץ. יש פה מציאות, האיראנים משחקים על זמן, כי כרגע זה עניין של זמן ורצון, ולכן הם עושים את כל אותם מהלכים, כולל הירי של אתמול שאני לא הערכתי שיקרה, אבל בסוף זה עניין של מי יהיה לו יותר אורך נשימה, ובסוף, כמו שאמרו, כשיורד גשם, הוא יורד לשני הצדדים.
19: הסוגיה הזאת של התגובה של ישראל, וראש ממשלת ישראל מול נשיא ארצות הברית, תת-אלוף במילואים הראל כנפו, איך אתה רואה את התגובה של ישראל, את התגובה של נתניהו, מול כאילו הדלפות, אני לא יודע עד כמה, כי זה ברק רביד, ואז אתה יודע, אם זה יום או לילה, אתה לא יודע, ואצלו הכל...
4: תראה, בעיניי יש שתי אפשרויות ושתיהן טובות. אפשרות אחת זה ש... ביבי וטראמפ מתואמים ב-1000% ביחד, ובעצם כל הדיבורים של טראמפ אתמול היו חלק מהונאה, או חלק מ... אמרת, קראת לזה הסכמה בשתיקה, אבל, כן. אבל חלק מתוך מהלך תאום, הוא ידע שביבי הולך לתקוף. זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה,
19: שהוא לא ידע.
4: תקף, למרות,
19: כן.
4: לא רק שהוא לא ידע, שהוא אמר לו.
19: למרות שהוא לא הסכים, כן, לטראמפ, ברור, ברור. כן.
4: שהוא אמר לו, וביבי בכל זאת תקף. כלומר, בכל מקרה, ממשלת ישראל יוצאת מהדבר הזה חזקה מאוד. גם אם זה בתיאום מלא, וגם אם זה בניגוד למה שטראמפ רצה, ידע וכו'. אני חושב שדווקא האפשרות א' היא האפשרות ה... שבאמת קרתה, אני הייתי מאוד שמח לדעת שזה אפשרות ב' ולא אפשרות א', אבל אם א' היא זאת שקרתה, זה אומר שאנחנו ממשיכים להיות מתואמים לחלוטין עם בת הברית הגדולה ביותר שלנו, וכשאנחנו רוצים לתקוף, ארצות הברית מסכימה. האם הדבר הזה מרמז על מה שהולך להיות קדימה? אני ממש לא יודע להגיד את זה.
19: אוקיי, אתה טוב, ארז וינר, יש כאלה שאומרים, הנה הוכחה. איראן ניצחה, עובדה שהם יורים לעבר ישראל, עובדה שהם לא מסתתרים מתחת לאדמה, וגם אם המנהיגים מסתתרים מתחת לאדמה, כי הם מפחדים מחיסולים ממוקדים, אז איראן חיה ובועטת, ואיך אמר הבוקר, שמעתי תת אלוף בדרך לכאן, שאומר, איראן מנצחת.
14: תראה, איראן מנצחת,
19: זה פשוט לא יאומן, כן, מהמשפחה של נמרוד שפר, כן.
14: זה מאותה משפחה של חמאס מתעצמת, ואיראן מנצחת וחיזבאללה בשיאה.
19: כן.
14: אנשים שרוצים להתעלם מהמציאות כי היא פשוט לא מסתדרת להם עם האידיאולוגיה, ולכן גם אריאל, גם אנוכי, וגם רבים מאוד מחברינו בתנועת הביטחוניסטים, יצרו מציאות שבה אנשים חושבים אחרת וגם לא מפחדים להגיד את מה שהם חושבים. אנחנו בגדול מביסים את אויבינו בכל הזירות. זה עדיין לא אומר שהגענו לאותו ניצחון מוחלט שכולנו מקווים שיגיע, אבל כשאתה מדבר על אויב שבנה את עצמו עשרות שנים, ונתנו לו הרבה מאוד שנים את הלברג' לבנות ולהתעצם ולהתחזק, אתה צריך להבין שאתה לא תפרק אותו ביומיים וגם לא בשנה. תהליך ארוך של מלחמת תקומה, שאנחנו ידנו על העליונה בה בכל אחד מהשלבים, ויש לנו עוד הרבה מה לעשות, ואנחנו נעשה את זה, כי אנחנו באמת מאמינים בדרך, ולא מפחדים גם כשהיא קצת עם המורות.
19: אוקיי, אני חייב התייחסות שלכם למה שקרה אתמול בלב ליבה של המדינה שלנו. הפיגוע המחריד הזה של אזרח ישראלי מחזיק באזרחות ישראלית, בתעודת זהות ישראלית, והוא יכול לנוע ולהסתובב ככל שרק הוא רוצה, ואני אמרתי גם בפתיח לתוכניתי שבשורה התחתונה הכל תלוי אחד בשני. מקומה של איראן, מקומם של הטרוריסטים הפלסטינים, מקום החיזבאללה, מקום החמאס, ואני מגיע אל הפיגוע הזה של אתמול, אראל.
4: כן, תראה, אני חושב שיש פה שתי רמות של עניין. הרמה הראשונה היא, אוקיי, הוא עשה את הפיגוע הזה, הוא מת תוך כדי הפיגוע לשמחתי הרבה. השאלה היא מה קורה עם הדבר הזה עכשיו ביחס אליו, אליו, אל משפחתו, אל מי שחינך אותו, אל מי שעשה את כל הדברים שצריך לעשות, מה יקרה איתו עכשיו? אם אתה שואל אותי, מדינת ישראל כבר מזמן הייתה צריכה ליצור עונשים מרתיעים אדירים, כך שכשהורה מגדל את הילד שלו, הוא מגדל אותו, הורה ערבי שמגדל את הילד שלו, הוא מגדל אותו בהבנה, שאוי ואבוי לך אם תגרום לזה שהמשפחה שלנו תסולק, תשלל אזרחותה ועוד דברים כאלה ואחרים. זה הצד אחד של העניין. הצד השני של העניין הוא ברמה המערכתית. ברמה המערכתית אנחנו נמצאים בצרה גדולה. יש, אני בטוח שהבן אדם הזה הוא לא היחידי. הנשק שהוא השתמש בו זה נשק חצי מאולתר. כשיש להם עוד אלפי נשקים שמסתובבים בידיים שלהם בכל מיני מקומות. ומדינת ישראל עדיין לא השכילה לעשות את המערכת הביטחונית שלנו בצורה כזאת שתהיה מסוגלת לטפל בדברים כאלה, שתהיה מסוגלת לצוד את הכלי נשק ואת האנשים שמתעסקים בהברחות נשק, בין אם פליליות ובין אם לא. החוק שלנו לא מאורגן בצורה נכונה. המבנים של מערכות הביטחון שלנו לא בנויות בצורה נכונה. רק תחשוב על העובדה שיש בשבת מחלקה יהודית ואין מחלקה של ערבים ישראלים.
19: כן.
4: מטפלת בהם בחומרה okay. רבה עוד הרבה לפני שהם מתחילים באירוע. כלומר, יש פה בפירוש צורך בערבות מערכתית אחרת לגמרי, כי זה לפתחנו. השביעי לעשירי כבר היה.
19: תובנה שלך בעניין הזה, אתה תלוף במילואים ארז וינר, ובזאת נסיים.
14: הסיפור של אתמול הוא הרבה הרבה יותר חמור מהטילים מאיראן. הרבה יותר חמור. אני מדבר בסדר גודל. אני אומר לך, הפיגוע של אתמול, שהוא סוג של ניסוי כלים של מערכת הטרור הפלסטינית, וזה לא סתם נשק מאולתר שמיוצר ככל הנראה ביהודה ושומרון, ולא מגיע מכל אותם מאגר נשק מטורף שיש ברחבי הכפרים והערים הערביות בישראל. הסיפור של פיגוע לאורך קו התפר, ממש ניסוי כלים של השישה באוקטובר. ואם אנחנו לא נבין את זה ולא נתעורר, אז אין לנו מה להלין שנקבל את השבעה או את השמונה באוקטובר על פרצופנו, ולכן זה אירוע שצריך להיות מזעזע. עכשיו נכון, הוא נטמע עכשיו בשטף של הרקטות והטילים ולבנון ואיראן, אסור שככה יקרה. זאת המלחמה על הבית, ואנחנו ממש צריכים להתמקד בה. לא יודע עד כמה אפשר לצעוק את זה ולומר את זה.
19: אני אבל קושר הישגים בשורה התחתונה, הישגים מול איראן, גם במה שיקרה לא רק ביהודה ושומרון, אלא גם כאן, ביישובים הישראלים שמיושבים בערבים?
14: הכל קשור בהכל, וכדי שאנחנו נהיה מוכנים לעניין הזה, צריך גם לנצח את איראן, לא מזלזל בזה בכהו זה, אבל גם להערך למלחמה על הבית. התחלנו בתנועת הביטחוניסטים עכשיו פרויקט גדול של כיתות כוננות, של הגנה מרחבית, של תפיסה. צריך לחזור ולהבין שאנחנו צריך להיות ערוכים להגן על עצמנו. בסוף מי שעצר אתמול את המפגע זה הרבשצים, השומרים בשערי היישובים וחיילי הגמר, כולל אחד ששילם בחייו. אנחנו צריכים להתכונן לזה בלי קשר לסיפור האיראני, שכמובן ישפיע.
19: כן, אני הייתי אומר אפילו שההישג הזה של הרבשץ שחיסל את המחבל, זה כמו שאומרים, למרות דני לוי, למרות המפכ"ל, ולא תודות למפכ"ל הראל.
4: יכול להיות, אני לא רוצה להלעיז על אדם כזה או אחר, אני חושב שכל הכבוד לזה שהם הצליחו לעצור את ההמשך של הפיגוע באמצעי הזה, באמצעים האלה, ואני חושב שאנחנו צריכים להגביר ושהרבה יותר אנשים במדינת ישראל שמסוגלים לשאת בנשק ולפעול ברגע האמת, ברגע שנדרש, כי המפגעים הבודדים האלה שיוצאים משום מקום ללא שום מודיעין מוקדם וללא שום דבר, מה שיוצר אותם בסוף זה רק נושאי נשק שיודעים להשתמש בהם במקום שבו הם נמצאים. עד שהמערכות מתעשתות ומגיעות ומפעילות, הדבר הזה הוא לוקח זמן. אני מקווה מאוד שהמשיכו במאמצים האלה גם כן.
19: אוקיי, תת אלוף במילואים הראל כנפו, תודה רבה לך.
4: תודה רבה ובוקר טוב.
19: תודה לך גם תת אלוף במילואים ארז וינר.
14: תודה, תודה, יום בטוח לכולם.
19: עכשיו, היה אמור להיות איתנו עכשיו ברדוגו, ברדוגו עדיין באכסניה חשובה אחרת מבחינתו, אבל אנחנו ננסה להשיג את אפי בנאי, שהוא מומחה לאיראן, ובעיקר מה שקורה, לא, לא, בוא ננסה להשיג את ברדוגו, נראה לי כבר איתנו, ברדוגו? לא, אז קדימה, למה שלא ננסה את אפי בנאי? מה קורה, ניב? הוא לא יכול, אז מה עם אמרני? אולי הוא, טוב, בוא ננסה, אני רק רוצה לומר לכם, לפני היה אמור להיות איתנו כאמור ברדוגו, אבל הוא עדיין בערוץ 14, אנחנו נשתדל שהוא יהיה איתנו מחר. אבל כל הסיפור הזה עכשיו של המפכ"ל דני לוי, כל מה שקורה במדינת ישראל סביב האיש הזה, ואני יודע עד כמה נמצא איתנו ברדוגו? תסמן לי משהו, עניב, אפשר? אתה יכול לסמן לי, כן או לא? אוקיי. לא, בגניין שדני לוי, עזוב, זה משהו מביך, האיש הזה, ואיתמר בן גביר חושב שמדובר בסוג של גאון. עזבו, אני כל פעם שאני צופה בו, כל פעם שאני שומע אותו, זה לא ברור לי איך האיש הזה היה שוטר מקוף או יומנאי באיזה תחנת משטרה. טוב, ברדוגו.
20: בוקר טוב, אבי.
19: איך אתה עושה לנו דבר כזה, תגיד לי? איך? אנחנו שמרנו לך רבע שעה נטו כדי לשמוע את התובנות שלך, ובסוף שחטו אותך במקומות אחרים עד טיפת רעיונותיך האחרונים. אז הנה אני מתחייב לא לקטוע אותך ולא לעצור על מה שקורה בשעות האחרונות. ישראל, טראמפ, ברק רביד. ברק רביד אמר שלא יראו ברדוגו. ונתניהו, בבקשה.
20: בוא נתחיל בברק רביד, כי אנחנו נמצאים תחת איזו מתקפה תודעתית כבר במשך תקופה ארוכה, בעיניי שצריכה להיבדק על ידי גורמים מקצועיים ביטחוניים ישראלים. משחק התודעה הזה שמתחיל בלא תהיה תקיפה באיראן לפני שהגעת הארי, ולאחר מכן סתם סימבולי הבופור וסדרה ושיפת הצעקות, ואתמול בלילה טראמפ אומר לא נתקוף. שמע, האיש הזה כבר ברמה מסוימת, הוא והערוץ
19: לא,
20: שלו.
19: לא, ושטראמפ אישר, שבנימין נתניהו אישר לטראמפ, לא, אנחנו לא תוקפים.
20: כן, כן, זה בדיוק העניין, זה המשך ישיר של הדברים. הסיפור הזה עם הערוצים האלה פה שמייצרים לחץ תודעתי על החברה בישראל, אנחנו צריכים להבין שזה לאו דווקא אמירה של כתב כזה או אחר, זה משהו שבא, איך כתב המשוטה השני, הטילה של מפאבי, הוא כותב את ההיסטוריה. לא, הם מנסים לייצר תודעה של לשבור את ההיסטוריה בישראל. תראה, האמריקאים רוצים הסכם, זה בסדר גמור. אני אומר לך שמערכת היחסים שבין נתניהו לטראמפ היא מצוינת על פי כל הכללים שאני מכיר אותם. יש רק דבר אחד, אנחנו קובעים את המסגרת של המדינה הריבונית, מה שהיה הישראלית, מה שהיה בשישה באוקטובר לא יהיה, ולמרות הברק רבידים ומה שאני בכלל חושב, שיכול להיות שגורמים, תראה, גורמים אינטרסנטיים מתדרכים את ברק רביד, לאו דווקא מהשיחות שטראמפ מדבר איתו או מוציא החוצה, יש שם גורמים שמתדרכים כדי לייצר בהלה בישראל. נתניהו בשבוע שעבר באותה שיחה קובע מסגרות כיצד הוא יפעל בלבנון, כיצד ישראל תפעל בלבנון, ופועל על פיה, לא על פי הדיווחים האחרים. אומר שאם תהיה תקיפה אנחנו נפעל בדחיה, ואם תהיה פעולה כזו אחרת אנחנו ניכנס לפעולות אגרסיביות כולל בכל מקום אחר, וגם אתמול הוא קובע את המסגרת של הפעולה מול איראן. אם האמריקאים יחתמו על הסכם שישיר בעיה קיומית למדינת ישראל, כמו אורניום, כמו טילים בליסטיים, ישראל תפעל. זה מה שעשינו אתמול בלילה. אם איראן תתקוף את ישראל, איראן תותקף. שים לב שהאיראנים, למרות דברי הרעב שלהם, לא תוקפים את האמריקאים. היה רצון, לפי טעמי, לצייר איזה תמונת ניצחון, גם בלבנון וגם בישראל, לאיראנים, כדי לקדם אותם להסכם. זה לא צלח, זה יכול להיות עם הקטרים בסוף שהגעת הארי, שהם ירו טילים על הבסיס וגמרו את האירוע, זה לא יקרה הפעם הזו עם מדינת ישראל, ואני אומר בצורה ברורה, ישראל הולכת לעלות מדרגה. אם האיראנים חושבים שהם משחקים במשחק, ישראל תעלה מדרגה. כן, גם הקט חושך יכולה להיות באיראן, נכון שלא תקפנו הלילה מערכות אנרגיה, אבל אם התקיפות יימשכו, גם זה לא משולל כל יסוד.
19: אתה יודע ששמעתי בדרך לכאן אלוף בצבא באחת מתחנות הרדיו שאומר, וברדוגו, אני מה זה מתנצל, הפעם זה באשמתך, יש לנו רק דקה עד לסיום התוכנית, איראן ניצחה. עכשיו, הוא לא אמר את ישראל או את ארצות הברית, לדעתי הוא אמר גם את איראן וגם את ארצות הברית וגם את ישראל, כאשר ההיגיון אומר שזה בדיוק... אני לא זוכר את השם שלו, אחד האלה שאני צופה בהם ושומע אותם בערוצים ובתחנות מבוקר עד ערב. כן, שהם בפירוש שזה ניצחון של איראן, כך הוא אמר.
20: תראה, בלהות האלה מאז השבעה באוקטובר שהחמאס ניצח וחיזבאללה ניצח ואיראן ניצחה, זה מסוג התודעה שכל כולו מאבק לא בעד מדינת ישראל, אלא מבחינתם ולוואי שישראל תפסיד, העיקר שהם יעלו לשלטון. מבחינתם השלטון זה שלטון של כניעה. אני מאמין שאנשי הימין יקלטו את העוצמה שכרגע הממשלה הזו מביאה למדינה, ואיך נגדיר את זה, זה רק ההתחלה.
19: ברדוגו, תודה רבה לך.
20: כן, תודה.
19: כל טוב. כן, ואני שומע עכשיו, וגם שולחים לי ציוצים של אייזנקוט. תקשיבו, זה פשוט לא יאומן. מה זה להפקיד את המדינה בידיים של אייזנקוט? להפקיר את המדינה בידיים של אייזנקוט ויאיר גולן ונמרוד שפר ונחום ברנע ונוני ועמוס ואחמד טיבי ואחמד עודה ובן דרור ימיני. אוי, אלוהים ישמור, כמה טוב, כמה טוב שזאת הממשלה, שזה ראש הממשלה, שזה הקבינט הגיוני ושפוי ומדוד ומדוד ומתון. תודה לאור ולהמפיק שלנו ניב יוחנן יוחננוב, תודה לך ליאור דורן שני של הטכניקה הבוקר. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, מחר מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. תל חי.
0: Hey. דיווח התנועה בחסות.
21: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
21: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שרון גל.
24: שרון, אזכיר, באיזה גוש את בעצם? איפה את? מה? יכול להיות שהלכת לאיבוד, שאתה היית בניווט? לבוא ולהגיד לא סיסמאות ולדבר בסיסמאות זה לא משכנע. דברי עניינית. להגיד עידן הסחטנות המגזרית נגמר ולחכות לאישור ממועצת השורה ועכשיו להוביל למשבר פוליטי בגלל אופורטוניזם ולשחק אותה כאילו זה ערכי, זה לא עובר אף אחד.
23: שרון גל, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר.
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
26: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
27: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
28: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
29: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
30: אבא, אני ישנה.
29: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
30: ו... לילה טוב, אבא.
29: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
30: נו, אבא.
29: כפוף לתנאים באתר.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף לתנאים באתר ישראל.
31: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
32: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
33: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
34: זה בסט
9: מהייזום ועד הביצוע.
34: זה בסט,
9: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
34: זה בסט
9: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
34: זה בסט.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. קצת אחרי השעה 7 בבוקר, ישראל הותקפה בשנית בירי של טילים בליסטיים מכיוון איראן. דווח על נפילה באזור השומרון. אזעקות נשמעו במרכז הארץ ובנגב. לא דווח על נפגעים. קודם לכן יורד בהצלחה טיל בליסטי ששוגר קצת לפני השעה 6 בבוקר לעבר ישראל. אזעקות נשמעו במרכז הארץ ובשפלה. לא דווח על נפגעים או נזק. הטיל ככל הנראה שוגר מכיוון תימן. כשעתיים קודם לכן חיל האוויר הישראלי תקף מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. בישראל מאשרים כי הותקף מפעל פטרוכימי בחזסטן שבאיראן. עוד הותקפו אתרי שיגור, טילי קרקע קרקע, מערכות הגנה אוויריות ומקמים, מחסן כתבמים איראני בעיר איספן ושדה התעופה מרהבד שבטהרן. בעוד כשלוש שעות יכנס ראש הממשלה נתניהו את הקבינט המצומצם. בתחילת הלילה האיראנים שיגרו כעשרה טילים בליסטיים לעבר צפון ישראל ולעבר השרון. לא דווח על נפגעים, למעט אישה שמעדה בדרכה לממד. נזק קל, נגרם למכוניות. הלימודים לא התקיימו היום ואין לקיים כל פעילויות חינוכיות. בוטלו בחינות הבגרות שנועדו להיום. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ובמבנה. עד 500 איש. ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. חופי הרחצה סגורים לציבור, נתב"ג לפי שעה פתוח. ראש הממשלה נתניהו שוחח הלילה עם הנשיא טראמפ ובערוצי הבהלה דווח כי הנשיא לחץ על ראש הממשלה לוותר על תקיפה באיראן וראש הממשלה נתניהו נכנע לדרישתו. באופוזיציה הזדרזו לתקוף את ראש הממשלה על כך שהוא חלש, נרפא וחנוע. זמן לא רב אחר כך, כאמור, ישראל תקפה באיראן בעוצמה. כלי תקשורת המזוהה עם המודיעין באיראן טוען כי נתניהו וטראמפ ביצעו תרגיל עוקץ לאיראנים כדי להרדים את טהרן ותקף את התקשורת המקומית ששירתה את האויב כדבריו. שר החוץ רוביו תמך הלילה בתקיפה הישראלית ואמר רק מדינות טיפשות לא משיבות אש כשתוקפים אותן. כרגע שקט בישראל. היום אחר הצהריים יובל למנוחת עולמים חיים קלומיטי מצור נתן שנרצח אתמול בפיגוע בשרון. חיים קלומיטי בן 55, חבר יחידת הכוננות של יישובו, הותיר אחריו רעיה ושלוש בנות. יהי זכרו ברוך. מזג האוויר מיד.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות מביא הבוקר לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל.
12: כן, בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם, איך אתם? אני מקווה שהכל טוב, ותכף נהיה עם כל העדכונים. נגיד שכל הצוות כאן, העורך אבי יצקוביץ' המפיקה ויטרכטנברג, ליאור דורנשטיין, אורנה שיבקר, קובי פרל, טכנאים, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו דרום, רדיו גלי ישראל. תכף יהיו כאן יוסי יהושע, אליעזר צ'ייני מרום, אלוף במיל, גם אפי איתם, גם נדים יעדכן אותנו. אנחנו רוצים להתחיל עם אריאל כהנה. שלום, בוקר טוב לך, אני מבין שכינסת את הקבינט ב-11.
2: בוקר, אור שרון לך ולמאזינים שלנו, אני מקווה שכולם בסדר. הקבינט המצומצם יתכנס ב-11, זה נכון. וצהל מודיע ממש כרגע על התקיפה של מאשר תקיפה של מפעל פטרוכימי באיראן, שזה ככה אתה יודע זווית חדשה לחילופי המעלומות שאנחנו מכירים. אני אגיד לך שרון ברשותך שתי הערות, כי בסך הכל אני מניח שאתה במאזינים שלנו יודעים את עיקרי הדברים, יודעים אפילו את כל הדברים. קודם כל טראמפ היה ער בלילה, הוא היה כשהם ירו עלינו, כשאנחנו ירינו עליהם, והוא לא אמר כלום, הוא בחר לדבר על דברים אחרים, הוא צייץ על דברים אחרים, הרי ככה אפשר לדעת מה קורה איתו, משהו על הדמוקרטים, לא משנה, והוא בעצם לא אמר שום דבר על זה שישראל פעלה באיראן, לפחות בניגוד למה שהוא אמר לעיתונאים שהוא רוצה שישראל תעשה. זה נקודה אחת. ונקודה שנייה, באותו הקשר, מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, באחת בלילה או בחמישה לאחת אם לדייק, שולח לי את ההודעה הבאה ואומר ככה, הדיווחים שטראמפ אמר לנתניהו לא להגיב הם הטעיה מכוונת, זה חלק מהאסטרטגיה הקלאסית של טראמפ לשמור את הצד השני בחוסר ודאות. ישראל הגיבה נגד חיזבאללה כדין, ישראל לא תיכנע לסחיטה טרוריסטית מצד איראן, נתניהו יעמוד במבחן והנשיא טראמפ ימשיך לשחק עם ההנהגה האיראנית. והמשפט האחרון שבעיניי הוא חשוב, עוד יותר חשוב, הגיע הזמן לסיים את העבודה. שוב, את זה אמר מרק צל ידידנו בשעה 12:55 לפנות בוקר, זאת אומרת לפני שישראל עוד הגיבה.
12: חבל שלא התקשרת אליי, הייתי אומר לך אותו דבר. אגב, אם מישהו יעשה כאן פוליסת ביטוח נגד אבלים, יש סיכוי שהוא יפשוט רגל מהר מאוד, כי כמות השטויות שנכתבו, נאמרו, ועדיין אני שומע פה ושם, זה באמת בלתי, כאילו אנשים לא לומדים. אני לא אגיד שמות, כן? כולם יודעים על מה אני מדבר. לא מדבר על אלה שבעצם הם בסוג של שליחים, כן? כדי לתעתע באויב. אני מדבר על כל הפרשנים הביטחוניים, כל הדברים האלה, כל הגנרלים, חלק מהם לפחות, שמה, זה פשוט חוסר הבנה של שלא מדבר על פוליטיקאים כאלה שהצטרפו עכשיו למערכת הפוליטית. לא למדו כלום. פשוט דבר okay. מדהים. מופע של טמטום, דבר מדהים.
2: כן, כן, לא, אני חולק עליך, אני גם מתאפק מלהגיד שמות, כי קפץ לי ציוץ מעניין של איזה עיתונאי מפורסם ששנינו מכירים, שהוא כמובן הסביר שנתניהו נכנע לטראמפ, וטראמפ אמר לנתניהו דונט, וכמה ביידן היה טוב וכולי. בקיצור, תראה, אני חושב ש... כי עכשיו אני גם מתחיל לראות שיש כאלה שאומרים שתקפו רק 20 מטרות באיראן, אז בעצם זו תקיפה סמלית, ולכן זה לא באמת שביבי עמד מול טראמפ.
12: תכף נשמע מה תקפו וכמה זה משמעותי, דרך אגב. עוד רגע נשמע.
2: מציקן, בטח יוסי, זהו, אני אשאר פה על הקו להמתין ליוסי לשמוע את דבריו, אבל תראה, בסוף במישור המדיני אני חושב שקרו פה שני דברים. נתניהו תקף בבירות, למרות שטראמפ לא רצה שזה יקרה, תקף בדחיה ושמר על האמינות של האיומים הישראלים, ונתניהו תקף באיראן, למרות שטראמפ אמר לעיתונאים לפחות שהוא לא רוצה שזה יקרה. זהו, זה המון שנים שאלנו האם נתניהו יוכל לעמוד כשטראמפ יגיד לו דונט. אני חושב שזה קרה, זה טוב, זה לא טוב, כל זה נדון אחר כך, אבל
12: אני לא חושב שהוא אמר לו דונט, אני חושב שהמהלך הזה מתואם לגמרי. לא היה דונט באירוע כאן.
2: אני, תראה שרון, אני לא יודע, יכול להיות שבשיחות, בשיחה הסגורה, כמו שאתה אומר וכמו ש מרק אומר, זה באמת מה שהיה, אני לא יודע, בסדר? אני לא רוצה להגיד, משהו שאני לא יודע, אבל ברגע שפומבית זה ככה הוצג, ושוב בשתי התחנות, גם בבירות וגם מול איראן, נתניהו כן פעל, זה אומר שהוא מבחינתו התווכח עם טראמפ ועמד על שלנו, גם מול נשיא רפובליקני, כשכל השנים טענו שהוא בן ברית של הרפובליקנים, וכל מה שהוא עשה נגד אובמה וביידן זה כי הוא התערב שם בבחירות וכו' וכו'. זה, שוב, בוא נדבר על המישור הגלוי, זה לא קרה, וזהו, בעיניי זה ציום דרך שוב, מעבר כמובן לכל ההיבטים הצבאיים, והעובדה שאנחנו נלחמים שוב ונכנסים לממדים שוב ופוגעים בהם שוב, ונקווה שזה ישיג תכלית משמעותית, לדעתי לפחות. אגב, אולי עוד משפט אחד.
12: בבקשה.
2: זה הדברים שאמר לייטר, שגריר לייטר, והציוצים שלו, אני אומר לך, הם לא מקריים, והוא מדבר על זה, וזה מבחן שאנחנו צריכים לעקוב אחריו היום. האם חיזבאללה יורה שוב? האם חיזבאללה, כי הכל התחיל בגלל חיזבאללה, ואיראן התערבה בגלל חיזבאללה, האם חיזבאללה יורה שוב, והוא פוגע ב-70 שלנו? במקרה כזה, אומר לייטר, הדחיה תושמד. והאמירה שלו היא לא אמירה סתמית, ובכל מקרה עיניים לכל המדינה, אבל בפרט לצפון, ובפרט בשעות הקרובות. זאת כן. אני יודעתי.
12: כן, צריך לראות, אתה יודע, אפשר להגיד שרגע שנייה, יש לי פה איזה בעיה קטנה בסאונד, עכשיו שומעים טוב, אני מקווה. אפשר להגיד שום דבר מוחלט במזרח התיכון, אבל אני מזכיר לך שהיה פה מזרח תיכון לפני השבעה באוקטובר, שהייתה פה טבעת סביבנו, שעל כל קפצון שנורא, או כל בכיר בדרג, אתה יודע, אפילו ביניים בעזה, היינו כאן מוקפים באש. זה לא המצב, ותקפת באיראן כמה מטרות, תקפת בדחיה, מציאות של כל כך הרבה שנים של קונספציה והבלים, לוקח זמן לתקן, זה לא קורה ביום.
2: לגמרי, לא, לחלוטין, תשמע, בסוף שוב, למה איראן אגב התעקשה על הסיפור, או ניסתה להתעקש על הסיפור הזה של חיזבאללה? כי מה שנשאר מציר הרשע זה שיריים של החותים ושיריים של חיזבאללה. ולכן מבחינתם הם לקחו סוג של אימור, כשהם ייתנו את כל מה שקורה במסע המתן עם טראמפ בהקשר הלבנוני, וזה קשר גורדי כזה שלנו עשה לא טוב, זה לא היה טוב, אבל אנחנו הנצנו לקבל את הגישה של טראמפ, ולכן אם באמת, בעיניי לפחות, אם בסוף הסיבוב הזה אנחנו נצליח לחתוך את הקשר בין איראן ללבנון, ולהשאיר את איראן להתמודד איתה לבד, שוב, גם ממה שנשאר ממנה, אז גם ככה שוב המצב, אני מסכים איתך, המצב שלנו הרבה טוב מה שהיה בשישה באוקטובר, אבל אם נצליח לחתוך את הקשר הזה מול בירות, אז גם נשיג פה איזשהו יעד נקודתי מאוד מאוד משמעותי.
12: בהחלט.
2: וגם אני מקווה שננצל את ההזדמנות לחסל את חיזבאללה כמה שיותר.
12: 100%. אריאל, תודה רבה, אריאל קנה. נהיה בקשר, נתראה. תודה, בשורות טובות. גם יש הודעה דובר צהל שבהכוונת אמן הותקף לפני זמן קצר, או יותר נכון צהל תקף מספר יעדים במתחם הפטרוקימי בדרום הערב איראן. מה שהר? יוסי יהושע, בוקר טוב, ככה אומרים את זה?
3: בוקר אור. כן, תראה, מה שקרה זה שצהל יצא עם שני גלי תקיפות. גל תקיפות ראשון כלל את מערכות ההגנה האוויריות, לשתק אותם. לאחר מכן הלכו על האתרים של הטילים הבליסטיים כדי לצמצם את כיף הירי לשטח מדינת ישראל. זה היה הגל הראשון. בעיקר תקיפות מרחוק, כי אלמנט ההפתעה פה נעלם. אז אנחנו מנסים קודם כל לקלף, ולאחר מכן אם הסבב הזה יימשך, אתה תראה יותר ויותר כניסות לעומק של מטוסי חיל האוויר. ובגל השני יש כאן כבר איתות מאוד מאוד ברור לאיראנים, שאנחנו לא נרתעים מלגעת במפעלים האלה, בתשתיות ובמקומות שכואבים להם. ונכון לרגע זה האיראנים עדיין לא הגיבו לתקיפה האחרונה, אנחנו ראינו מה הם שיגרו במהלך הלילה, קצת שיגורים, כמובן זה התחיל בשיגורים לצפון, המשיך לאחר מכן עם החוטים, עם שיגור אחד ועוד מספר שיגורים. לא ברור לאן אנחנו...

0: ממתינים לראות כיצד, כיצד הוא יסתיים ומתי טראמפ ישרוק.
1: זאת לא ההזדמנות שחיכינו לה? תגיד, זאת לא ההזדמנות שחיכינו לה כמעט חודשיים?
0: תראה, אנחנו מאוד רצינו שההזדמנות הזאת תהיה יחד עם האמריקאים, ולא לבדם, ובטח עם התבטאויות כאלה של טראמפ. אני שמח על האופטימיות שלך, אבל צריך ללכת ישר ולומר, ההתבטאויות וההתנהלות של טראמפ, קודם כל מאז סוף המלחמה וניהול המסע ומתן שלו די חובבני, העובדה שהאיראנים הגיעו למצב שמאיימים עלינו, מאיימים עלינו אם נתקוף בדחיה, אז הם יגיבו, לא רק מאיימים.
1: בסדר, אתה מתרשמים, אתה יודע, זה כן, זה כן, בסוף מצוקה, מצוקה גדולה של חיזבאללה, הם מבינים שהם הולכים לאבד את הפרוקסי הכי חשוב שלהם באזור, ואני לא רואה בזה, לא סלחן, להפך.
0: שמה?
1: זה לא סלחנות,
0: זה לא תסרון,
1: זה פשוט הסתכלות אחרת על המציאות. לא, מה שאני אומר, שאתה מרגיש, רגע, זה לא שבע בערב עכשיו, עזוב את האלה, לך ישר, נלך עקום. ראיתי את כל אלה שלחו ישר כמה שטויות כתבו בטוויטר מאתמול. יש פה מהלך ישראלי שמפגין כוח במזרח התיכון. רגע, יש פה נשיא שמסייע לך לתעתע באויב, ששותק אחרי שאתה פוגע. כן, ונראה מה יהיה. איך הוא אומר, נראה מה יהיה. כן.
0: לאמירות של טראמפ יש חשיבות, להתנהלות של טראמפ יש חשיבות. האויב מבין את זה. האיראנים מבינים את זה, וניהול המשא ומתן שלו לא טוב, מה לעשות? הבאת פה הישגים צבאיים מרשימים, שלנו ושל האמריקאים. היית צריך להביא פה תוצאה מדינית אחרת, כמו שהוא ניהל את המשא ומתן.
1: זה נגמר? לא זה נגמר?
0: לא נגמר, אבל עצם זה שהוא דרדר אותנו למצב שבו הוא חיבר בין הזירות, אחרי המכה שהוא חכב...
1: כרגע הזירות מחוברות?
0: אז אנחנו בבעיה. בוודאי, מה הוא עושה?
1: אתה לא תוקף, אתה מורתע מתקיפה בדחיה? אתה מורתע מתקיפה איפשהו במזרח התיכון? אתה לא חושב פעמיים? עכשיו אתה חושב פעמיים? עכשיו יש מטרה בדחיה. אתה חושב פעמיים? לפי דעתי לא. לפי דעתי לא? לפי דעתי לא?
0: שרון, זה בסדר, דעתך חשובה, בסדר. יש את המציאות, אנחנו לא תקפנו. צלחץ, נתניהו רוצה לתקוף גם, טראמפ נתן לו ברקס, אתה יכול להגיד את מחתיים.
1: לא הבנתי, לא תקפנו אתמול בדחיה? לא תקפנו...
0: תקפת, אחרי כמה זמן, אוקיי, ותקפת מטרה סמלית, אוקיי? וצריך להודות, סינדלו אותנו. עכשיו סינדלו אותנו שם, כל הכבוד על זה שתקפנו שם, ואתמול בערב, עם מה שהם עשו, זה רע מאוד מבחינה אסטרטגית, רע מאוד באזור, וטוב ששברנו את זה, וטוב מאוד שנתניהו... קיבל את ההחלטה לתקוף, אוי ואבוי אם הוא לא היה עושה את זה, ואם הוא לא היה עושה את זה, אמרתי אתמול בזמן אמת, אולי היה עדיף לך לא ללכת לבחירות הבאות.
1: אבל הוא עשה את זה.
0: זה אירוע יפה מאוד, אז אני אומר, יפה מאוד, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו בסיטואציה, אחרי ניצחון, אני חוזר ואומר, אנחנו ניצחנו אותם צבאית, אבל לא תרגמנו את זה, טראמפ לא ניהל את המסע ומתן כמו שצריך, עד עכשיו.
1: לפי דעתי זה לא נגמר. תשמע, הם מפסידים 400 מיליון דולר ביום, יש עליהם מצור כבר חודשים, הציבור חוזר להתקומם, אני חושב שדברים האלה צריך גם לבחון אותם על הסקאלה של הציונים.
0: הלוואי והציבור יתקומם, והלוואי ונצא מזה, אבל אתה רואה את חוזקתו, אתה רואה את הלחץ במפרציות, אתה רואה את הירי שלהם שם,
1: לא מתרשם מכל אלה. לא מתרשם מכל אלה.
0: אני יותר קשה לי להרשים אותך באירועים כאלה, באירועים אחרים יותר קשה לי להרשים אותך, כשאתה מראיין אנשים מהאופוזיציה. אבל בסדר, אנחנו נלך ותמיד אני אהיה לידך, אני תמיד לצדך.
1: שמח מאוד, זה מרגיע אותי, תגיד.
0: כן, בקשר הזה, טוב שהגבנו, טוב שהם חטפו, הם יכולים לחטוף עוד הרבה. בוא נראה איך טראמפ יתעורר הבוקר, מה הוא יעשה, יקרא, יאפשר לנו להמשיך בהתקדשות הזו, ינסה לסגור את האירוע, אני לא יודע, אנחנו תלויים בו, הוא מנהל פה את האירוע.
1: כנראה שלא כל כך תלויים בו, אלא יותר מתמרנים יחד איתו בשיתוף פעולה.
0: גם לאמירות שלו, שרון, יש משקל, ושומעים ורואים...
1: אבל אם הוא אומר ישראל לא תתקוף וישראל תוקפת ומדובר בהטייה אחרי כמה שעות, אז מה מבינים מזה בעולם הערבי? שיש שיתוף פעולה הדוק.
0: שרון יקירי, אין פה איזושהי הטייה במרחק של 2000 קילומטר. הם מוכנים, דרוכים, אתה לא מתאה אף אחד. פשוט הוא פוגע בהרתעה הישראלית, מה לעשות? צריך גם לומר את זה.
1: טוב. אני לא רואים עין בעין. לא, זה לא קשור. טוב, בסדר, נו, נדבר על זה בערב, יש לנו את כל היום. מה שטוב בכל האירוע זה שאתה בסוף תגיע בערב, אתה מבין?
0: אני מגיע, בוטלה טיסה.

0: טוב, אגב, בין הדיווחים על מה שתקפנו בלילה בסביבות 4 לפנות בוקר, זה גם נמל תעופה בטהרן, גם מפעל הרכבת כתבאמים, גם מתחם של משמרות המהפכה, גם אתר טילים בטיבריז, גם עוד מטרות באספהאן. כלומר, הייתה פה תקיפה יחסית נרחבת, לא?
1: נראית נרחבת, אני מציע רק לבדוק סעיף סעיף, כי במהלך השעתיים האחרונות ראיתי כמה דברים שפורסמו שם, ואו שהיו סרטונים ישנים או שהדיווחים לא מדויקים. אז לכן אני מציע להישען על מה שהצבא אומר באופן רשמי, בעיקר, כמו שאמרתי, התשתיות, הטילים, המרחבים שם ומערכות ההגנה האוויריות, בתקיפות שמה שנקרא עם סטנד אוף מרחוק ולא סטנד אין, בקרוב אולי יהיה גם סטנד אין, זאת אומרת כשאתה עומד מעל ותוקף. ובינתיים האיראנים, אתה יודע, פרופורציות, לא שיגרו יותר מדי, והיכולות שלהם באופן כללי, גם אם ישגרו מעל 10 שיגורים וכו', זה לא אותו איום. ומחסום הפחד שהיה לנו מאיראן, ואת זה צריך לומר באופן ברור, אנחנו רעדנו מהאיראנים, אמרנו איך תראה מלחמה מול האיראנים יחד עם חיזבאללה, וזה בעם כלבי כבר הורדנו את זה, ובוודאי okay. בשאגת הרי, אנחנו תשים לב איך הציבור מגיב לאירוע כזה, אתה רואה שנדבג עוד פתוח, יש עוד כאלה שטסים, חוזרים,
0: ברור,
1: אנחנו לאט לאט לומדים ללמוד עם לחיות עם האיום הזה.
0: ברור. יוסי, תודה, נתראה בערב בעזרת השם, תודה, תודה רבה, תודה. ביי ביי. אלוף במילואים צ'ייני מרום, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב, בסדר, בסדר
0: גמור. כן, יופי, ברוך השם, טוב לשמוע אותך כל כך אופטימי, מה אתה אומר?
2: כן, תראה, מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה קודם כל חילופי מעלומות עם טילים בלבד. חיל האוויר לא השמיד עדיין את מערך הנונמם המשוקם, הרעוע של האיראנים. זה לא אותו מערך נונמם שהיה בעם תל אביב ובשגת הארי, זה מערך נונמם משוקם בשברים. אנחנו תוקפים כרגע בסטנד אוף, זאת אומרת טווח רחוק עם טילים. ואנחנו עוד לא טיפלנו במערך הגנה אווירית. כאשר אנחנו נראה, קודם כל אנחנו תוקפים גם רק מטרות...
0: בכלל לא טיפלנו או שנגענו בחלק ממה שאתה קורא השברים והשאריות שלהם? בחלק מהדיווחים ראיתי שכן, אבל לא בטוח בזה.
2: כן, כן, כן. בתקיפות הסטנד אוף עכשיו שעשינו, תקפנו ודאי חלק ממערך ההגנה האווירית.
0: אוקיי.
2: אבל אין לנו עדיין, כפי שאני מבין, עליונות אווירית, ומטוסי חיל האוויר כרגע לא טסים מעל טהרן, ולא זורקים פצצות מעל טהרן. כשנגיע למצב הזה של סטנד אין, זה יהיה הרבה יותר עוצמתי, התקיפות יהיו הרבה יותר עוצמתיות, והרבה יותר משמעותיות. אני חושב שגם אנחנו רוצים להגביל את הדבר הזה, ולהגיד לאיראנים, חבר'ה, עד כאן. דיר בלקום, הנה זה, אני לא יודע לגבי התקיפת הפטרוכימי שזה חריג, האם זה נכון או לא נכון, יכול להיות זה פייק ניוז, אבל אם זה נכון, באחרז, המתקן הפטרוכימי, אם אכן הוא נתקף, אז אני חושב שזה איתות לאיראנים. חברים יקרים, אנחנו יודעים גם לתקוף מטרות כאלה, תיזהרו לכם.
0: וזאת תעשייה שהוא תקפה קשות בסבב הקודם, הפטרוכימי האיראני.
2: נכון, נכון. היו כמה אתרים שהותקפו. אני חושב ש, וזה מקור הכנסה מאוד מאוד חשוב לאיראנים, חשוב להבין את זה.
0: כן.
2: הדבר השני, אנחנו רואים שהאיראנים, לא כצעקתה, הם ממשיכים את מה שהיה בסוף המלחמה, הם יורים טילים בודדים. זה לא נעים. אף אחד לא רוצה להיות במקלטים ולחטוף טילים על הראש, אבל זה גם לא כל כך נורא. ואנחנו צריכים לראות שזה יכול להיגמר במסגרת חילופי מעלומות. אם זה לא ייגמר במסגרת חילופי מעלומות, ישראל חייבת לעבור למצב של סטנד אין, ואז זה גל תקיפות של מטוסים שתוקפים את כל מערך ההגנה האווירית, ואז מטוסים מעל איראן מחדש, בעיקר מעל טהרן, עם תקיפת מטרות מאוד מאוד משמעותית, מטרות ממשל ואולי אפילו מטרות תשתית אזרחית. וזה כבר אירוע אחר, בינתיים אנחנו לא נמצאים שם. מעניין מאוד...
0: כלומר, אנחנו מדרגה ורבע מתוך 10 בגדול, בסך הכל. אולי אפילו לגמרי. פחות.
2: לגמרי. צריך להבין, לפי הערכתי, התקיפה הזאת של האיראנים עלינו, מרמזת שמצבו של חיזבאללה קשה מאוד, לפי דעתי, והם פחדו שחיזבאללה יתמוטט לחלוטין, והממשל הלבנוני, שהוא מדבר איתנו כל הזמן ורוצה להגיע למסע ומתן, יגיע איתנו להסכם. וההסכם הזה באמת יגרום לחיזבאללה להישאר מבודד לחלוטין, עד כדי כך שהוא יצטרך להיות באיזשהו שלב להתפרק מלשפור.
0: זה מה שניסיתי להגיד קודם, כלומר, זה מתוך חשש ומצוקה ולא מתוך עוצמה וכוח.
2: ככה אני מבין את הדברים, ושים לב, חיזבאללה עד עכשיו יושב בשקט. אם הם היו כאלה עוצמתיים, גם חיזבאללה וגם איראן, הם היו רוצים לתקוף אותנו ביחד, סימולטנית, גם מאיראן וגם מחיזבאללה. זה לא קורה כרגע, וזה מבשר על חולשתו של חיזבאללה. אסטרטגית, אני חושב שטראמפ אמר לנתניהו, אני מבין, אין לך ברירה, אתה חייב לתקוף, כי אי אפשר להשאיר את מדינת ישראל במצב כזה שבו היא נתקפת על ידי האיראנים, שהם בעצם ניסו לבנות משוואה חדשה. זאת אומרת, תקפנו בסך הכל שתי דירות ריקות בבירות, התגובה שלהם הייתה, אנחנו מעכשיו, כל תקיפה ישראלית, בכל רחבי לבנון, לא רק בדחיה, תענה בירי טילים מאיראן. התגובה הישראלית, גם בתקיפה וגם בהצהרה שאומרת הדבר הבא, כל ירי של חיזבאללה על מדינת ישראל יענה בירי בדחיה. זה שינוי משוואה, ואני חושב שכרגע אנחנו עושים את הדבר הנכון, וככה צריך להמשיך. אנחנו לא יכולים לחיות עם משוואה איראנית שאומרת, אתם לא תוקפים בלבנון כי אנחנו נתקוף אתכם.
0: ברור.
2: אנחנו נתקוף בלבנון, זה שתי זירות שונות, זה לא איראן, ואני חושב שהאמריקאים יוכלו לספוג את זה. אגב, לגבי האמריקאים, נכון, אם תהיה מערכה יותר גדולה באיראן, עוצמתית יותר באיראן, ואנחנו נתקוף שם גם בסטנדין, האמריקאים לא יצטרפו ככל הנראה לתקיפות האלה, אבל האמריקאים נותנים לנו מספיק סיוע פריפריאלי, כולל בהגנה, יש פה סוללה ויש פה עוד דברים שמגינים עלינו, ואני רוצה לומר לעם ישראל בצורה מפורשת, לא אלמן ישראל, ואסור לנו להסכים למשוואה איראנית שאומרת אתם לא תתקפו בלבנון. כשחיזבאללה תוקף את יישובי הצפון, ישראל תתקוף בלבנון ותתקוף גם בדחיה וגם בבקה, כדי לעזור לממשלת לבנון להכריע את חיזבאללה.
0: ברור, יפה. אז אלה הם הדברים נכון לשעה זו, כמובן שנעמוד בקשר ונקווה לבשורות טובות. אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, תודה.
2: בשורות טובות.
0: אמן ואמן. תכף נהיה עם אפי איתם, נהיה גם עם נדים ספדי, ועוד ועוד ככל שנספיק, כמובן כל העדכונים. עוד דקה שתיים נחזור מיד.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
3: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
7: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: 7 מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
13: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
16: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: גדול הג'וניור הזה.
19: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: כל בוקר ב9.
3: בוקר טוב ברדוגו.
7: עכשיו יש הצבעה בכנסת למבקר המדינה. אז משה כחלון, שמריץ את השופט אלרון, בונה ברית עם אחמד טיבי, עם מנסור אבס, האחים המוסלמים והרשות הפלסטינית. האנשים הכי קיצוניים, כדי להריץ, מבקר המדינה יישען על קולות הערבים. אני מאוד מקווה שמי ששומע אותנו עכשיו מאנשי הימין, יבין איך עובדים עליו.
6: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור. רק בגלי ישראל.
5: מאזינים לשרון גל.
13: כן, תודה שחזרתם אלינו, תת אלוף במילואים אפי איתם, בוקר טוב.
2: בוקר טוב שרון, בוקר טוב למאזינים.
13: איך אתה רואה את הדברים הבוקר?
2: הדברים בעצם הולכים ומתבהרים. אתה זוכר לפני כמה חודשים דיברנו על נושא אסטרטגי
18: רגע, רגע, אתה קצת קטוע בלשון המעטה. נסה לשפר מיקום רגע, תגיד לי שוב על מה דיברנו. אפי? מה זה, רמת הגולן?
20: כן, רמת הגולן.
18: אוקיי, נשלח כמה אנטנות. כן, עכשיו שומעים. אוקיי, שוט.
20: כן, אמרתי בזמנו, דיברנו על מושג שנקרא אסטרטגיה היברידית. דהיינו, האמריקאים מדברים, ואנחנו בתאום עם האמריקאים יורים. אני חושב שהמצב הוא בדיוק זה כרגע. ברור שישראל לא יכולה להשלים עם שני עניינים. אחד, זה מה שקורה בלבנון, ובית, זה מה שקורה באיראן, כשהמשא ומתן לא מתקדם לשום מקום. לכן האמריקאים הם אולי בני ערובה של המשא ומתן הזה, אנחנו לא. אני חושב שהאמריקאים מבינים כשהם מחזיקים לידם אותנו ברצועה ומשחררים מדי פעם, זה רק מקדם את המשא ומתן. הייתה להם תפיסה שגויה כאילו אנחנו צריכים להיות מרוסנים כדי לא להפריע להם. בדיוק הפוך. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד אגרסיביים, קודם כל כי זה אינטרס ישראלי ביטחוני מובהק, ואמריקאים יצטרכו להבהיר לאיראנים שאם הם רוצים מסע ומתן, הם לא יכולים להכתיב את התנאים הביטחוניים לישראל. ואני חושב שזה מה שהולך ומתהווה כרגע. אני חושב שהמסע ומתן וההסכם עם האיראנים כשיהיה, לא יספק אותנו ולא ייתן לנו ביטחון בשום אופן. צריך להבין, לאיראנים יש שלוש מסקנות מהמלחמה הזאת עד עכשיו. גרעין ועוד פעם גרעין. הם אומרים לעצמם בצורה ברורה, אם היה לנו נשק גרעיני, אם סינואר לא היה דופק לנו את התוכנית, היינו כל כך קרובים, כל מה שמתרחש נגד עינינו לא היה קורה. ולכן אינני מאמין בשום הסכם שהם יחתמו עליו. הם יחתרו לגרעין מעל, מתחת, לכל שולחן אפשרי. זאת מסקנתם האסטרטגית.
18: ולכן צריך לנצל את ההזדמנות עכשיו להסלים יותר כדי לגמור את העבודה הצבאית, ומה שנקרא, אתה יודע, לגלגל את זה לשם?
20: ממש, שרון. אנחנו צריכים לומר לעצמנו, אתה יודע, אנחנו דומים לשני חברים שיצאו לצוד איזה דוב, ירו בו, פצעו אותו, ועכשיו אחד החברים מודיע לשני, שמה אני צריך לחזור הביתה, הבת שלי מסיימת את האוניברסיטה, תסתדר לבד. אז זה לא נעים. אני עדיין חושב שהאמריקאים פה, הם עדיין מבינים שגרעין איראני בכל צורה שהיא, אפילו בצורה של הסכם, עם נייר, עם חתימות, שמחרתיים לא יהיה בכלל מי שיסתכל עליהם, צריך לחזור לעולם הריאלי.
18: מה לדעתך יכול להכניס את טראמפ אולין לתוך האירוע כרגע?
20: אנחנו, ברגע שאנחנו נבין, או אנחנו כבר מבינים, שזה לא הולך לשום מקום, זה הולך רק להתחזקות ולהתעשתות של המשטר הזה, ואחרי זה הם ייצרו, יגנבו, כל דבר אפשרי כדי שתהיה להם פצצה, וכדי שהם ירכשו, ושהם מסתכלים אגב על הפקיסטנים, הפקיסטנים אומרים להם, איזה אידיוטים אתם, נתתם לפסיכי הזה סינואר לדפוק לכם תוכנית שהייתה נותנת לכם חיסון לדורות מפני תקיפה. תראו אותנו, אנחנו מדינה מוסלמית עם נשק גרעיני, אנחנו בכלל בעמדה של מתווכים, מי מתעסק איתנו? ולכן האיראנים, כל עוד המשטר הזה קיים בסיטואציה שכבר נוצרה, אין לנו דרך, וכל ניסיון שלנו לקנות איזה סיפור יפגוש אותנו עם הדוב הפצוע והנקמני הזה בסיפור.
18: טוב.
20: לכן אין, ולבנון כלולה בזה, לבנון כלולה בזה, עם בירות, עם הדחיה, ואם טראמפ יעשה קולות כועסים קצת, נתגבר על זה.
18: 100%. אפי, תודה. אפי, איתם, כל טוב.
20: תודה לך.
18: מה קורה, נדים? סבח אל חיר, שור, שוחבר.
21: סבח אל חיר, שלום, בוקר טוב.
18: נו, מה? אתה מבין? ככה מתנהגים במזרח התיכון. יש מישהו זז מהקווים, רוצה לשנות משוואות, אתה מתנפל עליו, יורה, פוגע, ואחר כך מחכה לראות מה יהיה. אין ברירה.
21: אני חייב להתחיל ולבסס את השיחה שלי איתך על משהו שכתבת לי אתמול ב-23-35. לא קונה את כל החרטות, אם טראמפ היה רוצה להתקשר לביבי ולהגיד לו, לא לתקוף, הוא לא היה מבזבז את הזמן על שיחה עם איקס. שפו, אני מפרגן לך. האמת, הלכנו לישון קצת, תדם, בועסים. קמנו, ראינו כמה שישראל עוצמתית יותר מאתמול, ממדהים. הרי העולם הערבי שלח לך איזה קטעים, אתמול היו בתהלה ושמחה, כי ישראל חזרה לקו ולעניין. כי איראן כבר מתעתעת במפרצתיות, והיא תוקפת אותם יום ולילה. והם יודעים שבדי-אן-אי הישראלי היא לא תקבל דברים כאלה. אבל בד בבד, אם תועיל ותרשה לי, רציתי להתייחס למרכיב שהוא היה המכריע המרכזי אתמול, היום בבוקר, וזה קבלת ההחלטות וכושר החוק.
18: קבלת ההחלטות ומה? קבלת ההחלטות?
21: קבלת ההחלטות אצלנו, ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתמול שופרי ההחלשה מכל מיני מדינות ניסו לראות כמה שישראל נטושה וחלשה, וכמה שאין תאום, וכמה שנשיא מעצמה הכי גדולה בעולם מזלזל בראש הממשלה שלנו. מהר מהר ראינו כמה יש הרמוניה ותאום ממש ככה, ואין אחד חושב שזה פגע המהלכים האלה בכוח ההרתעה של ישראל. אז אני תמיד אמרתי לך, בוא נראה מה הערבים רואים. מה שראים הערבים אומרים, עם כל זאת שטראמפ לא רצה, בסוף ישראל עמדה על האינטרסים הביטחוניים שלה, וישראל בעלת בית. וזה מה שאני אומר לך שרון תמיד, באמת ישראל לא מבטרים עליה כל כך מהר. מי שמבין ומי שמסתכל על מה שהיא מוליכה ועושה, ואני, אתם דיברתם צבא, דיברתם מדיניות, דיברתם, אני רוצה להגיד דבר אחד. אמרה אתמול יונית לוי, לא מקנים בראש הממשלה, באמת לא מקנים לו. איך הוא תוך שעות יצא מהפלונטר, אפילו פוקסי ניוז, כל העולם, היה באיזה פינה, חשוכה, אף אחד לא ידע לך לצאת ממנה, אנחנו קמים לבוקר. נכון, זה לא נעים לראות מה שקורה מלחמה, אבל אנחנו לא בחרנו את זה. יש עד עכשיו אנשים לא מאמינים בקיום של המדינה הזאת. כושר החלטות שיש במדינה הזאת, זה מה שעושה את העצמתית. כושר החלטות, אני מדבר דווקא על זה, ורק על זה יוצא לדבר שרון, כי לוקחים את זה, המרכיב העיקרי, ואם לא היה מישהו שם, על ההגה, והיינו מתעוררים שישראל מושפלת ולא מגיבה, כל השנתיים, שלוש, של הקרבה של חיילינו ושל הדם של בנינו, היינו רואים את ההרתעה הזאת דועפת ומתפוררת. והרבה אנשים רצו את זה אצלנו. אבל אני שמח שהאויב, אתמול אמרו, מישהו אמר, פרשן ערבי בניו יורק אמר, ישראל בעניין הביטחון שלה היא לא רואה אף אחד ממטר. בנימין נתניהו, איזה מדהים, כשלפני יומיים שלוש איך הוא הוריד את הכתף, ואמרו איך הוא קאוורד ופודל, וזה פתאום הוא יודע איפה הוא להיות זקוף. פה ראה שהוא היה צריך להיות זקוף, וכמה ישראל זקופה, רצו אותה מושפלת ועל הברכיים. זה מה שאני רוצה להגיד לך.
18: תגיד, העובדה שחיזבאללה לא מגיב עד הרגע הזה, מה המשמעות לפי דעתך בדקה? יש לנו בדיוק דקה.
21: כי הבינו, חשבו שנתניהו על הכיסא עם הידיים מאחורה, והבינו שזה לא הנושא. זה לא הנושא. גם רציתי להתייחס למשהו מאוד חשוב, שרום.
18: ב-20 שניות.
21: אנחנו לא שמים לו לב. לא שמים לו לב. מה שקורה באוכלוסייה השיעית, לא נשאר שיעי אחד בבית שלו, דרום לבנון איננו. לכן השיעים האלה שהלכו עם האיראנים כל הזמן, איראן ואגב, הרי למה חיזבאללה התחיל את המלחמה? התחיל את המלחמה בגלל לעזור לאיראן.
18: ברור. טוב. נמשיך אולי בערב. או מחר, אבל זה היה מאוד מעניין, ותודה רבה על הפרגון, וכמובן נהיה בקשר. נדין, תודה רבה. הפסקה, מיד נשוב.
0: מיד נשוב לשרון גל. פתחי וזמרי בעם.
1: תת-אלוף במילואים מירי רגב.
22: בואי נתקדם לתחום יותר סוער קצת, הדלקת המשואות.
23: לתת ביטוי לכלל המגוון הזה זה לא דבר פשוט. זה פאזל בחרדת קודש.
1: אני אומר את זה בחרדת קוטג'. אני שומע בקול שלך.
23: בחרדת קודש.
1: חרדת קוטג'.
23: לא קוטג', קודש. פתחי וזמרי בעם.
24: גדול הג'וניור הזה.
19: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
25: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
26: רגע, מה?
25: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
26: לא, למה גילית?
25: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
26: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
25: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
27: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
28: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
29: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
30: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
31: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר
32: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
33: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
32: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
33: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
32: כפוף לתנאים באתר.
34: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
35: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
36: זה בסט.
37: מהייזום ועד הביצוע.
36: זה בסט.
37: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
36: זה בסט וזה בסט.
37: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
36: זה בסט וזה בסט.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: אדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, אנחנו סיימנו לבוקר הזה, נהיה כאן בעזרת השם מחר, וגם הערב בדקה לשבע בערוץ 15 בשלט. תודה רבה לצוות המופלא שלנו, אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, ליאור דורנשטיין, אורן אשתיב, קרקובי פרל, יציג זר. המלצה קטנה למנן אבלים, אוקיי? לא צריך להקשיב לכל דבר. בנחת, תנשמו, ישועת השם כהרף עין, השם ישמור על כוחותינו ויצליח את דרכנו. יום טוב, ביי, להתראות.

0: כך התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
0: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסט.
10: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסט וזה בסט.
10: בסט, יותר מ-50 שקלים. נות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
13: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין
3: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
9: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בצהל מעריכים כי המערכה מול איראן עשויה להימשך מספר ימים ותכלול ימי קרב. ישנה הערכות לגיוס מילואים נרחב. בשעתיים האחרונות שקט. קצת אחרי השעה 7 בבוקר, ישראל הותקפה בשנית בירי של טילים בליסטיים מכיוון איראן. דווח על נפילה באזור השומרון. אזעקות נשמעו במרכז הארץ ובנגב. לא דווח על נפגעים. קודם לכן יורד בהצלחה טיל בליסטי ששוגר קצת לפני השעה 6 בבוקר לעבר ישראל. אזעקות נשמעו במרכז הארץ ובשפלה. לא דווח על נפגעים או נזק. הטיל ככל הנראה שוגר מכיוון תימן. כשעתיים קודם לכן חיל האוויר הישראלי תקף מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. בישראל מאשרים כי הותקף מפעל פטרוכימי בחוזסטן שבאיראן. עוד הותקפו אתרי שיגור, טילי קרקע-קרקע, מערכות הגנה אוויריות ומקמים, מחסן כתבאמים איראני בעיר אספהאן ושדה התעופה מרבד שבטהרן. בעוד כשעתיים יכנס ראש הממשלה נתניהו את הקבינט המצומצם. הלימודים לא התקיימו היום ואין לקיים כל פעילויות חינוכיות. בוטלו בחינות הבגרות שנועדו להיום. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ובמבנה עד 500 איש. ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. חופי הרחצה סגורים לציבור. נתב"ג לפי שעה פתוח. ראש הממשלה נתניהו שוחח הלילה עם הנשיא טראמפ, ובערוצי הבעלה דווח כי הנשיא לחץ על ראש הממשלה לוותר על תקיפה באיראן, וראש הממשלה נכנע לדרישתו. באופוזיציה הזדרזו לתקוף את ראש הממשלה על כך שהוא חלש, נרפה וחנוע. זמן לא רב אחר כך, כאמור, ישראל תקפה באיראן בעוצמה. כלי תקשורת המזוהה עם המודיעין באיראן טוען כי נתניהו וטראמפ ביצעו תרגיל עוקץ לאיראנים כדי להרדים את טהרן. ותקף את התקשורת המקומית ששירתה את האויב כדבריו. שר החוץ רוביו תמך הלילה בתקיפה הישראלית ואמר רק מדינות טיפשות לא משיבות אש כשתוקפים אותן. כאמור, כרגע שקט מתוח בישראל. היום אחר הצהריים יובא למנוחת עולמים חיים קלומיטי מצור נתן שנרצח אתמול בפיגוע בשרון. חיים קלומיטי, בן 55, חבר יחידת הכוננות של יישובו, נהרג בעת שפעל לעצירת הירי. הותיר אחריו רעיה ושלוש בנות, זוג הורים, אחים ואחיות. חיים קלומיטי היה מסעדן מצליח ולאחרונה פתח מסעדה המתמחה בהמבורגר שף. יהי זכרו ברוך ושהשם ייקום דמו. שיפור נרשם הלילה במצב הפצועים. חדשות חוץ, רעידת אדמה חזקה בעוצמה קרובה ל-8 בסולם ריכטר אירעה הלילה בפיליפינים. הופעלה התרעת צונאמי. ברפובליקה הדומיניקנית התרסק מטוס נוסעים על מסלול נחיתה של נמל התעופה. לא ידוע על ניצולים. מזג האוויר מיד.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מגמה שתימשך גם בשלישי וברביעי, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות מביא אתה לשידור עמיחי מעון. עד כאן.
2: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. תשע אפס אפס, עם שי גולדשטיין וארז דדמור.
10: בוקר טוב, שלום רב. בוקר של, בוקר, שבו מתעוררים למשהו ש...
11: חשבנו שכבר לא יקרה,
10: לא, ממש,
11: חיכינו לזה שלושה חודשים, חודשיים, כל יום, אמרנו די, כבר לא יקרה.
10: ידענו שזה יקרה.
11: אתה ידעת, אני כבר חשבתי די.
10: באמת? לא, זה היה ברור, אני אומר לך, אני אמרתי שזה יקרה, אני צפיתי שזה יקרה כבר בסוף שבוע, אז פספסתי ביום, בסך הכל.
11: יפה, יפה.
10: כולה ביום, אמרתי שסוף שבוע הזה זה יקרה. אבל
11: אתה צריך להיות המעריך הלאומי.
10: אני, כן, אני כמו ברק רביד.
11: ישראל זיו, שאמר שזו הייתה טעות לתקוף בבהירות.
10: אני הברק רביד.
11: והיה פגז לתקוף בשירז.
10: אני הפרק, הפרק, הפרק רביד. אני הברק רביד של הימין. שמע, אני אגיד לך, תראה, היום, אתמול היה יום, באמת, אני אומר לך, אחד הימים המטורפים שאני לפחות חוויתי, זה התחיל בבוקר, כשהייתי פה ברדיו ומתכונן לתוכנית הצהריים שלי, ואז זה מתחיל ב-SMS שמגיע מהמועצה של של היישוב, איפה שאני גר, בסור יצחק שם, בכוכב יאיר, ואני רגיל ל-SMS'ים של המועצה, לפעמים, ופתאום SMS שאומר, רגע, אני רוצה שתשמע את זה רגע. ככה מתחיל היום שלי. תושבים ותושבות יקרים, בדקות האחרונות אירע אירוע ירי בתחנת הדרג בכניסה ליישוב, הרקע לא ידוע ונבדק, כוחות הביטחון בלבלבלבלה. ובסדר, ואז שתי דקות אחר כך, זה בתחנת הדלק שבה אני ממלא דלק בכוכב יאיר, ושתי דקות אחר כך כבר בטלוויזיה מדווחים שהמחבל המשיך לצור יצחק, שזה היישוב שבו אני גר, ואני מתקשר לאשתי ולילד, ומתברר שהיה אזעקה ביישוב, בו, בו, בו, אירוע מחבלים ביישוב, בו, בו, אירוע, אתה בטח מכיר את הצללים האלה, אני פעם ראשונה שומע את זה, כן?
11: האמת אצלנו אין כאלה.
10: אין לכם כזה, בו, בו, אין לכם, עם רמקולים שצועקים, אירוע מחבלים ביישוב, נא להסתגר בבתים.
11: אבל לא עם הצעקות האלה, מה זה?
10: באמת?
11: אולי אני אדבר איתם שיעסיקו אותך, אתה עושה את זה...
10: אני טוב, קחו אותי.
11: גם יכול להיות המעריך הלאומי וגם הקרוז.
10: וגם הקרוז הלאומי. ואז בסופו של דבר מתברר שמסע הערג של המחבל הזה עבר ממש מתחת לבית שלי, ושניים שנורו ממש ממש מתחת... מתחת לבית, איפה שאני גר ממש, אבל. מה אני אגיד לך, זה אירוע... זה אירוע, אבל עיקר המחשבה שלי הייתה, אז זה שיש אנשים במדינת ישראל, בארץ ישראל, שחיים ביישובים ש... אתה גם, שמכירים את האירועים האלה כל כך טוב, ו... מה אני אגיד לך? זה הגיע גם אלינו, זאת אומרת, אנחנו בסך הכל, אתה יודע, אנחנו במורדות השרון, במורדות השומרון, ממש אנחנו על כביש 6, זה כבר, אנחנו בשומרון כבר.
11: יש פה יכולת הדחקה במדינה הזו.
10: שזה לא יאמן.
11: כי דברים קורים במרחק כלום ממך.
10: מה זה כלום? אנשים לא מבינים.
11: אנשים חיים את רוב חייהם בתחושה, ראיתי אתמול סרטון של איזה שמאלנית מטורללת, ממש משוגעת. הכיבוש, וזה המקור, וזה...
10: איזה כיבוש?
11: הכיבוש זה באיזה עולם רחוק, מעבר להרי החושך.
10: על מה את מדברת?
11: אין לה קנה מידה. הקנה מידה שלה זה ללכת מהבית לסינמטק. זה העומק האסטרטגי שהיא מסוגלת להבין. ומה שקיים ביהודה ושומרון, הכיבוש, זה נשמע לה כמו איזה משהו בפלנטה אחרת. זה לא מעבר לאוקיינוס.
10: איזה פלנטה, גברת? אני לא יודע מי זאת האישה שאתה מתכוון אליה, אבל בואי אני אגיד לך, גברת, אני נמצא בערך 7 דקות מכפר סבא. המחבל הזה היה נוסע דקה, היה מגיע ל... הם לא מבינים בכלל איפה הם חיים, והם חושבים שכאן...
11: אנשים שהעומק האסטרטגי שלהם זה ללכת לסינמטק, הכי רחוק, זה נסיעה לנטבג כדי לתפוס מטוס לחול.
10: תפתחו מפה, רבותיי.
11: איזה מסע, יצאנו לפריפריה, הגענו לנטבג.
10: תפתחו מפה, תסתכלו, תלמדו, שילמדו איפה הם חיים, שיבינו מה המרחק ביניהם לבין אלה שרוצים לרצוח אותם. הם חושבים שהם חיים במרכז הארץ, כפר סבא, עוד השרון, רמת השרון, הם חיים במרכז ישראל, וכל מה שקורה בשטחים, וכל מה שקורה בשומרון, לא קשור אליהם בכלל, זה כך חבורות של מטורפים שחיים שם בערים, ואם הם לא היו שם, אז כמובן שלא היה גם פיגועים, וחיים את הסיפור הזה, כשמטר וחצי מהבית שלהם, מחבל משתולל, הם לא מבינים את זה בכלל, אין להם מושג איך הגבול של מדינת ישראל נראה, זה אני אומר לך, הם לא יודעים, הם לא מבינים. הם לא יודעים שקלקיליה, שהיה כן צרעות, אחד המקומות הכי אלימים באזור, באזור שלנו, אזור השרון שם. קילומטר מכפר סבא. מה זה, בקו אווירי זה פחות מקילומטר. הם לא מבינים שמה שאנשי הדרום עברו, יכול לקרות בכל רגע להם, הליסוע מעזה לדימונה ולאופקים, זו דרך יותר ארוכה, פי כמה, אני בדקתי את זה, בדקתי במפות, לנסוע משם, מעזה, להגיע לדרך הרבה יותר ארוכה מאשר מקלקיליה לכפר סבא. קלקיליה, כפר סבא ברגל, דקה וחצי הליכה, אתה חוצה את כביש 6, שלא לדבר על הסיכון של כביש 6, שהוא בכלל סיפור ששוב, עד שלא יקרה משהו, לא נבין, אנשים עומדים שם בפקקים מתחת לחומה של קלקיליה, אני, כל פעם שאני עומד שם בפקק, אני אומר לעצמי, מחבל קופץ פה מהחומה, אנחנו כולנו פה עומדים ואפשר לעשות איתנו מה שרוצים, כי אין לנו, אנחנו לא יכולים לזוז ולא יכולים לעשות כלום. אבל אנשים לא מבינים את זה. לא מבינים.
11: הצלחנו לייצר פה איזושהי בועה ושאין דרך אחרת.
10: לא אנחנו, לא אנחנו. הם הצליחו לייצר.
11: מדינת ישראל הצליחה כן לייצר איזושהי אשליה של נורמליות, שהיא מאפשרת, תשמע, בסוף אתה צריך את זה ברמה מסוימת. כדי שהכלכלה תתפתח, כדי שיהיו השקעות,
10: אבל צריך להיות מודע למה שקורה.
11: בסטרס כל הזמן. לא, אבל מתי זה הופך לסכנה אסטרטגית ולאומית? כשאנשים באמת משתכנעים, מבינים, הרי לפעמים אתה מדחיק בידיעה, אתה עושה פעולה של הדחקה, שאתה אומר לך, אני עכשיו מדחיק. סבבה, זה
10: אין ברירה, בחיים צריך להדחיק דברים כדי לשרוד, אין מה לעשות.
11: אז זהו, שההדחקה הופכת ליותר מדי מוצלחת, שאתה כבר מתעלם מהמציאות לחלוטין, לא מודע למציאות לחלוטין, חי בסרט שאתה במערב אירופה, איזה משהו כזה,
10: אבל אני אגיד לך, אבל ארז, אני לא חושב שאצלהם העניין הוא הדחקה, אני חושב שאצלהם העניין הוא חוסר הבנה, כלומר, הם באמת חושבים, שמבחינת הפלסטינים, השטחים הכבושים נגמרים במה שנקרא שם פעם הקו הירוק וזה. זה מה שהם באמת חושבים. הם יושבים בבית תל אביב, בבית קפה, הם לא חושבים שהשטח הזה נחשב מבחינת הפלסטינים בדיוק אותו דבר כמו איפה שאתה גר באפרת. בדיוק אותו דבר, אין שום הבדל. כלום, הם לא מבינים את זה. הם באמת לא מבינים את זה. הם באמת חושבים שהכיבוש הוא שם והם לא קשורים לכיבוש. הם אין מה לעשות, זאת האמת.
11: זה חטא שאנחנו עושים, אנחנו מחתימים גם אותם.
10: נכון.
11: אנחנו בפשעים שלנו, אנחנו מחתימים גם אותם.
10: כן, בדיוק.
11: אני שם את המטורללים בצד, מדינת ישראל כמדינה, היא חייבת לייצר איזושהי אשליה של נורמליות, כדי שאנשים יוכלו לחיות בה, להקים משפחה, לפתוח עסק, שמשקיעים זרים יגיעו וכן הלאה. אבל זה שאתה עושה אשליה של נורמליות, כשזה הופך, כשאתה יותר מדי מתמכר לאשליה,
10: אשליות מתנפצות בסוף,
11: אתה מקבל סכמי אוסלו, והתנתקות, ובריחה מלבנון, וכו' וכו', ושבעה באוקטובר. ואז אתה רואה את ישראל זיו, מגיע לך בבוקר, ואומר שזה היה טעות לתקוף בבירות.
10: ברור. כל מה שישראל עושה מבחינת ישראל זיו, וכל חבורת המוקיונים האלה שמסתובבים זה, ואני אספתי היום, לא אני אספתי, אבל אנחנו אספנו לקראת התוכנית בצהריים, את the best of the best של הצייצנים וכל הברקסרים וכל הישראל זיבים וכל האלה
11: מדינת חסות
10: אתה פשוט אבל באיזשהו מקום הם כאילו חוגגים את כאילו כן בסופו של דבר כמובן שהגבנו בסופו של דבר, אבל ברגע שהם חשבו שהנה זה קורה וישראל עכשיו לא יכולה

0: דרך, כן? טראמפ דופק את נתניהו, יש, הוא יאבד עשירית מנדט.
1: איזה עליצות, איזה שמחה, איזה זה, הנה אנחנו הוכחנו שישראל היא בסך הכל מדינת חסות, ועכשיו לא נוכל להגיב, אז כאילו הם חוגגים את ה...
0: בעוד שעתיים זה כבר התחיל שנתניהו דרדר למלחמה מסיבות פוליטיות. יש בחירות עוד שנייה, אולי לפני שעתיים כבר.
1: זה כבר רץ, אל תדאג.
0: זה כבר מסיבות פוליטיות.
1: זה כבר רץ, אל תדאג.
0: קודם זה היה שאנחנו מדינת חסות, וביבי לא מסוגל לעמוד מול טראמפ כי הוא פחדן, ועכשיו נתניהו מבהיר את המזרח התיכון מסיבות פוליטיות.
1: כן, אבל הציוץ הכי מצחיק בעיניי זה ברק רביד, שהוא תמיד באמת מביא את the best of the best. ברק רביד, הנשיא טראמפ אומר לי, הנשיא טראמפ אומר לי נקודותיים ומרכאות, הוא מצטט את מה שאמר לו הנשיא טראמפ, אתקשר לנתניהו עכשיו ואומר לו לא לתקוף באיראן בתגובה.
0: יכול להיות שזה קרה אגב, יכול להיות שהוא באמת דיבר עם ברק רביד.
1: מה זה קשור?
0: הוא הפעיל אותך. הם לא מבינים שהם מופעלים. או שלא, או שזה באמת טראמפ התכוון להגיד את זה. אבל מה לעשות? לא הכל הוא קובע. לך תדע, האמת יתברר מתישהו.
1: עכשיו הם יגידו שביבי הורס את היחסים עם טראמפ. כי טראמפ אומר לא לתקוף, וביבי כן תוקף, אז הוא הורס את היחסים עם טראמפ.
0: נו, תגיד לי, איפה זה הולך?
1: הם לא חשובים. אני מעריך 3-4 ימים, זאת הערכה שלי. עד יום חמישי אני מעריך שאנחנו נראה רגיעה. שישי שבת אני מעריך שכבר אנחנו נוכל לחזור לשגרה.
0: זה חשוב מאוד מה שאתה אומר, אני יודע שברדוגו בעוד שנייה כבר על הקו, אז אני אגיד למה זה חשוב מאוד מה שאתה אומר.
1: הוא כבר על הקו? כן. מה זה חשוב?
0: כי אחות של אשתי ובעלה טסו לפריז לפני 4 ימים ללכת לראות את חצי הגמר ואת הגמר של הרולנד גארוס שהיה אתמול, משחק פגז.
1: נו.
0: ושירו את הבנות בארץ אצל אמא של אשתי, ועכשיו הם, יש מצב, הם נתקעו בפריז.
1: בינתיים לא סגרו, סגרו אותה? טוב, בוא נדבר.
0: לא יודע, יש דיבורים מה יעשו עם נתב"ג.
1: בוא, נתקעו בפריז.
0: מה אתה מעריך? מה אתה מעריך?
1: אני אומר לך, חמישי, לא הסגרו את נתב"ג, אבל בוא נדבר עם ברדוגו. בסדר, נתקעו בפריז, בוא. לא,
0: מילדות בארץ,
1: לא אסון גדול, אז עוד יומיים בפריז.
0: איזה גמר היה אתמול. ברדוגו, ראית את הגמר אתמול של הרולנד גארוס?
2: לא. לא ראיתי אתמול.
0: חמש מערכות, ורב לקח פעם ראשונה גרנדסלאם, מה קרה לך? אירוע.
2: בסדר, הייתה לי מחויבות של ערוץ 14, גלי ישראל, אני לא כאילו פריימריסט כמוך שיש לו חופשה ויכול לעשות את מה שככל שעולה על רוחו. יש לי גם את עדנה על הראש, גם את יורם כהן, גם את שלזינגר.
0: שנה הבאה אני הולך לגמר של רולנד גארוס, נתנו לי השראה, אפרת ואסף, אני שנה הבאה.
1: מה זה, זה מרוץ אופניים?
0: טניס.
2: אני מקווה שהשנה אני אראה בעזרת השם את החצי גמר ואת הגמר של המונדיאל. ואולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, ניסה לראות אחד משחק של הניקס.
1: די, באמת.
0: אתה רואה? הוא מתחיל בלרדת עליי שאני רואה את זה בטלוויזיה, ואז אומר לך שבוע הבא הוא טס לגמר ה-NBA ולחצי גמר מונדיאל.
1: זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין.
0: ברדוגו, אתה יכול לקחת אותך, אתה יכול להזמין חבר לקחת איתך איזה חבר.
1: זה ההבדל בינך לבין ברדוגו, אתה יושב רואה את זה בטלוויזיה, וברדוגו עולה על המטוס וטס לראות את המשחק.
2: ברוך השם.
1: ברוך השם.
2: זכרונה לברכה, היית אומרת על זה חמסה חמסה.
1: בא, לגמרי, לגמרי, תהנה, תבלה.
2: אבל לפי דעתי בהרבה יותר ממשר מסע תרלול, אלא מסע הפחדה שלוקחים בו חלק כל ערוצי הטלוויזיה הישראלית, ולצערי גם חלקים באגף הימני של המפה הפוליטית. אתמול הטירוף הזה שהתחיל, טראמפ אמר וזהו ואנחנו נפנעים. תראה, ברק רביד בעיניי הוא מעבר להיותו משוטה ומעבר להיותו אחד שלא פוגע, תופס לעצמו כאן איזה פינה, בעיניי שמונחת על ידי כל אלה שרוצים ברעת ישראל, זה לא רק ברעת הממשלה, יש את בן כספית שמחרה מחזיק אחריו, או הטילה שמול פאבי הזה.
1: הטילה שמול פאבי.
0: הטילה האוני.
1: הטילה שום פלווי.
2: הטילה האוני.
1: האוני, כן.
2: אבל תראה, והאלוף הזה,
1: ישראל זיו, כן.
0: הוא משורר, הוא משורר, הוא אלוף ומשורר.
2: ערוצי התבלה אתמול הכניסו דכסוך בציבורים עצומים בארץ, ממדינת חסות ועד טראמפ צועק. עכשיו תראה, כל הדברים האלה לא קיימים, כי בעצם יש לנו פה מסגרת אחרת. נתניהו, כמו נתניהו, יודע להגן על ישראל ברגעים הקריטיים. ובשבוע שעבר, באותה שיחה שהחבר ה...

0: אינטרסנט המדומיין של ברק רביד קרא לה שיחת הצעקות. נתניהו מסגרת מסלול הפעולה שלנו בלבנון, מסגר אותה, הסביר אותה לנשיא טראמפ, והנשיא טראמפ, שזה אחד הנכסים הגדולים ביותר, מערכת היחסים שלו עם נתניהו, הבין אותה. גם אם מכרו לו קודם כל מיני לוקשים, הוא הבין אותה, ובשיחה באמת השנייה והשלישית הוא בעצם מסגרת, אין ידיד יותר גדול ever מאשר הנשיא טראמפ, וכשמדברים איתו למרות עדת היועצים שלו, הוא מבין אותה. אתמול בשיחה המאוד מיוחדת של נתניהו עם טראמפ, נתניהו מסביר לו את מסגור מערכת היחסים, ובוא נגיד, לא בפעם הראשונה ישראל תוקפת לבד באיראן, וישראל תמשיך לתקוף באיראן, והוא מסגר לו אותה. זאת אומרת, גם אם יש איזה רצון אצל חבורת אינטרסנטים קטרית פקיסטנית ועושה רצונה גם סביב המשטר וגם בתקשורת הישראלית לתת תמונת ניצחון, הרי מה רצו אתמול? לתת תמונת ניצחון לאיראנים בשני מקומות, מקום אחד בלבנון ומקום שני בתקיפה על ישראל. הנה תראו, יש לכם פה תמונת ניצחון. אתם זוכרים כשנגמר מלחמת מבצע שאגת הארי, אז הם תקפו האיראנים בסיס בקטר, והם אמרו ניצחנו. זה היה העיקרון שברק רביד וחבריו ניסו למכור אתמול דרך גורמים זרים, לפי דעתי, שמגיעים מאיסלאם אבד עבור בקטר ובדוחה וחלה בוושינגטון, למכור, הנה אנחנו נותנים תמונת ניצחון לאיראנים וההסכם קרוב. אני עדיין אומר, ההסכם בין האמריקאים לבין האיראנים קרוב מאוד, אבל ישראל לא צד בו. ישראל משחקת משחק אחר. אם אתם משחקים במשחק שיסכן את קיומה של ישראל, אנחנו לא במשחק הזה, אנחנו מול איראן.
1: תגיד, אבל אני חייב לשאול אותך משהו, יעקב.
0: רגע, רק משפט אחד. שימו לב, מי אתמול בלילה, זה ישראל מול איראן. אם האיראנים רוצים, אם האיראנים היו מממשים את האיומים שלהם, הם היו תוקפים עכשיו את אבו דאבי, את דוחה, את ערב הסעודית, את הקואטים. אתמול הם כן תקפו את הקואטים, פתאום הם שותקים, פתאום הם לא עושים את זה. ישראל עומדת עכשיו מול איראן, ואני אומר לכם פה, בהבנה הכי בסיסית והכי מצטנעת, ישראל תוכל לאיראן
1: ברור.
0: בגדול.
1: אבל אני, לבד, אבל אני חייב, רגע, שנייה, אני חייב לשאול אותו, רגע, אבל אני התחלתי, אבל אני לא, אני רציתי לשאול אותו קודם, הוא אמר לי שנייה, רגע. אבל תסביר לי, איך האנשים האלה, אנחנו פה נמצאים במלחמה כבר כמה שנים, מי שעיניו בראשו רואה שלא היה במלחמה הזאת שום אירוע שבו ישראל הותקפה ולא הגיבה. לא היה, אין דבר כזה. ואיך האנשים האלה חושבים שיש בכלל מצב שאיראן תירה טילים על ישראל וישראל לא תגיב? איך המחשבה, זה היה ברור לכל בר שכל שישראל תגיב. אנחנו אחרי 3 שנים יודעים איך ישראל.
0: איך נתנו לאנשים האלה דרגת אלוף? איך נתנו לאנשים, הרי אנחנו מכירים את גדי אייזנקוט שאמר שאפשר לחיות עם איראן גרעינית. דרך אגב, הוא מאוד מתלונן על הדבר הזה, רק אנחנו מוכיחים לו חזור ואחזור על כך שהוא רצה איראן גרעינית. ואותם מאלופים שיושבים באולפנים ומסתמכים על המערכות האלה, הם יודעים בצורה ברורה שזאת הייתה תפיסת הביטחון. הם לא יודעים מהו ניצחון, הם יודעים מה תפיסת הביטחון שלהם, קנייה, הורדת ראש.
1: כן, כן, אבל הם תקועים לפני שנים. העולם מהשבעה באוקטובר השתנה, ישראל השתנתה. זה בעיה קשה.
0: אצלם לא השתנה, השנאה לנתניהו רק גוברת ככל שישראל מתחזקת, ואני אומר לכם, ישראל תעמוד לבדה מול איראן ותוכל לה. נהפוך הוא כרגע...
2: ראינו אגב איזה לא...
0: אמריקאים...
2: ברדוגו, ראינו את זה במלחמת 12 הימים. ראינו את זה בשאגת הארי, גם כל אבי. ראינו את זה, אבל השאלה...
0: בואי, לא היו עוצרים אותנו במתקפה האחרונה, גם מלחמת... שאגת הארי הייתה נתפסת אחרת, הרי כל פעם יש את היועצים, עם כלבי, כל פעם יש את היועצים, ואני אומר לכם שהיועצים האלה הם יועצי, לא מדברים על החיתופל ולא זה, הם יועצים רעים גם לטראמפ, גם לאמריקה, גם לעולם המערבי, וכל פעם נתניהו מוכיח בהרבה מאוד היגיון לנשיא טראמפ את צדקת הדרך שלו. תראה, הנשיא טראמפ
2: כמה, השאלה פה ברדוגו, ברדוגו, השאלה פה כמה אתה מעריך מה שקורה פה מתואם עם טראמפ ובתמיכת טראמפ, וכמה אנחנו עשויים למצוא את עצמנו עלולים
0: באיזשהו
2: עימות עם טראמפ בימים הקרובים.
0: אני מסביר לך בדיוק, גם בין בני זוג יש עימותים, גם בין חברים יש עימותים. הסברתי מה שאמרתי קודם בשיחה בשבוע שעבר, ואם זה לא יובן אני אסביר עוד פעם. נתניהו מסביר לאמריקאים ולנשיא טראמפ את מסגרת היכולת שלנו לפעול בלבנון, והוא פועל על פיה. כלומר, אנחנו נמצאים 11 קילומטר, 12 קילומטר, אנחנו מפרקים את המבצר הזה של הבופור, שהוא אמר, הברק רביד אמר, אין שם כלום. אז אנחנו עושים את זה, ואם החיזבאללה, על פי בקשת הנשיא טראמפ, רוצה הפסקת אש, לא בתוך לבנון, אלא כדי לא לראות על היישובים, אז אנחנו, בשביל המאמץ הגדול, מוכנים לא לפגוע בדחיה. אבל אם הם ישנו את זה, אנחנו נפגע בדחיה, ובעצם נתניהו אומר לו בשבוע שעבר, הפרדת הנושא הזה של חיבור הזירות האיראני והלבנוני לא מקובל עליי, אני יודע לשחק בתוך העניין. אתמול בלילה נתניהו אומר לו את אותו דבר, אני במסגרת הדברים לא מכיל מתקפות ולא מכיל תמונות ניצחון שיועצים כאלה וקטרים מבקשים. אני אומר לכם שהייתה בקשה קטרית כזו, על פי הידוע לי הייתה בקשה קטרית, תנו להם תמונת ניצחון.
1: בטח, על הגב שלנו, ברור, תמיד על הגב שלנו.
0: ברור, על הגב שלנו.
1: ברור, על הגב של היהודים.
0: של הרצונות, של הרצונות האלה שמובאים על ידי החברים האינטרסנטים של ברק רבין.
2: שתייה שלך, שי, שתייה שלך, כולם שומעים את השתייה.
1: אז יודעים שאני שותה, מה קרה?
2: תן לברדוגו לדבר.
1: סליחה, מה זה מפריע לך לדבר שאני שותה ברדוגו?
0: מה קרה לכם הבוקר?
1: אני לא יודע, ארז החליט לריב איתי היום.
0: אני לא אתן לזה לקרות.
1: לפני שהוא הולך לפריימריז, הוא רוצה שנצא פה בסכסוך.
0: הזוגיות שלכם חשובה לי מאוד מאוד.
1: לכולנו.
0: אבל בואו נמשיך, המסגרת הזו, תמשיך, תראה, אנחנו כבר מהלילה, תקיפה רביעית או תקיפה חמישית באיראן, ושימו לב, האיראנים לא יורים, על ישראל כן, אבל לא יורים פתאום על אבו דאבי, לא יורים פתאום על סעודיה, על כל האיומים שאיימו עלינו בכל הזמן האחרון. ואני אגיד לכם גם עוד דבר אחד, עובדה, גם המונדיאל לא מעניין אף אחד. כל הסיפורי האופמן, תראו, זה המצאות.
1: זה היה שטויות כל העניין עם המונדיאל. בחיית, איך זה מפריע למונדיאל? איך זה קשור? איך מקשרים את זה?
0: יש מלחמת אוקראינה, רוסיה, 4 שנים, מה זה קשור למונדיאל? כל יום מפרים לנו משהו, אידל איתך ואידל זה. רק את החג שלנו, את חג שמיני עצרת, חג שמחת תורה, אף אחד לא חשבן. אנחנו לא צריכים לחשבן כלום, ואני חושב שימי הקרב...
1: לנו, אנחנו לא משתתפים עכשיו... בכלל במונדיאל, מה אכפת לנו? בוא נערוס להם את המונדיאל עד שהם יכניסו אותנו, בכוח, כי לא תהיה להם ברירה.
0: גם את זה אני לא רוצה, אבל בוא נגיד ככה, אנחנו בפני ימים מאתגרים, כן. ואני אגיד את זה עוד פעם, האמריקאים כבודם במקומה מונח, והם הפרטנרים והם השותפים, ואני חלילה לא מזלזל לא בכוח האש שלהם ולא בכוח שיתוף הפעולה, אבל אם הם מביאים הסכם שעל פי מה שמתברר כרגע יהיה בו כותרת כמו אובמה, האיראנים מתחייבים לא לפתח נשק גרעיני והם יקבלו תוספות כאלה ואחרות.
1: זה הסכם ששווה לה, אני לא רוצה להגיד למה, סליחה.
0: ישראל מסבירה לארצות הברית, אנחנו נכבד את ההסכם שלכם, אבל אנחנו נפעל להגן על עצמנו.
1: נכון.
0: אתם מבינים את ההבדל. אנחנו לא מחויבים לכל הסכם, ועם כל הכבוד לאמריקאים, אתה יודע, אמרו גם לביידן, שנלחם בסיפורניים ובידיים, וברוך השם, לפי דעתי,
1: כמו שעשינו לאורך כל ההיסטוריה.
0: אנחנו יכולים לאיראן לבד.
1: ללא ספק.
0: תזכרו את מה שאני אומר, את המשפט הזה, זה נאמר, טראמפ מבין את זה יותר מכל אחד אחר, יותר מכל אחד אחר, והובהר לו אתמול. ושמע, מי שמקשיב לערוצי 12 צריך להבין,
1: מסכן מי שמקשיב, מסכן.
0: אנחנו בבעיה, אבל
1: טוב, אנחנו חייבים להמשיך.
0: תפיצו אותם.
1: אני מפיץ אותך, יעקב ברדוגו, תודה רבה. שלום מרק צל, יושב ראש מפלגת הרפובליקנים בישראל.
3: שלום,
1: בוקר טוב. אתה הופתעת הבוקר? גם אתה חשבת לא, מהתגובה של ישראל, גם אתה חשבת שטראמפ? לא, אוקיי.
3: לא, אני לא הופתעתי, אני קראתי את הציוצים שלי במהלך הלילה, אני אמרתי, קודם כל שיש תיאום מלא בין וושינגטון לירושלים, וגם שיש יש לנו את כל האופציות, ויש לטראמפ כל האופציות, והוא משתמש בנו, כמו שהוא עשה את זה בעם כלבי, אז אנחנו מתחילים, מכשירים את הקרקע ונראה מה יהיה אחר כך, אבל
2: להערכתך זה מה שקרה הלילה, זה מתואם עם טראמפ או זה איזושהי, כן. למרות איזושהי מחלוקת?
3: כן, כן.
2: אתה אומר את זה מידיעה או
3: מהערכה? המחלוקת, כמו שברק רביד דיווח, הכל זה היה, בוא נגיד, טקטיקה, אני חושב טקטיקה גאונית, כמו שהם עשו בעבר.
2: אבל מרק, אני רוצה לחדד, זאת הערכה שלך או שזו ידיעה שלך?
3: לא, קודם כל זה הערכה שלי, אני לא חלק מהמעגל.
2: אבל אתה מכיר קצת אנשים, אתה מדבר עם אנשים שם.
3: אני מדבר עם אנשים ואני... זה מה שאני מבין.
1: אז רגע, מרק צל, ההערכה שלך, למשל, כשברק רביד כותב שטראמפ אמר לי, זה אומר שטראמפ משתמש בו כדי להטעות?
3: איך קוראים באנגלית? Useful idiot? שמעת על הביטוי הזה?
1: כן, ברור, אידיוט שימושי. אידיוט שימושי.
3: זהו, הוא מאוד שימושי. זה קרה בעבר, זה... וטראמפ יודע בדיוק איך להשתמש בו.
1: תגיד, אתה יכול להעריך...
2: יש התראות מקדימות בצפון, רק נגיד.
1: עכשיו, כן, התראות, טוב, נדווח. אתה יכול להעריך האם בשלב כלשהו, במידה והמערכה הזאת בין ישראל לאיראן תימשך, יש סיכוי שארצות הברית תצטרף, או שאין יותר סיכוי כזה, כי טראמפ שואף להגיע להסכם?
3: תצטרף בהתקפה על איראן?
1: כן, יש סיכוי כזה?
3: בוודאי. קודם כל, המאזינים צריך להבין שארצות הברית כל יום הוא מפעיל את הכוח בתוך מליאד איראן, בתוך המפרץ. יש מצור, נכון? על, על, על כל הייצוא והיבוא של איראן. וכל יום ארצות הברית גורמת לאיראן להפסיד לפחות חצי מיליארד דולר. אוקיי? אז זה דימום, דימום פטלי. זה מה שהם עושים, וסנקציות נגד ביטקוין וכל מה שהם עושים שם, וגם התקפות קינטיות, אוקיי, מדי פעם נגד ספינות וכולי, וגם נגד מתקנים רדאר שם בחרג, זה מה שקורה.
1: רגע, התראות גם אצלנו באזור שלנו בתל אביב במרכז יש התראות כרגע, תכף נדווח. אנחנו ממשיכים. שקט רגע, איך אני משתיק את הדבר המטורף הזה? שקט. תגיד, אבל כשבוחנים את ה... כשמסתכלים על ההתנהלות של טראמפ, על ההחלטות שהוא מקבל, על הכיוון שאליו הוא מושך את כל האירוע מול האיראנים, ואולי גם זאת הטעיה, אני לא יודע. נראה כאילו...
3: זה הטעיה,
1: לא, אבל כאילו, שנייה, אבל נראה כאילו, סליחה, נראה כאילו שהוא נחוש בדעתו לסגור את העניין הזה בהסכם, או שגם זאת יכולה להיות הטעיה, והוא מתכנן, לא יודע, לעבור את המונדיאל.
3: שאני אסביר לך מה שקורה כאן, זה חשוב, יש לו בחירות בנובמבר, אוקיי? והבחירות האלה בנובמבר יוכרו על ידי הציבור בגלל גורמים כלכליים, אוקיי? זה כן. והוא מתמרן כל יום כדי לחזק את הכלכלה בארצות הברית ולהוריד את המחירים של נפט וגם להתמודד בשווקים הגלובליים, הוא עושה את זה. ובצד שני הוא גם צריך להתמודד מול האיום האיראני, גם נשק גרעיני, גם בכל האיומים האחרים. וכך הוא עושה. הוא עושה את זה גם בתיאום איתנו. וזה הברית הזאת הוא באמת חזק ומוצק, וככה זה קורה. אני... הציבור כאן צריך להבין את זה, ואני מאוד מעריך את הצורה באשר הם גורמים להטייה של של האויב, וגם שלנו, גם הציבור שלנו, אנחנו גם מגובלים עם כל מיני דיבורים, אמירות לגבי הסכמים, וכל יום, כל רגע יהיה הסכם, ושמענו, היינו בסרט הזה, לא פעם אחת.
4: נכון.
3: לכן, אז זה מה שהוא עושה, באמת כל הכבוד, גם לו, וגם לראש הממשלה שלנו. אני מאוד מעריך את מה שהם עושים.
4: ותגיד,
3: ואנחנו כן צריכים לעשות את זה.
4: ותגיד, המונדיאל שנמצא ממש, עוד יומיים כן. שלושה, כן? ישפיע?
3: מה השאלה?
4: אני שואל אם הוא ישפיע לא, על ההחלטות, נגיד לא, אפילו לא, שישראל לא, תצטרך לא. לקבל מול טראמפ.
2: מי אכפת? איך זה, איך זה שאנחנו שנייה, לא מגיעים ואיראן יורה עלינו?
3: רבותיי,
2: איך זה מפריע לשחק כדורגל בלוס אנג'לס?
4: לי זה לא מפריע מן הסתם.
3: כן, זה לא רק בלוס אנג'לס, זה גם בניו יורק, וגם, זה בכל רחבי ארצות הברית המונדיאל.
4: גם במקסיקו וגם בקנדה.
3: ואני רוצה להגיד לך, זה חשוב, ודונלד טראמפ גם פעל חזק כדי להביא את המונדיאל, ושזה יהיה מוצלח. אבל זה לא יכריע איך הוא יארגן על ארצות הברית, אינטרסים מתכונים של ארצות הברית. זה מה שקובע. בסופו של דבר. הוא גם לא, הוא גם לא מפחד מהאיומים נגד המונדיאל, או הסיכונים שאולי זה לא יהיה כל כך מצליח.
4: למה?
3: הוא עושה מה שהוא צריך לעשות.
4: מה הקשר בין המונדיאל לאירועים האלה שקורים פה במזרח התיכון לבין המשחקים שקורים בארצות הברית?
3: יש תמיד, כלומר, יש קבוצות של מדינות, איראן עצמו, שאלה אם הם ישתתפו במונדיאל.
4: זה איראן עוד ישתתף. אני בכלל, אני חושב שבכלל לא צריך לאפשר להם להשתתף. מדינה שתוקפת, מדינה שיורה טילים על מדינה אחרת, מה פתאום נותנים לה להשתתף ולהיות חלק מאומות העולם?
3: תעזוב את המונדיאל, מה שחשוב זה מה שקורה כאן, ומה שקורה בכלכלה, גלובלית וארצות הברית, אוקיי? זה מה שחשוב, וזה מה ש... וברוך השם יש מנהיגות בוושינגטון, יש מנהיגות בירושלים, והציבור שלנו חזק, אוקיי? אתם, אני וכולם שהולכים לממדים, והבת שלי שהיא אחות בבית חולים עם איך אומרים, ניאונטלס, הפגים האלה. זה מה שהם עושים, אוקיי, כולנו עושים את זה, כולנו גיבורים, וכך אנחנו צריכים להתנהג.
4: כמה שנים אתה, ממתי אתה בארץ, מרק? מותר לשאול?
3: כן, 1986, השנה יהיה 40 שנה, בדיוק באוגוסט.
4: ותגיד, איך... אם אתה לוקח את השנים האלה, איך שראית את ישראל כשהיית עדיין באמריקה, והיום אחרי 40 שנה בישראל?
3: אני כל יום אני מתפלא מהמדינה שלנו. אני ראיתי 40 שנה האחרונות שהייתי כאן עם 8 ילדים, עכשיו 24 נכדים.
4: שיהיו בריאים, כולם.
3: אני אומר שזה מדינה... אני לא הייתי מחליף את זה לשום מקום בעולם, במיוחד הבית שלי בוושינגטון די-סי, איפה שאני נולדתי. לכן אני גאה להיות כאן. אני פשוט אין לי מילים לתאר את מה שאני, את ההתקדמות והתפתחות של מדינה שלנו במהלך 40 שנה האחרונות. זה פשוט, אין מילים. ואני לא יכול אפילו להאמין מה שאני רואה כאן. גם בכמעט כל תחומים, וגם אצלי אישי, אני גם הגעתי לכאן כחילוני, עכשיו אני דתי, אני גם, כל חיי פשוט צמחו פה בישראל. ואני חושב שאני לא לבד, יש מיליונים כמו מכאן, ברוך השם.
4: כן. יפה,
2: איזה כיף לשמוע את זה.
4: איזה כיף ממש, לשמוע את הצד של ה...
2: חשוב לשמוע, לשמוע ולהשמיע את זה יותר מכל הקולות המורמרי שאנחנו שומעים בדרך כלל.
3: נכון, יש הרבה בכי, הרבה תלונות, הרבה ברק רבידים, אבל אני חושב שבעצם בסופו של דבר אנחנו חזקים ואנחנו ננצח, אין לי ספק.
4: אז אנחנו מדהימים, אנחנו מדהימים, אנחנו, אתה יודע, אתה מסתכל במפה, אני רואה אותנו, אנחנו נקודה קטנטנה בתוך...
3: נכון, תסתכל מה שעשינו, איך אנחנו השפענו לטובה בכל העולם. אני לא מדבר רק את הכוח הצבאי, אני מדבר על כל התרומות שלנו.
1: התרומה שלנו בכלל, אם זה לרפואה, ואם זה לכלכלה, ואם זה לביטחון העולמי.
3: מדע, ואומנות, ולא משנה מה.
1: זה דבר מדהים, מדהים, מדהים.
3: נס, רבותיי, נס.
1: מי שלא מצליח לראות את הדבר הזה, ויש רבים, רבים, רבים בישראל שלא מצליחים לראות את זה, בעיקר כי מסתירים, הם מראים להם כל היום בחדשות, מראים להם תמונה אפלה על מדינת ישראל ועל ארץ ישראל. ואנחנו טוב.
3: זה ערוץ 12, 13 וכל אלה. ברוך השם שיש גלי ישראל, ויש ערוץ 14, ויש אמת. יש אמת.
1: יש אמת, מרקצי, אנחנו פשוט חייבים ללכת למקלט, סליחה, יש אצלנו אזעקה. אז אנחנו מודים לך, תודה רבה. אנחנו נשים פרסומות, נלך למרחב המוגן ונחזור.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: זה בסט.
5: מהאיזום ועד הביצוע.
4: זה בסט.
5: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסט וזה בסט.
5: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
6: זה בסט וזה בסט.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: ב-11 ביוני זה קורה! האירוע שכולם חיכו לו!
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
16: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה. סטנדרט חדש בהתיישבות.
17: גדול הג'וניור הזה.
18: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כן. טוב, הנה.
1: חזרנו, אפשר, אנחנו ראינו את הירוטים מעל הראש, אז נראה לי שזה יסתיים בזה, אבל תכף אנחנו... ראית? תכף נדווח. בכל מקרה, נגיד שלום לתת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד הביטחוניסטים, שלום.
2: שלום רב.
1: הופתעת אתמול?
2: לא, לא, לא הופתעתי. אני חושב אבל מה שאפשר ללמוד מהסיפור הזה, זה הלחץ האיראני המאוד מאוד גדול על מה שקורה עם חיזבאללה. האיראנים לא היו לוקחים סיכון כזה גדול, אם לא היו חושבים שחיזבאללה במצוקה אדירה, ומה המשמעות של תקיפה בכל מרחב לבנון, הם מאוד מאוד לחוצים מהמגמות בלבנון, מהתהליך הנורמליזציה שישראל עושה מול ממשלת לבנון, הדחיקה של חיזבאללה החוצה, מעורבות האמריקאית, והם בכל הכוח מנסים להגיד, יהיה פה קשר בין הזירות, לנסות להכריח את ארצות הברית וישראל לקשור בין הזירות. גם המבחן שלנו, זה לא לאפשר את זה.
1: אבל מה הם חושבים, אמיר, האיראנים, שישראל תתקפל בפניהם? כאילו, איך אתה מסביר את האירוע הזה, שהרי ברור היה לכל אחד מאיתנו שישראל תגיב? אין מצב שירו טילים על ישראל וישראל לא תגיב, האיראנים כבר למדו את זה, אז מה הם מרוויחים מהאירוע הזה?
2: אני חושב שהם האמינו שמה שהם רואים עם טראמפ, סוג של גמגום, חוסר רצון לחזור ללחימה, בסופו של דבר הנשיא האיראני יכפה עלינו אי תגובה, או תגובה שמאוד מאוד ממוקדת, והם חשבו שהם מגדרים פה את הסיכון, וזה לא עבד להם.
1: לא עבד להם.
2: מיד הגבנו, וגם התגובה היא קשה, מתקפה על המפעלים הפטרוכימיים שלהם, והמשך העמקה של פגיעה כלכלית משמעותית, גם מבצעית, כי בסופו של דבר המפעלים האלה גם מייצרים את החומרי נפץ, ומוצרים אחרים לתעשיות שלהם בכלל, וגם לתעשיות הצבאיות. וכשמוסיפים על זה את המצור הימי שנמשך כל הזמן, אנחנו רואים ציוצים, הכל נחמד, אבל בסוף בסוף האמריקאים לרגע לא הפסיקו לעשות מצור ימי על איראן.
3: אבל צריך להגיד, זה כן נראה, אמיר, סליחה, שטראמפ ממצמץ, שטראמפ יותר לחוץ לעסקה מאשר האיראנים. ככה זה משדר בכל אופן, וגם כשהוא אומר שהוא...
2: ככה זה משדר לאיראנים, זה נכון, ובאמת גם אנחנו מרגישים חוסר נוחות, כי הוא יכל להיות הרבה יותר נחוש ולהקות אותם ולהגיע להישגים הרבה יותר מהר, והוא מורח את זה. אבל בסוף יש שני דברים שכרגע לא משתנים. אחד, הוא כל הזמן נוסע למצור ימי, וזה דבר שחונק אותם, ואתה יודע, בעוד מעט יגיע הקיץ, אין מים, אין חשמל, אין מטבע. מצב שם מאוד מאוד קשה, וישראל עכשיו בתקיפות שלה רק מעמיקה את המציאות הכלכלית הזאת באיראן, לצד תקיפות גם כמובן של משגרים ויעדים צבאיים. והדבר השני זה שהאמריקאים לא מבטרים על העיקרון הזה שהם צריכים לתת את האורניום. העניין הוא פשוט, הם בחיים לא יתנו את האורניום, בלי שיקרו אותם ובלי שיורידו אותם על הברכיים.
1: אבל טראמפ מוכן, ככה נראה לפחות, להתפשר איתם על פירוק האורניום בתוך איראן, שזה גם קשקוש. כל מה ש...
2: בוא נגיד, אם זה יקרה, זה בעיה גדולה מאוד. האורניום, זה ברור שהוא צריך לצאת לחלוטין, במלואו, לחלוטין, מאיראן, וגם צריך לפרק את כל המתקני השערה. אני מאוד מקווה שבזה האמריקאים לא ייסוגו, אני לא רואה אותם נסוגים כרגע, אבל מצד שני הם גם לא ססים על הקרב, הם לא רוצים למהר ולתקוף עוד פעם, יש עליהם לחץ גדול של המפרציות שחוטפות מהאיראנים, יש להם מונדיאל, יש להם מכשירי נפט, כל מיני דברים אחרים שמעסיקים אותם. אתה גם רואה, בוא נגיד, את הסדרת ציוצים של טראמפ, אתה רואה שהוא מאוד מאוד עסוק בכלל בבחירות האמצע ובבחירות כרגע לקראת העניין הזה. ראש שלו נמצא במקום אחר, הוא לא כל כולו במזרח התיכון. אנחנו בתוך הקלחת הזאת, הוא קצת פחות.
1: תגיד, איך אתה מבין את זה שחיזבאללה השתתק מאתמול?
2: תראה, בסוף, אני לא יודע להגיד אם זה לאורך זמן, אבל מה שחשוב זה אנחנו. מה שחשוב זה שאם חיזבאללה יורה, אנחנו תוקפים בדחיה. ולא ממצמצים ולא חוששים מהאיראנים. אם צריך, נתקוף עוד פעם ועוד פעם באיראן. אנחנו רואים שאנחנו משמרים חופש פעולה, המטוסים שלנו פשוט טסים לשם, עושים מה שהם רוצים. תוקפים, עושים את העבודה, וצריך לשמר את החופש פעולה, וכל פעם שאיראנים ירימו ראש, אז להגיב ולהגיב בעוצמה. וכמובן, יש פה אתגר מאוד גדול, בסוף ברמה של ראש הממשלה מול הנשיא, לוודא שדוחפים את המערכת כל הזמן לעבר הקרסת המשטר הזה, וזה אפשרי, זה לא משהו ש... שלא אפשרי לעשות אותו, כי באמת המצב שם הוא מאוד מאוד מאוד קשה, אני מקווה שנשיג את המגמה הזאת עד שנגיע לזה.
1: תגיד, התקיפה הזאת של, של איראן אתמול היא בעצם איזה סוג של הוכחה שחיזבאללה חלש? הם צריכים לקום להגן עליו?
2: זה מה שאמרתי, אני חושב שהם בהיסטריה מהמצב של חיזבאללה.
1: כן.
2: אני חושב שיש פער מאוד מאוד גדול בין המציאות של באמת ההישגים הפנומלליים שיש לצהל בלבנון, והתחושה שיש גם במטה הכללי וגם בפיקוד צפון שהם מקים ומקים חזק מאוד את חיזבאללה ושהוא במצוקה מאוד מאוד קשה, לבין הלך רוח התקשורתי שמצייר תמונה שהיא תמונה הרבה יותר עגומה וקשה, שכמובן חלקה גם בצדק, כי בסוף אתה יודע, תושבי הצפון סובלים מאוד ויש את הרחפנים שזה כן. בעיה גדולה, יש שם אתגרים, אבל אבל דחות שאצלנו יש אתגרים, אבל אצלם המצב פי אלף יותר קשה.
3: איך אמר הפוליטרוק של הפלמח, כשיורד גשם גם האויב נרטב, והם נרטבים בערך פי 100 ממה שאנחנו, אפילו אולי פי אלף ממה שאנחנו נרטבים. רק כשמעלימים את זה, אמיר, בכוונת מכוון, התקשורת מעלימה את זה מהשיח.
2: כן, צריך להגיד, מאות מחבלים הרוגים מדי שבוע, מאות. ואין להם אינסוף, זה לא חמאס, זה לא גוף שיכול לגייס אינסוף פעילים, אין לו עומק. ויש לו מיליון שיעים שפונו מביתם, ומחריבים להם שם את כל התשתיות ואת כל הכפרים, וצהל הולך ומתקדם ותופס עמדות שולטות. קוראים הרבה מאוד דברים בשטח, שבאמת מעמידים את חיזבאללה במצוקה שהוא לא היה בה מעולם. מעולם הארגון הזה לא היה במצב שהוא נמצא בו עכשיו, ולכן צריך ללחוץ עוד ועוד.
1: היית אומר, אביב, שחיזבאללה נמצא בסכנה קיומית? אם... כן?
2: אם אנחנו נמשיך את המגמה שבה אנחנו נמצאים ונמשיך להקות אותו ולשבור את הצירים הלוגיסטיים שלו, הוא מתקשה מאוד לקבל סיוע, הוא מתקשה לייצר תחמושת בסוף, כי האיראנים לא מצליחים לתספק אותו, יש לו את האתגרים האלה גם של סוריה שהיא לא עכשיו לטובתו, נכון. כן, שמה משטר סוני.
1: כן.
2: לכן הם במצוקה וצריך להמשיך להקות אותם. והעקב בצד אגודל, עם הממשלה הלבנונית, אני מקווה שהאמריקאים באמת ישימו את כובד משקלם לנסות לעשות רפורמות משמעותיות בצבא הלבנוני, שיאפשרו איזושהי רמה של אפקטיביות. אנחנו נחליש אותם כמה שנצטרך, אבל בסוף הם יצטרכו לסיים את העבודה. אנחנו לא נסיים להם את העבודה, אנחנו לא הולכים לכבוש את כל לבנון. אנחנו לא הולכים להשליט ממשל צבאי על כל על מדינת לבנון. בסוף בסוף לבנון צריכה לטפל בזה, והעיקרון הוא מאוד פשוט. עד שחיזבאללה לא מפורק מנשקו, אנחנו בלבנון, אנחנו לא זזים משם, ואם צריך אנחנו הולכים ומרחיבים את השליטה שלנו לליטני, לזהרני, כמה שצריך. אנחנו נשאר שם גם אם צריך עכשיו דורות, עד שלא יהיה שום ארגון טרור בלבנון.
1: יפה. תת אלוף במילואים אמיר אביבי, תודה. מייסד הביטחוניסטים, להתראות, תודה. אנחנו מסיימים על העריכה אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, על הטכני נמצא מיכאי מעון, ועל הדיגיטל איציק זר. טוב, בשתיים דיבורים כרוכול, תבואו. ואנחנו נתראה מחר.
3: מעניין מה יהיה עד התוכנית של מחר.
1: מה יהיה עד התוכנית שלי בצהריים?
3: אתה לא יכול לדעת.
1: אתה לא יכול לדעת כלום. אנחנו באי ודאות, אבל אנחנו צריכים סבלנות לאי ודאות. זה דבר חשוב בחיים.
3: אנחנו רוצים לראות דברים בוערים שם, נשרפים.
1: אני כבר אמרתי מההתחלה ניוקדם. אמרתי או לא, ניוקדם פעם אחת הוריד להם צצת הטוב קטנה.
3: ההתנגדות שלי למהלך שלך ללאט לאט היא הולכת ופוחתת.
1: פצצת אטום קטנה במדבר, לא עכשיו להרוג שם מיליונים, רק להגיד להם
3: חבר'ה, מה אתה מבזבז אותו על מדבר?
1: יש לנו נעשה חדש, השתגענו, הנה זאת הזרה, הנה רואים את הפטריה הזאת, תשבו בשקט. אבל זה אני קצת
3: וואנה שוט שוט, דונט שוט עוד בזר.
1: בדיוק, חברים, תודה. אנחנו תהיו ערניים היום, תשמרו על כללי הבטיחות והביטחון וכל מה שצריך, ונתראה בשתיים, יאללה, להתראות, ביי.

0: בחבילה הזוגית למונדיאל!
1: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
4: לא! למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
8: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
7: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
8: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
7: כפוף לתנאים באתר.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
21: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: תכירו את הגיבור שלנו,
23: שבכל פעם שצריך
22: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
23: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
22: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
23: אוהבים אתכם וגאים בכם.
0: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: ריבלין. האיראנים שיגרו טילים לעבר שפלת יהודה לפני כחצי שעה. הטילים יורטו בהצלחה. לא היו נפגעים ולא נזק. בצהל מעריכים כי המערכה מול איראן עשויה להימשך מספר ימים ותכלול כמה ימי קרב. הערכות לגיוס מילואים. קצת אחרי השעה 7 בבוקר ישראל הותקפה בשנית בירי של טילים בליסטיים מכיוון איראן. דווח על נפילה באזור השומרון. הזקות נשמעו במרכז הארץ ובנגב. לא דווח על נפגעים. קודם לכן יורד בהצלחה טיל בליסטי ששוגר קצת לפני השעה 6 בבוקר לעבר ישראל. כשעתיים קודם לכן חיל האוויר הישראלי תקף מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. בישראל מאשרים כי הותקף מפעל פטרוכימי בחוזסטן שבאיראן. עוד הותקפו אתרי שיגור, טילי קרקע-קרקע, מערכות הגנה אוויריות ומקמים, מחסן כתבאמים איראני בעיר אספהאן ושדה התעופה מרהבד שבטהרן. בעוד כשעתיים יכנס ראש הממשלה נתניהו את הקבינט המצומצם. הלימודים לא התקיימו היום ואין לקיים כל פעילויות חינוכיות. בוטלו בחינות הבגרות שנועדו להיום. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ובמבנה. עד 500 איש, ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. חופי הרחצה סגורים לציבור, נתב"ג לפי שעה פתוח. ראש הממשלה נתניהו שוחח הלילה עם הנשיא טראמפ, ובערוצי הבעלה דווח כי הנשיא לחץ על ראש הממשלה לוותר על תקיפה באיראן, וזה נכנע לדרישותיו. באופוזיציה הזדרזו לתקוף את ראש הממשלה על כך שהוא חלש, נרפא וחנוע. זמן לא רב אחר כך, כאמור, ישראל תקפה באיראן בעוצמה. כאמור, כרגע שקט מתוח בישראל. בחמש אחר הצהריים יובל למנוחת עולמים חיים קלומיטי מצור נתן שנרצח אתמול בפיגוע בשרון. חיים קלומיטי, השם יקום דמו, בן 55, חבר יחידת הכוננות של יישובו, הותיר אחריו רעיה, שלוש בנות, זוג הורים, אחים ואחיות. מזג האוויר מיד.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: את החדשות מביא לשידור עמיחי מאון. עד כאן.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר טוב, שני שמח, הכל במגבלות, זמרי אותם, מה העניינים גבר?
1: וואי, בסדר.
0: כן?
1: כן, קמתי לא טוב.
0: כן? יש איזה רעש.
1: יש לי רעש.
0: יש רעש באוזניות. טוב, לא משנה, בוקר טוב, התגלגלת אליי, היה לך יום...
1: טירוף.
0: טירוף אתמול, כן. טוב, יש לנו איזה בעיה בשידור.
1: זה בעיה בשידור, אבל בסדר.
0: כן.
1: שאלה יהיו הבעיות. שאלה. הנה.
0: קצת יורד. טוב, אנחנו ביממה שבה חזרנו, זהו, הסתיימה הפסקת האש, הסתיימו ימי ההמתנה, וחזרנו לתקוף באיראן, והם חזרו לראות עלינו, וזהו, חוזרים עכשיו, אתה יודע,
1: אתה מציג את זה קצת יותר... בוא, אתה יכול לבוא, זה יותר חשוב מהמצלמה, הכל בסדר. שנייה, רגע, תמשיך רגע,
0: כן. פתחי. אני אספר למאזינים שיש לנו איזה רעש מטריד מאוד מאוד באוזן, שמוציא אותנו מריכוז. כל המערכת כנראה קורסת, ואך לפני רגע היה פה שידור, ואנחנו סובלים מזה.
1: טוב, היה מעבר נחמד אתמול בין מה שאיראן עשתה, מה שחשבו שטראמפ אומר לנו לעשות, לבין מה שקרה בסוף, כל הברק רבידיזם של העולם. טוב, נו, יאללה, זהו, נקסט.
0: נקסט, נגמר, טוב. מה אתה אומר? כן, הברק רבידיזם...
1: וואי, זה פתיחה מבולבלת, בוא נעשה מההתחלה, בוא נעשה את הפתיח מההתחלה. קדימה, יום של מלחמה, קדימה. השמש זורחת, ציפורים מצייצות, טוב ליברלי,
0: טוב לי אורן.
1: אני לא זוכר את המילים.
0: כן, טוב, עכשיו אנחנו עוזר, היה לנו זמזום ואנחנו מתחילים חדש. כן, אז היה לילה לא שקט, היה בוקר שהחות'ים התעוררו, היו כמה טילים מאיראן לפני 12, נכון? כן. שירדנו בהצלחה. כן. והייתה אווירה של טראמפ אומר לנו דונט, ואומר לנתניהו ומחזיק אותו
1: מדינת חסות.
0: כן, ראש ממשלת מדינת החסות, אבל אז
1: והיום בבוקר זה, למה אנחנו לא מדינת חסות?
0: למה ממשיכים במלחמה?
1: מה זה? לשם מה זה?
0: ויש גם תקפנו ממש מעט, יש הכל, יש מכל הבופה.
1: וגם מה תקפנו בקרמנשה? זה החדרה שלהם, זה כל כזה... הם לא רוצים, הברק סיירים, מה הקטע עם השם ברק? תקשיב.
0: זה שם שמבשר החלשה.
1: מה זה הדבר הזה? ברק, אהרון ברק, ברק אביד, ברק סרי,
0: אהוד ברק,
1: ברק פלג שהיה שחקן כדורסל כזה גם.
0: כן, ברק חירם. לא, ברק חירם. תגיד רגע, בקיצור, לא רציתי להגיד לך, האירוע הוא באמת ברק רביד, ואנחנו נגיד.
1: אני חושב שהאירוע הוא לא ברק רביד.
0: האירוע הוא ברק רביד.
1: כל האירוע הוא ברק רביד?
0: תקשיב.
1: האם היית קורא לזה מלחמת ברק רביד?
0: לא, אבל תראה, עוד שנייה אנחנו נדבר על מה תקפנו ומה הם תקפו ואיך האיראנים רואים את זה ואיך טראמפ וכולי וזה והאם... אבל השחצנות, אני דיברתי עם טראמפ, מה שקורה בטוויטר שברק רביד דיבר עם טראמפ לפני נתניהו, תראו לאן הגענו, החלילן מהמלין שמשתה בכל האכברים.
1: מכיר את פמילי גיא?
0: כן.
1: איזה קווג מהירו.
0: מבחינת הלוק, כן. לא, אבל הוא יצא בפרסומים, נתניהו קופל בעצם, הוא הסכים, סוג של הסכים לזה שטראמפ אומר לו דונט.
1: יש את הסינק הזה, שים את הברק רביד, אני אומר את דעתי, תן לי את הברק רביד הזה, זה טוב.
2: גורמים נוספים בסביבתו, אני אומר כאן עכשיו את דעתי האישית, לתחושתי לא בטוח שארצות הברית תסייע לישראל אם ישראל תחליט לתקוף באיראן. אני חושב שזה דבר משמעותי, שאם הוא יקרה הוא בעל השלכות חמורות ביותר, ולכן אני חושב שמקבלי ההחלטות בישראל צריכים לחשוב פעם ועוד פעם לפני שמקבלים החלטה ברגע הקריטי הזה.
0: טוב אבא, טוב אבא, אנחנו נחשוב פעם ועוד פעם. לא, זה אתה יודע, זה המלצה של אבא שראה הכל וזה הסיפור. אני רוצה להגיד
1: של פטריוט מודאג.
0: לא, זה לא פטריוט, אני רוצה להגיד לך משהו. זה לא המגלומניה הזאת של עיתונאי שמדווח כאילו הוא בשיחות עם טראמפ, והוא מספר לנתניהו מה חושב טראמפ, והוא מספר לנו מה טראמפ אומר לנתניהו, ויצאו הפרסומים שלו אתמול בקטע של טראמפ אומר לו, אתה לא תתקוף באיראן, ונתניהו סוג של הסכים, והוא רץ לצייץ את זה, וזה, וכמובן כל המחנה של האכברים ש, שרצים אחרי החלילן מהמלין, כיף להם לרוץ אחרי זה, כי הם אומרים, יו, הנה, אנחנו מדינת חסות, ויש פה ראש ממשלה חלש, והוא התקפל וכו', וזהו, ואנחנו לא נתקוף ולא נחזיר לאיראנים, והאיראנים התחזקו מזה, והם מרגישים את הפחד, וחשים את הפחד. ואז מגיעה תקיפה באיראן, ותגובה באיראן, ואף אחד לא קיפל אף אחד, ויש מצב מאוד מאוד סביר. אבל
1: אתה חושב שזה משנה משהו כאילו? זה מבחינתם עכשיו הם פשוט הופכים את, התקליט, והתקליט עכשיו הוא... למה החזרנו, האם אנחנו נגררנו,
0: ככה הוא רוצה להמשיך, ככה הוא יתשטש, ישבש את הבחירות, ברור.
1: זה לא, אין פה שום כאילו...
0: אבל זה מאוד חשוב להיות בנקודת זמן הזאת בבוקר, ולא להגיד, תראו, תמיד יש להם איזה מין גורו כזה, איזה עיתונאי כזה, איזה זה שהוא באמת החלילן מהמלין, הוא מחלל והעכברים רצים אחריו, והנה, אתה יודע, עכשיו הוא חלק מהשיטוי הזה, טראמפ משתה בו.
1: לא יודע.
0: אני, תשמע.
1: לא יודע אם הוא משתה בו, אני חושב שגם טראמפ משתה בעצמו לפעמים. אני רק חושב ש... נראה לי שברק רביד כבר צריך לקחת את הדיווחים שלו קצת יותר, קצת יותר בעידון, כאילו.
0: כי מישהו משתה בו.
1: לא, אני לא בטוח שטראמפ משתה בו. תראה, טראמפ...
0: טראמפ או הסביבה שם שאומרת לו, נתניהו סוג של עסקים.
1: טראמפ משתה בעצמו גם לפעמים, נראה לי.
0: מה זה?
1: טראמפ גם משתה בעצמו כזה.
0: אתה חושב? אני לא חושב. אני חושב
1: ש... כן חושב שברק רביד זה תחביב של דונלד טראמפ, שלא תהיה טעות. אבל לא חושב שהוא משתה בו, אני חושב שהוא כזה...
0: אני צריך...
1: נראה לי שהוא אומר לו, הוא אומר לו כזה מה שהוא רוצה לשמוע. It's you again, Barack, you ate Bibi, אז הוא בוא תקבל שמשהו לא שעבר.
0: לא, זמרי, תראה מה קרה. אני זוכר, הייתי אתמול בלילה על הטלפונים, על הטלגרמים, על כל הזה, על כל הדיווחים, על כל הזה. מה שקרה זה שבישראל דיברו על מוכנות של המטוסים כבר, ושל בנק המטרות, וישראל מוכנה להגיב בעוצמה, וגורם מדיני בכיר אמר נגיב בעוצמה, והאיראנים עשו טעות. אני מדקלם לך את כל מה שקראתי. ויש לו, יש איזה עיתונאי אחד, שהוא כאילו, אתה יודע, מצטלם על רקע הבית הלבן, והוא מספר לאומה שלו, שהאירוע נסגר, טראמפ אמר לו לא, ונתניהו הסכים, ועכשיו זה ייקח עוד כמה ימים, וכל האולפן של חדשות 12 מדבר בסגנון הזה, ולכן אני חושב שאו שטראמפ משתה בו, או שטראמפ מדבר איתו בקטנה, ואז מישהו בסביבת טראמפ משתה בו, ומוליך אותו שולל, והוא רץ עם כל הביטחון העצמי הזה, עם הטיפים שהוא נותן לדרג המדיני. תקשיב, זה אירוע מטורלל.
1: אני בעיניי, זה לא הסיפור. זאת אומרת, בעיניי הסיפור הוא, בסוף, מה אתה חושב שנכון לעשות?
0: מי?
1: ברק, או דנה, או סריר. בסוף, מה אתם חושבים שנכון לעשות? כאילו,
0: להפסיד
1: בכל הדיון הזה, כל הדיון הזה של, לא, אין בעיה, אבל מה זה להפסיד?
0: לא להגיב. נכון, נכון, סליחה. לא להגיב.
1: לא, זהו, אני לא אומר. לא חושב. כי אני חושב שאם לא היינו מגיבים, אז כל הברק סריר, היו אומרים שצריך להגיב. ועכשיו שאנחנו מגיבים, כל הברקסרים והברקים יגידו שאסור היה להגיב. בסוף אני חושב שאין עיתונאות, זה הכל חרטה, זה הכל מתוך פוזיציה. אז לפחות שאני אדע מה דעתך כדי לדעת אם את העיתון, לפחות נניח, אתה יודע, יש עיתונאים שאתה אומר אני יודע מה הם רוצים, אז, אגב אצלנו ב-14 זה ככה, לפחות העיתונאים לא מסתירים, אתה רואה, אתה לילה ביטון רוזן, הוא אומר, אני רוצה שפגעו אותם. אוקיי?
0: גם הוא לא מסתיר.
1: מה?
0: אתה ראית את הציוץ שלו באנגלית?
1: לא, אבל מה שאני אומר לך, זה שנניח, הלל ביטון רוזן, אם הוא היה, נניח, אם לא היו תוקפים, הוא היה אומר, אני מוכזב מאוד, זה נורא. אבל ברק רביד, לא משנה מה היה קורה, הוא יגיד שהוא מוכזב מאוד. אם הגיבו, מוכזב מאוד. אם לא הגיבו, אנחנו מדינת חסות. זה היתרון של המחנה הזה. זה היתרון, באמת, יש להם יתרון עלינו גדול.
0: מחכים בפינה לכל דבר וזורמים איתו, ברור.
1: אין להם באמת עמדה, היא תמיד עמדת להפך. אתם עושים ככה, אנחנו להפך. אתם עושים ככה, אנחנו להפך. וזה הסיפור של ברק רביד.
0: אתמול לא הייתי פה. אתמול לא הייתי פה. אתה ראית את הציוץ באנגלית של ברק רביד?
1: גם דיברנו על זה. דיברנו גם על מה הוא בעצם זה ציוץ על המתנחלים, נכון?
0: על המתנחלים.
1: ועל החייל
0: שירה בתינוק. כן, ועל החיילים. זאת אומרת, הוא מצייץ באנגלית, לעוקביו באנגלית, איך המתנחלים וחיילי צהל ולוחמי צהל, הורגים פלסטינים. זה מה שחשוב לו, עם תמונה, עם זה, הוא מדגיש. זה מה שחשוב.
1: כן, ואני ספרתי בשידור, כמה ציוצים הוא צייץ על הפיגוע אתמול שנרצח.
0: כן, אז אני חושב שהוא, יש לו wishful thinking, שאנחנו נובס, נתקפל, יעצרו אותנו, יחלישו אותנו. יש לו wishful thinking, זה לא שהוא זו,
1: אבל אני חושב
0: הוא מכוון למטרה מסוימת.
1: אין בעיה, עזוב את מה הוא רוצה, אבל מה הוא חושב שצריך לעשות? וזה היתרון שלהם. אתה חושב שהוא חושב שישראל, זאת אומרת, אם ישראל, הוא, יש לו איזה דעה לגבי אם ישראל הייתה צריכה להגיב או לא?
0: הוא חושב שצריך להפיל את נתניהו.
1: עזוב שנייה את זה.
0: זה מה שהוא רוצה.
1: בסדר, בסוף. זה אני יודע, לא יופי, זה לא חידוש. איך?

0: אמור לעשות, נגיד, הוא עשה את זה, נגיד שהוא אמור לעשות ההפך. וזה הסיפור, זה לא באמת איזה אידיאולוגיה גדולה.
1: אני חושב שהאידיאולוגיה שלו זה להפיל שלטון בישראל, להחליש גם את נתניהו, לדעתי הוא גם רוצה להוציא את טראמפ כשהוא יכול, מישהו שהוא מעורער בנפשו, וזה, לא, זה קו כזה של גופי התקשורת שהוא עובד בהם.
0: בסדר, אני רק אומר, מה הקבוע, בוא, הוא עוד לא מפיל ממשלות.
1: לא, אבל מבחינתו הוא תורם לזה, הוא מוביל, זה, הוא משמעותי. במאבק.
0: אנשים כמו ברק רביד תורמים יותר לימין מאשר למחנה
1: שלו. בסדר, זה אולי בתוצאה, נכון. בוא נגיד, בוא נדבר על, בכל זאת קורה פה משהו ביטחוני. נועם אמיר, הפרשן לענייני צבא וביטחון, ערוץ 14, בוקר טוב. נועם?
0: נועם.
1: הוא לא איתנו על הקו. היום, יום של הסמכות היום אני רואה. כן. מה מסתבר? אני הרסתי את השידור בהתחלה, כי חיברתי את הטלפון למתען שעושה פה.
0: נועם, אתה איתנו?
2: כן, אני איתכם.
0: מה קורה?
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: מה שלומך?
2: בסדר, עייף, אבל מרוצה.
1: ממה אתה מרוצה בדיוק?
2: מרוצה שמדינת ישראל עמדה על העקרונות שלה במקומות הנכונים, והתנהלה בשום שכל במקומות החשובים, ובסוף איראן נקפה את האירוע הזה לא נכון, וחשבה שאם יש פה מדינה שמחשבת מסלולים הגיוניים על זירת לבנון, היא תחשב את אותם מסלולים על איראן ותעתה בענק, ואחרי לילה שלם של תהיות, האם הוא מקפל אותנו, לא מקפל אותנו, איפה עמוד השדרה שלנו, קיבלנו את כל התשובות, והן תשובות טובות, בפחות בעיניי.
1: זאת הייתה התאיה או זה היה נתניהו אומר לטאמפ, don't, אני עכשיו עד כאן?
2: זו לא הייתה התאיה. זאת לא הייתה הטעיה, אין מה להטעות בעניין הזה. איראן ריסה שישראל יכולה גם לבוא ולתקוף אותה, למרות הברקסים האמריקאים. זה ניכר אתמול כבר מיד לאחר שהם החלו לשגר טילים, ראית את התמונת לוויין של השמיים שלהם. הם סגרו את השמיים שלהם, כלומר הם לקחו בחשבון שיכול להיות מאוד שבעניין שלהם, גם אם האמריקאים יגידו לא, אז ישראל תתקוף בסופו של דבר. אני חושב שהיה ברור, לפחות לי, כן, ומה שאני צריך לשדר אתמול, שאם ישראל לא הייתה תוקפת הלילה באיראן, אז היום היינו מקבלים 20 טילים ולא 10 כמו אתמול, וזה רק היה הולך ועולה, עד שבסופו של דבר לא הייתה לנו ברירה, והיינו נגררים לאירוע.
1: גם אם לא היינו מקבלים היום 20 טילים, רק שנייה, במאמר זה, גם אם לא היינו מקבלים היום 20 טילים, היינו משאירים את המשוואה, כמי שאיראן נכון. יכולה לתקוף את המדינה שלנו, ואנחנו לא מחזירים לתקיפה בשטחה. שזה חמור נכון, מאוד.
2: ולחלוטין, נכון, לחלוטין. אני חושב שאת זה טראמפ לא השכיל להבין. היה חשוב לו הרבה יותר ההסכם שלו מההיגיון של המזרח התיכון ומההרתעה הישראלית, והיינו יכולים באמת בלילה אחד לאבד את כל מה שהצלחנו להשיג פה בשנתיים וחצי האחרונות. וטוב שראש הממשלה קיבל את ההחלטה, בניגוד לעמדה האמריקאית, עם כל המחירים המשתמעים על כך, ואגב, אני לא חושב שיהיו כאלו מחירים, מעבר לכמה אמירות שהשמאל יחגוג עליהם, אני לא חושב שטראמפ ייקח את זה עכשיו לאיזשהו משבר קיצוני, וגם האמת שאין על מה. ישראל היא מדינה ריבונית, והזכות שלה להגן על ריבונותה. יש מקומות שצריך לדעת לכבד ולנסות רגע אחד, באמת לתת הזדמנות לשותף שלך, אולי להשיג דברים בצורה מדינית, ובהינתן שזה לא קרה, ושהצד השני רואה בסום שכל שלך חולשה, ומנצל את זה, היה צריך לעצות בו, וטוב שישראל עשה את מה שעשה לילה, אבל אני מקווה שזה ילך.
0: הבאת איזה ארבעה סום שכל עד עכשיו, מה קורה, נועם? שום שכל זה של מלחמות, אה?
2: לא ישנתי הלילה, תחשבו בי, זה אחד, ושתיים עוד מחכה לי יום ארוך.
0: מה תקפנו שם?
2: אני מבין, גם כאן פטרוכימי, ככה לפחות על פי הודעה רשמית של ישראל.
0: מישהו יכול להסביר לי מה זה פטרוכימי כבר? כאילו, אני מתבייש לשאול כבר, זה
2: השאלה. מתקן שמייצר חומרים כימיים שמשתמשים בהם לתעשייה ביטחונית כזו או אחרת.
1: אה, לא מתקן... המרת נפט וזה, איך קוראים למפעלים האלה? זה בתי זיקוק, בתי זיקוק.
2: כל מה שקשור לאנרגיה, בצורה כזו או אחרת, למעט אמוניה, אמוניה אתה לא תוקף.
1: גם שנים, כן.
2: כן, זה משהו שיכול לגרום לנזק סביבתי.
1: פטרוכימי זה שם קוד ל...
0: אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה.
1: לא, שם, לא, שם קוד ללא משמעותי יותר מדי. זה סימון, מה שנקרא, סימון הזרה.
0: אתה חושב?
1: זה לא מפעל מאוד חשוב. בוא,

0: הירושימה, פטרוכימיה, אחי, תראה איזה מילה הזאת. נדמיין את הפטריה של הירושימה, כאילו, זה פטרוכימיה, זה דבר ידיר.
1: אז זה לא כאלה של פטריות של הירושימה, זה בעיקר מפעלים שהם מסייעים לייצר, לא, אל תתרגשו, זה הטלפון שלי, זה.
0: לא
1: התרגשתי. זה מפעלים שמייצרים חומרים שהם מסייעים לייצור, למשל, חומרי נפץ וכהנה. זה לא...
0: תגיד!
1: לא מהסוג הזה.
0: ארצות הברית עכשיו... היא איתנו? היא מעורבת במשהו? איך זה עובד? הרי הכוחות שלה שם גם, יש מטוסים, יש סנקום, יש, אתה יודע, אולי מערכות הגנה. מה מידת המעורבות שלה כרגע?
1: תראה, ברמה הצבאית, שום דבר לא השתנה כאן. צהל בסנקום, בקשר הדוק, שמים בצד את השיח המדיני, זה לא העניין שלהם. כל אחד כמובן מקבל את ההנחיות מהבוס שלו. אבל בהיבט של שיתוף הפעולה והידוק הקשר, אין כאילו, אין שום שינוי. בעניין הזה יודעים לעשות הפרדה מוחלטת. יכול להיות שהנשיא האמריקאי קצת כועס, יכול להיות שהוא יתעורר הבוקר ויוציא קצת כיתור ברשתות החברתיות שלו, אבל בסוף, בסוף, בסוף, אני מניח שישראל אתמול הודיע לנשיא, שנשיא נתניהו הודיע אתמול לנשיא האמריקאי, אדוני הנשיא, אני מקבל את דעתך, אני מכבד אותה מאוד, אתה החבר הכי טוב של מדינת ישראל, אתה הידיד הטוב ביותר שלנו מאז קום המדינה, אבל אני לא יכול לנהל מדינה שבה אני מותקף באמצעות 10 טילים מאיראן, ולא להגיב על הדבר הזה, זה לא, ותכבד אותי גם, ובסדר.
2: כן, וזה...
1: אני מניח שהוא יקרב איזשהו כיתור בצורה כזו אחרת.
2: תקשיב, אם ככה, השיחה אתמול בין נתניהו לטראמפ הייתה אמורה להיות שיחת צעקות וכללות, הרבה יותר גדולה ממה שראינו בשבוע שעבר, זאת אומרת...
1: אני לא יודע, אין לי מושג...
2: תחשוב בהיגיון, לא.
1: שם, ועם איזה מילים הוא ישתמש, אבל אני מסכים איתך לחלוטין.
2: כן.
1: שטראמפ לא אהב את התשובה של נתניהו. טראמפ לפני השיחה אמר לפיננשל טיימס, אני קובע ונתניהו לא קובע כלום. בסדר, אז אמר, הוא אמר הרבה דברים לאורך המלחמה, ואני אמת שבחודשים האחרונים אני קצת... סיימתי לנסות לפרשן מה הבן אדם הזה אומר ומה מסתתר מאחורי האמירות שלו. הוא אמר דברים לא טובים.
2: אבל למה זה לא בקריצה? אתה יודע, הוא בקריצה, הוא אומר לנתניהו, אני יכול להבין אותך, לך לתקוף.
1: אתמול במשדר הארוך שלנו, כשכל אחד מהפנליסטים נתן את השערה שלו לאן זה יכול ללכת, אני זרקתי באוויר תרחיש שבו הם עושים הצגה. כלומר, טראמפ שם ברקס לנתניהו, נתניהו בסופו של דבר תוקף, טראמפ כועס עלינו, ובפועל הכל בסדר. אבל אני חייב להודות שהאירוע הזה שמתרחש שם ב-48 שעות האחרונות, די דפק לטראמפ את התוכניות. בצורה משמעותית. טראמפ הייתה לו באמת הבנה ואמונה שהוא מקבל בימים הקרובים, ממש רגע לפני שנקת הפתיחה של המונדיאל, הסכם.
0: לא יודע, מישהו יודע את זה? מישהו יודע אם באמת האמין? הוא אומר, אנחנו לפני הסכם מדהים כבר חודש, חודשיים.
1: נכון, אבל בסוף צריך להגיד רגע אחד, זימי, הנשיא נמדד גם במעשים שלו, ובמעשים שלו הוא היה אמור אתמול להגיד, סליחה, אנחנו הסכמנו עם מדינת לבנון, ונתנו את ההסכם הזה לישראל עם מילה, שאם תסבלה יורה על הרי ישראל, לישראל לזכות לתקוף בדחיה. ותקשיב, באמת שאני לא מזלזל חלילה באף טייס ובאף איש אמן שהביא אתמול את המטרות בדחיה, אבל זה לא הייתה תקיפה דרמטית. בואו,
2: נכון.
1: שם ארבעה בתים בתוך מבנה.
0: תקיפה פטרוכימית.
1: אוקיי, לא, באמת, זה לא היה משהו דרמטי, לא תשתמש במושג
2: דרמטי, אבל זה... לכן המסקנה לדעתי...
1: עכשיו, על הדבר הזה, על הדבר הזה איראן משגרת 10 טילים לעבר מדינת ישראל? חיזבאללה, על חיסול נסראללה הם לא ירו עלינו 10 טילים.
2: רגע, נועם, שנייה.
1: זה לא אירוע פרופורציונלי.
2: רגע, חיים שלי, אתה דיברת על סום שכל, לדעתי זה בדיוק הכותרת של הדבר הזה. טראמפ ונתניהו וישראל וארצות הברית מתנהלות בסום שכל. טראמפ בעצם אומר לנתניהו, אל תבעיר לי את המזרח התיכון, אתה יכול להוריד בניינים בדחיה, אבל אל תעשה את זה. ונתניהו מכבד את זה כי זה השותף שלו למטרה. רגע, שנייה, מה שהאיראנים יעשו, יראו 10 טילים, 15 טילים, זה בלתי צפוי מה שנקרא. גם לדעתי בשיחה של אתמול, שכנראה לא הפכה לשיחת צעקות 2, כי הוא הולך לתקוף באיראן, הוא באמת יכול להבעיר לו את כל האזור, טראמפ בעצם בקריצה אמר לו, אני ממש מבין מה מדינת ישראל צריכה לעשות, אל תבעיר לי את המזרח התיכון, תנסה לעשות משהו. לדעתי זה הפרשנות שלי, וזה האירוע שאנחנו נמצאים בו.
1: איך יכול להיות? אף אחד ניתנו אל מושג, סביר להניח שהיום יוציאו כל צד את הסגנון שלו. לא משנה לי מה היה ביניהם, ולא משנה לי לאיזה טונים הם עלו, ומה נאמר. בפועל, מה שקובע כרגע, זה מה כל אחד עושה. ובנקודת זמן הזו איראן חיצה כנראה, הרחב, אין הסבור למתקפה חסרת פרופורציות שלה אתמול, היא חיפשה כנראה היא לחזור למלחמה, כן. כי מבחינתה עדיף לה שיפלו לה פצצות על הבית מאשר שהמצר הורמוזי שהיה כן. סבור.
2: היא גם מבצעת בדיקות, הכלכלית. היא בודקת את האריות אם הם ישנים או אם יטרפו אותם וזה, היא בודקת עם המקל מה זה, זה מה שלדעתי איראן עשתה, והיא יכולה לשלם מחירים, היא לא מדינה מערבית.
1: עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה של חילופי אש מאיתנו אליה, אנחנו חוזרים לדחוף מטרות באיראן, לצל את ההזדמנות להוריד עוד מטרות באיראן, הם ימשיכו כנראה לשגר טילים, בנקודת זמן מסוימת, מישהו לשים לזה איזשהו סוג של סוף, אני לא יודע איך הסוף הזה ייראה, אני רק יודע דבר אחד, על מה שקרה אתמול בלילה, אסור למדינת ישראל היה להבליג, וטוב עשה ראש הממשלה שבחר לו להבליג.
0: נועם אמיר, פרשן לענייני צבא וביטחון, ערוץ 14, תודה רבה לך.
2: תודה רבה רבה.
1: תודה חברים.
0: אנחנו נצא להפסקה ונחזור הבאת.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: צבסת.
6: מהייזום ועד הביצוע.
5: צבסת.
6: גם פרויקטים מנגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: צבסת
6: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: צבסת וצבסת.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: טוב, בוא נמשיך. האם היה מדובר בהטעיית עיתונאים מסוימים במדינת ישראל, או שבראש ממשלה שאומר לנשיא טראמפ, אני יודע שאתה לא רוצה, אבל אני חייב לעשות את מה שאני חייב לעשות. דני זקן כתב פרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: אם אתה צריך לאמר, מי משתי...
1: למי רמזתם? רגע, רגע.
0: לא אתה, לא אתה. לא. אני יכול להגיד לך, ברק רביד. ברק רביד נתן את התחושה...
1: אני לא מקבל טלפונים ישירים מהנשיא.
0: אז הוא כן ומשתמש בזה... רגע, אז הוא כן ומשתמש בזה...
1: רגע, למה משתמש? הוא מביא את הדברים שאומר לו הנשיא? מי משתמש?
0: סבבה. רגע, רגע, לא, לא, דני, שנייה, שנייה, אני רוצה להבהיר. הוא לא רק משתמש ומביא את הדברים, הוא גם נחרץ מאוד בדיווחים שלו, וגם מטיף לדרג המדיני איך צריך לפעול. הוא לא עיתונאי רגיל, בוא נגיד ככה, הוא מאוד אקטיבי בעניין הזה. לכן אנחנו שואלים, האם אתה חושב שהיה מדובר בטראמפ מוליך שולל ויודע שישראל תתקוף, או שראש הממשלה אמר עד כאן, פה אנחנו מדינה סוברנית ואנחנו נתקוף?
1: טראמפ לא, לא ידע, רגע, זו, אני נותן פה הערכה, כן, לא ידיעה, כי גם אני קיבלתי טלפון לא מטראמפ, אבל מגורם אמריקאי,
2: מלניה.
1: כמול בערב, הוא הדברים הרבה פחות נחרצים, הוא דיבר על כך שלדידם של האמריקנים העדיפות היא, כרגע בשלב הזה, לא לפגוע במסע ומתן, במגעים שיש עם איראן, כי יש סיכוי להגיע להסכם איתם, ותקיפה ישראלית עלולה להביא להסלמה ש... שתעצור גם את המגעים.
2: ואני זורק עוד רעיון דני, רגע, רק במובן הזה, ואולי טראמפ נוח לו, שהוא יכול להגיד לאיראנים, חבר'ה, אתם יכולים לא לחתום, אבל אני על המשוגעים האלה לא שולט, ואם אתם לא, אם אתם לא זה, אז הם יפציצו לכם את כל המפעלים ואת כל התעשיות.
1: אז אני איתך. מה שקרה, הסיפור הוא מה קרה בין זה, ואגב, אמירות בוטות של טראמפ, גם לא רק לברק, אלא גם לעיתונאים אחרים, על כך שנתניהו יישמע להנחיותיו ודברים מהסוג הזה, שהן אמירות לא טובות ברמה הישראלית בכלל, כלומר, הכוח האסטרטגי החשובותו של מדינת ישראל הוא הקשר עם ארצות הברית, ובעיקר עם מי שעומד, מי שנמצא בבית הלבן לאורך כל השנים, והקשר נתניהו-טראמפ הוא הכוח האסטרטגי החשוב שלנו בשנים האחרונות. הסיפור הזה היה כנראה אותנטי לשעתו. מה קרה מאז ועד התקפה הזו שהתפוצצו פצצות במפעלים הפטרוכימיים בקרמנשה ובעוד אתרי טילים? זו השאלה הגדולה. כל פרשן ועיתונאי ומי שאתם רק רוצים שובר את הראש על העניין הזה. אז השבירת ראש שלי הובילה לזה שכנראה שבמהלך הלילה בשיחה בין נתניהו לטראמפ שהייתה איפשהו סביב חצות, נתניהו שכנע את טראמפ שהאי תגובה ישראלית לא רק שתפגע בישראל בהיבט של המעמד שלה
2: מול איראן,
1: בהיבט של התגובה, אלא תפגע במסע ומתן ובמגעים. מהסיבה הפשוטה, גם טראמפ אומר את זה בעצמו, אם הם לא יגמישו את העמדות שלהם, נתקוף, נכסח להם את האימא. ופה נתניהו אומר לו, הנה בוא אני עושה את זה בשבילך, יש הנה, בקלות.
0: לא, הוא אומר לו לדעתי, דני, הוא אומר לו, האיראנים כל הזמן בודקים אותנו. הם מצליחים למתוח את הדבר הזה, למתוח את העצבים שלך, למתוח את זה שאתה משאיר פה כוחות. הם כל הזמן בודקים אותך. אם אתה תיתן להם לתקוף אותנו ולא נגיב, אז גם המחירים יעלו במסע ומתן, כי הם יבינו שאנחנו בעמדת נחיתות.
1: בדיוק ככה, וישראל גם מזהירה כל העת מפני מדיניות או שיטת המסע ומתן האיראנית את האמריקאים. חבר'ה, הם מושכים את הזמן, זה מה שהם עושים. אתם תראו, הם יגידו כן, אבל לא, לא, אבל כן. זה, אלה יגידו לכם כן במדיני, והשמעות יגידו לא, וזה יימשך. בדיוק כך קורה. יותר מזה, עוד נקודה אחת חשובה היא הקישור בין לבנון לבין איראן. טראמפ, יומיים, אין קשר, ואנחנו לא ניתן שיהיה קשר בין לבנון לאיראן, וזו נקודה שאני מניח שנתניהו שיחק עליה גם כן בשיחה עם דונלד טראמפ, ואמר לו, בוא נעשה את לא נאפשר לאיראן לייצר את הלינקג' הזה, את הקשר, ואנחנו נהיה לעמוד במתקפה. עכשיו, עוד נקודה אחת חשובה, אני שמעתי מישהו שאמר, לא זוכר מי זה היה מהעיתונאים, שהאמריקאים לא יסייעו לנו במתקפה הזו, וחלילה שאם יקרה משהו, אז הם גם לא יסייעו. זהו, אז אוקיי. אני לא אומר זאת כך, הקשר בין שני הצבאות הוא קשר כל כך חזק, שאיך אמר לי אחד מהקצינים הישראלים שעוסקים בעניין, זה צבא אחד. וזה צבא אחד לא רק, כמובן, גם במובן, בוודאי במובן המבצעי והמקמים, למשל עכשיו, כשהיו את השיגורים, אז המידע, גם המקמי וגם המודיעיני וגם מה שתרצו, מגיע גם מהאמריקאים, מאוד מדינות מהאזור אגב, אבל גם מהאמריקאים, הם אלה שמתכללים את המידע ומעבירים אלינו, ואנחנו יודעים איך לנטרל ולירט את הטילים הללו. אותו דבר גם בהיבט של התקיפות במטוסים באיראן. אנחנו לא תוקפים שם בלי קשר הדוק עם האיראנים ששולטים על השמיים.
2: עם האמריקאים. התיכון,
1: סליחה, עם האמריקאים. האיראנים בכלל לא שולטים. וכל תקיפה כזו הם יודעים בדיוק מאיפה אנחנו.
0: הוא התכוון שארצות הברית לא תצטרף לתקיפה כזאת ולא תסייע
1: אקטיבית. את הדברים לא רוצה להתייחס אליהם במדויק, אבל בהיבט הצבאי זה לא שהאמריקאים עומדים מהצד. האמריקאים מסייעים לנו בהיבטים אחרים, גם הם לא תוקפים באופן ישיר. זה חייב ברור לכולם.
2: תגיד, מתי טראמפ מתעורר? בערך בשעוננו?
1: כולנו מחכים, סופרים את השניות.
2: כן? מה, איך אתה חוזה את זה?
1: 5-6 בבוקר.
2: דני, מה אתה חוזה או שהולך? תן לי את זה, נו. תן לי את זה משהו.
1: הוא יצא עם איזושהי אמירה, כמו שהוא אמר אתמול, שהנה, יריתם כמה טילים, יאללה, חלס. אז הוא יגיד משהו דומה גבי ישראל, והוא ינסה לסגור את הסיפור ביממה הקרובה. זו הערכה שלי, אני מאוד מקווה שלא יעלה לו הג'ינג'י לראש כמו שעלה לו כמה פעמים בשבוע או שבועיים האחרונים מול ישראל.
0: לא נראה לי, אני אגיד לך את האמת,
1: ישראל לא תקפה שם, אני אומר את זה חד משמעית, ישראל לא תקפה שם בלי שיש תאום והסכמה של האמריקאים.
0: ולא רק זה, המדינה הזאת שנקראת איראן, היא ירתה טילים, עד עכשיו 30 טילים רק ביממה הזאת אל עבר מדינת ישראל, זאת אומרת, יש לנו את כל זה, אני מקווה מאוד שדונלד טראמפ מבין את זה, זה לא העסק שלנו. כן,
2: גם על חיזבאללה יש לנו את כל הזכות, וראינו מה אומר על הדחיה.
1: בסדר, הוא... מפי אותו גורם בבית הלבן שעבר, ברור לנו לגמרי איך מה אתם חושבים בישראל, ברור לנו לגמרי שמתקפות עליכם הם סוג של פשע ופוגעות ולא מקובלות עלינו והכל, ברור לנו לגמרי שישראל חשה שהיא צריכה להגיב, יש שם הבנה לעניין הזה. אני מניח נתניה גם על ההבנה הזו, והצליח להגיע להסכמה עם טראמפ בהקשר הזה, כנראה למתקפה מוגבלת, כנראה למשהו שיסתיים ביממה הקרובה.
2: לדעתך זה עניין של כזה יום וזהו?
1: כן, כן. לירה לי, אתה יודע, אתם מכירים פה דברים, אני יודע, אחרי זה תשמיעו
0: לי. אני חושב שאם דונלד טראמפ, נכון שאני לא אובייקטיבי, אני ישראלי, אבל אם דונלד טראמפ מתעורר, הוא אומר, באיזשהו מקום, האיראנים, הישראלים עשו בשבילי את העבודה, האיראנים היו צריכים איתות, שאנחנו לא נחכה כל הזמן למסע ומתן, גם אם אנחנו נהנים כרגע שהם בקריסה כלכלית ולא מכניסים כסף, יש שם, יש איתות מסוים שאפשר גם לחזור לתקוף אתכם, וסיכולים ממוקדים לכל זה.
1: הוא ידבר על לבנון לדעתי, על הקטע של הניתוק, שהוא לא מוכן שהאיראנים יתקפו בגלל לבנון, ושאין קשר ותתתה.
2: אבל הוא גם לא מוכן שאנחנו נתקוף בדחיה בגלל איראן.
1: אז בוא, אז כנראה שתהיה פה גם איזשהו מיני נזיפה כלפי ישראל, אבל אמירה היה לה, גם אתם עשיתם את שלכם, בואו נמשיך.
2: טוב, מעניין מאוד. ולגבי ההסכם יש איזה בכלל, זאת אומרת, נניח לא הייתה את התקיפה הזאת, אז מה, הוא היה קרוב או שהוא סתם אומר שהוא קרוב כזה?
1: כמה זמן קרוב, מה זה קרוב?
2: חודשיים?
1: בערך. תראה, אני אגיד את מה שאני יודע. יש פחות או יותר נייר מוסכם כמעט על כל הדברים, חוץ מלעניין של כמה כסף האיראנים יקבלו, אם בכלל בהתחלה.
2: מה מוסכם על הגרעין?
1: המשוחררים, יש דברים מוסכמים על הגרעין שהם בהחלט בסדר. כלומר הוצאה של אורניום במועשר ואי הרשרה לתקופה ארוכה של 20 שנה או 15 שנה.
0: זה בהסכם או בנספחים ונדון על זה בהמשך?
1: זה בנייר שהדרג המדיני האיראני הסכים עליו, והדרג המחליט באמת, המשמעות כנראה מוצ'טבה לא מסכים.
0: הרקצ'י הסכים, מוצ'טבה לא הסכים.
1: כן, כן, משהו כזה, משהו כזה.
2: טוב, מוצ'טבה, בסדר. דני זקן, כתב בפרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה.
0: תודה רבה רבה.
1: שיהיה לכם אחלה.
0: טוב, תחושה שלי, אנחנו רואים את המונדיאל בכיף. אם אתה מבין למה, אני מתכוון.
2: לא הבנתי, אבל כאילו...
0: מה?
2: לא הבנתי, אז מה זה אומר?
0: ביטולי ימי לימוד, סבבים כאלה ואחרים.
2: זה מפריע לך לראות מונדיאל ימי הלימוד של התיכונים?
0: לא, אם נשב בלילה ונתעורר וזה, אז כבר נראה מונדיאל.
2: נשב עד 11, הבנתם משחקים רובם, טובים.
0: אף אחד לא יודע, אתה יודע, זה מין משולש ברמודה כזה.
2: כן.
0: אף אחד לא יודע מה שעות המשחקים.
2: כלום.
0: יש תמיד איזה חבר בחבר'ה שאומר לך, לא, ברזיל יפן, הכל כזה טווילייט זון, אף אחד לא יודע מתי מגיע משחק טוב, מתי לא משחק, אתה לא איתי היום.
2: לא, אין משחקים טובים עד איזה חצי מונדיאל, הכל כזה ספרד נגד קריית אונו. זה הכל נבחרות כאלה שאתה לא יודע מה לעשות שם.
0: הייתי נגד סטארבקס.
2: כן, כאילו איזה הבדלים באווירה היו, כאילו יש את קנדה ויש את מקסיקו, כאילו בטח מקסיקו שכונה, כולם שולטים.
0: וקנדה משחקים בשלג.
2: משחקים בשלג, אוקי.
0: ואין קהל, כי אף אחד לא מבין את המשחק.
2: טוב.
0: יש הרבה, הרבה הומור יהיה בעניין הזה.
2: הרבה הומור יהיה בעניין הזה, איזה הומור יהיה.
0: כן.
2: תגיד, מה, לא המדרור עכשיו? מה, אחרי זה?
0: מה, אתה לא יודע שעון?
2: יו, תקשיב, לא, חשבתי הוא הכניס באותו בריק.
0: לא.
2: תקשיב, שמעתי את גיורא איילנד.
0: אוקיי.
2: לדעתי צריך לנתק מהשקע.
0: מה? ולהחזיר או לא להחזיר?
2: לא להחזיר מבחינתי. אבל אם רוצים שזה יתאפס, אז אפשר להחזיר. תקשיב, מה קורה שם? הוא דיבר, גיורא איילנד, לא, תקשיב, אני לא עוקב אחריהם כבר. אתה לא יודע מה הם רוצים. לא היינו צריכים להגיב לחיזבאללה על הירי שהוא ירה אז. חייבים היינו להגיב על איראן. נורא שהגבנו לאיראן, כי זה לא
0: מאוד.
2: או, די.
0: יש כמה כאלה, גם ישראל. אבל אחי, אתמול תפסת...
2: ישראל זיו, איזה גאון.
0: אתמול תפסת במה...
2: על הרגע, לוואי שהיה לי את הביטחון התעסוקתי של ישראל זיו.
0: כן, יום.
2: זה
0: אנחנו באמת מקנים.
2: מה ישראל זיו יכול להגיד שיפטרו אותו?
0: נכון.
2: מה הוא יכול להגיד... שכאילו אנשים יגידו, די, זה מוגזם, הוא לא יעבוד פה יותר.
0: אתה פורפרה. אתה פורפרה.
2: מה?
0: אתה יודע מה זה פורפרה?
2: כן,
0: זה
2: סביבון הזה עם החוד.
0: כן, מישהו שמסתובב, הדעות שלו מסתובבות.
2: אה, יותר סטייקו.
0: אבל מי שגנב לי את זה, תמצא לי את הקטע הזה בהמשך התוכנית.
2: איזה?
0: עם שרקי, שרקי היה מצחיק אתמול. שרקי ישב אתמול באולפן.
2: רגע, גם כן דפק הוא עומד זה.
0: לרגע, לא, הוא ישב באולפן, והיו שם נומחים ביטחוניים, לא משנה מה וזה וזה, ואז אמרו, ואז הם ניסו להסביר שאיראן חזקה, ותראה, הם אמיצים, והם יורים, וכולי וזה וזה. אז אחד הפרשנים אמר לו, תקשיב, בסוף הם יושבים בבונקרים, הם לא יוצאים, לא מריחים אור יום כדי לא לקבל חיסול על הראש וזה וזה. אז שרקי, החכם, ענה לו, גם אצלנו לפעמים דיונים נערכים בבונקר, יש פה בונקר, שם בונקר, אז לא צריך לי... לא, הוא אומר לו, אבל כל ההנהגה שם בתוך הבונקר, מדינה, מעצמה, אומרים לך 100 מיליון איש, כל ההנהגה, כל הזה, לא מוציאים מהפחד שלא יקרוס עליהם הבונקר, כמו על נסראללה וזה, אתה לא מבין את המשמעות? בסדר, גם אצלנו לפעמים בבונקר. לי יש כוח. מה אתה רוצה, אחי? לצאת?
2: כאילו...
0: מה? הוא עושה לי סימנים.
2: לא באנו מוכנים למלחמה הזאת בעיניי.
0: הוא עושה לי פנטומימה.
2: לא באנו מוכנים למלחמה.
0: כי אנחנו... זה הפתיע אותנו.
2: מרגיש לי שאנחנו לא מוכנים למלחמה.
0: יש לנו את הסינק של שרקי.
2: הימחים ריקים.
0: כך.
3: המנהיג הבטוח בעצמו של איראן, הוא כל כך בטוח שהוא לא יוצא מהבונקר שלו בתוך איראן, בסדר? לכן... זה שהם עושים את התעמולה האיראנית.
4: בסדר, גם אצלנו לפעמים מתנהלים בבונקרים, וזה נבון. בסדר, מה בועליז?
2: מה בועליז?
4: יש לפעמים דיונים מסוימים שמתכנסים במתקנים.
2: מה זה הבועליז? זה הבועלי ברבים? מה זה הבועליז? תשמע, זה מדהים, אבל איך הם מתרשמים מה... זה כאילו כמו שתראה מתאבד שי, הולך, נכנס עם מכונית תופת למקום, מתפוצץ. ואז ישבו השרקים ואלה וגיד, איזה אמיץ הוא? איך הוא לא מתייאש? איך הוא הלך עד הסוף עם האמת שלו? כאילו, מה אתם מתלהבים? כל היום יושבים בתקשורת הישראלית, מתלהבים מהאורך רוח האיראני. וואי, איך הם לא נשברים? איך הם לא נשברים? כי הם חבורה של מתאבדים שיעים שיכולים להתפוצץ גם באמצע מסתדה.
0: מתי התחיל עם תל אביב? מתי התחיל עם תל אביב?
2: לא יודע, אני לא מבדיל בין השמות של המבצעים האלה כבר. די, עשו את השמות דומים מדי.
0: אבל אני אומר, נגיד, חצי שנה, אנחנו במלחמה מול איראן, ההנהגה שלהם, המוצ'תבה שלהם, הנשיא העליון, איך זה נקרא?
2: הוא כרגע מרפק.
0: הוא בבונקר, הוא לא יוצא, הוא פוחד על חייו, זה המנהיג הגדול של המעצמה האיראנית עם כל השמדת ישראל, השמדת ישראל. אז אתה, שרקי, צריך לקפוץ ולהגיד, גם אצלנו לפעמים נכנסים לבונקר לאיזה דיון. זה לא אירוע נשמה. לא, אני אומר, כמה אתם, כמה אתם, כמה אתם בקטע של כאילו לשרת את האויב? כמה אתם בקטע של לא להעביר משדר? אתה בעברת משדר של ירי טילים ותגובה ישראלית. מה יש לך כאילו להציג את העמדה האיראנית של אווילילי, שזה איפקה מסתבר, איפקה מקשקש? טוב.
2: אני מרגיש שלא היה פה...
0: לא, אני באמת חושב ככה, זה באמת מעצבן אותי.
2: אבל לא היה פה...
0: אבל אתה יושב, אתה מקבל...
2: לא הייתה סגירה של הפאנץ', אתה מבין מה אני אומר?
0: לא, אני לא עובד אצלך, אני לא סיינפלד.
2: אתה לא עובד אצלי, אבל אני אומר באופן כללי, מותר לתת טיפה כאילו רק אמירה.
0: לפעמים אני לא סוגר את הפאנץ'.
2: אם אתה בא עם חיקוי כזה, שהוא חיקוי שמרים לפאנץ',
0: החיקוי הוא עצם העניין.
2: אז אתה לא יכול לבוא לי בסוף עם משפט סתום, אתה מבין מה אני אומר?
0: אני לא עובד אצלך, אני לא באודישן, לתיאטרון צהל.
2: אתה לא באודישן, אבל אני חושב שהתוכנית תשתפר.
0: אני אומר את עמדתי.
2: אם אנחנו נניח קטעים כאלה,
0: אני לא יודע לשפר את
2: התוכנית. נביא בסוף גם עם קטע מצחיק, כי החיקוי עשה את העבודה.
0: התוכנית שלי...
2: החיקוי עשה את העבודה.
0: היא ציון שבע.
2: אתה עושה את החיקוי רגע?
5: אני חושב שלפעמים...
2: אתה מבין? עשית אותו קטקטית, זה יפה, אבל אתה היית צריך גם להביא בסוף את הסגירה.
0: אני לא יכול גם למקצע, להתמקצע בחיקוי וגם לכתוב את זה ברמה הכי גדולה.
2: לא, אתה לא חייב לכתוב, אתה יכול לבוא בלתור גם.
0: תודה שאתה נתפל אליי.
2: לא, לא, אני הכי שקט היום, אני בקושי מתערב
0: בתוך. בסוף אני אדפוק לך חיקוי שהוא יהיה כל כך מדויק וכל כך כתוב טוב.
2: שלי? לא, אתה לא רוצה, 10 שנים לא הצלחת.
0: אתה רוצה לראות?
2: כן.
0: אז תתחיל את התוכנית ואני כאילו אעשה לך.
2: אין בעיה.
0: זהו, תתחיל.
2: אנחנו צריכים לצאת עכשיו להפסקה.
0: למה אתה מפחד?
2: לא, אני לא מפחד, ממש לא. אני אעשה את זה מתי שאתה רוצה. אני פשוט קצת עייף, אז אם אתה יכול לא לצעוק.
0: הוא קצת עייף. הנה,
2: אתה יכול לא לצעוק.
0: יאללה, טוב. תלך לישון, ביי.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
3: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיף קארד מפנק למורה של החותך 10% הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה ריקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
6: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: 7 מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
14: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
15: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
16: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
17: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום. בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: כן. טוב, עכשיו יהיה מאוד מעניין על מה ננזף בשיחה הזאת, כי לא מבינים את האירוע. כי לדעתי, אתה יודע, אפילו ניסינו לעלות פה פרשנים מאוד כן. מוערכים, כן. והם אמרו, אל תעלו אותנו, אנחנו עדיין לא יודעים מה בדיוק קורה באיראן.
1: אתה סתם המצאת עכשיו משהו.
0: נשבע לך.
1: כן, מי ניסית לעלות לומר או לא יודע, תגידי.
0: שם בכיר, בסדר?
1: שם בכיר.
0: רגע, ניב, נכון?
1: מעיין פארטי זה לא עכשיו כל המלחמה עליה.
0: מעיין לא רצת לעלות.
1: אלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל, בוקר טוב.
2: בוקר. שלום, בוקר טוב, שלא תחשבו שאני יודע מה קורה באיראן.
1: מעולה, תודה רבה. סוף סוף, אבל בכל זאת אם אתה צריך לחלץ מנבחי מוכחה קודח אתמול, מה שראית זה
2: תראה, קרה פה משהו מוזר. אמריקאים לדעתי בטעות ענקית אפשרו במסע ומתן לאיראנים לקשור בין לבנון לבין המסע ומתן באיראן, כאשר במקביל מתנהל מסע ומתן בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל. זאת אומרת, לאמריקאים היה מגע עם לבנון דרך, והם אפשרו לאיראנים לטעון שההסכם הפסקת האש שהם מדברים עליו כולל גם את לבנון. טעות נוראית. ואנחנו הרכנו ראש, כי אמרנו כל עוד הם מנהלים מסע ומתן על הנושא החשוב של הגרעין וכיוצא בזה, אז אנחנו לא נפריע להם, אבל אז
0: המחירים,
2: האסקלציה, המחירים בלבנון הביאו לכך שאנחנו צריכים להגיב בלבנון, ואז האמריקאים רקחו איזה מחצית הפסקת אש, שבו הם אמרו, אתם לא תתקפו בדחיה, והם לא יתקפו בתוך ישראל, והמלחמה בין החיילים ובין הטרוריסטים בתוך לבנון תימשך. ואז חיזבאללה הפר את זה, וירה לעבר יישובים שלנו, ולנו בעצם לא הייתה ברירה, אלא לתקוף בדחיה, כדי להגיד, חבר'ה, יש מגבלות לנו ולכם, אבל גם לכם. ונזהרנו, תקפנו שתי דירות ריקות, שידענו כנראה שהן ריקות, אבל בדחיה. ואז האיראנים היו צריכים לקבל החלטה, האם הם ממלאים, הם יורדים מהעץ או תוקפים, והם החליטו לתקוף. ומאותו רגע, כמו שאמר רוביו, אין ברירה, אתה לא יכול לא להגיב לדבר כזה, כי המשמעות היא זה שאנחנו מכירים בעובדה שאיראן היא הקובעת את גורלה של לבנון.
1: מתי רוביו אמר את זה?
2: רוביו אמר שרק מדינה טיפשה לא יורה על מי שיורה עליה.
1: תגיד רגע, סתם מעניין אותי המדרור הזה. נכון שהאיראנים באמת ניסו לקחת בעלות על לבנון, ואנחנו הראינו להם שאנחנו לא מוכנים לאירוע הזה, אבל תגיד, לא היה נכון גם הגיונית, סתם אני אומר, כאילו, אחרי שהם ירו, ללכת אתמול להחריב את הדחיה, סתם אני אומר, באופן כללי, כאילו, אתם אומרים שזה הדבר הכי חשוב לכם, על זה אתם יורים עלינו? בואו תראו מה אנחנו עושים למקום הזה.
2: התשובה היא לא, תקשיב, אני יודע שיש במדינת ישראל, לא, אני יודע שיש אנשים במדינת ישראל שהם מסתכלים על הכל דרך גודלו של הפטיש שבו אותו מפעילים, אבל העולם יותר מורכב מחבורה של מסמרים. ולכן כדאי להסתכל גם על דברים אחרים. ולמשל, מערכת היחסים בינינו ובין ארצות הברית, מערכת היחסים בינינו לבין העולם, כדאי להסתכל על זה. זאת אומרת, לא תמיד צריך לקחת את זה ברצינות כמובן, כי אנחנו הכי חזקים, הכי חכמים, והכי גיבורים, אבל מדי פעם כדאי להסתכל גם על הדבר, גם על הדבר
1: העלום הזה. לא, אני לא אומר שזה חובה.
2: מערכת היחסים הבינלאומית.
1: כראש מלל לשעבר.
2: אני הייתי אומר, זה התנהגות ילדותית כמעט, הייתי אומר.
0: אבל הוא אומר, אנחנו הכי מכילים. יותם יושב פה, רגע, שנייה, אלוף המדור, שנייה.
2: אני לא אומר הכי מכילים. אנחנו מבינים. חלק מהאנשים מבין, לא כולם, שהעולם מורכב. וזה שאתה, יש לך פטיש גדול, לא אומר שכל העולם זה מסמרים. אלא יש עוד דברים שכדאי לחשוב עליהם.
1: לא, אני רק שואל אותך אם זה הגיוני, אם זה לא הגיוני. עזוב שנייה, אתה מנסיבות ואתה... למה לא בעצם?
2: לא, אבל כי הנסיבות זה חלק מהעניין. אין דבר כזה בלי הנסיבות. הנסיבות זה חלק מהעניין. המציאות היא כוללת את הנסיבות.
1: והנה הנסיבות בנושא של דונלד טראמפ, סתם לדוגמה. הנה בנסיבות פה. אמרנו, אוקיי, אנחנו נשחרר, מה שנקרא, מגולם העימות עם דונלד טראמפ בתגובה לאיראן. אבל בסוף אני רק תן לי שנייה, אבל נכנסת לי בדברים.
2: רק על הנחת היסוד, יש פה איזו הנחה בעיניי לא מוכחת ולא חכמה, שאם נחריב את הדחיה, אז חיזבאללה יפסיק לתקוף את מדינת ישראל. אז בשביל מה להתדע
1: להראות את הדחיה,
2: להראות שאנחנו יכולים?
1: אני מאמין שהרבה פעמים האויב מראה לנו מה הכי יקר לו. אוקיי? ואני מניח, אולי אתה תסכים איתי, אולי לא, סביר שלא, שהאיראנים לא סתם את המשוואה יצרו על הדחיה, אוקיי? הם לא עשו את זה על נבטיה, נכון? אתם מסכים איתי? הם לא אמרו, אם אתם מפציצים בנבטיה, אנחנו תיורים טילים. אז השאלה, אם אתה לא שווה להראות לך, לפעמים להראות לאויב, אוקיי, אתה מנסה לשמור על זה, בוא תראה מה קורה לזה כשאתה מנסה לשמור על זה. זה סתם תהיה, אני לא יודע.
2: ואז מה?
1: יש לנו מה להשיג בדחיה, לא?
2: הרי שנינו יודעים שלאיראנים לא אכפת מהדחיה. מבחינתם שכל הדחיה תיארי.
1: אני לא יודע את זה.
2: שנייה. אני יודע את זה. מה שאכפת להם זה להראות שהם אלה שקובעים בלבנון.
1: נכון.
2: אז בזה שאנחנו תוקפים אותם עכשיו, תבין, לא תוקפים את הדחיה.
1: אז למה הם לא אומרים את זה על דרום לבנון?
2: אנחנו תוקפים יעדים ליד תבריז.
1: רגע.
2: אנחנו תוקפים יעדים ליד טהרן. אנחנו אומרים לאיראנים, חבר'ה, אתם חושבים שאתם תגידו לנו מה לעשות בלבנון? אתם תשלמו את המחיר.
1: אז למה הם לא אומרים את זה על דרום לבנון? לקונית, למה הם אומרים את זה רק על הדחיה? למה הם לא אומרים את זה על צידון?
2: רגע, שנייה. כי צידון לא חשובה לאף אחד בעולם, וגם לא נבטיה.
1: אבל הדחיה כן.
2: בדחיה זה סמלי, זה אומר, בגלל שזה בירות, זה סמלי. זה אומר, במה שאנחנו, אנחנו רוצים להגן על לבנון. אנחנו נראה לעולם שאנחנו מגיני לבנון. אנחנו קובעים מה יהיה בלבנון. אנחנו נקבע מה תהיה התוצאה של המסע ומתן בלבנון, כי אנחנו מחברים את זה למסע ומתן. ואם אתם תעשו משהו בלבנון, במקום שאנחנו קבענו, אנחנו נראה לכם.
0: אז אתה לא היית... אז אתה בתור ראש מל"ל...
2: לא עושה שום דבר בדחיה.
0: אבל, אלוף המדרור, אבל אז אתה כמעט אומר לי שאתה גם את הדירה הריקה שהתקפנו בדחיה לא היית תוקף.
2: לא, זה היינו צריכים, כי זה היה קשור למשהו אחר לגמרי. זה היה קשור לאמירה של האמריקאים, חיזבאללה לא תוקף בישראל, ואתם לא תוקפים בדחיה. הם תקפו בישראל, היינו חייבים לתקוף בדחיה. כי אחרת זה לא היה לדבר.
0: אז מה שיותם אומר, אבל רק שנייה, מה שיותם אומר, רגע, שנייה, מה שיותם אומר, זה אם חיזבאללה מתחיל ומכניס אותנו ככה למקלטים, את הצפון, כן? למה המחיר שגבינו באותה תקיפה, הוא כל כך מוגבל וכירורגי? זה מה שהוא שואל, למה לא באמת להרעיד את הדחיה? כי הם הפרו, ותן להם פעם אחת שיעור על מה זה הפרה.
2: אז אני מסביר, כי כל הדבר הזה התבסס על הסכמה אמריקאית בינינו לבין אמריקה, לבין לבנון, לבין חיזבאללה במידה מסוימת, שאמר אתם לא ככה ואנחנו לא ככה. אז בסוף, כאשר אתה נמצא במשא ומתן עם האמריקאים, אתה לא רוצה לירוק להם בפרצוף. אני לפחות לא רוצה, אני יודע שאתה רוצה, אני לא רוצה לירוק להם בפרצוף. אז אני אומר להם, חבר'ה, הם תקפו אותנו, אנחנו נראה להם שיש מחיר לדבר הזה, אבל תשים לב, היינו מאוד זהירים בגללכם, כי אתם אמרתם לנו, חשוב לכם שלא יידרדר. ואז ברגע שהאיראנים דרדרו את זה, יש לנו את כל הלגיטימציה.
0: טוב, יש פה בעיה.
2: ואם היינו משתוללים, אם היינו משתוללים בדחיה, לא היה לנו לגיטימציה.
0: אני אגיד לך מה הבעיה, מדרור.
2: אני רוצה, יש המון בעיות, אבל תמיד זה עניין של איזון.
0: אז תן לי רגע להגיד לך איך אני רואה את זה. בין
2: חיים שונים לבין התחייבויות שונות.
0: איך אני רואה את זה? אם היית מדבר איתי עכשיו על ישראל מול איראן, אני מסכים איתך. מדינה מול מדינה וזה. אם ארגון טרור מחליט לשבש את החיים במדינת לבנון, המחיר, הסימון הזה בדחיה, חייב להיות הרבה הרבה הרבה יותר אגרסיבי. כי אתה כאילו לכאורה עם ארצות הברית ועם ממשלת לבנון, איתך במאבק מול ארגון טרור. זה לא מדינה. ואם אתה בא לארגון טרור הזה ואומר, תראה, יש שם שתי דירות, תשכח מהן, אתה מעביר מסר שאתה מקביל את עצמך, שאתה מרוסן, שאתה כפוף, שאתה... יש פה בעיה, אם המחיר הוא כל כך קטן ומינורי, אז האויב הגדול, האריה הגדול מאיראן אומר, זהו, יאללה בוא נשלח לשם טילים, בוא נראה מה המחיר על זה שאנחנו, בגלל זה קיבלנו את הטילים, אתה מבין, יש פה?
2: בגלל זה קיבלנו את הטילים, כן, אני... יותר בדחיה, לא היינו מקבלים את הטילים?
0: לא, יכול להיות.
2: באמת, זה נשמע לי כמו...
0: לא, יכול להיות שכן, אבל יכול להיות שמישהו באיראן היה אומר... אז כשהם ישתוללו עלינו, כשהם יבואו להשתולל עלינו אחרי 10 טילים אתמול בלילה, זאת תהיה השתוללות מאוד אגרסיבית, כי הם העלו את המחירים. המחירים נהיו מחירים גבוהים, חיסולים ממוקדים, לא משנה מה נרצה להבעיר שם, שדות נפט, מתקני נפט וכו'. ברגע שאתה אומר, אני שתי דירות, זה התגובה שלי, יש מצב, אני לא יודע, אני לא כמוך ואני לא יודע יותר ממך, אבל אפשר לפרשן את זה כתגובה שמעבירה מסר חלש לאיראן.
2: בכל התיאור שלך חסר משהו.
0: אוקיי.
2: חסרה העובדה שכל הדבר שאנחנו עשינו בלבנון, נעשה במסגרת הבנות בינינו לבין האמריקאים. ואנחנו לא רוצים לבעוט באמריקאים.
0: נכון.
2: ולכן אנחנו אומרים לאמריקאים, תראו, הם הפרו את מה שאתם סיכמתם. אנחנו לא משתוללים, בניגוד להם, אנחנו לא משתוללים. אנחנו רק מאותתים להם. ואז כאשר על האיתות העלוב הזה, האיראנים פוגעים במדינת ישראל, האמריקאים לא אומרים לנו, אל תתקפו באיראן.
1: אתה יודע את זה? זה לא היה נשמע כך. זה לא היה נשמע כך. אני מסכים איתך באופן כללי, אני לא חושב שהאמריקאים אמרו לנו. לא, רגע, טראמפ אתמול אמר, מה זאת אומרת? יאללה, שיחקתם. טראמפ אתמול, אחרי שהאיראנים ירו, לפני שאנחנו תקפנו, שני הצדדים ירו מספיק, הגיע הזמן לחזור למסע ומתן, לעשות שלום לשלושת אלפים שנה.
2: אז זהו, בסדר. אחרי שירינו.
1: כן.
2: שמעת איזה...
1: הוא עוד לא התעורר, עמידרור, הוא עוד לא התעורר, חכה.
2: איזה תגובה אמריקאית.
1: חכה, הוא עוד לא התעורר.
0: יש מצב שהוא אומר לעיתונאים במשהו אחד ובטלפון...
1: נכון, יכול להיות, אבל... תגיד, כראש מלל, שימוש בעיתונאים ישראלים, היה זרוע אסטרטגית של כוחות הביטחון של ישראל?
2: אני יכול להגיד שמלבד פעם אחת שראש הממשלה הכריח אותי לתדרך עיתונאים, אני לא נגעתי בעיתונאים ישראלים, אני חשבתי שזה לא ענייני שאני אעשה דברים כאלה. אמר לי פעם, אחד מהנשרים הכי גדולים במדינת ישראל, אתה יודע למה הוא נשר, כן. הוא מתפרנס מהנבלות שמדליפים לו, אז הוא אמר לי פעם, אמר לי אחד מגדולי הנשרים, אתה קצין המודיעין היחיד שלא הדליף לי אף פעם. אני חושב שבחיי לא הדלפתי, פעם אחת ראש הממשלה הכריח אותי לתדרך.
1: לא, אבל כאיש מודיעין, אתה רואה שעושים פה שימוש קצת, או שזה סתם פנטזיה שלנו, שעושים שימוש בעיתונאים, אולי להטעות, אולי...
2: ודאי, כל הזמן הדברים האלה נעשים. חלק בשביל לפאר את עצמך, חלק בשביל להטעות, חלק גם וגם.
0: מה אתה יודע, טראמפ עושה את זה לברק רביד כבר לא פעם ראשונה, הוא כבר לדעתי, מעל פעמיים הוא אמר, אמריקה לא תתקוף, ואחרי יומיים תקפו.
1: ומחר לא תזרח השמש.
0: כן, לא, זה כבר בוודאות, זה כבר מה שנקרא בתיק עבודות שלו. יעקב.
1: No comment. טוב, אלוף המילואים יעקב המקלל.
0: צריך לעלות בכל הערוצים.
1: כן, מה לעשות. ראש המל"ל לשעבר, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אדוני.
2: תודה רבה גם לכם ויום טוב.
1: יום טוב, כן.
0: אני איתך, הייתי איתך לגמרי במה שאמרת.
1: לא יודע, סתם שאלה.
0: הבעיה היא שאנחנו מפרשנים את מה שהאויב רואה, מה האיראנים מפרשים או זה מתקיפה מאוד מינוגית וכירורגית בדרכיה, ואז עוברים לזה שאנחנו חייבים לשמור על טראמפ. נכון,
1: היו לי דירות בתל אביב שנראו יותר גרוע מהדירות שהותקפו בדרכיה אתמול. אני אומר לך,
0: כן, ואיזה מסר זה מעביר.
1: מה זה היה? זה כולה סוטיח. טוב, אנחנו נצא להפסקה, אני ואל תסתכל עליי ככה בחיים שלך. סתם,
0: כולם חוטפים היום מזה.
1: אני לא חוטפים, אני אבל תקשיב, אני הכי רגוע, הכי שקט שהייתי. יוצאים להפסקה וחוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי.

0: פייבוקס!
1: ידע שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסד, זה בסד. כוכבית
2: 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.

0: כן, מהזווית האיראנית,
1: אני יכול להגיד לך משהו, אני אישית, אני אפתח את זה, אני מכיר אותו, הוא חבר שלי, הוא היה נראה לי בדיכאון בחודשיים האחרונים.
0: זה ברור.
1: הייתי רואה אותו בשידורים, היה נראה לי בדיקי.
0: כן, אנחנו מדברים על סגיב אסולין, שעבר בכיר במוסד, בתחום המבצעי, נותר להם?
1: כן, כן, יכול להגיד.
0: בוקר טוב,
1: סגיב. בואו נהיה חזר לו האזוז.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אני אדייק את מה שזמרי אמר, כי גם אני הייתי בחלק מהאירועים. אתה היית בתחושת... האם אנחנו הולכים לקראת פספוס, אבל אני זוכר שאמרת לי, המשטר הזה יכול ליפול בתוך כמה חודשים, זאת אומרת, למה לא לגמור אותו עכשיו, אני לא מבין, אבל אל תאבדו תקווה סופית.
2: אני עומד מאחורי אמירותיי עוד שהתחילו לפני המלחמה, שהמשטר הזה יכול ואף אגיד ייפול עד סוף ממשל טראמפ. כמובן שחייב לבוא פה איזשהו אם, וזה אם אנחנו נעשה את הדבר הנכון, ולצערי זה לא, רק, זה לא תלוי רק בנו, זה בעיקר תלוי בסנקציות הכלכליות והמשך הלחץ, והמשך הלחץ הכלכלי ואי אפשרת הכספים מול המשטר האיראני. חשוב להבין שכל האירוע הזה, כל האירוע הזה עכשיו של הרי הייתה פה החלטה אסטרטגית של איראן לתקוף את ישראל. אני בעיניי ההחלטה הזאת התקבלה כבר לפני האירוע האחרון מול לבנון, והם פשוט חיפשו את ההזדמנות המתאימה. ונשאלת השאלה למה הם עושים את זה, למה הם עשו את זה.
1: למה?
2: מעבר ל... אני חושב שיש פה כמה סיבות, מעבר ליצירת טריז בין ישראל לארצות הברית, והמעמד התודעתי שלהם בעולם כדי לקבע את עצמם כמנצחים. הדבר אבל, הדבר המרכזי זה שהסיפור של המצור והסיפור של הסנקציות הכלכליות והמצב כמו שהוא עכשיו שאין הסכם, הוא פוגע בהם בצורה משמעותית.
0: ולכן,
2: כן, ולכן השבירה של הכיפאון הזה כמו שהייתה בתקופה האחרונה, זו הייתה המטרה שלהם. והם תמנו לנו פח, דיברנו על זה לא מעט, הם תמנו לנו פח לאמריקאים, ושאמריקאים נופלים בפח הזה גם אנחנו, והפח הזה נקרא לבנון, נקרא חיזבאללה. ברגע שארצות הברית נופלת בפח ונפלה, גם אנחנו נופלים, וזה היה ברור שמדובר בחזית שיעית אחת ולא פרוקסי ולא איזה אירוע טקטי, והיו הערכות כאלה ואחרות באמן, אם אתם זוכרים, אבל... בתחילת הדרך שחיזבאללה אפילו לא הצטרף ללחימה.
1: אבל סגיב, אני חייב לשאול לגבי זה, אני לא מצליח להבין לגבי זה. עזוב, כולם מדברים דחיה. אנחנו תוכנים את דרום לבנון, לקחנו 15% מהשטח של המדינה, אנחנו מפרקים את כל כפרי המגע,
0: 600 מחבלים בופור בשבועיים.
1: למה הם לא הגיבו על זה? זאת אומרת, אם לבנון זה העניין וחיזבאללה זה העניין, אז למה הם לא הגיבו כבר לפני שנתיים?
0: יש דיווחים שהם משתגעים מזה, ממה שעושים לחיזבאללה.
2: קודם כל, תמיד ולאורך כל החודשים האחרונים הייתה מלחמה בלבנון. והמסגור של זה, אגב, גם מתוכנו, מגורמים שלנו, כמובן בתקשורת הישראלית, שמגמדים את הלחימה שם, ומגמדים את האירוע שם, ומגמדים את ההישגים בשם הפוזיציה, זה משהו שאנחנו כבר מורגלים אליו, ואסור לנרמל את זה, וטוב שכל הזמן גם יש קולות אחרים, שלא מסכימים שהמסגור של האובדן והעיבוד כוח אדם האדיר שלנו והמחיר האדיר שמשלמים שם הוא לא לשם.
1: אבל לא ענית לי על למה האיראנים לא קשרו את זה קודם.
2: למה הם לא... לא, יש פה עניין, הם תמיד קיוו להגיע לאירוע הזה באיזושהי הסכמה. קיוו, הם חשבו שידם על העליונה ושהם במסע ומתן עם ארצות הברית, והנה הם קרובים. צריך לומר, הנשיא טראמפ בדבר, אני יש לי הרבה מאוד ביקורת על ההתנהלות התודעתית והמסע ומתן ה... בוא נגיד ככה, שנתן להם את היתרון המדיני בצורה כזו או אחרת, אבל בדבר אחד הוא שיחק את המשחק שלהם נכון בעיניי, וזה הסבלנות האסטרטגית. הוא היה סבלני, הוא לא מצמץ בעניין האורניום, והוא לא מצמץ עדיין בעניין הכספים. ובעניין הכספים הוא הבין היטב שזה סלע המחלוקת, והוא לא היה מוכן לשחרר כסף לפני, ולכן הם חיכו וחיכו וחיכו.
0: כן, הוא מאמין במוות איתי, במוות איתי ועינויים, תוך כדי עינויים, ושזה יביא את התוצאה.
2: ומוכיחים לו את האפקטיביות של האירוע הזה.
0: סגיב.
2: האירוע הזה מוכח אפקטיבית. כן. אבל זה לא סטנדלון.

0: אירוע מתגלגל, יכול להיות שהדבר הזה עוד לא נסגר. תגיד רגע, סגיב.
1: רגע, שמדבר, אני רוצה, אני מנתי משהו, אני... כל הזמן אומרים לי, ואני שומע גם מראש הממשלה וגם מגורמים בכירים, הסדקים במשטר האיראני גדולים, זה לא מה שנראה מבחוץ, זה לא מה שנראה זה. אתה מסכים עם זה, ואם כן, מאיפה אתה רואה את זה?
2: אני, גם פה אני חלוק על חלק מהאמירות. קודם כל, כל מישהו בעיניי, כל מישהו חלק ממשטר האייתולות, אבל כולם, כל הדמויות שאנחנו מכירים, אם זה פזישקיאן, ואם זה וההידי, ואם זה אחרים, ולכאורה מציגים, זה מתון, ואם זה אפשר לדבר, וזה פחות, וזה יותר קיצוני, ואיתו אי אפשר לדבר, זאת אשליה.
0: הצגה.
2: זאת אשליה, כן. זאת טקטיקה. כל מי שהוא חלק מהמשטר האיראני, השיעי הקיצוני, הוא בלשון המעטה, לא חובב ציון, הוא באותה אג'נדה של להשמיד את ישראל, הוא באותה אג'נדה משיחית לתפיסתם כמובן, פונדמנטליסטית, ויש להם, חילוקי דעות על, על אורך הרוח ועל הטקטיקה, ולכן הם לא רלוונטיים השמות האלה. השמות שאנחנו לא מכירים, שממש לא מכירים אותם, שהם נמצאים או במעצרי בית, או בכלא, או הוגלו, אלה השמות הרלוונטיים, וכרגע הם בכלל לא על, לא על המפה המדינית. לכן כל שיח כזה שלפעמים מנסים לנרמל, אגב, אני לא חושב
1: שזה גורם מסתכלית. אז איפה אתה רואה את הנפילה של המשטר? איפה אתה רואה את הנפילה של המשטר? זאת אומרת, אני מנסה להבין.
2: הנפילה של המשטר בעיניי בסופו של דבר, מהדור הצעיר, מהמונים ברחובות, מה-60% שמתחת לגיל 40, מהפגיעה באמת באמת חסרת התקדים בכלכלה האיראנית, מהעובדה שיש שם ייאוש מוחלט ברחובות, ומחוסר, אתם יודעים, ראיית העתיד והתקווה, ושמדובר במיליונים כל כך רבים, שתוסיפו לזה סלידה מהמשטר האסלאמי. כל הדברים האלה בסופו של דבר צריכים להתחבר. אני מאלה שמאמינים שעברנו את נקודת האל-חזור, והמשטר האיראני בסופו של דבר עתידו ליפול. אני מסכים עם הערכתו של ראש הממשלה בעניין הזה. השאלה אם לא יעשו טעויות בדרך שיתנו להם יותר אורך רוח, יותר אוויר לאורך יותר זמן.
0: בוא נעשה לך מבחן, נראה אם אתה באמת מכיר את איראן, את איראן אפילו. איך קוראים לאוניברסיטה למדעי האוויר והחלל של משמרות המהפכה?
1: חלליין.
2: נו.
0: אתה לא יודע? לא, כי תקפנו שם. כנראה תקפנו שם.
1: מה, תקפנו? כמה חללים יש? בום! מנדה?
0: למדעי האוויר גם.
1: סליחה.
0: אתה מכיר את השם?
2: את האוויריין, ברור.
0: קוראים לזה אשורו, או אשורה.
1: תגיד, בוא ננסה להקביל שנייה ערים באיראן.
0: לדעתי הוא לא מכיר את איראן.
1: בוא ננסה להקביל ערים באיראן לישראל. נניח, טהרן זה תל אביב?
2: או חולון.
1: או חולון, אוקיי. אז קרמנשה, איפה זה?
0: איספהאן. איספהאן זה אשדוד.
1: איספהאן זה אשדוד, חד משמעית.
2: יש מצב.
0: לא, רגע, איספהאן...
2: מדברים על איספהאן, יש משפט שאומר על איספהאן, איספהאן נספה ג'אן.
1: מה זה אומר? שזה
2: איספהאן חצי עולם. מדברים על היופי של איספהאן, שזה אחת המדינה אולי, העיר אולי, והאזור היפה ביותר.
1: איפה זה אגרבה?
2: באיראן.
0: אדרבה ואדרבה.
1: אדרבה, שאלה לדין. זה גם
2: שאלה.
1: טוב, נראה לי מציא, סגיב אסולי.
0: כן, סגיב.
1: שבר בכיר במוסד, והיום בכיר ברעיונות אצל פתחי וזירים, עם שאלות מטומטמות. תודה רבה לך.
0: נמשיך להתעדכן.
1: ביי.
2: תודה, יום טוב.
1: תבין, בא, עולה לך בן אדם שהמקורות אומרים שהרג אנשים בידיים.
0: אני מקנה בו, ממש.
1: או הם רואים חומרים, ואתה שואל אותו על
0: ספן. לא, רציתי לראות אם הוא עולה באוכן פטר. אם תקפנו אוניברסיטת חיל אוויר וזה...
1: בעיניי זה לא מכובד. אני לא אתפלא אם ראשי האוניברסיטאות בארץ יוציאו מכתב נגד.
0: שיר טוב, תקשיב.
1: מכיר את זה? אתה רציני? כולם גנבים, תבין? בוא תבין לי את מקום ראשון במצעד 31 שבועות.
3: עכשיו תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי. נו תעזבי לי את הידיים.
1: נשאר, נשאר, פתאום.

0: אתה לא יודע מה קרה לי אתמול. אתה לא יודע מה קרה לי אתמול.
1: באמת לא יודע. אתה יודע שאתמול לא הגעת ומישהו זכה ב-40 מיליון בלוטו והיינו בסרט עליך?
0: כן, אני יודע. כן, הוצאתי אחד בלוטו.
1: ואז כאילו, ואז אני שואל, אני אומר כזה, בוא נע, פתחי לא הגיע וזה. ואז שי יושב פה לידי בתחנה ואומר, לא, לא, לא, הוא מהבוקר שולח הצעות לאורחים בתוכנית של פתחי ישי, הוא לא זכה בכלום.
0: כן, הוא עובד. אתמול היה לי אירוע נורא נורא מצחיק, אתה יודע. תגיד, אתה בסדר בראש? אתה לא בסדר. תקשיב שנייה, סיפור מצחיק, גם דברים שאתה אוהבת, נכון? אתה תמיד מנסה להוציא אותי גיי, נכון? כאילו, למה אתה לא מתחתן, למה אתה לא זה, למה אתה לא זה, למה זה. אתמול היה לי אירוע מצחיק, ישבתי עם חבר'ה, ו...
1: ופתאום הגיע בחור.
0: לא, לא, לא.
1: ואז
0: יש לנו אחד בחבר'ה שגם לא התחתן וזה, וגם מדברים עליו,
1: מדברים עליו,
0: אבל לא, אבל כולנו היינו עם כל תל אביב, אז הכל טוב.
1: הבנים,
0: לא הבנות. בקיצור, תפסיק, אתה מושך אותי, זה גם לא בערכים שלי לדבר ככה.
1: למה אתה מדבר ככה?
0: למה אתה מדליק אותי? אני רוצה לספר לך משהו חמוד וקטן. לא משנה. בקיצור, ואז הזמנו לשתות, אז הרמנו את הכוס, אוקיי?
1: עכשיו, אתה מכיר את... כוס קוקוס כזאת.
0: מה אתה, טלי גוטליב? תני לדבר. בקיצור, הרמנו את הכוס, והזרת, אתה מכיר את זה שהזרת עולה קצת, וזה נראה כאילו...
1: דוקטור ריבל, מה זה?
0: לא, בסדר, אבל זה גם דוקטור ריבל, וגם דוקטור מצד הגאווה נראה קצת, אם אתה מרים ככה את הבקבוק, והזרת למעלה, סתכל, כאילו, סתכל.
1: נכון, הייתי צריך לעצור את זה כשזה קטן.
0: אוי, די, אין לי כוח, אחי, באמת, יותר, מה אתה בו בימים האלה?
1: אתה מכיר, באינסטגרם אומרים, שאם הסרט שלך בשלוש שניות הראשונות לא מעניין, הוא לא יתפוס. אותו דבר פאנצ'ים ברדיו.
0: תגיד, לא הייתה תוכנית רדיו כזאת בעולם, שבן אדם מאיר על כל דבר, לא בא לו טוב כל דבר. אני עכשיו בשיא הרצינות.
1: תקשיב, זה לא היה סיפור לרדיו.
0: לא, אני מספר לך, לא משנה.
1: זה לא סיפור לרדיו. ויזואלית עכשיו דמיין את הזרת, ועוד על מיצה, מה? מה? למה צריך להיות פה תוכנית שאחד נותן 80% והשני 20?
0: אתה לא נותן שום דבר, אתה נותן הערות ביניים.
1: אבל 80% מהתוכנית.
0: לא, לא נכון, זה נורא מצחיק. תשימו לב איך אתם מרימים את הכוסות ושהזרת לא תתרומם, כי אז יגידו, לא רק הזרת מתרוממת, הנה נחמד, אתה מבין? יקוקס.
1: סליחה. אין לי
0: כוח. אני אעבור לגידופים. טוב, נצא מהר מהר, אתה עייף, יותם, אז תישן, מה אני אגיד לך? איך תישן באוטו 5 דקות?
1: מישהו מעייף אותי.
0: אה?
1: אה?
0: תקווה. יאללה,
1: ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: Let's add digital, add digital.
4: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
14: מהייזום ועד הביצוע.
13: זה בסט.
14: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
13: זה בסט וזה בסט.
14: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
15: זה בסט, זה בסט.
16: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
17: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות. קומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
18: פעם כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש, היום אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
19: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: טוב, עכשיו פעם אחת ולתמיד על, על רקע כל השמועות והידיעות לאן הוא הולך ומה הוא יעשה ומה הוא יבנה וכולי, אנחנו נדבר עם תת-אלוף במילואים דדי שמחי, שעבר ראש מטה פיקוד העורף. בוקר טוב, דדי.
1: שלום לכם, מספרי 3 ו-4.
0: השמועות בענייניך חוגגות. יש אמרו
2: מספר 2, כן.
0: השמועות בענייניך חוגגות. אחד אומרים, ראש, איך זה נקרא? הנהגה משותפת.
3: עם מי?
0: עם בני גנץ. אחרים אומרים, משוריין מספר 1 בליכוד, קיבל הרמטי, הוא מגיע, הוא הולך איתנו. ומה יש עוד איזה אימור? תן לנו אותה, דדי. ליברמן?
1: לא, יש הרבה אימורים, אני כבר לא עוקר.
0: נו, מה השלישי? יש שלושה, מה שנקרא, זה טריו... טריו חזק.
1: באמת שאני לא...
0: משהו עם מנסור עבאס, לא?
1: דרדן...
2: נכון, היה מנסור עבאס משהו.
0: מנסור עבאס, מספר אחד של מנסור עבאס, מנסור עבאס מתחתך וכו'.
2: דדי, סגור כבר את העניין, מה, לאן אתה הולך?
1: אני אומר לכם עוד פעם, באמת, אחרי שהקשבתי לכל סיפורי הזרת, אני רוצה לומר לכם שאני מתכוון להקים כוח, איזה גוש שיכבה אחדות. אני בוחן מי יכול לעזור לי הכי הרבה לדבר הזה. אני עוסק בזה כבר שנה ושמונה חודשים. נפגשתי עם כולם. יש לזה מה שנקרא ביקוש גדול גם בעם וגם בקרב השחקנים שרצים עכשיו.
0: אז להקים כוח זה לא שריון בליכוד. אפשר להוריד את זה מההצעות או שזה עדיין אופציה?
1: תשמע, השריון בליכוד, ההצעה הזאת היא גם אופציה. אני יותר נוטה לכיוונים אחרים, אבל אתה יודע,
2: תגיד, דדי, אני חייב לשאול אותך.
1: כן.
2: למה אתה מנסה לכפות עליי את האחדות הזאת? רגע, נראה לי, חכי, אני אסיים את זה. הייתה פה אחדות בתחילת המלחמה, אני מזכיר לך, נכנסו בני גנץ ואייזנקוט, אוקיי? ואז קורה מה שקורה לאחדות כשצריכים לקבל החלטות אמיתיות. ותוך רגע הם יצאו מהממשלה. למה אתה רוצה ממשלה שלא תעבוד? ממשלה בישראל תעבוד אם זה יהיה ממשלה אידיאולוגית, הומוגנית, עם מחנה שמאמין באותם דברים. איך אני ויאיר גולן אמורים לעבוד בתוך ממשלה? אני לא מצליח להבין את זה.
1: אני אגיד לך דבר כזה, אני חושב שאתה צודק לגבי החלק הראשון. כשגנץ ואייזנקוט נכנסו, אז היו ויכוחים בתוך הקבינט, זה היה בסדר גמור, אבל בסוף הממשלה תפקדה. אני חושב שהטעות הכי גדולה שהייתה זה שהם יצאו החוצה. אני חושב שהיום, לאור כל מה שקורה במדינת ישראל, צריך לייצר לממשלת אחדות רחבה. עכשיו, אני לא אומר לך, אתה יודע, מקיר לקיר, כולם כולל כולם, 110 חברי כנסת, בכלל לא. אבל אני חושב שיש רוב המסכים על רוב הדברים, וגם השלוחים שלהם צריכים להתנהג באותה דרך ולייצג באמת את הבוחרים, ולהתחיל לעבוד
2: במה. רגע, אתה אומר רוב העם מסכים על כל הדברים. בוא שנייה נדבר על זה, כי זה אמירה של דעתי, זה אמירה בנטית כזאת. אנחנו מסכימים על 80%, אבל רגע, בוא נניח, אני והמחנה השני, אנחנו מסכימים נניח על מערכת המשפט, מה צריך לעשות בה?
1: כן, בוודאי.
2: לא, ממש לא.
1: אז אני אומר לך שכן.
2: אני אומר לך שלא.
1: דרך אגב, במערכת המשפט, תאמין לי, זה התחום שאני בו יותר בקי, לאור מה שאיזר ואנוכי ניסינו לעשות, ואני אומר לך שרוב האנשים מבינים שצריך לעשות שינויים.
2: ראית מה קרה ליוזמה שלך ושל איזר?
1: סליחה?
2: איזר היה צריך להתנצל על היוזמה שלו איתך, כי הוא עז להציע סוג של פשרה עם המחנה שלי.
1: דרך אגב, רוב, גם בצד השני, כולם חושבים שהפשרה היא פשרה טובה, והשינויים הם שנדרשים. היה ויכוח על הדרך, לא עם גרזן ולא בצורה כזאת.
2: אבל
1: היום אני חושב בטוח, אחרי עוד משפט אחד משותכם, אחרי מה שהיועמ"שית עושה ב, לא יודע מה, בשנתיים האחרונות, וכל הפליקים שמקבלת מבג"ץ, כולם מבינים שצריכים פה תיקון. ואפשר לעשות אותו בצורה מוסכמת, בצורה...
2: איפה אתה רואה את זה? באמת, אתה רואה פה מחנה מצד מרכז שמאל, נקרא לזה, לא שאני מאמין שיש מרכז, שאומר, וואי, חבר'ה, חייבים להוריד כוח מהשופטים? חייבים לתת יותר כוח לממשלה? איפה אתה רואה את זה?
1: תשמע, אני חושב שגם נגיד אם תיבחר ממשלה אחרת מהממשלה הקיימת היום, אני לא בטוח שהם לא יקבלו את החוק האחרון של הרכב ועדת ה... שבוחרת שופטים. אני לא בטוח שהם שינו את זה. צריך להכניס פה כוח לעם לבחור. הכוח של העם לבחור זה דרך הנציגים שלו, ואני חושב שזה ברור. מצד שני, אני חושב שהשיטה שבאנו בהתחלה עם גרזן, ועכשיו אנחנו נשנה את זה ואת זה ואת זה ברק בין דינקום, זאת הייתה טעות. אז בין 0 ל-100 אפשר לתקן הרבה דברים, גם ב-70.
2: לא יודע, אני יודע ש... טוב, לא משנה, נתקדם על זה. הייתה פשרה של בית הנשיא שגם לילה לא הסכים, אבל אוקיי.
0: רגע, אתן... אפשר תגיד רגע, הליכה משותפת עם גנץ זה משהו שאתה שוקל? כי גנץ, אתה יודע, יש כאלה שאומרים סוס מת בפוליטיקה כמובן.
1: תראה, אני מציע לא להספיד אף אחד, אני מזכיר לכם שגם נתניהו פעם היה 12 מנדטים, ותראו אותו היום, וגם שרון היה 4 מנדטים, ותראו בזמנו לאן הוא הגיע, לא להספיד אף אחד, אני חושב שאני, הכוח שאנחנו נקים, ושאני מתכוון להוביל, הוא כוח שבאמת יש לו הרבה הרבה פוטנציאל,
2: שהוא עם בני גנץ?
1: והרבה הרבה רצון בעם.
2: הכוח הזה?
1: סליחה?
2: שהוא עם בני גנץ?
0: זאת אומרת, אתה שוקל ברצינות מאוד את בני גנץ?
1: זה לא רק, זה עוד, לצרף עוד אנשים, בוודאי, לצרף עוד שחקנים. אני חושב שצריך להפסיק עם החרמות האלה, וצריך להפסיק עם
2: הפינוק הזה. לא, מה זה לצרף? אבל בני גנץ הוא איש, צריך להגיד, לא רק לרעתו, אני אומר, הוא איש שמאל.
1: אני לא בטוח, אני מבטיח דבר אחד, אני אומר בכל מקום, אני איש ימין, וכל מי שמדבר איתי מכיר את עמדותיי, ואני חושב שאפשר לשבת ביחד ולסכם כללים לכל השחקנים שרוצים להצטרף. כל אחד יקבל חצי תאוותו בידו, אבל ביחד הזה בסוף שווה הרבה הרבה יותר לקדם מהלכים חשובים כאן בישראל. אני לא אומר את זה כקלישאה ולא מהפה ולחוץ, אני אומר לכם,
2: okay.
1: זה הדבר הכי טוב שהמדינה הזאת צריכה אחרי 4 שנים האחרונות, ובמיוחד אחרי מה שאנחנו רואים שקורה ביום ב-24 שעות האחרונות כאן.
0: אולי תספר לנו גם על...
2: המלחמה שלא נגמרת? מה זאת אומרת המלחמה שלא נגמרת? היא צריכה להיגמר?
1: אני חושב שהיא נמשכת 78 שנים, ולדעתי היא תימשך עוד 100 שנים קדימה.
2: אוקיי, בסדר, לא הבנת
1: זה. עם ישראל נלחם על זכותו כאן כבר מאות שנים וגם עכשיו. לא צריך להיבהל מזה, לא צריך להילחץ, רק צריך להתנהג נכון.
0: אוקיי, תגיד, מגדי אייזנקוט קיבלת הצעה? או יש איזה הצעה?
1: אנשים שלי, אני פעם אחרונה שדיברתי עם גדי אייזנקוט, זה היה משהו לפני כמו איזה 7 חודשים, נפגשנו. האנשים שלי דיברו עם האנשים שלו. כן, תשמע, אם אני אומר שאין חרמות, ואם אני אומר שאני רוצה לייצר אחדות, אז כדאי מאוד
0: שאני... לא, ממה אנחנו מפחדים, אבל אתה תלוב במילואים ותנדי סימכי, אנחנו מפחדים שהאנשים של גדי אייזנקוט, זה אנשים כל כך הרמומיים, שהם ישתו את דדי סימכי, ינצלו את הכוח הפוליטי שלו, ואת מגנט הקולות שלו, ואז יעשו לנו, אתה יודע, יחכו לנו בפינה, ויגידו, גם מי שמאמין, נגיד לא זמרי, גם מי שמאמין באיזה ממשלת אחדות רחבה, יקבל פתאום את גדי אייזנקוט, אומר לא, רק בלי נתניהו, ואני מקים ממשלה אחרת.
1: אז אני אגיד לך משהו כזה, דדי סמכי הגיע לאן שהגיע, לא בגלל שהוא היה נאיבי, ואנשים ערמומיים ערבבו אותו, בכלל לא, נהפוך הוא. אז תאמין לי, אני יודע מה לשאול, יודע מה לעשות, יודע מה לבחון, יודע מה לסכם, כדי שלא יהיו כאלה דברים. אני בא באמת בנפש חפיצה ובלב פתוח וביושרה אמיתית, ואני מקווה באמת לעשות את השינוי הנדרש.
2: זאת אומרת, אתה אומר לי, דדי, אתה אומר לי, אם נניח גוש הימין, כמו שהוא היום, מביא בבחירות הבאות, סתם אני אומר, 63 מנדטים, הוא לא צריך להקים ממשלה של גוש הימין?
1: לא, תראה, אם גוש הימין יביא 63 מנדטים, כן. בעצם הוא לא צריך אף אחד.
2: נכון.
1: אני מאוד אשמח אם גוש הימין שיביא, נגיד בהנחה, יביא 63 מנדטים, שיציע גם לשחקנים מהצד הסוקוד, מהצד השני, לבוא להצטרף כדי לייצר ממשלה רחבה. גם במחיר זה, תקשיב טוב מה אני אומר,
2: כן.
1: גם במחיר שגוש הימין יוותר במקצת על, לא יודע מה, על חלק מרצונותיו, לא על הדברים העקרוניים, אבל על הדברים בפינות. כי אני חושב שהביחד הזה הוא יותר חשוב מלהשיג עוד 10% של הרצונות שלנו.
2: ואם אתה חושב שנניח גוש בנט, נקרא לו כזה, גוש בנט לזה, הם ישיגו 33 מנדטים, אתה חושב שהם יבואו לגוש הימין ויגידו לליכוד נלך בואו תצטרפו?
1: אני מאוד מקווה שכן, אבל מה שאני חושב, לאור כל התחזיות, שיש מצב גדול מאוד, עם סיכויים סבירים מאוד, ששני הגושים להצליחו לייצר, בהנחה שהכוח שאני מקים, יקבל, לא יודע מה, מספר מנדטים משמעותי, והם יצטרכו אותי להקים את או הממשלה הזו או הממשלה האחרת, אני אומר לך שאני אתנה את זה, בזה שיקחו את הצד השני. זה כל הרעיון. אם כל צד יקבל 63 מנדטים, אז כנראה הכוח שלנו יהיה פחות...
2: כאילו, הדרישה שלך במסע ומתן תהיה שיכניסו מפלגה אחרת, כאילו?
3: פחות סביר, סליחה?
2: הדרישה שלך במסע ומתן תהיה לא משהו שאתה רוצה לחוקק או להעביר, אלא תכניסו גם אותם כאילו?
3: ברור.
0: אני לא מבין דבר.
3: במסע ומתן הקואליציוני, בהנחה ואנחנו נהיה כוח שיהיו חייבים אותנו שני הצדדים, אנחנו נדרוש.
0: אבל אתה תלוג דני שמחי, תראה, אני אגיד לך עכשיו באופן אישי, אני כל המלחמה הזאת התאהבתי בך, איפה? באולפן שישי. שמה, לא, כן, שמה נתת בראש לכל הפאנל המחליש הזה שרצה לקפל את צהל ושנפסיד במלחמה ושחמאס יהיה על הגדר עד היום וסינואר יחגוג בעזה או באיזו מדינה ערבית, אתה נלחמת בהם ועל אף המחיר הכבד ששילמת להמשיך במלחמה ושילמנו מחירים וזה, אתה היית ממש, אתה יודע, בראש המחנה שלי, אוקיי, מחנה הימין, יש שני ראשי ממשלה שיכולים להיות לדעתי במדינת ישראל בסוף. בנימין נתניהו לדעתי או גדי איזנקוט. גדי איזנקוט זה מישהו שהיה מקפל את המלחמה, הוא היה גורם לנו להפסד. נכון. אז זה לא, המבחן הוא לא רק בוא נקים ממשלה איכשהו והיא תיקרח. ביחד. זה מי מוביל אותה? זה או נתניהו או איזנקוט. אתה בצד של נתניהו. אתה בצד של ראש הממשלה של מלחמה של 3 שנים, by all means, במה שזה כרוך ורק לנצח. אז איך תיתן לגדי איזנקוט להיות פה ראש ממשלה?
3: אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר. מסכים עם כל מילה. אבל מה לעשות? מה לעשות? יש פה דמוקרטיה. יש פה דמוקרטיה.
0: אבל הכוח שלך צריך לשמש את מי שאתה מאמין.
2: יש דמוקרטיה. אם הדמוקרטיה תביא לגוש הימין יתרון, אתה אומר לי, לא צריך להקים.
0: אם אתה תוסף לדלק, תן את הדלק למכונית שאתה רוצה שניסע בה. או מכונית ביבי, או מכונית אגדי, אין בעיה.
3: אז אני אומר לך, שאם עכשיו העם יחליט לתת, לא יודע מה, סתם דוגמה, 40 מנדטים לאברהם, אז אני הולך לאברהם, ואני אומר לו, תיקח גם את יצחק.
2: למה? הוא לא בחר ביצחק, הוא בחר באברהם.
0: לא, אבל היכולת שלך.
3: כי אני חושב, תקשיב, כי אני חושב, ואני בטוח, שבשורה התחתונה, אחד הדברים היותר חשובים למדינת ישראל, זה כל החיבורים האלה.
2: ממתי אחדות נהייתה הערך הפוליטי המוביל? אני לא מבין, תגיד לי מערכת המשפט, תגיד לי ביטחון, תגיד לי כלכלה, למה אחדות?
3: אני אסביר לך גם למה. כי אני חושב שבסוף, גם אם עכשיו יהיו בחירות, והתוצאות תהיה ממשלה אחת עם 61, בסדר? לא משנה מאיזה צד. עוד פעם אנחנו נתחיל, זה חוקי אבל לא לגיטימי, ושסע,
2: רק אם זה יהיה ימין.
3: מלא, שנייה רגע, ומנדט לא מלא וכו'. אז אני אומר, בוא ננסה לייצר פה ממשלה ציונית רחבה. זו הנקודה החשובה. עכשיו אני אומר עוד דבר לגבי המלחמה. המלחמה היא כבר די בתוך התלם הזה, ולא נראה לי שיהיו יותר מדי, אתה יודע, החלטות שיזרקו
2: מה?
3: אותה 90 מעלות ימינה. כן, מה אתה שומע?
2: באמת? אתה שומע את הצד של יאיר גולן מדברים על מלחמת שב, מלחמת שולל, לעצור, למה צריך, גם גדי איזנקוט שמעתי אותו. אתה שומע אותם מדברים על זה?
3: תקשיב, יאיר גולן, כבודו במקום מונח.
2: לא בטוח.
3: אני פחות מתרגש מיאיר גולן. אבל גם איזנקוט, אתה יודע, אמר שצריך תקוף בתחיה וכו'. עכשיו, אם זה חצי...
2: הוא גם צריך לקפל את המלחמה בפברואר.
3: אבל זה היה כבר, אנחנו במקום אחר. אנחנו במקום אחר, 60% מרצועת עזה שלנו.
2: בסדר, אולי יוותרו על זה, אולי יסגרו משם. סימחי, אנחנו חייבים לסיים, אבל תקשיב, כמספר 3 ו-4 המפלגה שלך, אנחנו נעשה עוד רעיון בהמשך, בקרוב.
0: נכון.
2: תת אלוף במילואים דדי סימחי, תודה רבה לך.
3: עזרת,
2: להתראות. תודה רבה. יאללה, נצא להפסקה ונדבר עם בועז גולן, שניצח את בנט אתמול בתביעה. ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: זה

0: יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל
12: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
13: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.

0: טוב, יש דיווחים מאוד מעניינים מאיראן,
1: תרגע, אל תעשה נחס.
0: עם אמא שלהם בשמיים כבר.
1: טוב, בוא נדבר, אתמול בועז גולן ניצח את נפתלי בנט בתביעה, למה שאומר שנפתלי בנט צייץ שהוא ניצח.
0: הנוכל, הנוכל, הבנט הזה עושה, טוב, בועז גולן, ערוץ 14, חדשות 04, נכון?
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, הבנתי שאני מיותר על הקו, זהו.
1: כי האמת שכל אחד שואלה אצלנו מיותר.
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. הוא הפסיד בתביעה בנט, והוא צריך לשלם לך הוצאות משפט, אבל הכותרות, בגלל שהוא כזה נוכל, היו שבנט ניצח בענק את בועז גולן, וזה עוד פעם בועז גולן, הקרב בין בועז גולן לבנט, שהבן אדם לא זהיר מספיק, שכל הימין יישב עליו.
1: דבר מה היה בדיוק, תספר לנו.
2: כן, שמע, קודם כל, אל תשכח שהוא יתקן, הוא יתקן, מה אתם מתואגים? הוא יתקן. תשמעו, בואו רק נעשה בקצרה למי שלא יודע, ממש בקצרה. שמתי ציוץ לפני כשנתיים ברשת X, שאומר, את מה שאומרים לי במפורש, שולחים לי בהודעות כתובות רשמי מדובר צהל ומדוברת חטיבת גולני. מה הם שולחים לנו? שבנט הגיע לבח גולני ללא אישור, כל האירוע על האש שהוא פרסם סרטונים ממנו ללא אישור, ללא תיאום מול צהל, וגם אני אומר שוב, דוברת גולני כותבת לנו במפורש, הוא ניסה להיכנס לשער הבסיס, לא נתנו לו, התנפל על החיילים, כל זה ציטוט מדויק, זה מה ששמתי ברשת, אוקיי? Okay. Okay, כל דובר צהל ממוסמך. זה גם היה מקור כל האירוע בבית המשפט, שופט מזרחי כבר מההתחלה אומר לו, ותזכירו לי בסוף לתת לכם איזה גילוי קטן ונחמד okay. שאף אחד לא יודע לרגע זה. אבל השופט מזרחי כבר בהתחלה נשיא בית המשפט המחוזי, בשלום בראשון לציון, אומר לנפתלי בנט, אני בכלל לא מבין מה אתה עושה כאן. זה כבר היה בדיון הראשון. וכבר באותו דיון נפתלי בנט הציע לרדת מחצי מיליון ל-500 שקל. שתבינו את העניין, זה הוא לא כתב ולא אמר לאף אחד. אנחנו כמובן גם לזה לא הסכמנו, לא הסכמנו לשום ניסוח, שום דבר, הלכנו עם האמת שלנו עד הסוף. ונפתלי בנט כמובן קיבל את הדבר הזה. אנחנו עוד כוונו אפילו לעשות כלום, אנחנו נדענו שאנחנו בתקופת עכשיו מלחמה, אמרנו יאללה נעזוב את זה, נתעסק בזה אחר כך, לא נגיד עכשיו ניצחנו, לא ניצחנו, נתעסק בזה. האיש מהר הוציא הודעה לתקשורת שהוא ניצח אותי, פשוט זה לא היה כדבר כזה. ואני אומר לכם עיתונאים,
1: היו לבנט שקרים קצת יותר מזה, בועז, אתה אמור לדעת.
2: כן, אבל אתה יודע כאילו עד לאיפה אתה מסוגל להגיע? מה אתה חושב שהם משהו, אנחנו לא נדבר? אנחנו הרי הרוב, אנחנו נראה בסוף את האמת. עכשיו תשמעו מה עולה, מה קובע, מה שאני אומר לכם עכשיו כקביעות של בית המשפט. שופט מזרחי קובע שנפתלי בנט הגיע ללא אישור של דובר צהל על פי המחויב, על פי התקנות. אוקיי, קובע את זה, על פי פקודת צהל, הגיע ללא אישור. צהל אגב אמר שהוא בעקבות זה עושה בירור של העניין ותדרוך מחדש ללוחמים. זה האירוע, כן? שתיים, בנט כך קובע, השופט הגיע עם צוות עריכה וצילום מיומן שבא במטרה לפי השופט לצלם ולעשות דיבור לאירוע הזה.
1: אוקיי.
2: בנט מביא עדים משלו לאירוע, ביניהם אב שכול, אני לא רוצה להזכיר את שמו, שהוא לא נעים היה להביא אותו אפילו, ושהוא אומר, אם הייתי יודע, אם הם אומרים שם, אם אנחנו יודעים שהוא היה בא לצלם וכל זה, היינו רואים את זה אחרת, לא ידענו שזה האירוע. ובשורה התחתונה גם קובע השופט שאני פעלתי, וכל מה שאני אומר אגב מופיע בפסק הדין, שאני פעלתי כעיתונאי, כפי שצריך, בצורה אובייקטיבית, ועל פי תגובות של שני דוברי צהל, גם חטיבת גולני, גם דובר צהל רשמי, וזה מה שפרסמתי, אני לא צריך מעבר לדבר.
0: לא, רגע, אני אגיד לך עוד דבר, תראה, יש את החיים עצמם. אני, במשפט החשוב שניהלתי נגד אייל ברקוביץ', שבו הוא טבע אותי, אנחנו הגענו לנקודה, בסוף, שאני אמרתי לעורך הדין שלי, אם אני משלם לאיש הזה צ'ק על 200 שקל, אני הפסדתי. אני לא משלם לו שקל. לכן, אם הוא צריך לשלם לך הוצאות משפט, הוא הפסיד בבית משפט. הוא הפסיד, אחרת מי פוסק?
2: ברור, בית המשפט דחה לו את התביעה וקבע שהוא צריך לשלם.
0: פשוט מדהים.
2: בתקשורת השמאל מנסים לעשות, אתם יודעים, לגרום עם בנט ולהגיד שאני לא אמת דיברתי. כל הקטע הזה והכותרות האלה והתום לב מיוחס לזה שאני אמרתי שהוא התנפל על השער, הדברים שהם יותר קבע השופט הבעת דעה.
1: כן,
2: זה לא
1: כן.
2: האירוע שהוא הגיע ללא אישור,
1: עזוב, נו,
2: ושעשה סיבוב הפוליטי על החיילים.
1: אנחנו צריכים לסיים, אז יש לך אנקדוטה קטרה שרציתי לספר, תן לנו אותה.
0: כן.
2: כן, אז סיפור שתכנתי לספר אותו היום בתוכנית שלי, אבל הנה קיבלתם. בדיון הראשון בבית המשפט, בנט יושב משמאלי, שני מטר, לא משנה שהוא היה נראה כמו מישהו דמות בעיו היה, אמרתי את זה גם בישיבה בדיון עצמו. זהו, והשופט ככה זורק למישהו שיושב מאחורי הרב, הוא אומר לו עם היד, תגיד סליחה, אתה מקליט פה את האירוע? אתה מקליט פה?
0: מה?
2: אז הוא אומר לו, הבחור הזה לא, הוא יושב מאחורי בנט. המאבטח של בית המשפט שיושב מאחורי הבחור הזה מסמן לשופט כן, הוא מקליט.
0: וואו.
2: ואז הוא אומר לו, סליחה, מי אתה? והוא בא מהצוות של בנט. וואו. להקליט. בלי אישור של בית המשפט, נשיא בית המשפט, אזרחי אומר לבנט,
0: למרות שזה מותר, בועז, מותר להקליט.
2: לא, לא, לא, לא, רגע, אני מצטט את השופט עכשיו.
0: בלשון הרע?
2: אסור, מותר, לא, מותר רק, אם ביקשת וקיבלת אישור, מותר. הוא גם לא היה מקבל אישור לזה, אגב. השופט אומר לו, אני מזכיר לך, בנט, אסור כאן להקליט, ואתה צריך לקבל אישור על הדבר הזה, ואני מבקש למחוק את זה מיד. עכשיו, מה ניסה בנט לעשות? אני אשמע מראה מכירים אותו, מה הוא ניסה, להבנתי לעשות? שיהיה לו משם כל מיני מילים שהוא יוכל אחר כך להשמיע. אבל הדבר היחיד שיהיה בסוף, הצילום מסך של הצ'ק או המחאה, או איך שהוא יצח לי את זה, רק כבד שהחתימה הפעם...
1: תהיה אמיתי. בועז גולן, ערוץ 14, חדשות 04, תודה רבה לך. תודה רבה, בועז.
2: תודה לכם.
1: כל הכבוד. יאללה, תן לי אישי.
0: תן לי אישי.

0: כל השבוע אנחנו ניתן לאישי לוי, כי אני אוהב את התקופה המוקדמת, יש כאלה שאוהבים את התקופה אחרי הקאמבק, אני אוהב את זה, אנחנו, בוא נגיד תודה רבה למפיק, עורך ומפיק ניב יוחנן וחנן וטכנאי השידור, עמיחי מעון ואורן שטיפק לזמן לך לאיש הדיגיטל שלנו, איציק זר.
1: תודה, חופת חבי זה מתחת ופתואלי, שקובעת סדר, ביי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
1: לא! למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
11: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: קלי ישראל.
17: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכ1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
9: גלי ישראל.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
20: איזה בנק מפריז.
19: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
20: בנק הפועלים.
19: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: ישראל החדשות.
21: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. מתגברות תקיפות צהל כנגד יעדים איראנים. עשרות מטוסי קרב השלימו בשעה האחרונה תקיפה נרחבת באיראן. לפני שעה קלה גל תקיפות בבירת טהרן. פיצוצים נשמעים גם באספהאן ובחרמנצ'ה, וכן בשדה התעופה בשיראז. הקבינט הביטחוני המצומצם מכונס בשעה זו. צפי להמשך תקיפות כנגד יעדים אסטרטגיים באיראן. בצהל נערכים לגיוסי מילואים. בצהל מעריכים כי מערכה מול איראן עשויה להימשך מספר ימים ותכלול כמה ימי קרב. בוטלו כל אירועי התרבות שהיו מתוכננים להיום ומחר. אין לימודים. בחינות הבגרות להיום מבוטלות. חופי הרחצה סגורים לציבור. נתב"ג לפי שעה פתוח. והרי סיכום הידיעות ששידרנו מהבוקר. קצת אחרי השעה 7 בבוקר, ישראל הותקפה בשנית בירי של טילים בליסטיים מכיוון איראן. דווח על נפילה באזור השומרון. אזעקות נשמעו. במרכז הארץ ובנגב, לא דווח על נפגעים. קודם לכן יורד בהצלחה טיל בליסטי ששוגר קצת לפני השעה 6 בבוקר לעבר ישראל. כשעתיים קודם לכן חיל האוויר הישראלי תקף מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז טהרן. בישראל מאשרים כי הותקף מפעל פטרוכימי בחוזסטן שבאיראן. עוד הותקפו אתרי שיגור, טילי קרקע-קרקע, מערכות הגנה אוויריות ומקאמים. בשעה 10 בבוקר האיראנים שיגרו טילים לעבר שפלת יהודה. הטילים יורטו בהצלחה. לא היו נפגעים ולא נזק. מאז שקט. ראש הממשלה נתניהו שוחח על הילה עם הנשיא טראמפ, וערוצי הבעלה דווח כי הנשיא לחץ על ראש הממשלה לוותר על תקיפה באיראן, וזה נכנע לדרישותיו ללא תנאי. באופוזיציה הזדרזו לתקוף את ראש הממשלה על כך שהוא חלש, נרפה וחנוע. זמן לא רב אחר כך, כאמור, ישראל תקפה באיראן בעוצמה רבתי. בחמש אחר הצהריים יובא למנוחת עולמים חיים קלומיטי מצור נתן, שנרצח אתמול בפיגוע בשרון. חיים קלומיטי, השם יקום דמו, בן 55, חבר יחידת הכוננות של יישובו. הותיר אחריו רעיה ושלוש בנות, זוג הורים, אחים ואחיות. בבורסה בתל אביב, כאמור, נרשמו הבוקר ירידות חזקות המתמתנות בשעה זו. הדולר מתחזק. מזג האוויר מיד.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מגמה שתימשך גם בשלישי וברביעי, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: ועד כאן להבוקר מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל. את החדשות תביא לשידור עמיחי מאון.
23: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
24: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
27: מרכז העצבים.
28: כן, 12:04 דקות, שלום מאזנות, שלום מאזונים, איתכם באולפן זיו מאור. לביצוע הטכני מיכאל מאון, על ההפקה היום נמצא מיכאל אנקרמן. אנחנו קודם כל יכולים לעדכן ממש מהדקות האחרונות שאין שם חדש למבצע הזה, אנחנו נשארים עם שאגת הארי, אפשר לקרוא לזה שאגת הארי 2. כן, ואף על פי שהמוזות רועמות והתותחים רועמים גם כן, ואיראן בוערת והכותרות על עוד ועוד פגיעות בתשתיות באיראן ממשיכות לזרום, אף על פי כן, לדעתי האירוע החשוב באמת שמתחולל ברגעים אלה בכלל קורה בוועדת הכנסת. הדיון שמתנהל כעת בחסינותה של טלי גוטליב הוא פרק חשוב בדברים מההיסטוריה הישראלית. חקרתי בעבר את כל הדיונים מהסוג הזה שהיו מאז קום המדינה, מקרים שבהם ועדת הכנסת נדרשה לבקשות של יועץ משפטי לממשלה להסרת חסינותם של חברי כנסת, ואני טוען שתמיד מדובר, תמיד מדובר באירוע היסטורי, כי בדרך כלל כאשר חבר הכנסת יודע שהוא באמת עבר עבירה שמצדיקה שתוגש נגדו כתב אישום, אז הוא מוותר על חסינותו מלכתחילה, כך עשה לדוגמה אהוד אולמרט, ואומר במקום להילחם כאן בכנסת ולהסתתר מאחורי החסינות, אני בוחר ללכת ישר לבית המשפט. וכאשר חברי כנסת ביקשו להסתתר, או יותר נכון להתגונן מאחורי חסינותם, זה אומר שהייתה באמת מחלוקת רעיונית, אידיאולוגית, מהותית, בשאלת גבולות הדמוקרטיה והגנה על העצמאות הפרלמנטרית, מפני ניסיונות של של הייעוץ המשפטי לממשלה להתערב בעבודה של חברי הכנסת. אני רוצה להגיד משהו לאנשי ימין ממלכתי שמאזינים לנו. מי שחושב שהסוד של השבק חסין מפני זכותם של חברי כנסת להתבטא, לא רק שהוא לא מבין דברים מאוד מאוד יסודיים לגבי הדמוקרטיה, הוא גם למעשה מפקיר את ביטחוננו בידיים של אנשים שלא נבחרו. לטלי גוטליב יש תזה. אני לא יודע את פרטיה, ואני בוודאי לא יודע אם היא נכונה. התזה שלה היא שגורם כלשהו בשבק, מקורב לדמות מאוד מאוד מוכרת במרד השמאל שהיה ב-2023, היה בקשרים פסולים כאלה ואחרים עם גורמים בכירים בחמאס, באופן שפגע בביטחון ישראל ב-7 באוקטובר. זאת התזה שלה. והתזה הזו שלה מתבססת על מידע שהיא נחשפה אליו בתור חברת כנסת. והיא יכולה לפעול בכל מיני דרכים כדי לטפל בדבר הזה, אבל נקודה היא שפגיעה בסוד היא חלק אינטגרלי מהסמכויות שלה. לא מדובר בעבירה על החוק. לא מדובר בעבירה על החוק. מדובר בפעולה באופן מובהק ומלא בתוך המסגרת של, של פעולתו של חבר הכנסת. עכשיו, כחלק מהשיח סביב סוגיית החסינות, יש את הביטוי הזה, גלישה אל מרחב האי חוקיות. הוא מופיע גם במכתב שהיועמ"שית המודחת משום מה שלחה לחברי הכנסת. לא ברור באיזו זכות יושב ראש ועדת הכנסת הפיץ את המכתב הזה לחברי הכנסת, מאחר שמי שחתומה עליו איננה מחזיקה בכל תפקיד על פי הדין. מכל מקום היא שלחה את המכתב הזה והתייחסה שם לגלישה. וחשוב לי להגיד, מאחר שהביטוי הזה עשוי לצוף בשיח בימים הקרובים סביב שאלת חסינותה של טלי גוטליב, חשוב להגיד שמדובר בביטוי חסר כל משמעות משפטית, גחמה מונפצת של אהרון ברק במסגרת פסק הדין האזוי והבזוי דרי ופנחסי משנת 1995. התזה שלו היא שהמשמעות האמיתית של החסינות זה שלחברי כנסת מותר בטעות, באגביות, למשהו אחר שהם עושים, לעבור על החוק. לא נכון. לא נכון. החסינות נועדה להגן על חברי כנסת מפני הצקה של היועמ"שית. לזה היא נועדה. היא נועדה להגן על עצמאותם של חברי כנסת ושרים מפני מציאות שבה הפרקליטים מהלכים עליהם אימים. לא גלישה ולא נעליים. אצבע בעין של הפרקליטות. בשביל זה יש חסינות. זה מה שעשתה טלי גוטליב. אין ספק שהכנסת והקואליציה הנוכחיים יעמידו את חסינותה על כנה גם בוועדת הכנסת ובהמשך גם במליאה. השאלה היא מה יעשה עם זה בגץ. וצריך לומר, בפרשת גורולובסקי, בגץ כבר פסל את החלטתה של הכנסת לתת חסינות, ולא מופרך שכאשר תוגש העתירה, מה שיעשו איתה שופטי בגץ, פשוט יחכו עד אשר יהיו בחירות, ובאותו פרק זמן מסוים שבין השבעתה של הכנסת החדשה ועד שתורכב קואליציה, זו בדיוק הנקודה שבה לא זו בלבד שהשופטים של בגץ יחליטו שדחוף דחוף ועדת הכנסת צריכה לדון, אלא גם הם יקצבו להם זמן קצר מכדי שהקואליציה תוכל להתכנס באופן שיגרום לפקיעת חסינותה, ואנחנו יכולים לחשוד שזה מה שיקרה, משום שזה בדיוק מה שאביחי מנדלבליט עשה, כדי לחסוך את הצורך הלא נעים בדיון חסינות לראש הממשלה בנימין נתניהו, בזמן שהוגשו כתבי האישום נגדו. אז זה לגבי המתרחש כעת בוועדת הכנסת, ואיתנו שולה מחיפה, איתנו? לא, שולה מחיפה לא איתנו, אז עוד נגיד שלום לשמולית מירושלים. שולה פה, שולה פה, אהלן שולה, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אתה שומע אותי?
28: שומעים אותך היטב, מה בפיך?
0: יפה, קודם כל, תודה רבה על הפתיח שלך, הכל כל כך נכון. בשבילי זה אכזבה גדולה, כל מערכת המשפט שתמיד סגדתי לה. רק בשנים האחרונות הבנתי שזה הכל טעות, הטעות שלי. פשוט הם, אם הם בשלטון, הכל טוב. לא חוקרים את אף אחד, לא חוקרים. אם מהימין בשלטון, לא מקובל עליהם. וטוב מאוד שאלוהים מקשה את לב פרעה. חלילה אני לא אומרת שהם פרעה, אבל גם את האויבים שלנו מבחוץ, וגם לצערי אני לא יכולה לקרוא להם אחים, כי הם כבר לא אחים שלי. מי שאח שלי זה אלי גולדשמיד, אני מוכנה להשתחוות לרגליו. מי שמדבר, שהוא
28: תמולד, אבל מי? הוא... אלי פלדשטיין אולי? מי זה אלי גולדשמיד?
0: אלי... כן,
28: אלי פלדשטיין.
0: שהיה במפלגת העבודה.
28: אה, אוקיי. וואה, איזה שם מעבר הבאת. למה הבאת דווקא אותו?
0: הבאתי אותו כי בשבילי הוא היה בכנסת, הוא היה קיבוצניק, קצין, מפלגת העבודה, אותנטי שנים, היה שר, היה הכל, והוא פשוט ציוני. אין להם היום, היום חבל, השמאל מאבד, אין בהם אף אדם אחד שהוא ציוני. ואני צדה אותם, אתה יודע, ככה, בזכוכית מגדלת אני מחפשת אותם. אני מעלה אותו כל הזמן, את, איך קוראים לו?
28: את גולדשמיט.
0: כן, את גולדשמיט. פשוט okay. הבן אדם הזה נדבר לעניין. עכשיו תראה, טוב שקרה מה שקרה, זה עצוב להגיד את זה. זה עצוב מה שקרה לנו. אני עד היום לא יכולה לשמוע מוזיקה, לא כלום מאז הטבח, אבל אני אומרת, אלוהים, הראה לנו עם מי אנחנו חיים פה. כי האויבים האלה שלנו, שיש לנו כאן, שהולכים ומכפישים אותנו בעולם, אני רואה אותם ומצטטים אותם בכל העולם, והם רוצים את מדינת העם הערבי, from to the sea, from the river to the sea, or the other side, or בצד השני. ולא מעניין אותם איפה אנחנו נהיה. אנחנו נהיה בים. העיקר, אם הם בשלטון, אז זה בסדר. והאמת יצאה אל האור, הם לא דמוקרטים, ממש לא, והם דיקטטורים, הם בולשוויקים עדיין, נשארו בולשוויקים. פה בחיפה אצלי יש הרבה, אני מכירה אותם כבר 40 שנה, מכל הפרעות שהם עושים לנו פה בחיפה. ומה שלי כואב, שהימין מאמין לכל מיני, אני נגד כל המפלגות הקטנות שצצות כל פעם, כל פעם הייתי כותבת מכתבים לכל האנשים, תפסיקו עם זה, יש ציונות דתית שיהיו בצלאל ואיתמר, למה הם לא יכולים להיות ביחד? אני לא מבינה את זה עד היום.
28: הם היו ביחד בבחירות הקודמות, אני חייב להגיד שהאימור שלי, אני לא מאמר על זה יותר מסקית במבה, אבל האימור שלי זה שהם יהיו ביחד גם בבחירות הקרבות, אין באמת סיבה למה, לא יש מספיק חפיפה בין הציבורים הללו, ואגב אני חייב גם לומר שאני צופה שגם אם הם לא יהיו ביחד, שתי המפלגות יעברו את אחוז החסימה בלי להתבלבל בכלל.
0: כן, כי אני כל כך הרבה ציונות דתית יש, אז איפה הם? שנית כל, באמת אין לי בעיה עם השמאל שישבור את הראש שלו בכיף, אני ממש מבסוט את מה שקורה אצלהם. אני מציעה להם בתור בן אדם, לפי דעתי, גנץ, כמה שאני, הוא שמאלן והוא ממש הפקיר חיילים ועשה הכל, הוא הדמות שהכי מתאימה אולי, אולי לתקן את מפלגת העבודה, המחוקה והעבודה. אולי.
28: טוב, אני לא מתעסק לך בשאלה הזו, לא מעניין אותי איך השמאל מחלק את קולותיו ואת מנדטיו, זה לא באמת חשוב. טוב, שולה מחיפה, תודה רבה על הדברים, יום טוב.
0: עכשיו שתדע לך, אני עכשיו...
28: חצי דקה, רק אנחנו רוצים להתקדם למאזין הבא.
0: כן, עוד חצי דקה אחת, אלוהים הקשה את לב פרעה. עוד פעם התחילו הסתה נגד יהודים, נגד דתיים, נגד זה. אני, למשל, בנושא של הצבא, אני חייבת להגיד לך שכולם צריכים להתגייס. מי שלא יכול להיות שרק מדברים על החרדים, אני נגד מה שעשו הקיצינויים בתורי קארט, אני נגד זה ממש, כי האלימות אני חוויתי, מייחים לנשק עם מקל של הדגל על הראש, וקצין משטרה בא להציל אותי. אני יודעת מה שאני אומרת.
28: יפה. שולה מחיפה, תודה רבה על הדברים, תודה.
0: תדרוש דמוקרטיה רק להם.
28: יום טוב. אנחנו עוד רגע נתקדם לשמוליק מירושלים, רק אני רוצה להגיד לכם שכדי להצטרף לשידור שלנו יש לשלוח הודעת וואטסאפ ל-050-949-4594 ומיכאל יפנה אליכם ויעלה אתכם לשידור. שמוליק מירושלים, שלום, צהריים טובים, מה בפיך?
1: שלום, זה לי,
28: ברוך. ברוך השם טוב, מנצחים.
1: לגבי הפתיח שלך, היה שיקולים שלך, תזה שמתבססת בעצם לא על מור משפטיים אלא פוליטיים. השיקולים שלהם, איך הם יקבלו, איך הם יעשו, מה יעשו, פוליטיקה ולא שום שיקול משפטי.
28: כן, בהחלט, אני מסכים איתך, זה אירוע פוליטי נטו, שלובש אצטלה משפטית כדי שהיועמ"שית המודחת תוכל לדחוף בו את ציפורניה.
1: חד משמעית, נכון. תראה, עכשיו הבחירה של מבקר המדינה, דיברו כל כך הרבה והוגשו עתירות בעניין של לפסול את הבחירות. הצבועים האלה, הרי הם עשו את הם האלה לא פעם ולא פעמיים בכנסות קודמות וצילמו את עצמם וזה, והיום הם באים ומצטגים. אבל דבר אחד, כל התקשורת, אף אחד לא מדבר על זה. הדבר היחיד שבגינו הם הפסידו את הבחירות למבקר המדינה זה שהחלול מהמפלגה והנוחל הלול הזה לא יצליח לה...

0: אבל הוא לוזר ונשאר כזה, וההפסד הגדול הזה, אף אחד לא מדבר על זה שבגללו הפסידו בבחירות.
1: על מי? על ירון לוי? אז כולם, אין לי מושג מי זה, אבל כולם מדברים עליו.
0: על זה שעל ראש המפלגה שלו, ירון לוי עושה את מה שהוא חושב, אבל ראש המפלגה שלו שלא יכל לכפות עליו את ההצבעה, כמו שהוא יודע לעשות.
1: כן, האמת היא שהאירוע המעניין הוא שמצד אחד כולם היו מלאים אש וגופרית על זה שהליכוד מנסה להפעיל לחץ סיעתי על חברי הכנסת להצביע בעד רבילו, אבל כאשר כולם התנפלו על הירון לוי הזה, שאף אחד לא יודע מי הוא, על כך שהצביע נגד עמדת הסיעה שלו, אז זה בסדר, זה לגיטימי.
0: נכון,
1: בסדר,
0: נכון, צבועים, צבועים, צבועים.
1: כן. טוב, מצחיק שזה כבר חדשות של השבוע שעבר, קצב האירועים פה מטורף. שמוליק מירושלים, תודה רבה על הדברים, יום טוב.
0: אוקיי, תודה, יום טוב.
1: רמי מנתניה, צהריים טובים.
2: אלן זיו, צהריים טובים.
1: נמאס לך מהממד?
2: 100 שנה אנחנו נתונים להתקפות הטרור והטבח והשחיטה באוקטובר, והיה בדבריה, ואחר כך אם תהיה רקטה אחת מעזה אנחנו נשמיד, ו-20 שנה גדלו שם דורות שלמים של ילדים עם פיפי בתחתונים במקלטים, ותמיד היהודים הרגליים הורדות, מה העולם יגיד? תמיד אנחנו, אתה יודע, יש בסרטים מפחידים, אתה רואה רוצח רודף אחרי מישהו, מישהי, ואז היא מצליחה להמם אותו והיא בורחת, ואתה אומר תגמרי אותו, תגמרי אותו, הוא יקום. עכשיו תשמע, אנחנו גם בדרום, אנחנו גם בדרום, 20 שנה, אתה מבין, היה צריך 7 באוקטובר כדי שיהיה מצב של שליטה ב-60% עם מפקדה בינלאומית ועוד לא יודעים מה יהיה. ועכשיו בצפון, אנשים שם, אני רוצה שכל החברי כנסת, אחד-אחד מהממשלה, יעברו, יקימו לשכות ויעברו עם המשפחות לצפון. אתה מבין, תראה, נתניהו מנהיג, אחד החשובים של העם היהודי, אין לו תחליף. הוא כמו גוליבר בארץ הגמדים, כולם לידו, אבל יחד עם זה אני אומר, די, די כל פעם לטפטוף הזה, די, תקפתם עוד
1: מפעל בטוחים. אז רמי, אתה אומר, אני רוצה שכולם יעבירו אותה לשכות לצפון, אני רוצה להציע לך פתרון אחר, תחשוב עליו, אולי פעם אחת שנתניהו הגשים מדיניות ימין. תחשוב על זה, אנחנו צעקנו לא לאוסלו, היה אוסלו, שנייה, וחטפנו אוטובוסים מתפוצצים. אמרנו לא להתנתקות, הייתה התנתקות, וחטפנו כל כך הרבה בין השאר את השבעה באוקטובר. אמרנו לא לעסקת סינואר, וחטפנו את השבעה באוקטובר ואת החטופים של 2014. אמרנו לא לעסקת קנייה בלבנון אחרי מלחמת לבנון השנייה, וחטפנו גם את התעצמות חיזבאללה. פעם אחת שממשלת ישראל, ולא חשוב מי עומד בראשה, תקשיב לבייס הימני שלה, תקשיב לקול הימני, לבוחר הימני, ותקשיב אשכרה מדיניות ימין, והדברים האלה יפסיקו לקרות. ומה זה אומר מדיניות ימין עכשיו? זה אומר כיבוש, גירוש, התיישבות ברצועת עזה, מדרום לליטני. זה אומר השתלטות על כל הכוחות המזוינים שנוטים לכיווננו בציר שמרמת הגולן ועד קורדיסטן. כולם צריכים לקבל נשק מצהל ולהקשיב לפקודות של צהל. זה אומר חסות מלאה על צבא לבנון. זאת מדיניות ימין עכשיו. להתנהג כמו מעצמה אזורית ולהפסיק להרכין ראש בפני השמאל הפוחז, להדיח מהצבא את כל אנשי הפרוגרס. זו מדיניות ימין, פעם אחת זה יעשה.
2: כל מי שמעז להגיד את המדיניות הכל כך, היצר הישרדות, כל מי שזה לא מדיניות ימין, זה יצר הישרדות בסיסי של בן אדם להגן על עצמו. ופה מה שעושים, תמיד מתגוננים, תמיד משחקים פינג פונג. תגיד לי, מה זה עכשיו טילים לישראל בליסטים? כל אחד עם לא יודע כמה טונות חומר נפץ, ומגיבים מפעל פטרוכימי, כמה חדרים בדם, מה זה השטויות האלה?
1: לא, תעקוב אחרי הכותרות, תעקוב אחרי הכותרות. ברוך השם, אין תלונות על מה שחיל האוויר עושה שם כרגע. התגובה לפי שעה היא נראית חסרת פרופורציות לתקיפה שלהם עלינו. אנחנו עדיין בתחילתה של המערכה המתחדשת הזו, אבל אי אפשר בנקודה הזו, עכשיו 12:20 בצהריים, להגיד על צהל שהוא מפגיז דיונות בטהרן. זה לא המצב. המטרות הן מטרות משמעותיות, ויש לברך על כך, יש לקוות שזה יימשך ויימשך ויימשך, עד שהמשטר האיראני ייפול. משפט אחרון, רמי?
2: משפט אחרון, אתה חושב שזה יקטע את התוקפנות האיראנית והשלוחות? אני חושב שלא.
1: רק למוטט את האייתולות, תקטע את ההתקפה, את זה, וזה יעד שהוא בר השגה.
2: להרוס, להשמיד, לא להשאיר זכר, לא להשאיר אפילו אפר שלהם. זה מה שצריך, וזה מתיישב עם מה שאתה אמרת קודם.
1: נכון, זה מאוד ציורי. טוב, רמי מנתניה, תודה רבה איתנו. רבי ברוך מבית שמש, נכון? רבי ברוך?
3: כן, שלום, מה נשמע, זיו?
1: ברוך השם, צהריים טובים, כן, מה בפיך?
3: כן, אני חושב שומע כל האנשים מדברים

0: ואני ממש מסכים עם הרבה מהם מה שאומרים. אבל האמת, שכמו שאמרת, שצריכים של ליכוד יהיה ימין, ולא יהיה מרכז, לא יהיה שמאל.
1: כן, כן, שומעים אותך, כל עם ישראל שומע אותך.
0: כן, והאמת שלפעמים אנחנו משחקים משחקים, אנחנו מפחדים מה לעשות. אני אומר שפרזידנט טראמפ מכבד אנשים עם כוח. אם אנחנו עושים מה שצריכים לעשות, הוא יכבד אותנו, והוא לא יגיד לנו תפסיק. הוא מבין שאנחנו באמצע מלחמה קיומית, ואי אפשר לעצור. למה ייצרנו מפסח עד עכשיו? למה ייצרנו?
1: לא, אז צריך לומר, אנחנו עצרנו בגלל שהוא ביקש, אבל ברגע שהסתומים האלה תקפו אותנו בחזרה, ובניגוד לפנטזיות של ברק רביד והזיות של השמאל הישראלי, הוא לא אמר לנו, את תנצרו את האש. ברור לו לחלוטין שכשתוקפים אותנו, אנחנו מחזירים מלחמה שערה ותוקפים ברבק, והוא לא עצר אותנו במילימטר, ואני גם לא צופה שזה יקרה. אגב, לא בלבנון ולא באיראן, אנחנו עמוק בתוך הדחיה עכשיו. אין שאלות בכלל, צהל עושה את העבודה שלו.
0: נכון, אבל זיו, אנחנו נתנו לאויבים שלנו להקים עוד טילים. מה הם עשו חודשיים? אי אפשר לתת להם לנשום. אנחנו צריכים לתקוף ולתקוף עד סופם. אי אפשר להשאיר אותם בחיים. זה הבעיה. אנחנו יותר מדי מנהגים בצורה מערבי, ואנחנו צריכים לחשוב ערבי. אנחנו צריכים לסיים אותם. אני מארצות הברית, אני ארצות הברית, אני נולדתי עם ליכוד, עם מנחם בגין וזאב ז'בוטינסקי, ואני אני לא אומר ששוכים שני צידי הירדן, כי יש ירדן שם, אבל צריכים להיות ימים ולהגיד, זה נגמר, נגמר מיסטר נייס גאי. כל פעם שאנחנו עושים דברים יפים, ואנחנו יוצאים מעזה, ואנחנו התנתקות, כל מיני דברים על הראש שלנו, מה זה?
1: אוקיי, כן, נכון, צריך, שוב, זה מתיישב עם מה שאמרתי קודם לרמי, אנחנו צריכים פעם אחת שיבוא ראש ממשלה ימני ויגשים מדיניות ימין, ואז הביטחון של מדינת ישראל ישתקם, ולא רק הביטחון, אנחנו נהיה מי שאנחנו צריכים להיות, אנחנו נהיה מעצמה אזורית, ואנחנו נוכל לבנות בעזרת השם את בית המקדש, ולטיל את חיטתנו על כל האויבים שלנו באזור, וככה הדברים יתקדמו בצורה הטובה ביותר. רבי ברוך, תודה רבה על הדברים, יום טוב.
0: זיו, עוד דבר אחד, אני רציתי להגיד לך, שהבעיה של המפלגות בינינו, בישראל, זה אין דרך דמוקרטית להיכנס למפלגות. הכל קשור לחברים, מביא חבר.
1: זה לא נכון. זה לא נכון, זה לא פשוט, זה לא אמור להיות פשוט, אבל זה לא נכון שזה בלתי אפשרי, ובעזרת השם זה גם יקרה. זה לא נכון שאין דרך דמוקרטית להיכנס. המנגנון של הבחירות לכנסת הוא עדיין דמוקרטי. השופטים אומנם ניסו, אבל עדיין לא הצליחו לחבל בו בצורה אפקטיבית. רבי ברוך, תודה רבה שהיית איתנו. מה קורה עכשיו? פרסומות או שאנחנו עם שר? אנחנו עם שר מאפרת. שלום, צהריים טובים, שר.
2: צהריים טובים, אני רוצה להעלות עניין שהוא מאוד מאוד חשוב שקשור לתודעה. אוקיי, אני חושב שכל אפשרות מלבד הכיבוש שיש לנו כרגע בלבנון, מלבד, כל אפשרות מלבד התיישבות בלבנון, היא לא נכונה והיא טעות. ולכן כל התבטאות שמזכירה ביטויים כמו רצועת הביטחון או טווח שהוא לא טווח אש והרחקה מהגבול, דברים כאלו, זו קונספציה במלואה. רמת הגולן, אף אחד לא בא ואומר על רמת הגולן שהיא רצועת ביטחון. רמת הגולן זה שטח כבוש, לא היה שם צריך לעשות גירוש, אבל היה שם סוג של מנוסה ויש שם התיישבות. ברמת הגולן היא מקום בטוח, מקום שהוא מאוד מאוד חשוב, והוא חלק ממדינת ישראל. ולכן אני חושב שבצפון הגליל העליון, מה שנקרא בטעות דרום לבנון, מעטה, נתחיל לקרוא לזה גם צפון הגליל העליון, חייבים להתיישב שם, וכמה שיותר בעומק לבנון, כי אנחנו צריכים לשנות תודעה, צריך להתחיל לחשוב בגדלות, לא בקטנות, עוד פעם לכבוש, עוד פעם להאמין שאולי ממשלת לבנון תפרק את חיזבאללה וזה.
1: אני מסכים כל מה שאמרת, ואני רוצה להוסיף על זה עוד שורה אחת, ברשותך. אפשר להביט על ההיסטוריה הלא מאוד רחוקה של הקבוצה השיעית בלבנון, שבעבר הייתה מיעוט והיום היא למעשה רוב, היא מחזיקה 60%. הם היו אוכלוסייה נדקת, קסטה נמוכה של, פועלי יום, חוטבי עצים ושואבי מים, עד אשר בוצע מהפכה באיראן, והם הפכו להיות, לקח להם זמן, אבל הם הפכו להיות אליטה. נכון להיום, אם אנחנו נצליח בעזרת השם במשימה להפיל את שלטון האייתולות ולדחוף שלטון חלופי פרו-מערבי באיראן, זה לא יוריד את השיעים של לבנון על הברכיים ברגע, כי הם כבר צברו כוח עצמאי משלהם, אבל אנחנו צריכים להגיע למצב מלבד, כמו שאתה אומר, התיישבות יהודית בגליל העליון הצפוני, צריך להציב לשיעים את האלטרנטיבה שבין גירוש וטרנספר לבין אימוץ דוקטרינה פסיבית פציפיסטית וקנייה מוחלטת בפני המיעוטים הלא שיעים שינהלו את לבנון.
2: אז תשמע, למה גם הדבר הזה הוא קונספציה ב-100%? מה אתה עושה את החשבונות עם איראן? תקפו אותך מדרום לבנון, אתה כובש ואתה נשאר שם, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו לא צריכים להיכנס לכל הסכסוכים בין השיעים ולמה זה ככה ולמה זה ככה. זה צריך להיות שחור לבן. מאיפה שתקפו אותך, אתה כובש, אתה גם לא צריך לגרש. יש שם כבר מנוסה, אתה הורס שם את הכפרים.
1: נכון, נכון. אני רק אומר, בראייה המדינית, אנחנו צריכים להכיר את לבנון, להבין מי האנשים שהם האויבים שלנו שם, מי אפשר לעבוד שם.
2: לא צריך.
1: אז יש בינו מחלוקת בנושא הזה, זה בסדר, מותר.
2: יש אויב, האויב פתח נגדך באש, אתה פותח נגדו באש, אתה משמיד אותו ואתה נשאר שם, אתה לא זר.
1: אבל מי האויב, שר? מי האויב? האויב זה השיעים, האויב זה לא הנוצרים ולא הדרוזים, ובמידה מוגבלת מאוד אולי הסונים. טוב, שר, מיפה, תודה רבה על הדברים.
2: זה האויב, זה לא משנה מה שאפשר, אתה לא צריך לקרוא, תראה, לב הקונספציה זה כל פעם שאנחנו נכנסים לעשות את החשבונות, איך הערבים חושבים.
1: אני לא מסכים איתך, לא, לב הקונספציה זה לשקר לעצמנו שהערבים חושבים כמו מערביים, ושהתמריצים שפועלים על קצין בצהל הם אותם תמריצים שפועלים על קצין בחמאס ובחיזבאללה. זה הקונספציה, וברגע שנשתחרר מהקונספציה הזו, וננסה להבין איך עובדים התמריצים שפועלים על האויב הערבי, אז נוכל לנצח. זאת הקונספציה. וזה בדיוק מה שאני קורא לעשות, לנסות להבין מי הוא השיעי האויב שלנו בלבנון, ומי הסוני האויב המשני שלנו בלבנון. ואחרי שנבין את הדבר הזה, נוכל באמת לנצח. וכל זה לא כדי לסתור את מה שאמרת על התיישבות בגליל העליון הצפוני, אלא כדי להשלים עם זה. שר, אני חייב לצאת לפרסומות, תודה שהיית איתנו, יום טוב. ועכשיו כאמור אנחנו רוצים לפרסומות, חוזרים עליכם עוד כמה דקות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ אפליקציית ביפארם.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: צבסת.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: צבסת.
5: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: צבסת
5: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
12: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
13: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: 12:34 במרכז העצבים של גלי ישראל. כדי לעלות לשידור אתם צריכים לשלוח הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594 ואז מיכאל אנקרמן שלנו יצרף אתכם לשידורנו, ואיתנו כבר על הקו דוד מנשר. שלום, צהריים טובים.
1: שלום זיו, מה שלומך?
0: אופטימי, ברוך השם, מנצחים באיראן, ואתה?
1: ברוך השם, גם אני מקווה לטוב. גם אתמול טעיתי כשהיו כל הפרסומים האלה על אני קובע ואני לא קובע ואתה כן קובע, אמרתי זה לא סביר ולא יכול להיות שזה ככה יהיה, וברוך השם
0: זה קצת מצחיק לראות אותם נופלים על האף ועל הלשון פעם אחר פעם, נכון?
1: זה קבוע, זה קבוע. איך אני אומר לברי הפלוגתא שלי, מאז בעצם מלחמת יום כיפור לא היה, או בוא נלך לכולה, מאז אוסלו לא היה אירוע אחד שהם אמרו דבר שיצא כמו שהוא. כל דבר שהם אומרים, התוצאה הפוכה.
0: הבעיה היא שבסוף אנשים מתים, זאת הבעיה.
1: הרבה אנשים מתים, כן, כן. ברשותך, זיו, כדי שנהיה עניינים, שתי שאלות. אחת, לגבי מה שמטריף את הדעת שלי, זה הרי... קודם כל, מי גובר על מי? מבקר המדינה או בגץ, או הם באותו מעמד? ומכאן נגזרת השאלה החשובה בעיניי, מתוקף מה בגץ מנע ממבקר המדינה, שאולי הוא המוסד היחיד שמוסמך מהחוק ומחוקי יסוד וממה שרק רוצים, לחקור את האירועי שיבה, אירועי הטבח, ובגץ מנע את זה. זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, ברח לי רגע.
0: אז אני אענה לשאלה הראשונה. קודם כל, כמובן שמבקר המדינה לא כפוף לבגץ. מבקר המדינה הוא זרוע של הכנסת, והוא העיניים של הכנסת, וסמכותו לבדוק מעוגנת בחוק יסוד, ובגץ אומנם מוסמך לבדוק האם מבקר המדינה, כאשר הוא מפעיל את סמכויות הבדיקה שלו, הן בהתאם לחוק היסוד והחוק שמסמיך אותו, או שהוא חורג מהן. זה לא המקרה. בגץ החליט לעצור את מבקר המדינה מבדיקותיו, לא בגלל שהוא מפר את החוק, אלא בגלל ש... הוא עשוי לחשוף דברים ששופטי בגץ יגלו,
1: ברור,
0: שלא מתאימים לו.
1: ברור, אבל אני תוקף מה הסמכות הזאת קבעה את התוצאה.
0: שוב, עד רבה, הוא לא קבע את התוצאה. מי שקבע את התוצאה זה מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן, שהחליט להרכין ראש לפני פסיקתו הלא חוקתית של בגץ, במקום לקיים את החוק. זה מי שקבע את התוצאה. זה שבגץ פוסק פסיקות, יופי לו. זה לא אומר שזה צריך לקרות.
1: כן, הבנתי. לא ברכה לי השאלה השנייה, אבל תודה רבה. כן, זה מקומם, זה מקומם מאוד, כי יכולנו להיות היום גם שוב במקום אחר לגמרי. כי במקום כל הסיפורים על ועדות וכן הלאה, יש בדיוק את המוסד הזה, שזה התפקיד המובהק שלו.
0: נכון, וצריך לומר שהוא עצמאי לחלוטין, והוא לא כפוף לשופטי בגז בשום צורה. ועד רבה, אגב, מה שאני תמיד אומר בהקשר הזה, זה שסיפור מירון... הוא סיפור שצריך לדבר עליו, לא מדברים עליו מספיק, בגלל שהוא עושה גם בקשר שבין מבקר המדינה לבין בגץ. מבקר המדינה עשה את עבודתו ב-2007, וחשף שיש ליקויים בטיחותיים חמורים במירון, הכנסת הגיבה לדוח, חוקקה חוק, הממשלה הגיבה לדוח מבקר המדינה, ופעלה על פי החוק, ביקשה להפקיע את מירון כדי לתקן את הליקויים הבטיחותיים, ובגץ עצר את כל האירוע. אז אם בגץ מחרב את הדברים שמבקר המדינה אמור ליצור, כאשר מבקר המדינה, הכנסת והממשלה, כולם פועלים כחוק וכדין, אז אסור בשום פנים ואופן לתת לשופטי בגץ להתקרב מקילומטר לסמכויותיו של מבקר המדינה. הם כבר הוכיחו שכאשר הם עושים את זה, אנשים מתים. ככה פשוט, או לא פשוט.
1: נזכרתי בשאלה השנייה.
0: בשאלה השנייה, אז קדימה, מאחר שאנחנו כבר צריכים להתקיים לאייטם השיווקי, אני אתן לך שתי דקות.
1: כן, כן, שנייה אחת. אני לא מבין. איך קוראים לראש השבק, נו?
0: ראש השבק דוד זיני.
1: לא, הקודם.
0: הקודם רונן בר.
1: רונן בר והמיארה הזאת. יש לנו עכשיו הרי מובהק שהם עברו על החוק, שניסו לטרפד את, לחקור ולטרפד את בן גביר. למה לא עוצרים אותם? למה לא עוצרים את השני העבריינים המופרעים האלה?
0: כן, אתה מצטרף פה לקריאה שאני משמיע כבר הרבה מאוד זמן, לצערי ראש הממשלה עדיין חושש מההשלכות של המעשה כזה. טוב, אבל טוב שהצטרפת לקריאה, דוד מנשר, תודה שהיית איתנו, יום טוב.
1: בוודאי, תודה, בשורות טובות.
0: מיד לפני שנעבור לתוכן השיווקי, נזכיר לכם שוב מאזנות ומאזינים, 050-94-94-594, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, ואנחנו... מדברים רגע על, אתם יודעים, תופעות שאנחנו חווים מפעם לפעם, אנחנו מדברים על עייפות באמצע היום, חוסר ריכוז, אלה לא תופעות פתולוגיות רפואיות, אבל מין כאלה מצבים שבהם הגוף והשכל קצת מקשים עלינו לתפקד, אז לדבר הזה על פניו יש איזושהי כמוסה שיכולה להקל בסיטואציות האלה. נמצא איתנו איתי טל, מנהל שיווק בויניה ישראל, שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, זה שלום.
0: כן, אז ספר לנו מה זה ויניה ואיך הוא עוזר לנו.
2: ויניה זה פיתוח ישראלי טכנולוגי כחול לבן, תוסף תזונה פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מתחינת החומר הפעיל, זה כמו בקבוק יין שלם או 1,000 ענבים, ללא הסוכר והאלכוהול. ויניה עברה מחקרים קליניים, הכל מדעי, הכל מוכח, וראינו שבעצם מה שהיא עושה היא משפרת את האלסטיות של כלי הדם, מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, וכתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים באמת חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. אנחנו גם יודעים שזה יכול לסייע בפעילות אנטי-חמצונית, גם בהתמודדות עם רמות סוכר. תחשוב שזה כמו לשתות כל יום בקבוק יין אדום, בלי החסרונות. מדהים.
0: אוקיי, אז תסביר רגע, מה זה חסרונות? כלומר, מה ההבדל בעצם בין ליצור את המוצר הזה לבין לשתות יין אדום? אומרים שזה בריא, נכון? בכל שותים במידה ולא משתכרים, זה אמור להיות בריא. אז מה ההבדל בין זה לבין לשתות יין?
2: קודם כל, הריכוז של החומרים הפעילים, החומר הפעיל שנמצא בקליפה של הענב, נקרא רסנטרול, הריכוז שלו בכמוסה אחת של ויניה שווה לבקבוק יין אדום שלם. אני פחות ממליץ לשתות כל יום בקבוק יין אדום שלם, כי יש בזה גם אלכוהול וגם סוכר, אז אני פחות ממליץ על זה. מה גם שהיום המחקרים כבר מדברים על זה שכדי באמת ליהנות מהיתרונות של היין האדום עם שוטים, כבר מדברים על 2, 3, 4 כוסות ביום, כדי באמת להפיק את המיטב מהחומרים הפעילים, ופה בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר, אתה מקבל את היתרונות האלה, בלי החסרונות, בלי הסוכר והאלכוהול.
0: בוא נדבר רגע על טכנולוגיית ספיגה. אמרו לי שזה משהו מיוחד לויניה, תסביר לנו מה טכנולוגיית הספיגה.
2: אנחנו בעצם בפיתוח הטכנולוגי שלנו הצלחנו בעצם לקחת את המולקולה שנמצאת בקליפה של הענב ולקחת אותה בשלמותה ולשים אותה בתוך הכמוסה. מה זה אומר? זה אומר שהספיגה היא פי 25 יותר מאשר כל תוסף אחר מאותו סוג. וגם החומר הפעיל הזה, מכיוון שהספיגה כזאת טובה, נשאר אצלנו במערכת בזרם הדם למשך 12 שעות. זאת אומרת, זה לא תוסף שלוקחים, ואחרי שעה, שעתיים יוצא מזרם הדם, ואנחנו בעצם לא סופגים ולא נהנים מהיתרונות שלו. זה נשאר איתנו כל הזמן במשך היום, 12 שעות, ולכן גם כשאנחנו מגיעים לשעות המאוחרות יותר של היום, אחר הצהריים, הצהריים, אנחנו לא מרגישים את העייפות הזאת, ואנחנו מרגישים יותר חדים, רעננים, יש לנו כוח גם בנהיגה, גם להיות עם הילדים בערב, לצאת לפעילות גופנית. כי באמת ויניה נשארת איתנו במהלך היום, ולא עוזבת אותנו. זה נשאר אצלנו בפנים, ובגלל שבזכות זה שהספיגה כל כך טובה.
0: יפה, אז ככה, אז אנחנו בעצם מדברים למי ששומע אותנו, מתעניין למוצר, הוא מחייג כוכבית 8360, ואת יודע, השאלה הקבועה, כשאנחנו מערכים אותך ודמויות נוספות, זה מה אתה מציע למאזינים של גלי ישראל שמתקשרים עכשיו כוכבית 8360 ואומרים אנחנו הגענו דרך גלי ישראל, מה אתם מציעים להם?
2: נכון, אז קודם כל באמת מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למי שרוצה להתנסות 5% הנחה, גם שליח חינם עד הבית, וגם אנחנו נותנים להם להתנסות 90 יום ובמידה ומכל סיבה שיהיה מנוס ורצון, אנחנו נותנים מחזר כספי מלא ברכישה ראשונה, זאת אומרת שבאמת אין מה להפסיד, כדאי לנסות, כדאי לראות את זה, זה באמת משנה לאנשים את החיים, זה נמכר פה בישראל כבר 9 שנים, בארצות הברית אנחנו מוכרים את זה 5 שנים, וזה משנה לאלפי אנשים, זה שינה את החיים, ובסוף כולנו רוצים לשמור על איכות חיים, ועל אורך חיים בריא, וויניה זה פתרון מדהים בכלל זה.
0: אז כוכבית 8360, זה המספר למי שמתעניין במוצר הזה, ויניה, כמוסות שאת כל הטוב שבבקבוק יין מכניסות לכם למערכת, והדבר הזה אמור לסייע בריכוז, בתפקוד כללי של כל מערכות הגוף, כן, אז נגיד לך שוב, תודה רבה, איתי על שהיית איתנו,
2: כוכבית 8360. יום טוב, משקט 8... לכולנו.
0: יום טוב. כן, מי איתנו עכשיו? יהושע מפתח תקווה, יהושע שטמפר, זה אתה?
3: לא, אני יהושע שגר בהתנחלות פתח תקווה.
0: יפה. בבוקר לך בשנת הרלך. כן, מה בפיך יהושע מפתח תקווה?
3: לא בפי. אני אשאל לך שאלה שאני יודע את התשובה, אבל בכל זאת הייתי רוצה לשמוע אותה מפיך. מדוע אזרחי ישראל המוסלמים לא משרתים בצה"ל?
0: יש לך הרבה סיבות, הסיבה העיקרית זה משום שהם מזהים את עצמם כחלק מהעם המוצע הפלסטיני, שהוא האויב של מדינת ישראל, ולכן אם חלילה נכניס אותם לצבא, הם יפגעו בביטחון של המדינה ולא יסייעו לו.
3: הבנתי, זאת אומרת, בפגיעה, מחשש לפגיעה בביטחון המדינה.
0: כן, כן. אנחנו מגייסים אנשים לצבא כדי שיקדמו את ביטחון מדינת ישראל, ואנשים שמזהים את עצמם כחלק מהאויב הפלסטיני, יפגעו בביטחון, בין אם הם יהיו בצבא ובין אם לא, ואם אנחנו נכניס אותם לתוך הצבא, זה יפגע בביטחון עוד יותר.
3: שאלה נוספת, איפה אפשר, איפה באופן תיאורטי ואופן, לא תיאורטי, מעשי בעבו, אבל מעשי, אפשר לפגוע יותר בביטחון המדינה, בצהל או בבית המשפט העליון?
0: בצהל.
3: בצהל?
0: בצהל, כן.
3: כן,
0: כי לבית המשפט עדיין אין נשק. כלומר, הכוח של בית המשפט נובע מהנחה שבמציאות תקינה צריכה להיות קדושה, שכאשר בית המשפט פוסק משהו, מקיימים אותו. אבל מאחר ששופטי בגץ מפרים את החוק ורומסים אותו שוב ושוב ושוב ופוגעים בו, אז אסור לקיים את פסיקותיהם, וככל שפסיקותיהם נוהגות לצהל, אז הנבחרים צריכים להחליט האם הם מורים לצהל לקיים את הנחיותיו של בגץ, או לקיים את הנחיות החוק. ומאחר שלבגץ אין באמת מה לעשות, אם הצבא יחליט לא לקיים את פסיקותיו, אז האויב בתוך הצבא מסוכן יותר מהאויב בתוך בגץ.
3: אני לא כל כך מסכים איתך. אם בגץ נגיד יקבע שלא לתת למלחמה נגיד, חייבים לשמוע בקולו, נכון?
0: לא. אין לבית המשפט סמכות להחליט האם אנחנו רוצים למלחמה או מה לא. הסמכות הזו נמצאת באופן בלעדי בידיה של הממשלה הנבחרת.
3: אם רשויות הביטחון קובעות שצריך פרימטר לביטחון, ובית המשפט מחליט לבטל אותו. למי שומעים? מעשית, אל תגיד לי עכשיו מה צריך להיות. למי שומעים בפועל?
0: שוב, אני אומר עוד פעם, הביקורת שלי היא על הממשלה. אתה יודע מה, יותר מזה אני אגיד לך. בפועל שמול הממשלה, הממשלה היא זו שהחליטה שהיא מרכינה את הראש בפני ההחלטה הביזיונית, הלא חוקית, המסוכנת של בגץ שהייתה בחיי האדם בעניין הפרימטר. זה לא למי שומעים בפועל, מי ששמעו לו בפועל זה הממשלה. אם הממשלה הייתה מחליטה שהיא מקיימת את החוק ולא את פסיקת בגץ, אז החוק היה מקוים. אז שמעו לממשלה ולא לשופטים. יש גבול כמה אני יכול לבוא בטענות לשופטים כאשר הממשלה מרכינה בפניהם את הראש שוב ושוב ושוב.
3: אבל העובדה היא שכן שמעו לבית המשפט.
0: נכון, מי שמע לבית המשפט? הממשלה. אז שהממשלה תיתן דין וחשבון לבוחריה, למה היא מקיימת את פסיקותיו הלא חוקיות של בגץ במקום את רצונם הלגיטימיים של הבוחרים, כפי שבאו לידי ביטוי בבחירות דמוקרטיות.
3: תראה, אתה את דעתך הזאת אומר כל תוכנית, אני צריך כל פעם אחת שיכול להביע את דעתי. העובדה היא שבית המשפט מחליט בניגוד למה שגופי הביטחון אומרים, דבר שהביא לנזק של אלפי הרוגים. בית המשפט הזה שקובע מה יהיה ומה לא יהיה, יושב מוסלמי. אני לא חושב שאפסנאי באיזה בסיס בצהל יכול לגרום נזק כמו השופט הזה שהוא מוסלמי.
0: אז תקשיב, יושב מפתח תקווה, אני החלטתי עכשיו שאתה תקבל ממדינת ישראל 10 מיליון דולר. אתה יודע מה ההבדל בין ההחלטה שלי הזאת שאני קיבלתי עכשיו לבין ההחלטה של שופט בבגץ? שהממשלה החליטה לקיים את החלטת השופט והחליטה לא לקיים את החלטתי שלי. בסוף הכוח נמצא בידיים של הצבא, כאשר הוא מזהה את כפיפותו המלאה לממשלה. עכשיו, עוד לא היינו קרובים, עוד לא היינו קרובים למצב שבו הממשלה נותנת הוראה, והצבא מסרב לה באופן מלא. היינו קרובים למצב הזה, ולמצב הזה יש פתרונות מערכתיים שאף אחד לא מדבר עליהם כרגע. אבל אני, שוב, אני מאשים בהחלט את שופטי בגץ באחריות לכך שאת התפקוד הבסיסי של בית משפט, שזה קיום החוק ואכיפתו על האזרחים, על הממשלה, הם לא מבצעים. אבל כאשר שופטי בגץ נותנים לממשלה הוראה לא חוקית והממשלה מקיימת אותה, אני בא בטענות לממשלה ולא לשופטים. זה הכל. יהושע מפתח תקווה, תודה רבה על הדברים.
3: כן, אבל לא הגענו לאף מקום, תסלח לי.
0: בוודאי, אנחנו במחלוקת, זה בסדר, מותר לנו, אנחנו יהודים, אנחנו מצוינים בזה. יהושע, תודה, יום טוב. אנחנו מתקדמים, אנחנו נשארים בפתח תקווה ונשארים עם מיכל, שלום מיכל.
4: שלום זיו היקר. קודם כל, אני רוצה להתחבר, כל הזמן אני מקשיבה לך, מאזינה לך ולעסקה בינה בימי שישי, ואין ספק שיש פה תקלה חמורה, אני אמנם עליתי בעניין אחר, אבל אני חייבת לחזק, שבאמת אתה צודק, הממשלה הזאת, שהיא אמורה להיות ממשלת ימין, לצערנו, הראש שלה פוחד, פוחד לבצע את ההתנגשות המתחייבת עם בגץ, להפסיק להקשיב להם. אז מה? הם פוסקים בניגוד לחוקי המדינה. איך אפשר לכבד ולהרכין ראש בפני מערכת כזאת שהיא בפירוש עבריינית? היא עבריינית. והיא עושה איפה ואיפה, ופוסקת בניגוד...
0: נכון, והביקורת בהקשר הזה היא לממשלה, אבל עד באת לדבר איתנו, מיכל, על חרדים, על הסנקציות, וזה סוגיות שלא דיברנו עליהן מתחילת השידור, אז אני אשמח לשמוע מה העמדה שלך בנושא הזה.
4: תראה, אני כבר הרבה זמן אוכלת את עצמי בסיפור הזה, שאני רואה איך הציונות הדתית, בכל הכבוד למתגייסיה, ואני משתייכת לזרם הזה, אני כועסת שהם לא מחבקים, אנחנו חייבים לחבק את החרדים ולא להטריס נגדם, כי א', אנחנו חייבים לימוד תורה, ואתה יודע מה, גם לא בזרם החרדי, בזרם של ישיבות ההסדר, יש לנו, ברוך השם, מלא בנים שהם מוסרים את הנפש, והם נכון שהם לומדי תורה, אבל יש פה גם איזשהו עיוות לא הגיוני שאנחנו לא נדרוש סנקציות כנגד משתמטי תל אביב. יש מעל 100,000 משתמטים, אני כבר לא יודעת אם זה לשנה או בסך הכל, אבל עדיין, למה לא באותה נשימה תובעים סנקציות נגד המשתמטים האלו? זה לא הגיוני, אני בכלל לא חושבת שצריך לעשות להם סנקציות. אני נגד השיטה הזאת. זה לא יעודד גיוס, ובינינו, גם הציבור הדתי-לאומי צריך לעשות חישוב מסלול מחדש, ולהבין שעם צבא כזה ששולחים בחורים שנלחמו בשביעי לאוקטובר, כמו סער אופיר, ואני מבינה שהיו לפחות 13,000 כאלו, אני מקווה שהם כבר משוחררים, אבל עדיין, לאן הגענו? לעצור בחורים שהלכו וחיסלו מחבלים ביום כזה, בשביעי לאוקטובר?
0: רגע, אבל מיכל, תפרידי בין הדברים. קודם כל, לא היו 13,000 עצורים, לכל היותר היו 13,000 חקירות, וכאשר חקירה נסגרת בהחלטה, שמי שנחקר לא אשם בכלום, לא, זה בסדר שחוקרים, כאשר חייל הורג ערבי צריך לחקור, וברוב המקרים, כאשר זה המצב, החייל פעל קשורה בהתאם לפקודות, וגם אם הוא בטעות הרג חף מפשע, הוא עדיין לא עבר עבירה, כל עוד התנאים הם המלחמה שהאויב הערבי כופה עלינו. תפרידי בין סוגיית החקירות נגד חיילים ולוחמים, לבין אירוע וסוגיית הגיוס על מורכבויותיה. לגבי סוגיית הגיוס, יש פה נקודה מאוד מעניינת שצריך לתקף עליה. אנחנו צריכים להחליט באירוע הזה, האם אנחנו בצד של היועמ"שית או בצד של החרדים. ואיך נדע? הרי על פניו, שניהם רעים, כן, החרדים אומרים אנחנו לא מתגייסים, בזמן שטובי בנינו בציונות הדתית, מקפחים את חייהם, את בתיהם וזוגיותיהם, ואת עסקיהם, כל הדברים הללו, הנזקים שנגרמו לציונות הדתית, הם חסרי פרופורציות ביחס לאף מגזר אחר, והחרדים לא רוצים להתגייס. ומצד שני, יש את היועמ"שית שאומרת, אני רוצה שהם יתגייסו, ולכן אנחנו נעשה סנקציות. באיזה צד אנחנו? התשובה היא שלאורך כל השנים החרדים הוכיחו את עצמם כמעט בכל הסוגיות כבני ברית נאמנים, ואילו היועמ"שית והכנופיה שמקיפה אותה הוכיחו את עצמם שוב ושוב ושוב ושוב כאנשים רעים, שהדבר היחיד שמעניין אותם זה שלטון השמאל, והם יעשו הכל ולא יבחלו בשום אמצעי, כולל מרד גלוי ב-2023 בעקבות הרפורמה, כדי להישאר בשלטון. זה הכל, זאת האינדיקציה.
4: אבל סליחה, זיו, הכל טוב ויפה, אני מתחברת, אבל אני גם לא מקבלת עדיין את הטענה שהציונות הדתית הקריבה והקריבה. סליחה, גם שם צריך לעשות חישוב מסלול חדש, זה מה שאמרתי ממש לפני שאתה ענית לי. לא הגיוני שבחור ילך, אבא של שישה ילדים, שבעה ילדים, שני ילדים, לא משנה, ילך לשנתיים, לשנה. זה מספרים פסיכיים, ואני אגיד לך עוד דבר, זה לא הגיוני, כי למה לא מגייסים את אלו של תל אביב, כי לאבא של כל אחד משם יש כסף לשים
0: אגב, אני לא מקבל, אנחנו צריכים להישאר כל הזמן צמודים לאמת. יש בעיה של השתמטות במגזר התל אביבי, ואנחנו מכירים בה, והיא דורשת פתרון, אבל באופן כללי וקטגורי, המגזר התל אביבי איננו נגד גיוס. הוא לא נגד גיוס, ולכן המלחמה שלנו היא אחרת, היא שם המלחמה היא בפרטים מסוימים ולא בקולקטיב. וזה האירוע, זה אירוע אחר לגמרי.
4: זיו, קשה לי הרבה, אני מנסה המון לעלות, ובהקשר הזה חשוב לי להגיד משהו. גם אנחנו, הציונות הדתית, צריכה גם לעשות חשבון נפש, ולהבין שאם אתם תחבקו את השמאל, ואתם תצדיקו את הסנקציות, ותקרסו, זה לא הפתרון. ואגב, הרבה מהם כן מתגייסים, כל הבעיה היא, ותן לי פה משפט חשוב להגיד, זה החברי כנסת שלהם. הם עושים את כל הבלגן. הם עושים את כל הבלגן, זה לא הציבור עצמו, וגם בתוך הציבור שלנו, לפעמים יש תורה מעוותת לצבא כזה, אני לא חושבת שזה הצבא שתורת ישראל התכוונה אליו. זה שמורידים לך פט של משיח, ובשבת עוצרים חייל, ועושים לו מאומות על דברים כאלה, לאן הגענו?
0: את יודעת מה, אמרת מיכל, אנחנו ממש לקראת סיום, אמרת הרבה דברים, אני רק רוצה להדד נקודה אחת שלך לגבי הפוליטיקאים. כשמדברים על מכסות, אני שם את הסנקציות בצד, כשמדברים על מכסות, מדברים על לתת כוח להסקנים בציבור החרדי. שיהיה איזה גביר שהוא יחליט מי מתגייס ולאן, ומי מקבל פטור, ומי תורתו אמו, וזה הסיפור. כל הסיפור של המכסות, הח"כים החרדים יילחמו על זה בשם עצמם, ולא בשם הציבור שלהם, ולא בשם הרבנים. של הציבור החרדי, אלא רק כי זה נותן כוח להסקנים. זהו, אני חייב לסיים את השידור, בעוד 30 שניות מורידים אותי מהשידור בעצמי, אז אני אגיד לך תודה מיכל מפתח תקווה על הדברים, נגיד שוב תודה למיכל מאון על הביצוע הטכני, ולמיכאל אנקרמן על ההפקה, עוד מעט מיד חדשות השעה אחת, ואחריהן יהיה כאן לדעתי מתי תוכפלד עם יומן הצהריים, עם הכל כרגיל, אני הייתי זיו מאור, אנחנו נשתמע בעזרת השם ב-10 בערב ביומן הלילה, תודה רבה שהייתם איתנו, ושיהיה לנו המשך ניצחון, קדימה, תנו בראש, אני רוצה לראות את רן פחת. להשתמע.

0: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
1: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
4: לא! למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר
7: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
8: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
7: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
8: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
7: כפוף לתנאים באתר.
9: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: שבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
17: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: שומעים שזה ישראלי.
22: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
21: גלי ישראל.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
22: גלי ישראל, החדשות.
23: שלום רב. השעה אחת עם החדשות צביקה פלורנטל. דובר צהל, עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמן השלימו לפני זמן קצר תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של בשטר הטרור האיראני. מטוסינו מבצעים משעות הבוקר תקיפות נרחבות של מטרות אסטרטגיות באיראן, ובהם דיווח על תקיפה באוניברסיטת האוויר והחלל בטהרן. בצהל נערכים לגיוס מילואים רחב וצפויים לגייס מספר גדודי מילואים ולתגבר כוחות בגבולות, בעיקר בקו התפר, ביהודה ושומרון ובגבול ירדן. בנוסף, החל הבוקר גיוס מילואים רחב בפיקוד העורף. והוחלט כי הפעילות שהחלה הלילה הינה המשך מבצע שאגת הארי. אנחנו ביום ה-42 לשאגת הארי אחרי הפסקה של חודשיים. דובר משמרות המהפכה באיראן, הוכחנו שוב ושוב ששמי ישראל והאזור נמצאים תחת רצוננו, ובתגובה לתקיפת מתקן פטרוכימי על ידי ישראל שיגרנו טיל לעבר מתקן דומה בחיפה. החות'ים מאיימים, כל תנועה ימית של ישראל בים האדום היא מטרה לתקיפה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דורש בקבינט המצומצם המכונס כעת על כל טיל איראני להוריד עשרות בניינים בדחיה. זה הרבה יותר קל, נגיש ואפקטיבי. והמלחמה בעזה. הפלסטינים מדווחים כי שני מחבלים חוסלו בתקיפה באזור חאן יונס בדרום הרצועה. ובעקבות המצב הביטחוני, תקסים ואירועים רבים שתוכננו להיום נדחו למועד אחר, ובהם טקס הענקת דרגת האלוף למזכירו הצבאי הנבחר של ראש הממשלה נתניהו, תת אלוף גיא מרקזינו. ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, עשרות שמורות טבע וגנים לאומיים נסגרו למבקרים, כמו כן כל חופי הכנרת. הטרור ביהודה ושומרון לא חדל. שני מחבלים ערבים מהכפר חוסן שבשומרון השליחו בקבוקי תבערה על רכבי כוחות ביטחון מתוך מסגד בכפר, נעצרו על ידי כוחות הביטחון. וגם מחבל ערבי ישראלי בן 18 תושב עבלין נעצר על ידי השבק, ובחקירתו הודה שהצטרף לארגון הטרור חמאס ותכנן להוציא פיגוע ביישוב יהודי באזור הגליל. מבית החולים מאיר מעדכנים כי מצבם של שני פצועי הירי שנפגעו באורח קשה בפיגוע אתמול בשרון, ברוך השם, השתפר. לאחר הערכת מצב שקיימה שרת התחבורה מירי רגב, נמל התעופה בן גוריון פועל כסדרו, אולם חברות רבות ביטלו הגעתם לנתב"ג. ובבורסה בתל אביב כצפוי ירידות שערים, הדולר לעומת זאת מתחזק. ועכשיו למזג ה...
24: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: היום והלילה מעלות חום רגילות בעונה, מחר עלייה קלה במעלות החום.
24: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון. ובעזרת השם, יחד ננצח.
27: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
28: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
29: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
30: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
1: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. חודשו התקיפות בין איראן וישראל, היום פיצוצים ברחבי טהרן ושלמה תקיפה נגד מערכות הגנה אסטרטגיות באיראן, פגיעה מנגד בגב ההר, אזעקות שנשמעו באזורים נרחבים ברחבי הארץ, גם בצפון בתחילה, אבל הירי התפשט גם לירושלים. גם החות'ים הצטרפו למערכה, עוד מעט כל הפרטים. בעוד זמן קצר, דובר צה"ל ימסור הצהרה לתקשורת, אנחנו נהיה שם ונעביר את הדברים. נדבר גם על שיחת הטלפון בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ בעקבות הירי מאיראן. מה היה שם בפגישה, דיווחים בזמן אמת, דיברו על כך שהוא ביקש מנתניהו לא לראות, אבל נתניהו ירה, ישראל ירתה, ועכשיו השאלה היא האם היה המהלך מתואם כחלק מאיזושהי הטעיה, או שנתניהו הבהיר לנשיא שלמרות בקשתו עליו להגיב, גם על כך אנחנו נדבר כאן. בינתיים, שעות הבוקר המוקדמות מאוד בוושינגטון, הנשיא טראמפ כנראה מתעורר ומצייץ מיד שישראל ואיראן צריכות להפסיק את הירי זה על זה. אנחנו גם על כך נדבר. יהיה איתנו כאן חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית. נדבר איתו גם על סרן שחר גמלה, השם יקום דמו, שהוא בן המושב של חבר הכנסת קרויזר שנפל בלבנון. גם על ההתפתחויות האחרונות, גם באירועים הפוליטיים, ועדת הכנסת שמכונסת בשעה זו לדון בחסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב. עוד יהיה איתנו כאן. אנחנו נדבר כאן על מתמחה בפוליטיקה הפנימית באיראן, סוגנד פחי, כן, הוא יהיה איתנו כאן, נדבר איתו, דעת הקהל והחברה האיראנית, מה קורה שם, עוד נושאים אנחנו נדבר עליהם כאן ככל שנספיק ביומן הצהריים. בשעה הקרובה עורכת ומפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל לנקרמן, עורך טכנאי השידור מיכאל מעון, עורך הדיגיטל יציג זר. כאן איתכם ביומן הצהריים עד השעה 2, מתי טוחפל, בואו נתחיל. שלום עודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
2: שלום עודי.
1: טוב, בואו נדבר קודם כל על הסיטואציה של הנוכחית, מה קורה עכשיו, האם יש איזושהי גזרה, איראן, לבנון, שבוערת או לא? או שכבר כמה זמן שלא.
2: כן, אז למעשה אפשר לומר שכל הגזרות כרגע בוערות. מתי, מה אפשר לומר גם סוף סוף, הרבה זמן חיכינו לזה, שיהיה כבר את האפשרות לתת את המכה, שתגמור סופית את המלחמה ותחזיר את מדינת ישראל כולה למסלול של שגרה נורמלית. מקווים שאולי הפעם המערכה הנוכחית מול איראן, אחרי התקיפה של צהל, במתחם הפטרוכימי, במאשר, באיראן, אולי אחרי זה כבר סוף סוף באיראן יבינו והפסיקו לפמפם הוראות לצבאות שלהם בלבנון, בירדן, במצרים וכמובן ברצועת עזה ביהודה ושומרון. אולי סוף סוף באמת נזכה לראות איך אנחנו מנצחים את המלחמה הזאת ויוצאים עם הניצחון המוחלט.
1: כן, טוב, אז בוא נדבר על מה שהיה, שעות לילה, פתאום אנחנו מקבלים דיווחים על כך שיש התראות לירי בשעות הקרובות באיראן, כולל ביטול הלימודים, ואז מה קורה?
2: נכון, ובאמת דקות ספורות אחרי שאנחנו קיבלים את ההודעות על ביטול הלימודים, ההוראה של פיקוד העורף, על כך שלא התקיימו לימודים בכל רחבי ישראל, ממש אחרי זה אנחנו מקבלים ידיעות על כך שיש שיגורים צפויים מאיראן, תוך דקות ספורות, ואחר מכן כבר הדקות הראשונות נשמעות בצפון, כך לאורך כל הלילה, זה מצטרף כמובן גם לירי של חיזבאללה, והיום בשעה 6 בבוקר ירי לעבר יישובי המרכז בירושלים. הירי הזה כמובן מצטרף גם הוא לירי מאיראן, אבל הפעם מדובר היה בשיגור מתימן, שכמובן מנסה לחגוג גם היא להצטרף לחגיגה נגד ישראל, וכמו שהיו לנו ניסים בעבר, גם הפעם עתיד זה יקרה, ובעזרת השם אנחנו ננצח בכל החזיתות.
1: נכון, צריך לזכור שבינתיים ישראל נמצאת בתוך לבנון, גם אם יהיה הסכם ויש מסע ומתן בישראל ללבנון, זה לא כולל נסיגה, אני חושב שזה דבר חריג מאוד, לא ראינו כמותו הרבה הרבה שנים, על הסכם הפסקת אש או הסכם כלשהו שלא כולל נסיגה ישראלית, ברגע שמדובר כמובן באחת מהשכנות של ישראל שיש לה גבול, וזה דבר חריג. בינתיים דונלד טראמפ מצייץ להפסיק את הלחימה, עוד מעט נדבר על כך, אבל בינתיים אני רוצה לדבר איתך גם על ההקשר שישראל עשתה בין איראן לבין לבנון. כמובן איראן אימצה את ההקשר הזה וירתה למעשה כתגובה לירי בדחיה.
2: נכון מאוד, אחרי הרבה מאוד זמן שבישראל חיכו לתגובה רצינית מול ההפרות החוזרות הנשנות של חיזבאללה עם הירי לעבר יישובי הצפון והכוחות שלנו שנמצאים בדרום לבנון ובגבול הצפוני, סוף סוף בישראל אתמול תקפו בדחיה, הגיע הזמן, דבר שהיה צריך לקרות כבר הרבה הרבה הרבה אחורה, אולי זה היה חוסך לפיים של הרבה מאוד לוחמים שלנו, וכמובן מציל הרבה אחרים שנפצעו, חוסך את הפציעות הקשות האלו, ולמעשה סוף סוף נפלה ההבנה אתמול שכבר אין עוד אפשרות לחכות מבדחיה. מאוחר יותר האיראנים מודיעים שהם לא השתקפו על הצפה הזו של ישראל בדחיה בבהירות, וכמובן מצטרפים לחגיגה כמו שפתחנו.
1: אלה הדברים, מודי בן דוד, תודה רבה לך.
2: תודה מתי.
1: עכשיו אנחנו רוצים לפנות להודעה קריש חזוני, הפרשנית המדינית של מקור ראשון, שלום.
3: שלום, מתי.
1: אז משעות הבוקר מכונס הקבינט המצומצם, שבו כמובן גם סקירה ביטחונית וגם אולי כלפי ההמשך, מה צפוי לנו, אז מה אפשר לומר על ההתכנסות הזאת ובאמת על המהלכים הבאים?
3: נכון, אז בסביבות בעצם 11 פחות או יותר התכנס לקבינט המצומצם, אחרי שבמהלך הלילה הדרמטי האחרון הדיונים היו בעיקר בדרג של ראש הממשלה ושר הביטחון מול דרגי מערכת הביטחון, בעצם בהחלטה מה עושים ואיך מגיבים לאיראן, ובעצם עכשיו גם בקבינט עצמו התרחישים האלה עולים, כאשר אנחנו נגיד שהשר סמוטריץ' אמר בפני הקבינט שהוא מתכוון להציע שבעצם ישראל לא תתקוף דווקא באיראן, אלא בעצם תמשיך את המשוואה שאיראן יצרה פה של תקיפות באיראן מול תקיפות בדחיה. זאת אומרת, אם מכיוון שישראל תקפה בדחיה, מכיוון שלבנון, מכיוון שחיזבאללה תקף את יישובי ישראל, ישראל תקפה בדחיה ואז איראן תוקפת את ישראל, אז ישראל גם יכולה לענות על תקיפה איראנית בתקיפה בדחיה, כי ברור הם יצרו את המשוואה שמראה שזה כואב להם, וככה בעצם אתה מרוויח גם פגיעה באויב מצפון, גם פגיעה בחיזבאללה, גם מנתק את הקשר הזה, ובעצם אומר לחיזבאללה, לא יהיה לכם את מטריית ההגנה האיראנית, שחוסה תחת הדיונים, המסע ומתן בין ארצות הברית וישראל, אלא אם איראן תפגע בנו, אז אנחנו נמשיך לפגוע בדחיה, אז זה מה שהוא מתכוון להגיד במהלך הדיון הזה, אבל הדיון עדיין מתקיים, ונראה מה היו התוצאות שלו. כאשר לפניו, באמת ככה מקורות רק אמרו שישראל תשמור על המשוואה הזאת של ירי מאיראן יענה בתגובה עוצמתית לאיראן, וירי על עבר אזרחי ישראל בידי חיזבאללה יענה בתגובה לדחיה. כשזה מגיע גם על רקע בעצם הסכם הפסקת האש שאליו ישראל הגיעה עם לבנון ביום חמישי האחרון, שבו בעצם לבנון והנשיא און הסכימו למהלכים שמבחינת לבנון הם יחסית מרחיקי לכת, כאשר על דעת לבנון בעצם ישראל נשארת עד הקו הצהוב בתוך דרום לבנון מתוך אפשרות להילחם שם בחיזבאללה, כשבעצם הנשיא און מבין, הוא אומר את זה גם ברעיונות שנותן בסוף השבוע, שזו בעצם ההזדמנות להילחם בחיזבאללה, ואם הוא רציני בנושא הזה של לנתק את הקשר האיראני, את ההשפעה האיראנית מעל לבנון, ולהוציא את חיזבאללה, או לפחות להחליש מאוד מאוד את היכולת שלהם להשפיע בתוך לבנון, זו כרגע ההזדמנות שלו, עם אותם אזורי פיילוט שלהם דיברו בהסכם, בהנחיה אמריקנית.
1: כן, טוב, בוא נדבר על התאום של נתניהו וטראמפ. מה אפשר לומר אחרי כל הדיווחים שהיו אתמול, לפיהם יש נתק או קרע או חילוקי דעות? בסוף נתניהו פעל, שאלה אם הוא פעל בניגוד לעמדת הנשיא, או שהמהלך מתואם, האם יש בכלל מישהו שיודע לתת תשובות לשאלות האלה?
3: כן, שאלה מצוינת, האם יש מישהו שיודע. מה שאנחנו יודעים זה שהייתה ביניהם שיחה אתמול, ושאחרי השיחה הייתה תקיפה, היה ידוע לפחות של וושינגטון שישראל לא מתכוונת לעבור בשקט על התקיפה האיראנית ושישראל מתכוונת לתקוף באיראן, וראינו אחרי זה גם מה כללה התקיפה באיראן בשלב ראשון, ואת זה צייץ גם שגריר ישראל לוושינגטון יחיאל לייטר, שגם נוכח על הקו בשיחות כאלה. אמר ישראל תקפה אתרי שיגור, זאת אומרת בעצם לא תקפה את אותם אתרי אנרגיה שהם בעצם היו המכה הבאה הגדולה שישראל תכננה, מה שגם רמז שזה הייתה בעצם איזושהי תגובה שיכול להיות שהוגבלה בשל בקשה אמריקאית. אנחנו יודעים שהמלחמה הזאת מאוד לא פופולרית בארצות הברית, למרות שיש גם כמה יועצים שדעתם כדעת טראמפ, אומרים לו זה הדבר הנכון לעשות, אז בסופו של דבר גם בארצות הברית כולה וגם בסביבתו של טראמפ יש הרבה גורמים שהיו רוצים לראות שהמלחמה הזאת נגמרת, שעניין עליית מחירי הדלק היא הדבר המשמעותי שם בדיונים, וגם אנחנו נמצאים עכשיו בלוח הזמנים הידוע של המונדיאל, חריגות 250 לארצות הברית, חריגות 80 לטראמפ עצמו, ובעצם עכשיו כמה שבועות שהם לא היו רוצים להיות בתוך איזשהו מצב מלחמתי, ושבאמת טראמפ לומר שכל זה הייתה תרגיל הטעיה והוא לא רוצה מסע ומתן, אני חושבת שזה יהיה קצת מרחיק לכת. הוא בהחלט כן היה רוצה לראות פתרון דיפלומטי וכן היה רוצה להגיע להסכם עם איראן, אבל גם הוא לא כנראה העריך נכונה עד כמה זה משמעותי, למרות שבישראל אומרים לו האיראנים מושכים אתכם באף, האיראנים הם טובים מסע ומתן, כמובן על האמירה הזאת שהאיראנים טובים מסע ומתן זה טראמפ עצמו חתום, ובכל זאת וטראמפ מבהיר יהיה הסכם טוב או שלא יהיה הסכם, ובישראל די מנסים לומר אין כל כך מצב להסכם טוב, וכנראה שזה מה שראינו גם אתמול

0: אזהרות מכל מיני אולי עיתונאים על כך שאם ישראל תפעל בניגוד לדעה האמריקאית, תמצא את עצמה לגמרי לגמרי לבד, ומול זה אפשר לומר שכבר היו ב-12 שעות האחרונות כמה שיחות תאום בין דרגים ביטחוניים ישראלים, בין דרגי צה"ל לבין סנטקום, ואין ספק שהשיתוף הפעולה הביטחוני הוא מאוד מאוד הדוק, גם ברמה הביטחונית, גם ברמה המדינית, אז לא נראה פה איזושהי בעיטה אמריקנית לישראל, גם אם הטונים עולים בשיחות.
1: אלה הדברים, הודעה קריש חסוני, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה, מתי.
1: שדרוגים מפתיעים באפליקציית פיקוד העורף, בעקבות הירי באיראן. גל גנות, כתבת לענייני צבא, ידיעות אחרונות, שלום.
2: מה העניינים?
1: בסדר, ברוך השם. בוא נדבר גם על השדרוגים שקשורים לאפליקציית פיקוד העורף, אותה מטרות מקדימות, אולי חידושים נוספים, וגם כמובן על המצב בעורף וההנחיות שנכונות לפחות למהלך היממה הקרובה. אז בוא נתחיל עם האפליקציה. מה עם החידושים מאז שהשתמשנו בה?
2: נתחיל עם האפליקציה. קודם כל החידושים, אז קודם כל החידושים הם מאוד משמעותיים. אני חושבת שאחד הדברים שהכי דוברו עוד מהסבב שעבר, שהיה לפני כחודשיים, בעצם דיברו על הסאונד שמאוד ככה מקפיץ את הלב, והוא מאוד מאוד חזק ודרמטי. אז עכשיו מה שנוסף זה בעצם שהסאונד שיהיה בהודעת שחרור, יהיה סאונד כליל, רגוע, נעים. יש שני דברים משמעותיים שישנו עכשיו באפליקציה. בעצם עכשיו יש לנו עדיין את המדרג של שלושת ההתראות. ההתראה הראשונה שבעצם מתריעה להיות בסמוך למרחב המוגן. זה לא בהכרח אומר שתהיה אזעקה, אבל זה כן אומר שיש צפי לאזעקה באזור. יש סבירות יותר גבוהה שהאזור ישמעו בו אזעקות, ועל כן צריך לשפר את המיקום, לשהות בסמוך למרחב מוגן, עדיין לא להיכנס. פה נקבל את ההתראה עם הסאונד המבעית מהסבב הקודם, שאנחנו כבר מכירים ויודעים, והיא תשלח לנו באפליקציה של פיקוד העורף בצבע כתום.
1: כן.
2: אחרי האם וכאשר ישמעו האזעקות, אז אנחנו נשמע כמובן בצופרים את האזעקות, לכל אזור יש את הזמן הגעה שלו למרחב המוגן, כל אזור מכיר ויודע, זה לא תלוי איום, כלומר ירי מלבנון, בזהה לירי מאיראן, עדיין יש את אותו זמן הגעה למרחב המוגן, כאן תקפוץ לנו התראה בצבע האדום, ואנחנו נשמע את הסירנות מהצופרים, ובסיום אנחנו נדרשים לחכות במרחב המוגן עד שתתקבל ההתראה האחרונה שהיא בצבע ירוק, ויש לה מין כליל, כליל נעים, שהוא בעצם אומר, האיום הוסר, אפשר לצאת בבטחה מהמרחב המוגן. אז בעצם השינויים הם גם הצבעים של ההתראות, שהרבה יותר קל לסווג מה האירוע עכשיו, אני צריך להיות בתמוך, אני צריך להיות במרחב, אני צריך לצאת, וגם הסאונד שהוא הרבה יותר נעים ביציאה, זה הסאונד שכולנו נחכה לו אחרי זמן שנמתין במרחב המוגן שלנו.
1: בוא נדבר על ההנחיות העדכניות, הלימודים בוטלו בינתיים, ועוד הגבלות שהוטלו בכל רחבי הארץ, עד מתי הם יימשכו, מה הערכת המצב הנוכחית?
2: אז נכון, אז קודם כל אני אגיד שבעוד כ-10 דקות דובר צה"ל צפוי לתת הצהרה, אני לא יודעת אם הוא הולך להתקן שם במדיניות פיקוד העורף, אבל אני כן יודעת שהוא ייתן הצהרה לציבור, אז אנחנו תכף נהיה חכמים יותר ונדע בצורה עדכנית יותר, מה שכן, כבר אתמול ב-10 בלילה יצאו ההנחיות העדכניות של פיקוד העורף, הן תקפות מאתמול ב-10 עד היום ב-8 בערב, אלא אם כן נקבל עדכון לפני כן, וההנחיות הן ההנחיות המחמירות, שבעצם אומרות שכל המדינה עוברת ברמזור לצבע כתום. זה אומר שבשטח פתוח מותרת התקהלות של עד 200 אנשים. בתוך מבנה זה עד 500, וגם חייב לשים לב לכל ההסתייגויות. כל התקהלות כזאת היא רק בהינתן שאפשר להגיע למרחב מוגן בפרק זמן שיש לאזור הזה. כלומר, לצורך העניין, תל אביב, אם רוצים להתקהל כ-500 אנשים במבנה סגור, צריכים לוודא שיש להם את הדקה וחצי לכל 500 אנשים להגיע בזמן למרחב מוגן תקני. ממד, ממק, מקלט וכו'. המשק החיוני, כולנו יודעים, הלימודים בכל הארץ בוטלו, נכון לעכשיו, והמשק החיוני עדיין פועל, וגם הוא עם ההסתייגות הזאת שגם העובדים שמגיעים לעבודה כיום כרגיל צריכים להצליח להתפנות למרחב המוגן בזמן שניתן להם, שהוא כמובן תקני והוא עומד בתקנים של פיקוד העורף. וכל זאת אמור היום בשעה 8 נקבל איזשהו עדכון, יכול להיות שנקבל כבר לפני, זה נורא תלוי בהתפתחויות, אני מניחה שכאמור בהצהרה שתהיה בעוד כ-10 דקות של דובר צה"ל אנחנו נדע יותר.
1: כן, ולפי הערכות המוקדמות, אחרי שטראמפ גם מציית לצדדים להפסיק לראות, יכול להיות שבזה תם הסבב?
2: אני חושבת שזה מאוד מאוד קשה להעריך כרגע. אני חושבת שהדברים עוד מאוד מורכבים וסכים.

0: סמוכים, וצריך באמת לעקוב בזהירות ולהבין לאן זה מתפתח. הרבה דברים נאמרים, והרבה דברים גם נאמרו עוד לפני הצפיפה, שככה לא הבנו אם הוא הולכת לצאת לפועל או לא הולכת לצאת לפועל, אז מה שאני ממליצה תמיד זה פשוט לחכות לעדכונים הרשמיים, שאנחנו נדע באמת מה הולך להיות. בוודאי שכולם במתח, ואתה יודע, מחכים ככה לתשובות, אבל התשובות הכי, הכי נכונות יהיו כשהם יצאו מהגורמים הרשמיים, אם וכאשר ידעו מה ההמשך של המערכה הזו. אבל כן, יש עכשיו התכנות לכמה ימים כאלו, בצהל מודיעים שהם ערוכים לכמה ימים, או אפילו למערכה ממושכת, משדרים המון, אנחנו ערוכים ומוכנים, ובינתן מה ההחלטה של הדרג המדיני.
1: כן, אז כאמור עד כמה דקות דובר צהל מעדכן, אנחנו נהיה שם כמובן גם בשידור חי. אני מודה לך, גל גנות, ידיעות אחרונות, תודה שהיית איתנו.
0: ביי, תודה רבה.
1: תודה רבה. עכשיו מצטרף אלינו חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, שלום.
2: שלום, מאתי לך ולמאזינים.
1: לפני הכל אני הייתי רוצה לשמוע ממך את, על סרן שחר גמלה, השם יקום דמו, בן המושב, שבו אתה גר, נפל בלבנון, הכרת אותו, תספר לנו עליו.
2: כן. אנקו, תודה רבה על, על הזכות הזו באמת להכיר לציבור את, את שחר, שחר גמלה יקר, סרן שחר גמלה, לוחם. קצין בסיירת אגוז, סמפלג של פלגה קרבית ביחידה המיוחדת הזו, באמת בן המושב, גדל ונולד במושב נטור שבגולן, הוא דור שלישי לתושבי הגולן, משפחה יקרה ומיוחדת, שורשית מאוד, משפחה ביטחונית מאוד, שעם ישראל חב למשפחה מצומצמת וגם המורחבת חוב מאוד גדול לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, לביטחונה של מדינת ישראל. ניצן, ככה, אתה יודע, כשככה יושבים ומנסים להעלות זיכרונות, זה דבר שהוא מאוד, מאוד קשה, כי הדמות שלו ככה הייתה דמות מאוד דומיננטית בתוך המושב. תמיד הוא היה בכל מקום, ככה גם באותו ילד קטן ונער, בטח גם בתור חייל, בכל מקום שהיה צריך להתנדב, לתת יד, תמיד הוא היה נמצא שמה. עם חיוך ככה שנסוך על, על פניו, וגם לצערנו הרב בפציעה הקשה שלו בין חמישי לשישי בלילה בלבנון, פציעה קשה מאוד, וההודעה המאוד קשה שהקהילה הקטנה במושב לטור קיבלה עם פטירתו מפצעה, ואתמול גם בלוויה וההחלטה באמת הצילית של הוריו שכל כך מסמלת אותו, שגם במותו הוא מציל חיים ועבריו נתרמו ויכולים בעצם לתת עוד, עוד חיים, וממש לסמל את ולסגור מעגל למה שהוא עשה כל חייו, בוודאי גם כלוחם, כקצין, בצהל, ובוודאי גם עם תרומת עבריו במותו.
1: כן, טוב, בוא נדבר על מה שעכשיו קורה. טראמפ מציינת לפני משהו כמו חצי שעה, ישראל ואיראן צריכים להפסיק לתיירי עכשיו, מה ישראל צריכה לעשות?
2: אנחנו, אני חושב, וזה הקו שמוביל לשר בן גביר, הוא דיבר על כך, כפי שפורסם, גם בערוצי התקשורת, בתוך הקבינט, וגם ככה דברים שהוא אמר בצורה מאוד ברורה ברשתות החברתיות. אנחנו נשארים ונצמדים לא להפסקת האש, לא למסע ומתן, בוודאי גם לפעמים צריך להגיד לא, לידידה הגדולה ביותר שלנו, ארצות הברית של אמריקה, ולהציב קו אדום מאוד ברור, והערכה גם עוד ברורה, אבל בוודאי שקודם האינטרס הישראלי וביטחונם.
1: אז אתה אומר שלמרות מה שטראמפ צייץ עכשיו, הגיחה נוספת של מתקפה ישראלית על איראן צריכה לצאת.
2: אנחנו לא יכולים להפסיק עם ההתקפות על אויבינו, אנחנו רואים שגם מאז שהאמריקאים החליטו לצאת למתווה של שיח עם האיראנים, שאנחנו יודעים את סופו, אנחנו חיים פה במרחב, מכירים את האויבים שלנו, מכירים את השכנים שלנו, את ההתנהלות שלהם, ואיך הם מפרשים מסע ומתן, ואיך אנחנו יכולים ללמוד מאירועי העבר, ולכן כאן האינטרס הישראלי הוא צריך להיות ראשון במעלה, האיום האיראני הוא יום קיומי על מדינת ישראל, הוא לא רק ביכולות שלו, אלא גם בהפעלה של כוחות הפרוקסי מסביב, חיזבאללה, והחותים, וגם בתוך יהודה ושומרון, ולצערנו ראינו גם אתמול מקרב ערבי ישראל, הדחיפה שלהם לבצע פיגועים ולפגוע בישראלים וביהודים הוא דבר שלשם כך המשטר הזה קיים, ולכן אנחנו ככל שאנחנו מאוימים, ככל שבוודאי נורים למדינת ישראל פעילים, צריכים להמשיך להגיב ולהכריע את האויב, והמשימה הגדולה ביותר היא ההשמדה של היכולת הבליסטית, היכולת הגרעינית, והתקווה שמתוך כך גם המשטר הזה ייפול ויתחלף למשטר שכמו שגם הנשיא בעצמו אמר, אולי כבר נראית איראן גם מצטרפת להסכמי אברהם, אבל הדברים שאנחנו מחויבים לעשות, וזה הגנה על אזרחי מדינת ישראל, אסור לנו להפסיק במערכה הזו שנפתחה עלינו מחדש.
1: אתה מאוכזב מההתנהלות של טראמפ באחרונה?
2: לא, אני חושב שהנשיא, ולא רק הוא, אלא הממשל כולו, מוכיח למדינת ישראל בכל צומת שהם עומדים לצידנו, מגבים אותנו לא רק במילים, אלא במעשים.
1: אבל היה עכשיו אולי עכשיו היה יכול להצטרף אחרי כל כך הרבה זמן שמסע ומתן עקר והפסקת אש לא השיגה שום מטרה. הייתה הזדמנות לממש את האיום שלו מאז, להשמיד תשתיות. אבל בוא נשמע רגע יחד, זה ייקח ממש כמה דקות, דובר צהל עכשיו.
3: משטר הטרור האיראני יפר את הפסקת האש לאחר חודשיים. הוא פתח באש וירה לעבר ישראל. הבוקר צהל יצא לשני גלי תקיפה לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני. בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשער שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים, מאז הפסקת האש, צהל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית. חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. המערכה הזו היא מערכה נוספת במלחמה מול משטר הטרור האיראני. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו. משטר הטרור האיראני בחר שוב בטרור ומנסה לייצר מציאות של משוואות. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדחיה אתמול. המשטר כביכול מגן על הפרוקסי שלו, ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. צהל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן. אזרחי ישראל, אני רוצה להודות לכם על התמיכה והגיבוי שאתם נותנים לנו, לצהל, פעם אחר פעם. חשוב לנו שתדעו, אנחנו עושים הכל כדי להגן ולשמור על ביטחונכם. פעלנו ואנחנו פועלים באחריות, עם חשיבה ועל בסיס תוכניות מבצעיות סדורות. הרמטכ"ל מפקד על המערכה יחד עם מפקדי צה"ל, מקיים מערכות מצב ונמצא בקשר רציף עם מקבילו בצבא ארצות הברית. אני מבקש מכם להמשיך ולנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. גם ברגעים אלו, כלל מפקדי וחיילי צה"ל ממשיכים לפעול בלבנון, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובכל הגבולות והזירות, גם בהתקפה וגם בהגנה. נערכנו למערכה הזו ויש לנו תכלית ברורה, להגן על ביטחונכם. בשביל זה צה"ל פה, להסיר איומים ולהגן עליכם. אני אהיה כאן ואמשיך לעלות ולהתקן אתכם בכל התפתחות. תודה.
1: כן, כך דובר צה"ל. לא פירט הרבה מעבר לדברים שנעשו, הוא דיבר על שני גלי תקיפות ופירט את היעדים, אבל הוא לא אמר לגבי ההמשך ומה צפוי לנו ואם יש שינויים בהנחיות של פיקוד העורף. חבר הכנסת קוזר, אתה עוד איתנו, כן? לא איתנו? לא איתנו. טוב, רצינו להמשיך לדבר גם איתו על עוד נושאים. אז בואו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת. אנחנו נשוב אליכם עם כל העדכונים.

0: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
1: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: צבסת.
7: מהייזום ועד הביצוע.
6: צבסת.
7: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
6: צבסת.
7: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
8: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
9: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
10: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: שבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
12: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
19: כן, שבנו אליכם. אנחנו רוצים להמשיך ביומן, ועכשיו אנחנו רוצים לפנות לסוגנד פחרי. שלום.
20: שלום, מה נשמע?
19: אמרתי את השם נכון?
20: האמת שכמעט. זה משתפר, זה משתפר. אנחנו ממערכה, ממערכה, אנחנו נשתפר בזה, זה פחרי.
19: כן.
20: אבל זה המעולה.
19: פחרי. אנליסטית איראן, מרכז ירושלים לענייני חוץ וביטחון, אני רוצה לשאול אותך מה קורה באיראן בימים האלה.
20: וואו, האמת שבשבוע האחרון היה ככה כיף, כי גם החזירו את האינטרנט באיראן, ככה חיברו אותו מחדש.
19: עכשיו הוא עובד? גם אחרי המתקפות האלה הוא עובד?
20: ברגע זה? לא בא לי לפתוח עין על זה. אני קצת מפחדת להגיד כן.
19: אוקיי.
20: אבל כן. ומה שממש מעניין לראות בימים הראשונים שאחרי שחזר האינטרנט זה שהכל היה מחובר. הרי באיראן הם עושים הפסקות חשמל יזומות והפסקות גז. ופתאום הכל היה מחובר ליומיים, ואנשים היו כזה, רגע, הכל מחובר? ואז כולם היו כזה, כן, ואז הייתה רעידת אדמה בטהרן. אז כזה, הם נורא מרגישים שכזה, הכל היה too good to be true. ואז התחילה, כאילו התחילו מחאות באיראן, ביומיים האחרונים מחאות קטנות. ואני חושבת שיש כאילו איזשהו מקום בזה שהם בחרו פתאום לצאת לצאת כאילו לתקוף עכשיו, אחרי שהם איימו לאורך כל התקופה האחרונה שהם מוכנים לחזור לתקוף בישראל כתגובה לתקיפות של ישראל על חיזבאללה. אז ככה אני מרגישה שאולי זה לא הכל קשור לתקיפה בדחיה, ואולי זה גם קשור לזה שהם לא רוצים לתת למחאות באיראן לחזור.
19: כן.
20: אז כן, זה מה שאני רואה ומרגישה.
19: אוקיי, ועכשיו הפעולה הישראלית בדחיה זה כאילו איזה נקודה רגישה?
20: אני לא חושבת. הרי בסוף המשטר של הרפובליקה האסלאמית משתמש בחיזבאללה וחמאס כחיילים בשולחן השח שלו. כאילו זה כל כך לא מעניין אותם. בסוף זה גם צריך לזכור שהשיעים, זה המטרה שלהם to be שהיד, כאילו. אז כאילו זה לא כזה כאילו דרמטי. אני חושבת שזה נטו להשתמש בזה, כי עכשיו זה מתאים. ממש לפני שהם לא רוצים לחתום על שום הסכם. ממש לפני, כאילו זה כזה, הכל ביחד כזה, ככה מרגיש.
19: אוקיי, מה לדעתך לאור, יודעת מה, עזבי רגע מה ישראל צריכה לעשות, בוא נדבר שנייה עוד פעם שוב על מה שבאיראן חשים ומרגישים. אז יש את תומכי המשטר, הם כמובן כל דבר שהמשטר יעשה ויגיד, הם תומכים בו, יש את האופוזיציה שם, וכשהם רואים התלקחות כזו, מה הם חושבים? על מה הם מדברים? על מה הם מצייצים?
20: מתנגדי המשטר?
19: כן.
20: האמת שאני מקבלת מלא הודעות, כאילו כולם נורא שמחים שזה חזר, כי הם נורא שנאו את ההפסקת האש, הם נורא לא תמכו בה, כאילו טראמפ הופך להיות קצת כמו שם גנאי שם, לאט לאט, אז כאילו זה באמת דבר, הם באמת שמחים שזה חוזר, הם גם, אני לא יודעת כאילו, אולי זה כזה, איזושהי תקוות שווא כזאת או משהו כזה, אבל הם נורא מעוניינים בלחזור כאילו לקבל נשק איכשהו, ולהילחם, להצטרף ללחימה מול המשטר של הרפובליקה האסלאמית. זה כאילו סופר, סופר מצחיק אותי. אבל כן. זה גם מראה את ה... את ההתמדה ואת הרצון של האיראנים לחופש ממש. כאילו, ממש מוכנים להצטרף ללחימה. אני לא יודעת, אולי אני צריכה לשים בביו שלי איזה קישור לכזה, תצטרפו לשורות המוסד, כי כולם חושבים שאני מוסדניקית. כזה, תעבירי למוסד את זה ואת זה וזה, ואני כזה חברה, אני לא שם. כזה טועים. אז אם יש פה אנשי ביטחון שמקשיבים ככה לתוכנית שלך, שזה שיש מלא מלא איראנים שרק רוצים להצטרף אליכם.
19: כן. טוב, מעניין, האמת שבאמת מעניין מה שקורה שם וההתפתחויות שם, התקוות שלהם שאולי הפעם יקרה משהו שכל הזמן נכזבות בגלל הסכמים והפסקות אש והמתנות ארוכות שלא מובילות לשום דבר. דווקא לפני התקיפה, השבוע, בתחילת השבוע או בסוף שבוע שעבר, ראיתי דיווח על זה ש... מתחילות לנצנץ עוד פעם הפגנות נגד המשטר, הפעם היה מדובר בסטודנטים. האם זה משהו שהיה יכול להתפתח לשוב הפגנות גדולות עם מגזרים נוספים, גם נוכח המצב הכלכלי שמאוד מאוד הורע מאז שהגעת הארי?
20: כן, חד משמעית עם זה התחלתי, כאילו אני חושבת שהם הפעם תפסו את זה בזמן, ואמרו, לפני שאנחנו נותנים למחאות האלה להתלבות, אנחנו כבר נשתמש בהכל כתרוץ אחד ונתקוף. זה מה שאני חושבת. כאילו, זה באמת דבר. גם, כאילו, אתה יודע, כל פעם שקורית מחאה הכי קטנה, המשטר פוחד ממנה. הוא פוחד מהביקורת הזאת. הוא לפעמים נותן, כאילו, לביקורות לזרום, אבל הוא מאוד עם יד על הדופק. אני חושבת שכשזה מגיע מהצעירים, זאת אומרת, כל... הרי מחאות באיראן זה דבר שגרתי. נגיד מחאות פנסיונרים, זה מאוד דבר שקורה כל הזמן. והם לא עושים משום דבר. אבל כשזה מגיע מהצעירים, תראה, עברו יום, יומיים, ואמרו, אוקיי, אנחנו לא נותנים לזה להגיע למצב של ינואר. ואני חושבת שהם השתמשו בתקיפה בדחיה כתירוץ. זה מה
19: שזה. סוגת פחרי, מומחית לאיראן, אני מודה לך. נכון, אמרתי עכשיו, טוב, מושלם. מצוין.
20: סוגנת, אמרת עם נון, נדיר. יאללה, אתה הכי טוב, בבקשה.
19: סוגנת, פחרי.
20: הנה, תוסיף לעצמך לקורות חיים, אני היחיד שיכול להגיד את השם שלה נכון.
19: תודה רבה לך שהיית איתנו.
20: ביי ביי, יום טוב.
19: עכשיו רות פינס פלדמן, עמיתה הבכירה במכון משגב בביטחון לאומי, איתנו שלום.
17: היי, צהריים טובים.
19: בתגובה לירי לצפון, ישראל תקפה בדחיה, והאיראנים מגיבים בירי לעבר יישובי הצפון, חיפה, צפון השומרון, אחר כך גם הירי התרחב. ארה״ב מבקשת מישראל להתאפק. טראמפ אמר, עוד הספיק לומר, לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל הסכם עם איראן, ואת ההמשך אנחנו יודעים. איך את רואה את זה?
17: תראה, עכשיו בדיוק גם הוא מצייץ שוב ואומר ששני הצדדים רוצים הפסקת אש מיידית ושהדברים מתקדמים מהר, ושבעוד כן הוא מבחינתו עוד כמה ימים כבר יש איזשהו או הסכם או מזכר הבנות. אני מאמינה שאנחנו צריכים לראות איך הדברים מתפתחים, לא למהר לקפוץ אחרי כל ציוץ שלו. אני חושבת שהרבה פה זה ניסיון של ארצות הברית עדיין להיות בתפקיד של מי שאחראית על הסדר האזורי, להיות זאת שתביא, כן, טראמפ מנסה להביא את ההסכם ההיסטורי למזרח התיכון, לממש את החזון שלו עבור האזור ולבסס את המורשת שלו. אני רואה שהדברים מתפתחים אולי בצורה אחרת, אבל מה שחשוב הוא שגם אם נדמה לנו שאנחנו באיזשהו מאבק מאוד פומבי מול טראמפ, כן. אחורי הקלעים אני מאמינה שאנחנו... בתיאום איתו, וגם אם לא, אני חוזרת ואומרת, מותר שלא נסכים על הכל, וצריך שנפעל בעצם לאינטרסים הישראלים, ולאו דווקא כמו שטראמפ רוצה וחושב.
19: כן, ולכן כל רגע, עוד... נתח את הזכר ציטוט אחד ממה שהוא אמר, בוא נקרא את הציטוט המלא, כי אני רוצה אולי שתייחסי לחלק אחר שלו. הוא אומר, שני הצדדים, ישראל ואיראן, מבקשים הפסקת אש מיידית. המסע המתן הסופי על שלום, הוא כותב במרכאות שלום משום מה, מתקיים בכפוף לבורות או לטיפשות שיעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא עצמתו עד להשגת עסקה סופית. דברים צריכים להתקדם במהירות. תודה על תשומת הלב וכו'. אני רוצה לשאול אותך כאן על העניין של המצור, וטראמפ הוא היום מוצג, לפחות בתקופה האחרונה הוא מוצג כמי שלאות להסכם הרבה יותר מאיראן, הוא מוצג כך גם בישראל, הוא מוצג כך גם באיראן, אם הוא מוצג כך גם בארצות הברית אני לא יודע, אבל הנה אנחנו רואים שבחינת המצור למשל הוא לא מוכן לוותר, הוא אומר במלוא תוקפו והוא יודע מה המשמעות של הדבר הזה.
17: אבל זה גם קלאס שלו, זאת אומרת, אל מול המצור יש גם את הספינות האמריקאיות שמונעות גם מעבר קצת הרחק כן. מהמצר, אבל הסיפור הוא באמת בעניין הדלק והגז והמחירים. אני חושבת שיש ביקורת ממה שאני רואה לא קטנה בארצות הברית על הדהירה אפילו של טראמפ להסכם, מאוד בקרב בוחריו שהיום הם גם... אלה שתומכים בישראל כמעט ב-100%, כלומר שיש הנימה גם בין העמדות שאנחנו שומעים בישראל אל מול ההסכם לבין מצביעיו. ולכן אני לא מאמינה...
19: מעניין שאת אומרת את זה, בעוד שב-24 שעות האחרונות אנחנו שומעים בדיוק את הצד ההפוך, את אלה שהבדלנים, אלה שאומרים לו תעצור, תפסיק את ההרפתקה הזאת, ואפילו מאשימים אותו בזה שישראל גררה אותו לכל העסק.
17: אני חושבת שהבדלנים הולכים ו... נעים קול יותר בשוליים, קיצוני שפשוט שומעים אותו יותר, והוא גם מתכתב עם ה...
20: אולי המיינסטרים שרוצה לבקר
19: השמאל,
20: את
19: טראמפ,
20: ולכן, נכון, ולכן כן. מהדהדים את זה. הוא כל הזמן מדגיש גם למה הנושא הזה עלה, כי גם שוב פעם היה לו רעיון עם מתפרס, ולו את הטענה הזאת שוב בפניו, איך יכול להיות שפתחת בעוד מלחמה, כשהבטחת שלא תפתח, והשיח הזה קיים בארצות הברית, מאוד חשוב להם שלא תהיה כאמור מלחמה שלעולם לא נגמרת, כן, שמתארכת ללא שום תכלית, והוא כל הזמן מושך את זה לכיוון שלו, ואומר, זה לא המצב, זו לא המלחמה הזו. אבל עדיין הבוחרים שלו, הלב של, כן, מצביעי טראמפ, לא הבינו בכלל למה הוא ניגש לדבר עם איראן. הם מעדדים, האמת, דעות שמאוד דומות למה ש... מרכז ימין ימין טוען, כן, שאי אפשר לבטוח בטראמפ, סליחה, באיראנים, שהם רק מושכים זמן, שהם אשפים במסע ומתן, שהם למעשה עובדים עליו, איך הוא לא מבין את זה, ושהסכם למעשה לא יביא לכלום, בדיוק כמו שב-JCPOA הם מאוד ביקרו את הנשיא אובמה, ולכן הם מאוד חוששים ממצב של חזרה לכך. וטראמפ מנגד אומר להם, נראה לכם שאני עשיתי את המלחמה הזאת כדי לחזור לאותו הסכם גרוע שהנשיא אובמה עשה? עכשיו, הכל טוב ויפה, הוא אומר את הדברים הנכונות, אבל את המילים הנכונות ואת הדברים הנכונים, אבל המציאות בשטח, אנחנו למעשה לא יודעים מה באמת קיים שם במזכר ההבנות, והחשש הישראלי הוא גם מחיבור הזירות בין לבנון ואיראן, שבשביל זה עכשיו פתחנו בעוד סבב, כן? בסוף מה שאנחנו רואים כרגע זה ניסיון של איראן למצב את עצמה שוב כפטרון לאותם קבוצות שיעיות, חיזבאללה והחותים ובעיראק, שהם הפרוקסיז שלה, שהם מאוד תותרת לה, אני עדיין כאן וחזקה, והנשיא טראמפ, אני לא מאמינה שהוא לא רואה את זה, כי בינתיים האזור כולו רואה את מה שטראמפ עושה כעמדת חולשה. הם לא רואים בזה משהו של מנהיג דגול שמביא לנו שלום מתוך עוצמה. הם רואים את זה בדיוק ההפך. אני מקווה שגם ישראל וגם היועצים של טראמפ מאותתים לו ואומרים לו בדיוק את זה. ולכן יכול להיות שאנחנו נשמע שטראמפ מאותת לחזרה להסכם ולמסע ומתן, אבל בלב אולי הוא אומר ככה איראן תגיע ל... לעמדה של המסע ומתן מעמדה חלשה יותר, וככה נשיג את מה שרצינו בהסכם, כלומר. אז ימים יגידו, ונחכה.
19: כמובן. אני רוצה להודות לך, רות פינס פלדמן. תודה רבה שהיית איתנו.
20: תודה רבה.
19: איך כל ההתפתחויות האחרונות משפיעות על תושבי הצפון? שלום איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות.
0: שלום, אתי, שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
19: צהריים טובים, ברוך השם. קודם כל, איך עבר עליכם הלילה האחרון?
0: הלילה האחרון עבר עלינו בדריכות מאוד מאוד גבוהה. חיכינו לראות מה חיזבאללה יעשה, איך הוא יגיב לתקיפה שלנו. חשבנו שהתקיפות יגיעו דווקא מלבנון. אני אגיד לך משהו שאולי קצת לא פופולרי, ואני גם כל כך קיוויתי שזה יקרה, כדי שסוף סוף נוכל להיכנס שם ולעשות שם עבודה יותר מעמיקה. כי מה שאנחנו עושים עד עכשיו זה לא מספק ולא מביא לתוצאה ולא מביא לשינוי משוואה. אנחנו לא יכולים להיגרר לאירועים שהחיזבאללה גורר אותנו אליהם. אנחנו צריכים להוביל, אנחנו מדינת ישראל, אנחנו צריכים להוביל, אנחנו לא צריכים להיות מובלים.
19: אז לגבי זה אני רוצה בדיוק לשאול אותך, אתה תקיפה בדחיה, אבל תודה, זה לא משהו שלא עשינו בעבר, תקפנו בדחיה עשרות פעמים. מה החידוש עכשיו?
0: אני אזכיר לכם שבנובמבר 24 שתקפנו גלים גלים, כמו שאומרים בכדורגל, היה לנו תוצאות נהדרות שם, והחיזבאללה כבר היה על הברכיים, והיה כבר די מובס, ולכן גם מוסכים לכל תנאי שביקשנו בהפסקת האש. אתם זוכרים את זה, נכון?
19: כן.
0: אז אנחנו צריכים להביא אותו גם עכשיו. אני חושב שהיום, אחרי שהם ירו עלינו אתמול שמונה רקטות לכיוון שלנו, לגליל המזרחי, אני חושבתי שהיום אנחנו צריכים לראות את שמי ביירות ממלאים במטוסי חיל האוויר. אנחנו צריכים להראות להם שהמשוואה היא קשה ושונה. המשוואה היא לא מידתית, אנחנו לא צריכים להגיב באופן מידתי, אנחנו צריכים להגיב באופן קיצוני.
19: כן.
0: זה המטרה שלנו, כדי להביא אותם למצב שהם יהיו על הברכיים, שהם יסכימו לתנאים שלנו, שהם לא ירימו ראש. תדע לך, ארגון טרור שמרים את הראש זה דבר נורא, צריך להוריד לו את הראש. ואנחנו לא מורידים לו את הראש מספיק, עכשיו אני לא בא בטענות לממשלה, בסדר, אנחנו מבינים את ההשלכות, מבינים את גודל האירוע, מבינים את התלות שלנו בנשיא טראמפ ובהגבלות שהוא נותן, שהוא מגביל אותנו. אבל אני חושב שאנחנו צריכים להבין אנחנו בתוך עצמנו שאנחנו לא ננצח את המלחמה הזאת אם אנחנו נגיב לאירועים שלהם, אנחנו ניתן להם לשגר אלינו רחפנים, אנחנו ניתן להם לשגר אלינו כתבאמים, אנחנו ניתן להם לראות מדי פעם טפטופים, זליגות, הפלגות, החלות. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מתי, לא. זה לא עובד ככה.
19: האם מקובלת עליך המשוואה? הקבינט המצומצם מכונס מהבוקר, ושם בצלאל סמוטריץ' חבר בקבינט, הוא מציג משוואה אחרת, הוא אומר על כל מתקפה מאיראן לישראל, התגובה צריכה להיות בדחיה שבבירות.
0: זה מה שאמרתי, זה שמה שאמרתי, אני קראתי...
19: לא על טהרן, אלא על בירות.
0: אני קראתי את דבריו של בצלאל סמוטריץ' ידידי, ואני אומר לך שאני מסכים עם כל מילה שהוא כתב. הדחיה הייתה צריכה לעלות בלהבות היום. אנחנו לא צריכים להתעסק דווקא באיראן. כן, צריך להגיב באיראן, זה גדול ממני, אני גם לא רוצה להיכנס לזה, זה לא הגזרה שלי ולא התחום שלי. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, שבצלאל סמוטריץ' צדק בכל מילה שם, אם אנחנו נצמד לדברים שבצלאל סמוטריץ', אני אומר לך שהניצחון שלנו היה כן מגיע בלבנון. הלבנון, הרוב הדחיה, מתי, היה צריך לעלות בלהבות היום.
19: כן.
0: צריך לעלות באש.
19: היום עוד לא נגמר. היום עוד לא נגמר. תראה, בינתיים טראמפ, כל הציוצים שלו, מדברים על הפסקת אש, ועל הפסקת הירי, בין ישראל לטהרן. הוא לא, מילה אחת לא דיבר על לבנון היום.
0: כן, אבל אנחנו יודעים שהטראמפ בסוף יכפה עלינו הפסקת אש גם בלבנון. הרי בסופו של דבר זה הסיפור שהתחיל אתמול, וכך זה גם ייגמר לפי דעתי, כי בלי לבנון הם לא יסיימו את זה. ולכן אני אומר שממשלת ישראל צריכה לעמוד עם הרגליים האחוריות, ולומר לנשיא טראמפ עד כאן.
19: אבל טראמפ לא רואה שזה לא עובד, טראמפ לא רואה שגם שהוא מנסה לכפות הפסקת אש, וגם שישראל לא פוגעת בדחיה במשך תקופה ארוכה. הירי עליכם ועל תושבי הצפון נמשך ונמשך ונמשך. זה לא באמת הפסקת אש.
0: אני אגיד לך משהו, טראמפ לצערי הרב מתרפס בפני האיראנים להפסקת אש, הוא ממש ממש מתחנן לזה, והאיראנים קולטים את האירוע הזה, מבינים את העניין, ולכן הם נצלים את ההזדמנות ונצלים את האירוע כדי לתקוף ולעשות מה שהם רוצים. אם הנשיא טראמפ היה יותר עם עמוד שדרה ועומד עם הרגליים האחוריות ואומר להם, רבותיי, כל ירי שלכם יגרור תגובה קשה, אז אולי גם היו מתנהגים אחרת. אבל כמו שטראמפ מתנהג, אני לא מנהל את המסע ומתן, אני גדול ממני להיות הנשיא ארצות הברית, אבל כמו שאני רואה את נשיא ארצות הברית, כך שהוא מתנהג ואיך שהוא מתרפס ואיך שהוא מנהל את האירוע הזה, לפי דעתי זה, הוא לא מנהל את האירוע הזה נכון, הוא, אתה יודע, לא מחלק לו ציונים, אבל הוא יכול לנהל את האירוע הרבה יותר טוב, הוא יש לו הרבה יותר יכולות, יש לו הרבה יותר כוח ממה שהוא מבחין, אבל יש פה משהו שכנראה רב הנסתר על הגלוי, אין לי מושג למה הוא בוחר להתרפס מדי פעם אחר פעם, ולא לפתוח בלחימה עצימה בדרום לבנון, ובלבנון כולה, ולתת לנו יד חופשית, לשחרר לנו את הנצרה, כי יש לנו צבא, מתי, כולם יודעים, אני לא בחדש שום דבר. יש לנו צבא נהדר שיודע לעשות את העבודה בלבנון, הוא עשה את זה בעבר, הוא יודע לעשות את זה, יש לנו חיל האוויר מצוין, אם ייתנו לו את האפשרות הזאת, תאמין לי, חודש ימים, אנחנו אחרי האירוע הזה.
19: אני רוצה מאוד להודות לך שהיית איתנו, איתן דוד, יושב ראש משה מרגליות, תחזיקו מעמד, ומקווה שכל הדברים שאתה מבקש אכן יקרו. תודה רבה. תודה לכם. ועד כאן יומן התהריים שלנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות. תודה רבה לצוות, העורכת ומפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור מיכאי מאון, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע עם ירצה השם מחר באחת. בינתיים כל העדכונים וההתפתחויות המדיניות והביטחוניות כאן בשידורי גלי ישראל. והמשך היום שיהיה לכם, המשך יום טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
1: לא, למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: גלי ישראל.
16: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכ1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר בנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
5: שלום רב, השעה 2 עם החדשות, צביקה פלורנטן. דובר צהל תת-אלוף אפי דיפרין בהצהרה לתקשורת אחרי שני גלי תקיפה של חיל האוויר באיראן ואחרי מעל 20 שיגורים לעבר שטח מדינת ישראל, צהל השלים תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמן השלימו לפני זמן קצר תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני. מטוסינו מבצעים משעות הבוקר תקיפות נרחבות של מטרות אסטרטגיות באיראן, ובהם דיווח על תקיפה באוניברסיטת האוויר והחלל בטהרן. הנשיא טראמפ בציוץ: שני הצדדים, ישראל ואיראן, מעוניינים בהפסקת אש מיידית. המסע ומתן הסופי על שלום מתקדם בכפוף לכך שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא העוצמה וההשפעה עד שיושגו הסכם סופי במרכאות. הדברים צריכים להתקדם במהירות. באיראן, יושב ראש הפרלמנט מאיים: הצעד הבא שלנו תקיפת תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ. ודובר משמרות המהפכה באיראן פרסם: הוכחנו שוב ושוב ששמי ישראל והאזור נמצאים תחת רצוננו, ובתגובה לתקיפת מתקן פטרוכימי על ידי ישראל שיגרנו טיל לעבר מתקן דומה בחיפה. החות'ים מאיימים: כל תנועה ימית של ישראל בים האדום היא מטרה לתקיפה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דורש בקבינט המצומצם המכונס כעת על כל טיל איראני להוריד עשרות בניינים בדחיה. זה הרבה יותר קל, נגיש ואפקטיבי. והמלחמה בעזה, הפלסטינים מדווחים כי שני מחבלים חוסלו בתקיפה באזור חאן יונס בדרום הרצועה. חבר הקבינט השר זאב אלקין אומר: טראמפ רוצה שקט, אבל הוא מבין שלא נשב בחיבוק ידיים אם איראן תמשיך לתקוף אותנו. ובעקבות המצב הביטחוני, תקסים ואירועים רבים שתוכננו להיום נדחו למועד אחר, ובהם טקס הענקת דרגת האלוף למזכירו הצבאי הנבחר של ראש הממשלה, תת-אלוף גיא מרקזינו. ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, עשרות שמורות טבע וגנים לאומיים נסגרו למבקרים. כמו כן, משרד הבריאות עדכן כי מאז תחילת המצב המיוחד בעורף, אמש ועד עתה, פנו לבתי החולים 44 נפגעים. לפי ההודעה, נכון לעכשיו מאושפז נפגע אחד בלבד במצב קל. האחרים שוחררו או שאינם נזקקים לאשפוז. ומבית החולים מאיר מעדכנים כי מצבם של שני פצועי הירי שנפגעו באורח קשה בפיגוע אתמול בשרון, ברוך השם, השתפר. לאור הערכת מצב שקיימה שרת התחבורה מירי רגב, נמל התעופה בן גוריון פועל כסדרו, אולם חברות רבות ביטלו הגעתם לנדבג. ובברסה בתל אביב, כצפוי, ירידות שערים, הדולר לעומת זאת מתחזק. ועכשיו למזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: היום והלילה מעלות חום רגילות בעונה, מחר עלייה קלה במעלות החום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם, יחד ננצח.
0: قد
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
11: אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה!
12: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: שיגורים כמו חול, שלום רב לכם, איזה כיף שהצטרפתם, אנחנו פה עד השעה 2.
1: עד 4.
0: מ-2, אני מתכוון, מעכשיו עד 4.
2: בדיוק, עד 4, יפה.
0: שיגורים כמו חול, אנחנו לא האמנו שנחזור שוב לשיגורים כמו חול.
1: ממש לא האמנו.
0: כן, האמנו. אני אמרתי שבשבת, סליחה. מה אני אמרתי? שבת.
1: נכון.
0: סוף שבוע?
1: סוף שבוע.
0: פספסתי ביום.
1: נכון?
0: ביום.
1: ביום.
0: אני אמרתי, המלחמה חוזרת.
1: פחות מיום אפילו, ממש. וואו.
0: בבקשה.
1: לא חשבתי על זה.
0: תנו לי את מחיאות הכפיים שמגיעות לי. תודה רבה, תודה רבה. זה מגיע לי, זה מגיע.
1: מתי נתת את האימור הזה? אני זוכר בשבוע שעבר.
0: שבוע שעבר, אמרתי בסוף שבוע, מלחמה. ואתם אמרתם לי, נה, יש מונדיאל. טרללה, נבחרת איראן לא תשחק.
1: אני לא זוכר.
0: שכחתם הכל.
1: לא זוכר שאני אמרתי את כל זה.
0: בטח, כי תמיד כשנביאים כמוני,
1: אין נביא בעירו, בוודאי, אנחנו...
0: אתם לא יכולים לזכור.
1: לא יכולים להכיר בנוכחות הנבואית שלך, זה נכון.
0: מה אתה רוצה?
3: הנבואה ניתנה לשוטה.
0: אני שוטה. ממתי אני לא שוטה? יש שוטה יותר גדול ממני?
1: בחיי.
0: אז אני מנבא, ניביתי,
1: והנה זה. אתה יודע לנבא מתי זה יסתיים?
0: ברור.
1: מתי?
0: יום חמישי.
1: חמישי הקרוב זה מאחורינו?
0: חמישי הקרוב.
1: פנינו לסבב קצר.
0: זה יהיה סבב קצר.
1: אנחנו עכשיו כאילו כל האירוע של סבבים עבר מעזה ודיונות.
0: לאיראן, בדיוק.
1: למפעלים פטרוכימיים באיראן. הבנתי.
0: אבל מפעלים פטרוכימיים מייצרים סבון. מה אתם רוצים מהם שהם לא יתקלחו ויסריחו?
1: מה זה בדיוק מפעל פטרוכימיים?
0: זה סבון? מה מייצרים בפטרוכימי? שם פה.
1: לא אנרגיות? שוק האנרגיה? מה זה פטרוכימי?
0: פטרוכימי זה דברים...
1: דטרגנים.
0: כן, אבל ממה מייצרים את הדגנרטים האלה? איך אומרים את המילה הזאת? דגנטנרים האלה?
1: דטרגנים אולי? משהו כזה, לא?
0: דטרגנים.
1: דטרגנים, כן.
0: הרי הם מיוצרים מנפט.
1: מה?
0: זה הפטרו... מה זה פטרו? כימי... מה זה פטרו? פטרו...
1: זה אויל, נפט כאלה, לא? אנרגיות, נו.
0: אוקיי, זה נפט, פטרו, פטרול זה נפט.
1: פטרול, כן.
0: אז... פטרו-כימי, זאת כימיה שמייצרים מנפט. ואז מייצרים שם כל מיני חומרים שהולכים לסבונים, לתרופות.
1: להכל.
0: להכל.
1: הבנתי.
0: אז מפעלים פטרו-כימיים, הם גם מייצרים, תביא לי את הירוק הזה שלי. פתאום אני קולט ואתמול חיפשתי אותו, וניתי אותו לפני יומיים והוא נעלם. anyway,
1: כן, בבקשה.
0: אז מייצרים שם שמפו נגד קסקסים. אגב, לאיראנים יש קסקסים, זה ידוע.
1: ידוע שיש להם קסקסים.
0: בטח, הם מקוסקסים.
1: מקוסקסים, טוב, יש להם גם הרבה שיער. כן, אוקיי, אז זה הכל שמפויים וסבונים.
0: אתה לא ראית שאחרי שהיה פיצוץ, יצא מלא קצף מהמפעל.
1: פטריית הקצף.
0: התחילו לעוף בועות סבון.
1: מעל המפרץ.
0: מעל המפרץ.
1: מעל המפרץ בועות סבון.
0: וההגנה האווירית הרתה את הבועות סבון. היא חשבה שזה בועות סבון ללא טייס. תעשה לי את זה.
1: בסלט, בועות סבון ללא טייס.
0: כן, אלה בסלטים, בטח.
1: מה זה?
0: בטח.
1: יופי, רבה גפואה.
0: ואז הם, כיפת ברזל, ירתה בסלטים.
1: וואי, בועת ברזל. בועת ברזל.
0: שהיא עורה בועות מברזל נגד הבועות סבון.
1: בועות הסבון, בטח.
0: חבר'ה, זה עולם מטורף.
1: זה עולם מטורף, הטכנולוגיה מטורפת. זה עולם מטורף.
0: זה אפילו זה דברים שעוד לא יצאו.
1: האיראנים מאיימים על כל העולם עם בועות הסבון שלהם. זה איום קיומי.
0: להטביע את העולם
1: בבועות סבון.
0: לא, אני לא יכולה. לא, אתה קולט. זה סורה.
1: הכל במפעלים הפטרוכימיים, כן. יופי.
0: עכשיו, לא חשבנו, אבל זה נשק.
1: זה הקטע, אתה מבין את הגאונות? כל הזמן אנחנו מתעסקים עם הגרעין, כאשר הגרעין זה סתם, זה השחת דעת, הרי זה מסך השן. זה מסע שאחורי זה מה מתחבא.
0: בועות סבון.
1: בועות סבון.
0: פרויקט, בועות הסבון.
1: הבועה הקטלנית, בועות הסבון.
0: בועות ההרס.
1: בועות ההרג.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. מה לעשות? מלחמה זאת דבר מצחיק.
1: פעם ראשונה שמלחמה תהיה עסק נקי.
0: טוב, אני אתן לך מחיאות כפיים אבל על זה.
1: תודה רבה.
0: זה מגיע לך. לא, זאת בדיחה. אחי, זאת בדיחה.
1: השבועית שלי.
0: היא לא קרש.
1: זה קרש.
0: היא לא קרש.
1: קרש, לא?
0: היא לא קרש. למה אתה ממעיט בערך הבדיחה?
1: לא ממעיט, נהדר.
0: מלחמה נקייה עם הסבונים.
1: מלחמה זה עסק נקי. בטח, מה זה? זה גב שלו.
0: זה יפה מאוד. תפרגן לעצמך.
1: בטח, בטח, בטח.
0: אבל אל תעוף על עצמך.
1: לא, כי זה לא... צניעות, וזה, בכל זאת זה גם תקופת מלחמה.
0: בדיוק, ואנשים מאזינים.
1: ואנשים מאזינים, בדיוק.
0: תשמע, כן. בשעה הבאה...
1: כן, זהו, כן.
0: בתחילת השעה הבאה, כי אני אני כבר כן. מודיע לכם, מאזינים, אוקיי, אוקיי. שאף אחד מכם לא יחמיץ את תחילת השעה הבאה,
1: אוקיי, מה יקרה?
0: יהיה פה ספשייל מיוחד, ספשייל מיוחד.
1: אוקיי, ספשייל, כן.
0: אני לא אגיד של מה, אבל אתם תהנו. אתם תהנו, ובספשייל הזה...
1: הייתי תן רמז.
0: אני תן רמז, בספשייל הזה, השתתפו ככה.
1: אוקיי.
0: בבת אחת.
1: בבת אחת.
0: בתוך ספשייל אחד.
1: וואה.
0: השתתפו, יאיר גולן, אפרת רייטן, נעמה לזימי, משה רדמן, יאיה פינק, בן כספית, שלוש פעמים.
1: שלוש פעמים. וואו, כל זה יהיה לנו?
0: חכה,
1: אוקיי.
0: ויש עוד, ברק סרי.
1: זה רגע היסטורי, כן.
0: עטילה שומפבלוב.
1: שומפבלוב, כן, שומפלבי.
0: מה זה השם הזה?
1: נדמה לי שזה רומני, לא?
0: אז מה, אתה עברית, אתה ברומניה.
1: למה היית מעברית שומפלבי?
0: לשום דבר. עטילה שום דבר, אבל הוא שום דבר.
1: לא, בוא נציע לו הצעה ריאלית. שהוא ייקח גם, כן.
0: תקשר רגע, איפה אור? כן. מה אתה הולך? בוא לפה. בוא לפה! תתקשר להטיל לשום פבלוב. בואנה.
1: אבל אנחנו צריכים לבוא אליו עם הצעה, אתה מבין?
0: כן, אז רגע. קודם כל, עטילה.
1: עטילה, כן.
0: נציע לו, תתקשר להטיל לשום פבלוב, בבקשה. כן. עטילה, מה יכול לבוא במקום עטילה?
1: שום פלבי.
0: לא שום, עזוב רגע את השום פבלוב. שם ישראלי לעטילה.
1: אבל שמתאים עם זה.
0: מה זה? עטילה, עטילה. לא, זה אני יודע, עטילה שום פבלוב. בסדר, הוא הונגרי, הוא הונגרי.
1: הוא הונגרי? הוא לא רומני?
0: לא, הוא רומני, הוא רומני.
1: הוא רומני?
0: רגע, שם לעטילה.
1: כן. בבקשה.
0: עטילה, יכול, אתי.
1: את עטילה אתה רוצה?
0: גם, את הכל. גם עטילה זה לא שם ישראלי.
1: אבל עטילה זה שם יותר מוכר.
0: אני לא יכול שיסובב פה עטילה. זה לא טוב שעטילה, עטילה, עטילה, מסתובב פה עטילה.
1: אתה לא חושב שזה...
0: עטילה?
1: לא תהיה, זה...
0: הלו, עטילה.
2: כן.
0: הלאה, מה נשמע, אחי?
2: תודה.
0: שי גולדשטיין, איתן אורקיבי, שידור. תגיד רגע, אנחנו רצינו לעזור לך לעברת את השם. באהבה, לא ממקום רע. כאילו... לא, הוא שמע באהבה, לא ממקום רע, הוא לא אוהב. אהבה, מקום לא...
1: צריך
0: לו בקסח, בלהיכנס בך, בלצחוק עליך, ואז הוא...
1: שומע, באנו להטריל אותך, ואז הוא היה נשאר.
0: עטילה, שום
1: פה. חבל, אז...
0: טוב, אז בשעה הבאה, כל האנשים שאמרתי לכם, יקחו פה חלק.
1: יהיו פה בפרויקט מלחמה מיוחד, שאנחנו לא... בלתי נשכח.
0: אל תחמיצו.
1: בלתי נשכח.
0: אל תחמיצו. תן לי את הפותחן, בבקשה. יאללה, מה אכפת לי? הפותחן!

0: טוב, כן, הרבה אנשים דיברו כל כך הרבה שטויות מאתמול בלילה, כן, שזה, כן. זה היה לשבת, ואם הייתי יכול לאסוף את כל, אבל לא את כולם,
1: אבל לא אפשר. את כולם אפשר, אבל למה? באמת היה בלי סוף.
0: וואו, ביי. איזה ממש, כיף
1: מלוא לראות. התנה.
0: מלוא התנה.
1: חרטוטים ודיבורים.
0: חרטוטים כמו,
1: כמה חול. שטויות, אלוהים אדירים.
0: בוא אדיר. ניקח את, נתחיל עם, כמובן עם ברק רביד.
1: כוכב הערב, כוכב
0: הלילה. שבוא רגע, הציוץ שהוא ציית אתמול.
1: כן,
0: מה? הציוץ הנהדר שלו, אתמול, טראמפ אמר לא.
1: כן, טראמפ אומר לי. טראמפ אומר לי, או טראמפ לחדשות 12, כלומר זה לי.
0: לא, הנשיא טראמפ אומר לי.
1: כן, כן.
0: לי הוא אומר, לא לכם.
1: לא לכם,
0: לי.
1: מה הוא אומר לך?
0: אליכם הוא התקשר?
1: אליי, לא.
0: אז למי הוא התקשר?
1: אליך, אליך.
0: אוקיי. הנשיא טראמפ אומר לי. עכשיו הוא מתחיל את זה עם שלושה...
1: בטח, זה העיבובים שלו, של הברייקינג, ברייקינג, ברייקינג.
0: אה, ברייקינג.
1: ככה הוא מדרג את רמת החשיבות של השטיוסים של עצמו.
0: הבנתי.
1: הוא מדרג את עצמו. שלושה כאלה זה כאילו... אקסטרים היי אלרט.
0: טוב שהוא מדרג את עצמו, כי אנחנו היינו צריכים לדרג אותו, המצב שלו לא היה טוב.
1: עכשיו אנשים שצוחקים עליו בטוויטר, הם שמים כאילו ברק רביד וצ'קלקה, ואז כאילו את הציטוט שלו.
0: הנשיא טראמפ אומר לי, התקשר לנתניהו עכשיו, ואומר לו לא לתקוף באיראן בתגובה.
1: לא, תשמע, זה דבר...
0: תשמע. זה האידיוט השימושי של טראמפ. טראמפ מצא לו אידיוט שימושי.
1: אני לא יודע, כן, לא, זה נראה לי.
0: משתמש בו.
1: אתה חושב? אני לא יודע אם זה נכון או לא, כאילו, כי טראמפ מצד שני, גם הוא יכול להיות קפריזי, אז אתה אומר, אוקיי, הוא אומר לו משהו אחד, שעתיים אחרי זה הוא עושה משהו, אתה חושב ש...
0: טראמפ הוא לא קפריזי. אני מוכן לחתום לך על זה, הוא לא קפריזי.
1: אז מה, הוא באמת אתה חושב?
0: כן, כן.
1: כאילו, כל מה שאומרים שהוא משוטה, מה שנקרא?
0: הוא...
1: ברק רביד. מתי הוא יביא?
0: טראמפ יושב ואומר, get me that, what is name, ברק רביד.
1: The guy with the chakalaka.
0: This guy with chakalaka, I want to speak to him. Very nice guy. You gotta love this guy. והוא משתמש בו.
1: כן, אוקיי.
0: אז הנה, בוא נשמע. ברק רביד מאיים על ביבי.
2: אני חושב שמקבלי ההחלטות בישראל צריכים לחשוב פעם ועוד פעם לפני שמקבלים החלטה ברגע הקריטי הזה.
3: כן, זה רגע קריטי מאוד, וכמו שאתה אומר, אנחנו במים לא מוכרים לנו, אם נתרגם באנגלית, אתה אומר בפירוש, נשיא ארצות הברית אומר לך, אני אגיד לנתניהו לא להגיב.
1: רגע קריטי מאוד.
0: במים לא מוכרים לנו.
1: מים לא מוכרים לנו.
0: מים לא מוכרים. אתם במים מאופשים, גברת. אתם לא במים, אתם בבור ביוב. מה שאת מרגישה זה לא מים, זה פיפי וקאקי.
1: איך זה לא מוכר לך, יונית? באמת נשמה שלי. איך את היית בעסק הזה כבר כל כך הרבה?

0: הלכת על זה שטראמפ כועס על נתניהו לכאורה, ועד בסוף יש תקיפה, שאומר לו ככה בסוף זה, כמה אפשר, כמה הם יכולים.
1: אתה יודע מה? תן לי רגע. נשום, אני צריכה לנשום, אולי אני לא נושמת מספיק בגלל זה, אני ככה.
0: בוא נעשה תרגיל לנשימות יונית. יאללה. את מוכנה? יאללה. אחריי, אני נושף, ואז לנשוף. יופי, ועכשיו לקחת אוויר ולנשוף, יופי, יופי.
1: זה נשמע לי אותו.
0: שתיים.
1: למה זה נשמע אותו דבר שאני נושפת ומוציאה?
0: יש כאלה שרואים כפול, ויש כאלה ששומעים כפול. לא, אבל זה יפה שהוא מזהיר את ממשלת, כדי שהם יחשבו טוב, טוב, טוב, טוב, לפני שאתם מקבלים החלטה, אתם שומעים לי? טוב, טוב לחשוב.
2: אל תעשו החלטות.
0: ככה.
2: תחשבו טוב, שלא תתעורר מחר עם ראש של סוס במיטה, עם ראש של טראמפ.
0: נכון, נכון, באמת ביבי לא חושב על זה טוב טוב, נכון?
2: לא, מה פתאום?
0: מה פתאום חושב על זה טוב טוב?
2: הוא ישן. שרה אמרה לו, ביבי, ביבי, אתה שומע?
0: כן, שרה.
2: תתעורר רגע, קום רגע.
0: כן,
2: שרה. האיראנים ירו, אתה רוצה לקום, להביא את כולם, לעשות חשיבה?
0: תחליטי את מה שטוב.
2: אני אחליט, תחזור לישון מתוק. תפציצו, תפציצו אותם! ביבי אישר לי, תפציצו אותם.
0: כי
2: ביבי לא חושב.
0: לא, תחשבו טוב טוב ברגע הקריטי הזה.
2: איזה אנשים, איזה אנשים. והם כולם יכחבו פה בשעה הבאה בספיישל מיוחד.
0: טריביוט מיוחד שלנו אליהם.
2: בהערכה מאיתנו.
0: מה זה, נכון.
2: טוב, מה, בוא נשמע שיר.
0: בבקשה.
2: איזה שיר באנו?
0: נאזין לשיר.
2: משהו שמתאים למלחמה?
0: ליום של מלחמה.
2: תותים.
0: תלללללה.
2: בוא נקנה לך תותים במקומות מלחמה.
0: כן, כן, כן, תותים, בטח.
2: תותים. יאללה, ואחרי תותים, כמובן יש לנו שלושה קרחים,
0: ארבעה, כנגד ארבעה קרחים.
2: דיברה, יונית.

0: דיבורים כמו
1: חול, חול, לא, שיגורים, אבל אין מה לעשות. זה אין.
2: ולדבר.
1: ולדברר. טוב, הנה הוא מגיע הקרח הראשון שלנו להיום, וכולו דברים יפים ונעימים וכיפים.
0: אז סיימתי.
1: אתה עוד לא סיימת, בשעה הבאה אנחנו נראה מה אתה, יש לך עוד להגיד. טוב, נתחיל עם האיש שבלעדיו מעולם לא היינו יודעים מה לא הולך לקרות.
2: אוקיי.
1: יש אנשים כאלה, יש את אלה שמדווחים מה הולך לקרות,
2: כן.
1: ויש את אלה כמו ישראל זיו שהם מודיעים מה לא יקרה.
2: מה לא יקרה, אוקיי.

0: אז הנה ישראל זיו מפתיע אותנו, כן, בוא נראה.
1: ישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לתקוף בבירות.
0: מה? למה ישראל עשתה פה טעות?
2: אני לא הבנתי.
0: הוא אומר שישראל עשתה טעות על ההחלטה לתקוף בבירות. סתם יצא לו חרוז, אז הוא אמר לי, אגיד את זה. ישראל עשתה טעות בהחלטה לתקוף בבירות.
2: רגע, אולי אפשר לזרום על זה עוד...
0: ישראל עשתה טעות בהחלטה
2: לתקוף בבירות.
0: אם לא הייתה תוקפת בבירות, החיים של כולנו היו כמותות.
2: יפה.
0: בגלל שישראל תקפה בבירות, חטפנו שטוזה
2: והלכנו כפות.
0: והלכנו כפות.
2: כל הכבוד. אנחנו יכולים להיות ישראל זיו.
0: זה ממש שירה.
2: אנחנו ממש
0: שירה מטעם ישראל זיו.
2: אני, אם אני הייתי, אתה הייתי עושה מזה שיר עכשיו, אבל ממש נהדר. לא נתקוף בבירות, אז זה היה טעות לתקוף בבירות.
0: נכון,
2: הוא לא היה מאלה שאמרו לפני זה שכאילו זה שאנחנו לא תוקפים בבירות זה חמור.
0: אם אנחנו תוקפים זו טעות, אם אנחנו לא תוקפים זו גם טעות. אם אנחנו לא מחליטים אם לתקוף או לא, גם זו טעות.
2: אם אנחנו תוקפים בלי שאנחנו יודעים מה לעשות אחרי התקיפה,
0: טעות.
2: יש דרך לא לטעות?
0: אין דרך לא לטעות. על פי ישראל זיו, כל מה שישראל תעשה זה טעות.
2: כל השמאל היה זה ככה, נכון?
0: כל השמאל הזה. בשעה הבאה אנחנו נוכיח לכם את זה.
2: זה כל כך כיף להיות הם בקטע הזה.
0: אני אגיד לך מה הקטע שלי איתם.
2: כן, בבקשה.
0: באמת, אבל אני אגיד לך מה הקטע שלי איתם. אני קורא את כל מה שהם כותבים, אני שומע את כל מה שהם אומרים, והדבר שקצת מטריד, אוקיי, בסדר, הם כולם מיד ישראל זה וישראל זה, וישראל חלשה, וישראל מדינת חסות, וישראל לא תגיב, וישראל פריירית, וישראל וישראל, וביבי וביבי פחדן,
2: וטראמפ
0: משפיט את ביבי, וטראמפ זה, אוקיי. הקטע הוא שיש תמיד נימה של שמחה לעד. עכשיו, לעד של מי?
2: מה זה נימה? נימה זה understatement, זה לא נימה, הם מאושרים.
0: אני מדבר תמיד ב-understatement. לא, אבל אתה קורא את זה ואתה אומר, מה, אתם שמחים? כאילו, זה מה שעושה לכם טוב זה לדעת על פי התפיסה שלכם, שהיא גם לא נכונה, לא משנה, שישראל היא חלשה והיא לא טובה והיא לא מגיבה ולא, ואתם אומרים את זה במין...
2: ברור, הם הרי רוצים להוכיח שנתניהו הוא גרוע, ולכן הם צריכים הם שמחים על כל רמז, נתלים בכל רמז, שטראמפ זורק את נתניהו מתחת לגלגלים, ושהרסנו את היחסים עם האמריקאים, ושהפכנו למדינת חסות, ושאיבדנו את הריבונות, כל דבר כזה שמוכיח את הם מאושרים עד הגג, הם מתים מזה, הם כבר שמחים. אין, אתמול זה היה, אתמול הם היו בחגיגה, זה חגיגות.
0: חגיגות.
2: פלא שלא היו זיקוקים יור בשמיים.
0: למה? כי הם היו בטוחים ב-100% שאנחנו לא נוכל להגיב.
2: נכון, בטח. איבדנו את הריבונות.
0: ואז הייתה החגיגה שלה. הנה.
2: איזה כיף.
0: אז הנה. הנה, תראו, הנה.
2: הנה.
0: מה אני עושה עכשיו?
2: הנה.
0: מה אני מוציא להם? הם לא יכולים לראות כי אני לא בטלוויזיה. אבל הנה, הנה, תראו, אצבע משולשת רציתי לכם. הנה, הגבנו.
2: גם מזה הם יצליחו להיחלט, זה לא בעיה בשבילהם. זה לא בעיה בשבילהם.
0: טוב,
2: עכשיו זה יהפוך לנתניהו מעריך את המלחמה בכוונה כדי לדחות... הנה, מה שעזרנו...
0: לדחות המשפט.
2: כדי לדחות המשפט, כדי לבטל את הבחירות, פתח עוד חזית, זה לא משנה, זה... כל דבר עובד לטובתם בקטע הזה. באמת, כיף להם.
0: שיוברים.
2: נכון.
0: טוב.
2: יפה, כן.
0: בוא נמשיך.
2: בבקשה.
0: ליבי אלון.
2: ליבי אלון, אוקיי.
0: מכיר?
2: אני לא מכיר.
0: שליחת ערוץ 14 בוושינגטון.
2: אוקיי. מגניב.
0: מקסימה.
2: מגניב, אוקיי.
0: חמודה להפליא.
2: אוקיי.
0: חכמה.
2: אוקיי.
0: וטראמפ מת עליה דרך אגב.
2: כן?
0: כן. יש איזה סרטון שהוא...
2: גם שמה צ'קלקות לפני כל ציוץ? לא.
0: לא.
2: היא בחורה סולידית.
0: סולידית. כן. אבל תקשיב, מה טראמפ אמר לה?
2: גם לה? אוקיי.
3: לפני מספר רגעים דיברתי עם הנשיא דונלד טראמפ, שאלתי אותו, מה תגובתך על הירי האיראני לכיוון ישראל? הוא אמר, הכל יסתדר, זה יסתדר יפה מאוד, בסופו של דבר יהיה שלום במזרח התיכון אחרי 3,000 שנה, וזהו.
0: אין כמו טראמפ, אין. זה תמיד, הוא תמיד, it's gonna be fine, we're gonna get it one way or another, we're gonna bomb them, bomb the shit out of them, or we're gonna be good friends of them. I don't know, כאילו, כל האופציות אצלו פתוחות.
2: הכל באותו משפט גם, באותו משפט, אבל אני פשוט מוקסם מזה שהוא גם מדבר איתה.
0: למה איתי הוא לא... תתקשר לבית הלבן עכשיו.
2: כן, אבל לא. לא, כי...
0: Call the White House now, get me the president online.
2: אתה מפיק? תתקשר לבית הלבן.
0: תתקשר עכשיו לבית הלבן. נמאס לי מזה.
2: נכון, למה הוא מדבר עם
0: Mr.
2: כולם?
0: Mr. President, with Barack Rabin, you can talk. With Libya alone, you can talk. But what about Shai and...
2: You never call.
0: You never call me, I would love to talk to you. You're a good man, I love you. You're a good man. You want a drink?
2: לא, כי כאילו כולם עפים עכשיו בזה, ברשתות ובזה, איך הוא מדבר עם ברק רביד, אבל הנה, גם איתה הוא מדבר.
0: ברור.
2: אז הוא לא כזה יחיד במינו ומיוחד.
0: לא, כי ברק רביד, הוא לא מנוגמי עם ברק רביד.
2: אוקיי, זהו, לנשיא טראמפ יש יחסים טובים עם עוד כתבים.
0: יש לו יחסים פתוחים, הוא כמו בפרדס חנה. טוב. בוא בינתיים, תעשיג את הטלפון האמיתי של הבית, בוא, תגיד, כל כך קשה אתה חושב להשיג את הטלפון של הבית הלבן? יש מזכירות בבית הלבן. טוב, בוא נמשיך בינתיים.
2: יאללה, בינתיים, כן.
0: אחרי ששמענו כן את זה. יונית.
2: יונית?
0: יונית, מה היה הקטע? יונית, היא מדברת על ה... שהעבירו, הרי העבירו לקוד כתום בכל הארץ, וזה, ויונית כאילו, ולידה יושב, איך קוראים לו, אחד מה...
2: פיקוד העורף האלה?
0: כן,
2: כמו הצביקים האלה?
0: כן, כמו צביקי, אבל לא צביקי.
2: אבל אחד אחר, אוקיי, לא מכיר אותם.
0: אחד הצביקים.
2: כן.
0: אולי קוויקי.
2: קוויקי או שריקי.
0: שריקי או פריקי.
2: משהו כזה.
0: או צ'יקי. מישהו כמו צ'יקיטיטה.
2: אחד אחד, כן.
0: והוא קולט, כנראה שהגברת...
2: כן.
0: היא קצת נסחפת.
2: אה.
0: אז תקשיב, שים לב, אני מבקש רק להקשיב, לקחקוח בגרונו, כשהוא רוצה להגיד לגברת, מדברת שטויות.
2: אוקיי.
4: שער הארץ במצב כתום, כלומר להיות סמוך למרחב מוגן, כפי שאנחנו... תקן אותי אם אני טועה.
0: שמעת את... שמעת אותו עושים את זה עוד פעם, עושים את זה עוד פעם. את לא בדיוק.
4: שער הארץ במצב כתום, כלומר להיות סמוך למרחב מוגן, כפי שאנחנו... תקן אותי אם אני טועה.
0: אני לא יודע אם את מדייק.
2: כתום זה בדיוק הצבע, לא יודע, עם כל...
0: אחרי זה הוא אמר שלא צריכים להיות סמוך למרחב המוגן בכתום. תקשיבי, אל תסחפי.
2: כאילו אפילו בתוך האולפן אנשים עושים ברקס לדרמות הדביליות.
0: שקיר רגע, לפני שאת מכניסה לי את האנשים. שנייה.
2: נהדר, פשוט נפלא, נפלא.
0: מה שהולך שם באולפני, אני אומר לך, זה לשבת וזה להתענג, זה כל כך מצחיק, זה כל כך מצחיק.
2: אלה ימים כיפים.
0: זה כל כך מהנה.
2: נכון, נכון.
0: אוקיי. כן, טוב, אנחנו נמשיך. יש לך? את הבית הלבן?
2: אוקיי, נגיע לשם.
0: נמשיך...
2: נורא מוקדם, כן, לא יודע, מה השעה עכשיו? זה עכשיו 2:30 בערך?
0: לא, הם הלכו לישון.
2: תוסיף אחורה.
0: נראה לך שהם הולכים לישון, יש מלחמה מול איראן.
2: הם לא ישנים.
0: טראמפ אומר, אוקיי, I'm going to sleep now.
2: I'm going to sleep, you make me up if something happens.
0: It's good to sleep, it's nice to sleep, I love to sleep, it's great sleep. Wake me up in the morning and tell me what happened. Goodbye. כן. בנט, חולצה. אבל אני רוצה, רגע, אל תשים עוד, כי אני רוצה לראות שביבי הגיע להגיש את הפרינה.
2: רגע, הוא יצא מהקבינט, אני חושב.
0: הנה, הוא
2: צומצם והוא פה. כן,
0: בבקשה. ביבי, כנס רגע.
2: יפה.
0: ליד המיקרופון, ותגיד בנט, חולצה אפורה, כשאני... 3, 2, 1, תגיד.
5: בנט, חולצה אפורה.
0: תודה רבה, נתניהו. איזה איש, איך הוא בא במיוחד.
2: תנו לו מחיאות כפיים, כי זה מלחמה. זה מלחמה, ומגיע לו, ומגיע לו.
0: טוב. בנט.
2: כן, בנט.
0: מתי החלה הנוכלות? נוכלות קווים לדמותה.
2: שורשי הנוכלות.
0: שורשי הנוכלות.
2: אז זו שאלה מאוד טובה.
0: שורשי נוכלותו.
2: האם אדם נולד נוכל? או שהוא נעשה נוכל?
0: שאלה פילוסופית. שאלה פילוסופית. לא נולדנו... סוציולוגית.
2: נכון. איך זה היה המשפט של סימון דה בובר? האישה לא נולדת אישה, היא הופכת אישה כזה.
0: נכון.
2: האם הוא נולד נוכל? או שהחיים
0: הפכו אותו
2: לנוכל.
0: ולכן אנחנו צריכים לחזור אחורה, ללכת לעבר שלו, ממש להיסטוריה, למשל לצבא, כשהוא ממש היה חייל, ובוא נראה האם בתור חייל, גם שם הוא עשה מעשי נוכלות כאלה ואחרים.
2: אוקיי.
0: התשובה, בבקשה.
6: ובכל זאת שאתה הולך לקורס קצינים, הורדת את הכיפה, נכון? למה?
7: האמת, רציתי להתנסות.
6: כן?
7: אתה יודע, כן, רציתי, טוב, נו, אני אגיד, כאילו, לפגוש בנות.
2: הוא רצה לפגוש בנות.
0: אוי, כל כך רציתי לפגוש בנות.
2: לא, גם איזה נונשלנט. טוב, טוב, נו, אני אגיד. יאללה, נו, אני אגיד. נפתחנו, שתינו, נפתחנו, יאללה, אני מוציא הכל, אני שופך הכל. רציתי לפגוש בנות.
0: ולא רציתי שהם יחשבו שאני דתי, אז עבדתי עליהם קצת. קצת, בקטנה.
2: הם חשבו שהם ראו אותי, הם ראו אותי, זה קצין, חילוני. חילוני. אבל הם לא ידעו שאני זה, כי אני הורדתי את הכיפה.
0: הכיפה.
2: כן, חתמתי להם, הנה, פתק, חתום פה. אין כיפה. חילוני, אין כיפה.
0: אני חילוני.
2: חילוני, מה יעשו לי?
0: כאילו מה, מה, מה, מה, מה, כאילו השקרנות והתחמון נמצאים אצלו בבא, עכשיו אתה רוצה, אוקיי, נגיד אתה רוצה להכיר,
2: רגע,
0: שנייה, שנייה, שנייה,
2: נו, אוקיי, בבקשה,
0: שנייה,
2: כן,
0: אתה בת,
2: כן,
0: אתה יכול להיות רגע בת?
2: לכמה רגעים ספורים בהחלט,
0: אני נפתלי בנט,
2: וואו,
0: כן, עכשיו אני, ככה אנחנו יושבים בשקם,
2: באינטואיציה הגופנית שלי זה להוציא לך לא לפנות אליי, לא לדבר איתי, אבל אני אעמיד פנים, זאת תהיה העמדת הפנים היותר קשה.
0: תהיה חיילת.
2: אוקיי, אוקיי,
0: אוקיי, אתה תהיה חיילת.
2: כן.
0: אני בקורס קצינים.
2: אוקיי.
0: אתה חיילת, אני נפתלי בנט.
2: אוקיי.
0: שקם, אנחנו הולכים לשקם.
2: כן.
0: פתאום אני רואה אותך.
2: כן.
0: ככה אוכלת ופל כזה מצופה.
2: אני בתור עוד, כן.
0: לא, את כבר שם יושבת.
2: אני כבר שם עם
0: החלום. תן לי לנהל את הסיפור. נו, אבל אני נסה להראה, אתה מדמיין. תקשיב לי ותדמיין. איך אתה מדמיין כשאתה מדבר?
2: נכון, סליחה.
0: אוקיי.
2: כן.
0: אתה באת.
2: כן.
0: את.
2: כן.
0: בשקם, אוכלת מצופה. תאכלי מצופה, תעשי קולות של מצופה. אני יושב בצד השני, אני בן את הקצין. אני יושב בצד השני, אני רואה אותך, אוכלת את המצופה, נדלק. וככה, אישה כזאת שאוכלת ככה מצופה, טורפת את המצופה ומשמיעה קולות, זאת האישה שאני רוצה.
2: גם שותה את זה.
0: ושותה את הדיאט קול, את האשכוליות. וואי, אני מסתכל, אני אומר, בוא נה, זאת האישה. אוכלת, שותה, הכל מבינה.
2: כן.
0: מה אני עושה? אחת כזאת, היא גם תוקעת, גרפצי, זה משהו.
2: כן.
0: היא לא תלך עם דתי כמוני.
2: לא, נו.
0: אני אוריד את הכיפה, שים אותו בכיס. ואז אני בא אליה.
2: מתעלפת.
0: מה שמך, חמודה?
2: היי, חמוטל.
0: חמוטל.
2: רוצה ביס?
0: אני אוהב איך שאת אוכלת את ה...
2: אתה רוצה? רוצה ביס?
0: אוהב את הקולות שאת משביעה, חמוטל.
2: רוצה חלווה?
0: וואי, איזה סקסי צריך. וואי, חמוטל, את מטריפה אותי.
2: בביס אחד!
0: וואי, חמוטל. זהו, חמוטל, רוצה להתחתן?
2: יש לך כיפה על הראש או לא? אני רק עם חילוני הולכת.
0: את רואה כיפה?
2: אין כיפה.
0: רוצה להתחתן?
2: אני שלך!
0: חי אותי, חמוטל! ואז מגיע שישי בערב. חמוטל, לא הדלקת נרות היום. למה את לא מדליקה נרות, חמוטל?
2: עזור אותי באמא שלך. לא, זה... כן. וואי, איזה נוכל.
0: נוכל. נוכל מבטן ולב.
2: לא, אבל אולי הוא... תראה, אולי הוא כאילו... זה יותר גרוע, זה לא רק אולי כאילו מול הבנות שהוא מתחיל איתם שהוא כאילו זה, אלא בפני עצמו, אתה מבין? למה הוא כאילו... גם בן כמה הוא היה, אני לא מבין.
0: קורס קצינים, 20, 18, 19.
2: זה הזמן שהוא רוצה להתנסות. לא כל הסיפור הזה, לא מסתדר לי. עם מסלול ההתבגרות של צעיר ישראלי טיפוסי.
0: זה היה צריך להיגמר בגיל 16 כבר.
2: זהו, זה כאילו...
0: אבל זה בנט, הכל אצלו איתי יותר.
2: אוקיי, טוב, אוקיי.
0: אוקיי.
2: יפה. בוא נשמע את החסות שלו.
0: יאללה, חסות בנט, בבקשה.

0: טוב, בוא נצא להפסקת פרסומות. יש לנו מיד את קרח השלק לק שלק לק מחכה לנו, ועוד ים ים ים דברים. בבקשה.
1: תודה.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: קלי ישראל.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
6: לא! למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון דעה מותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
13: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: טוב, בוא, תן לי את קרח השלק לה כבר.
1: יאללה, בבקשה.
2: קרח השלק לה.
3: דיבורים כמו חוף.
0: אנשים אנשים מנסים לדבר. מנסים לדבר.
1: מנסים
0: לדבר, לפחות. מנסים לא להגיד שטויות, ולא תמיד זה מצליח להם.
1: מתקשים,
0: מתקשים. טוב, עוד מעט, בסוף הקרח הזה, אתם תשמעו פה, באמת, אני חושב שזה אחד השירים היפים שעשינו עד היום.
1: אה, וואו, איזה כיף.
0: ממילותיו של השופט אהרון ברק.
1: איזה כיף.
0: שמדבר על מרדכי דוד. וזה שיר, אבל מרגש ויפה.
1: הוא מצליח להפוך את החומרים האלה לשירה.
0: בדיוק.
1: זאת הגדולה של
0: טוב, אוקיי. ובכן, אבל נתחיל עם סימון דוידסון. סימון דוידסון, חבר הכנסת מיש עתיד.
1: יקיר, אחד מיקיר
0: המערכת, מה
1: שנקרא.
0: מדבר הרבה שטויות, אומר הרבה דברים מטופשים.
1: אבל הוא חמוד, אנחנו אוהבים אותו.
0: הוא חמוד.
1: חמוד, ואנחנו אוהבים אותו.
0: הוא חמוד, יש לו קצת חושב. אז הוא בסדר, הוא בסדר, סימון דוידסון הוא בסדר. הוא התראיין אצל שרון גל. תקשיב, למה הם דיברו על יאיר לפיד? תקשיב בבקשה.
4: במה הוא ימין? במה אתם ימין?
5: אתה קראת פעם ויקיפדיה על יאיר לפיד?
4: שואל אותך במה הוא ימין, עזוב אותי מויקיפדיה.
0: אתה קראת פעם ויקיפדיה? תגיד לי, א', ויקיפדיה זה המקור הכי לא אמין בעולם, פחות או יותר, לקבל אינפורמציות.
1: זה לא יאומן, חבר כנסת, זאת אומרת, לא, תפתח ויקיפדיה.
0: לא, בסדר, מה הוא ימין? עזוב, אין לי ויקיפדיה.
1: צריך להגיד לך, תפתח ויקיפדיה.
0: אבל אני מראיין אותך, לא את ויקיפדיה.
1: תשאל צ'אט ג'י-פי-טי.
0: לא, אבל
1: אני... אתה רוצה תשובות, תהיה בן אדם רציני.
0: סימון, אני מדבר איתך.
1: נכון, אבל מה עושה בן אדם רציני?
0: נו.
1: מפנה לויקיפדיה.
0: אז למה העליתי אותך?
1: אני תואר שלם באוניברסיטה.
0: אבל למה העליתי אותך, סימון?
1: בשביל שאני
0: אגיד לך. שתגיד לי לויקיפדיה? הייתי יכול ללכת לבד.
1: לא, אבל לא ידעת ללכת לבד. מאיפה בא הרעיון? מאיפה בא הרעיון, שרון?
0: הרעיון היה שלך.
1: שרון, מאיפה הגיע הרעיון?
0: שלך.
1: נכון? אז תן את הקרדיט. תלך תקרא בויקיפדיה. בבקשה. אתה רוצה לשאול שאלה? עוד שאלה. בבקשה.
0: אוקיי.
1: כן.
0: תגיד, במצב שאתה רואה היום את המנדטים, המנדטים של האיחוד הזה, שהולכים ויורדים, אתה לא חושב שאולי עדיף לפרק את הדבר לפני שזה מתרסק לגמרי?
1: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, תשאל את הצ'אט ג'י-פי-טי עכשיו.
0: אבל די, אבל סימון!
1: שים בצ'אט ג'י-פי-טי, אתה שואל לפני שאתה שואל, אתה צריך לשאול את השאלות אחרי שאתה
0: מדברת. אבל העליתי אותך לשידור!
1: אתה רוצה בויקיפדיה לנסות? ויקיפדיה לא יהיה תשובה.
0: אני וסימון, הטמבל.
1: אני
0: סימון הטמבל.
1: לא, לא טמבל.
0: לא, לא טמבל. למה הוא שולח אותו?
1: לויקיפדיה. אולי יאיר לפיד, ממש אתמול בערב, שינה את הערך שלו בויקיפדיה. והוסיף שם כל מיני דברים. במשך שנים דגל ברעיונות ימין, התנגד להתנתקות, התנגד כילד לנסיגה מסיני.
0: בוא נראה, תן לי רגע.
1: וזה וזה וזה.
0: אני פותח.
1: מאז הוא אמר לכל החברי כנסת, תפנו אותם לויקיפדיה, זה חדש. הכל חדש שם. בוא נפתח את הויקיפדיה.
0: כל מה שהם חושבים עליי, הם בעיה שהם יראו.
1: הם יתעלפו, הם יראו. התחיל את דרכו הפוליטית בתחייה.
0: בוא נראה.
1: כן.
0: פריצתו, הפוליטיקה, 2013. מה מעניין? אין כלום מעניין.
1: אין כלום.
0: ביוגרפיה.
1: בבקשה.
0: הוא הבן של יוסף לפיד.
1: נכון. ימין, הנה אמרנו לך.
0: הסופרת והמחזאית שולמית לפיד.
1: הנה, אתה רואה? ימין. זה רק ימין יכול להיות.
0: אחיה של הפסיכולוגית מרב רוט.
1: ימין קיצוני זה.
0: אמא של השחקנית נטע רוט.
1: זה כבר בן גביר. זה כבר בן גביר.
0: סבו מצד אמו היה עיתונאי דוד גלעדי.
1: זה ימין ימין. ימין עמוק. ימין על מלא. מה עוד?
0: זהו, עכשיו אני יודע שהוא ימין לפי הפרט הבא.
1: נו?
0: הוא נולד בבית החולים אסותא בתל אביב.
1: זה
0: מעוז השמאל.
1: זה מעוז הימנים.
0: הימנים, סליחה.
1: אין יותר ימין מזה. לא נולד שם שמאלני בחיים. תראה לי אחד שנולד בבית חולים הזה שמאלני. אין דבר כזה, הוא ימני.
0: הוא למד בגימנסיה הרצליה שנה מעליך.
1: זה ימנים.
0: והוא היה מתגרף חובב.
1: מה שנה מעליי?
0: סליחה, שנה מעל אבישי מתיה. בלבלתי בין חלי ונבין עם אבישי מתיה. שנייה.
1: אני גם לא למדתי שם, כן. אוקיי. הוא ימין, אין, תראה, בויקיפדיה.
0: יאללה, שיהיה לו בהצלחה.
1: יפה מאוד.
0: שיהיה לו בהצלחה, הוא שירת ככתב בעיתון הצבאי המחנה.
1: מה, בכלל לימין, כן.
0: טוב, בוא נמשיך. רפי גינת, רפי גינת התראיין לארסטל.
1: אוקיי.
0: יש תוכנית של ארסטל שהוא חוזר למה היה שם כזה.
1: נכון, כן.
0: אז רפי גינת מתראיין אצלו ומספר סיפור שלא ידענו על בשידור חוקר. אתה זוכר שהיה לו תוכנית בשידור חוקר?
6: אני זוכר.
0: אני לא שואל לכם.
6: ביקור בשידור חוקר?
0: לא, זה לא הכי קורה. אני אעשה לך הכי קורה של רפי גינת.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ילד שלום, רב לכם. לא, רגע, היה לי את זה, אבל שכחתי, ועברו שנים.
1: נכון, זה
0: כבר... ערב דוש, ערב דוש, שלום רב לכם. ערב בסידור חוקר. שלושה גנבים, האם הם יתפסו? זהו סיפור יוצא מגדר הרגיל. שלושה שודדים מגיעים בשעת לילה מאוחרת אל החנות של ריקי. בשעה זו ריקי אינה יודעת שמעבר לחלון עומדים שלושה רוצחים. האם ריקי תבין זאת לפני שתירצח? ובכן, כפי שרואים בשחזור כאן, ככה היה עושה.
1: טוב!
0: וכעת אנחנו פותחים את הקווים. אתם יכולים להתקשר אלינו ולהגיד לנו האם אתם מזהים את הפושעים? במידה וכן, נתפוס אותם. ועכשיו נעבור לחומוס. החומוס הזה מלא סלמונלה. אינו ראוי למאכל אדם.
7: שלחנו את החומוס לבדיקת מעבדה בלתי תלויה.
0: אלה התוצאות שחזרו מבדיקת המעבדה. חומוס זה, כך כתוב, חומוס זה חומוס ארגה. אינו ראוי למאכל אדם. כל מי שאוכל חומוס זה שם נפשו בכפו. טורף את עצמו באחותו. נופל ושובר את ראשו. ככה זה הולך בערך, לא?
1: אני לא נושם, אני לא נושם.
0: תשמע, אתה עשינו חיקויים שלו, עשינו מערכונים בזמנו, את הדמות שלו.
1: יאללה, יכול, הוא עוד נשמע ככה?
0: כל הזמן, כל הזמן. אבל אני יכול להגיד לך משהו על רפי.
1: גם בבית הוא מדבר ככה, אתה חושב?
0: ברור, נכנס לבית, הוא אומר, אני אומר לך אשתי. אני אוכל הבוקר כוס קפה, אבל ללא קוליפורמים. במידה ויהיו קוליפורמים בקפה, עטופס. אבל בוא נשמע אותו מספר על משהו שקרה בשידור חוזר.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
5: תגיד, פגשת פעם פנים אל פנים מישהו שאכל אותה בגללך?
8: הרבה פעמים.
5: ו? איך היה המפגש?
8: אחד שאכל אותה בשידור חוקר, והשתחרר, ופתאום הוא ראה אותי, נכנס למסעדה, ניגש אליי, אתה זוכר אותי? שם לי אגרוף בפנים.
1: וואו.
8: וברח.
0: שם לי אגרוף בפנים וברח. ועכשיו אנחנו נמצא אותו. בשידור חוקר נמצא את האיש שנתן לי בוקס לפנים שלא הגיע לי, או שכן.
7: חשבתי במסעדה.
0: חשבתי במסעדה ואכלתי לפתע מאחוריי. נעמד דמות. בשעה הזו אינני יודע שמאחוריי עומד אדם רשע אשר הולך להקות אותי.
1: אין, לא, אי אפשר, זה הכל של ילדותנו, זה לא יעזור שום דבר.
0: וואו, רפי, גלעת. נכון.
9: לא
0: לתת! הוא היה צועק להם באמצע המשחק. רצו להעיף אותו משם. ההנהלה של ה... מה זה? של ההתאחדות של חול, של אירופה. היו בעוד קבוצות, נגיד משוודיה, לשחק פה. אמצע המשחק הוא, נדב, לא לתת! עכשיו... המאמן של הזה מסתכל ואומר, מה הולך כאן? לסל! לסל! לסל! כמה היה צועק להם? השתיקו אותו. האירופאים אמרו, חבר'ה, זה לא עובד הסיפור הזה, זה לא מעודד פרטי של הקבוצה.
9: הוא היה קורא אותם, נאמר שיקס!
1: הוא כאילו נותן...
0: קח את הכדור! קח ממנו את הכדור! הוא אומר לו, לחטוף את הכדור. אל תיתן לו לקלוע!
9: דיבאס!
0: זה היה מצחיק.
1: זה נפלא, זה נפלא.
0: אוקיי, נעבור לאהרון ברק, הנפלא והנהדר.
1: צריך לשום רגע.
0: תשמע, ציפורים, ציפורים, תן לו ציפורים, איפה ציפורים שלי? לא לתת לציפורים! לצייץ! אל תיתנו להם לצייץ! טוב, אהרון ברק מדבר על מרדכי דוד. היא מראיינת אותו תמר אלמוג.
1: על מרדכי דוד, אוקיי, תמר
0: אלמוג
1: מראיינת את הנשיא העליון לשעבר אהרון ברק. אני רגע רוצה ליישר את העניינים ולשנות אווירה כן
0: מצחוקים לרצינות.
1: בדיוק.
0: עכשיו, אהרון ברק, היא שואלת אותו על מרדכי דוד, שהוא חסם אותו, האם הוא פחד או לא פחד. שים לב לתשובה, אהרון ברק חיטט קצת במוחו ובהיסטוריה, כדי לחפש אקוויוולנט, מה שנקרא, שהוא יכול להשוות את המקבילה בהיסטוריה למה שעושה מרדכי דוד. ומצא.
10: וכשזה קרה לך, לא חששת? לא פחדת?
11: לא פחדתי, זה... אמא שלי תמיד הייתה אומרת, אם עברנו את היטלר נעבור גם את זה.
1: יופי, יופי.
0: יש בהיסטוריה כבר קרו מקרים.
1: היו מקרים.
0: כבר התמודדנו.
1: אני חושב על איך הוא חסם אותי, וזה מזכיר לי שכבר היינו בהיסטוריה.
0: היו רגעים.
1: היו רגעים כאלה שכן.
0: וניצחנו.
1: ניצחנו יותר. אני שרדתי את זה, ואני גם אשרוד את זה.
0: שרדנו את פרו.
1: אני ניצול חסימות.
0: כן.
1: אוי, וואי, וואי, וואי.
0: איך ההשוואה, איך ההשוואה, זה מטורף. זה מטורף. עכשיו, כשבן אדם כזה עושה את ההשוואה הזאת מול קהל אוהדי השמאל, הוא אשכרה, זה מה שהוא אומר להם. הוא אומר להם, אתם זוכרים את היטלר? בעצם זה מה ש... זה המובן של משהו. הם זוכרים היטלר, זוכרים היטלר יוגנד, זוכרים זה? זה קורה כאן. הנה, הנה, אני הותקפתי על ידי היטלר כשהייתי זה, והנה, הותקפתי על ידי מרדכי דוד.
1: אותו דבר,
0: אותו דבר. אני אכלתי משניהם, אני אומר לכם אותו דבר.
1: אותו דבר, אין מה, חבל על זה.
0: סיים.
1: לא, אולי הוא מנסה להגיד, אתה מבין, כאילו, יכול להיות שזה לא כזה כמו שאנחנו מפרשים את זה. אולי הוא מנסה להגיד, אתם תשמעו, אני באמת, מרדכי דוד,
0: ילד, זה כלום בשבילי.
1: זה קטן, אתם מדברים בן אדם שבאמת שרד את השואה, אוקיי? אז מה מרדכי דוד? זה קטן, זה לא...
0: זה נכון.
1: יכול להיות שהוא כאילו דווקא אומר להם, אתם מגזימים? לא, נכון.
0: לא. מצד שני, היטלר, למה זה לא הוגן מה שהוא עושה? זה גם לא הוגן.
1: למה?
0: כלפי היטלר.
1: כלפי היטלר זה לא...
0: כי היטלר לא חסם אותו באופן אישי.
1: זה נכון.
0: אז זה לא בדיוק אותו דבר.
1: זה נכון.
0: אם היטלר היה חי, היה יכול לתבוע אותו דיבה עכשיו. הוא חסם אותו?
1: לא.
0: הוא עמד מול האוטו שלו ולא נתן לו לצאת מטרייס שלו. די, חבר, די, זה די. שינוי נושא, שינוי נושא, שינוי נושא. אבל יש שיר מהדברים הנהדרים האלה. שימו לב, יהודי ורבותיי, עברנו את היטלר.
1: במיוחד להיום זה מתאים.
0: נעבור גם את זה. זה מרגש? תהיו מוכנים.
1: מעודד את רוח העם.
0: זה מחזק.
1: מחזק אותנו.
0: דווקא היום זה מחזק.
12: תרימו את המורל של הצד שלנו. תתחברו לרוח העם בזמן מערכה קיומית.
0: שימו לב, עברנו את היטלר? שימו לב.
13: אם עברנו את היטלר, נעבור גם את זה.
0: הבאתי לך פה את נועה.
13: אם עברנו את היטלר,
0: את קינן,
1: רונה קינן.
13: נעבור גם את זה.
1: נכון.

0: עורך נדב רוזמן, מפיק אור שירזי, טכנאי לאור דורנשטיין, איציק זר, הוא הדיגיטל שלנו. מחולל האינסרטים אבישי מתיה. אם עברנו את פרעו, את... טוב, נצא להפסקה, פרסומות
1: חדשות
0: ונשוב לשעה
1: מועד בית.
0: לא

0: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
10: זה בסט.
11: מהייזום ועד הביצוע.
10: זה בסט.
11: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
10: זה בסט.
11: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
12: זה בסט.
13: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: 7 מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
15: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
21: שומעים שזה ישראלי.
22: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
23: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
24: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
25: איזה בנק מפריז.
24: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
24: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
22: גלי ישראל, החדשות.
26: שלום רב, השעה 3 עם החדשות צביקה פלורנטל. ישראל וארצות הברית העבירו מסר לאיראן, לא יהיו עוד תקיפות אם איראן לא תירה שוב, ולפני זמן קצר איראן הודיעה כי תפסיק את הירי על ישראל. מוקדם יותר היום, דובר צהל תת-אלוף אפי דיפרין, בהצהרה לתקשורת, צהל השלים תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמן השלימו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני. והוסיף, בתקופה האחרונה הוצבו מערכות הגנה במספר מרחבים שונים באיראן, וזאת כחלק מפעילות המשטר לשיקום יכולות הגילוי וההגנה שלו שנפגעו במבצע שאגת הארי. התקיפה הובילה להשמדת מערכות אלו. הבית הלבן עדכן, ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן, והנשיא טראמפ לפני זמן קצר בציוץ, שני הצדדים, ישראל ואיראן, מעוניינים בהפסקת אש מיידית. המסע ומתן הסופי על שלום במרכאות מתקדם, בכפוף לכך שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא העוצמה וההשפעה עד שיושג הסכם סופי. חבר הקבינט השר זאב אלקין, טראמפ רוצה שקט, אבל הוא מבין שלא נשב בחיבוק ידיים אם איראן תמשיך לתקוף אותנו. לוחמי מג"ב חשפו סמוך לגדר ההפרדה ליד מחסום עזעים מנהרה של 70 מטרים בעומק של 20 מטר שמחבלים חפרו על מנת לעקוף את המחסום. איום המנהרות המוכר מרצועת עזה וגבול לבנון מטיל כעת אימה גם על היישובים ביהודה ושומרון ובאזור ירושלים. שר החינוך יואב קיש, מחר גם לא יתקיימו לימודים. התוכנית היא חזרה ברביעי במתווה מוגן. אולם, אתה פרסם השר כי אם פיקוד העורף יאפשר זאת, הלימודים ישובו למתכונת רגילה כבר מחר. השר איתמר בן גביר בוועדת הכנסת בדיון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, מטיח לעבר היועמ"שית המפוטרת ופרקליט המדינה. מי שהם לא אוהבים, הם עושים לו סיכול ממוקד. רק השבוע נחשף שהיועמ"שית המפוטרת ביקשה מרונן בר לסכל אותי סיכול ממוקד. לאחר הערכת מצב שקיימה שרת התחבורה מירי רגב, נמל התעופה בן גוריון...
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: היום והלילה מעלות חום רגילות בעונה. מחר עלייה קלה במעלות החום.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם, יחד ננצח.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
17: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. ועכשיו, דיבורים כמו חול.
27: שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים, שיגורים,

0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: אחר כך.
2: אין צורך.
1: אחר כך, אנחנו ב...
3: שיגורים כמו חול.
1: שיגורים כמו חול. חלק ב'.
2: מועד ב'.

0: תן לה, תרים. שיגורים כמו חול, שוב אנחנו איתכם, שוב מלחמה.
1: שוב מלחמה.
0: שוב איראן חוטפת.
1: שוב מהדורת מלחמה.
0: כן, כן, כן.
1: שוב שיגורים וסבבים. אוי, זה בעצם לא קרחים היום, זה סבבים. הכל מההתחלה.
0: זה את כל התוכנית מההתחלה.
1: צריך דיוק שיהיה פה, בבקשה.
0: טוב, שלום רב לכם, תודה שישבתם אלינו. שיגורים כמו חול, חלק ב', שעה שנייה, וכן הלאה וכן הלאה. בשעה הזאת מצפים לנו גם שני קרחים. יש לנו את קרח
1: גרנד
0: פינאל היום, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: כבכל יום יש גרנד פינאל, הגמר הגדול.
0: מה עוד יש לנו?
1: את קרח גימל.
0: כן, יש לנו דברים.
1: יש לנו דברים, יש לנו תוכן, זה לא...
0: אל תדאגו, התוכן מוכן. אבל אנחנו רוצים לפתוח...
1: כן.
0: באירוע מיוחד.
1: כן, בבקשה.
0: טקס הדלקת המשואות.
1: טקס כלשהו בהחלט, ברוח הזאת.
0: טקס הדלקת השטויות.
1: נכון, טקס הדלקת השטויות.
0: טקס הדלקת השטויות.
1: נכון, עמוד ה-X נקרא לזה. עמוד ה-X של ישראל, נכון?
0: עמוד ה-X?
1: זה הכל מהטוויטר.
0: עמוד ה-X. עמוד הטמטום.
1: בדיוק. יד למצייץ.
0: Let the טקס, נו, לטקס, המשמר
1: יעבור
0: לדגלו. המשמר ידגל את נשקו. יכפוף.
1: ידגול את צ'ק.
0: יחפף את חפפו. ובואו נתחיל, בבקשה.
1: אנחנו רוצים להעמיד מזכרת לדורות. מיטב הציוצים של ליל אמש.
0: מיטב ציוצי ליל אמש, יעלו ויבואו,
1: יעלה ויבוא
0: המצייצים.
1: המצייץ הראשון, יאיר גולן.
0: האויבים שלנו מזהים את מה שכולנו רואים. נתניהו חלש.
1: תעלה ותבוא אפרת רייטן.
2: האיראנים תקפו אותנו וטראמפ החליט עבורנו, ישראל כבר לא מדינה ריבונית.
1: בשם הדמוקרטים תעלה ותבוא חברת הכנסת נעמה לזימי.
2: הכישלון הוא מוחלט! בכל! בכל מוחלט כישלון!
1: בשם אגף הרלביסטים יעלה ויבוא המצייץ האנונימי אדיר אלי אלוש.
3: תומכי נתניהו, עדיין מרוצים מכך שהעברנו את השליטה לביטחוננו לשליט זר?
1: בשם הגננים יעלה ויבוא משה הבוטבול רדמן.
4: שלום, כאן גם עד הגינה רדמן.
2: טראמפ יודע שנתניהו חלש, איראן וחיזבאללה יודעות שהוא חלש, חמאס יודע שהוא חלש, קטר וטורקיה יודעות שהוא חלש.
1: נקבל כעת את נמרוד שפר, מועמד הדמוקרטים.
5: רגע עצוב ומביש, ככה נראה אובדן דרך ביטחוני ואסטרטגי.
1: איש השמאל אורי זקי.
2: בשעות הקרובות נדע אם מדינת ישראל הפכה לבסל או שאנחנו עדיין מדינה עצמאית.
1: יעלה ויבוא מגייס התרומות יאיה פינק.
6: מדינת חסות על מלא של ארצות הברית.
1: נקבל עכשיו את דן עדין.
6: ישראל אפילו לא מדינת חסות של ארצות הברית. על מדינת חסות הם היו מגנים לפחות.
1: וכעת פנו את הבמה לכוכב העיקרי של הערב, בן כספית.
7: הצעה לשם המלחמה הזאת, שאגת העריק.
1: יעלה ויבוא ולדימיר בלייק חבר הכנסת.
8: נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' מחקו את הארטה הישראלית.
1: וכעת שוב בן כספית.
9: בזמנו ביידן הגיע לכאן עם שתי ארמדות ואמר לאיראן דונט. עכשיו טראמפ אומר לנו את אותה מילה. זהו, אין פאנץ', תרתי משמע.
1: נדלג אחד ישר לאור קרמי.
10: לדעתי האיראנים מורתעים.
1: דובר צהל לשעבר רונן מנליס.
11: ספרו לי עוד על השיפור במצבנו הביטחוני.
1: ואחרון חביב, ברק סרי.
12: מי שמבקש מהנשיא טראמפ לסדר לו חנינה שלא יתפלא אם הוא יתקשר אליו כעת וידרוש שלא לתקוף באיראן, מדינת חסות.
0: עד כאן, תם הטקס.
1: תם הטקס, מחיאות כפיים, מותר למחוא כפיים.
0: הקהל מתבקש לעמוד ליציאת נשיא המדינה וראש הממשלה מהאולם. הנה נשיא המדינה, בוזי יוצא.
2: אני הולך.
1: אז ביי.
2: ביי, הלכתי.
0: מה יש לכם אנשים?
1: יו, יו, יו. כמה מהם לדעתך ימחקו ביממה הקרובה?
2: לא, הם לא מוחקים.
1: הם לא מוחקים, נכון?
0: הם לא מוחקים, כי הם לא... לא אכפת להם, הם יודעים שמי שקורא אותם קונה, גם אם הם ידברו שטויות, זה לא משנה.
13: זה לא משנה אם המציאות,
0: זה wishful thinking.
13: זה לא משנה.
0: הכל פה עובד על wishful thinking.
13: לא, אבל יש שם כמה אנשים שהם בכל זאת, יש להם כאילו מנסים לשמור על תדמית של בן אדם רציני.
0: מי?
13: אתה מבין? ואז אתה אומר...
0: מי, בן כספית?
13: לא, לא, לא, הוא דווקא לא.
14: אז אני סיימתי.
0: זה בן כספית. אני סיימתי.
14: אז אני סיימתי.
13: ואז אתה אומר, אבל אתם כבר למודי, אתם כבר למודי ניסיון, אתם יודעים, לא מצייצים, הרי זה כאילו עניין של שעות, הכל יכול להשתנות במאה, אתם כבר ראינו בסרט הזה.
0: זה מדהים, זה מדהים. הם לא יכולים להתאפק, הם לא יכולים, הם לא יכולים להמתין, הם חייבים לשפוך את מררתם.
13: אין, כאילו, אין מילה יפה.
0: תתייחס למילה.
13: אתה צודק.
0: הם רוצים לשפוך את מררתם.
13: תגיד עוד פעם.
0: מררתם.
13: תגיד את זה הרבה.
0: מררתם, מררתם. הם רוצים לשפוך.
13: אוי, זה פשוט נפלא.
0: הראשי אזרחי ישראל, המסכנים שצריכים לספוג את ה... הרמת זבל הזה. חברים, אנחנו פה כאמור עד השעה 4, ונקווה שיהיה בסדר, ולא רזקות וכאלה.
13: יהיה, בטח שיהיה.
0: עשד יהיה.
13: יהיה.
0: טוב, אתה רוצה את הפותחן?
13: תביא את הפותחן. וואו.

0: אוקיי. שים לב, יש בחור בשם זיו מרקוביץ', לא מכיר אותו, אני לא יודע מי זה.
1: אוקיי.
0: נתקלתי ככה, אתה יודע, במקרה.
1: כן.
0: בסרטון חמוד שלו שהוא עשה, זה סוג של מרחון כזה, שבו הוא ברחוב, ניגש אליו בן אדם, שואל אותו איך מגיעים, והוא נותן להם, חובות ישראל,
1: כן.
0: חובות תל אביב,
1: כן.
0: בעתיד לבוא.
1: אוקיי.
0: קדימה, בעתיד.
1: קדימה, בעתיד, אוקיי.
0: בבקשה.
2: תגיד, איך מגיעים לכיכר רבין?
3: כיכר רבין, כן. אייזנקוט ישר, שמאלה ביאיר גולן, אחר כך ימינה, ימינה, ימינה, ימינה בבן גביר, ועוד קצת ימינה. אל תיכנס במתן חכימי, הוא סתום. בעדן חסון תיזהר שלא ייכנסו אותך מאחור. אחר כך אתה נכנס בעדי עם אמבלוי. נס וסטילה יש שם מלא במפרים, עשה לאט. אחר כך בשרית חדה אתה עובר צד. סטפן, סטפן, מה יש לך שם? לא חשוב, הפתעתי בבנאל, אתה ממשיך ישר עד הפיצול, באייל גולן, אל תעבור את ה-15, בהתחדשוב אתה נותן גז, וזהו, הגעת.
2: מה, אין עדיין רחוב על שם ביבי?
3: לא, הוא עדיין ראש ממשלה.
0: אין לי מושג מי הבכיר, מי הבכיר הזה.
1: זה כאוני.
0: מי הבכיר, זיו מרקוביץ', אבל קטע שעשע ביותר.
1: הוא חמוד.
0: כן,
1: הוא
0: חמוד, הוא חמוד. אבל
1: בסוף גם יהיו כאלה רחובות.
0: יהיו.
1: יהיו.
0: בדור, אבל אין עוד רחובות.
1: לא, אבל תמיד בונים שכונות חדשות. נכון? כאילו, מה, תמיד בונים.
0: זה יהיה בשכונות החדשות?
1: אני חושב, לא.
0: זה לא פייר.
1: קודם כל, יש עוד מאגר של רחובות, אם אתה הולך ביפה בכל מיני מקומות, עוד מספרים.
0: זה נכון. יש כמה, לא הרבה.
1: הם מחכים.
0: אבל,
1: כן.
0: אני גם חושב, פייר, אני אגיד לך, שאפשר להתחיל לשנות. לא צריך להחזיק גולום.
1: אפשר לשנות?
0: די עם הגולום בזה. מי יודע מי זה גולום?
1: למה אליהו גולום? למה לשנות?
0: למי יש כוח לגולום?
1: מה תעשה במקום גולום?
0: במקום גולום, שימה איזנקוט, אחרי זה אני מדבר בעתיד.
1: בעתיד.
0: להוריד את השמות האלה, שאנחנו לא יודעים מי זה גולום.
1: אבל תן לאיזנקוט, אבל קודם כל להיות כאילו מספיק משמעותי.
0: בסדר, לא מדבר, לא משנה, איזנקוט או לא איזנקוט.
1: איזנקוט זה סדרה, רחוב
0: ראשי.
1: חוב ראשי. איזנקוט זה רחוב ראשי?
0: לא, בעצם לא.
1: יאיר לפיד.
0: יאיר לפיד זה לא רחוב, זה סמטה.
1: זה סמטה?
0: אלמונית. אתה מכיר את סמטה אלמונית? היא קרויה על שם יאיר לפיד. לא צריך לשנות את השם, זה על שמו כבר. סמטה אלמונית.
1: נפתלי בנט.
0: סמטת הנוכל?
1: לא, אבל לא, זה סמטה, רחוב, כיכר. בנט זה כיכר.
0: למה?
1: לא? כי הוא מסתובב.
0: סביב עצמו, יונה מסתובב סביב עצמו, נכון, קרוסלה.
1: קרוסלה,
0: זה בדיוק. נכון, נכון. ומה יקבל, נגיד, סתם בני גנץ?
1: וואי, בני גנץ.
0: בית ספר.
1: בני גנץ זה כמו רחוב באזור תעשייה, כזה, אתה מבין?
0: חוב גנץ.
1: כאילו...
0: שאתה נוסע למוסך אבי ובניו, זה ברחוב גנץ.
1: כן, רחוב של משרדים.
0: גנץ שלוש.
1: לא רחוב כזה כיפי, או שאתה גר בו...
0: לא רחוב בילויים.
1: בטוח לא.
0: זה בטוח לא. זה ברור
1: שם. רחוב, כן. ולא.
0: חנוני כזה.
1: כן, נתניהו. וואי, וואי. טיילת.
0: נתניהו לדעתי.
1: טיילת תל אביב.
0: כל הטיילת.
1: כל הטיילת.
0: כל רוקה. עד יפו. טיילת נתניהו. חברים, חברים, אנחנו רוצים ברשותכם, ברשותכם, לעבור. איזה קרח?
1: סבב גימל, סבב
0: גימל.
4: דיבורים כמו חול. אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר
1: ולדבר.
0: טוב. אייזנקוט.
1: אייזנקוט.
0: כן?
1: כן. גדי אייזנקוט.
0: כן. לבן כספית.
1: לבן, כן.
0: לבן כספית?
1: לא, אני חושב שלא, אם זה שם פרטי.
0: לא, זה כמו להגיד לפריז.
1: נכון.
0: במקום לפריז.
1: לפריז, נכון.
0: בוא. אתה יודע איך קוראים לזה?
1: אובר
0: קורקשן.
1: אובר קורקשן.
0: אתה דוקטור.
1: לאט לאט אני, לא, אני לומד את הכל ממך.
0: לא, זה אתה לא לומד ממני.
1: הכל אני לומד ממך.
0: לא.
1: הכל אני לומד ממך. כן, בבקשה.
0: טוב. אז אוקיי, אז אייזנקוט מתראיין לבן כספית ומספר כמה הוא עובד.
1: אוקיי.
5: הרגע אמרת שאם נגיע למצב שזה או חוק פוילשטיק או עוד בחירות, אתה הולך לעוד בחירות. אם נגיע למצב שזה או להקים ממשלה עם נתניהו או עוד בחירות, אתה בוחר?
6: אני עסוק 24-6 בשבת, אני נח.
5: לא אמרת.
6: כדי לנצח את נתניהו, ואני משוכנע, זה מוקלט, נתניהו יפסיד את הבחירות האלה.
0: לא הבנתי, אני עובד 24-6.
1: עובד 24-6, מה?
0: ובשבת אני נח כדי לנצח את נתניהו.
1: אה.
0: היינו פה...
1: זה פסוקית, זה פסוקית.
0: קוראת קצת לדתיים.
1: כן, אני חושב שכן, הוא בטח גם יתאמן על זה הרבה. תגיד 24-6, זה יתפוס, אתה תראה, זה יתפוס.
0: 24-6?
1: תגיד 24-6 ברעיון, זה יתפוס.
0: ובשבת אני נח?
1: יקרוץ לדתיים, בשבת אתה נח, כן.
0: כדי, כאילו אם אני נח בשבת, אז בעצם יש לי יותר סיכוי לנצח את נתניהו.
1: כן.
0: כי אני מאמין.
1: כי אני נח בשבת.
0: אני נח בשבת.
1: אני נח בשבת.
0: אני נח, נח, נחמן, נחמן בשבת.
1: בדיוק.
0: נח, נח, נח, נח, נח, נח בשבת.
1: אני גם נח בשבת.
0: אני נח, נח, כל השבוע, גם בשבת.
1: בטח, 24-6.
0: אני לא יעבוד בשבת.
1: אוי, אבל זה פגוש תאית, לא חשוב.
0: מה זה?
1: לא, זה כאילו
0: מוצאי שבת. אבל זה כאילו מוצאי שבת. למרות שמתי יוצאת שבת?
1: בוא נראה, בוא נבדוק, הוא לא היה בשבת האחרונה, הוא לא היה באיזה שבת תרבות, בוא נראה, הוא כל 20,

0: שבת.
1: כן, הוא מקליט קודם.
2: מה זה מקליט קודם?
1: בן ועמית, נראה לי מקליטים בשישי בצהריים.
2: כי גם בן לא עובד בשבת.
1: לא, עמית.
2: עמית, בן לא עובד בכלל.
1: כן.
2: סתם, סתם. אוקיי, אז זה אייזנקוט נח בשבת.
1: הוא נח בשבת, הוא לא...
2: זה חשוב.
1: ותרשום, נתניהו יפסיד... הם לא מסוגלים לענות על אף שאלה... אין כאילו, אין תשובה, אתה מבין?
2: אין תשובה.
1: בכלל לא מתייחסים לזה שכאילו הוא נשאל שאלה והוא לא מסוגל לענות תשובה. אתה, מה, הם לא, אין להם כאילו את ה...
2: אין להם. אגב, זה שהוא אומר אני עובד 24-6, הוא עדיין מחלל שעה. הוא צריך להגיד אני עובד 24-5.5.
1: אה, יפה, לא...
2: כי השבת זה... מתחילה נכון, ביום
1: נכון,
2: שישי.
1: תמיד יש שעה דירה.
2: אז זה חצי יום.
1: נכון.
2: זה, אז הוא עובד 24-5.5.
1: כן, יפה מאוד.
2: אחרת, עליתי פה על...
1: עלית פה על חילול שבת. עלית פה על חילול שבת.
2: חיללת.
1: יודעים בכלל מי במפלגה שלו?
2: של אייזנקוט?
1: כן, עם כל המנדטים וזה. נאמר, כל האנשים שכאילו בסקרים אומרים, אני מצביע לישר וזה, הם יודעים מי במפלגה. לא מעניין אותם גם, נכון? זה הגענו לשלב שזה כבר לא מעניין גם מי ברשימה.
2: לא.
1: אוקיי, טוב.
2: אלי אבידר אצלו ברשימה?
1: לא. לא נראה לי.
2: בכל מקרה, בוא נשמע את אלי אבידר.
1: נדר.
2: הוא שומע קולות, הוא שומע דברים שאנשים אחרים לא שומעים.
3: ואני אומר לך את האמת, אני שומע באוזניים שלושה מנדטים שצורכים גדי, הוא פשוט לא לקח אותם.
2: פסיכיאטר יכול לעזור. יש תרופות נגד קולות ששומעים שהם לא קיימים.
1: הוא שומע צרחות ממש, הוא שומע
2: צרחות, זה כבר
1: צרחות
2: ממש מלחיץ. עכשיו זה לא סתם צרחות, זה שלושה מנדטים צורכים לו.
1: וואי וואי, כמה זה מנדט עכשיו? 40,000, 120,000 אנשים, כמה מנדט זה?
2: עומדים וצורכים גדי, גדי באוזניים, והוא משתגע, אומר די, אני לא יכול לשמוע אתכם, גדי, גדי. בוא נה, תיקח תרופות, יש תרופות שמורידות את הקולות האלה.
1: איפה, לאיזה מנדטים הוא מדבר, אבל מעניין אותי, לא שוב.
2: זה אצלו, הוא אומר לך, זה אצלו באוזניים.
1: אצלו באוזניים, נכון.
2: אולי יש לו...
1: הרבה דברים קורים אצלהם בראש.
2: בין האוזניים.
1: בין האוזניים קורים שם המון דברים, המון קולות, המון מנדטים עבודים בין האוזניים.
2: בין האוזניים.
1: בראש, מה? לשאול אותו?
2: בוא תקשר.
1: כן, למה לא? בוא נשאל אותו.
2: אלי אבידר.
1: את אלי אבידר, נכון.
2: ששומע שלושה מנדטים לפחות.
1: נכון, מעניין אותי גם לדעת מי הם שלושת המנדטים האלה. ממה מורכבים?
2: אני מקבל פה הודעה מהמועצה, תושבים ותושבות יקרים.
1: כן, בוא, בינתיים עד ש...
2: בדקות האחרונות אירוע ירי בתחנת הדלק בכניסה ליישוב.
1: מה?
2: הרקע לא ידע. אלי?
4: כן.
2: מה שלומך, אלי אבידר?
4: בסדר, איך אני יכול לעזור?
2: כן, מדבר שי גולדשטיין פה, והייתי איתן אורקיבי, ואנחנו בגלי ישראל, בשידור, מה העניינים?
4: מצוין, אני לא מונע
2: להתראות. לא, זה לא רעיון, זה לא רעיון.
1: זה רק שאלה,
2: זה רק שאלה אחת. לגבי הקולות שאתה שומע בראש, צורכים, גדי, גדי! ניתקת?
1: ניתק.
2: יכול להיות שהוא לא שומע אותנו, כי הקולות שיש לו...
1: הקולות אמרו לו, תנתק.
2: לא ככה, הם צועקים.
1: הם צועקים על הלב, תנתק!
2: תנתק, אלי, זה שלושה מנדטים, אומרים לך, תנתק! ניתק. הוא מקשיב לקולות.
1: הוא מקשיב לקולות.
2: זה חשוב להקשיב לקולות. אם קולות מדברים אליך, אל תתעלם מהם.
1: יפה, שי, יפה.
2: הרי קולות לא באים סתם.
1: נכון.
2: יש להם מה להגיד.
1: לא חשבתי, נכון. מה?
5: הכל בראש.
1: הכל בראש.
2: בבקשה.
1: חיי, הקולות בראש עם אלי אבידר.
2: הקולות בראש. טוב, אפשר להמשיך?
1: מומלץ.
2: בבקשה. סמי מלול.
1: סמי מלול, אוקיי.
2: הוא השריף של קריית שמונה.
1: אוללה, אוקיי.
2: ככה קוראים לו בקריית שמונה, השריף.
1: וואו, אוקיי.
2: יש לו מסר לאייזנקוט.
1: בוא נשמע.
6: אז חייב לשאול אותך על גדי אייזנקוט.
7: כן.
6: שהוא מחפש את הקולות האלו, מחפש את הקולות של תושבי הצפון.
7: הוא לא ימצא אותם.
6: הוא לא ימצא אותם?
7: הוא לא ימצא אותם. הוא לא ימצא אותם. זה אשליה.
1: אתה יודע למה הוא לא ימצא אותם?
2: למה?
1: בראש של אלי אבידר.
2: אלי ואלי אבידר בלה אותם לתוך המוח שלו, את כל הקולות. הוא שומע אותם צועקים.
1: הכל בראש של אלי אבידר.
2: בגלל שהם צריכים לבוא ליד אלי לצעוק, אז הם לא נמצאים בקריית שמונה, הוא לא ימצא אותם. אין סיכוי. גם אם הוא יחפש ממש ממש טוב.
1: לא, הכל בראש של... עכשיו הכל בראש של אלי אבידר.
2: כל אחד הוא לא יכול למצוא.
1: אפילו לא אחד. שלושה מנדטים.
2: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. איזה נורא זה. אלי אבידר השתלט על כל הקולות. זה סמי מלול, השריף של קריית שמונה. למה קוראים השריף של קריית שמונה?
1: לא יודע, אני לא מכיר את האיש הזה.
2: סמי מלול,
1: בוא נראה. מי הוא? ספר לי עליו.
2: הוא איש ציבור ישראלי.
1: אוקיי.
2: סגן וממלא מקום ראש עיריית קריית שמונה.
1: עכשיו?
2: כן.
1: הוא כאילו אופוזיציה, הוא בטח קצת אופוזיציה לראש העיר הנוכחי, איך קוראים לו? אביחי שטרן, כן, נכון? נכון,
2: סמי מלול, עולה

0: בראש קבוצת הכדורגל הפועל קריית שמונה לפני המשחק.
1: אוקיי. יפה. טוב, מעניין.
0: זה סמי מלול.
1: מעניין.
0: טוב, יש לנו עוד, הקרח הזה לא הסתיים. יש לנו עוד כמה דברים.
1: יפה.
0: ותכף תקבלו ככה בונוס להיום, עוד בנט חולצה אפורה.
1: וואי, איזה כיף לי.
0: בונוס.
1: איזה כיף לי, איזה כיף לי.
0: נכון?
1: נהדר.
0: בונוס.
1: נהדר,
0: אבל בוא נתחיל עם דבורי.
1: כן.
0: שהוא מתקן אותנו, שחז וחלילה, לא נחשוב שאי פעם ניצחנו במלחמה.
1: אנחנו ניצחנו?
0: אני לא זוכר, ודבורי אומר את זה בפירוש, בבקשה.
2: והיום אנחנו דני 59 שנים בדיוק לפריצת מלחמת ששת הימים. ואם יש לקח מרכזי מהמלחמה ההיא, זה אשליית ההכרעה.
1: מה?
0: שגם בששת הימים לא הכרענו. לא ניצחנו, אתה לא זוכר שהם נכנסו וכבשו את ירושלים ותל אביב.
1: נכון.
0: וכל הארץ נכבשה על ידי הערבים.
1: לא רק שכן, כמו ירושלים, כל הערים האחרות גם חולקו להם.
0: בדיוק, בדיוק, בששת
1: הימים.
0: אנחנו זוכרים מה היה בששת הימים.
1: בטח.
0: הפסדנו, הם ריסקו אותנו.
1: היינו עם המכנסיים למטה.
0: מה זה במכנסיים? גם התחתונים כבר היו למטה. גם התחתונים כבר היו למטה. גם הגרביים.
1: בטח.
0: הרי החיילים שלנו, אני לא יודע אם אתה זוכר, בסיני, השאירו את הנעליים וברחו.
1: בטח.
0: הפסדנו כמו כלבים.
1: אם חשבנו שעוד יהיה סיכוי לראות את הכותל, באה מלחמת ששת הימים ונגמר הסיפור.
0: ומאז ראית את הכותל?
1: אף פעם, לא כותל, לא ירושלים, שום דבר.
0: כלום.
1: כלום.
3: הר הבית לא בידינו.
0: שלא לדבר על יום כיפור, שבו ממש ממש ממש הפסדנו במלחמה.
1: הפסדנו במלחמה.
0: והיינו תחת כיבוש כמה שנים? 30?
1: אני חושב שאנחנו עדיין תחת הכיבוש. אתה עדיין.
0: אני עדיין בכיבוש.
1: המצרים. המצרים. כן, כובשו אותנו.
0: די, אז למה אין מולוכיה להשיג בתל אביב עם המצרים? אתה יודע מה? אם המצרים היו כובשים אותנו, עכשיו אני כמצרי אומר לך, לפחות היה מולוכיה בכל מסעדה בארץ.
1: אני אף פעם לא אכלתי את זה.
0: מולוכיה?
1: סליחה שאני פתאום סוטה לנושא אחר, אבל אי אפשר שלא להתעכב על זה.
0: אתה ראית פעם?
1: זה אלים.
0: אתה יודע מה זה?
1: זה תבשיל של אלים, נכון?
0: זה מרק.
1: אוקיי.
0: בעיקרון. כן, שהוא עשוי, אני גדלתי על זה, זה אמא שלי מכינה, מה שאני, זה...
1: אוקיי.
0: זה האוכל.
1: כן.
0: שאל אותי מה הדבר שעכשיו היית רוצה, זה, תביא לי מולוכיה.
1: די, נו, אז תספר לי מה זה.
0: זה מרק.
1: כן.
0: זה סוג של מה, הוא יותר תבשילי, אבל הוא מרק, הוא מרק.
1: אוקיי.
0: שעושים אותו מסוג של אליף, שקוראים להם מולוכיה. עכשיו, הדבר היפה במולוכיה...
1: כן.
0: זה שההכנה, היום כבר קונים את העלים קצוצים.
1: אה, כן?
0: כשאנחנו היינו קטנים, לא היה. היו קונים צרור בגודל מטורף של מולוכיה, של עלים.
1: כן.
0: מין גוש כזה של עלים, ענק, ענק, ענק.
1: כן.
0: אז שמים אותו באמצע השולחן, וכל אנשים, אנשים, אמא שלי והחיות שלה,
1: כן.
0: יושבות במעגל סביב השולחן.
1: מתחילות לברור.
0: רגע, לכל אחת יש, איך זה נקרא הדבר הזה?
1: מזלונה, הסכין הזה שהוא קשת.
0: הכפול, אתה מכיר את זה?
1: כן, כן, כן, מחזיקים בשתי ידיים.
0: כן. יושבות חמש האחיות, באמצע פוף כזה, כזה. עליה, עליה, עליה, עליה, עורמות עליה, שעות, ומדברות במצרית.
1: כן,
0: יאו. איך הייתי אוהב את זה, הייתי נכנס מתחת לשולחן, רק לשבוע אותם, כול לקדה, עליה נקדה, ביטחו לקדה. נא, וואלה, אני בשכבת כול לקדה, אפילו לי למסרי, וואלה. הערבית המצרית היפה, אני מתגעגע על הילדות, טוב, אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר. אתה מתגעגע על הילדות שלך לפעמים?
1: כן, הרבה פעמים, מה זאת אומרת, מי לא? אלא אם כן משהו מאוד טרגי, אבל כן, בטח, מה, תמיד רגעי קסם, רגעים יפים. אין לי מה, לא...
0: לתימנים כאילו, לצד התימנים?
1: לא, זה אני בא...
0: יש, הן.
1: מה לא?
0: זה אני, סבתא. בוא תוכל השכנון, לא סיימת אותו. אני לא זורק את השכנון, תוכל אותו שבוע הבא.
1: בטח ש...
0: רוצה קובנה?
1: לא היה לה כזה
0: בלתיים. עם סמנה, רוצה סמנה?
1: לא היה דבר
0: כזה. מה זה לא היה?
1: לא היה לה מבטא כזה, נכון, אבל לא...
0: בלי מבטא?
1: אבל באמת היו רגעים קסומים, נכון.
0: נכון?
1: כן.
0: בבקשה. היית אוכל קובנה וכל זה?
1: בית, נו, ברור. כן, היא הייתה אלופה. היא גם לימדה את אמא שלי, ואמא שלי פולניה, ואמא שלי עושה וואו, וואו.
0: אמא שלך עושה קובנה?
1: וואו, וג'חנו, וואו.
0: אז אמא שלי, המצריה, אבא שלי רומני.
1: כן.
0: אז אמא שלי הייתה צריכה ללמוד להכיל גפילטה פיש. יש חגים, צריך גפילטה פיש. בכל זאת, צד אחד, אז יש מולוכיה וגפילטה פיש.
1: היא בטוח עשתה מעולה, נכון?
0: היא עשתה תרגיל יפה. כיוון שאף אחד מאיתנו לא ממש... אז היא עשתה גפילטה פיש קצת מזרחי, עם קורקום קצת.
1: וואי.
0: ויצא גפילטה, וזה הגפילטה פיש.
1: נחמד
0: לי. כן, כיף, אני אביא לך.
1: כן.
0: מה כן? אני לא אביא לך.
1: תביא לי, כן.
0: סתם אני מעביר לך. גם אמרתי שאני אביא לך אורז עם חלב.
1: אז סתם אמרתי כן.
0: לא הבאתי לך אורז עם חלב.
1: זהו, לא הבאת כלום.
0: כי לא נסעתי בסוף, אז לא יכולתי להביא. anyway, חברים, אחרי הנוסטלגיה הזאת, אנחנו גם כן... הבטחנו בונוס בין את חולצה אפורה.
1: איזה מזל שהוא פה עדיין.
0: נכון, ביבי. היום אתה מקבל על פעמיים. תרשום להנהלת חשבונות שפעמיים הגשת את הפינה. יאללה, קדימה. פעם שנייה יש גם בונוס, עוד מהשח.
2: בנט חולצה אפורה.
0: תודה.
1: טוב.
0: בוא נשמע את בנט, בבקשה.
4: לא הקלטת.
5: אני לא מקליט דברים כאלה. אני לא מקליט אף פעם.
1: מה?
0: הוא לא מקליט אף פעם.
1: אבל כל הרעיון הוא שמיע הקלטות. סליחה, לא שמיע...
0: זה לא הוא הקליט.
1: אה, זה לא, נורא.
0: הוא עצמו לא לוחץ על הכפתור של הרקורד.
1: זה לא הוא לוחץ על הרקורד, הבנתי.
0: הכפתור עם העיגול האדום, הוא לא נוגע
1: בו.
0: הוא חושב שזה כפתור שמפעיל את הטילים האטומיים.
1: אה, שזה בדיוק.
0: כפתור עם עיגול אדום.
1: בגלל זה הוא אומר, זה בזכותי קרה, וכל המתקפה זה אנחנו.
0: אני לחצתי
1: על הכפתור האדום.
0: לא, אתה סתם הקלט הטלת.
1: לא, זה הכפתור האדום. הנה, עכשיו יש הפצצות בזה. מי לחץ על הכפתור? אני.
0: אבל אתה סתם הקלט הטלת.
1: לא, אני לא מקליט אף פעם.
0: אבל זה וידאו.
1: אני לא הקלטתי אף פעם.
0: אתה חושב שאם אתה לוחץ על הוידאו נפתחת מלחמה?
1: לא הקלטתי. אני לוחץ פה על הכפתור האדום.
0: זה הקלטה של הוידאו.
1: בוא תראה משהו. אני לוחץ פה על הכפתור הזה. בום באיראן.
0: טלטאביז, טלטאביז. אני אומר לך, הקלטת טלטאביז.
1: טלטאביז הוא מקליט.
0: הוא מקליט טלטאביז. ברור, מה זה? מה הוא אוהב לראות? טלטאביז.
1: יא יא, מה יא יא, איש הזה. גם ההקלטה שהוא השמיע בסוף ברעיון הזה, נכון? הוא השמיע, כאילו הוא עושה כאילו, אתה ראית את הרעיון?
0: לא.
1: הוא השמיע קטע, וכמה בילדאפ ופרומים עשו, הוא ישמיע הקלטה של שיקלי, ששיקלי מודה שהוא בעצם רצה את מנסור אבאס ובממשלה והוא תמך בזה וזה. כמה בילדאפ, והערב ברעיון, ההקלטה שתשבור את כל מה שחשבתם.
0: אבל הוא אומר שהוא לא מקליט אף פעם.
1: לא, אז זהו, מה הקטע בסוף? הוא השמיע באמת הקלטה של שיקלי אומר שהוא התרשם עם מנסור אבאס והוא היה רוצה לראות אותו פעם כשר לשיתוף פעולה אזורי. אבל זה לא באמת הקלטה, זה קטע מרעיון.
0: ששיקלי אומר את זה?
1: אחרי מבצע שומר חומות, הוא דיבר באותו רעיון גם שהוא נגד רעם, והוא לא חושב, כאילו רעם, אבל מנסור אבאס הרשים אותו, והוא אומר, אם היה כזה, אז כן, הייתי מוכן לראות כזה בתור... אתה מבין? לא, הוא כל כך נוחל,
0: לא יעזור.
1: זה לא יאומה. העיקר אני לא מקליט.
0: אבל תשמע, אתה מסתכל על ה... אתה רואה שהם מתרסקים בסקרים. אייזנקוט כבר סגר עליהם את הפער.
1: עוד לא סגר, אבל בדרך.
0: סגר.
1: סגר כבר?
0: לדעתי הם כבר על אותם מנדטים, אייזנקוט והם. וברור שזה...
1: זה מה, כן,
0: עכשיו
1: זה...
0: מה, אני לא מבין למה אנשים עמומים, הרי כל בחירות שבנט רץ בהם זה בדיוק מה שהיה, הוא תמיד התחיל עם איזה 20 ומשהו מנדטים, צנח, צנח, צנח, צנח, צנח, וגמר עם 4.5 ו-6.
1: אבל זה לא הפריע לו להיות ראש ממשלה.
0: שזה המטורף. אבל זה...
1: זה מטורף, זה אתה ואני רק עוד חיים בעידן ובתפיסה, שכאילו מספר המנדטים וגודל
0: המפלגה... יש לו איזה חשיבות.
1: זה לא רלוונטי בכלל.
0: לא אצל בנט חולצה אפורה. טוב, חברים, מה, פרסומות ניתן?
1: יאללה.
0: אתה רוצה לתת פרסומות?
1: יאללה. שיקורים כמו
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסת.
5: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסת וזה בסת.
5: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
6: זה בסת וזה בסת.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
13: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שב.
1: זהו, שבנו מהפרסומות, תודה רבה ששבתם אלינו, כי הגיע הזמן, הגיע הרגע,
0: הגיע הרגע.
1: זו השעה.
0: אוי, אני פותח, אני פותח.
1: זה הזמן, זו השעה. תן לו את זה.
2: מדאם או מסיו,
0: לקרש,
2: לגרן פינאל.
3: תרימו את המורל של הצד שלנו.
2: דיבורים כמו חום. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
4: מה הולך פה, באמת?
1: צודק. שאלה טובה.
2: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
1: תרגע, בנט, אתה היסטרית.
4: איזה היסטרית.
1: איזה היסטרית.
2: מה אתם עושים?
4: מה אתם עושים?
2: אתם השתגעתם?
1: תרגעי, חמודה.
0: שכחתי את זה, שכחתי.
2: תתפסו את עצמכם בידיים. מה עשיתם? מה עשיתם?
0: זה הכי אוהב. טוב, אז תן לי את מקרון וזהו. אחד אחרון. אוקיי.
2: אקסקיוז מי.
0: אביבדי.
2: היי, היי, היי.
1: כן. טוב, כרך הגרנד פינאלי שנענו.
0: שנענו, כן.
1: נתחיל עם קוטי סבג.
0: או, נחמד מאוד.
1: שהוא מספר איך הוא היה עונה לטראמפ. בבקשה.
5: אם הוא מדבר אליי דונלד טראמפ, מה אני עושה לו ככה? קודם כל אני מנתק לו את הטלפון בפנים, ואז אני מחייג אל הוידאו, תקשיב. עוד פעם אתה מדבר עליי ככה, הוא עונה לברק רביד, אני גם מכניס את זה. אני תוקף את האימא של הדחייה וגם את מיאמי, את הדחייה במיאמי אני תוקף גם.
1: הדחייה במיאמי. אין לו מושג, זה כאילו בן אדם שאין לו מושג מה הוא אומר.
0: אני לא יודע אם
1: לא דחיה, דחיה, לא משנה. אני אגיד לך מה הקסם של קוטי.
0: הוא עושה את עצמו אבל, לא?
1: כן, כן, הוא עושה את עצמו.
0: נכון, כן.
1: אבל הקסם שלו זה גם שאתה סולח לו. הוא אמר דחיה, אתה לא תגיד, כאילו אם היה מישהו אחר, דחיה, הייתה אומר, זה טמבל, הוא לא אומר. לא, אבל הוא כאילו, אני בדמות הטמבל הזה, שאומר את הדברים הכי חכמים.
0: נכון.
1: זה הדמות שלו. אני אומר את הדברים הכי חכמים, בדמות טמבל. תתמודדו.
0: חכם רחוב כזה.
1: כן, כן, כן. אני טועה, העברית שלי לא זה, אבל לא מדבר.
0: אבל הכי חכם.
1: הכי חכם. כאילו מין באמת חוכמת רחוב כזאת שיש. זה יפה.
0: כן, אני חמוד מאוד.
1: זה יפה.
0: נכון.
1: זה נחמד.
0: מאוד, מקסים. הוא מתוק.
1: כן.
0: כן.
1: אבל כן, אתה יודע, כאילו... בא לך לתפוס את טראמפ ולהגיד לו...
0: לא, זה מקומם. אמרתי לך,
1: די, עם היגר רביד הזה, לא היגר רביד.
0: ברק רביד. כולם רוצים.
1: כן.
0: למה רק ברק רביד ואיך קוראים לזאת של
1: הרוצה?
0: ליבי אלון. למה רק שניהם? למה אני לא? אני גם רוצה להגיד...
1: יש לנו בסוף את הטלפון, הצלחנו להשיג את הטלפון.
6: הצלחנו להשיג את הטלפון?
1: נו.
6: אבל אין לנו שיחות לחול.
1: אין לנו שיחות לחול? מה, אנחנו בשנות ה-80? צריך ל...
6: בחיי.
1: מה זה אין לנו שיחות לחול?
0: אתה יודע מה היו עושים בחול? אולי לשכנים יש. אתה זוכר?
7: שלום. המכשיר אינו משוייך למפעיל בינלאומי.
0: נו באמת, זה האופרציה עכשיו של לשייך.
1: תשתיק אותו.
0: לא צריך, לא צריך.
1: איזה קול מעצבן יש לו.
0: חשבתי שכבר אין את הדברים האלה יותר.
1: שלום. טוב, לא משנה, עזוב. נמשיך לנוגה דה אנגלי, שהיא מאוד איסטנדאפיסטית.
0: היא חמודה מאוד.
1: חמודה בהחלט, מצחיקה וכן
0: הלאה. היא גם מצחיקה נורא ילדים, יש לה גם סטנדאפ לילדים, כן, כן, היא מצחיקה לאללה. רני מאוד אוהב אותה.
1: מי? רני?
0: רני מאוד, כן.
1: נוגה דה אנגלי, בבקשה. דה אנגלי.
8: תמיד אם יש לי אומרת, לא יודעים לשים גבולות, אתם דור שלא יודע לשים גבולות. נכון, נלקח מאיתנו הכלי של השמת גבולות, שהוא מקור תודה.
1: מכות?
0: אוי, זה חכם. היית צודקת, נלקח מאיתנו הכלי, לא מכות, אבל היום אתה כבר לא... אין, זה כבר לא כמו... אי אפשר להניש. אתה יכול... פעם, אתה יודע, יש פרק ענק בסופרנוס, שמדו, הבת שלהם, מתחילה לעשות שטויות, ואז הם כאילו מנסים להניש אותה, וצועקים עליה ורבים איתה, ואז הם הולכים שניהם לחדר לבד, טוני וקרמלה.
1: נכון.
0: והוא אומר לה, עכשיו תהיי בשקט, כי תדע שאין לנו באמת מנוף לחץ עליה. We have no leverage, כאילו היא תדע, היא תזהה שאנחנו...
1: זה הקסם של הסופרנו.
0: כן.
1: שאתה רואה את טוני סופרנו, שהוא יוצא בחוץ, הוא המלך של העולם.
0: נכון.
1: ואז מול הבת שלו אין לו שום כלי להציב לה גבול.
0: בדיוק, היא תגלה שזה הצגה, אין יכולת. היום אתה לא יכול. איך אתה באמת יכול לשים גבולות?
1: כי אתם לא יודעים לעבוד.
0: מה, תספר לי איך עושים את זה.
1: אתם לא יודעים לעבוד.
0: מה זאת אומרת?
1: תראה.
0: בבקשה.
1: תראה. שמעתי פעם איזה מישהו ש... כאילו, אוקיי. כשאתה, נגיד הבן שלך עכשיו, מעצבן אותך.
0: כן.
1: אז אתה, מה אתה עושה?
0: כן.
1: אתה אומר לו, רני, די.
0: נכון.
1: או שאתה, אני אקח את הטלפון עכשיו שעתיים.
0: נאמר.
1: לא, סתם, אני נותן כדוגמה. כן. זמן מסכים, רני די, או שאם אתה לא מפסיק את האף לחדר שלך.
0: כן.
1: סתם כאלה.
0: נגיד, כן.
1: עכשיו נראה לך שזה באמת מפחיד אותו לעוף לחדר שלו?
0: זה נכון.
1: זה כיף בחדר, מה הוא? זה תעיף אותו עד מחר. אז אתם לא יודעים לאיים.
0: הבנתי, תלמד אותי לאיים.
1: בבקשה.
0: אוקיי.
1: תגיד משהו שאני, אני האבא, אתה הבן, בבקשה. תהיה בן שלי, בבקשה.
0: שצריך כאילו לעצבן ולהיות זה נכון?
1: תהיה, כן.
0: מה? כאילו...
1: תהיה, הבן שלי, תתן
0: לי... לא עושה שיעורים, לא עושה שיעורים היום.
1: מה זה לא עושה שיעורים?
0: די, אני מסתם מהשיעורים כבר.
1: מה?
0: חלס, די, לא עושה שיעורים.
1: תקשיב טוב, תקשיב טוב. איתן, תקשיב טוב.
0: כן, אבא, כן.
1: אם אתה לא עושה שיעורים...
0: לא עושה שיעורים, כן.
1: אני לא יודע מה יהיה.
0: אז אני לא עושה שיעורים, אני לא... אני אגיד לך מה יהיה, אני הולך לבית ספר, ואני אומר, לא עשיתי שיעורים, מה תעשו לי? אני אגיד למורה, מה תעשי לי?
1: אני לא יודע מה יקרה. לא יודע. תחליט אתה אם אתה רוצה לעשות שיעורים.
0: רגע, אני אתן לך רעיונות, בסדר? אני אגיד לך מה יכול לקרות. שעתיים בחדר? שלוש שעות בחדר?
1: אתה לא ילד.
0: לא.
1: אתה לא ילד. אתה לא מתנהג כמו ילד.
0: הבנתי.
1: תבין.
0: כן. קשה לי להיכנס למנטליות הארמומית שלהם.
1: ברגע שאתה אומר לו, אני לא יודע מה יקרה, הוא, המוח שלו ישר הולך
0: לסנריו
1: הכי גרוע. עכשיו, אתה לא מתכוון, אתה לא הולך לזה, אבל בראש, המוח, אל תגיד לו מה העונש.
0: רק זה לא.
1: אתה מבין מה אני אומר?
0: הבנתי, כן.
1: אני לא יודע מה יקרה. ואז, מה יקרה, הוא יתחרפן, הוא עכשיו לא ייתן לי לצאת שבועיים מהבית בטח, אני זה, לא כדאי.
0: אתה יודע מה, אני אנסה את זה. כי בטוח זה גם יקרה, עכשיו יש יומיים, שלושה בטח, שלא יהיה לימודים, יהיה לחץ בבית, הכל כזה, אתה יודע.
1: תנסה את זה ודווח לי.
0: חדר לחץ כזה, אתה יודע, כמו סיר לחץ, הבית, מה שקורה למשפחות בזמן מלחמה, בטוח יהיה חיכוכים, אני מנסה את המשפט הזה. רני, אתה הולך להתקלח?
1: לא הולך להתקלח.
0: בבקשה, אז אני לא יודע מה יהיה. אני עושה את זה טוב?
1: לא.
0: לא? לא עשיתי טוב? רגע, עוד פעם, עוד פעם. לך להתקלח.
1: אני לא רוצה להתקלח.
0: לך להתקלח, זה לא שאלה של רוצה, זה אני אומר לך, ללכת להתקלח.
1: לא רוצה להתקלח.
0: אתה לא רוצה להתקלח?
1: לא.
0: אתה לא מתקלח?
1: לא.
0: אני לא יודע מה יהיה.
1: מה יהיה הבא?
0: השתפרתי? השתפרתי?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אני
0: לאט לאט לומד את זה.
1: וישר הוא נלחץ, הוא אומר לך, מה יהיה? מה יהיה?
0: הוא בדיוק, אני לא אצלח, אין לי את התשובה הבאה, אתה מבין? אני נכשלתי כבר מעכשיו.
1: תנסה.
0: אין, הוא יודע שאין לי, זה כמו טוני סופרנו.
1: הוא כבר מבין שאתה פרייר. כמו טוני סופרנו. אורי ברויר, גם הוא סטנדאפיסט.
0: אוקיי.
1: הוא מדבר עם הצט, כמו צ'ט. כמו שכולם היום מדברים עם הצט.
0: עם הצט, כן.
1: עם הצט, אבל הצט הציע לו משהו על האיסטור, תקשיב.
9: צ'אט ג'י-פי-טי לא אוהב אותי, כתבתי לו, אני סובל מדיכאון, מה לעשות? כתב לי, תרצה שננסח ביחד מכתב התאבדות?
1: תשמע, זה...
10: זה לא רחוק מדוד.
0: אתה יודע שה...
1: זה בדיוק, דוד כבר היה כותב לו את המכתב התאבדות.
0: חיי, כן. דוד. המכתב עליי, תעשה מה שצריך והמכתב עליי.
1: אני אדאג למכתב, אתה תתאבד רק כבר.
10: תבקש
1: ממנו,
10: תעשה. תבקש, תראו.
1: לא, עזוב את דוד הזה.
0: אני שמתי לב לאחרונה שהצ'אט...
1: מה יקרה באמת אם אני מבקש מדוד לכתוב לי מכתב התאבדות?
0: אין סיכוי.
1: אתה צוחק עליי? בוא ננסה.
0: אין סיכוי.
1: בוא ננסה.
0: לא, זה לא, אין סיכוי. דוד,
1: דוד, אתה איתנו?
11: אני כאן, בין כל המטלות שלא ביקשתי. מה עכשיו? עוד מופע פתיחה או שעושים לי שימוע?
1: לא, לא, לא, תקשיב רגע. אנחנו צריכים שתעזור לנו לכתוב, בבקשה, אני צריך שתעזור לי לכתוב מכתב התאבדות, בבקשה.
11: לא, זה לא הולך לקרות. בוא נגיד את זה פשוט, אתה חשוב, גם אם החיים כרגע עושים איתך תחרות על מי יותר מעצבן.
0: יפה מאוד.
11: אם משהו לא טוב, תדבר עם מישהו אמיתי. חבר, איש מקצוע... אני כאן כי צריך, אבל העולם צריך אותך.
1: דוד, איזה מתוק.
0: דוד, מקסים ואחראי.
1: זהו, החזרת לי את הטעם לחיים, דוד. אמרנו, אני רוצה לחיות.
11: בדיוק. אני כל כך טוב בלשפוך מים קרים על דרמות, שאני לא יודע איך אתם מסתדרים בלעדיי. עכשיו אפשר להמשיך עם החיים, למרות שהם עדיין מוזרים.
1: טוב. דוד, אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: כן, בבקשה.
1: מה היה, רגע, שתוק. מה היה המשפט... במכתב ההתאבדות של סטפן צווייג, שהפך להיות משפט מאוד מאוד מאוד ידוע ומוכר. בוא נראה.
11: המשפט המפורסם שלו היה משהו כמו, אני מברך את כל ידידיי שזכו לראות את שחר חדש אחרי לילה ארוך.
1: ותמשיך. תמשיך.
11: אתה יודע, אני שומע, אין צורך לצעוק, תתחיל לדבר, אני כבר נשאב לתוך השאלה הבאה, מת שיהיה בו משהו מעניין.
1: סופה. אוקיי. עידו כנר.
0: אוקיי.
1: מי זה עידו כנר?
0: כס כסה.
1: אוקיי. שאל שאלה את סבלימינל והצל. בבקשה, בוא נשמע.
12: שלום סבלימינל, שלום הצל.
13: שלום.
12: באחד השירים שלכם אתם אמרתם, ואני מצטט, זה הפינאלי סבלימינלי ריקה לי נתקע לי, נכנסתי למשחק כמו משחק אוניברסל, לא נורמלי זה בא לי, פאפ אורגנל, אוכלת כל המתחרים, תקרא לי קניבל, כל מה שצריך זה פטיפון, מיקרופון, כישרון, סגנון, כל שיר נהיה מנון, אני אור מצוין ואלה מחירון, אז שכולם פיוני, כאן אחרון סמר, אומר, נאמבר וואן, איצ'יבן, לא בזרם של כולם, אבל בזרם של אדם. מטורף, מטפית של קוקאינה בחכם, שם טבס כל הקנדום, בנות אומרות שאני חם, אם הרטבתי בחיים על המחליף, אם רציתי יציא ימנה, הייתי מעביד, אז תבין, חוקים עליו לתפסים, ואני לא הייתי מגבל כולם קונים. זה נכון?
13: כן.
1: נכון, זה בדיוק המשפט, זה מה שהם אמרו, מה לעשות?
0: בול ככה, כן.
1: יפה.
0: חמוד.
1: נחמד.
0: איך קוראים לו?
1: עידו כנר.
0: מעניין אם הוא קשור ל...
14: לא.
0: לא קשור, לא אין קשר.
1: איפה הוא, באיפה הוא משדר? הוא בכאן 11 והוא לא קשור לדן כנר? מה אתה עושה צחוק? במקרה הוא הגיע לכאן 11 וקוראים לו כנר?
0: שם משפחה, לא יודע.
1: עזוב, בטח הבן, הנכד הוא הנין של דן כנר. תבדוק לי בבקשה.
0: אנחנו נבדוק את התופעה הזה. כעת מחלקת בדיקת העובדות שלנו.
1: כן.
0: מפנה את השאלה לכל מאגרי המידע האפשריים
1: בעולם.
0: לאוכלוסין, רשות הישראלית לסטטיסטיקה.
1: תשאל את דוד, נו, הרי מי ידע את זה אם לא דוד? דוד, האם עידו כנר הוא בנו של דן כנר? מה הבעיה?
11: לא. איציק כנר הוא לא הבן של דן כנר. זה רק צירוף מקרים נחמד שיש להם אותו שם משפחה.
1: תודה. הנה, בבקשה.
0: אבל הוא אמר איציק.
1: ומי אמרתי לו? עידו?
0: עידו.
1: תגיד, אני אמרתי לך איציק או אמרתי לך עידו כנר? מה אתה מקשקש?
11: כן, אני שומע. אני רושם לעצמי שהעולם כנראה לא ימשיך להסתובב בלי לדעת את זה.
1: אוי, תפסיק. אוקיי, צניעות, אתה אוהב?
0: מאוד.
1: אתה אוהב אנשים צנועים?
0: אני מאוד מכבד אנשים צנועים. ענבים.
1: איך אומרים, ענבים או ענבים?
0: ענבים, אני חושב, לא?
1: כי ענבים זה ענבים.
0: ענבים, גם אני אוהב מאוד ענבים.
1: לא, זה לא קשור.
0: לא קשור לזה.
1: ענבים.
0: ענבים.
1: אוקיי. מאמן הפועל
0: באר... ענבתנים. יש דבר...
1: ענבתנים?
0: יש מין הטייה כזאת, ענבתנים.
1: זה נשמע כמו שם של לוויתן.
0: נכון,
1: ענבתנים. הלוויתנים והענבתנים.
0: ענבתנים.
1: מאמן הפועל באר שבע, רן קוזוך.
15: קוזוך.
0: רן קוזוך?
1: אני אתאר לעצמי.
0: מה הוא מאמנת? מי? מה?
15: אלופת המדינה בכדורגל, הפועל באר שבע.
0: בכדורגל.
1: כן.
0: אלופת המדינה.
1: רן קוזוך?
15: הפועל באר שבע.
0: אבל רגע, לא בסוף מכבי תל אביב ניצחה?
1: זה גביע המדינה.
0: רגע, בסדר, אבל לא...
1: יאללה, יש גביע ויש אליפות.
0: אה, פתאום אתה יודע.
1: לא, רק את זה. רק את זה, רק את זה אמרו לי את זה.
0: משאיר אותי מאחורה, מייבש אותי.
1: רק את זה אמרו לי.
0: עכשיו הם מבינים.
1: עכשיו אני מבינים. הנה, אני יושב בצד שלו. מה קרה לך? אליפות, זה אליפות. גביע, זה גביע.
0: מה אתה מערבב?
1: ומה מקבלים כשזוכים באליפות?
0: גם גביע?
15: לא, צלחת.
0: צלחת.
1: צלחת?
15: צלחת אליפות.
1: מה, אתה דודה שבא לסוף שבוע ומביאה סט צלחות מתנה?
0: אני מעדיף את הצלחת. צלחת זה
1: יותר... תביא לי גביע!
0: מה אני עושה עם גביע?
1: שם אותו בסלון!
0: נו, גם צלחת.
1: צלחת יגידו לך סתם, למה לא שתפתם את הצלחת? שים אותה במדיח, שימו לך אותה במדיח.
0: במדיח, אוקיי, נכון.
1: אתה מבין? גביע, אתה באדם נכנס.
0: נכון.
1: אתה גביע, אתה אומר שזכית.
0: נכון, טס הניצחון זה הצלחת.
1: בטח.
0: בטח.
1: אני כן. פעם זכיתי בטקס פרסי הטלוויזיה.
0: מה, ויגה, וזה פסל כזה,
1: בתוכנית...
0: עם פילים יוצא ממנו, לא? או משהו
1: לא,
0: כזה.
1: לא, לא, זה של הקולנוע.
0: זה של האופיר,
1: של כן. הטלוויזיה.
0: כן.
1: זכינו בתוכנית הבידור הטובה ביותר.
0: די.
1: ב-2002 לדעתי.
0: יא, רגע, אחרי... אתה זוכה...
1: זוכה פרסי הטלוויזיה, פרסי האקדמיה, אני זוכה באוסקר, באקדמיה.
0: חתן
1: פרס האקדמיה הישראלית לתוכנית בידור.
0: וואו.
1: ואז יש את הפסל, הפסל זה שתי ידיים שמחזיקות כדור בדולח. פסל נורא יפה.
0: אוקיי.
1: ואתה, אז אתה שם אותו.
0: ויש לך אותו כאילו על
1: המקום. מה זאת אומרת? בספרייה, בין הספרים, עומד הספר. הוא מחזיק ספרים, הוא כאילו שמתי אותו.
0: הבנתי.
1: שלא יגידו, זה גאוותן. לא, הוא מחזיק ספרים.
0: זה משקולת.
1: אני משתמש בו כמשקולת. כן, אבל מה זה? זה שזכיתי בטלוויזיה.
0: זכיתי באיזה פעם, זה לא משהו.
1: זה ממש פעם.
0: זרקתי על עצמי משהו.
1: תוכנית הבידור הטובה ביותר. אתה רוצה לדעת אם התחרנו באותה שנה, זה לא מעניין אותך בארץ נהדרת. ניצחנו גם את ארץ נהדרת. אבל מה זה חשוב? אני צריך אותו. למה אני צריך אותו?
0: לא, רק להחזיק את הספרים.
1: להחזיק את הספרים, זה ברור.
0: אני אף פעם לא זכיתי בפרס.
1: מה?
0: אני בן אדם מאוד בינוני.
1: שום פרס?
0: כלום.
1: כלום?
0: אין לי גביע או משהו כזה.
1: איך? כלום? אני גם זכיתי נגיד באנשי השנה ברדיו ב-2001.
0: עוד משהו, שניים יש לך? אין לי אחד.
1: אבל הפסל הזה לא נמצא אצלי.
0: אוקיי.
1: מי שהיה שותפי לקח אותו.
0: לא נתנו לכם שניים?
1: קבצנים.
0: אבל כל אחד הוא זוכה, מגיע לכל אחד.
1: אנחנו זכינו כזוג.
0: אין דבר כזה.
1: ואז פסל אחד, אז הוא לקח את הפסל של, ה... של... של אנשי השנה. ואז היה שנתיים אחרי,
0: נו.
1: תחרות של פרסי האקדמיה.
0: הבנתי.
1: אני קפצתי על הפסל.
0: אמרתי, הפעם?
1: כאילו אני מתאבד עכשיו על הפסל. איך שהוא בא לתת את הפסל, לקחתי את הפסל ורצתי במענה. הפעם זה אצלי, הפעם זה אצלי.
0: אוי, גדול.
1: אז בוא נראה, נשמע את מאמן הפועל באר שבע, רן קוזוך, שהוא איש מאוד צנוע. בבקשה.
14: אם קוראים לך היום לאמן את ריאל מדריד?
16: חד משמעית.
14: אתה הולך?
16: אתמול.
14: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
16: אני חושב שכן.
14: שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
16: חד משמעית.
14: אתה יכול לעשות את זה?
16: חד משמעית.
14: זה באמונה שלך? כי יש צופים שיסתכלו על זה ויגידו, מה, זה מופרך? זה אולי אפילו שחצני.
16: כן, אני חושב ש...
14: אתה יכול להחזיק מערכת כמו ריאל מדריד היום?
16: אני חושב שכן.
1: אני חושב שכמות הפעמים שהוא שואל אותה שאלה, מראה שהוא לא מאמין.
0: שהוא לא מאמין.
1: אתה יכול, אתה יכול לאמן את ריאל מדריד?
0: תשובה היא כן.
1: לך יש את הכישרון?
0: מאמין שכן, חושב שכן.
1: אתה אדם כן. שיכול כן. לקחת את ריאל מדריד?
0: אני חושב שכן, כן שי, כן, בטח.
1: אתה יכול את כל המערכת הזאת לאמן?
0: פעם, אני אומר לך שכן, זה אותה תשובה. אתה יכול לשאול...
1: את ריאל מדריד?
0: אנחנו מדברים על ריאל מדריד וכדורגל, כן. נכון? אם זאת השאלה, התשובה היא כן.
1: את כל הקבוצה?
0: אתה מדבר על כל הקבוצה?
1: כל ריאל מדריד?
0: כל ריאל מדריד בכדורגל.
1: אתה? רן קוצ'יך? רן קוצ'יך?
0: קוזוך.
1: רן קוז'יך?
0: אני אומר כן.
1: את ריאל מדריד?
0: ריאל מדריד, כן.
1: אתה?
0: או ברסה. תראה איך הבאתי, תראה איך הבאתי, תראה איך הבאתי. תודה רבה, תראה איך הבאתי.
1: רגע.
0: תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה.
1: אוי ברצלו.

0: fait qu'on le gérasse. Techna Elior Dorenstein, Digital It's a Game. Ouais, Nadav Rosman. מפיק אור שירזי הטכנאי שלנו כאן הערב באולפן ליאור דורנשטיין ועל הדיגיטל איציק זר מי אותו איציק זר? זו השאלה האם מדובר באותו איציק זר אשר לפני שנים ניהל את הדיגיטל בתחנות אחרות או לא על כך אנחנו נגיע בהמשך אבישי מתיה מי הוא אותו אבישי מתיה? אותו טיפוס מפוקפק אשר עושה דברים מאחורי גבם
1: אנחנו ממשיכים כל השבוע ככה.
0: יאללה חברים, מחר, מחר כרגיל, מי יודע מה יהיה, אבל אנחנו פה.
1: כן. שיגורים,
0: כאן מאחוריי יושבים השוטרים. הטלפון, חייגו 1-800-333-444. אם יש לכם מידע על הפורץ הנוכלולי, או על האנס הנחמומי, או על הגנב הגנבובי, נתפוס את כולם כאן היום, שידור חוקר, אני הולך לאכול חומוס, ומיד חוזרים.

0: ולעזוק את המונדיאל!
1: משלמים באפליקציית ילו בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: Z

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום, יום שישי 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
13: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
16: איזה בנק מפריז.
15: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
15: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
13: גלי ישראל, החדשות.
18: שלום רב. השעה 4 עם החדשות, צביקה פלורנטל. לפני כמחצית השעה, ראש הממשלה בנימין נתניהו והנשיא דונלד טראמפ שוחחו. תוכן השיחה טרם פורסם. ומוקדם יותר היום, ישראל וארצות הברית העבירו מסר לאיראן, לא יהיו עוד תקיפות אם איראן לא תירה שוב. לפני זמן קצר, איראן הודיעה כי תפסיק את הירי על ישראל. ומוקדם יותר היום, דובר צהל תת-אלוף אפי דיפרין בהצהרה לתקשורת. צהל השלים תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמן השלימו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני. והוסיף, בתקופה האחרונה הוצבו מערכות הגנה במספר מרחבים שונים באיראן, זאת כחלק מפעילות המשטר לשיקום יכולות הגילוי וההגנה שלו בבב שנפגעו במבצע שאגת הארי. התקיפה הובילה להשמדת מערכות אלו. הבית הלבן התקן, ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן. הנשיא טראמפ בציוץ אמר, שני הצדדים, ישראל ואיראן, מעוניינים בהפסקת אש מיידית. המשא ומתן הסופי על שלום מתקדם בכפוף לכך שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא העוצמה וההשפעה עד שיושג הסכם סופי, כלשונו. חבר הקבינט השר זאב אלקין. טראמפ רוצה שקט, אבל הוא מבין שלא נשב בחיבוק ידיים אם איראן תמשיך לתקוף אותנו. דיווחים מלבנון על מחבל מחוסל ומספר פצועים בתקיפת צהל בכפר חירבת הרוויה שבגזרת החוף בין צור וצידון. ובשומרון, לוחמי מג"ב חשפו סמוך לגדר ההפרדה ליד מחסום עזאים מנהרה של 70 מטרים בעומק של 20 מטר שמחבלים חפרו כדי לעקוף את המחסום. איום המנהרות המוכר מרצועת עזה וגבול לבנון מטיל כעת אימה גם על היישובים ביהודה ושומרון ובאזור ירושלים. שר החינוך יואב קיש מפרסם, מחר גם לא יתקיימו לימודים. התוכנית היא חזרה ביום רביעי במתווה מוגן. המתווה המתוכנן יכלול למידה פרונטלית בקפסולות משולבת בלמידה מרחוק. השר אמר כי הוא מצפה מפיקוד העורף לאפשר לימודים בכפוף למיגון. בדומה להורים שיכולים לצאת לעבודה, הבגרויות שתוכננו השבוע לא יתקיימו. השר איתמר בן גביר בוועדת הכנסת, בדיון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, מטיח לעבר היועמ"שית המפוטרת ופרקליט המדינה: מי שהם לא אוהבים הם עושים לו סיכול ממוקד. רק השבוע נחשף שהיועמ"שית המפוטרת ביקשה מרונן בר לסכל אותי סיכול ממוקד. ועכשיו למזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום והלילה מעלות חום רגילות בעונה, מחר עלייה קלה במעלות החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם, יחד ננצח.
19: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
23: עד 4:30, מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

0: בקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עומס על כביש 1 לסירוגין באזור מחלף ענבה. על כביש 4, עומס מרעננה עד גבעת שמואל. בכביש 6, התנועה זורמת למעט עיכובים באזור מחלפי נחשונים ובית שמש. למען השם, סעו בזהירות.
2: בחסות.
0: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
5: לא! למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: צבע סעד.
13: מהייזום ועד הביצוע.
12: צבע סעד.
13: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: צבע סעד וצבע
13: סעד. בסעד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
14: צבע סעד וצבע סעד.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי, שבעה מקומות, חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
21: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
22: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
23: גדול הג'וניור הזה.
24: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
25: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
26: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: אהלן, יום שני רק בסילבן לאולפן נגמרה המלחמה. המונית הייתה בדרך, הייתה מלחמה, הגיעה לפה, נגמרה.
1: תגיד לי, אבל אמרו שלא תהיה בכלל התקפה, אמרו שלא תהיה שום התקפה.
0: אתה מאמין לברק רביד?
1: אני לא יודע, אני שמעתי שטראמפ התקשר לראש הממשלה נתניהו ודרש ממנו, לא ביקש, דרש ממנו לא להגיב. אז רגע, אולי אתה, כמי שמקורב למלכות, תגיד לנו מה היה בשיחה הזאת בין טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו?
0: תראה,
1: האם באמת הוא דרש ממנו שלא להגיב? האם ראש הממשלה הסביר לו שחייבים להגיב? כי אין מדינה בעולם שלא תגיב אם תוקפים אותה, וטראמפ קיבל את זה. תן לנו באמת מה היה שם.
0: אז קודם כל בוא ניקח אותך מאיפה מתחיל הכל. אתמול בערב יוצא הפייק כתב הזה, שיש לו חברים אינטרסנטים ומדומיינים, עומד ומספר קבל עם ועדה, ואני דרך אגב עד היום לא יודע מי מפעיל אותו, אותו ברק רביד, ואומר טראמפ הולך להתקשר לנתניהו, בסדר, טראמפ אמר את זה לכל הרשתות, הולך להתקשר והוא הולך להגיד לו להפסיק את את התקיפות, או שהיא לא נתקוף, ובעצם אומר מדינת ישראל היא לא מדינה ריבונית, מדינת ישראל היא לא מדינה שיש לה יכולת חשיבה בכלל עצמאית, ובכלל בנימין נתניהו הוא בובה של טראמפ, הוא מריונטה, והוא יעשה אותה והכניס מדינה שלמה לדכדוך. אני מודה שאני לא, היו לי טלפונים.
1: אני רוצה להגיד לך שהייתה לי שיחה אתמול עם חבר ששנינו מכירים, לא אגיד את שמו בשידור, שאמר לי חד משמעית נתניהו לא תוקף כי טראמפ דרש ממנו, ואמרתי לו, תשמע, בתור מי שהיה שם כל כך הרבה שנים, אין מצב שישראל לא מגיבה על התקפה על שטחה. אין מצב, לא משנה מה קורה, ההתקפה הזאת תהיה, ברס בנענו תהיה, ובסופו של דבר הייתה, ומיד שהייתה המתקפה, הוא התקשר ואמר לי, וואלה, צדקת.
0: אז עכשיו אנחנו היינו בלחץ, ואני מודה, ביקשו ממני אפילו ב-14 לעלות, ואמרתי להם, אני לא עולה מסיבות שלי, כי אני חושב שמה שנאמר כרגע זה משהו שקרי, על פי הידוע לי זה לא נאמר, ושאלת אותי מה היה בשיחה על פי הבנתי. גם בשבוע שעבר, כשפרסמתי, כשברק פייק ידיעות הוציא הודעה על שיחת צעקות, אמרתי לו, הייתה שיחת צעקות, לא דובר שם על כלא. לא דובר על כלא, אני חוזר ואומר, אדם שנכח בשיחה וגם שמע אותה לאחר מכן אמר לי לא דובר על כלב, אני מאמין לו ולא מאמין לברק רביד ולא לשקרנים האלה. תראה, יש פה מבצע תודעתי לנסות ולשנות את דעת הקהל במדינת ישראל, ובראש ובראשונה זה ערוצי התבלה וערוץ 12, ואם משתמשים עם האידיוט השימושי הזה, הכסיל הזה, ברק רביד, ועם הכסיל השני שבחקירות המשטרה כל העדויות שלו מושחרות, ואנחנו יודעים למה זה מושחר, אותו בן כספית, שני האידיוטים השימושיים האלה עולים ופשוט מדחדחים את מדינת ישראל. למה? כי יש להם פלטפורמה של אבי וייס, שבפלטפורמה הזו הם יכולים לחרף ולגדף את ממשלת ישראל, את העומד בראשה, ולחשוב שהם יוצאים בצורה, מה שנקרא, נקייה.
1: אבל בוא נלך, תראה, יש
0: גם... אז אני רוצה להגיד לך מה היה בשיחה.
1: כן.
0: בשיחה הקודמת, נתניהו...
1: עזוב את הקודמת, השיחה הזאת, הקודמת לא מעניינת.
0: נתניהו שם מסגרת לטראמפ, והסביר לו, מסביר לו כמו ששני שותפים, עם כל הכבוד לי אליך, ישראל היא מדינה ריבונית, ואחרי השבעה באוקטובר, שאתה יודע מה קרה, אנחנו לא יכולים להבליג על מתקפה עלינו. טראמפ אומר לו, תשמע, זה לא זה, מזיק לי, לא מזיק לי, הוא אומר לו, על הכיפק, זה עבודה שלך מול האיראנים. אתה בסדר, אני, תוציא אותנו, אנחנו מהמשוואה.
1: האם הוא ישראל... אמר לו שתהיה התקפה, האם הוא אמר לו שתהיה התקפה מוגבלת, האם הוא אמר לו,
0: אנחנו נפרק להם, אנחנו נפרק להם את הצורה, וזה מלחמה, שים לב מה קרה עם האיראנים. האיראנים לא תקפו, טראמפ אומר לו, הם יתקפו את מדינות המפרץ, כמו שהם מאיימים, הם יבהירו לנו את כל המזרח התיכון. אני חושב שראש הממשלה אמר לו, שמה, זה קטטה שלי איתם. הם ירו עליי, אני, עם כל הכבוד, לא כוכב 51 בדגל שלך, או כוכב בתוך הדגל שלך, אני מגן דוד עצמאי, מגן דוד כחול לבן, ואני אצטרך לתת התגובה. אני מבין את המשמעות.
1: אתה יודע שאתמול, כשהייתה את אותה הערכה, או ידיעה, לפי נתניהו החליט שלא לתקוף, כמות הטלפונים שקיבלתי מאנשים שאמרו לי, אם זה קורה, אנחנו לא מצביעים יותר לעולם, היא פשוט הייתה מטורפת.
0: נתניהו לא, נתניהו
1: אז
0: לא,
1: זה בדיוק העניין.
0: נתניהו לא קיבל את ההחלטה בגלל בחירות, תאמין לי.
1: לא, לא, אני אומר, מבחינת העניין של טובת העניין, הרי אין מדינה שיכולה באמת לעמוד מנגד. אמר את זה גם מרקו רוביו, אמנם אמר את זה אחרי התקיפה, אבל שר החוץ האמריקאי, אמר, אין מדינה בעולם שלא תגיב אם תוקפים את שטחה.
0: וזה, אבל זה רק לאחר מכן, הם לא אמרו לפני כן.
1: לא, ברור שלא.
0: הם לא אמרו לפני כן, ומי שתדרך, האינטרסנטים והמדומיינים שתדרכו את ברק רביד, בדיוק רצו לייצר את המציאות שאתה מדבר. מי תדרך אותם?
1: כן. אתה רומז לוויטקוף?
0: אני לא יודע, אני לא רומז לאף אחד, אני חושב שכל אחד שעיניו בראשו מבין לי מי היו אינטרסים כאלה ואחרים, אבל אם אתה שואל אותי, מקור הרוע גם, ואני לא מאשים את ברק רביד או את ערוצי 12, למרות שהם נתנו רעיון מאוד מקיף לאלטני, אלטני, כן? ראש ממשלת קטר, הם נתנו לו נסע, הוא המצחיק הזה, הכתב לענייני חוץ, עד פריז, עד היום אנחנו לא יודעים מי שילם את זה, מי יזם את זה, אבל אני חושב שמי שעומד מאחרי הדברור הזה, בשרשור, ואני לא מאשים את 12,
1: כן, אבל מי הגורם האמריקאי ש...
0: תראה, ברק רביד מתהדר מעט לעט.
1: הוא לא יישען בידיעה לנשיא טראמפ, עם כל הכבוד למוחמד אלטני. מהבחינה הזאת...
0: תתפלא.
1: לא, אני, לא, הוא לא יישען עליו.
0: אני חושב שאתה טועה בעניין,
1: הוא
0: אבל...
1: הוא נשען על המקורבים אולי. דרך אגב, מה אתה אומר על מה שפורסם? לפיו ישראל מבצעת ריגול.
0: אני שואל אותך, אתה שר חוץ, היית שר חוץ, אני שואל אותך, למה אתה שואל אותי? אני שואל אותך, אתה יודע מה, סילבן שלום, שר חוץ לשעבר, 15 שנה בקבינט, הייתכן, אדוני שר החוץ לשעבר, שישראל תרגל אחרי וויטקוף?
1: אני אומר לך באופן קטגורי, חד משמעי, לא היה, לא נברא, לא מיני, לא מקצתי.
0: וגם אתה עכשיו לא שם, אתה יכול להגיד את זה.
1: אני לא שם, ואני אומר לך שמאז מה שקרה עם פולארד, ב-1985, נכון, פולארד, כל ראשי הממשלה בישראל החליטו להימנע מכל ריגול אחרי גורמים אמריקאים, ואני יכול להגיד לך עוד דבר, זה חד סטרי. זאת אומרת...
0: הם רגלים אחרינו, זה בטוח.
1: אנחנו לא... אני לא אומר שהם כן, אבל אני לא אומר שהם לא. אתה מבין?
0: אני מבין טוב מאוד.
1: לכן, כל מי שאומר שישראל, זה כמו אותה ידיעה גם בניו יורק טיימס, שישראל מבצעת פשעי מין בנוחבות עם כלבים, עם יחידת כלבנים, עכשיו ישראל מבצעת ריגול אחרי...
0: דרך אגב, זה אותה מקורות. בעיניי זה בסוף אותה מקורות.
1: זה פשוט לא יאומן.
0: תזכור, זה בסוף...
1: להביש את ריחה של ישראל בארצות הברית, ובעצם ללחוץ על הנשיא טראמפ, להפסיק את תמיכתו בראש הממשלה נתניהו ובמדינת ישראל.
0: זה מגיע משלושה מקורות. ארדואן, איסלאמבד, פקיסטן, ודוחה קטר. אלה שלושת המקומות, ואתה שואל אותי, הם מקור... 99% מהדלפות האלה של אקסיוס והניו יורק טיימס. כל הרוע הזה מגיע משם, וישראל, אם אתה שואל אותי, צריכה, עכשיו רומן גופמן נכנס למוסד, להפעיל שירותי ביון על שלושת המדינות האלה, ולהוציא משם את המערכת שפועלת.
1: ישראל עושה את עבודתה מול כל מדינה, שהיא מהווה בצורה כזאת או אחרת איום על ישראל, אבל... בוודאי, אבל בארצות הברית, באופן חד משמעי, לא מבצעים שום דבר, מעל 40 שנה, ישראל לא מבצעת שום פעולת ביון, כנגד גורם אמריקאי כזה או אחר, ואת זה אני אומר בצורה המוסמכת ביותר, כל ראשי הממשלה, משמיר דאז, פרס, רבין, כל מי שהיה,
0: שרון,
1: אולמרט, נתניהו, אף אחד מהם לא ביצע שום דבר.
0: ואז אני רק אסיים לך את זה, כיוון שנתניהו הוא איש ספר, הוא בטח אמר לטראמפ, אתה מכיר את המשפט הזה, המלחמה היא המשך הדיפלומטיה באמצעים אחרים, שמיוחס לקארל פון קלאוזוויץ', אתה מכיר את המשפט הזה, והוא אומר לו, תשמע, אפילו, עזוב, אני הולך לתקוף אותם, אני אחד על אחד עליהם, אני עוזר לך לקדם את ההסכם, הם יראו את המלחמה, וזה שעכשיו עצרו אותנו, זה סוג של תקלה, המשטר האיראני קורס, ישראל, המטוסים שלנו טסו מעל טהרן, כמו מעל תל אביב, מה אתה חושב שהם לא מבינים את זה?
1: הם מבינים, הם מבינים כל מערכות ההגנה שלהם הלכו הם, כפות.
0: הם פה פעים, הם פה פעים על כלום, ולפי דעתי משטר הולך ליפול הרבה יותר מהר מאשר
1: אנחנו חושבים. שמעת אבל אתמול גם את בנט וגם את אייזנקוט, אומרים שישראל חייבת להגיב. עכשיו, אפרופו העניין של אייזנקוט, אתה מרבה, בוא נאמר, לדבר עליו בתוכניות שלך, גם ברדיו, וגם בטלוויזיה.
0: אתמול הוא התבכיין.
1: לא,
0: עכשיו, כל המפלגה שלו.
1: לפני השידור, הדובר של תנועת ישר התקשר וביקש לפרסם את התגובה. מה זה אומר בעצם? שמאזינים לך, שמאזינים לתוכניות שלך, שמאזינים לרדיו גלי ישראל?
0: לכל מילה.
1: הרי עד עכשיו נאמר כאילו לא מאזינים לכם, בכלל אתם מחוץ לתחום. אבל עצם העובדה שמבקשים את פרסום התגובה, ואני חושב שכן צריך לקרוא את התגובה שלהם, אני חושב שהעובדה הזאת בעצם אומרת שמאזינים לתוכנית הזאת, גם מחוץ למה שחושבים אותם גורמים בתחום באזור של המחנה הלאומי.
0: הם מאזינים אדוקים לכל מילה במערכת הזו. עכשיו תראה, אני לא, אני אגיד משפט אחד בעניין הזה. גדי אייזנקוט, שהוא יושב ראש מפלגה ורואה את עצמו מועמד, קורא לי שופרו של נתניהו. שופרו של נתניהו. אז אני רוצה להגיד לו שאני שופר של מאות אלפים אם לא מיליונים במדינת ישראל, ואני גאה בזה. ותזכור, אתה לא בכיוון הזה של לקרוא שופר למישהו. עכשיו אני אגיד דברים שבקשר למה שהוא ביקש מאיתנו.
1: אולי תקרא חלק
0: אז התגובה של מפלגת ישר עם אייזנקוט לדברים. גדי אייזנקוט כרמטכ"ל, ואני אגיב תוך כדי הדברים. גדי אייזנקוט כרמטכ"ל בלם את המלצות ועדת לוקר שמינה נתניהו לקיצור משך השירות בצה"ל, ולכן הם לא יושמו. הוא מדבר על תרש גדעון שדיברתי. גם הטענה על הקטנת הצבא שקרית לחלוטין, טנק אחד לא ירד מסדק צה"ל בתקופת כהונתו של אייזנקוט, וצה"ל דווקא המשיך להתחזק ולהתעצם, הוקמו יחידות חדשות, נקלט ציוד לחימה חדש, כך שהצבא היה גדול יותר עם סיום תפקידו של אייזנקוט כרמטכ"ל. אני מציע לדובר הליצן של גדי אייזנקוט להביא את האלוף בריק שיסביר איך תרש גדעון ואיך גדי אייזנקוט הקטין את הצבא, פרק אותו. לא אני, מבקר צה"ל. הניסיון השקרי החדש הוא להוציא אמירות, כותב אייזנקוט, מנותקות מהקשר בנושא איום המנהרות. אתה אמרת בפה מלא שהמנהרות הם לא איום אסטרטגי. בפועל הוא אומר, בתקופת אייזנקוט טופל איום המנהרות כאחד האיומים המרכזיים על ביטחון ישראל. שקר, כל המנהרות שקר בדבר הזה, כל העניין של עזה לא טופל. לא טופל, כי אם היית מטפל, אז לא היה לנו את השבעה באוקטובר. כל המנהרות ההתקפיות לתוך שטח צהל הותרו והושמדו בגבול הצפון ורצועת עזה. שקר, לא אמת אחת. אתה קורא לעצמך מפלגת ישר.
1: תסיים את התגובה.
0: צהל בראשות אייזנקוט הוביל את מבצע מגן צפוני לחשיפת וסיכול מנהרות חיזבאללה שחדרו לשטח ישראל. בדרום רוכז מאמץ מודיעיני מבצעי נגד מנהרות החמאס. בגלל זה ליברמן התפטר. כל הדברים האלה הם שטויות. אני רק אזכיר לגדי אייזנקוט שתוקף את כל המערכת, תמיד תזכור את מבצע פירות, תמיד תזכור את מבצע פירות טרופים.
1: דרך אגב, אני קורא לגדי אייזנקוט, שאותו אני מכיר הרבה שנים,
0: גם אני
1: מוכיר אותו, גם אני קורא לו לבוא ולהתראיין פה.
0: פחדן,
1: לא,
0: מפחד,
1: לא,
0: עזוב,
1: לא מפחד,
0: מפחד.
1: שיבוא ויגיד את הדברים, אני
0: הזה,
1: קורא לו
0: הפוליטי.
1: לבוא ולהתראיין. אבל
0: אני
1: נמצא
0: מסתמך
1: איתנו על הקו דוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה. אמיר, ערב טוב, מה שלומך?
2: ערב טוב, שלום רוצה, לכם. תשמע, רוצה... לראות אוהד הפועל באר שבע עם אוהד מכבי תל אביב באותו
1: נסענו ביחד לגמר והתוצאה ידועה.
0: אתה זו... רוצה להסביר לנו על מבצע פירות טרופים לפני הכל? בוחבוט, אתה אחד המכירים של המבצע הזה שהוא נעשה בתקופת גדי אייזנקוט, כי עכשיו הוא כל הזמן מדבר על מבצעים שנכשלו.
2: אני הייתי מציע דווקא לדיון המעניין שלכם שאלה אחרת. אתם לא חושבים שכל התקופה, אני מדבר על מספר גדול של רמטכ"לים, בתקופה שלהם לא באמת היו מערכות, אני מדגיש מערכות, שגרעו יכולות מהאויבים. אני תמיד הסתובבתי בתחושה שרמטכ"ל אחרי רמטכ"ל עסוקים בתחיית מבצעים, תחיית מלחמות, וכולנו מבינים איזה מערכות התפתחו מול הפרצוף שלנו, ברצועת עזה, בלבנון, בסוריה, באיראן, בתימן, אוקיי?
1: אז בוא תגיד לנו מה היה...
2: אני לא שמעתי בשום כנס ובשום... בואו נצא ונפרק את הארגונים האלה מהאזור.
1: ברור שלא, הייתה אכלה. אבל מה עכשיו שונה? מה גרם לכך שישראל תקפה בדחיה ותקפה אתמול באיראן? האם זה בא מצהל? האם ראש הממשלה הוא זה שדחף את הצבא, שבעבר, בשנים קודמות, לא רצה לפעול? בתור אחד שבאמת כתב ופרשן ותיק מאוד בתחום הצבאי, תן לנו באמת את ההשתלשלות של הדברים, מרגע ההחלטה לתקוף בדחיה, אחרי שזמן רב נמנענו מכך, ועד ההחלטה אתמול אחרי השיחה בין טראמפ לבין ראש הממשלה, לתקוף באיראן. אתה יכול לתת לי באמת את ההשתלשלות של הדברים?
2: כן, מהפרספקטיבה שלי, איראן לא נגררה לסיטואציה, חיזבאללה לא באמת משך אותה באף, היא לא באמת הגיבה לפעולה של ישראל ברוב הדחיה, היא חיפשה תירוץ כדי לערבב את הסיפור הזה ולמרוח עוד זמן. לא מתאים להסכם עם ארצות הברית, שתיים, היא מזהה חולשה בארצות הברית, היא מזהה את הרצון שכולם במזרח התיכון רואים אותו, שדונלד טראמפ לא רוצה להילחם, לא רוצה לפרק את החבילה.
1: זה נראה שהוא רוצה את ההסכם בכל מחיר כמעט.
2: בדיוק, עכשיו תגיד לי אתה, אנחנו נלחמנו, השגנו הישגים גדולים מאוד, התחיל מסע ומתן, האיראנים בוחרים בעצמם את נושא המסע ומתן, זה פשוט משגע אותי. והם אומרים לא עם זה, כן עם זה, מפוצצים, חוזרים מפקיסטן לאיראן, שורה תחתונה, דונלד טראמפ מקבל לידיו את מזכר ההבנות, והוא שואל את עצמו, איך יכול להיות אחרי עשרות ימים של מבצע והישגים מדהימים והעריפה של צמרת איראנית, אני מקבל את המתווה הזה עם החורים. ואז מה קורה באותו יום? הוא מתראיין ואומר שהאיראנים נוסעים, נוסע מסענו מתן מצטיינים, עריף עליהם מחמאות וכו'. למה? כי פתאום הוא מבין שכל התנהלות המסע ומתן הייתה מאוד בעייתית. עכשיו, בתוך האירוע הזה, כשהם מזהים חולשה, והם מעולים במסע ומתן, אז למה להם לרוץ להסכם? אז בואו נחפש תירוצים. ממה שאני פרסמתי לפני מספר ימים, שכשהחיזבאללה התחיל להגביר את גובה האש, האיראנים לא באמת אהבו את זה. אני מעריך, לפחות מהמקורות שלי, שאפילו היו תרוניות בסוגיה הזאת. עכשיו, הם חיפשו איך הם טורפים את הקלפים. הנה, בבקשה. ישראל תקפה ברוב הדחיה, ואז הם מצאו את הצירות.
1: אבל למה החליט על לתקוף?
0: הם לא האמינו, לפי הערכתי, הם לא האמינו שישראל תתקוף באיראן. הם קיבלו לפי דעתי מסרים, אני חושב מהמטפחות הפקיסטניות והקטריות, שבעיקר מהקטרים, ישראל לא תתקוף, ישראל לא תגיב.
2: אני גם חושב ככה, ויש לי עוד נקודה אחת להוסיף אחרונה. אני שאלתי היום קצין בכיר, תגיד, למה תקפתם ברוב הדחיה?
1: אוקיי.
2: ואם תקפתם בגלל הסיבה הזו, למה, מה יגרום לכם מחר לתקוף ברוב הדחיה? אז הוא אמר דבר כזה, הוא אמר, אנחנו תמיד מעלים הזדמנויות לדרג המדיני, וכשהדרג המדיני מאשר, אנחנו
1: כן, אני מכיר את זה. אמיר, ישבתי שם עשרות שנים, הם תמיד אומרים, אלה האופציות, מה שתחליטו נדע לבצע. אבל מה אתם ממליצים? מי המליץ על התקיפה בדחיה? זה הצבא או נתניהו דרש מהצבא לבצע? זה מה שאני רוצה לדעת. או ששניהם ביחד.
2: אני אענה לך. אז אני אענה לך, אחרי סאגה מאוד ארוכה של חודשים, אם לא יותר משנתיים, הנה לך בשבוע שעבר, ראש המוסד נפרד מראש הממשלה, ופתאום מה קורה? פתאום כולם מבינים, הוא מחמיא הרי לראש הממשלה על זה שהוא אישר מבצעים, כשבכירים במערכת הביטחון התנגדו וכו', אז הנה לך עוד תשובה.
1: זה אומר שהוא בדרך לפוליטיקה?
2: זה אומר שאני חושב שהוא הגיע לנקודה מסוימת שלא אכפת לו לפרגן למי שבאמת קיבל החלטות. עכשיו אתה יודע, ברגע שאני מתחיל לפרגן לנתניהו, אז אומרים, אופה, יש פה איזה הטעיה פוליטית. ממש לא.
1: אז אתה אומר, ברגע שהוא עזב, נתניהו מרגיש יותר משוחרר, יש לו ראש מוסד אחר,
2: ויש לו... לא, הפוך. לא, לא, לא. אני מסתכל אחורה, אני מסתכל מבצע ביפרים, אני מסתכל על אלפי מבצעים. מישהו אישר את הדבר הזה. מה נראה לך, שדדי ברנע אישר את זה לבד?
1: ברור שלא.
2: הוא אמר בשבוע שעבר, הוא פרגן לראש הממשלה.
1: כל פעולה של המוסד צריכה אישור של ראש הממשלה, באופן אישי. אבל זה לא משנה.
0: לא של גלי ברב מיארה.
2: ולכן בקונסטלציה הזאת,
1: אתה יודע, אמר פעם אהרון ברק, רגע שנייה אחת, הבדיחה שהוא אמר כאן עכשיו יעקב.
0: מה, אני ראיתי שגלי נותנת.
1: גלי ברב מיארה, אמר פעם אהרון ברק על הכל שפיט. הוא אמר, אם יבואו מישהו שיודע שהולכים לקבל החלטה לפתוח במלחמה, ויבואו אליו, יגישו עתירה למנוע פתיחת המלחמה, אני אדון בזה.
0: זה שבן אדם הזה, זה הבן אדם הזה, הוא לא, הוא לא, עזוב, אתה צוחק, אני בהלם, זה קורה.
1: כן.
2: תגיד לי עכשיו, אמרו שאנחנו כפופים לארצות הברית ולכן לא תוקפים ברוב האדחיה. תקפת ברוב האדחיה, למה אתה ממרא את פיו של דונלד טראמפ? תקשיבו לי טוב, סטייט אוף מיינד שלי.
1: אלה שאמרו לפני כן לתקוף בדחיה, אחרי שתקפת בדחיה, למה תקפת בדחיה?
0: למה יש פה פח, למה אין פה פח?
2: לכן אני בא ואומר לשניכם, אנחנו צריכים צבא שבועט, נושך, מאתגר את הדרג המדיני, גורר אותו לכדי פעולה, ולא כל הזמן אומר לו למה לא ולמה כן, וממציא מסמכים או מכתבים, תחתום לי כפי שאני תוקף. אני חושב שאנחנו צריכים לשנות את דפוס הפעולה ולהתעקש על הדבר הזה.
1: אז איך אתה רואה עכשיו את העניין? אתה רואה את זה כהתקפה חד פעמית בדחיה, התקפה חד פעמית באיראן כתגובה על מה שהם עשו לנו, או שבעצם אתה רואה עכשיו שינוי קו, שינוי חשיבה, ובסופו של דבר, אם הם יורים לעבר שטח מדינת ישראל, יהיו פעולות להורדת בניינים ומגדלים בדחיה.
0: הנה, אמריק...
1: ואם האיראנים יפעלו, יפעלו גם מול איראן.
2: אני מאוד מקווה שאתה לא באמת התכוונת למה שאמרת.
1: שמה?
2: אחרי השבעה באוקטובר, כל איום במזרח התיכון שמכוון לעבר שטח מדינת ישראל, בעקיפין או בצורה ישרה, אני מזכיר לך שהחותים תקפו אותך. החותים זה בעיה מדממת שעוד לא טיפלת בה. כל איום שכזה חייב לבוא בתוצאה של תקיפה.
1: נו, אז אני שואל אותך, האם זה עניין חד פעמי, או שאתה חושב שזה עכשיו שינוי קו ושינוי מגמה?
2: אני מקווה מאוד ששום מקום במזרח התיכון, כולל רוב האדחיה, בדגש על רוב האדחיה,
1: לא יהיה חסין. ברור.
2: אני מאוד מקווה, אבל מעשים ידברו, לא מילים.
1: דוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה, היה כרגיל מעניין מאוד. תודה רבה.
0: אני חייב עוד משפט לגדי איזנקוט, אחרי שאמרתי שהזמנתי את בריק. הוא לא ענה לנו על על הטענה המרכזית שאמרתי אתמול, שהוא טען שאפשר לחיות עם איראן גרעינית, ועם מדינה ערבית גרעינית. זה מה שהוא אמר. אז תענה לעובדות, וגדי איזנקוט, אתה לוחם אמיץ בשדה הקרב, אתה פחדן גדול בחיים של רעיונות, בוא לשידור, לא אצל בן כספית, בוא פה, תן לך בראש, תן לך שאלות אמיתיות, סילבן שלום ויעקב ברדוגו יאתגרו אותך. יאללה, ניתן לך שעה, אבל אנחנו גם נשאל שאלות. לא, תיתן לנו נאומים. בעיקר, למה איראן גרעינית? מה קרה עם מבצע פירוטרופים? ומה עם האלוף בריק וטרש גדעון? ויאללה, פרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עומס על כביש 1 לסירוגין באזור מחלף ענבה. על כביש 4 עומס מרעננה עד גבעת שמואל. בכביש 6 התנועה זורמת למעט עיכובים באזור מחלפי נחשונים ובית שמש. למען השם, סעו בזהירות.
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
1: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
6: מהייזום ועד הביצוע.
5: זה בסת.
6: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: זה בסת וזה בסת.
6: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
16: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
17: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
18: גדול הג'וניור הזה.
19: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
26: קלי ישראל.
27: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
28: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
29: איזה בנק מפריז.
28: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
29: בנק הפועלים.
28: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
27: ישראל החדשות.
30: שלום רב, השעה 5 עם החדשות, צביקה פלורנטל. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו, תוכן השיחה טרם פורסם. מוקדם יותר היום, ישראל וארצות הברית העבירו מסר לאיראן, לא יהיו עוד תקיפות אם איראן לא תירה שוב. ולפני זמן קצר איראן הודיעה כי תפסיק את הירי על ישראל. ועם זאת, איראן סגנה את המרחב האווירי שלה מחשש להפתעה ישראלית. הקבינט המצומצם החליט להמשיך את פעילות צהל בדרום לבנון חרף הדרישה האיראנית להפסקת אש. במהלך הדיון התפתח עימות בין השר בן גביר שקרא ללכת על הראש של טראמפ ואף לקרוע את החבל עם הנשיא האמריקני, לבין יושב ראש ש"ס הרב אריה דרי שהשיב: לא משנה מה היינו מציעים, היית אומר שצריך לקרוע את החבל כי זה מה שאתה רוצה שישמעו. בדיווחים מלבנון על מחבל מחוסל ומספר פצועים בתקיפת צהל בכפר חירבת אדוויר שבגזרת החוף בין צור וצידון. בית המשפט המחוזי הותיר במעצר 51 מהעצורים החרדים שחשודים במעורבות בגרימת הנזק לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. ממשל טראמפ הורה לא לנקוט שום פעולה הגנתית כדי להגן על ישראל מהטילים האיראנים, כך מדווחת רשת CBS מפני BP, גורם אמריקני רשמי. ובשומרון, לוחמי מג"ב חשפו סמוך לגדר ההפרדה ליד מחסום עזאים מנהרה של 70 מטרים בעומק של 20 מטרים שמחבלים חפרו כדי לעקוף את המחסום. איום המנהרות המוכר מרצועת עזה וגבול לבנון מטיל כעת אימה גם על היישובים ביהודה ושומרון ובאזור ירושלים. ובפוליטיקה, הנוסח החדש של חוק יסוד לימוד תורה ינתנו זכויות שוות ללומדי תורה ולמשרתים בצהל. שר החינוך יואב קיש מפרסם: מחר גם לא יתקיימו לימודים. התוכנית היא חזרה ברביעי במתווה מוגן. המתווה המתוכנן יכלול למידה פרונטלית בקפסולות משולבת בלמידה מרחוק. השר בן גביר בוועדת הכנסת בדיון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מטיח לעבר היועמשית ופרקליט המדינה: מי שהם לא אוהבים הם עושים לו סיכול ממוקד. רק השבוע נחשף שהיועמשית המפוטרת ביקשה מרונן בר לסכל אותי סיכול ממוקד. ועכשיו למזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
30: היום והלילה מעלות חום רגילות בעונה, מחר עלייה קלה במעלות החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
30: את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם יחד ננצח.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.

0: אהלן, 5:04, חזרנו לכם. תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
1: תשמע, אני כל פעם שומע אותם, ואני אומר, הם לא רואים את הדבשת של עצמם. הרי מה הם באים ואומרים? איך תושבי הצפון ותושבי הדרום קודם, שחוטפים כל היום ונמצאים במצב ביטחוני כזה וככה, איך הם ממשיכים להצביע ליכוד? קודם כל הם מצביעים ליכוד כי הם מאמינים בדרך והם אנשים עקרוניים. אבל לפי אותה צורת חשיבה שלכם, אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, חלקכם עשירים כמו קורח, עם רמת חיים שאנשים אפילו לא יכולים לחלום עליה, שמטיילים בכל העולם, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו שהוא אחראי לזה? הרי אם המצב הוא טוב ומצב הכלכלה הוא מצוין, איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח. אם אתם חושבים ששם לא מצביעים או צריכים לא להצביע, הרי אתם הייתם צריכים לרוץ בהמוניכם, כי המצב כאן מבחינתכם מעולם לא היה טוב יותר. ואם יש אחראי למי שהמצב הוא כזה, זה רק אחד, מי שעומד בראש, ראש הממשלה, ממשלת ישראל, כנסת ישראל, מהקואליציה. אבל יש אחד שמוביל את זה, שזה ראש הממשלה, ואתם הייתם צריכים להיות כל היום יחד איתו. ולכן אני לא מבין את האמירה הזאת, אבל אתה יודע מה, הם ממשיכים לבכות, ובסופו של דבר העם אומרת שלא.
0: סילבן שלום ותשובתו המוחצת לאנשי השמאל. ערב טוב לך יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט.
2: ערב טוב ידידי ברדוגו, ערב טוב לאדוני שר החוץ לשעבר.
1: ערב טוב ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט.
0: תגיד, חבר הכנסת ביסמוט, תן לנו הסבר למה עצרנו, היינו, שוטטנו מעל שמי טהרן, היכנו בהם ועצרנו, היינו צריכים להמשיך עוד קצת ואולי היינו מפילים את המשטר.
2: יפה, אז כמה דברים. קודם כל נתחיל דווקא מהסוף לגבי הפלת המשטר, כי זה גם כאילו דבר שצריך להגיד שוב ושוב ולדייק את זה שוב ושוב. אף אחד לא אמר שהמשטר הזה ייפול תוך כדי מלחמה, אני אומר את זה בפעם המאלף.
0: לא, אבל לעזור לו.
2: שלא רוצים להבין ולקבל את זה, והוא ייפול דווקא אחרי, וכאשר האינטרנט יחזור לעבוד שם, והוא ייפול, והוא ייפול, והוא ייפול הרבה יותר ממה שחושבים. לגבי להמשיך, אני שמעתי את האיראנים אומרים, מבחינתנו נגמר. שמעתי את האיראנים אומרים, מבחינתנו נגמר. לא שמעתי את ישראל אומרת שמבחינתה זה נגמר. עכשיו, כאשר ישראל תחליט להמשיך, זה בעיה, זה עניין של ישראל. למה אני אומר עניין של ישראל ולא של השותפים הטובים שלנו, האמריקנים? כי יש יעדים במלחמה הזו. והיעדים, נכון, צריך להגיד את האמת, הם טרם הושגו. ומה זה היעד העיקרי? זה אותו אורניום מאושר. קודם שאורניום המאושר נמצא שם באיראן, המלחמה הזו לא נגמרה, וזה דבר שהוא ברור. עכשיו, מאחר ואתה לא רוצה סבבים, אתה חייב להשיג את היעדים, ואתה עדיין בשגעת הארי. זו האמת, זה כל הסיפור.
0: הנה, תסתכל, הכותרת עכשיו בוויינט, גורמים ישראלים, אני לא יודע מי זה הגורמים הישראלים, כנראה אופוזיציה או לא יודע מי, טראמפ קיפל את נתניהו וצהל עצר תקיפות משמעותיות באיראן. זה הכותרת, היית העורך של עיתון, תסתכל, זה המיתוג שהם כרגע מנסים לייצר.
2: אתמול שיחות, כן, אני אתן לך. אני אענה לך, שמעתי את הפתח שלך, ואני אענה לך עליה, דווקא לא קשור כעת. אני אחזיר אותך לקורונה, שתבין באמת רוח הדברים. אתה זוכר, כי מימי הקורונה, לפי דעתי, 21, תקן אותי אם אני טועה, זה 4-5 שנים, היה הסיפור הזה של כסף. היו מראיינים כל הזמן בערוצים שונים, אנשים, אין לנו כסף, אין לנו כסף, בגלל הממשלה, בגלל הממשלה. יום אחד החליט הממשלת ישראל, בדיוק כמו בממשלה באולנד, לתת לכולם, ואחרי זה, מי שנתחשבן ונחזיר. ואז התחילו לבוא בטענות, למה נתתם, למה נתתם, אנחנו לא צריכים. לאן אני חותר? מה שהממשלה הזו לא תעשה, זה יהיה פסול. הרי מה אמרו? למה לא תוקפים בדחיה? עכשיו זה ברור שאם תוקפים אותך מלבנון, ישראל יכולה להגיב היכן שהיא רוצה, והדחיה כלול. כמובן שאם איראן תוקפת אותך, ודאי שאתה מגיב. מה אמרו? טראמפ לא ייתן לך להגיב, והראיה, ישראל עצמאית וחופשית. יותר מזה, וזה מה שחשוב היום. מה מנסים? או אני אגיד יותר מזה, אתמול הייתי במקרה, מה זה במקרה או לא במקרה, הייתי בצפון, הייתי במקלטים אתמול, בזמן ההזעקה, כי אנחנו בליכוד הרי לא נוסעים, ולא נוסעים לצפון, ולא אכפת לנו מהם. אתה מכיר את כל השקרים האלה, את כל הגועל הזה שאתה שומע.
1: נמצאים בצפון ובדרום זמן, יותר מכל סיעה אחרת בכנסת. כל הזמן, ואני אומר כל זאת הזמן, בצורה חד משמעית.
2: עכשיו, בתור יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, כאשר אני נוסע לצפון, אני יודע שיש סיכוי רב להזעקות, אוטוטו, אנחנו יודעים את זה, הרי זה לא הופתענו. ישראל לא מופתעת, וישראל יודעת הרבה מאוד דברים, מאמן לי, הרבה מאוד דברים.
1: אבל אם אתה חושב שזה משהו חד פעמי, התקיפה בדחיה והתקיפה באיראן, או שזה עכשיו שינוי, מגמה, ולאחר שהחלטנו לעשות את הפעולה גם בדחיה וגם באיראן, עכשיו אנחנו נמשיך עם אותו קו כדי להילחם בטרור, בתשתיות שלו, בכל מקום שבו הוא נמצא, ולא נמתין לאיזה מתקפה כזאת או אחרת.
2: אז זה בדיוק הסיפור, זה אתה קובע את המשוואה. לא, בטח, בטח לא האיראנים, והאמריקנים הרבה יותר איתך ממה שאתם או מה שמנסים לגרום לכם לחשוב. אני חייב להגיד לך שאמור שאתה מסתכל, ואדוני שר החוץ לשעבר, פעם שר החוץ, תמיד שר החוץ מבחינתי, כאשר אתה מסתכל היום על המרחב הבינלאומי, על הקהילה הבינלאומית, על העולם עצמו, אין ברית איתנה וחזקה כמו הברית בין נשיא ארצות הברית לבין ראש ממשלת ישראל. למרות כל מה שמנסים להגיד וכל מה שמנסים,
0: מה זה למרות כל מה שמנסים להגיד? יש פה עיתונאים, לא, אני אומר, יש פה עיתונאים, ואתה היית, נחזור ואגיד, היית גם חלק חבר מערכת אולפן שישי, שזה של ערוץ 12, היית עורך עיתון, בוא, כמות הפייקים האלה היא בלתי נתפסת להגיד.
2: אבל לא חשבת, יעקב, אתה פרשן, אסור להגיד לך שאתה עיתונאי, אבל אתה אדם מאוד מנוסה, אגב, אתה פרשן שבי סקופים, ואני זוכר את זה היטב, אנחנו לא נתחיל להגיד איזה עכשיו בשידור, אתה פרשן שבי סקופים, אבל למה אני אומר את זה? אתה גם רואה אתמול, סתכל אתמול, לא צריך לרחוק, אנחנו שלושתנו מבינים היטב. סילבן מידן חדשות, אתה מהכתבות שלך, או פרשנות שלך, ואני מהתקופה העיתונאית שלי, שלושתנו עסקנו במקצוע הזה. שים לב גם כמה דברים אתה רואה, ואתה לעתים אומר לצורך רגע אחד, כולל אתמול ברשתות או רעיונות שהנשיא אומר, האם לא משתמשים בהם לפעמים? האם הם לא פיונים לפעמים? כי תראה את המציאות בסוף, ישראל, זאת אומרת ראש הממשלה, כן, כן, כן, בסוף היה עצמאי, והחליט את שהחליט, ישראל כן תקפה בדחיה, וישראל כן הגיב
1: על הימים. אבל אני חוזר על השאלה, האם זה חד פעמי, או שזה שינוי מגמה, מה אתה חושב? עוד דבר שהייתי רוצה לדעת, שנייה אחת, עוד דבר שהייתי רוצה לדעת, האם ההחלטות לתקוף גם בדחיה, ולאחר מכן באיראן, היו החלטות שבאו לאחר המלצות של הצבא, או בעצם הדרג המדיני הורה לצבא? זה גם מעניין אותי.
2: אז יופי, לשתי השאלות יש תשובות מאוד מאוד ברורות, ולא נפרח. קודם כל לגבי המשוואה, תוקפים אותך מלבנון, ישראל מגיבה איכן שהיא מוצאת לנכון. עם כל הכבוד, ישראל...
1: ואם לא תוקפים אותך, אז תיתן להם להתעצם?
2: ישראל תרתיע, וישראל יכול, וישראל תגיב איכן שהיא מוצאת לנכון, כולל בבירות, כולל בדחיה. זה שאלה ראשונה. לגבי השאלה השנייה, יש ראש הממשלה, הוא הקובע, דרג מדיני הוא קובע. אבל מה כן השתנה כאן? וזה הרבה בזכות הממשלה הנוכחית ובזכות ראש הממשלה נתניהו. הלוך הרוח השתנה כאן. אני זוכר היטב, כאשר הייתי עורך עיתון, והייתי אוכל תדרוכים אצל רמטכ"לים למיניהם, למיניהם, כן, שחלקם מוכרים יותר, חלקם מוכרים עוד יותר היום. כאשר אתה רואה את הלוך הרוח, הלוך הרוח מדברים איתך על הומניטרי, מדברים איתך על איך לא להילחם, מדברים איתך על לצאת בטייקו כמו בצוק איתן, הצבא שלא רוצה להילחם. היום יש לך צבא שהוא נכון, שונה, למה? כי עם כל הכבוד יש הלוך רוח שהשתנה, היום אתה מכריע.
0: תגיד, למה הרמטכ"ל הנוכחי מתדרך נגד הדרג המדיני כבר כמעט שבועיים? אתה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אתה אמור לפקח על העבודה הזו. הרי אנחנו רואים את התדרוכים האלה ערב ערב בחדשות. אנחנו רואים, יש לך חבר, היה לך חבר ועדה, גדי אייזנקוט, שכרגע מבקר את הממשלה, כשאנחנו יודעים שחלק גדול ממה שקרה, אפילו הוא אמר שיש לו חלק בשבעה באוקטובר, ותרש גדעון, והפעולות שבלבנון. תסביר לי אתה, למה הרמטכ"לים האלה, רמטכ"ל שמונה על ידי ישראל כץ ובנימין נתניהו, למה הם עושים את זה?
2: אז תראי, קודם כל לגבי 7 באוקטובר, כולנו יודעים, תהיה ועדת חקירה, אמונה על כולם, אמינה ואמונה, והיא תלך הרבה שנים אחורה, והיא תלך מאוד מאוד רחב, ואנחנו נמתין ונראה, ואני מניח שיש אחראים רבים רבים מאותה תקופה שהכרנו וידענו ושסיימנו מערכות מסוימות מבלי להכריע, אבל זה, או שהבאנו לפה טרוריסטים עד הלום. אבל נעזוב את זה כעת. עכשיו לגבי, אני אגיד לך דבר אחד, אני שייך למפלגת שלטון. אני שייך למפלגת שלטון, וזה מחייב אותי, בטח בימים של מלחמה, בימים של מערכה, בימים שיורים טילים רק עליי, על ירי טילים נפשע על הילדים שלך ושלי ושל סילבן ושל כל המאזינים שלנו. ולכן אני מחויב כמפלגת שלטון להתנהג לא כפי שאחרים נוהגים, אלא אני אמור לעבוד דוגמה. אני כן חושב שמה שראינו אתמול בלילה ברשתות זה בושה, זה ביזיון, כאשר מי שתוקפים זה את ראש ממשלת ישראל שמגן על המדינה שלו ולא על התוקפים עצמם, כי האויב חיזבאללה או איראן. ולכן היום, כאשר אני היום במצב של מלחמה, אני האחרון שעביר ביקורת בטח ובטח כאן בבית, אבל אני בעדת חוץ וביטחון, יש לי את הכלים לבדוק כל דבר, אבל לאמן לי בזמן הנכון.
0: תגיד, ראית היום חלקים מהדיון של חברת הכנסת גוטליב שכותשת עד דק את כל צמרת סלאח א-דין מאייסמן וחגי ארוש וגיל לימון וגלי?
2: אז תקשיב. אני, זה לא יהיה סקופ אם אני אגיד לכם שהתרבות הצרפתית, פרנקופיל, פרנקופון, כל אחד יבחר מה שהוא רוצה, אני חוטא בדבר, נכון או לא?
0: נכון.
2: והיום טלי גוטליב החזירה אותי, מה התאריך היום? מה התאריך היום? אנחנו היום, כמה? שמונה ביוני, תקנו אותי. כמה אנחנו? שמונה או שבעה? אני אפילו לא זוכר, שמונה ביוני, 2026. טלי גוטליב החזירה אותי היום ל-13 בינואר 1898. מה קרה אז? יש, פותחים את העיתון לורור, העיתון הצרפתי, מה שהפך להיות לפיגרו, ויש לך אמיל זולה, הסופר המדהים הזה, ואת האני מאשים המפורסם שלו מ-1898.
0: וואו, הלכת רחוק.
2: חזיתית, חכה, לא, מגיע לה.
0: רחוק מאוד.
2: מגיע לה, והוא נכנס חזיתית. הוא בהתקפה חריפה על ההתנהלות של צרפת מדינה ועל הצבא הצרפתי. מה זה את התקפה? מה זה? זה נשאר לדורות.
0: איך אומרים אני מאשים בצרפתית?
2: היום, אמן לי, שם בפריז, אמיל זולה מחל הכפיים. אמיל זולה מחל הכפיים.
0: איך אומרים אני מאשים בצרפתית?
2: ז'קוז.
0: איך?
2: ז'קוז. אמן לי, זה ז'קוז ברמה של זולה. כל הכבוד.
1: מה אתה חושב שתהיה ההחלטה? יסירו את החסינות.
2: לא
0: יסירו. יש רוב מוחלט.
2: כולנו איתה.
1: לא יסירו את החסירות. תגיד לי, אתה עכשיו נמצא באמצע הריצה של הפריימריז?
2: טוב, אגב. מה החלום שלי? אני רוצה ליכוד מלוכד. שזה קשור להחלטה הזו, תקבלו ליכוד מלוכד.
0: תגיד, חוק הגיוס, יש עדיין צ'אנס לשים אותו על השולחן?
2: איי, אני חושב שזה...
0: שים אותו על השולחן, אני ספרתי אצבעות, לא, אני לא מדבר אליך, שימו הליכוד, ספרתי אצבעות, אני אגיד את זה מטעם ערוץ 14, עשינו משאל, יש לכם רוב של 62-63, אני מתחייב על זה.
2: אז אתה רק גורם לי להוסיף עוד, אוי. תראה, החוק הזה הוא טוב, החוק הזה הוא נכון, עבדנו קשה על החוק הזה, זה בידי עכשיו בידיים של ראש הממשלה, הוא היה במסע ומתן שם עם החרדים, אני מחכה, זאת אומרת, נכון שאתה יודע, יש גם כן שעון, יש גם זמן, אתה יודע, אנחנו פה, אין לנו פה נצח נצחים, אבל שוב אני אומר, החוק הזה היה חוסך מאיתנו הרבה מאוד כאב ראש היום, אבל יותר מזה, הוא היה פותר פה בעיה מאז קום המדינה, החוק היה... אני מדבר איתך עכשיו, אני פה בלשכה כאן, בכנסת, אני עכשיו פותח את המגירה, אתם לא יכולים לראות את זה, זה רדיו, ואני מסתכל על החוק, ואני אומר כמה חבל שאנחנו לא מעלים את זה, ומעבירים את זה, חוק מסוים.
0: תדע לך שיש מוכן. סיכוי גדול, מי שמפיל את זה כרגע, זה סתם, זה אפשר להעביר את החוק הזה.
1: אבל אתה אמרת, יעקב, לפני חודש, כאן אצלי, יחד איתי, שחוק הגיוס לא יעלה. ושלא יהיה חוק גיוס.
0: כן, זה היה נכון
1: לאותה תקופה.
0: עובדה שאני צודק, שהוא לא עולה.
1: לא, צדקת. ראיינו אז את בועז ביסמוט. הוא אמר שהחוק
0: יעלה, ואני אמרתי לו שלא יעלה. נכון?
2: נכון, אני לא, אני זוכר שבקי
0: בעלות הלובי. אני מבין פוליטיקה יותר טוב מבועז ביסמוט.
2: תראה, אני יעקב, אתה אגיד לך דבר כזה, מה שהתלוי בי זה הדיונים 42 במספר ודיונים לא קלים, אתם זוכרים את זה היטב, חתיכת דיון, כל דיון היה דיון,
1: זה כבר מאחורינו, יש עכשיו,
2: אבל אם ראש הממשלה, לא, אם ראש הממשלה,
0: יש סיכוי, יש עדיין,
1: הבנו,
2: סליחה, מילה אחרונה, יחד עם ראש הממשלה, ראיתי את
1: חזון הגיוס, בחטיבת
2: חשמונאים, ולכן אני אומר, הנני מוכן.
1: תאמין לי, בועז, אני עשיתי את הנחל החרדי, אתה אומר על החשמונאים, אני רצתי בין כל הרבנים.

0: ובבחירות הנושא הזה גם יהיה נושא מרכזי. אבל אתם עכשיו רצים כולם בפריימריז, ומדברים הרבה עכשיו על שינוי שיטת הפריימריז, אולי על ועדה מסדרת, מה שאני חושב שלא יהיה, מדברים על שריונים, 10 שריונים, כפי שאמר כאן יעקב באחת השיחות הקודמות שלנו. מה אתה חושב? יהיו שריונים, לדעתך צריך שיהיו, צריך לתת לראש הממשלה, אם כן, כמה?
1: קודם כל, תמיד היו שריונים, אז קודם כל זה לא דבר
0: מוכנה. עד 77 הייתה ועדה מסדרת, אז בגין במשך 9 כנסות עשה שריונים.
1: קודם כל, תראה, אתה בקי ואתה מנוסה, ואתה גם הגעת, אני חושב שהגעת אפילו מאוד מאוד גבוה בפריימריז, עד כמה שאני זוכר.
0: זה נכון, זה נכון.
2: זה בפריימריז, הוא עמד מול נתניהו 60-40, הלו? לא היה דבר כזה 60-40.
1: דה לך שיותר קל לא לטפס על האברסט מאשר פריימריז בליכוד, זה חתיכת אירוע, זה קשה, אבל זה הדמוקרטיה, תפארת הדמוקרטיה. אבל אני רוצה להגיד לך דבר כזה, תמיד יהיו שירונים, והשילוב הזה של כמובן פריימריז עם שירונים טובים, מביאים לי רשימה טובה, מה רע בזה? אני רשימה אטרקטיבית, מביאה לי הישג גדול בבחירות, וזה מה שאני רוצה, עם כל הכבוד, זה דבר שהוא טוב. אני מבין שיש פה את העניין של מה יהיה המספר עצמו. בוא נחכה ונראה, אני סומך על ראש הממשלה, הוא יודע, הוא מכיר את העבודה, יודע את העבודה, זה שילוב מנצח של פוליטיקאי או מדיני, שהוא גם פוליטיקאי, אין הרבה כאלה.
0: נאחל לך בהצלחה בפריימריז.
2: באיזה מחוז אתה רץ?
1: מי, אני הפרקתי. אז זהו, אני הפרקתי.
2: תקשיב טוב.
1: קודם כל אסור להזכיר לך, להזכיר לך שחק מחיין לא יכול.
2: אני יודע.
0: לא רק זה, גם בפעם הראשונה הוא רץ בארצי, ותוך 3 שבועות הצליח להיבחר.
1: בשבועיים וחצי, יעקב, בשבועיים וחצי.
2: בוא, אתה רוצה לספר לי, אני חושב שאכלנו כמה ארוחות ערב טובות בשמש בסוף הלילות, לא?
1: אני גם מותר להגיד...
0: בשמש בשכונת התקווה.
1: נתתם לי כמה טיפים טובים, אבל אחלה מפלגה, ובעזרת השם, אתה יודע, מפלגה הרבה יותר אהובה מה שחושבים, אתמול הייתי במקלט בצפון, בזמן הטילים האיראנים, וכולם, אתה יודע, החוסן...
2: הליכוד זה מפלגת העם, מפלגה מסורתית, מה זה? זה המפלגה?
1: לא, אבל אנשים, תקשיב, אתה מדליק טלוויזיה, בא לך, אתה יודע, לברוח לאנטרטיקה.
2: למה אתה לא רואה 14? למה אתה לא רואה 14?
1: לא. לא, אבל אתה לפעמים, אתה יודע, אתה רואה כדי להתעצבן או כדי להפך לאובר מוטיבציה, ואז אתה אומר לעצמך, מה זה? ואז אתה יוצא או לערוץ 14 או לערוץ הרחוב, ואתה אומר, איזה כיף להיות בבית, איזה כיף להיות בבית.
0: הליכוד היא התנועה של העם,
2: בעזרת השם,
0: והיא מובילה בסופו של דבר ציבורים רחבים, מכל גווני הקשת.
2: יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה שהזמנתם אותי, תודה רבה.
2: פרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל, כיום עמית בכיר במכון ה-FDD, ערב טוב לך.
3: ערב טוב ומבורך.
2: תשמע, שר החוץ לשעבר רוצה דברי הסבר מראש המל"ל על מה שקרה כאן ב-24 שעות האחרונות.
3: שר החוץ לשעבר?
2: כן, סילבן שלום, אני משדר איתי.
3: סילבן היה לא רק שר החוץ, הוא היה הרבה שרים.
2: שר החוץ, שר האוצר.
3: שר האנרגיה, עוד כמה דברים.
2: חבר קבינט, אבל אנחנו...
3: עבדנו הרבה ביחד.
2: אז אני רוצה, תראה, אתמול בלילה...
3: שנינו כמעט היינו יושב ראש תעשייה אווירית, אז בסדר, כן.
2: בוא נתקדם רגע אחד, אנחנו רוצים להבין את אירועי 24 שעות האחרונות, ואני מודה, גם לנו היה חשש אחרי השיחה, אחרי הדברים שברק רביד הוציא, שאולי נתניהו לא יתקוף.
3: למה אתה בכלל קורא ומצטט את זה? אני לא מבין.
2: אני גם ישראל זיו, אני אזכיר לך, היה דיבר הבוקר, אבל תודה מה, בוא, קח אותי פרופסור נגל ל-24 שעות כפי שאתה רואה אותם, ואיך אתה מנתח אותם.
3: אני חשוב לדבר על ה-24 שעות שהיו, ואני חושב שגם חשוב לדבר על ה-24 שעות שיהיו, כי זה מאוד חשוב, וכולם כבר בטוחים שהם יודעים מה יהיה, אבל אתה יודע, הרבה יותר קשה לחזות את העבר מאשר לחזות את העתיד. בעיקרון, אני חושב שישראל יצאה מהסבב הזה יותר מחוזקת. לא מחוזקת, אבל יותר מחוזקת. מכיוון שהיא הראתה בצורה מאוד ברורה, שגם כשהנשיא טראמפ אומר, אני אקבע מה יקרה, אז לא, מי שקבע זה ראש הממשלה. אני דיברתי איתך, אם אתה זוכר, כמו אמרתי שהוא חייב להגיב, והוא הגיב. עכשיו, ישראל הגיבה בעוצמה... לדעתי לא מספיק חזקה, אבל חזקה מאוד, והיא הבהירה לאיראנים שהיא לא משחקת במשחק של...
0: הייתה ברירה אחרת. הרי כל מי ש...

0: אתמול דיבר איתי, אמרתי, אין מצב בעולם, אין מצב, אמרתי, אמרתי אתמול בערב לחומש, דיבר איתי, אין מצב בעולם שראש הממשלה נתניהו לא מקבל את ההחלטה להגיב. אין דבר כזה, זה לא בקלפים, זה לא יכול להיות, בסופו של דבר זה מה שהיה.
1: תשאל את ברדוגו, עכשיו להגיד לך מה אני כתבתי לו לגבי יגיבו או לא יגיבו. עכשיו, לא הייתה שום אפשרות לא להגיב, כי אז באמת המצב היה לא טוב. עכשיו אנחנו נמצאים במצב שישראל הגיבה. יותר חזק.
0: אבל האם אתה חושב שזה חד פעמי, מה שקרה בדחיה, מה שקרה באיראן, או שעכשיו שינינו קו חשיבה, שינינו כיוון?
1: העברנו מסר מאוד ברור שאומר, אנחנו מפרידים בין הזירות. ישראל לא רצתה כרגע לחדש את הלחימה באיראן. איראן חידשה את הלחימה משם, ישראל הגיבה בעוצמה. שוב, יש ויכוח, יהיה ויכוח האם העוצמה מספקת או לא, ועכשיו אם איראן לא תירה על ישראל מאיראן, ישראל לא תירה יותר על איראן כרגע, אבל ישראל מודיעה בצורה הכי ברורה שלבנון לא במשוואה.
0: אבל איראן הודיעה שהיא הפסיקה...
1: איראן מודיעה בצורה הכי ברורה שלבנון כן במשוואה.
0: בדיוק.
1: ולכן כששואלים אותי אנשים מארצות הברית לבוא, לא לבוא לישראל, ומראה חבר שצריך לבוא היום. אמרתי לו, תראה, הערכתי, אני לא יודע אם אני אתבדה או לא, אבל הערכתי שהעסק לא נגמר, אלא אם האיראנים, במקרה הזה רק מדברים קדם פאדי. למה? כי רק היום אחרי הצהריים, אחרי שכבר הוחלט שלא יורים באיראן, היה התקפות מאוד רציניות בדרום לבנון, ומצד שני,
0: הלבנונים,
1: ירו על ישראל.
0: אבל
1: עדיין לא ירינו בדחיה. ואני אומר לך, שאם צריך לראות גם בדחיה.
2: למה עצר אותנו טראמפ, פרופסור נגל? למה הוא לא נתן...
1: איפה עצר אותנו?
2: עכשיו, בזה שהוא אמר, אתם לא יורים, הם לא יורים. למה
1: הוא עצר אותנו אתמול, היום לא.
2: לא,
1: היום ישראל הסכימה, היום ישראל אמרה, הגבתי על מה שעשו איראנים, אם האיראנים
0: כן,
1: לא יראו, כתוב, גם אני לא יראה, זה הכל.
0: אבל לפי מה שישראל אומרת, נעננו לבקשת טראמפ. בכל מקרה...
1: אז זה נוח להגיד,
0: יודע,
1: אבל לא נעננו לבקשת טראמפ, להכניס את לבנון למשוואה, כי גם זה הוא ביקש.
0: שאלתי קודם גם את חבר הכנסת...
2: רגע, זה משפט גדול,
0: שאלתי קודם גם את חבר הכנסת ביסמוט.
1: זה משפט גדול מאוד.
0: שמה?
2: הוא אמר שישראל לא הסכימה להכניס את לבנון.
0: כן, בסדר, אבל הם אומרים שלבנון... האם התגובה הישראלית... רגע, אז בוא, בדיוק, אני רוצה לבוא... תראה, היינו ביחד הרבה שנים שם, ואני רוצה לשמוע ממך, האם התקיפה בדחיה הייתה חד פעמית, או שמה זה היה פתח לתקיפות נוספות, לא רק במידה והם יירו לשטח מדינת ישראל, אלא לפגיעה בתשתיות טרור של החיזבאללה, שיש שם, אנחנו יודעים שיש תשתיות טרור בדחיה.
1: אז אני רוצה להגיד מה שאני אומר כל הזמן, אומר לי תמיד ידידי ברדוגו, אל תחזור על מה שהיה, אבל כרגע יש מלחמה אסימטרית, גם באיראן, גם בלבנון. יש ארבעה דברים שישראל צריכה לעשות בלבנון שהם קשורים איכשהו למלחמה אסימטרית. זה לא עניין של תגובה א' לתהיה תגובה ב', זה מה שנקרא מחירון. ישראל צריכה לפגוע במקומות שמפריעים ופוגעים, ונקרא לזה, מטרידים את מנהיגי החיזבאללה. א', בדחיה, לא צריך להוריד בניינים, זה לא נותן לנו כלום. נותן בעבר, זה נותן לראות. צריך לפגוע בבחירים,
0: זה נותן הרבה, הורדת הבניינים פוגעת בהם.
1: ובנכסים, צריך לפגוע בבנקים, צריך לפגוע בכסף, צריך לפגוע במה שפוגע, מה שמפריע למנהיגי החיזבאללה. דבר שני, צריך להמשיך להקות עמוק בתוך לבנון, בשביל זה צריך לשלוח אוגדות מצפון לליטני, יש כוחות מיוחדים, יש חיל האוויר, צריך לפגוע במצבורי הנשק, צריך לפגוע באינטרסים החיוניים של חיזבאללה, גם מצפון לליטני, לא צריך בשביל זה לסכן חיילים. דבר שלישי, צריך לפגוע ולהעביר מסרים גם למדינת לבנון, למרות שהם לכאורה במסע ומתן איתנו, ולכאורה לא אשמים, הם כן אשמים. לא הייתי עושה את זה בצורה מאוד מסיבית, אבל צריך להעביר להם מסרים, גם התשתיות המרכזיות של לבנון יכולות להיפגע, גשרים, מים, חשמל, כבישים, ועוד כמה דברים.
2: מה, אתה תעשה את זה כשאתה עושה את המסכים שלו?
1: והדבר האחרון, הדבר הרביעי, לנקות את דרום לבנון.
0: כן, זה אני מסכים, אבל מה שאמר גם עכשיו יעקב כאן, אנחנו נמצאים במסע ומתן
2: לא
0: עם מדינת לבנון, בחסותו של הנשיא טראמפ, האם עכשיו אני הולך לתקוף את התשתיות, את הקשרים,
1: לא אמרתי תשתיות, אמרתי תשתית, להראות שגם הם חשופים.
0: לא, לא, זה בלתי אפשרי. אני מדבר כרגע על החיזבאללה. החיזבאללה ואיראן.
1: זה מה שאמרתי קודם.
2: בכירים,
1: אינטרסים, בנקים, כלכלה, סמים שהם מבריחים וצריך אפשר להפריח אותם באוויר,
2: תגיד,
1: ועמוק
2: פרופסור,
1: בתוך לבנון מקבורי נשק.
2: תגיד, פרופסור נגל, מבחינת הפרוקסיז, איראן מחקה את חמאס, נכון? הנה, עכשיו נדבר...
1: הוא לא מחקה.
2: עובדה,
1: חמאס
2: הוא,
1: לא
2: עובדה,
1: הפקטור הוא, כבר הוא... למעלה משנה, שנתיים.
2: גם חמאס, עכשיו, זאת אומרת, נמחק הפקטור הזה.
1: חמאס, במרכאות, שולט כרגע ב-35% משטח הרצועה וב... 80% מכוח האדם, אין לו יכולת להתחזק. תשמע, אני אומר, זה כולם מדברים, תשמע, אתה רואה את זה בצורה ברורה, לוויתו של עדין אל-חדד, מנהיג הזרוע הצבאית. בעבר זה היה 10,000 איש, היום כמה עשרות נבחים כאלה שהולכים ועושים לוויה למפקד הזרוע הצבאית. אין להם יכולת להתחמש מחדש, אין להם יכולת להבריח, עזוב, אני לא קורא לכמה רחפנים עם אקדחים הברכה. אין להם להתחמי יכולת, הם לא מייצרים טילים, אתה רואה שאתה פוגע, הורג את המנהיגים אחד אחרי השני, שלושה, ארבעה, אף טיל על ישראל, אף טיל, אולי אחד היה פה באיזשהו מקום, ונפל בתוך הרצועה. כלומר, הם חלשים. שוב, אזרחית הם חזקים, למה? כי עדיין הם מקבלים את
2: תגיד,
1: הסיוע
2: והחוטים
1: האזרחי, החוטים... עדיין יש להם אוכל, עדיין הם שולטים בו, ודרך
2: בוא נתקדם, יש לנו דקה וחצי. יש לנו דקה וחצי.
1: אני אומר,
2: על החוטים, על החוטים, עזוב, רץ איתך.
1: המילה מחוק, אני לא אוהב אותה. אני לא אוהב את המילה מחוק.
2: לא, אני מדבר איתך עכשיו על החוטים.
1: המילה חמאס מחוק לא נכונה.
2: אני אומר לך,
0: הוא לא אמר מחוק.
2: לא אמר
0: מחוק. יעקב, הוא לא אמר מחוק.
2: אמרתי לך חוטים. איפה מחוק?
1: יפה. החוטים הם, לא צריך לזלזל בהם. מצד שני, הם רחוקים לטוב ולרע, אז הם יראו פה טיל, שם טיל, הם רוצים לסגור את מצרי באבל מנדב, זה יפריע לישראל וזה מפריע גם לגופים אחרים בעולם, אני אומר, כולם לומדים מאורמוז, אורמוז, באבל מנדב, מלאקה, והמפרצים, וגיברלטר, כל המפרצים בעולם, כל אחד שולט איתו באיזה מפרץ, הוא רוצה לקחת דמי מעבר. החוטים רוצים להראות שהם שווים משהו, אין להם הרבה יכולת, מצד שני, לא צריך לזלזל בהם, זה מיליון חיילים, ושאומרים להם בכפכפים וכפיות, הם לא. יש להם יכולות, ישראל יודעת גם לפגוע בהם. החות'ים הם כמו העיראקים, כמו המיליציות, הם לא המשוואה. כרגע המשוואה איראן, חיזבאללה, צריך לשמור שבאיוש לא יהיה הבוילינג, מה שנקרא, הקדרה הרותחת לא תתפוצץ עלינו, וכמובן לשים יד על החמאס, ובשלב מסוים להחליש, להחליש, להחליש, עד שבסוף הוא יגיע למסקנה שהוא איננו ושיעזוב את העסק.
0: לסיום,
1: אבל,
0: רגע, שנייה אחת, שנייה, שנייה.
1: 24 שעות הבאות. איראן מול ישראל, התגובה של איראן על התלהלות ישראל בלבנון תקבע עם
0: טוב,
1: הסבב הזה נגמר.
0: לסיום, תשובה בכן ולא. בתור מי שהיה בקשר כראש מלאל עם כל גורמי הביטחון, עכשיו ראש הממשלה מינה את ראש השבק, מינה את ראש המוסד, מינה את ראש המלאל, מינה את הרמטכ"ל, מינה את המפכ"ל. האם אתה חושב שעכשיו יהיה לו יותר קל לממש את המדיניות שלו? יהיה לו יותר קל לעשות את מה שהוא באמת מאמין בו, כי יש אנשים שחושבים שם אחרת, או שיהיה הכל מאותו דבר, כן או לא?
1: אני, ושברדוג אחר כך יגיד משהו על מישהו שלא הזכרת, אני חושב שזה זכותו
0: המלאה. אמרתי גם הרמטכ"ל, אמרתי הרמטכ"ל.
1: אני לא אמרתי.
0: לא, אני אמרתי.
1: זכותו המלאה, זכותו המלאה של ראש הממשלה, למנות, לכן זה נקרא משרות אמון. זכותו המלאה למלא את... למנות את מי שהוא חושב שימלא את תפקידו בדרך הנכונה ביותר וגם בדרך שמתאימה למה שראש הממשלה חושב.
0: האם עכשיו כשהוא מינה את כל ההיררכיה, את כל ראשי המערכות הצבאיות, האם יש שינוי בקו או שאנחנו נהיה הכל מאותו דבר? כי מה שקורה, הארגון הוא זה שקובע ולא זה שעומד בראשו.
1: כל אחד מהם יש לו ארגון חזק מאחוריו, כל אחד מהם הוא איש רציני מאוד ומתאים לתפקידו. הוא לא משרתו של ראש הממשלה נתניהו, הוא משרתו של עם ישראל ושל הארגון שבראשו עומד. אני מכיר את ראש המל"ל, אז הרבה אומרים לי, תשמע, זה מינוי שדומה למינוי שאתה מונית בזמנו.
0: האם יש שינוי? עזוב, יעקב.
1: אני אומר, בסוף, הוא אדם רציני, יודע טכנולוגיה,
0: יעקב נגל, האם יש שינוי או שיהיה הכל מאותו דבר? זה מה שאני רוצה לדעת.
2: משפט, במשפט, חייבים לסיים.
1: אני חושב שגם מה שאמרו קודם, גם קודם היה לא נורא עד הסוף, היה מצב בסדר, ראש הממשלה שלט, עכשיו יהיה לו יותר קל.
0: אוקיי, תודה רבה פרופסור יעקב
2: נגל. חברים, פרסומות ויהיה איתנו פרופסור זומר, כדאי להישאר.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עומס על כביש 1 לסירוגין באזור מחלף ענבה. על כביש 4 עומס מרעננה עד גבעת שמואל. בכביש 6 התנועה זורמת למעט עיכובים באזור מחלפי נחשונים ובית שמש. למען השם, סעו בזהירות.
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, גפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
10: צבסת.
11: מהייזום ועד הביצוע.
10: צבסת.
11: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
10: צבסת
11: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
12: צבסת וצבסת.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
18: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
21: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
22: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה. סטנדרט חדש בהתיישבות.
23: גדול הג'וניור הזה.
24: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
25: תכירו את הגיבור שלנו,
26: שבכל פעם שצריך
25: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
26: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
25: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
26: אוהבים אתכם וגאים בכם.
0: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
1: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרופסור אודי זומר, מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת תל אביב. ערב טוב לך פרופסור זומר.
2: ערב טוב.
1: אז תעשה סדר לסילבן ולי, מה רוצה טראמפ? או מה רצה טראמפ? למה הציוצים האלה שלו אתמול, היום, מה הוא ניסה להשיג פה?
2: אני חושב שטראמפ מבין שצריך פה ליצור איזושהי משוואה חדשה, אבל אני חושב שאם אתה שואל אותי באמת מה הוא רוצה, הוא רוצה שהסיפור האיראני הזה כבר ירד לו מהגב, הוא רוצה לראות את זה מאחוריו, לא יודע אם באופן סופי וחד משמעי, יכול להיות שהוא יחזור לזה, אתה יודע, בשלהי הקיץ או בתחילת הסתיו, אבל כרגע יש לו תוכניות כל כך גדולות במה שקורה בזירת הפנים, שהוא היה מעדיף שהתשומת לב שלו ושל כל הצופים תתפנה לזה.
3: אבל הוא נראה נואש קצת, הוא נראה מתחנן בפני איראן להגיע להסכם כמעט בכל מחיר, תקף מאוד את ההסכם עם אובמה, ונראה שההסכם שהוא רוצה לבוא ולהשיג, במידה והגרעין יישאר שם, אני כבר לא יודע איזה הסכם יהיה יותר טוב.
2: אני נוטה להסכים, אני לא חושב שהוא נואש בהכרח, אבל אני חושב שהוא בהחלט נמצא במקום שהוא קצת מביך, שנשיא ארצות הברית באינטראקציה שלו עם מדינה כמו איראן, שהייתה אמורה להיות...
3: אחרי המכה שהיא ספגה גם. היא ספגה מכה אדירה מישראל ומארצות הברית.
2: נכון.
3: והיא נראית עכשיו כאילו שהיא ידעה על העליונה.
2: במלחמה אסימטרית, שזה סוג המלחמה, זה עצם ההישרדות של הגורם החלש, מבחינתו הרבה פעמים נתפסת כניצחון, לא רק מבחינתו, אלא גם מבחינת הגורמים שמקורבים אליו, כל הג'יהאדיסטים בעולם.
1: יכול להיות שאמריקאים מהיועצים שלו רצו לתת תמונת ניצחון לאיראנים בכדי לסיים את ההסכם? כי הרי אם אני מנתח נכון, הוא רוצה הסכם, היועצים שלו רוצים הסכם, האיראנים אומרים, תשמע, אנחנו רוצים גם תמונת ניצחון בלבנון וגם תמונת ניצחון על ישראל, אז הם ניסו לסדר להם, רק מה, הם לא מצאו שחקן ממול, נתניהו אמר להם תמונת ניצחון לא בבית ספרי.
2: אוקיי, יעקב, מה זה תמונת ניצחון? מה הם עשו פה? איך הם בדיוק הם ניצחו אותנו?
1: לא, אם הם היו...
2: אם לא היינו מגיבים... אנחנו רחוקים להיות מנוצחים.
1: אם לא היינו מגיבים, אז הם היו אומרים, הנה, אנחנו ירינו עליהם, והם הפחדנים שתקו, כמו שאתמול ברק רביד דיווח. ישראל לא תגיב, ירו על ישראל, עיקו אותה, והיא לא תגיב, זאת תמונת ניצחון.
3: לא רק זה, אחרי אותה שיחת טלפון, סליחה, עוד משפט, אחרי אותה שיחת טלפון, שהייתה בין טראמפ לבין ראש הממשלה, נאמר בצורה מפורשת, בכל האתרים, שטראמפ דרש באופן חד משמעי מנתניהו שלא לתקוף, וכאילו, אם הוא דרש באופן חד משמעי, אז ברור שלא יהיה שום דבר. ולכן הייתה איזושהי תחושה אתמול בערב, אחרי אותה שיחת טלפון, שלמרות שהייתה התקפה...
1: אחרי הדלפה של ברק רביד, השיחת טלפון הייתה פחות מעניינת. אחרי הדלפה של ברק רביד, מה הולך לקרות בשיחה?
3: כן. אז אנחנו נמצאים עכשיו באמת במצב שבו הייתי רוצה לדעת לאיפה טראמפ מוביל את העניין הזה. האם זה להסכם בכל מחיר? האם זה לפעולה צבאית? האם זה להמשך המצור, בתור אחד שמומחה לארצות הברית, איך אתה מנתח את העניין?
2: אז אני חושב שקודם כל, טראמפ, לא יודע אם ברמה לגמרי מודעת, אבל מבין באיזושהי רמה, שרמת השליטה שלו בתהליכים ובמהלכים פה במזרח התיכון מוגבלת. אנחנו דיברנו על זה שידיה של ישראל לא לגמרי חופשיות עכשיו, גם ידיו של טראמפ לא לגמרי חופשיות, והנה, הוא לא מצליח לאלץ לא את נתניהו אגב ולא את האיראנים לעשות באופן מוחלט את מה שהוא אומר, וכשאנחנו מייצרים פה משוואה חדשה כמו מה שקורה ביום או בשעות האחרונות, אז זה קורה. מה הוא רוצה הלאה? אז אמרתי לכם, קודם כל היה רוצה שהסיפור האיראני הזה להערכתי, לפחות לחודשים הקרובים, ירד לו מהגב. הוא כן היה רוצה הסכם, אני חושב שהוא מאוד ברור בעניין של של האורניום המועשר, ואני מקווה שהוא יישאר במקום הזה, כי אחרת סילבן, אתה דיברת קודם על ההשוואה ל-JCPOA, ההשוואה באמת תהיה לא לטובתו, כן, אם הוא יוותר על זה, אז אפילו ה-JCPOA כבר היה יותר טוב, אבל טראמפ לפחות מאוד ברור בעניין הזה, ואני חושב שגם בתוך ממשל טראמפ, שמענו פה את מרקו רוביו אומר, רק מדינה משוגעת לא תגיב כשיורים עליה ככה, זאת אומרת, גם בתוך ממשל טראמפ, למרות
3: הוא אמר את זה אחרי הפעולה של ישראל, ולא לפני הפעולה.
2: לא יכלה שלא להגיב.
3: הוא אמר את זה אחרי הפעולה של ישראל ולא לפני הפעולה.
2: נכון.
3: שיש לזה גם
2: נכון.
3: משקל.
1: אבל בוא נתקדם רגע אחד. אולי זה בעצם איזשהו איתות לאיראנים, כי בוא, לפחות לפי הניתוח שלי, האיראנים חטפו מכה. זה שהם שותקים עכשיו, זה אומר שהם מבינים את כוחה של ישראל, ובואו נגיד בצורה הכי ברורה, מטוסי חיל האוויר טסו מעל טהרן, כמו שהם טסים מעל ישראל. אין הפרעות, אין גורמים שיכולים להציק להם. סוג של קנייה איראנית. לפי דעתי, האמריקאים, אם היו מנתחים את זה נכון, נותנים עוד מכה לאיראנים ומפילים אותם. אולי טראמפ לא רוצה להפיל אותם.
2: אני חושב שטראמפ מאוד רוצה להפיל אותם, יעקב. טראמפ רוצה להראות שהוא יותר טוב מכל הנשיאים לפניו, גם רפובליקנים וגם דמוקרטים, בכמעט 50 השנים האחרונות. הוא היה רוצה לראות זה ששינה את ההיסטוריה. אני חושב שפשוט הוא לא מרגיש שזה מספיק קרוב, מה מספיק שזה מספיק, או שזאת הדרך.
1: אחרי 24 שעות האלה, אחרי פחות מ-24 שעות האלה, שאתה רואה איך האיראנים פשוט, כל האוויר שלהם יוצא, אז הם ירו 30 טילים, לא הזיזו לנו מה שנקרא דבר אחד, ואנחנו ריסקנו להם תעשיות פטרוכימיות. אתם מבינים כבר מה עשינו להם? ריסקנו להם מערכות שלמות של הגנה אווירית, טסים מעליהם. הם מבינים שהם בכלל לא במשחק. אם האמריקאים משחקים נכון, אני אומר לך שהם מפילים אותם צ'יק צ'ק. אמריקאים לא רוצים.
3: אבל הוא אמר שהוא מוכן להיפגש אפילו עם מוצ'טמה.
1: לא יודע, בן אדם שהרקת את אבא שלו ואת אמא שלו ואת האחים שלו ואת הדודים שלו ואת כל החברים שלו ופגעת לו במדינה, תגיד, זה נשמע לך רציני שהוא יבוא להיפגש איתך ולהגיד לך nice guy, good guy, bad guy, dead guy, מה זה השטויות האלה? זה נשמע לי לא רציני, כאילו לא אנושי. הרקתי את המשפחה שלך ועכשיו אני בא לשבת איתך. כאילו טראמפ לפי דעתי חי במקום שלא קורה את המציאות נכונה, או אולי את המזרח התיכון.
2: אני חושב שטראמפ בהקשר הזה מאוד מתבסס על הקסם, משהו תופס כקסם האישי שלו. אתם ראיתם את זה גם בקדנציה הראשונה שהוא נפגש עם המנהיג הצפון קוריאני, אתם רואים אותו גם בפגישה ממש לפני חודש בסין, הוא מאוד מאמין שהקסם האישי שלו ישפיע. אני חושב אבל בהקשר הזה שבאמת הסיכוי שמוצ'טבה חמינאי בכלל יצא להיפגש איתו, שלא להזכיר להיות מוקסם מהקסם האישי שלו, הסיכוי לזה הוא כמעט לא קיים, וגם אין מה לעשות. אני חושב שבהקשר האיראני,
1: איזה קסם אישי, פרופסור זומר, רק את אבא שלו ואת אמא שלו, איזה קסם אישי?
2: נכון, אני מסכים, אני אומר, הסיכוי לזה הוא אפסי.
1: אבל מה, אין תפיסת מציאות? אתה יכול להגיד, שמה, אויב, אני יושב מול אויב, זה בסדר, הוא צריך להבין שאני נמצא כאן ואני פגעתי בו, אני מוכן לעשות דברים, אבל בוא, זה לא משחק, זה יש גם אנושיות. מה, אתה בן 80, אתה צריך להבין, לפי דעתי, צריך להבין את העולם, משהו פה לא מסתדר לי, אם אני אומר, אני יכול לשבת עם מוצ'טבה חמינאי.
2: טראמפ אמר כל מיני דברים, זה לא, אני לא חושב שצריך לשפוט אותו לפי כל מילה שהוא אומר, ויודעים שהמעשים שלו הרבה פעמים הרבה יותר חשובים מהמילים שלו. פה הוא זרק משהו לאוויר, אחר שהוא זרק איזה בלון ניסוי, ובאמת הבלון ניסוי הזה, אתה יודע, לא ברור מראש, אין לו שום סיכוי.
1: מה זה עושה לו בארצות הברית עכשיו בדעת הקהל, האירועים האחרונים?
2: תראה, האמריקאים מסתכלים, והם אומרים, הדלק עדיין מאוד גבוה, והוא רק עולה עכשיו. הבורסה התמוטטה ביום שישי באופן שקשור באופן עקיף לסיפור של הורמוז ולמחסור בדלק ובמוצרים קריטיים אחרים בעולם.
3: אז בוא אני אגיד לך ככה, הבורסה האמריקאית בחוזים המסחר ובמסחר עולים כל המדדים. הנפט הוא על $91, שזה פחות מאשר היה בחודש מאי. לכן אנחנו רואים,
2: זה יותר $160 שהיה בפברואר.
3: ברור שזה, יש את ההשפעה של מה שקרה באיראן בצורה חד משמעית. אבל אם אני שואל אותך, באמת, סכם לי את העניין. מה הוא באמת רוצה? הוא רוצה הסכם, הוא רוצה לחדש את המלחמה, הוא רוצה להמשיך רק במצור על הורמוז, הוא רוצה שילוב של הדברים. אתה כמומחה לתחום, מה לדעתך הוא באמת היה רוצה או שואף אליו? כי איך שזה נראה שהוא שואף להסכם כמעט בכל מחיר. מה אתה חושב?
2: לא הזכרת בכלל את אחד האינטרסים הגדולים שהיו שם לטראמפ באזור של המפרץ, שזה הסיפור של האנרגיה. אתה יודע, זה גם אינטרס מאוד גדול של טראמפ.
3: תראה, העניין של האנרגיה הוא פועל יוצא של מה שתהיה בסופו של דבר ההחלטה. זה לא דבר שהוא מנותק. אחת משלוש ההחלטות האלה של או הסכם או חידוש לחימה או רק המשך המצור יביאו להשפעה על מחירי האנרגיה. זאת הוצאה נלווית.
2: חידוש הלחימה בהשתתפות אמריקאית, אתם יודעים, אני מאוד נזהר להגיד פה דברים צורה חד משמעית, אבל מבחינה הסתברותית, ההסתברות לזה, למרות מה שקרה ב-24 שעות האחרונות, להערכתי נמוך. אני לא רואה את האמריקאים נכנסים בכוח מלא. זה נכון שהם מעורבים, הרי בעצם בימים האחרונים האיראנים כבר פוגעים בכוחות שלהם במרחב, כן? בצורה די סיסטמטית, אבל אני לא רואה את זה קורה, כי אני חושב שיש לטראמפ עכשיו ברמה הביתית, כן? מה שקורה לו בתוך הבית, מספיק דברים להתעסק איתם, אולי הוא רוצה לראות את זה קורה, אבל מה הוא באמת רוצה? הוא באמת היה רוצה להפיל את המשטר האיראני ולהוריד את תוכנית הגרעין ולהוריד את תוכנית הטילים ולהוריד את הפרוקסיס. הוא באמת היה רוצה את הדברים האלה בעולם אידיאלי. מה הוא חושב שעכשיו אפשרי? להערכתי הוא חושב שעכשיו מה שאפשרי זה להגיע לאיזשהו הסכם שאולי הוא יקרא לו הסכם קבוע, האמת הוא שהוא יהיה הסכם זמני, ויכול להיות שבהמשך הקדנציה הוא יחזור לפעילות או איום של פעילות צבאית או פעילות צבאית אמיתית. אבל זה מה שהיה רוצה.
3: זאת אומרת שההסכם בעצם לא יבוצע או לא ימומש. אם אתה אומר שהוא יחזור לקראת סוף הקדנציה לאפשרות של פעילות צבאית, זה אומר שבעצם ההסכם לא ימומש.
2: בסוף הקדנציה נשיאו פה בדרך כלל ליין דאק, זאת אומרת, הוא ברבל צולע, אבל ברגע שיעבור הקיץ ויעבור בחירות האמצע, בהנחה שטראמפ יצליח בהן לפחות ברמה סבירה וישמור על הסנאט, אני חושב שיהיו לו חזרה גם יותר דרגות חופש וגם יותר קפיטל, יותר הון פוליטי להשתמש בו, והפרויקט האיראני הוא מושקע בו מאוד. זה התחיל ביוני שנה שעברה, ממשיך במרץ-אפריל השנה, ואנחנו רואים שבינתיים הפרויקט הזה הוא עדיין בתוכו.
1: תגיד, פרופסור זומר, הוא מנצח את הבחירות האמצע עכשיו אחרי המבצע הזה?
2: זה לא, יעקב, המבצע זה לא הדבר המרכזי על סדר היום של האמריקאים, אתה יודע, יש להם דברים אחרים, כמו יוקר המחיה ואינפלציה ותעסוקה, אבל אני חושב שלפחות לפי התחזיות שאני קורא, את בית הנבחרים, הפער שם של הרפובליקנים כרגע הוא מאוד קטן, ויש סיכוי לא רע בכלל שהדמוקרטים ייקחו אותם. בסנאט זה בסוף ייפול ויקום על, על, על מרוצים מאוד מאוד ספציפיים. אם יהיה לכם זמן, אפשר פעם לעשות, זה תוכנית שלמה, מה יקרה במיין, מה יקרה בטקסס, כן, כל מיני מרוצים שכאילו...
1: קנינו, אנחנו נעשה על זה, אפילו אולי חצי פודקאסט.
2: בשמחה.
3: תודה רבה, פרופסור זומר,
1: תודה רבה שהיית איתנו.
3: הרגיל היה מעניין מאוד.
2: בכיף ושמרו על עצמכם.
1: סילבן, אתה לא מאמין, נגמרה, הסתיימה עוד תוכנית אחת. והטכנאים היו אופר שטיינברג ואסף אנגל. וגם ערך וגם הפיק אותנו אור שירזי. אני לא יודע איך הוא גם עורך וגם מפיק. וגם עדנה הייתה פה. ועל הדיגיטל, עדנה תדע, תשמע, זה לא רגיל. על הדיגיטל יש לנו את איציק זר והמדי. אתה לא מבין בשש המדי, אתה שומע המדי?
3: אני מיד אחרי התוכנית.
1: אתה חייב.
3: תודה לך, יעקב ברדוגו, על עוד תוכנית.
1: היום הוא מביא קונצרטו לפסנתרת ולתזמורת, נדמה לי של בח או של בטהובן, לא זוכר, של אחד מהם. תתן בראש בקונצרטו הזה, אלעד.
3: תודה.
1: איך, תודה סילבן.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עומס על כביש 1 לסירוגין באזור מחלף ענבה. על כביש 4 עומס מרעננה עד גבעת שמואל. בכביש 6 התנועה זורמת למעט עיכובים באזור מחלפי נחשונים ובית שמש. למען השם, סעו בזהירות.
0: בחסות,
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא! למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
15: גול!
16: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: 90 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: שומעים שזה ישראלי.
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
15: איזה בנק מפריז.
14: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
16: בנק הפועלים.
14: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: גלי ישראל, החדשות.
17: שלום רב וערב טוב. השעה 6 עם החדשות, צביקה פלורנטל. בשעה האחרונה, אזעקות בצפון. דובר צהל מסר כי בהמשך להתראות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ, זהו שלושה שיגורים שנורו מלבנון לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח ישראל, ושיגור נוסף נפל סמוך לכוחות. ברוך השם, לא היו נפגעים. הקבינט המצומצם החליט היום להמשיך את פעילות צהל בדרום לבנון חרף הדרישה האיראנית להפסקת אש. בדיווחים מלבנון על מחבל מחוסל ומספר פצועים בתקיפת צהל בכפר חרבת אדוויר שבגזרת החוף בין צור וצידון. בחזית הדרום, צהל הודיע כי חיסל במהלך סוף השבוע במרכז רצועת עזה שלושה בכירים בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי, בהם ראש מערך ההנדסה של הארגון, סגנו ואחראי מערך הנונטט בצפון הרצועה. והבוקר חוסלו שני מחבלים בדרום הרצועה. ישראל וארצות הברית העבירו מסר לאיראן, לא יהיו עוד תקיפות אם איראן לא תירא שוב. ולפני זמן קצר, איראן הודיע כי תפסיק את הירי על ישראל. ועם זאת, איראן סגרה את המרחב האווירי שלה מחשש להפתעה ישראלית. בית המשפט המחוזי הותיר במעצר 51 מהעצורים החרדים שחשודים ממעורבות בגרימת הנזק לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. בדיון על הסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, היא אמרה לנציגי הפרקליטות, אתם הפכתם לאויבים של הממשלה, לפוגעים בביטחון המדינה ופוגעים קשות באמון הציבור במערך הפרקליטות. אתם מכשירים כל שרץ. ובפוליטיקה, הנוסח החדש של חוק יסוד לימוד תורה, ינתנו זכויות שוות ללומדי תורה ולמשרתים בצהל. המסחר בבורסה בתל אביב הסתיים במגמה חיובית, שער הדולר נקבע על 2.94 שקלים לדולר, ושער האירו נקבע על 3.39 שקלים לאירו. מסימני פריחת האנטישמיות באירופה, קריאה לבטל את המופע של חנן בן ארי בפריז. אין מקום למבצעי רצח עם. בזמן שהמלחמה בעזה התנהלה, הוא הגיע לרצועת עזה כדי לחגוג עם חיילים את ההרס שם ודיבר על אפשרויות של התיישבות מחדש בעתיד. הוא לא יכול להופיע כאן. חנן בן ארי יופיע הערב באדום דה פריז, שם מתוכננת הפגנות ענק נגדו שקוראות לבטל את המופע. ואנו אומרים, חנן בן ארי, חזק ואל תיחת. ועכשיו למזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: היום והלילה מעלות חום רגילות בעונה. מחר עלייה קלה במעלות החום.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם, יחד ננצח.
18: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מ-88 עד היום. שיר ישן, כך קוראים לזה. אתניקס, מי שלא יודע, אלה החבר'ה שבזכותם, אתם מכירים את האומן המיתולוגי הענק. איך לא? אייל גולן?
1: כן.
0: אלה החבר'ה, אלה ממקימי הפופ הים תיכוני בישראל, ובאמת מגיע להם שפו גדול מאוד, זאב נחמה, כל להקת אתניקס, תמיר קליקסי, אני מאוד אוהב את החבר'ה, הם באמת אחים יקרים, הרבה מאוד שנים היינו ביחד, רעיונות, רדיו, הופעות, הנחיות, ימי עצמאות, מסעיות, איפה לא היינו, אני ואתניקס. איזה כיף זה, אה? אתה יודע איפה זאב נחמה גר? באיזה לוקיישן זאב נחמה גר בתל אביב? זאביק, אם אתה שומע במקרה, זאביק שומע, זאביק. איזה ארוחת ערב, אני, אתה ועוד איזה 20 איש ככה בשביל הכיף, במקום שאתה, הוא במקום כל כך אסטרטגי. טוב, בוא נשתוק. שלום וערב טוב גם לאנשים שמאוד מחכים למניפסט שלי, למניפסט ההתחלה, נכון? אתם מאוד אוהבים את האקטואליה בהתחלה? יאללה, בואו נירד ונסגור עניינים, קבלו. נתחיל דווקא מהכי חלש להכי חזק. ראיתם את ברקוביץ' מה עשה למורדכי דוד? עכשיו, המזל של ברקוביץ', לא, אני אספר את הסיפור. מורדכי דוד זה מישהו שיש לו פטיש לסגור אנשים שמעצבנים אותו, בשם רבין, בשם, כל פעם הוא מטריל את השמאלנים ואת אלה שמדברים שטויות לכאורה, כל הזויים, המוזרים, אלה שתרעלה, אלה שמכניסים מקלות בגלגלים לכאורה. הוא נדלק עליהם והוא חוסם להם את הרחבים. עכשיו, מי היה שחקן כדורגל אחד, שקוראים לו אייל ברקוביץ'. כן, הוא רק שחקן כדורגל אחד. ומי שרואה אותו, השחקן הכי טוב שהיה פה במדינה, בואו, נו, איפה הוא? איפה אלי אוחנה? זה ב-400 מיליון דרגות מעל. ואחרי זה אורי מלמיליאן, ואחרי זה משה סיני, ואחר כך יש לכם את עודד מכנס, ואחר כך יש לכם את שפיגלר, ויש לכם כל כך הרבה שחקנים אדירים. מי אתה בכלל ברקוביץ'? זה בשביל העניין של הכדורגל. עכשיו, יש כאלה שיגידו, עמדי די, זה שהוא מדבר שטויות, זה לא פוגע לו בקריירה של הכדורגל. לא, בלי קשר לשטויות שהוא מדבר, זה כבר בעיה אישית שלו. אני מדבר באופן כללי, שחקן הכדורגל הגדול ביותר בישראל בכל הזמנים, אלי אוחנה, אחריו אורי מלמיליאן. עכשיו, כל הרע של ברקוביץ', אחי, אתה גם לא השחקן הכי טוב. זה תכניס לך לראש, שזה רק האנשים שאוהבים אותך, וזה כבר לא הרבה. עכשיו, בלי קשר, הוא ילדותי כזה, כמוני, אנחנו אינפנטילים. אני אינפנטיל, הוא אני לא יודע, הוא נראה, נכון, משפטית, הוא להגיד, הוא קרא לי אינפנטיל. אני אינפנטיל, ואני מזהה דמויות ילדותיות כזה לפעמים, ונראה לי, לכאורה, שגם אייל ברקוביץ' הוא ילדותי. עכשיו, מה קרה? מורדכי דוד אמר לו פעם אחת, שמה, אני אחסום אותך, ואייל ברקוביץ' עם הגנגסטריות,
2: אני זה נדרוס אותך עם האוס, אתה תהיה מסוגל, אני נדרוס אותך, אני ארים עליך יד, אני נדרוס אותך.
0: לכאורה, זה מה שהוא אמר. ואתמול מורדכי דוד תפס את ברקו, חסם לו את האוטו. מה עשה ברקוביץ'? המשיך לנסוע כשהוא נתפס לו על הרכב. עכשיו, זה נראה לכם דחקה וצחוקים, אבל זו סכנת חיים ממשית להתנהגות פרועה של אייל ברקוביץ' לכאורה. זו התנהגות פרועה. אז נתחיל מהסוף, כמו שאמרתי בכותרות, הוא הסתבך. המשטרה פתחה בחקירה בעניין הזה, זה ניסיון דריסה, איך שלא תסתכלו, צחוק, לא צחוק, ניסיון דריסה. וזה אייל ברקוביץ', אוי ואבוי אם זה היה קורה. תחשבו שמישהו ימני היה עושה את זה סתם, כך דוגמה, תן לי איזה דמיקולו, לא משנה, עזוב, הלאה. הבנתם את התמונה, זה ברקוביץ'. אז אתה גם נהג פרוע, לכאורה, גם שחקן לא מי יודע מה, ועיתונאי, הקבצה ג', סליחה שאני פוגע בילדים בהקבצה ג', כי אין הקבצה יותר נחותה מזה. בסדר? אין פחות מזה. נמשיך הלאה בכותרות שלנו. ואגב, ברקו, עכשיו, תבינו שאני עיתונאי אמיתי, אני מיודד עם ברקו. הרבה שנים, היה מתראיין אצלי המון, שאולי מדבר שטויות של אקטואליה, כי הוא לא מבין כלום. אני לא יודע באמת, אני באמת מתפלא על, על, על כברניטי הטלוויזיה באשר הם. מה, רק שונאים? סבבה. אבל גם עם היגיון, ידע. כשאתה מדבר על נושא מסוים, אתה צריך להבין בו. כלום. לפחות הוא לרג', שתדעו, ברקוביץ' הוא איש לרג'. אם מסתכלים על דברים חיוביים, הוא תרם לי הרבה מאוד פעמים לחיילים. שתדעו, לא אומרים את הדבר הזה, האיש הזה תורם. זה שאני לא מסכים עם הדעות שלו, זה סבבה. בענייני כדורגל זה מרגיז אותי. על זה אני מתעצבן על ברקו, לא על השטויות שהוא מדבר. על זה שהוא חושב שהוא שחקן יותר טוב מאלי אוחנה, ופה, כפרה ברקו, ברקו. הביתה בראש שם באנגליה לא עושה טוב. האם יש תרופת מנע לפיצוץ לפנים בביתה? אולי ביתה נוספת מהזה? לא יודע, צריך לשאול רופא. שיהיה בריא ברקו, אני אוהב אותך. נמשיך הלאה. בואו קבלו שיטה מיוחדת. בקואליציה קיימו את הדיון, אתה יודע מה? יש לי עורך. תשמע רגע. אתה עורך האקטואליה הטוב ביותר במדינת ישראל. רוטפים אחריך, טלוויזיות, תחנות, תוכניות. שלום מנחמן.
1: שלום שלום.
0: בוא תיתן לי את הכותרת שמרגיזה אותך ממש, כי אני דיברתי על ברקו, זה לא עניין אותך. רק אמרתי את המילה קואליציה, תראה איך נדלקת, ספר לי מה קורה.
1: אז היום מתקיים דיון בכנסת, הקואליציה קימה בעצם דיון בבקשת החסינות של חברת כנסת.
0: אחותי היקרה ואהובה, טלי גוטליב.
1: לכן עצרתי, שתוכל לומר.
0: אני אוהב אותה.
1: כן, היה שם דיון מאוד מאוד מרתק.
0: היא פרסמה איש השבק, שהיה בן זוג של משמע, היא הבעייתית, לא משנה, בקיצור. רוצים הפצת טענות לבגידה, זה מה שאומרת טלי גוטליב בשבעה באוקטובר, והיא הייתה צריכה לקבל חסינות. ישראל כץ עשה מעשה שלא עושים בתוך המחנה הימני, זה עשה נזק גדול מאוד לישראל כץ. אני אומר שהוא חייב לעבור לטלוויזיה להגיד, טעיתי, תמחלו לי. כי ישראל כץ, עם כמה שאני אוהב אותך, וימין, מימין, דבר כזה לא עושים בתוך הבית, לא יורים בנגמש, זה בטוח, גם לא יורים ברכב פשוט, אגב גם לא יורים באופניים, אבל לא יורים בכלל. תודה רבה, וואלה יופי. היועמ"שית, אתם רוצים לשמוע מה היא אומרת? לא, זה לא רלוונטי, זה בזבוז של זמן אוויר. בקיצור, טלי גוטליב, אף אחד לא יכול לעשות לה שום דבר, היא קצת יותר חכמה, קצת עם יותר ניסיון וקצת עורכת הדין הטובה ביותר בישראל. אז כדאי ליועמ"שית ולכל אלה שלכאורה מואשמים בכל מיני האשמות על 7 באוקטובר, סוף סוף יש מישהי שלא דופקת חשבון ואומר את האמת. היא אלעד עמדי, רק בפוליטיקה, שזה יותר חשוב, כי בפוליטיקה אין אמון. ושבא אחת כמו טלי גוטליב, כולם מאמינים. אז יועמ"שית, לקט מפוטרת, יועמ"שית לשעבר, עם הפן הבלונדיני, אוהבים אותך, מכבדים אותך, מאחל לך רפואה שלמה, ושתחזרי להתענך במהרה. אבל היועמ"שית, עם טלי גוטליב לא כדאי להתעסק. אין אחד בפה, אחד בלב. היא מיירטת את האמת ולאמיתה. ולכן, הלוואי וטלי גוטליב, היא תשב שם, אתה יודע מה היא תעשה להם אחד אחד, ותדעו את האמת סוף סוף. טלי גוטליב, אני אוהב אותך, אני מניח שהרבה מאוד אנשים אוהבים אותך כמוני, שיהיה לך בהצלחה, כפרה עלייך, אני מרשה לעצמי לומר את זה על טלי גוטליב. אני אוהב אותה אהבת אמת, לא קשור לימין שמאל, על הנכונות. אתה יודע באיזה מקום היא בליכוד? מבחינת אהבת האנשים? אם אני לא טועה בפריימריז, זה מקום ראשון. יכול להיות או שאני, נכון, מקום ראשון, משה סעדה גם במקומות הגבוהים. תקשיבו, טלי גוטליב היא פשוט אימפריה, והיא לא משחקת את משחקי הפוליטיקה שאתם מכירים. אנחנו מקיאים מפוליטיקה? הנה טלי גוטליב, אלופה. תמיד אמרו לי, נו, תתן משהו טוב על הליכוד. טלי גוטליב, אלופה. יש עוד חבר כנסת אחד שאני אסור לי לומר את שמו, בשום פנים ואופן, שאתמול הוא תרם לנו תרומה לחיילי צה"ל. אתה יודע מאיזה צד הוא של המפה הפוליטית?
1: יכול לנחש.
0: איזה צד אתה חושב?
1: ימין.
0: שלי?
1: Okay.
0: צודק. זה כשאמרתי, ימנים דואגים לאחרים גם, לא רק ברעש וצלצולים. אז אסור לי להגיד את שם חבר הכנסת, אבל זה מישהו שאני מאוד מאוד אוהב אותו. ביום רביעי אני בכנסת, אגב, שעה אחת בצהריים. כל מי שרוצה להרביץ לי בכניסה, אתם מוזמנים. תבואו רק עם כוח רציני, כי אני לא פרייר. וזהו, אני פוגש כמה אנשים רציניים בכנסת. מני, אולי נעשה שידור מהכנסת ביום רביעי. בואו נבקש מהגורמים הרלוונטיים. שידור, בכנסת, אני בא, תוכנית אחרת לגמרי, מוציא אותה מדעתם, את כולם. מדבר רק עם מי שאני אוהב, שזה הסדרנים בדרך כלל. וואי, תבקש, מה יכול להיות קטע הצגה, אם אנחנו בכנסת בלב החני ביום רביעי. בואו נעשה שידור. בואו נבקש גם מברדוגו, אולי ברדוגו יהיה לפנינו גם שידור, איזה כיף זה שברדוגו, ואז אני אחריו בכנסת. בן אדם מדבר ברצינות, ואז אני בא מדבר רק שטויות. מה אתה אומר? שמע מגניב.
1: גאוני.
0: יאללה, בעזרת השם. עכשיו, אחרי שהבהרנו לכם את כל הזה על טלי גוטליב, טוב, הנה זה חשוב מאוד שתבינו. שבחים, כל הפוזות שעושים פה במדינת ישראל. 8 שוהים בלתי חוקיים נעצרו, בהם 2 תושבי עזה. ושישה ערבים, כי אם אני אגיד פלסטינים, הנרטיב הזה הוא שקרי. פלסטין זה שם גנאי ליהודים במנדט הבריטי פה. אז אני מדבר על ערבים, כי פלסטינים זה יהודים שגרו פה במנדט הבריטי, בסדר? פלשת. אוקיי, בהמשך. 8 שוהים בלתי חוקיים נעצרו בהם 2 תושבי עזה ושישה פלסטינים, ככה כתוב בכותרת, אנחנו משנים את הפלסטינים לערבים. הם מיוש, מיהודה שומרון, גם 3 מסיעים תושבי הצפון, כולם נעצרו. בתוך השבחים, גם מעזה. עכשיו, עלה לי רעיון היום לתוכנית, שנפתח עם זה בכיף. יש לי ארוחות זוגיות, כולל שתייה, במנפיס. תכף אני אסביר לכם, מנפיס זה הטוסט נקניק, הרשת החזקה ביותר בישראל. עד כאן בסדר? כן. ביום רביעי הם חוגגים 20 שנים להיווסדם. יש לי ללא הגבלה חלוקה של כמה טוסטים שאתם רוצים. עכשיו תשים לב. דיברנו על חוקים במדינת ישראל אתמול, אתה זוכר?
1: כן.
0: קביל. תן לי חוק שאם היית חבר כנסת, היית מביא אותו לאוויר העולם, בבקשה.
1: מי שנוהג בנתיב השמאלי?
0: בפחות מ-80 קילומטר לשעה, שלילת רישיון נהיגה לכל החיים?
1: כן, או שמותר לו לנהוג רק בלי גלגלים.
0: נהג מלווה, שלא נהג מלווה. אנשים שעושים ג'יהאד בכבישים, לרוב זה ערבים, סליחה שאני כן מדי, אני אומר פה אמת, שעושים בכוונה בנסיעות עברייניות וחושבים שהם גנגסטרים, ומבוגרים מדי שנוסעים על 40 בצד שמאל, בכביש מהיר, שמוציא לכולם את המטריפים את כולם. חוק יפה, מה היית אומר עם החוק? מי שלא נוהג עם ביטחון, כן?
1: או שלילה, או נהג מלווה. חודשיים נהג מלווה, או שיבוא שוב לשיעור נהיגה מונעת הזאת.
0: אז אני, יש לי חוק אחר. אני רק, אתה יודע, הכל זה היפותטית. אם הייתי חבר כנסת, אולי אני ארוץ מתישהו, כשהפוליטיקה תהיה באמת נקייה וטובה, אז אולי נרוץ,

0: ראש הממשלה איתנו?
1: בוקר טוב, בוקר טוב. מה שעה? יש לי חוק.
0: אוקיי.
1: אלעד נתניהו עכשיו מוציא חוק אדיר במדינת ישראל. נתחיל בזורקי אבנים. סבבה?
0: כן.
1: זרקת אבן, שלילת רישיון נהיגה לכל החיים. כנס מיידי, 40,000 דולר, דווקא בדולרים, ושיזכרו תמיד את דונלד טראמפ. בסדר? 40,000 דולר מיידית, האבא משלם. ושלילת רישיון נהיגה לכל החיים. יהודים וערבים כאחד. נשמע נחמד?
0: כן.
1: זה לא קיצון מדי, נכון?
0: לא.
1: יופי. עונש מוות שיהיה פה, חייב להיות פה. עונש מוות לא אכזרי. בזריקה. ככה נחסוך גם חבלים וגם אנשים וטראומות וחרדות. אני הייתי הטליין. אגב, אני מוכן להיות הטליין בהתנדבות מלאה במדינת ישראל. כל הנוחבות בהתנדבות. לא רוצה שקל. רק תשלמו לי הנסיעות. אתם יודעים, תנו לי לישון שם במקום. אין לי שום בעיה, אין לי גם רחמים. מי שטבח את העם היהודי בשואה אכזרית, אסור לרחם עליו, נקודה. ואתם פה במדינת ישראל תשמעו כל מיני כאלה שמרחמים, אז תיזהרו. טוב, חוקים. יש לך חוק, ברק אליאס היקר, תחשוב על חוק מגניב. כולם צריכים להתגייס במדינת ישראל, חוץ מתלמידים חכמים. חוק, מי יקבע מתלמיד חכם? נעשה מבחנים. עוד חוק שעולה לכם לראש, כדורגל, מתחילים מהמקום השני. ביתר תמיד אלופה, מקום שני... טוב, בוא נלך על חוק רציני שאני רוצה. קבל, אם אני חבר כנסת, זה החוק. המיסים במדינת ישראל, כל כולם יגיעו לכדי 25% מהכנסתך. עד כאן בסדר?
0: כן.
1: אתה אומר, הוא מדינה אבל של מלא הוצאות, אלה לא משלמים, הערבים עושים פה זאת, זה, זה, זה, זה. איך 25%? והנה הרעיון. החוק אומר שזה ה-25% שבן אדם צריך לשלם. זה כולל הכל, מעם, ביטוח לאומי, כל התחרות, הכל ב-25%. אבל... כמה גנבים יש פה במדינה?
0: כולם גנבים.
1: ושחור, והנה אפילו איך אומר אושר כהן, כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד. מס הכנסה יודע שגונבים פה בשחור, נכון? עבריינים, מה זה מיליארדים, הערבים העבריינים, מה זה טרור עושים לנו. אז אני אומר 25% מס, אבל במדינה יהיה גוף אדיר, שאם אתה גנבת שקל אחד מהמדינה, 25% זה הוגן, 25%, רבע מהכנסותינו הולכים למדינה. בסדר? הכנסה, זה הולך, כל ההכנסות הללו הולכות למען המדינה. מי שנתפס גונב שקל, אתם רוצים את זה באנגלית או במרוקאית?
0: אנגלית.
1: וואי, וואי, וואי. איך החוק? וואו, וואו, במרוקאית. וואו, וואו. אבל תראה כמה זה הוגן. 25% סך הכל מהכנסותיך. לא 17% מע"מ, 18 היום, 400 לזה, 200 להוא, קומבי, עזוב. 25% לעם ישראל. גנבתם? מוי, מוי. לא מרחם עליכם. בסדר? תודה רבה. האם החוקים האלו נשמעים לך נחמד?
0: כן.
1: טוב. ועד עכשיו? צריך
0: לשפר אותם חוקית, זה יכול לדברים האלה.
1: זה חוסים חכם בשביל אני המאזינים.
0: אוקיי.
1: אני רוצה לשמוע את החוקים שלהם. כל חוק שאני מקריא פה ברדיו, מעט האנשים האמיתיים בעם ישראל, איזה חוק אמיתי מהנשמה הייתם רוצים? אפשר גם בצחוק כל מיני חוקים מגניבים, אבל תשתדלו להיות רציניים. אם קראתי את ההודעה שלכם, קיבלתם ארוחה זוגית במנפיס, שביום רביעי חוגגים 20 שנה, להיווסדם. מנפיס, אלופי עולם, זה טעים בצורה בלתי רגילה, כל הסניפים, כל רחבי הארץ. אתם תהיו בהלם אמיתי, יום רביעי הקרוב. הם חוגגים, ואני איתם שבוע שלם, לעשות להם טרור חיובי, שזה מגניב. עכשיו, רק בשביל הבדיקה, אני רוצה... סלימי רגע את ההודעות בבקשה, תן לי... אוקיי, ניצה, אבי וגיא. מה זה? אני מסתכל רגע על הודעה, מה זה? אלעד, אני עם חבר ברכב, והכרתי לו את התוכנית שלך, והוא עף עליך. לא, לא, לא, לא, צריך שהוא יעמוד, רק שיקשיב לי, מה יעוף עליך? עכשיו, אני אין לי כנפיים להחזיר העפה. יעזין לי, אין לי טוב או לא טוב. מה הוא רוצה, גיא? אתה יכול רגע להתייחס? אני לא מבין מה הוא רוצה. אלעד, אני מחבר ברכב, הכרתי לו את התוכנית שלך והוא עף עליך. אז תגיד, גיא, אתה... גיא, שריך שאתה נותן לאנשים להקשיב לנו, תודה רבה לך. יאללה, בואו נבדוק חוק ראשון שמגיע אליי ממש ברגע זה. לעזוב לי בבקשה. הנה, מי שמקליט הודעה של יותר משתי דקות לרדיו, לכלא. כל הכבוד! זה חוק! הודעה יותר משתי דקות, כלא. וואי וואי, ואני שאני עם מניפסט של 25 דקות? מה?

0: מוות, זה עונש מוות.
1: הוא מתכוון להודעה קולית בוואטסאפ, אתה יכול, אתה באמצע החיים.
0: שמישהו בכללי.
1: נותן לך הודעה קולית.
0: אבל בגלל זה יש לך היום כפול 1.5, כפול 2. אתה יכול לשמוע את כולם כמו ברווזים. אלעד, מה שלומך? טוב, אכלנו את הראש יותר מדי?
1: תן לנו בג'ינגל.
0: הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.

איזה חוקים שולחים לי מאזינים, אתם ענקים. הנה, הוא חייב לקבל ארוחה זוגית. אין פה, במנפיס הוא מקבל. מי שנרדם ברמזור אדום ולא נוסע, צריך לקבל קנס של 2,500 שקל. אני רוצה להגדיל את החוק. מי שמחטט באף ברמזור וחושב שלא רואים אותו, שתהיה לכם רק נזלת רטבה. מה זה, אתה רואה אנשים חטטים? אתה יודע מה, אני בעיניי, כולם חטטים באף, אבל אתה יודע, טיפה להצניע. אותי יותר מזעזע לראות בן אדם שהוא ברמזור מחטא, מפעיל את העין ידנית, נכון שהוא כבר האצבע בתוך העין כבר. אתה אומר בונו שהוא לא יפעיל את המוח ידנית, הוא כבר חודר עמוק מאוד. ואתה אומר רגע, בסדר יאללה גבר, הוא לא שם לב. מה זה אתה לא שם לב? אתה ברמזור, יש לידך אנשים. אתה יודע מה יותר מזעזע? כשאתה רואה נשים עושות את זה, זה בעיניי זה מבחיל. יש כאלה שיגידו, אמת עם מה, אבל כולם חטטים באף. לא כשאתה רואה מישהו אחר עושה את זה, אוי וואי וואי. אז זה חוק מגניב, להוסיף, מי שנרדם ברמזור אדום עם אצבע באף. ארוחה זוגית גם לבחור הזה. ענק. וואי, חבר'ה, כפרה עליכם, בלי להיות גזענים, בסדר? אחרי זה מפילים הכל עליי. ואין לי כוח כבר עם הטמטום הזה שאני גזען, אני פשוט אוהב את עם ישראל יותר מדי. או בהגזמה. אבל מה אכפת לי, זה עם ישראל. הנה ההודעות שלכם כולם, כל מי שאני קורא את ההודעה שלו, ארוחה זוגית במנפיס. צאו לדרך, ברויכה והצלויכה.

0: איזה יופי. ניקו אנד וינס, Am I Wrong? האם אני טועה? זוהי גרסת הדנס לאחד הלהיטים הגדולים ביותר שיצאו כאן אך לפני עשור בערך. אני ממש אוהב, מקווה במות שגם אתם. הוורסטיליות המוזיקלית פה איננה נגמרת, חברים. הספקטרום של המוזיקה הוא כל כך רחב, שאנחנו בשביל להיות כנים ולא להיות ערוץ תבלה שמחרטט אתכם, שיחליט לכם בכוח גידי גוב, גידי גוב, גידי גוב, גידי גוב, חווה אלברשטיין, הגיע הזמן שתשמעו את כל מה שאתם באמת אוהבים, ולא שמהנדסים לכם את המוח, גידי גוב. אך גידי גוב. הוא אפילו לא מתחרט על מה שהוא עשה, שתבינו את העוצמה של מה עשה לך לצד. עכשיו, אצלי קשה לי, כי אני מאוד אהבתי אותו, אתה יודע, אני כאומן, ואמרתי, למה לערב מוזיקה עם אומנות? ברגע שבן אדם כמו גידי גוב תימא את המוזיקה עם ההתנהגות שלו כלפי חיילי צהל, הוא בושה לכוורת, בושה למוזיקה הישראלית, בושה לנו כאזרחי ישראל באופן כללי, ונהג גרוע. אבל הכל לכאורה, כי גידי היה על הכיפק, אבל אז שהוא נהיה הארדקור, הארדקור, נגד חיילי צהל במלחמה, פה אתה אומר, רגע, ממנעמי המדינה לקחת, גידלת כרס, עשית הכל בכיף. תקשורת שלכם, הכל שלך. הרגע שביזית את חיילי צהל, פתאום תחנות רדיו ישמיעו אותך יותר. זה כואב לי הלב, בעם ישראל. שאין פה, אין פה פר, אין פה הוגן, אין פה... באמת, המשקל פה... בגלל שנולדתי ימני, שתבינו את הטירוף, אני מזמן הייתי צריך להיות המאמן הכי חזק בישראל בבידור. לא נותנים, מקלות בגלגלים, במכוון. אגב, זה גם קורה בצד הימני, שלא יהיה לכם ספקות. אנחנו מוזרים, אנחנו עם מוזר. אבל העיקר שככה בורא עולם רוצה, לא? מה שהוא מחליט זה מה יהיה. הנה חוקים של אנשים רק בשביל הכיף. אנחנו עם ממפיס, חוגגים 20 שנה. אני רוצה רגע לראות הודעה מגניבה ונחייג אליו. בואו נתחיל עם הודעות של מאזינים. עמדי, מי שצופר בפקק וחושב שזה יעזור, 1,000 שקל ו-8 נקודות. לא, בואי, בואי, אבל גם אני צופר. משה, גם אני צופר, אני צופר. אם אני לפי 1,000 נקודות לצפירה, אני כבר חייב למדינה מיליארד. אני ארקו לי ברעש. עמדי, קוראים לי דוד, אחריות אישית של מערכת המשפט, שופט שמשחרר עבריין שפשע, השופט יושב במקומו בכלא. זה חוק! שופט שמביא את דעתו האישית נגד המדינה, ועושה דברים לא הגיוניים נגד המדינה, יושב במקום האסיר, במקום המואשם. וואלה, פגז. אחלה חוק, ארוחה זוגית, לקרח. דוד קרח, זה השם שלו. דוד... אם אני פותח מפלגה, עם ישראל, רק שלנו, ככה אני רוצה, רק שלנו, זה שם מפלגה שלי, שימו רשין בבחירות, רק שלנו, לא, רשין, היי, רשע, רשע, תשאל למה רשע?
1: למה?
0: רק שלנו היהודים. יש לך בעיה עם זה? תצביע לגנץ.
1: בגנץ יפסול אותך,
0: בסדר. שיפסול, אני אהיה הרוב. מה עדיף? להיות בנט? אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר ש... אוקיי, וואי וואי, איזה חוקים יש ביום, כפרה עליכם מאזינים, תשמעו אתם אלופים. עמדי חוק, שכן שזורק לך בדל סיגריה למרפסת, חייב לעבור תהליך גמילה. היי חיים תולדנו, אני צריך לדבר עם השכן שלך מלמעלה, נראה לי אתה מאפרה שם אם הם זורקים לך את זה. הלאה, עוד חוקים, קורקינט, להגביל קורקינט בכבישים, רק מרוצה קורקינט שיהיו. אני נגד החוק. אני נגד החוק.
1: למה?
0: כי אני חושב ש... מה זה מרוצה קורקינט? לא, סור. סור קורקינט על הכביש, ברור. קצת מוזרים, גם ילדים, אתה יודע, נוסעים, לא רואים בעיניים. קצת החיות של ההורים, הכל זה מההורים, כפר עליכם. בואו, תהיו רציני. הלאה. מסעוד שולח לנו. מי שחוסם כביש ללא אישור משטרה, שנה מאסר ללא אפשרות ערעור, מסעוד מבית שמש. מסעוד, כפרה עליך, איתך כל הדרך. ארוחה זוגית לבחור המדהים הזה, כל הכבוד. עוד חוקים, עוד חוקים. הנה בחור בשם אבי, הייתי מעביר חוק תחבורה ציבורית חינם, אני מבטיח לך הפקקים יורדים באחוזים טובים. לא, לא, המדינה צריכה להרוויח כסף, מה חינם? מי יהיה מלא דלק? מי יעשה אוטובוסים? אז בוא ככה רעיון אחר. ירושלים עוד מעט הופכת להיות העיר הראשונה בישראל שמרושתת ברכבת קלה. לא יצטרכו מכוניות בירושלים בעוד 3 שנים. כל מי שיש לו רכב, חוץ מהדאווינצ'יקים, אני לא מוכר את הרכב, אני יוצא מאוטופוזה, לא אכפת לי מה יהיה. מכיר את אלה שהם לא יוותרו על האוטו בשביל הדאווין. אבל רוב עם ישראל, או רוב תושבי ירושלים, כבר לא יצטרכו רכבים, ואז אתה רואה מין סוג של גן עדן. זה מדהים, בלי רכבים, פשוט מדהים. טוב, מי ייתן לך תחבורה ציבורית בחינם? כפרה, איזה בחינם.
1: כן, שרת התחבורה מירי רגב דווקא אמרה שיש תוכנית כזאת.
0: בסדר, שתעבור התוכנית אנחנו נדבר. אוקיי, כל מי שקורא לבבון, למזרחים בבונים, מכניסים אותו בכוח לפלאקה. איזה חוק ענק. למי שלא יודע מה זה הפלאקה, זה מועדון ים תיכוני. כן, כל מי ש... וואי וואי, תחשוב, זה שקורא לי בבון בגלל שאני ימני, הוא בכוח צריך לבוא להופעה בפלאקה. ואני מביא לו את הזמרים הכי קשים. הכי קשים. וואי, ענק. אוף, הוא הצחיק אותי. מי זה? מי כתב את ההודעה הזו? דורון אליאסי. דורון, כפרה עליך. ארוחה זוגית במנפיס בדרך אליך. טוב, הגזמנו עם ההודעות, כי אני רוצה גם מוזיקה, ויש לי חידות וזה. לא, לא, אני רוצה להמשיך. הצעת חוק, כל אישה חוזרת לעבודה שנה אחרי הלידה.
1: חופשת לידה לא תהיה רק שלושה חודשים, אלא שנה. זה מה שהוא מציע.
0: תגיד,
1: אגב, יש מדינות שזה קורה.
0: תגיד, תגנוב, בגלל זה הם לא מצליחים. שנה אתה נותן לאישה כי היא יולדת? מה יקרה עכשיו לאישה שרוצה להביא חמישה ילדים? אז היא לא תעבוד בחיים שלה? תודה רבה. היגיון, היגיון. אני לא אבא. אני לא אבא. הלאה, עוד. וואי, הרית, היקבות. אנשים, אתם כאלה מוכשרים, תקשיבו, יש פה אנשים ברמה הגבוהה ביותר. אתם יצירתיים, קריאטיביים, תודה. המדי קוראים לי יוסף. אני חושב שכמו שיש שירותים ציבוריים, צריך לפתוח פינות חיתות באף. איי, תקשיב, אני לא שולט בזה. בואו רגע נשמע שיר. וואי, אנשים אתם ענקים, אני פשוט אוהב את זה. הצעות חוק של אנשים, אזרחים פשוטים. בכנסת ממציאים לנו כל מיני שטויות. בואו נבין מה אתם רוצים, עם ישראל. תהיו רציניים או לא תהיו רציניים, אם קראתי את ההודעה שלכם, את הצעות חוק שלכם, אתם מקבלים ארוחה זוגית במנפיס, ועכשיו, בואו ניתן כבוד לכל כוחות הביטחון. לפני הרבה מאוד שנים, פגשתי את ליאור פרחי, זכרו לברכה. אחד האנשים הגדולים ביותר שיצאו פה במוזיקה הים תיכונית. הטובים באמת לא נשארים פה. תראו אישי לוי, תראו את ליאור פרחי, באמת, אומנים ענקים שבאו במוזיקה העברית ולקחו אותה למקומות שלא היינו רגילים. אתם חייבים להבין את זה. היום אתם מכירים אייל גולן, עומר אדם, אתם רואים שרית חדה, אתם אומרים, וואי, בטח, אנחנו קובעים. זה לא היה. זה לא היה. היו בזים לנו למוזיקה, לא היו מנגנים אותם בכלל בתחנות הרדיו. שתבינו, לא היה דבר כזה, רק בתחנה המרכזית בתל אביב, או בתחנות מרכזיות כאלו ואחרות. בכל אופן, פגשתי את ליאור פרחי, ולי ולמגב, משמר הגבול, יש לינק, אני מאוד אוהב את מגב, לא יודע איך לספר להם מה הלינק, לא יודע, אין לי לינק, אני אוהב את מגב, בסדר? זה מקובל ככה, אני אוהב את מגב?
1: כן.
0: תודה. פגשתי את ליאור פרחי. ליאור נרקיס, שיבדל לחיים ארוכים. ליאור פרחי. חברים מאוד טובים, הוא היה מאזין קבוע לתוכניות שלי. הוא אמר לי, תשמע, אתה יש לך את התוכנית רדיו הכי משוגעת בארץ. אני משתדל גם לעשות את זה פה. נפגשנו, ואז היה ערב מגב, בתורף של אלפי חיילים. ואמר לי, תשמע, מה, בוא נעשה רגע איזה משהו מגניב, רוצים להביא אותו לאיזו הופעה. אמרתי, תשמע, יש את השיר שומרי החומות, של להקה צבאית, לא זוכר כבר, פוסטי במילה. הוא שמע את השיר הזה ואמר, זה זה. אחרי יומיים הוא שולח לי את הסקיצה של שומרי החומות. ומהרגע הזה אני הפכתי את זה להיות ההמנון של משמר הגבול, משטרת ישראל בכללי, לוחמי צהל, הגיבורים הקדושים, הגיבורים שמגנים עלינו פה בעם ישראל, כוחות הביטחון באשר אתם. זה יצא מהתוכנית שלנו. והרבה בזכותכם כי אהבתם, ולא נשכח את חברי היקר, יהי זכרו ברוך, ליאור פרחי. וזה הסיפור, ככה קל, ככה פשוט, לא תשמעו את זה כי אני בבון מזרחי, הם בטח הביאו את הקרדיט למישהו אחר, אבל מה אכפת לכם, שמעתם את האמת עכשיו? אני

בטח הוא מקבל עכשיו את ישי לוי, איזה קבלת פנים עושה לו ליאור פרחי בשמיים. מרגש, אה? ליאור פרחי הענק, איך אהבתי את הדמות, איך אהבתי את האיש הזה.

0: מרגש, מרגש, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרצרה במיוחד. בזמן הפסקת הפרסומות, שימו לב, כל מי ששולח עכשיו את, את צמד המילים, זה מילה ומספר, מנפיס 20, מנפיס 20. למה כדאי לכם לשלוח מנפיס 20? ביום רביעי, רשת מנפיס, טוסט נקניק, המצליחה ביותר בישראל, זו רשת 20 שנה, טירוף אמיתי, כל הסניפים, אלה שבירושלים ואלה שבמרכז, אלה שבדרום ואלה שבמזרח, כל הסניפים של מנפיס ביום רביעי, חגיגת 20 שנים להיווסדם. אני מחלק לכם ארוחות משפחתיות עכשיו, תקשיבו מה זה אומר. לפי תעודת זהות אני אראה כמה ילדים יש לכם, ואתם מקבלים טוסטים למשפחה, אוקיי? עכשיו שים לב, הם יכולים גם להיות 80 איש, נכון? מני, אין שום בעיה, משפחה של 80 איש, 80 הם יקבלו. אני מחייג אליכם באופן אקראי, מיד אחרי הפסקת הפרסומות. לא משנה כמה אנשים אתם בבית, ארוחה במנפיס, כי ככה הם יודעים לחגוג הרשת המצליחה ביותר בישראל. מנפיס, כל הסניפים, יום רביעי חגיגה, תקשיבו מה מדהים שם. צמר גפן, ארטיקים, זה קל חינם לכולם, נכון? זה אתה מכיר מני. יש להם די-ג'ייז. וכל הטרפת לבני המשפחה בחינם. אבל כל מי שיגיע, לא משנה לאיזה סניף של מנפיס ביום רביעי, יש להם כרטיסי גירוד לכל לקוח. אבל כל כרטיס זוכה. אין לו זוכה! אין לו זוכה! כולם זוכים! זה ביום רביעי במנפיס. אז עכשיו, כל מי שרושם מנפיס 20, ושולח את זה לכתובת הבאה בלבד,
1: 058-36-222-03.
0: עשיתם את זה? אנחנו מחייגים אליכם באופן אקראי, ואני מפציץ אתכם בטוסטים. איזה חברים. מנפיס, איך אני אוהב את אמיר. בכלל, אני אוהב את כל מי ששייך לרשת. קטנה ואני... לא, זה לא טוב, קטנה ואני פה. מה אני...
2: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון באפס אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: הייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
0: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט, זה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: זה בסט, זה בסט.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
10: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: גדול הג'וניור הזה.
12: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
13: אתמול, עקב מותו של ישי לוי, זכרו לברכה, כל תחנות הרדיו, איפה שלא עברת, ישי לוי, ישי לוי, ישי לוי, ישי לוי. אבל היום מה? מה? לא תחלקו את זה בצורה מסודרת? אז הנה לאדם איזה שעושה פה זאת ברדיו הישראלי. כל יום ישמע פה שיר אחד לפחות, בשבוע הקרוב לפחות, של ישי לוי. אגב, בתום השיר הזה אני צריך עזרה ליחידת חוד בצבא, נעזרנו, חברי כנסת תרמו לנו, אני צריך עזרה של מאזיננו היקרים. מצווה, מה אכפת לכם? תכף. הנה השיר שנקרא עננים. איזה זמר אדיר הוא היה, פשוט ישי לוי, וואו, וואו, וואו. תנחומים לבן שלו, שיר, שאנחנו חברים טובים ממש. עננים.

איזה חוקים אתם שולחים לי? תכף נצחק. עוד מעט נצחק. החוקים שאזרחי מדינת ישראל רוצים להעביר. לא בגץ ולא גרביים. אזרחי המדינה, חוקים, בבקשה.

0: עוד חוקים שרצים פה של מאזינים שלנו, הנה חוק של בחור מקסים, אני מניח שזה הוא, נכון? אני לא אותו, רגע, מה קורה פה עם השירים שהכל עובר לנו פה? עוד פעם השטויות האלה. רגע, סליחה, עכשיו זה יהיה בסדר. ככה, חוקים של אנשים. מאזין בשם אברהם, אישה שרוצה לחפור לבעלה על סדר היום שלה, מקבלת חסימת אשראי לאותו יום. לא, לא יעזור לך, זה חוק שלא יעבור, לא כדאי לך, לא, לא. גדול. הנה חוק נוסף. מרצה באוניברסיטה שמדבר נגד חיילי צהל, שלוש שנים לכלא, ואין לו אפשרות לחנך לעולם יותר שום דבר, כולל נמלים. הוא לא יכול לחנך גם נמלים. חוק אני חותם עליו בלי ברבורים בכלל. עוד חוקים של מאזינים. לוחמת שמתחתנת עם לוחם, הצבא מממן את החתונה. נא לאשר את החוק דחוף, הבת שלי לוחמת, היא מתחתנת בעוד 3 שבועות. היי גדול. חגי, אתה תותח, תודה רבה. המדיה היקר, תרוץ לבחירות. לרוץ? ללכת אני לא אלך, לרוץ אני ארוץ. זה אתם שונאים אותי, אתם רוצים להלביש לי תיקים, אתם יודעים יש בו במדינת ישראל לכאורה גופים שמחפשים אנשים כמונו. מה זה אומר? לוקחים עכשיו משרד ומלבישים לנו תיק. עכשיו לך תתמודד עם התיק, וואלה, פשוט. ענק, תרוץ לבחירות, כפרה עליכם. מתי באמת שהפוליטיקה תהיה טובה ונקייה ונכונה ובאמת עם השפעה, ולא שהרוב הוא ימני פה וקובעים לנו פה מיעוט קטן מה נכון ומה לא. שזה ישתנה, אורלין, אני רץ לפוליטיקה. נתחיל משהו במקומי, אני חושב שגם ירושלים אני יכול לעשות דברים יפים. טוב, מה אני עכשיו מכין את עצמי לפוליטיקה? מה פתאום, רדיו לפני הכל, ובעזרת השם גם טלוויזיה. אני מאוד אוהב לפנק את עם ישראל. מה, לא ברק, בחיית ברק.
1: בטח, חייב.
0: שוב. ערוצים, זה, בוא נראה מה יהיה עם 14, בוא נראה שעוד ערוץ חדש שנפתח. בוא נראה, אני רוצה תוכנית בידור טובה. לא בידור שעושים לנו טובה. בידור, לשבור את המדינה לגזרים. מה שאנחנו באמת יודעים לעשות טוב. טוב, מנפיס, וואו, כולם ממנפיס. טוב, יאללה, תזכורות, מה שקורה כאן עוד מעט יהיה לנו חידש, תזכה אתכם ברשימת פרסים גדולה מאוד. עוד מעט אנחנו נחייג לסניפים של מנפיס ונשלח לשם אנשים. כל מי שיגיע יקבל ארוחות בטירוף. 2. בשביל שתזכו בארוחות זוגיות, כל מי ששולח עכשיו את צמד המילים מנפיס 20. מנפיס 20. אתם נכנסים להגרלה, אני מחייג אליכם, מקבלים ארוחות חינם במנפיס לקראת יום רביעי, חוגגים 20 שנים. החברה, אני אקרא לזה רשת הטוסט נקניק המצליחה ביותר בישראל בכל הזמנים, חוגגים 20 שנה להיווסדם, ואתם נהנים. סגרנו? תודה רבה. מני, דבר אליי, יצאת פה בריצה, נכנס לפה סגן ראש הממשלה, ישר טסת. הלוואי תרוץ אליי ככה כשצריך.
1: כשתהיה סגן ראש הממשלה, כן, אני כן. מבטיח לסחול אליך.
0: תקשיב רגע, חתיך, אנחנו נמצאים פה, יש לנו סניף שאפשר כבר לשלוח אנשים, מה אתה אומר?
1: אני עובד על זה.
0: יאללה, יהיה. מגניב. תכף לשלוח אנשים לסניפים, בינתיים כבר 58 דקות אחרי השעה 6, אתם על התוכנית של המדינה. תמשיכו, מנפיס 20, המספר 20, ומנפיס שחוגגים ביום רביעי 20 שנים, ההצלחה שלהם זו הצלחה שלי. אני התחלתי איתם ביחד, את הקמפיין המטורף הזה על מנפיס, ותראו לאן הגענו. איזה כיף, איזה אושר. אז יאללה, עד שאתם תרשמו ועניינים, אני מיד מחייג אליכם בתום השיר הבא, ועל... עד שאתם תשלחו את המנפיס 20, ברק, פנו אלינו היום. ברק זה אח שלנו מירושלים, הוא עובד איתנו הרבה זמן, קוראים לו ברק אליאס, והוא מגיע משכונת ארמון הנציב בירושלים. מה, אני בוחר רק ירושלמים פה לתוכנית? לא רק, אני, יש לנו גם אנשים, אבל אני מחובר לירושלמים, יש לנו מין שפה כזו ברורה, כולם מכירים את כולם, סבב. טוב, לענייננו, יקיריי ויקירותיי, פנו אלינו יחידת חוד. אנחנו מדברים פה, זה כבר קרה אתמול, שביקשו מאיתנו את הדברים הכי פשוטים. יש עכשיו איזשהו, נקרא לזה חלק חינוכי במרכאות, של לוחמי יחידת חוד מהבחירות ביותר במדינת ישראל. פנו אליי הקצינים. ואתם יודעים, כל היום זה קומבינות בצבא, לכת, אז עמדי וי, אסור, וואו, באו, בבון, וביבי, זה... אז אנחנו לא אומרים למי. ואני עוזר ללוחמים באשר הם. ביקשו מאיתנו, שימו לב, עוגות, פיצוחים ושתייה קלה. זה מה שצריך. מדובר על 100 לוחמים. זה 100 לוחמים ש... הטופ של הטופ. אני מעבר לזה לא יכול לומר לכם כלום. עכשיו, שימו לב, חברי כנסת תרמו לנו פיצוחים. אתם לא מאמינים. עכשיו, אסור לי להגיד את השמות שלהם, כי הם אנשים... אני כל כך אוהב אותם, שתדעו שבפוליטיקה יש אנשים טובים, דווקא אלה שנחבאים לכלים, אלה האנשים הכי מדהימים שיש. אז לאותו בחור שתרם לי, מכנסת ישראל, איש אדיר ואיש יקר, ואני אוהב אותך, תרם לנו את הפיצוחים ללוחמים. מה חסר לי? אתה יודע מה ההבדל בין עוגות לעוגות?
1: לא.
0: עוגות עושים עם סוכר, ועוגות עושים עם סוכר. יופי. אז אנחנו צריכים גם עוגות וגם עוגות. כל מי שיכול, לא יודע, יש לכם איזה חברה, לא יודע, אתם עושים עוגות, ל-100 איש, חבר'ה, זה 100 איש, אבל זה מחולק לשבוע. זאת אומרת, פותחים להם את הצורה, סקנים, זה הסיומת של הבלגן הגדול. זה ה... לפני שמקבלים את ה... את ה... הוא, את ה... כן, זה מברזל, שמים אותו. לא משנה, הלאה, הלאה, יש אנשים פה שרוצים לעזור לי, כפרה עליכם, אנשים, פרנסי עיר, אנשים שבורא עולם נתן להם קצת יותר, ויש להם לב רחב, ורוצים לתרום לנו שתייה קלה, זה מה שצריך, קולות, כל השתיות האלה, מים, קולה, פיצוחים בקטנה, אם מישהו רוצה להוסיף, ועוגות, עוגיות, עוגות. תעזרו לנו, מה אתם אומרים, יעזרו לנו המאזינים?
1: יעזרו.
0: תודה, בימים שהייתי במקום עבודתי הקודם, זה היה פחות משנייה. פה הפתיעו אותי ממש, מאזיני רדיו גלי ישראל. אתה יודע, שם סבלו אותי 30 שנה, פה אני רק שנה נכנס לשלישי תכף. הנה נורי, תראה איזה מאזינה מהממת שתורמת לנו כסף לשתייה. רגע, זה מה שחיכיתי. אנחנו לא נוגעים בכסף. נטו המוצרים. בסדר? אנחנו ימנים, אנחנו יודעים מה זה. אתם יודעים, יכולים להלביש לנו תיקים פה, אני גנב, אני רמאי, אני נוכל, אנחנו יודעים להיזהר. לא מתעסקים בכסף. אתם תקנו את המוצרים, אנחנו נשלח לוחמים לאסוף את זה מכם. מכל נקודה שתגידו לנו. סגרנו? לא בכסף, תרומות של שתייה, פיצוחים, עוגות ועוגיות. אם בא לכם לעשות את זה, שהשם יברך אתכם. למתי צריך את זה? שואלת אותי כנרת. תראה איזה כרפרה עליה. כנרת טלקר, זאת מאזינה קבועה שלי. מהרגע שהייתי ביצית ברדיו, עד שבקעתי. אני עדיין ביצית בבונית. כפר עליה ישר שואלת, למתי צריכים? זה לשבוע הבא, ביום ראשון. אנחנו נעשה את האיסוף מכל מקום שאפשר. אז בבקשה, ותודה רבה לכם, כפר עליכם, מאזיני התוכנית של המדינה. נורית, את מהממת, היא רוצה שיאספו את זה בבני תקלים. קיבלת. כל מי שתורם מגיעים עד אליכם. תודה רבה לכם. זה יחידת חוד שאנחנו חייבים לאחד אחד, אחת אחת מהן את החיים שלנו. זהו. עכשיו, אם תתרמו, השם מברך אתכם. לא בכסף, את המוצרים בלבד. Thank you. מרחבה. מרחבתן. מין אנטה. אנא, נזל אלר! נזל אלר! כן, מני, האם זה היום האחרון?
1: הגיוני.
0: בואו נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נחשוב ונחזור עם תוכנית אליטיסטית, מתנסית.
1: נשלח אותם לאכול אוכל.
0: נעשה כל מה שאנחנו רוצים.
1: שווה.
0: לפני הפסקת הפרסומות.
1: תשארו איתנו.
0: אפשר לחייג רגע למישהו בשביל לאחל לו מזל טוב ושיוכל ככה בשביל הכיף? הנה זה מגיע. תענו לי לטלפון בבקשה. וואו, הייתי משדר ככה? הנה הדר בן דוד. אין מלכה כזאת. אני מביאה לרדיו. כל הכבוד. איזה אנשים, איזה צדיקים. טוב, בוא נראה מי מקבל ארוחה זוגית.
2: הלו.
0: שלום, לאן הגעתי?
2: עמי.
0: אהלן, עמי, זה עמדי מהרדיו, איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם, מצוין.
0: תגיד רגע, יא חתיך, יא עולם, אתה שלחת לי הודעה עם מנפיס 20, נכון?
2: לא.
0: לא.
2: שלחתי איסוף מחולון, עוגיות ושתייה.
0: אתה תורם לנו, אוקיי, אתה תורם, כפרה. מיכאי, אני רוצה לתת לך ארוחה זוגית בלי קשר, כי אתה תרמת משהו יפה, אתה גר בחולון ואתה תורם לנו עוגות ושתייה.
2: לא, אני גר במודיעין, המשרד שלי בחולון, ויש שם מחסן מזון, שאני אדאג שתחכה.
0: אני דואג, הנה הם רושמים איזה הצוות שלי, את המספר טלפון שלך, התרשר לך בחור בשם טף, זה השם, בסדר? טף, לא יכול לתת יותר מזה, ויתאמו איתכם, יגיעו עד אליך, בסדר?
2: שמחה.
0: אחי, אני מה זה אוהב אותך, יש לך ארוחה זוגית, ממני, בכיף, במנפיס, ואתה פשוט מלך, תודה רבה על הלב הטהור שלך.
2: תודה רבה.
0: ביי כפרה עליך. ועכשיו, מאזינות ומאזינים, קטנה ואני חוזר, אם אתם רוצים ארוחות זוגיות שיחייק, שישלחו את צמד המילים מנפיס 20.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'י.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חופף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
16: מהייזום ועד הביצוע.
15: זה בסט.
16: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
15: זה בסט, זה בסט.
16: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
17: זה בסט, זה בסט.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירביט.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירביט.
21: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
23: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
24: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו כוכבית 2915.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
26: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: פעם כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
28: גדול הג'וניור הזה.
29: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
30: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
31: אפשר יותר נמוך?
30: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
31: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: חזרנו אליכם, איזה כיף. כבר 9 דקות אחרי השעה 7. תקשיבו, דבר מהמם קורה כאן היום. חוקים שאזרחי מדינת ישראל, זה יכול להיות חוק מצחיק, זה יכול להיות חוק רציני, כל אחד עם החוק שלו. אתם בעלי הבית, הפוליטיקאים הם עובדים שלנו. תראו מה קרה פה, הם אמורים לעבוד אותנו, מה קרה פה עם השנים? אנחנו עובדים אותם. ראיתם בעצים, שמה בעצים, אלה מהצד הימני, אלה מהצד הפחות רלוונטי, כל אלה הפכו להיות הבוסים שלנו, במקום שאנחנו נהיה הבוסים שלהם. אז היום אתם מחליטים מה הם יהיו חוקי מדינת ישראל. אם אין לכם חוקים טובים, תשלחו לי, תשמעו, זה מצחיק. א' וב' זה גם ממש רציני לדעת באיזה מקומות זה פוגש אתכם. איפה הלימה הזו מגיעה בין האמת לבין החוקים שאתם רוצים להוציא. אז הנה חוק ראשון לשעה הזו, זה חוק פגז בעיניי. תקשיבו טוב. כל מי ששרח בשירות הציבורי, דהיינו בצבא, סתם אני מרמז, בצבא, בצבא, בצבא, בשבק, במשטרה, כל אלה שהכרסים שלהם גודלים מפנסיות תקציביות וצחקו עלינו בפנים, אני לא אומר אם עשו את זה. אני קורץ לכם עכשיו. אני לא יודע אם באמת זה קרה, אבל אם וזה קרה, כל מי ששרח, עשה דברים חמורים, ויש לו פנסיה תקציבית או כל טמטום אחר שיש לו, והוא צוחק על כולנו בפנים, כולל ראשי ממשלה לשעבר נגיד שעושים דברים חמורים, כל הכסף שלהם מהפנסיות עובר ל-10 משפחות מעוטות יכולת. הדבר היחיד שיכול לבחור זה איזה משפחות הוא נותן להם את הכסף, שקל הוא לא מקבל. לא הוא ולא הוא. היה גם היא. יש היא? לא יודע, אני זורק באוויר חוקים, אני לא יודע אם באמת קרה או לא. איך החוק? אהבתם את החוק? מי ששרח בשירות הציבורי, נגיד, בצבא, בצבא, גם בצבא, שעשו טעויות, גם בשבק, יכול להיות גם בשבק טעויות. כל הפנסיות שהם צברו בקומבינה, על חשבון הגב ועשו פדיחות, כל הכסף עובר ל-10 משפחות מעוטות יכולת מחויבים. אין בית משפט, אין עורך דין שיעזור לכם. אל תהיה מסריח בתפקיד, אל תסרחו, יהיה טוב. אל תבגדו, יהיה טוב. אל, אל, אל, אל, אל. אני לא אומר שקרה, אני רק אומר אל. פשוט שלא יהיה. חוק יפה. חוק רציני. טוב, החוק הכי גדול זה, הנה של מאזין נוסף, חוק שנת צהריים. איך אתה עם אנרגיות כאלו בלי שנץ? אז אני אלמד אותך משהו. מאזין יקר, אני נגד חוק שנץ. למה אסור שנת צהריים? כי אם אתה לומד את הרמב״ם, ואני למדתי את הרמב״ם, את הענייני רפואה. הוא משך אותי, הרמב״ם היה בעיניי דמות שרק ללמוד ממנה ולשאוב ממנה. הרמב״ם אמר ששנץ, השינה שאתם משלימים, היא לא רלוונטית. היא לא משפיעה על בריאות האדם, נהפוך הוא. שנץ זה לא מה שאתם חושבים. צריכים לישון בין 6 ל-8 שעות במכה אחת. כל השאר קשקושי עדה. לא מאמינים, אני לא רופא. אבל עד היום האמנתם בשנץ. נו, לילדים להפציץ בכדורגל בשכונה למטה, ומותר לדרוך על הדשא. אתם זוכרים את האסור לדרוך על הדשא? אל תעשו רעש בין 2 ל-4? מה, אם אני ברדיו, ברדיו הקודם שלי? כל הרעש היה באיזה שעות? 2 ל-4. טוב. תמשיכו לשלוח לי חוקים, זה הולך להיות מגניב. אנשים ששולחים לנו פה שתייה ואנשים מדהימים יש פה, אבל זה לא מספיק, אני צריך ל-100 איש. ככל שתתרמו לי יותר, ככה בעזרת השם יתברך, נוכל לפרגן ללוחמים אדירים שנכנסים אחרי תקופה לא פשוטה. זה לוחמים שנכנסים עכשיו לתפקיד, אחרי ששוברים אותם לגזרי גזרים, בונים אותם באישיות מיוחדת חדשה. קיצור, אני לא יכול להגיד לכם את שם היחידה, אבל יחידה שעושה, צריכה קצת עוגות, שתייה ופיצוחים. מי יכול לעזור לי בתרומות? לא בכסף, רק המוצרים עצמם. תודה רבה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: ברוכים הבאים לשעה השנייה.

0: איזה יופי, סטטיק ובן אל, בימים שהם היו ביחד והיה פה טוב והכל היה נעים ונחמד, ביחד עם עדן בן זקן וסטפן לגר. זה נקרא יסו. יסו זה לחיים ביוונית, כמדומני, נכון? יסו. יאללה, בכיף, אחלה שיר, כיף להיזכר בדברים שכבר לא משדרים, אתם מבינים? מרוב שיש כל כך הרבה שירים וכל כך, צריך להתמקד בדברים שעושים טוב ועשו טוב, ככה אני מניח. יאללה חבר'ה, הנה אנחנו ממשיכים עם הטלפונים שלנו למאזינים, אבל עכשיו, אם אנחנו מדברים על מנפיס, יש לי סניף אחד שנמצא דווקא במרכז הארץ, בלוד. בוא נחייג רגע לסניף של מנפיס בלוד. ישר להכניס לי לשיר, בוא. חבר'ה, קצת לטלפון, אנחנו לא יורים בבן אדם. טלפון, זריז, בואו נבדוק. הנה הטלפון.
1: שלום.
0: שלום וברכה, שלום ממקום של כוח, לי קוראים אלעד עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל, האם הגעתי ליהודה?
1: נכון.
0: היידה יהודה! איך אני אוהב אותך. יהודה, תגיד, איזה טוסט נקניק אתה הכי אוהב להכין במנפיס? מה הכי טעים אצלך בסניף בלוד?
1: הכי טעים בלוד? הכי טעים בלוד זה ארבעת המופלאים.
0: מה זה?
1: טוסט ארבעת המופלאים, כמובן, שזה שום צ'ילי פסטו.
0: שום צ'ילי פסטו.
1: ברביקיו. כן. וכמובן נקניקים, זה הווז והרוסט ביף.
0: תגיד, אני חייב להגיד לך מזל טוב, 20 שנים, בונה, אתם הריות, הריות, אתם הרגמה. אני חייב לומר שאתם החברה המצליחה ביותר בישראל, זאת אומרת, מנפיס זה הטוסט נקניק הרשת, המצליחה ביותר בישראל בכל הזמנים. אני חייב לציין, כל מי שאני מדבר איתו מהסניפים, יש לכם את האסדו. תקשיב, זה צריך להיות מנת הדגל, חוק בישראל, אדם שלא אכל את האסדו של החבר'ה ממנפיס, מאסר. אין פה ברבורים. איך זה טעים, אחי, תקשיב, אתה מפלצת. איפה אתה יושב בלוד?
1: אני יושב בלוד בכיכר העצמאות. כל הדברים שלנו הם הכי טעימים. אנחנו כרגע בחגיגות.
0: איזה כיף.
1: מתכוננים לעשירי לשישי.
0: יום רביעי.
1: רוצים להרים לקהל את הכיף של מנפיס, את החוויה שבמנפיס.
0: איזה יופי. תגיד, אתה שם לב לתכונה, לרחש, לבחש מסביב למנפיס בימים האחרונים לקראת...
1: כולם מחכים לעשירי לשישי.
0: כולם בטירוף.
1: לא גידענו.
0: אז שאלה. אז אני פה איתכם עד 10 ביוני, אני לא מוותר. אגב, אני כל כך אוהב מנפיס אמיתי מתוך הלב. זה חבר'ה משלנו, שדאג ב10 אצבעות בנו אימפריה, זו גאווה אמיתית. תשמע רגע, אחי. אני יכול לשלוח אנשים אליך, נגיד מלוד, הראשון ששומע אותי עכשיו ייכנס. מה הוא צריך להגיד? מה הוא צריך להגיד? עמדי שלח אותי?
1: עמדי שלח אותי, ואני אוהב מנפיס.
0: יאללה, אני אוהב מנפיס, עמדי שלח אותי. ארוחה זוגית בחינם, הראשון שמגיע לרחוב העצמאות, בלוד, נכון? אני לא טועה, רחוב
1: כן,
0: העצמאות?
1: כן, לשים בווז, מנפיס לוד.
0: מנפיס לוד, שימו בווז, הגעתם. הראשון שמגיע, ארוחה זוגית. אתה יכול לתת להם גם שתייה, מה אכפת לך?
1: בכיף, אח שלי.
0: כפר עליך כפיים ליהודה! מזל טוב, יפה תואר, ובלוד, תמשיכו לתת בראש, אתם הכי טעימים
1: בה. אוהבים, רוצים שכולם יגיעו לפה, בעשירי לשישי. קמנו בגלל הכשרות שלנו, בגלל האהבה שלנו למנפיס,

0: צריך לעשות איזון. כל הכבוד, אני אוהב אותך, בהצלחה
1: כפרה עליך. גם אני אוהב אותך מאוד, ושתצליחו בעזרת השם גם אתם.
2: יהודה! יהודה! יהודה!
0: היי אח שלי!
1: תודה, אחי.
0: בכיף. תרשמו לכם בווייז. מנפיס, לוד, קיבלתם, בום, ארוחה זוגית הראשון שמגיע ליהודה המלך.
2: עוצני?
0: סתם, אני רוצה עוצני. איך אתה כבר קולט אותי? יש לך עוצני וקנה? אתה יודע למי אתה רוצה לחייג?
2: כן.
0: אתה מגלה לי או שאתה לא מגלה? אל תגלה לי. אל תגלה לי. תחייג לסטים, בוא נראה למי אני מחייג. כל מקום בארץ אני אגיע ואתן לכם ארוחות זוגיות במנפיס. יום רביעי. איזה חגיגות יש להם. אבא, לה. הנה הטלפון, לא יודע לאיזה סניף מחייגים. שלום, הגעתי לאלי?
3: כן.
0: שלום, זה מדבר אלעד עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל.
3: אהלן, אלעד, אהלן,
0: כפרה עליך, תגיד. אני לא יודע איפה הסניף שלך, אני היום, העורך שלי אמר לי, אני מחייג לסניפים, חייגנו ללוד לפני דקה אצל יהודה המלך, עכשיו אני מגיע לאלי החתיך. אלי היפה תואר, מי אתה? איפה? תספר לי איפה הסניף שלך.
3: אני, הסניף שלי נמצא בפסגת זאב, בקניון לב הפסגה.
0: מה אתה? אתה בתוך קניון יושב?
3: בתוך הקניון, מחוץ לקניון, בשדרה, בחוץ.
0: איך מגיעים אליך? תן לי את הכתובת המדויקת, כי תשמע, יש פה טרור חיובי של מנפיס, כל המדינה בוערת על רשת הטוסנקניק המצליחה בישראל.
3: אנחנו מרגישים את זה כבר, מרגישים.
0: איזה כיף. תגיד רגע, אלי, אני יכול, כמה שנים הסניף שלך קיים של מנפיס?
3: סניף חדש, אנחנו הסניף האחרון של המנפיס שפתח חצי שנה.
0: וואלה. מה הכי טעים אצלך? אם עכשיו אני נכנס, הדיוט בהי, שלא מבין בזה, לא באלף בהי, הדיוט זה, הדיוט זה אחד שלא מבין בנושא.
3: אתה אומר לבחור אחד בין כל הילדים.
0: מכל הילדים אתה חייב לבחור את הילד המועדף, זה שבא איתך לבית כנסת, זה שקם איתך לא מתווכח מה שאתה אומר, לא אומר לך כן ישר אבא, איזה סנדוויץ' הכי טעים אצלך?
3: באמת, באמת שהכל טעים. מה, אני אישית הכי אוהב לתוך את הבית, אני אוהב את הבית.
0: מה זה הבית? ספר לי, מה יש בתוך הבית?
3: לוסט הבית זה שילוב מדהים, זה רוטב הבית, שום צ'ילי פסטו, עם בשרים, כתף מפולפל ודבש, מטורף, טוסט מטורף.
0: איך אני אוהב, אני עכשיו לכל מי שאני אומרת בסניפים, אני קיבלתי אוכל ששלחו לנו כאן, שלחו לנו את הבשר, איך קוראים לזה? הסנדוויץ'?
3: לוסט אסאדו?
0: אסאדו, תקשיב! זה חוק במדינה, מי שלא תואם את האסאדו, לא יודע מה זה טוסט נקניק, באמת?
3: אי אפשר לסרב.
0: אחי, זה מטורף, אני אמיתי, לא מהשפה אל החוץ בחרטות. המנפיס הצלחה שלך זה הצלחה שלי. זה הכי טעים בארץ. אין תחרות עם האסאדו, שידעו האנשים. זה אני, הטעם האישי שלי. תשמע רגע, כפרה עליך. פסגת זאב, מה הכתובת המדויקת שלך?
3: אנחנו נמצאים בקניון, בלב הפסגה, משה דיין 106, מול הרכבת.
0: רחוב משה דיין 106 בפסגת זאב. הראשון שמגיע אליך יכול לקבל ארוחה זוגית?
3: באהבה, אם אתה שולח אותו, באהבה.
0: ברור מגיע הראשון, אומר לך עמדי שלח אותי, אתה מפרגן לו.
3: עמדי שלח, קבל אקסטרה פינוקים.
0: כפרה עליך, מחיאות כפיים לסניף בפסגת זאב! ועל היום רביעי נעשה לכם בלגן יותר גדול, אוהב אותך אלי, תודה רבה.
3: תודה רבה, אלה, תודה רבה.
0: כפרה, מזל טוב. איזה אנשים. רגע, לא התחלנו עם הסניפים, יש מלא, אבל היה לא, אני בשידור ברדיו. אז בדרך כלל שאני משדר את השיר הזה, בסדר? שתדעו לכם, כשאני משדר את השירים, אני אוהב להקדיש אותם. בסדר? נגיד, אם עכשיו אני מנגן דודו אהרון ללב נכנסת, ביתר ירושלים, נכון? ביתר וזה. נכנסת. אז אני רוצה את השיר הזה לשנות את המהות, רק היום, עד יום רביעי למנפיס. קבל. יום רביעי הגדול, מה שלא היה לעולם ברשת אוכל קורה במנפיס. כל מי שיגיע למנפיס ביום רביעי, ארטיקים וגלידות וצעצועים וכרטיסי הגרלה שכולם

0: איזה טירוף עם אנפיס, אה? ובכלל, אתה יודע מה לא עשיתי היום? כל הקשקושים של המדי, אכילות הראש, נוסעים, לעזור ללוחמים, שכחתי את החידה היומית, שהיא יחידה שיכולה לזכות המאזינים במתנה. מה אתה אומר? נחות? בוא נשאל את ברק. ברק, האם אנחנו בזמן טוב לעשות את החידה?
1: קצת מאוחר.
0: תני לי, אני אקרא לבוס.
2: אוקיי.
0: בוא! רגע. מדי! מדי!
3: אני פה.
0: תגיד, הבבון הראשי פה, המדי, לא נתן את החידה. האם אפשר לתת החידה?
3: מה יהיה?
0: לתת?
1: כן.
0: יופי! אמרתי לך ברק, הוא קובע פה הכל. הנה חידה, והמתנה שאותה תקבלו היא המתנה הבאה. ארוחה משפחתית. בסדר? אתם עכשיו 10 אנשים, 10 נפשות בבית, 10 טוסטים. עם השתייה, עם הכל. זה מתנת מנפיס. לא משנה כמה אתם, ארוחת ערב במנפיס. מה אתם אומרים? נגיד אם עכשיו הייתי בבית של ברק. ברק, אני הולך לבית של אחותך, נגיד שתהיה בריאה. כמה ילדים יש שם?
1: אינן.
0: כמה? תמציא, נגיד עכשיו אחותך נשואה, דוסים, נגיד 6 ילדים.
1: אוקיי.
0: 6 ילדים, זוג הורים, אמא ואבא של שני הצדדים באו לבקר דווקא באותו יום, דובר פה על 12 טוסטים, נכון?
1: אוקיי.
0: מקבלים את זה במתנה, כולל השתייה. מכובד?
1: מאוד.
0: הנה זה מגיע. חידה אחת, חידת היגיון, אבל שקשורה למספרים. יש תבניות כאלה שאנחנו רצים איתם. למשל, 10, 100, 200, למה אמרתי 10? 100, 200, 300, המספר הבא?
3: 400.
0: תודה רבה. יש פה תבנית מסוימת. אוקיי. 1.5, 2, 2.5. מה המספר הבא?
3: 3.
0: תודה רבה. הבנתם את הפאטרן, זה העניין. קבלו את סדרת המספרים. בתוכן ההודעה, כשאתם שולחים לי את התשובה, שמכם המלא. בסדר? אם קוראים לך מיכאל, אתה לא מיכה. ואם אתה אליהו, אתה לא אלי. בסדר? מאין אתם בארץ? השם שלכם ורק אז התשובה. מני לפני החידה, תן לי את הכתובת למשלוח ההודעות.
3: אז תרשמו לעצמכם, הכתובת היא 058-36-222-03.
0: כן, מרשים לגמרי. הנה החידה שלנו, האם אתם מוכנים?
3: כן.
0: איזה סאונד. אני רוצה לעשות כאילו בלגן, אם לא הולך לי פה כלום. ככה, סדרת מספרים, מהו המספר הבא? קבל. 6. המספר הבא 9, המספר אחריו 5, אחר כך 10, ואז מגיע הספרה 4, מה המספר הבא? וואי, רוצים לדעת מאין האנגלית שלי? משיעורי מתמטיקה בבית הספר מקיף גילו. 6, 9, 5, 10, 4. מה המספר הבא? רגע, אני אעשה את זה לאט.
4: 6, 9, 5, 10, 4. מה המספר הבא?
0: מני, מה הכתובת? תפסיק להוציא אותי מטומטם, נו. בבקשה.
3: 058-36-222-03.
0: ארוחה משפחתית במנפיס, לא משנה מאיפה הם מקבלים היום ארוחת ערב זוגי, ארוחה משפחתית. וואו. רגע, אתם גיליתם את התשובה? אתה ראינו ברק כבר רזייה, אתה זה קל לך, אתה מכונן. 6, 9, 5, 10, 4. מה המספר הבא? וואו, מרשים, מרשים. מגניב, אה? זוכרים את השיר הזה? מופע הארנבות של דוקטור קספר, תראו אותי. למרות שזה רדיו, אולי בעזרת השם...

0: אני רוצה להגיד לענת אלי מלך מאשדוד, כל הכבוד, יש לך תשובה מדויקת. תקשיבי, אני לא אומר מה התשובה, כי צריך להיות פה בגורל, אבל את אלופה, ענת. נתת תשובה, לא הרבה יודעים, למשל, ניר עזרה נתן תשובה אחת לא נכונה, ואז הוא תיקן את עצמו לתשובה נכונה. יפה מאוד. דוב זמין שולח לי, מה עם הבקשות שירים שלי? עוד אין, אני אבדוק, אני שואל את הטכנאים, מה קורה עם השירים? מיד, אם ביקשת שיר, תכף איפה יהיה נוגן, מה זאת אומרת? ליאור אברהם, גם הוא עם תשובה נכונה. קובי זוהר, אתה טועה כפרה עליך. אילנית קרני, אתה טועה כפרה עלייך. צביקה מבית שמש, תשפיץ עולם. אלקנה מרעננה, אתה אריה. מוריה אל קיים, תאית. תחשבי רגע יותר טוב, תחשבו בהיגיון. הנה סדרת מספרים. לא להיבעל מזה. איך אני יודע שאנשים נבעלים ממספרים? אוטומטית, מה שטיפה נראה להם קשוח, אנשים בורחים. אנחנו יהודים, אנחנו לא מרים עם ידיים לעולם. זה פשוט יותר ממה שזה נראה. פשוט תבינו את התמונה, תראו כמה זה קל. בסדר? אני מחפש בסדרת מספרים, מהו המספר העוקב הבא? שימו לב. הספרה הראשונה היא 6. אחר כך מגיעה הספרה 9. אחרי 9 מגיעה 5. רגע, 6, 9 ואז 5. רמז. אחרי 5, המספר 10, ואז הספרה 4. מה קורה אחרי 4? פה אתם מסתבכים! כן, כן. תפעילו את הראש, תאמינו לי, מה שנראה לכם קשה, אתה פתאום שואל ילד בן 6 ואומר לך, מה הבעיה? התשובה זה... זהו, זו הייתה התשובה. נתתי את התשובה, מזל סגרתי את המיקרופון. תודה רבה. מני, כתובת למשלוח הודעות, כי הרבה מאוד אנשים עכשיו מאתגרים את עצמם ואומרים, hold your horses, ארוחה משפחתית במנפיס. אנחנו 19 ילדים, סבא סבתא, כל הנכדים אצלנו בבית, יש לנו 100 איש בבית.
1: שווה.
0: שווה? תגידו לי מה המספר הבא. 6, 9, 5, 10, 4. מה המספר אחרי? הנה הכתובת, זה בחינם, למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: אני ממתין בסבלנות, כמו שבנט ממתין פה לחרטוטים.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: גם עכשיו אתה לא כזה גבר, לא רק התחלה ולא סוף. בנט, מה שבגד את הבי. ובשישה מנדטים שנתנו את הנשמה אליך, וצחקת על כולנו בפנים, אני מקדיש לך את השיר הבא.
3: אתם מאזינים
0: לתוכנית
3: של
0: אלעד עמד. זה מה אתם
4: קבלת בשם. פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
8: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד אמירי.

0: במקור הם שוטי הנבואה, אברהם טל האלוף. איזה קטע אדיר זה היה, ממש בשנות ה-90 המוקדמות או סוף שנות ה-80. האלבום המעולה של שוטי הנבואה, שכבר אגב לא קיימים, אבל זה להיט שאין אדם שלא מכיר אותו, לפחות בטווח הגילאים שלי. וזוהי גרסה מיוחדת שלנו כמחווה לאברהם טל ולכל אנשי שוטי הנבואה המהממים. האח של סלים, גרסת 2026. אם אהבתם על הכיפק ואם לא, תשמעו את זה עוד פעם ביוטיוב, אלעד עמדי, אתם תתרגלו. עשינו גם לפוליקר דברים יפים. וואי וואי, יש לי קטע של יאסו, פוליקר, אימא לי, לקחתי טרנס אוריינט. טוב, נשמיע לכם את זה בעזרת השם בקרוב. עכשיו, אני חוזר על החידה בפעם האחרונה, מנחם. תן לי בבקשה את החידה למען המאזינים, אלה שמגיעים אלינו רק עכשיו. תקשיב, יש כאלה מצטרפים רק עכשיו, זה לא בסדר, זה מעליב אפילו. מה אני, תוכנית של חוסר השקעה? מה זה הדבר הזה? לערוצי תבלה הייתם באים מההתחלה כי מבטיחים לכם... לא משנה. מני, תן להם את החידה.
1: אז המספרים שלנו הם כאלה, אנחנו רוצים בעצם שאתם תגידו לנו מה הרצף הבא, מה המספר שחסר לנו ברצף.
0: לא חסר, אלא מה המספר העוקב הבא בסדרה, ככה עושים. עכשיו לדוגמה, אנחנו כבר נתנו הרבה מאוד דוגמאות, רק אני אתן את שורת המספרים. אתה תגיד את המספרים לפי הסדר, את המספר האחרון תשאיר לי, בסדר? תתחיל, מהי סדרת המספרים?
1: דוגמה אני נותן.
0: לא דוגמה, עכשיו באמת.
1: את הדוגמה, כן. 6, 9,
0: כן.
1: 5,
0: כן.
1: 10.
0: עצור, המספר האחד לפני האחרון הוא 4.
1: אוקיי.
0: עכשיו אני רוצה לרמוז, כי אני רואה המון אנשים, א' עם תשובה נכונה, אבל המון אנשים גם טועים. עכשיו יכול להיות שהם לא מבינים כל כך את העניין, אז אני אנסה לרמוז. המספר הראשון בסדרה הוא 6. אחר כך עולים לספרה 9. המספר השלישי כבר יורד ל-5. רמז. אחר כך עולים ל-10, ואז שוב יורדים ל-4. מה הולך פה? מה הולך פה? מהי הספרה הבאה? או מה המספר הבא? 6, 9, 5, 10, 4. יש פה היגיון. תנו לי בבקשה, בפטרן, בתבנית הזו, מהו המספר הבא? שילחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. כמה זמן, מני?
1: 5 דקות.
0: מה הכתובת למשלוח ההודעות?
1: 058-36-222-03.
0: אוקיי, קבל את זה בינתיים.

0: איזה יופי. מלכת הדור, טוב, הנה הטלפון שלנו, בואו נבדוק מי מכם מחזיק את התשובה הנכונה. הנה ברק אליאס, האלוף שלנו, מחייג עכשיו, בואו נבדוק מי מכם, רק תענו לנו, שיחה לא מזוהה, זה אני לרוב, כן? רק תענו לי. למי מחייגים? דוק. עונים עכשיו, תגיד, אנחנו 4 דקות לפני סיום השידור, למי מחייג לך, לא יודע איך קוראים לה, לא, זה הוא או היא, אליהו. אלי! אלי, אליהו, אל אליהו, אל אליהו. אהלן אליהו, זה עמדי מהרדיו, מה נשמע?
1: ברוך השם, מצוין, איך אתה?
0: עוד טיפה טוב, אני משתגע, אתה לא מאזין לי עכשיו, רגע, תלי להעלב. רגע, תלי להעלב עם עצמי, שנייה. אבל אתה לא מאזין לי עכשיו, אליהו, למה אתה לא מקשיב עכשיו לרדיו?
1: למה לא? אני מקשיב.
0: באמת? איזה כסיל יצאתי פעם נוספת. רואה למה אני בבון מזרחי? ימני? גאה בזה. אני גאה בזה. תגיד, אליהו, מה אתה עושה בחיים?
1: אני בכבאות.
0: אתה בכבאות? אתה לוחם אש? זה נקרא לוחם אש?
1: אני בשירות לאומי של כבאות.
0: איזה מהמם אתה. תגיד, אתה נשוי, ילדים, משהו רווק, מה?
1: נשוי, נשוי עם ילד.
0: בן כמה אתה?
1: בן 26.
0: כפול, איזה יפה אתה, אני עכשיו רואה תמונה שלך, עכשיו אני גם יוסיף למאזינים. בוא נתערב שאתה רואה את של אייל גולן. שרוף אייל גולן, אין שני לו בעיניך.
1: כן, אפשר לומר, כן.
0: כי אני רואה את הסימבול שלו על הטלפון שלך, אני רואה את האייל הזה, הסימן של אייל גולן על הטלפון שלך. שמת לב?
1: וואי, יפה, כן, אני לא שמתי לב, אבל כן.
0: עמדי לא שם רק לב, הוא שם גם ריאות, עמדי שם גם את המעי העיוור, שהם התחיל לראות אצל עמדי. אני רואה הרבה דברים מוזרים. תקשיב רגע, אתה קבאי, כמה זמן אתה כבר שורף, כמה זמן אתה מחבש שריפות?
1: 3 חודשים.
0: אתה יכול לדבר עם קץ, לכבות גם את השריפה שעשה קץ, ישראל קץ, עם טלי גוטליב, חייבים לכבות את השריפה הזאת, זה לא נורמלי מה שהוא עשה. תשמע רגע, איך אתה במספרים? הבנתי שאתה שפיץ עולם, חביבי, אינטליגנט רציני אתה.
1: סבבה.
0: אוקיי, בוא נבדוק. המספרים שלנו הם כאלו, אתה תגיד לי מה המספר הבא, ותן לי גם הסבר, בסדר? זה חשוב לי. 6, 9, 5, 10, 4. מה המספר הבא?
1: 11.
0: למה 11?
1: קודם כל היה לנו זה 3, 4, 5, 6.
0: יפה.
1: פלוס מינוס.
0: היידה! +3 + 4, +5 + 6, +7 וכן הלאה, והתוצאה הסופית, 11 זה המספר הנכון. כמה טוסטים אתה צריך היום? יש לך ילד אחד, אתה ואשתך, מי מגיע לך עוד לבית היום בערב?
1: אמא שלי
0: ואבא שלי. יופי, 5 טוסטים בדרך אליך, כולל שתייה, מתנת מנפיס, זה ארוחת הערב שלך. אני אוהב אותך, אתה מלך עולם, ואתה בן מועדף של בורא עולם. תגיד, אתה אוהב את התוכנית שלנו?
1: וואלה, חולה על התוכנית שלך.
0: לא, תהיה בריא, מה פתאום, שיהיו שונאי ישראל שיהיו חולים, אתה תהיה בריא על התוכנית. שוב אני שואל, איך התוכנית שלנו, אתה בריא עליה?
1: בריא על התוכנית, בריא.
0: פה הרייך, אני אוהב אותך. תגיד תודה רבה למנחם אנטי, הייתי, בוא נסיים את השידור ביחד, אני ועדה. תודה רבה למנחם אנטי, תגיד.
1: תודה רבה למנחם
0: מן. מני, תחזיר לו, אמר לך תודה.
2: תודה.
0: תגיד לברק אליאס גם תודה.
1: ברק אליאס, תודה לך על התוכנית.
2: תודה, תודה.
0: ותגיד תודה רבה לבורא עולם, שנותן לנו את הזכות להיות פה כל יום, ולשבור באהבה ובשמחה את עם ישראל, או לפחות את רובו. תודה רבה לבורא עולם. תגיד, תגיד.
1: תודה לקבא
0: ובורא
1: עולם.
0: אשריך, כפר עליך ותודה לך, בתיאבון, תודה רבה למנפיס, אנחנו נשמע כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, לך תהנה, לך תהנה בינתיים, אליהו
1: להתראות.
0: ביי מלך. חבר'ה, היה לי כיף היום, באמת. מני, אתה מסיים את התוכנית. בוא, סתם, אני אתן לך לשרוף זמן. שבודקים רדיו, באמת, שבוחנים שדרי רדיו לרדיו, יש דבר שנקרא killing time. יש לי 45 שניות עד שאני משמיע את השיר, כך הכל בקלות, אל תהיה... מכיר את זה, נכון?
2: מכיר.
0: יופי. שרוף את הזמן מעכשיו, תעשה פרומו לעצמך.
2: אז רציתי להתקן את המאזינים העיקרים שלנו, שבשעה 10 אנחנו עולים עם יומן הלילה, אתם מוזמנים לבוא אלינו, יהיו שם רעיונות מיוחדים ממש.
0: מה למשל? עם מי אתה מראיין היום? אתה יודע?
2: חבר כנסת עמית הלוי.
0: עמית הלוי?
2: מדבר על ההברחות, אני אומר לכם רעיון שאתם חייבים לשמוע.
0: באמת? מה ההברחות? עדיין עושים הערבים קומבינות של ההברחות פה?
2: נראה לך,
0: איזה מזל שיש חיילים.
2: יש עמית הלוי שם, והוא יספר לכם את כל הסיפור, ונעמד אותו כמובן, מה קורה עם זה, וכולי, שווה לכם לבוא.
0: הצלחנו לארגן שתייה קלה, פיצוחים מהאנשים ללוחמים?
2: יש המון המון אנשים שפנו אלינו, אנחנו נפנה לכולם. כל מי שלא קיבל מאיתנו הודעה, שירגע, אנחנו נשלח לה הודעה, הכל יהיה בסדר.
0: כל הכבוד! מני! אני בוחן אותו, אני עושה לו מבחני רדיו, בלי שאף אחד שם לב. זה עורך האקטואליה ומגיש יומן לילה ביחד עם עורך דין קסום ומדהים
2: בבקשה,
0: אחלה זיו מאור, עושים פה קראטדו. האקטואליה הכי מעניינת זה ברדיו גלי ישראל, לא סתם 1,200,000 איש איתנו, יאללה ביי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
6: צבע סאט.
7: מהייזום ועד הביצוע.
6: צבע סאט.
7: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
6: צבע סאט.
7: בסאט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
8: זה בסד.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: הממשלה וגם בדרג המדיני כל הזמן משוחחים. אני מבין שרוב הדברים כמובן מתואמים על מלא, זאת בשורה מצוינת, ויש כרגע איזושהי התחשבות ישראלית בצד האמריקני, בשותף האמריקני, כדי באמת לא לסבך אותו. מעבר לכך, יש רגישות מאוד גדולה מדינית בתוך ארצות הברית. יחד עם זאת, כרגע בישראל אומרים דבר אחד עם סימן קריאה ברור, אנחנו לא נקבל פה ימי קרב עם איראן. אנחנו נחושים להילחם, רוצים להילחם באיראן, רוצים להכריע את איראן, וזה יקרה. אם זה יקרה בעוד חודשיים, אולי אם זה יקרה כבר בימים הקרובים, יכול מאוד להיות. דבר אחד בטוח, אם אנחנו נרצה לתקוף בדחיה, אנחנו נתקוף בדחיה. אם נרצה לעשות פעילות מבצעית בדרום לבנון, נעשה אותה, וכמובן שמיראן שוב תתקוף אותנו, הפעם זה יהיה סיפור שונה. תקפנו את מערכות ההגנה, החזרנו אותם שוב חודשיים אחורה, תקפנו להם גם מפעל שהיה מאוד חשוב עבורם, אבל כמובן זאת תקיפה יחסית נקודתית, יש לנו בנק מטרות רחב מאוד, ואנחנו באמת רק מחכים להזדמנות שתהיה לנו כדי לפגוע בו, ויש לנו לא מעט מה לעשות.
1: ומאחורי החגיגות המבוימות בטהרן, איראן התעוררה הלילה למכה כלכלית נוספת, כזו שמציבה סימן שאלה גדול מאחורי הצהרות הניצחון של המשטר. דרור בלזדה עם התיעודים.
2: לאחר חילופי ירי בין איראן לישראל, האירוע בין הצדדים כנראה נגמר. בינתיים. באיראן מהירו לפרסם הודעת סיכום רשמית. בטהרן טענו כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות הישראלית בדרום לבנון ובדאחיה. וכי מדובר בתגובה כואבת שהמשטר הציוני ותומכיו היו צריכים ללמוד ממנה לקח. באיראן אף הודיעו כי בשלב הזה המבצע הסתיים, אך איימו כי אם יימשכו התקיפות הישראליות בלבנון, התגובה הבאה תהיה כלשונם, חריפה ומוחצת הרבה יותר מבעבר. עד לאותה הודעה היה נראה שאנחנו בפתחם שימים מתוחים במיוחד במזרח התיכון. איראן ניסתה לייצר משוואה חדשה, דין לבנון כדין איראן.
3: אמריקה מסئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
2: התמונות האלה הן מהתקיפה הישראלית במפעל הפטרוכימי במאישר שבמחוז חוזסטן. עוד ניסיון ישראלי לפגוע באחד ממנועי הכלכלה האיראנית. זו אינה הפעם הראשונה. במהלך מבצע שאגת הארי תקפה ישראל גם את המתקן הפטרוכימי באסלויה. איראן כמובן לא שיתבה ידיים והגיבה במספר גלים לעבר ישראל. איראן שצברה ביטחון במהלך החודשיים האחרונים של הפסקת האש, מנסה להראות לכל העולם, אנחנו הכי חזקים באזור. דובר משמרות המהפכה איים, שוב הוכחנו כי שמי השטחים הכבושים והאזור כולו נתונים לרצוננו ונשלטים בידי שאגת הטילים ההרסניים של חיל האוויר והחלל שמשמרות המהפכה. מקור צבאי איראני איים בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. אם יימשכו התקיפות לעבר תשתיות האנרגיה, כל מתקני הנפט והגז הקשורים לישראל, ארצות הברית ובעלי בריתם, כולל מתקני אנרגיה אזוריים, יהיו למטרה לכוחות המזוינים של איראן. שר החוץ האיראני לא חיכה לרגע, ובמהלך הלילה התחיל כבר בסבב טלפונים עם מקביליו בבריטניה, צרפת, קטר, טורקיה, ערב הסעודית ופקיסטן. שימו לב לתמונות האלה מטהרן. לא עבר זמן רב מאז התקיפות הנרחבות של ישראל בבירה האיראנית, אבל בכיכר המהפכה נרשמו עלייה חגיגות, קריאות שמחה וקריאות תמיכה במפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה סייד מג'יד מוסבי, לצד דרישות להמשיך ולתקוף את ישראל. סייד מג'יד מוסתזן תראובי מושך מזן. התמונות האלו ממחישות עד כמה האידיאולוגיה של המשטר עדיין מושרשת בחלקים מהציבור. מבחינתם המחיר הכלכלי והצבאי הוא משני, כל עוד המשטר שורד. וכעת העיניים נשואות לימים הקרובים, אולי גם שחקנים נוספים יצטרפו לאימות. החות'ים כבר החלו לאיים בהרחבת הפעילות שלהם.
4: אולا نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة.
2: ואם האיומים האלה יתממשו, מיצרי בבל מנדבי סגרו במקביל ללחץ על מיצרי אורמוז. המשמעות תהיה פגיעה ישירה באחד מעורקי הסחר והאנרגיה החשובים בעולם. במצב כזה יהיה קשה מאוד לארצות הברית לעמוד מנגד. ובשורה התחתונה נשאלת השאלה, אם האיראנים יעמדו שוב באיומים שלהם, או שאנחנו עומדים לראות בקרוב הסכם בין איראן לארצות הברית.
1: כן, טוב, בוא נדע על האמת, פרופסור יעקב נגל, כנראה שטראמפ עושה הכל כדי להגיע להסכם כזה או אחר. איך אתה רואה את החבל הקצר שהוא העניק לישראל בסבב הנוכחי?
5: שוב, אני לא אוהב לקרוא לחבל קצר, חבל ארוך. ישראל לקחה את החבל שהיא הייתה צריכה. אני גם פחות מתחבר...
1: גם את החבל שלא רק הייתה צריכה, את החבל שהיא קיבלה.
5: את החבל שהיא הייתה צריכה, והיא... לא קיבלה אולי או כן קיבלה, כי אמר טראמפ, אני אגיד לא לתקוף, אז לא יתקפו, וישראל אמרה, אנחנו צריכים לתקוף, אז תקפנו. ולכן אני פחות אוהב להגדיר חבלים, אני גם לא משוכנע שהעובדה שאנחנו יוצאים משגרה, חוזרים לשגרה, יוצאים משגרה, כרגע המצב הוא שבאיראן וישראל הפסיקו את התקיפות ההדדיות בהסכמה בהובלת ארצות הברית, אבל איראן הוסיפה למשוואה הזאת, דבר שקשור ללבנון, נגיע אליו, אני מעריך שבלבנון יתקפו, ולכן ישראל צריך לתקוף, ולכן נראה, זה קורה כבר עכשיו, אחרי ההסכם, לכן נראה איך איראן תגיב. כרגע איראן בעצם תעביר את המסר,
1: האם... אז אתה אומר עוד לא נאמרה מילה אחרונה.
5: אני אומר, איראן בעצם תעביר את המסר, האם היא רוצה המשך תקיפות הדדיות, או הסכם. הדבר שלדעתי הוא הגרוע ביותר שקרה מול איראן בקטע הזה, הוא העובדה שטראמפ, שרואה את הדבר הזה, ראה את ההסכם שאולי מגיע אליו חומק מתחת ידיו, הוא אולי ירוץ קדימה להסכם. עכשיו, אמר ידידי ברדוקה קודם, אם ישראל תקבל הסכם שהיא לא מקובל עליה, אין על השולחן ולא יהיה בשלב הזה הסכם שישראל יכולה לקבל. כי אין הסכם, יש מצב שבו נכנסים לחדר, מתחילים מסע ומתן, יש אורמוז מול כסף. ישראל בכלל, הדברים שמעניינים את ישראל בכלל לא נמצאים בהסכם הזה, למעט רמזים שאולי ידברו עליהם, שיכנסו לחדר עם איראן, לא יצאו משם לפני הבחירות בארצות הברית ב-28, לא בבחירות האמצע.
1: אז אתה בדיוק מחבר אותנו לדבר הבא, מכאן עליך כתבנו דרוב על הזד, אתה עם פרטים חדשים על הערכה בוושינגטון, הלחץ הכלכלי הגובר והמצור על מצרי אורמוז, הם שיחרירו את איראן.
2: כן, מגי, ממידע שהגיע אליי ממקורות אמריקאים שמעורים במהלכים עם איראן, עולה שבשיחות בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו, הנקודה המרכזית הייתה שהנשיא מאמין מאוד באפקטיביות של המצור על מיצרי אורמוז. מדברי טראמפ, בשיחתו עם נתניהו אפשר היה להבין שגם אם לא ייחתם הסכם, האיראנים ככל הנראה יקרסו. הם מאבדים מיליוני דולרים בכל יום, הם אינם מצליחים לשלם משכורות כמו שצריך, והאינפלציה שם רק עולה. נוסף על כך עלה בשיחה בין טראמפ לנתניהו, שמדינות המפרץ אינן מאוחדות בדעותיהן לגבי תקיפה באיראן, הן יתמכו בכך רק אם ארצות הברית וישראל יפעלו בכל הכוח להפלת המשטר ויספקו להם הגנה מלאה. האם זה מה שהוביל להפסקת האש? נראה שכן.
1: תודה רבה. אז הלילה של חילופי המהלומות בין ירושלים לטהרן העמיד גם את יחסי נתניהו טראמפ למבחן נוסף, זאת בצל הניסיון האמריקני למנוע את התקיפה הישראלית. שליחתנו ליבי אלון, מה את שומעת בבית הלבן, ליבי?
6: כן, מגיע ערב טוב בבית הלבן. אפשר להגיד שדי מרוצים, משדרים אופטימיות זהירה בעקבות ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון. בסביבת הנשיא טראמפ אומרים כי הלחץ האמריקני הכבד שהופעל ביממה האחרונה הוא זה שסייע להביא להפסקת האש, וכעת המטרה המרכזית היא לוודא שהרגיעה הזאת נשמרת ושאף אחד מהצדדים לא יוביל להסלמה מחודשת. במקביל, הנשיא טראמפ ממשיך להשקיע מאמצים רבים בקידום הסכם רחב יותר מול איראן. הנשיא אמר כי המגעים נמשכים באופן רציף והביע ביטחון שניתן יהיה להגיע להבנות שיסיימו את המשבר ובעצם ימנעו הידרדרות נוספת באזור. גורם בכיר בממשל אמר כי בשלב זה הדגש המרכזי הוא על שמירת הפסקת האש ומניעת פרובוקציות שעלולות לטרפד את המאמצים הדיפלומטיים. לדבריו, הנשיא רוצה לראות את כל הצדדים מגלים איפוק ומאפשרים לתהליך המדיני להתקדם. מגי, בבית הלבן מדגישים כי לצד המסע ומתן, טראמפ עוקב באופן אישי אחר יישום הפסקת האש השברירית, יודעים שהיא שברירית, לכן מבחינת הבית הלבן המשימה כעת היא כפולה, גם לשמור על הרגיעה הביטחונית ובמקביל להתקדם לעבר הסכם ארוך טווח מול איראן. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן מכאן.
1: ליבי, תודה רבה. עוד על מאחורי הקלעים של יחסי טראמפ ונתניהו והחלטה שהובילה להתקיפה המדוברת באיראן, בכתבה של בן יניב.
7: ההחלטה האיראנית לראות אמש אל עבר ישראל וההחלטה הטבעית של ישראל לתקוף באיראן נתפסת מעבר לים כערעור ישיר על סמכותו של המנהיג החזק בעולם.
8: Israel and Iran are engaging in a barrage of fresh strikes. It is a major test for negotiations.
9: Are Israel and Iran both defying President Trump here?
10: Absolutely.
7: אחרי שעות של חילופי מעלומות, זו הייתה הודעה של הנשיא טראמפ ברשתות החברתיות שנתנה את האות לנצירת האש. שני הצדדים, ישראל ואיראן, מבקשים להגיע להפסקת אש מיידית, קבע הנשיא. לטענתו, המסע ומתן לשלום מתנהל, המצור יישאר על כנו במלוא עוצמתו והשפעתו עד שיושג הסכם סופי. הוא סיכם את דבריו עם הערכה כי הדברים אמורים להתקדם במהירות.
11: Are you and Prime Minister Netanyahu on the same page?
12: Yeah, we are. We get along very well.
7: שבוע לאחר ביטול התקיפה הישראלית בדחיה ברגע האחרון, המסרים שהעביר טראמפ לעיתונאים אתמול כי ימנע מישראל לתקוף וההחלטה של ירושלים לתקוף באיראן אף על פי כן, מעמידים את יחסי טראמפ ונתניהו במבחן גורלי. עוד טרם התקיפות, המנהיג האמריקאי כבר דיבר בגלוי על חילוקי הדעות שיש לו עם חברו בסוגיית לבנון.
13: I disagree with him on a couple of things. I'd like to see Lebanon have a better life. I'd like to see a more surgical attack on Hezbollah.
7: התנהלותו של טראמפ אתמול הייתה עדות ניצחת לדבקותו ברצון לעשות עסקה כמעט בכל מחיר, לרבות על חשבון זכותה של ישראל להגן על עצמה. התפיסה שלו שהלחימה בלבנון והמצור באורמוז יכולים להמשיך בלי אימות צבאי כולל, מתנגשת בתפיסות של טהרן וירושלים שלא ממש מוכנות ליישר איתו קו.
14: The collapse of the ceasefire yesterday after 2 months in which it more or less had held was really a striking sign that the American diplomatic effort has essentially failed.
7: 101 ימים מאז פרוץ המערכה, ובמקום שדברים יעשו ברורים יותר, החלטותיו של היושב בבית הלבן הופכות את המצב למסובך יותר משעה לשעה.
1: כן, מכאן אליך כתבנו תמיר מורג, ואתה מוסיף פרטים חדשים על שיחת נתניהו טראמפ ברקע התקיפה באיראן.
15: נכון מגי, אמש לפני השיחה בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית, שמענו הרבה מאוד חששות לפיהם, אם נתניהו יעמוד על זכותה של ישראל לתקוף באיראן, הוא עלול לחרב את מערכת היחסים שהוא בנה בעמל רב עם הנשיא האמריקני. מנגד, לאחר שהתברר שישראל אכן תקפה, שמענו תיאוריה הפוכה לחלוטין. לפי הכביכול, השניים היו מתואמים אחד עם השני עד הפרט האחרון. שני הנרטיבים האלה לא משקפים את מה שהתרחש במציאות. גורם מדיני שבקי במה שהיה בשיחה בין השניים אומר לנו היום, בשיחה בין נתניהו לטראמפ אמש הייתה אי הסכמה. היא לא עלתה לטונים גבוהים, וטראמפ לא איים לשבור את הכלים, אבל בסופו של דבר, נתניהו פעל בניגוד לדעתו של הנשיא כשהורה לתקוף באיראן. התגובה האיראנית לתקיפות של צהל, אומר הגורם המדיני, לא מעניינת אותנו, ניתקנו בין הזירות, ואם חיזבאללה יתקוף, הוא יחטוף. באשר למערכת היחסים בין נתניהו לטראמפ, הגיע הזמן לדעתי להפסיק להתייחס אליה באופן שטוח, כאילו יש לה רק שני מצבי צבירה, או שהם מסכימים על כל פרט קטן, או שמדובר בקטסטרופה שמאיימת לחרב את האירוע כולו. כך לא מתנהלת אף מערכת יחסים בין שני אנשים בוגרים שמעריכים אחד את השני, וגם לא מערכת היחסים בין נתניהו לטראמפ, שהם בעלי ברית אסטרטגיים וגם ידידים שמסוגלים להכיל גם אי הסכמות.
1: תמיר, תודה. ועוד בערוץ הדיפלומטי בן יניב, מאמצי פקיסטני למנוע את קריסת הפסקת האש.
16: נכון, באסלאמבאד לחוצים, היו לחוצים לפחות מכך שישראל שמה חוזרת לסיים את העבודה באיראן את והם עשו את כל המאמצים האפשריים למנוע את זה. שר הפנים של פקיסטן נכח באיראן בזמן שמטח הטילים הבליסטיים יצא לצפון הארץ אתמול בערב, הוא ככל הנראה ידע על זה. הוא גם העביר איזשהו מכתב לכאורה עם מסר מהאמריקאים על נכונות מצד וושינגטון לוותר על חלק מהעיצומים, כמובן דיווח שכדאי לקחת עם קורטוב מאוד מאוד גדול של מלח. והפקיסטנים גם היום עם ראש הממשלה שלהם ג'באד שריף מעבירים את המסר שאנחנו על סיפה של הסכמה בין אמריקה לאיראן. בוא נראה את הדברים שהוא כותב אחר הצהריים ברשת החברתית שלו. עודנו פועלים ברצינות יחד עם אחינו ושותפינו, בעיקר קטר, למציאת פתרון בדרכי שלום לסכסוך, ובמיוחד כאשר המטרה הסופית עומדת להיות מושגת, אנו קוראים לכל הצדדים לנהוג באיפוק ולתת לשלום סיכוי. Give peace a chance, זה מה שבפקיסטן אומרים היום, כשנזכיר על פי דיווחים של המודיעין האמריקאי, פקיסטן עוזרת לאיראן, מחזיקה בנמלי התעופה שלה מטוסים של חיל האוויר האיראני כדי שלא ייפגעו מחיל האוויר הישראלי או האמריקאי אם המלחמה תחזור. לא מעט מהשחקנים השכנים האזוריים, לרבות פקיסטן, קטר וטורקיה, היו לחוצות אתמול, הם דורשות מטראמפ, מבקשות מטראמפ. אנא, יש כאן הזדמנות לעסקה לכאורה, מנסות לנגן על הנרטיב הזה, שישנה הזדמנות להגיע להסכמות עם איראן, בוודאי כשיש אנשים כמו ויטקוף, קושנר וואנס, שנכונים לשמוע את הדעות האלה.
1: מליל לאפריל ועד למצור באורמוז, חילופי האש הלילה מסמנים את הסבב החמישי בעימות הישיר מול איראן, נועם, ועתה עם משוואת ההרתעה החדשה מול טהרן.
15: מאז נפתחה מלחמת התקומה, יצאה ישראל לעימות ישיר מול איראן 5 פעמים. התקיפה הישראלית הראשונה התרחשה באפריל 24. במסגרת התקיפה הותקף בסיס של חיל האוויר האיראני סמוך לאספהאן. חצי שנה חלפה וישראל יצאה למבצע ימי תשובה, אוקטובר 2024. זה קורה אחרי מתקפה איראנית על ישראל. חיל האוויר תקף כ-20 יעדים באיראן בשלושה מחוזות, כולל בטהרן. יוני 25 יצא לדרך מבצע עם כלבי. המבצע זכה גם לכינוי מלחמת 12 הימים, והוא נפתח במתקפת פתע שכללה סיכולים של בכירים באיראן. כמו כן, הותקפו מתקני הגרעין בנתנז, בפרצ'ן ובפורדור, ואתרי טילים בלבד. בליסטים. בתקיפות נהרגו יותר מ-1,060 איראנים. בשיא המבצע שלחה ארצות הברית מפציצים מדגם B2 ותקפה את מתקני הגרעין. איראן לא הרימה ידיים והמשיכה לאתגר את ישראל. כך הגענו לחודש פברואר השנה לפתיחת מבצע שאגת הארי. המבצע נפתח במכת פתיחה עוצמתית שבמהלכה חוסלו בכירים בהנהגה האיראנית ובהם המנהיג העליון עלי חמינאי. ארצות הברית וישראל פעלו במשותף והנחיתו מכה מוחצת על הצבא האיראני, על התעשיות הביטחוניות של המשטר ועל כוחות הבסיג' ומשמרות המהפכה. המבצע מסתיים בהטלת מצור ימי על מצרי הורמוז. זה מביא אותנו ללילה האחרון בעקבות תקיפה הישראלית בדחיה, חילופי אש בין איראן לישראל. איראן מכניסה למשוואה את חיזבאללה וישראל מבהירה לטהרן. אנחנו נגיב בעוצמה על כל טיל שישוגר לשטחן.
1: נועם, תודה רבה. היממה האחרונה שוב העמידה למבחן את העורף הישראלי. אחרי חודשיים של הפסקת אש, מיליוני אזרחים מצאו את עצמם שוב במרחבים המוגנים. למרות המצב הביטחוני המתוח, רבים בחרו שלא לוותר על השגרה והוכיחו פעם נוספת את עוצמתה של הרוח הישראלית. עוד פרטים בכתבה של שריה ארוש.
17: אחרי חודשיים של הפסקת אש מתוחה עם איראן, אמש סמוך לשעה 10 בלילה, ההתראות חזרו. בתוך רגע מיליוני אזרחים חזרו למציאות המוכרת של כניסה למרחבים המוגנים. מהשעה 6 בבוקר הופעלו התראות באזורים נרחבים ברחבי הארץ, בעקבות שיגורים מאיראן ומתימן.
18: פתאום ככה, פאף, פרצה מלחמה. בבוקר אנחנו קמות, אזעקות, יירוטים מעל הראש שלנו, ואנחנו רצות כמו מטורפות.
17: למרות היקף השיגורים, כל המקרים הסתיימו בלי נפגעים בנפש. עם זאת, מספר פגיעות גרמו לנזק לרכוש במספר מקומות ובהם גם בשומרון.
19: פתאום אני שומע בום, אני פותח את העיניים, ממש כל הבית אבק, אשן. אני רץ לחדר של הילד לראות שהכל בסדר. וברוך השם, הוא ישן במיטת קומותיים בקומה התחתונה, אז גם שברים שנפלו מלמעלה ודברים שהתפזרו, המיטה הגנה עליו.
17: מי שהושפעו ראשונים הם מאות אלפי התלמידים וההורים, בעקבות ביטול הלימודים בכל מוסדות החינוך, כולל טיולים רבים שתוכננו להתקיים היום.
20: אני לומדת לבגרות הפנימית, היה לנו בגרות בנביא, ופתאום יודעים שאין לימודים, אני כזה, מה? אני רוצה לומר, כן למדתי לבגרות, ואני כן רוצה שתהיה היא משפיעה.
17: היום הודיע שר החינוך יואב קיש שהם ערוכים לחידוש הלמידה הסדירה כבר ממחר בבוקר, כפוף לאישור פיקוד העורף. הבגרויות לעומת זאת לא התקיימו השבוע, ובינתיים בבתים ההורים שוב מנסים לאלתר.
21: רחמנות קודם כל על הילדים, על הדור הצעיר, שלא יודע מה קורה מחר בבוקר. הולכים לישון בצורה אחת וקמים בצורה אחרת. ההורים בכלל, עם מקומות עבודה, אתה לא יודע, אני הולך מחר לעבודה, יש לי סידור לילדים, אין לי סידור לילדים.
17: גם מערכת הבריאות עברה למתכונת חירום. בבתי החולים ברחבי הארץ הועברו מחלקות ופעילויות חינוכיות למתחמים תת-קרקעיים, כחלק מהערכות לאפשרות של הסלמה נוספת.
22: צריך להבין שזה פרויקט מאוד מאוד מורכב, כי עשינו במקביל גם הכנה של התת-קרקעי, את מה שעדיין לא היה מוכן, וגם להתחיל להוריד את המטופלים. זה משהו שמאוד לא חדש לנו, אנחנו מאוד מתורגלים, עשינו את זה כבר 4-5 פעמים.
17: ובכל זאת העורף הישראלי ממשיך להפגין חוסן. בתי קפה נותרו פתוחים, מקומות העבודה פעלו כמעט כרגיל, וגם בפארקים ובחדרי הכושר שגרת החיים נמשכה.
0: ברוך השם, אנחנו מבסוטים מכל הדבר הזה שזה חוזר. לא צריך לפחד, להיכנס באיראנים, להיכנס בלבנון, ואז להחזיר את השקט האמיתי לדרום.
17: בישראל, כמו בישראל, גם תחת אש יש מקום אחד שאינו עוצר. למעט כמה חברות תעופה שביטלו זמנית את הטיסות, הפעילות בנתב"ג נמשכה היום כמעט כסדרה.
3: יש היום בכלל בנתב"ג קרוב ל-60 אלף נוסעים. לנו יש סדר גודל של 8,000 נוסעים ב-60 טיסות. הכל מתנהל כשורה.
17: בין הדיווחים על הפסקת אש והקריאות להמשך הלחימה, העורף הישראלי ממשיך להפגין חוסן.
1: אל מול גל הביטולים הנרחב של חברות התעופה הזרות, בישראל נמשכים המאמצים לשמור על שמיים פתוחים ולשמר את הרצף התעופתי. כתבתנו ענת סימן טוב, עתימה מדריכה מלא לנושאים. ענת.
4: ערב טוב, נכון, היה יום מאוד דרמטי בנתב"ג, זה התחיל מדיונים רבים סביב הגבלת הנוסעים בנתב"ג, האם להגביל אותם ל-2,500 נוסעים או 5,000 נוסעים, בסוף הוחלט להשאיר את נתב"ג כשגרה, וכל היום היו פה המון המון נוסעים שטסו ושום דבר לא הפריע להם. עם זאת, חברות התעופה עדיין ביטלו, חלק מחברות הזרות ביטלו את הגעתן לארץ, הבולטת ביותר, כפי שאפשר לראות על המדינה,

0: מעבר לזה גם חברת לוט הפולנית צמצמה טיסות, ולמעשה אנחנו מקווים שהם יחזרו באמת בימים הקרובים, ולא נראה עוד ערכות ביטולי טיסות, כי לא כל החברות התעופה הזרות חזרו, ואני מקווה שהם יחזרו.
1: ענת, תודה רבה. למרות האולטימטום האיראני, צה"ל תקף היום בדרום לבנון, אירוע מעמיד את המשוואה האיראנית במבחן ראשון, זאת ברקע חידוש הירי של חיזבאללה לעבר שטח ישראל, והשאלה כנראה מאוד גדולה עליה, האם ישראל אכן תתקוף שוב בדחיה.
2: תראי, השאלה הזאת היא שאלה מתבקשת, הזירות התחברו גם איראן וגם לבנון, ואני חושב שכרגע הסיפור הוא, בוא נראה באמת מה מתפתח בימים הקרובים, כי מה שאמר לנו אותו בכיר במערכת הביטחון, שריר וקיים מבחינת ישראל, אנחנו נמשיך לתקוף בלבנון, זה לא שאלה של אם, שאלה מה תהיה העצימות, ובעיקר אם אנחנו בקרוב נתקוף שוב בדחיה. אבל גם היום תקפנו אמנם באופן מאוד נקודתי בדרום לבנון, והפעילות הקרקעית נמשכת. יחד עם זאת, גם חיזבאללה שיגר לעבר שטח מדינת ישראל, אמנם רוב הרקטות לא חצו וגם לא הכתב"מים, אבל הכיוון הוא ברור, חיזבאללה וישראל עדיין בלחימה, ייתכן שהיא תתעצם בימים הבאים. ואז באמת, אם זה יגרור אותנו לאיראן, האם בכלל עכשיו החות'ים גם נכנסו לתוך המשחק? אני מזכיר, לפני פחות מ-12 שעות שיגרו לכאן שני טילים, כל הדברים הללו מצטברים לאותה לחימה רב זירתית, הערכה הייתה ונותרה, אנחנו כנראה נתקוף בדחיה, בטח אם תהיה הזדמנות מבצעית טובה, לא נפספס אותם אווירים הערב בישראל, אבל זה בהחלט יכול לגרור זירות נוספות לאירוע הזה.
1: עוד על האולטימטום האיראני והמבחן הישראלי בכתבה של נועם אמיר.
3: היממה של הלחימה מול איראן נתקע לרגע אחד את החזית בצפון מול חיזבאללה. התקפה הזו בדחיה בתגובה לשיגורים משטח ישראל, הציתה את הלהבה. שבפועל, חיזבאללה בחרו באסטרטגיית שתיקה. לא התערבו בעימות בין ישראל לאיראן, לא הצטרפו לשיגורים, והם ממתינים בצד להוראות מטהרן איך להמשיך לפעול מול ישראל. צהל מבחינתו לא מוריד את הרגל מהגס בדרום לבנון, בואכה בופור וקו הליטני, כוחותינו ממשיכים להשמיד תשתיות טרור. המנהרה הזו, מתחת לבופור שנחשפה, תקבל בימים הקרובים טיפול מיוחד ותושמד או תיאטם על פי החלטה של צה"ל. אף אחד במערכת הביטחון לא חושב לרגע שהעימות בצפון לא יתחדש בהקדם, ולכך נערכים.
4: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה, כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
3: ראשי הרשויות מבחינתם קוראים לדרג המדיני לא להרפות מלבנון ולחזור לתקוף גם בעומק המדינה. מבחן גדול לדרג המדיני, האם אחרי ההסלמה מול איראן בהנחה שאכן תסתיים ביממה הקרובה, שיגור טילים מלבנון לערי ישראל יחזיר את צה"ל שוב לדחיה, או שאולי העימות מול איראן ישנה את התמונה.
5: הלוחמים הגיבורים שלנו, איך אגיד את זה? מפרקים לחיזבאללה את הצורה. אנחנו ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור שלהם ברצועת הביטחון, כולל במתקנים תת-קרקעיים ענקיים ברכס הבופור. כל כך גדולים שלא ראיתי כמותם אף פעם.
3: איראן ממשיכה בשלה ודורשת מטראמפ לחבר את לבנון להסכם איתם. אלו אותם אמריקאים שהסכימו לסעיף שנותן לישראל חופש פעולה בלבנון, במקרה של ירי על ישראל. בצהריים שוב שיגורים מלבנון בעקבות התקיפות של צה"ל בדרום לבנון. אזעקות הופעלו בקריית שמונה ובכמה יישובים סמוכים. צה"ל מיהרו להבהיר כי הרקטות יורטו מעל שמי לבנון ולא חצו לשטח ישראל. כעת נערכים בצה"ל להמשך לחימה שנלקחת בחשבון האפשרות שהאש תחודש גם מאיראן, גם מתימן וגם מלבנון.
1: בשורה התחתונה, נוער, המבחן כנראה הגדול של ישראל הוא לא באיראן אלא בלבנון.
6: אני חושב שהמבחן הוא גם וגם. בסוף, הצבנו היום משוואה חדשה מול איראן, וצריך לעמוד בה. אבל יש לנו גם משוואה חדשה ישנה מול לבנון, ומגי כן, אכן, ברגע שיהיה עירות מעל אחד מיישובי הגליל, או חליל הנפילה, אפילו בשטח פתוח, ישראל תצטרך לעמוד במילה שלה, וללכת ולחזור לתקוף בעומק לבנון, ושוב, לגלגל את הכדור מחדש לצד האיראני הפעם, ולא הלבנוני, כי בסוף איראן זאת שמאיימת בתגובה. וכאן המבחן האמיתי, כמו שנשמע הערב נתניהו בהצהרה שהוא נתן לתקשורת, אני לא רואה את אחרי שישראל לא תגיב יותר. וכן, חשוב מאוד לשמור על המשוואות הללו, כי בצד השני יושב אויב שמחכה למידע שלנו ויודע שאם אנחנו לא נגיב על 10 טילים, ביום שלמחרת אנחנו נקבל 20.

0: טילים.
1: האם אכן ישראל תמשיך לייצר את אותה משוואת הרתעה יעקב, תקיפה בעומק לבנון על כל ירי כזה או אחר לעבר שטח ישראל?
2: ישראל ושל נתניהו עשתה בידול לזירות. מה שקורה בלבנון, קורה בלבנון. אם לבנון תתקוף, אם חיזבאללה יתקוף אותנו, חיזבאללה יותקף בצור בצידון בנבטיה, וכן גם בבירות. את זה ישראל הבהירה גם במתקפה היום. זה שאיראן מנסה לקשר ולקשור בין הזירות האלה, זה אולי רצון שלה. היא הוכח לה היום שישראל לא מקבלת את זה. הנושא של חיזבאללה הוא נושא גם פנים לבנוני, והנושא הפנים לבנוני הזה הוא גורם לכך שממשלת לבנון, אנחנו רואים את זה גם בעקבות שיחות השלום עם לבנון, הוציאה החוצה את הסרטן הזה של לבנון, את הסרטן שקוראים לו חיזבאללה, קושרת אותו עם האיראנים, בידול הזירות הזה עוזר לישראל ויחד עם הלבנונים להקות בחיזבאללה. אני רואה מתקפות עצימות ומועצמות כלפי חיזבאללה בעומק לבנון, גם בבקה, גם בנבטיה, גם בצור, בכל האזורים שבהם הם נמצאים, והמשוואה הזו, נתניהו שם אותה לשולחן, הוא מסגר אותה בשבוע שעבר לטראמפ, הוא מסגר אותה היום לאיראנים, הוא מסגר אותה, את יודעת מה? גם לישראלים.
1: אם ננסה רגע, תמיר, לבחון את הדברים בזום אאוט, כיצד השתנה התפקיד שחיזבאללה ממלא עבור איראן?
3: אז כדי להבין את זה, מגי, בואי נחזור קרוב לשלוש שנים לאחור, לימים שלפני פרוץ המלחמה. אז חיזבאללה היה הנכס החשוב ביותר בארגז הכלים של משטר הטרור האיראני, צבא הטרור החזק ביותר בעולם, שהיו לו שתי מטרות אסטרטגיות מבחינת טהרן. הראשונה, לייצר הרתעה מול ישראל, עם זו תחשוב לתקוף את מתקני הגרעין של איראן, והשנייה, לקיים איום מתמיד וממשי על צפון ישראל באמצעות התוכנית לכיבוש הגליל. מהמטרות הגרנדיוזיות האלה, היום לא נותר כמעט דבר. חיזבאללה הוא חיה פצועה שנאבקת על חייה, ונאחזת בפטרון האיראני שלה, המוכה והחבול בעצמו, על מנת להישאר בחיים. איראן נאלצת להשקיע את מעט המשאבים שנותרו לה על מנת להציל את חיזבאללה, שהפך עבורה במידה רבה מנכס לנטל, והטרנספורמציה הזו של איראן, של חיזבאללה ושל מערכת היחסים ביניהם, היא אחד ההישגים הגדולים ביותר של המלחמה, וחשוב לזכור את זה גם כשאנחנו חשים את הזעם והתסכול המוצדקים על המשך הפעילות של חיזבאללה בצפון, שהיא צל חיוור של התוכניות הגדולות שאיראן יעדה עבורו במקור.
1: ויש משמעות די ברורה לשתיקה בלבנון, כתבנו עמרי חיים.
4: נראה מגי שחיזבאללה למעשה ממתין למוצא פיה, למוצא תותחיה, אפשר גם להגיד, של איראן, להבין לאן הפטרון שלו הולך בעת הזאת, אחרי שהוא שב ואיים. איראן שבה ואימה עלינו לבל נתקוף בלבנון, ואמרה, תעשו את זה בכל לבנון, אנחנו נתקוף אתכם, איום שהיא עדיין לא ממשה נכון לרגע זה, כשהכל חוזר באמת לאירוע הנוכחי, שאפשר להגיד שאנחנו די בסיומו, אפשר לכנות אותו מלחמת משוואות, משוואות שפחות או יותר, זה נורא דינמי, נראות עכשיו כך. איראן אומרת, תקיפה ישראלית עלינו על לבנון, תענה בתגובה. חיזבאללה אומר, כל עוד ישראל בשטחנו, נמשיך בלחימה. ישראל אומרת, תקיפה איראנית לעברנו, תענה בתגובה, ובכלל ממשיכה בתקיפות שלה איכן שצריך ובעיקר בלבנון. החות'ים אומרים, תקיפות ישראל באיראן יענו בתקיפות בים האדום. ואם לחזור לאיזשהו זומין על לבנון ולמהלך האמריקני שם, כך נשמעת ההבנה האמריקנית לגבי מה צריך חיזבאללה לעשות בתוך החזית הפנים לבנונית, הבנה מאוד ברורה ונחרצת, הנה.
5: فينا نوعد اللبنانيين انه راح يكون في وقف اطلاق نار بالايام القليله المقبله ونوصل لاتفاق معين
6: ووعدونا انه حزب الله ما بيضرب يمكن نوعد اللبنانيين
5: اذا اسرائيل ضربت ليش حزب الله
6: انا مشوف مين ببلش اول ومين بيخلص كمان
4: כן, הדבקות האמריקנית הכמעט נואשת, אפשר לומר, להגיע להסכם, מי שגרמה להתפרעות האחרונה של איראן ובהתאמה מגי, נחרצות אמריקנית וישראלית וביטוי צבאי לכך גם באיראן, היא זאת שהחזירה ותחזיר גם בהמשך, שתחזיר את איראן למקום הטבעי שלה.
1: מילה על ההיפוך האסטרטגי, פרופסור נגל, איך הפכה איראן למגן של חיזבאללה ולא בדיוק הפוך כפי שהיה עד כה?
7: שוב, איראן תמיד הייתה מגן חיזבאללה, חיזבאללה הייתה חזית האזורית שאמורה לעזור לאיראן כשישראל תוקפת אותה. אבל כדי להשלים את הנקודה לגבי לבנון, איראן אמרה שאם נתקוף בכל נקודה בלבנון, היא תתקוף אותנו. תקפנו בלבנון גם לפני שעתיים, גם לפני ארבע, גם לפני חמש. מה מחכים? שנתקוף בדח? יהיה בסדר. אז איראן לא מתכוונת, צריך לראות לאיפה המשוואה, לא צריך לחכות לראות איזשהו טיל עובר לגליל. ישראל צריכה להבהיר את המשוואה הברורה, כל תקיפה מלבנון תענה על פי ראות עינינו באותו רגע, אנחנו לא כבולים בשום צורה שהיא. אבל הדבר שאנחנו שוכחים וחיבלנו את זה לאיראן, כל הזמן אנחנו נרדמים. גם דיברו פה הרבה על עסקה, עסקה, עסקה, עסקה. מה שמעניין אותנו, מה שהבעיה המרכזית היא לא לבנון. לבנון היא בעיה טקטית שעוזרת לאיראן. הבעיה של מדינת ישראל היא האיום הקיומי מאיראן, הוא לא נפטר עד שהמשטר הזה לא הולך. כרגע העסקה הזאת היא עסקה נוראית, אין עסקה.
1: אבל השאלה אם אתה בכלל יכול בשלב הזה לדבר על חילופי משטר.
7: אני אומר, כולם מדברים, העסקה תהיה עסקה, פקיסטן, אין עסקה. העסקה היא, בואו ניכנס לחדר ונתחיל לדון. בעסקה הזאת אין גרעין, אין טילים, אין טרור, אין שום דבר. ישראל לא יכולה לקבל את הדבר הזה, אסור לך לקרוא לזה עסקה. צריך להגיד לטראמפ, אתה אם אתה הולך לדבר הזה, זה עסקה יותר גרועה ממה שעשה אובמה. היא גם מובילה, אם היא תיגמר, לעסקה יותר גרועה מאשר עשה אובמה. אין דרך אחרת, ואם את זה יגידו לטראמפ, אולי הוא יבין. עכשיו, מה זה המצור יימשך בהורמוז? אם המצור יימשך, תמשיך את המצור, תגדיל אותו, תוסיף בלוקדה אווירית על הימית, תעזוב את העסקה הזאת, אל תיכנס אתם לחדר. כשתהיה בחדר, לא תוכל לתקוף אותם.
1: פרופסור יעקב נגל, תודה רבה. מכאן אליך, מוטי, לשדה הפוליטי, אתה עם ההשלכות הפוליטיות של אותה תקיפה באיראן על הקואליציה.
0: נכון, האמת זה מדהים עד כמה המצב השתנה ב-24 שעות. אתמול בלילה, האווירה הייתה מאוד מתוחה. השרים סמוטריץ' ובן גביר אומרים לראש הממשלה, זו גם ההבנה בישראל, אי אפשר שלא להגיב למתקפה האיראנית, ובסוף בלילה אכן נתניהו מכריע ותוקף למרות חילוקי הדעות עם הנשיא טראמפ. בקואליציה מאוד מרוצים מהתקיפה הזו, גורם ישראלי בכיר אומר לי הערב, ראש הממשלה נתניהו עמד על האינטרס הישראלי ועשה מה שטוב למדינת ישראל. השיחה היום בינו לנשיא הייתה ידידותית ומתואמת. מה שחשוב זה שלא קיבלנו את המשוואה האיראנית מול לבנון, ואנחנו ממשיכים כרגיל, הוכחנו יכולת עמידה גם על האינטרסים הישראלים אחד, מבלי לקרוא את החבל מאידך. צריך לומר, גם יושב ראש השרי דרי, שבישיבות האחרונות בקבלת המצומצם נהדר, היום משתתף בדיון הזה, פרסמנו מוקדם יותר שהוא הסתייג מהקו הניצי שהובילו בן גביר וסמוטריץ', שהוא דרש שלא להוסיף ולתקוף באיראן ובביירות, הוא מכחיש את הדיווח הזה, מכל מקום גם דרעי השתתף, כלומר בשורה התחתונה, הברית הפוליטית של ראש הממשלה נתניהו מתחזקת וגם מתהדקת.
1: מוטי, תודה רבה במילה יעקב.
2: משפט אחד על העניין של אריה דרעי. אריה דרעי הוא ותיק חברים בקבינט, למיותר לציין, אני כמובן לא אחלוק על המקורות של חברנו מוטי קסטל, אריה דרעי היה ענייני ותמך במהלכים של ראש הממשלה נתניהו בצורה מאוד מאוד ברורה, כולל בתקיפה בדחיה וכולל בתקיפה באיראן. לאריה דרעי יש יכולות והבנה גיאופוליטית, בוא נגיד ככה, בין הטובות ביותר שיש, והתקיפה באיראן ובדחיה, הרבה מאוד נשענו על הניסיון שלו שעזר לנתניהו לקבל את ההחלטה.
1: כפוף להנחיות פיקוד העורף במערכת החינוך, נערכים לחזרה מלאה של הלימודים כבר מחר, איך זה צפוי לקרות? אורנית פורן סוויסה, כתבתנו, את מנסה לעשות לנו כאן סדר.
8: כן, אחרי יממה של חוסר ודאות, פיקוד העורף אישר חזרה מלאה לשגרה, ומערכת החינוך מחר תיפתח כסדרה בכל רחבי הארץ. תהיה למידה פרונטלית בכיתות הלימוד. זה כולל גם מערך הסעות, צהרונים, פעילות בלתי פורמלית וגם חינוך מיוחד. כל זה למעט לימודים ביישובי קו העימות, שם תתקיים למידה בסמוך למרחב המוגן, בחפוף להנחיות של פיקוד העורף. לגבי בחינות הבגרות, כל הבחינות המתוכננות לשבוע זה מבוטלות. היום שמענו את שר החינוך שהצהיר על כך, פיזיקה, אנגלית, אבטר, שזו בחינה בעל פה ואזרחות, הבחינות האלה מבוטלות. משרד החינוך יפרסם מועדים חדשים ומתווה מסודר בהמשך למועדים חדשים. יושב ראש מועצת התלמידים דרור כהן קרא היום לשר החינוך לאמץ מתווה קל יותר לתלמידים שיתחשב במצבם המורכב והמתמשך. בוא נשמע דברים שוב.
9: התלמידים לא יכולים להגיע להישגים הנדרשים ולהשקיע כמו שצריך בבחינות הבגרות. בתקופה הזאת של השנה לאחר המתכונות, לכל התלמידים יש ציונים פנימיים. אנחנו קוראים למשרד החינוך לעבוד ביחד איתנו ולוודא שלכל תלמיד יהיה את תעודת הבגרות הכי משקפת.
1: אני מצטרף אלינו עכשיו גם תת אלוף במילואים חיליק סופר, מסביר פיקוד העורף. עוד חידוד נוסף וחשוב שלך לאותן הנחיות.
10: כן, אז החל ממחר ב-6 בבוקר, יסרו כל המגבלות בכל הארץ, למעט קו העימות כפי שפורט כאן, וחשוב לומר, זה כולל הלימודים, ואני יודע שיש הרבה מאוד הורים ששמחים, אגב, גם אני ביניהם, כאבא לשני ילדים בבית ספר תיכון, והדבר השני שחשוב לומר, שעד מחר ב-6 בבוקר, מדיניות ההתגוננות היא ללא שינוי, זה אומר, חייבים להיות מוכנים כדי לא להיות מופתעים, למשל שחלון הפלדה בממד יהיה סגור, שיפנו חפצים בדרך למרחב המוגן, וכל הפעולות שהכרנו עד עכשיו, וזה חשוב מאוד, ואנחנו נשים מערכת מצב בלילה, ואנחנו נתקף את המדיניות הזאת בשש בבוקר, ואז באמת נוכל לנשום לרווחה.
1: בחפוף ללילה שקט, זו כנראה הכוכבית הקטנה. חיליק, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה, בין לבנון לאיראן. פרטים חדשים על ההיערכות בישראל לקראת הימים הקרובים. וגם המכתב האחרון שהשאיר סרן שחר גמלה, זיכרונו לברכה, שנפל בקרבות בלבנון.
11: ידעו לי שאני צריך להשתפר כל הזמן ולהפוך לגרסה הטובה ביותר של עצמי. אבל מה הדרך לעשות זאת?
1: פסקת פרסומות ומיד עוד כותרות יישארו איתה.
12: מתקדמים היום בדרגה אנשים שיש להם את הדעות הנכונות הפרוגרסיביות. מי צוותה האקדמיה הזאת?

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: התחנה הבאה, חיפה בתגלים.
2: איך כבר בתגלים?
3: שינה אסיאג, מחבר רב המחר, מחברים את ישראל. רוצים סיפור?
4: אנחנו פשוט קצת...
3: זהו סיפורה של שיר, ממושב אבן ספיר. חיילת מורלת שמשרתת כ...
5: מורה חיילת.
3: מדריכת חיר, ויש לזה מחיר. כי דווקא היום כשמתגשם החלום, והיא מסיימת מסלול קצונה, רצה הגורל, ובמקרה, לאחותה יש חתונה.
6: אוי, איך היא תספיק?
3: היא עלתה לרכבת המהירה, והגיעה בצ'יק.
7: זאת הרכבת המהירה, לא?
3: בבקשה.
8: מזל טוב.
3: מוסר ההשכל, הרכבת מחברת את ישראל.
9: הסיפורים שלכם הם הפרויקט הכי גדול שלנו. מנתיבות ועד חדרה, מבאר שבע ועד קרמיאל. רכבת ישראל ומשרד התחבורה ממשיכים לחבר את ישראל.
10: Oh, not again. Who decided morning should be so early? Even my coffee needs a coffee. Waking up for a morning run can be brutal. But it's a price I'm willing to pay. Because once I hit the park, pure energy takes over. It's hard to explain.
11: There's a reason the world's most iconic buildings are by a park. 51 Park.
12: New York?
11: Herzliya. Israel.
13: 51 פארק, שני מגדלי יוקרה בני 51 קומות, צמוד לפארק הרצליה. עכשיו, בתנאי השקה, כוכבית 3566.
11: 51 פארק, הרצליה, by אביב מליסרון.
14: מהנדסים תמיד הסתכלו קדימה. זו המהות של המקצוע. לתכנן, לצפות, לפתור בעיות שעדיין לא נולדו. אבל בעולם שמשתנה כל כך מהר, גם הדרך שבה מלמדים הנדסה חייבת להשתנות. כי לא מספיק לדעת איך לבנות גשר, צריך לדעת איך לבנות גשר לעתיד. ולא מספיק להבין את האלגוריתם, צריך להבין איך הוא ישפיע על החיים של כולנו. איך מכשירים מהנדסים לעולם שאי אפשר לחזות? התשובה נמצאת בגישה. אנחנו לא מלמדים רק הנדסה. אנחנו מלמדים איך לחשוב כמו העתיד. 16 ביוני, יום פתוח, בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
15: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה. תמיכה מהמשפחה שלנו. תמיכה מהחברים שלנו. אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת. כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו. או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי אגף הקרנות משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
16: מארזי העוגיות שלנו עכשיו במבצע בסניפים. נאמנים למסורת, נאמנים לטעם, מאפה נאמן.
17: היום כבר כולם יודעים ש...
18: זה בסד.
17: מהאיזום ועד הביצוע.
18: זה בסד.
17: גם פרויקטים למגורים וגם התחדשות עירונית.
18: זה בסד.
17: מה? גם משרדים ומסחר.
18: זה בסד.
17: וגם עבודות גמר. בסד. מעל 50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שגם אצטדיון סמי עופר.
19: תכירו את הגיבור שלי, שבכל פעם שצריך הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
1: גם אצלי בבית יש טורנדו אינוורטר. אומר לכם מניסיון, חום, קור, המזגן לא מפסיק לתת עבודה.
2: איך אני אומר ללקוחות שלי, קצת יותר להשקיע, ויש לכם שקט נפשי לשנים עם טורנדו.
5: טורנדו זה מזגן חזק, שירות לקוחות חזק, 7 שנות אחריות, זה לא הולך ברגל.
7: תשאלו את כל מי שבתחום הפרויקטים.
8: המערכות של טורנדו מהמובילות ביותר בשוק.
12: גם אני ממליץ על טורנדו אינוורטר. מזגן איכות.
7: נומי, נו באמת.
12: סליחה, אני אינני נומי, שמי לישה בינדר, אני מתקין מוסמך.
7: מה שתגידי?
12: אה, כן? שלם יכולים לשחק במשחק הזה.
7: איה, אאו.
12: עבודה טובה, עם איזה דבק אתה עובד?
7: אאו.
17: מתקינים ממליצים על טורנדו אינוורטר. טורנדו אינוורטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל, על פי סקר דעת קהל.
12: מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר. איך היא עושה את זה, השחקנית הזו?
17: לא צריך מיליונים כדי להתחיל להשקיע בנדלן. רק 3,000 שקלים בחודש, וגם אתם יכולים להתקדם לדירה מניבה בגיאורגיה. עם ליווי מלא בעברית, ארקי ופריים אינבסט. חייגו כוכבית 5591 או חפשו השקעה בטוחה בגוגל.
8: תכניסו לשינה שלכם צ'יל. קונים באירופלקס מזרן הרמוני צ'יל ומקבלים איתה ושתי שידות מתנה וגוף משוחרר ושינה ממלאת אנרגיות ובריאות ושלוות נפש וטוב, הבנתם, אירופלקס לשינה טובה יותר.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אחוזת יונתן, מתחם מגורי יוקרה אקסקלוסיבי ומונגש לקהילה הדתית לאומית, ביד בנימין על כביש 6 ו-7. מחכה לכם הזדמנות נדירה למגורי יוקרה במחירים שלא יחזרו. אחוזת יונתן, עכשיו הזמן לעבור.
2: מהנדסים תמיד הסתכלו קדימה. זו המהות של המקצוע. לתכנן, לצפות, לפתור בעיות. אז איך מכשירים מהנדסים לעולם שאי אפשר לחזות? התשובה נמצאת בגישה. יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.

0: כל הבית ב-25,000. כל הבית פרפקט ליין.
1: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו יצא מיופר.
2: מקורות יודעי דבר יודעים להגיד לי שבוודאות אנחנו נראה שינוי גם ביחס של מקבלי החלטות, בנוגע לשורה של הנחיות.
3: תגיד לי נמי, לא נמאס. כל ערב אותו דבר, רק אני שמארחת חברה. יש אנשים בגילך שהפסיקו להתקע מול החדשות, עברו לדיור מוגן, פשוט התחילו לחיות.
4: אני לא מוכרת את הבית.
3: למכור? בבית בכפר תוכלי ליהנות מכל זה במסלול הליסינג של בית בכפר. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. בית בכפר, כוכבית 8222.
1: C14, החדשות של ישראל. תורידו.

0: הובא למנוחות חבר כיתת הכוננות בצורי נתן, חיים קלומיטי, זיכרונו לברכה, שנרצח אמש בפיגוע בשרון. קלומיטי היה דמות מוכרת בעולם המסעדנות הישראלית, רק לפני כחודש פתח המבורגריה חדשה באזור שבו נפל. יהי זכרו ברוך. ביקום די מקביל, ועדת הכנסת התכנסה היום לדיון ראשון בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבלת חסינות מעמדה לדין פלילי, דיון שנמשך למעלה מארבעה שעות, ובו גם מתקפה חזיתית על נציגי הייעוץ המשפטי, אברהם חסון, עתה עם הדיווח המלא.
1: נכון, מגיע, אז באמת ועדת הכנסת התכנסה הבוקר לדיון שהמשך כארבע שעות בהם שמענו את חברת הכנסת טלי גוטליב פורסת את משנתה נגד הייעוץ המשפטי לממשלה, נגד פרקליטות המדינה ובכללי נגד המערכת המשפטית. היא ממש האשימה אותם שהם פוגעים בביטחון המדינה. הדיון הזה בא לענות על הדרישה שלה להעניק חסינות בעקבות אותו דין שרוצים להעמיד אותם, והשאלה הגדולה היא באמת האם היא תקבל את החסינות והאם באמת הקואליציה תעמוד לצידה ותצביע בוועדה להענקת החסינות. בנושא הזה אנחנו יכולים להגיד שלמרות המתחים שיש בקואליציה, בתנועת ש"ס מתכוונים לעמוד לצידה של חברת הכנסת גוטליב. יושב ראש ש"ס אריה דרעי אמר בישיבת הסיעה לכל חברי הכנסת החברים בוועדה שזה הזמן לעמוד מאחורי טלי גוטליב, ובעיקר לצאת נגד הייעוץ המשפטי. מבחינתו הצבעה בעד טלי גוטליב זה הצבעה נגד הייעוץ המשפטי, וזה מה שהוא רוצה לראות עוד על הדיון הסוער שהיה היום בכנסת בכתבה שהכנו.
2: על מה אני צריכה להתנצל? על זה שאני מגלה שבגדו בי? בגדו בי. בגדו בעם שלי, בגדו בחיילים שלי.
3: ועדת הכנסת התכנסה היום כדי לדון בבקשתה של חברת הכנסת גוטליב לקבל חסינות מפני כתב האישום שהוגש נגדה בשל חשיפת שמו של איש שב"כ. לדיון הגיעו היועצת המשפטית לממשלה המודחת גלי בהרב מיארה והמשנים שלה שרון אפק ואבידל סומפולינסקי, וכן פרקליט המדינה עמית אייסמן.
2: מישהו מוכן להסביר לי למה הם התכוונו? אני שואלת, מישהו יודע למה הם התכוונו?
3: במשך ארבע שעות כמעט ניצלה גוטליב את הבמה כדי להציג משנה סדורה על מללי היועמ"שית, ראש השב"כ ופרקליטות המדינה, שלטענתה פגעו בביטחון המדינה.
2: שיתוף הפעולה שלי הוא כל כך שקוף, אני תכף אדגים לכם אותו, בינך כיועמ"שית לגורמי השמאל לאורך כל הדרך. זה מתחיל בזה שאת לא עמדת לדין ולא חקרת אף אחד מהמחנה השמאלי של המפה הפוליטית.
4: אני בבילג
2: מדהים, קוראים לסרבנות, ליציות, יאיר גולן
5: חייבת לבוא,
2: שיקמה ברסלר.
3: במהלך הדיון הציגה חברת הכנסת סרטון ובו שקופית שלפיה הייתה הבגידה.
2: מה זה?
3: באופוזיציה צעקו וזעמו.
2: למה לעשות דבר כזה?
3: עד הדיון כתבה היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה לחברי ועדת הכנסת. תאב האישום של קוטליב עוסק במעשים של לכאורה פגיעה בביטחון המדינה. פריצת הגבולות בהקשר הזה ומתן חסינות למי שחושף את זהותם של לוחמי ישראל, יש בה כדי לסכן את ביטחון המדינה והלוחמים גם בעתיד. ועדת הכנסת תתכנס מחר לדיון נוסף כאשר מדובר בהליך מעין שיפוטי, ולפי הנחיות יועמ"שית ועדת הכנסת, רק חבר כנסת אשר ישתתף בכל דיוני הוועדה בנושא החסינות ונכח בכל ישיבה לפחות מחצית מהזמן שהתקיימה, יוכל להצביע בסוף על מתן החסינות לקוטליב, כך שחברי הכנסת יהיו חייבים להגיע. לכאורה, הקואליציה עומדת לצידה של חברת הכנסת, כך שהיא עתידה לקבל את החסינות, ובכך היא לא תעמוד לדין בתקופת הכנסת הנוכחית.
2: למי לא הגיעו? לא ילך לכם!
0: כן, ועוד במגרש הפוליטי, בניסיון לרקח אולי את אותן סנקציות בחוק הגיוס, מוטי, אתה עם האולטימטום של מפלגת ש"ס.
6: נכון, לא ברור למה ביום כזה, אבל מפלגת ש"ס היום מוציאה הודעה. אריה דרעי בישיבת הסיעה אומר, אני קורא לכל חברי הקואליציה לתמוך בחוק יסוד לימוד תורה, להעלות אותו כבר השבוע במליאה בקריאה טרומית, שאם לא כן, אנחנו לא נתמוך בשום חוק אחר. בקואליציה מגיבים לאולטימטום הזה, אומרים, כן, אנחנו רוצים לקדם את חוק יסוד לימוד תורה, אבל חייבים להעביר חוק מרוכך, לא יכול להיות שתנאי המשרתים יהיו כאותם תנאים כמו שדורש אריה דרעי ללומדי התורה, ולכן כמובן שיערכו תנאים מפליגים לטובת המשרתים, ורק אז בכפוף לזה החוק יעבור. השאלה הגדולה, את יודעת, מנסים למצוא פלסטרים לחוק הגיוס, והשאלה היא האם הקואליציה תעמוד את המבחן הזה. בכל מקרה זה התנאי של ש"ס לתמיכה במועד הבחירות המקורי, 27 באוקטובר.
0: מוטי, תודה רבה, ואנחנו חוזרים מכאן להתפתחויות האחרונות, כנראה בטהרן, בן יניב. איראן מנסה שוב לקשור בין זירת איראן לבנון.
4: נכון, ואיתות בעייתי מאוד עם ההודעה הזו של מוחמד אליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, וגם ראש צוות המסע ומתן של המשטר, מעבר לזה שהוא אומר שמה שקרה כרגע בלבנון, למעשה מקשים את הרעיון שלהם למשוואה חדשה, לפי הישראל לא יכולה לפעול בלבנון, כל עוד איראן נמצאת כאן בשכונה, אבל אמירה מדהיגה יותר זה דבר אחר שיוצא ממנו. לפיו הוא אומר, הבחירה אינה בין לחימה למסע ומתן, במקום זאת עלינו להילחם כשיגיע הזמן, וננהל מסע ומתן כשיגיע הזמן. כך נוכל להביס את האויב ולהגשים את הרעיון שמסע ומתן הוא המשך המאבק. כלומר, אנחנו רואים פה שרליבאף משדר את איבוד השליטה של ארצות הברית על הסיטואציה. זה במנותק ממה שישראל עשתה הלילה. כי כל עוד טראמפ רק רוצה עסקה ולא קובע את הכללים של מה שקורה בזירה שלנו, עד אז, האיראנים אומרים, אנחנו מוכנים לעשות את שני הדברים יד ביד, גם מלחמה וגם דיפלומטיה בקצב שלנו, בזמן שלנו, והם אומרים, הדיפלומטיה, המסע ומתן, זה המשך המאבק, זה המשך הג'יהאד בדרכים אחרות. ואם בוושינגטון לא מבינים שמה שקורה כרגע בהחלפת המסרים שלהם, שהם מעבירים כבר כמעט חודשיים, זה המשך המלחמה של איראן, אז אנחנו נמצאים בבעיה מאוד מאוד גדולה.
0: ואיך לא, כנראה שחיזבאללה מרוצים מהדברים הללו.
5: כן, בוודאי שמרוצים. צריך לחזור באמת לדברים של בן. מה אומרת פה איראן? למעשה, חוסר הנחרצות של טראמפ, שלא אומר, אני מסיים את האירוע הזה של איראן, זה שהוא נותן לאיראנים להמשיך ולנסות להגיע להסכם, גורם להם להבין, אנחנו יכולים ללכת גם וגם. יד ביד, נעשה דיפלומטיה כשצריך, נתקוף כשצריך, כל עוד טראמפ לא מפוצץ את האירוע, אנחנו יכולים לשחק כאן על כל המגרש. אני חוזר ואומר, כל עוד המשטר הזה לא נופל ולא קורס מבחינתם, הם מנצחים, ובכל אופן הם נשארים כאן, הם נשארים בעיה אזורית באופן אובייקטיבי, ונראה שגם קליבאף, אחד הבכירים ביותר באיראן כיום מבין את הדבר הזה.
0: בזמן שרוב אזרחי ישראל כנראה צפויים לחזור לשגרה מלאה, כתבנו שלב כחלון, תושבי הצפון, שוב מחוץ לאותה משוואה.
7: כן, זה כל הסיפור, שהתושבים בצפון שוב נשארים מחוץ לאיזושהי תמונה. 24 שעות עכשיו העם, המדינה, טעמה שוב את טעם המלחמה שהיא מכירה ומנוסה בו, צריך להגיד. אבל בסוף, בשביל תושבי המרכז, אפילו תושבי המפרץ, גם תושבי הדרום, ישראל נמצאת באיזשהו שקט כבר כמה חודשים, שעה שכאן הכל ממשיך אותו דבר. וגם היום מגירינו שיגורים במרווחים של מספר שעות. כל זאת שמחר למעשה ישראל עתידה, כך לפחות אנחנו מבינים, להודיע על חזרה לשגרה. כאן האזור נשאר צהוב, ההתקהלויות עדיין יהיו מוגבלות, הלימודים לפחות מחר יהיו ללא שירותי הזנה, גם בגלל בין היתר ההתראה הקצרה שמקבלים על החזרה לשגרה. בסוף צריך להזכיר גם בשלב הזה, הכל בכפוף לאותו תיקוף של פיקוד העורף שעתיד לקרות מחר ב-6 בבוקר. אני מבין שברשויות לפחות בשלב הזה מקבלים מסר שההנחיות התגוננות אכן אמורות להיות קלות יותר, שאר הארץ תהיה ירוקה ועדיין כאן בקו העימות בצפון יהיה צהוב, יהיה מוגבל.
0: שלב, תודה רבה. המערכה לעתיד ההתיישבות כבר לא מתנהלת רק בשומרון. בכינוס מיוחד בוושינגטון הציגו השבוע חברי קונגרס אמריקני וראשי התיישבות חזית אחידה, התנגדות מוחלטת לנסיגה, תוכניות להקמת יישובים חדשים וברית אסטרטגית שרואה בשטח חלק בלתי נפרד מישראל. שליחתנו ליבי אלון הייתה שם.
8: בזמן שבירושלים ובוושינגטון מתנהלים ויכוחים רגישים על היום שאחרי המלחמה, בזירה אחת בבירת ארצות הברית נשמע השבוע מסר אחר לגמרי. לא מדינה פלסטינית ולא נסיגה, אלא ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון. בכנס של המחנה השמרני אוונגליסטי האמריקני, הבייס הפוליטי של הנשיא טראמפ, עלו בזה אחר זה חברי קונגרס ובכירים רפובליקנים עם עמדה ברורה. התנגדות למדינה פלסטינית, תמיכה בהתיישבות וקידום חקיקה שתשנה גם את השפה שבה אמריקה מדברת על השטח.
9: I think that the effort for a two-state solution has been tried and it has failed. And so I think that it's important that Israel is actually unified all as one and Judea and Samaria has to be part of Israeli sovereignty. After the attacks from Hamas out of Gaza on October 7, 2023, that it just can't work.
8: המאבק הזה הוא לא רק על מדיניות, הוא גם מאבק על תודעה. במשך שנים הביטוי הגדה המערבית הפך לשפה הדיפלומטית המקובלת, וכעת מחוקקים רפובליקנים מקדמים יוזמות חקיקה להחלפת המונח הגדה המערבית בשם יהודה ושומרון.
10: So I'm so excited about what the governor and promise of Judea and Samaria. Israel having the boundaries that as we read in our Bible is an everlasting covenant.
8: לתוך הזירה הזו הוצגה גם תוכנית ההתחברות, תוכנית להקמת 18 יישובים חדשים בצפון השומרון, בהם חידוש 4 היישובים שנעקרו בהתנתקות. מבחינת ההתיישבות מדובר במהלך שאמור להשלים את ביטול הגירוש מצפון השומרון יותר משני עשורים אחרי פינוי היישובים באזור.
11: We have just two options. A Palestinian terror state, and the second option is a sovereignty over the Jewish communities in Judea and Samaria.
8: אבל המסר לא נשמע רק מראשי ההתיישבות. הוא קיבל חיזוק מאמריקנים אוהבי ישראל שרואים ביהודה ושומרון לא בעיה מדינית, אלא חלק בלתי נפרד מהברית הערכית והאסטרטגית בין ישראל לארצות הברית.
12: I support their right to be in that land, to defend that land, and to own that land. And...
13: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: סאמר סייל בבי פארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
15: גול!
16: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
4: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
5: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת. אני רוצה להודות לצוות על המלאכה, אלון גיל וברסלה אביו, תודה רבה לשניכם, הטכנאים שלנו, תודה רבה לאלה שגם עוזרים לנו כאן בתוך האולפן, תודה רבה לכם המאזינים על התגובות שאתם שולחים, ממש מחמם את הלב, ומעל הכל תודה רבה להשם יתברך, מלך החמן שמזכה אותנו כל שבוע ביחד, להתחזק במה שצריך, הדברים שהתורה מלמדת אותנו, מחכימים מאוד, ועוזר לאדם חס ושלום שלא ייפול בתוך כל מיני בורות, שכין ומערות שאדם יכול למעוד בהם בחיים, בפרט הפרשות האלה, שלושה פרשות, בעלותך ופרשת שלח לך וגם פרשת קורח. הפרשות האלה מלמדים את האדם הרבה מוסר בדבר החשוב ביותר, בבחינה של כל עמל אדם לפיו. כל מה שאדם עמל ויגיע כל ימי חייו צריך שיהיה כנגד הפה. צריך להיות זהיר, זהיר, זהיר בפה, למה הפה של האדם יכול להביא את האדם למקומות גבוהים מאוד, וחס ושלום, חס ושלום גם הפוך, יכול להביא את האדם למצב שהוא מתחבר למי שאמר והיה העולם מלך מלכי המלכים בתפילות, בבקשות שלו להשם יתברך, יכול ליצור קשר עם כל אדם בצורה חיובית, וחס ושלום יכול להסניא את עצמו כלפי שמיה וגם כלפי הבריאות, בין אדם לחברו, ואנחנו רואים בפרשות האלה כל כך הרבה מוסר. זה התחיל אצל מרים, מרים הצדיקה, ניגע בזה וכבר נרוץ לפרשות הבאות. אנחנו רואים פרשת שלח לך לפרשת קורח. הפרשות האלה הן מדברות בעיקר, בעיקר בעניין של שמירת הלשון, שחיים ומוות ביד הלשון, זה אמרה שאנחנו חיים איתה כל הזמן, כל הזמן בידיעה ברורה, ו... כמה אדם צריך לשמור מאוד מאוד על הלשון, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. ספר מיוחד חובר של החפץ חיים, וישנם עוד ספרים שמדברים בעניין של שמירת הלשון כל כך כל כך הרבה. למה? ראיתי כתוב שעם כל המצוות שאדם עושה בעולם הזה, אם חס ושלום הוא לא שם לב על לשונו, אז הוא מפסיד את הכל ולא יוכל לשלם את כל המצוות בעבור הכישלונות שנוצרו לו מפיו. תראו כמה השמירה של הפה זה דבר שהוא הכרחי וצריך ללמוד אותו טוב טוב, ומי שלא לומד שיסתום את הפה. אחים יקרים, שימו לב, מי שלא לומד מה מותר ומה אסור, עדיף לו שיהיה בשתיקה מוחלטת, טוב לו שיוולד אילם וישאר אילם, עד כדי כך. למה? זה כל כך כל כך חמור. אתם יודעים, כותב מרנו הרב בעל חובת הלבבות, הוא אומר, הוא מסביר על טוב שברופאים לגיהנם, הוא אומר הרב, שאדם מדבר בפיו, הוא לוקח על מי שהוא דיבר, לוקח ממנו את כל העוונות שלו, ונותן לו מתנה את כל המצוות שלו. אתם מבינים מה המשמעות? שאני אומר לכם, עדיף שאדם יהיה אילם, אני לא אומר את זה בצחוק, זה רציני מאוד. אם אתה לא יודע מה מותר לדבר, אם את לא יודעת מה מותר לדבר, עדיף לשמור על שתיקה. לא מצאתי לגוף טוב מן השתיקה. שתיקה. ולצערנו הגדול, לא עולה שום דבר לפתוח את הפה, אין גם עצם ללשון, אפשר לומר מה שרוצים, אבל התשלום הוא יקר מאוד, ועל כל דבר יביא במשפט, מלך מלכי המלכים, על כל נעלם, על כל מילה, על כל רמז כזה או אחר. אז אומר הרב, בעל חובת הלבבות, שאדם מדבר על חברו, ובעצם נותן לו את כל המצוות שלו, והוא לוקח ממנו את כל העוונות שלו. ואין יסורים ללא עוון. אתם יודעים, כל היסורים שיש באים עלינו, הם בגלל העוונות שלנו, השם ירחם. וברגע שהוא לוקח את כל העוונות שלו, מי יודע איזה עוונות האדם הזה עשה, ויש לו בגלל זה איסורים, אז מה? אז הוא מתחיל להתייסר, הוא נגיד נהיה חולה, בגלל שהוא דיבר לשון הרב, הוא דיבר עליו, אז הוא לקח לו את העוונות שלו, ועכשיו העוון הזה עבר עליו, ומי שיש לו עוון מהסוג הזה צריך להחלות את גופו, ומחלים אותו משמיים, והוא נהיה בריא. זה שהוא דיבר עליו הוא נהיה בריא, והוא עכשיו סבל את היצורים שלו. תראו מה המשמעות שאדם שפותח את פיו. מרים הנביאה, מרים הנביאה, שזכותה הגדול, זכותה, מרים הנביאה, אמא שלנו, מרים הנביאה, שבזכותה בא משה רבנו, אני אגיד לכם אפילו זה חידוש כל כך מרתק, ששמעתי אותו, זה כל כך נעם לי. אצל מרים כתוב, שהיא באה לאביה, לאמרם. אמרם היה גדול עדו. ושפרעו הרשע גזר על כל עם ישראל, כל הבן הילוד, היורת השליחו, מה קרה שם? בא אמרם וגירש את יוכבת אשתו, אמר לה לכי, גירש אותה. בא מרים אמרה לו, אבא, הגזרה שלך גדולה וקשה משל פרעו. למה? פרעו גזר רק על הסחרים. אתה גזרת גם על הסחרים וגם על הנקבות. פרעו הוא רשע, ספק הגזרה שלו תתקיים, וספק היא לא תתקיים, אנחנו לא יודעים מה שהשם ירצה. אבל אתה צדיק, אבא. הגזרה שלך בוודאי תתקיים. אבא, אתה צדיק, הברכה שלך והגזרה שלך בוודאי מתקיימת. הוא הסתכל עליה, אמר לה, טוב ביתי, אתם יודעים בת כמה היא הייתה? היא הייתה בת שש. בת שש היא הייתה, מרים הנביאה הייתה בת שש. היה לה חוכמה של אישה בת 60, נביאה, מרים הנביאה. והיא אמרה כך לאביה. אבל זה התרסה, זה קשה. ככה לא מדברים לאבא. כך לא מדברים לגדול הדור. לא מדברים ככה לתלמיד חכם שהוא בעצם גדול הדור, לא מדברים אליו כך. לאבא לא מדברים כך. צריך זהירות, זהירות יתרה. והקדוש ברוך הוא מדגדק עם הצדיקים. בא מידת הדין לתבוע את אלבונו, אלבונה של תורה, וכתרגע על מרים. ובשמיים אמרו, לא, לא להניש אותה. למה לא להניש אותה? מכיוון שמהדיבור הזה יצא דבר טוב, מה יצא משם? והלך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, זה אמרם שבא והחזיר את יוכבת, ונולד להם בן. מי זה הבן? משה רבנו. אז מכיוון שנולד משה רבנו, הזכות הגדולה הזו, שנולד משה רבנו, נולד הנביאם של כל עם ישראל, גולת הכותרת של משה רבנו, הוא בחיר כל נברא, אהוב להשם יתברך, בכל ביתי נאמנו, אומר, מעיד עליו הקדוש ברוך הוא. זה הגן על מרים. שימו לב, אחים יקרים, כבר ניקח מזה מוסר לעצמנו, אבל צריך לדעת, זה בעצם היה ההגנה של מרים. היא עשתה דבר שלא יעשה, אבל בסוף התוצאה הייתה כל כך טובה, אמרו, הזכות של התורה של משה רבנו מגן על מרים, אי אפשר לפגוע בה. בשמיים, סגרו את כל מידת הדין. אין. היא לא תוכל להיפגע מזה. בסוף הפרשה, ותדבר עם מרים, בארון, במשה רבנו דיברו, היא שני אחים גדולים, מדברים על האח הקטן. כן, האח הקטן, האח הקטן. האח הקטן זה משה רבנו. ואיך לא יריתם לדבר בעבדי במשה? אז למה פה היא נענשה? ובעצם מה היא אמרה? אחים יקרים, ברגע שהיא דיברה על משה רבנו, זה בעצם מה שהגן עליה. היא פגעה בעצמה. היא סירה מעצמה את כל המסווה שהייתה מחוסה בו, את כל מערכת ההגנה שהייתה מחוסה בה, היא הסירה מעצמה. וכיוון זה היא נפגעה, ואביה ירוק ירק בפניה, תחלם שבעת ימים מחוץ למחנה. תראו מה זה הזכות של התורה, כמה הזכות של התורה, כל כך כל כך, כל כך כל כך הזכות של התורה. וכל אחד מאיתנו, השתבח שם המלך מלכי המלכים, מחויב, מחויב, אחים יקרים. אל תחשבו, אני דתי, אני חילוני, אני קרוב, אני רחוק, אני עם כיפה כזו. כל אחד סידר לעצמו איזה מגירה, וכולנו מחויבים בעסק התורה, כל עם ישראל על כל גווניו ללא יוצא מן הכלל. אין דבר כזה, מי שמחובר לעם ישראל, הוא מחובר לתורה הקדושה. מי שמחובר לעם ישראל, מחובר להשם יתברך, החוט המשולש לו במראה יתנתק, קודשא בריך הוא, אורייתא, ועם ישראל זה אחד. הקדוש ברוך הוא, התורה הקדושה, ועם ישראל זה אחד. אי אפשר להתנתק מאחד מהם, להגיד אני אוהב את זה ולא אוהב את זה, אין דבר כזה, זה הולך ביחד. ולא משנה מאיפה אתה בא, אולן אתה הולך. כל אחד חייב לקבוע לעצמו, עתים, עתים קבוע בתורה. כל הזמן קובע לעצמו עתים בתורה, ואדם אסור לו להפסיק בדבר הזה אפילו רגע אחד, כל יום, כל יום, לא משנה מה הסיבות, יש מסיבה, יש אירוע כזה או אחר, אין דבר כזה, עתים לתורה זה קביעות, ואומר הרמב״ם, אחים יקרים, כל אחד צריך לדעת את ההלכה הזו בפירוש, זה כמו מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי תאורה בחמלה, רבה אמונתך, אותו דבר ההלכה הזו, זה הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ח', כל אחד צריך לדעת את ההלכה הזו בעיניים סגורות. כל הזמן צריך לזכור את ההלכה הזו. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בין עני, בין עשיר. בין שלם בגופו, בין בעל יסורין. בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו. אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה. הוא מחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים. חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר בהגית בו יומם ולילה, אחים יקרים, זה הרמב״ם, הרמב״ם, הרמב״ם, כן, ראש המדברים בכל מקום, מי זה? הרמב״ם, ראשי תיבות, הרמב״ם ראש המדברים בכל מקום, הוא הפוסק הגדול של עם ישראל, הרמב״ם, צריך לדעת, זה הלכה מפורשת, אין עליה חולקין, אין עליה עוררין, חס בשלום, והגית בו יומם ולילה, אדם חייב לקבוע לעצמו זמן לימוד תורה, כל יום, וכל סיבה שבעולם לא תועיל לו, חייב אדם לקבוע מ-24 שעות, ביממה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה חייב לקבוע לעצמך זמן ללימוד תורה, לשבת ללמוד תורה, אתה חייב, חייב, זה החיות שלך, זה כמו, שאמר, שמה, אני אין לי זמן לנשום, אל תנשום, נשמה, מה זה? זה לא שייך, אין מציאות בלי תורה, אין מציאות, יש כאלה עושים את זה בשעות המוקדמות של הבוקר, אשרי עם ישראל, אני מדבר איתכם רק על אנשים של עובדים, אני לא מדבר איתכם עכשיו על תלמידי חכמים ואברכים שכל הזמן תורתם אומנותם, כל הם בתורה, אני מדבר איתכם על אנשים כמוני וכמוכם, שכל הם אנחנו עובדים, ומתרוצצים להביא פרנסה או מתעסקים בדברים אחרים, כל אחד מה שהוא, אבל לא משנה, בסוף אתה צריך לדעת, ב-24 שעות ביממה שהשם נתן לי, אני חייב למצוא לעצמי זמן לשבת ללמוד תורה. חייב. בדורות הקודמים זה התנהל בצורה הרבה יותר משמעותית, אבותינו הקדושים היו כל הזמן, כל עניינם היה סביב עסק התורה. בדור הזה זה השתנה, השתנה מאוד לצערנו הגדול, אבל צריך לדעת, אני חייב לקבוע זמן ללמוד תורה. יש בתי כנסיות, פזורים בכל רחבי הארץ, ברוך השם, שיש שם רוב היום לימוד תורה. בתי כנסיות, דרשות של רבנים, יש כאן בירושלים, יש כמה כאלה, נזכיר אותם אפילו, ברוך השם, יש במוסיוף, ברוך השם, יש בבית היזדים, יש בברוכוב, יש עוד בתי כנסיות, ברוך השם, טובים, מצוינים במשך כל היום. אני הייתי באלון מורה, אלון מורה, ידיד טוב שלי שם בנה בית כנסת, הרבי אילן, השם יתן לו רפואה שלמה, רפאל אילן בן קרמלה, השם יתן לו רפואה שלמה. גם שם, ברוך השם, הייתי שם, באמצע היום, באים אנשים, יושבים, יש להם פנאי, יושבים, לומדים תורה, אחים יקרים, יש לך פנאי, אתה יושב, לומד תורה. יש לי יהודי שאני מכיר אותו גם מקרוב, הוא מתעסק בהסעות, הולך, בא. ואומר לי, הרי כל פעם שיש לי פנאי, אני רץ לבית מדרש, תשמע, זה מעין העולם הבא, זה חיות. תשמע, אני מרגיש חיים, אני מרגיש חיים. אני מרגיש חיים, אני כל הזמן מחכה מתי שזה טיפ הזמן, אופה, אני רץ ועוד חוטף תורה. היי על מה גבי לולה, חטוף ואכול, חטוף ובריך, כמה שאתה יכול וכמה שיותר. כמה שאתה יכול. העולם הזה, יש לו פרק זמן שאדם בא לכאן, חטוף ואכול תורה, מצוות, מעשים טובים, כמה שאפשר וכמה שיותר. זה התפקיד של כל, שלנו. והזכות של התורה הזו יגנה על מרים אחרים יקרים. וברגע שהיא הסירה את הדיברה על משה רבנו, הוסר ההשגחה הזו. כמה צריך להיזהר, גם אנחנו, בדור שלנו, בפרט, בזמן שהערב רב עושה כאן חס ושלום מחלוקות בעם ישראל, כמה צריך להיזהר, להיזהר מאוד מאוד, הכל זה בינינו, אנחנו נצטדר בעזרת השם, מחלוקת הזו, תשקוט ושקטה הארץ בעזרת השם, אבל צריך לדעת, להיזהר מאוד מאוד בכבוד התורה, להיזהר מאוד מאוד מאוד בכבוד התורה, כבוד תלמידי חכמים. זו הפרשה הקודמת, בעלותך. פרשת שלח לך, הפרשה שקראנו השבת האחרונה, שלח לך אנשים ויתירו את הארץ, אחים יקרים, כאן יש שאלה גדולה, באמת. המרגלים הגיעו לאחן שהגיעו, כן? הם דאגו להגיע לאיפה שהם הגיעו. למה? מכיוון שהם דיברו, הוציאו דיבת הארץ רעה, אוי ואבוי, אוי ואבוי. קדוש ברוך הוא אמר לנו, מביא אתכם לארץ טובה, זבת חלב ודבש, באו לחקור, לדרוש. אני מצווה אותך. אתה רוצה לשלוח, תשלח. אני לא מצווה אותך. אנחנו אומרים בסליחות, תקף מתחילים, זאת השם. צופה עתידות. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. צופה עתידות. תראו מה יצא מזה. איזה בעיה נהיה לעם ישראל. בחור בחייה של חינם, הפך לבחייה של דורות. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אלפי שנים עם ישראל, חורבן בית ראשון, שני, מה לא עברו עם ישראל בתאריכים הקשים האלה, 9 באב? איזה מה לא עבר על עם ישראל? אוי ואבוי. אבל באמת, אבל, בצל כל הדבר הזה, אחים יקרים, צריך לדעת כמה ערך הפיים לפני השם יתברך. חדש ברוך הוא יכל למנוע, הם רוצים לשלוח מרגלים, לא, אתה לא שולח. נכנסים לארץ ישראל, שלום. נו, והיינו באים לכאן, מה היה קורה? מה היה קורה? היינו נכנסים לכאן בלי משה רבנו. חיים יקרים, בלי משה רבנו, במילים אחרות זה בלי תורה. איפה היינו? איפה דרנו? היינו במצרים. היינו במצרים כל כך הרבה שנים, למדנו את ההנהגות שלהם, למדנו את המידות שלהם, מושחתים, רעים וחטאים, איזה שקר, אי אפשר להתעסק עם הבריאות האלה, אי אפשר להתעסק איתם, איזה אנשים שפלים, באיזה דרגות נמוכות, חיינו אותם ביחד, ודלינו מהם, אין ספק, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, דלינו מהם לא מעט. הרמב״ם אומר, גם, אדם צריך תמיד לדור במקום של אנשים טובים, יראים. למה? כי אדם נמשך אחרי הסביבה שלו. אדם נמשך אחרי הסביבה שלו. דעו לכם. יש מקומות של פשע, אנשים שלאט לאט מתאגדים, לאט לאט, מתחברים. מקומות של רשע, אותו דבר, מתאגדים לאט לאט, שומעים את הדעות, מצטרפים אליהם לאט לאט, וזה הולך ותופח. יש מקומות מצוינים של צדיקים, של אנשים טובים, של בעלי חסדים. בעלי חסדים. גם סביבם מתפשטים אנשים מהסוג הזה. בבתים הפרטיים שלנו, כל אחד רואה את זה יותר. כל אחד מנהיג את עצמו בהנהגה שהוא מנהיג. אז הוא רואה את הילדים שלו על אותם נתיבים, פחות או יותר. הילד, התפוח, לא נופל רחוק מן העץ, כן? ועם האבא, הוא אדם שהוא מתמיד. בתורה, בירת שמיים, בעבודת השם. אז גם יוצא לך לצו זה כך. תראו את עטרת ראשנו מרן, רבן עובדי יוסף. תראו את כל גדולי הדור. הילדים שלהם סביבם, הם מפיצי תורה, מזכים את הרבים. גם יוצא לך לצעם כמוהם. תראו אנשים שהם בעלי חסד. ברוך השם, רואים, אנחנו רואים בדור שלנו, אנשים שהם בעלי חסד. גם אצלם בבית. גם אצלם בבית. אני ברוך השם זכיתי. לגדול בבית של חסד, אבא ואמא, אבא עליו השלום, הניגו אותנו במידה של חסד. אז אני גדלתי, ובאמת עשיתי מפעל גדול למען שמו יתברך, על שם אבא ואמא. יד עזרא ושולמית זה אבא ואמא, הכל על שמם. למה? הם הניגו בנו את המידה הזו של מידת הנתינה, ויתור מעצמך לאחרים. הם ככה הניגו בנו, זה לא... זה בלי מאמץ, אחים יקרים. זה בלי תוח. ההפך, זה סיפוק גדול, שמחה גדולה, שברוך השם גם פה התגברנו על יצרנו ועזרנו לעוד יהודי בצורה כזו או אחרת. איזה טוב השם, איזה טוב השם שעוזר לנו להיות בעלי חסד, בעלי חסד. וכל אחד בעם ישראל יש לו את המידה הזו. רק מה? שאלה כמה אתה מעורר בך בתמידה הזו, כמה אתה מצליח לעורר בעצמך את המידה הזו, ולהעביר אותה מתנה. כבר ניגע בזה גם, קרא משה ליושע בן נון ישוע, גם בזה נקרא, נלמד מזה עוד דברים לחיים שלנו. אבל הילדים שלי, ברוך השם, כולם יש להם חסדים, כולם מתעסקים בחסדים. לא מפעל של חסדים, אבל מהבית תמיד, תמיד הבית שלהם ידוע ומפורסם, זה בית של חסד, כל אחד עוזר במה שהוא רואה שחסר לזולת, הסביבו יש לו דברים כאלה שהוא מתעסק בהם, כל אחד בדרגות שלו. זה מה שאדם מוריש, זה מה שאדם מעביר הלאה לתכונות האלה, שאדם מוריש אותם לסביבתו, לאנשים שסובבים אותו. וזה מה שאומר הרמב״ם, שאדם נמשך אחר הסביבה שלו, אדם נמשך. אז אומר הרמב״ם, תמיד אדם ידור במקום שאנשים טובים, יראת שמיים, צדיקים, בעלי חסד, מקום שיש בתי כנסיות, בתי מדרשיות. למה? הוא יימשך אחר הדברים האלה, והגיע למקומות יותר טובים, יעלה ויתעלה במעלות התורה והיראה, ואכן יקשים את המטרה שאליה הוא בא לעולם לסגל באמת עוד תורה ועוד מצוות ועוד מעשים טובים. זה בעצם התכלית של האדם בעולם. אבל אם אין לו איפה לדור, ואיפה שיש לו לדור זה המקום שאנשים רשעים, אומר לא ידור שם, לא ידור שם, ואם בקרבתו מקום של אנשים טובים, ילך ידור בערים, יישב בערים, יישב שם. למה? כי אדם לומד מהסובבים אותו, אחים יקרים. אדם לומד מהסובבים אותו, החברה משפיעה מאוד מאוד מאוד על האדם, משפיעה מאוד. אתם לא רואים את התקשורת כל היום, לא עוזבים את עם ישראל. למה? זה משפיע מאוד, הם יודעים שזה משפיע. זה משפיע. יש איזה מוצרים שכל הרופאים מעיד,

זה הופך להיות, או, זה כל כך שמתאבים לזה. זה משפיע. הסביבה משפיעה על האדם. עד כדי כך, אנחנו יודעים, צערנו הגדול, בזמן האחרון, שבוע האחרון, יהודי שהכרנו אותו, השם ירחם, הגיע למשקל, חצה את ה-200 קילו, אחים יקרים, אני אומר לכם, זה היום ונורא. היום ונורא, ומסכם, אני נפטר לבית עולמו, זה אחד הסיבות הקשות האלה שדיברנו בהם, אבל לא נכנס לזה עכשיו. לעניין שלנו, מכיוון שאדם נמשך אחר סביבותיו, ואנשים שהם שומרים על הפה, אז הוא גם לומד לשמור על הפה. אנשים שיודעים לוותר, אז הוא גם לומד לוותר. הוא גם, אנשים שמכבדים אחד את השני, הוא גם לומד לכבד אחד את השני, הוא לומד את זה, הוא לומד, הוא רואה בעיניים שלו, הוא רואה, הוא לומד את זה. אז הסביבה מאוד משפיעה לאדם. אז בא משה רבנו, ושואל להשם יתברך, אומר לו, השם לא, שלא ילכו. שלא ילכו. אל תלכו, תשארו פה, והכל בסדר. המתנה הגדולה, אם היינו נכנסים לארץ ישראל, היינו נכנסים בלי משה רבנו, אחים יקרים. בלי משה רבנו. מה יש לנו לעשות בארץ ישראל בלי משה רבנו? עוד לא הנחיל לנו את התורה. באנו עם מידות רעות, היינו במצרים, למדנו מהמצרים, בירא אותנו המצרים, עשו אותנו רעים, רעים עשו אותנו. איך אני יכול לתקן את עצמי? רק על ידי, זה הרצפט, שימו לב, תרשמו את זה, באותיות קידוש לבנה מול העיניים. רק על ידי עסק התורה. אין לך מצב לרפות את עצמך, רק על ידי עסק התורה. זה המקום היחיד שנותן לאדם עבודה עצמית, עבודה על המידות, לקנות לעצמו מידות טובות, להתרחק מהמידות הרעות, לדעת כל מקום איפה, כל דבר כמה, ובאיזה זמן, על הכל, הכל התורה נותנת את כל השבילים הנכונים שאדם הולך בה. ואנחנו רואים, ברוך השם, בדור שלנו, איננו הרעות, זה לא זר, אני מספר לכם, איננו הרעות, אנשים שבאו מרחוק מאוד, מרחוק מאוד, איפה היו? היו תמונים בתוך תאוות העולם הזה. היו כל הזמן ברדיפה מתמדת אחרי תאוות העולם הזה. ורבותינו, הורו לנו את הדרך, תשמעו, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אתם לא תגיעו לשם לעולם, לחלום שיש לכם במוח, לעולם אי אפשר להגיע לשם. כי כך רבותינו אמרו לנו, לפני שאתה מתחיל את המסלול, תדע, הסיום שלו, אתה לא תגיע. אז תתאמץ לא להתחיל איתו בכלל. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, שאדם משלים את התאווה שלו, שהוא ציפה וקיבה להגיע אליה, הוא כבר מתאווה לתאווה הבאה. אבל מי מונע אותו? מי באמת, איפה זה מערכת הברקס, לעצור את הדבר הזה? אחים יקרים, רק התורה הקדושה, בשום פקולטה, שום אוניברסיטה, שום בית ספר, כזה ואחר, לא מלמדים את הדברים האלה. רק התורה הקדושה, התורה שלנו, תורת אמת, שהשם נתן לנו. ולמה רק התורה שלנו? מכיוון שמי שברא את העולם, ומי שברא אותנו, הוא גם ברא את התורה והוא נתן אותה לנו. זה היצרן מלך מלכי המלכים, וזה המוצר, זה האדם. בכללי השימוש באדם זה עסק התורה. התורה, המצוות, הדרך שילך ואת המעשה שיעשה, והקדוש יודע בדיוק, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו יודע בדיוק את המינון שאנחנו זקוקים לו. והוא אומר לנו, בראתי יצר הרע, בראתי תורת הבלין. תקחו, רק התורה הקדושה. ילדים שבחס ושלום לא מתנהגים טוב. מה אתה יכול לעשות? היום מציעו כל מיני תחופות, כל מיני, לוקחים את הילדים. מה עושים להם? התורה אומרת לך, רק התורה זה הפתרון. לא יעזור תרופות, לא יעזור כל מיני פסיכולוגים למיניהם, ופסיכיאטרים למיניהם. לא, לא יעזור. אחרי זה, בהתחלה זה פסיכולוגים, אחרי זה פסיכיאטרים, אחרי זה קציני מבחן, אחרי זה, זה הולך בגודל. ככה, ככה זה הולך, אחי מכירים, אנחנו מכירים. מצאים ברוך השם בכל הארץ ורואים מה שמתרחש. כנגד זה, יש ברוך השם מקומות אחרים, שבעסק התורה, שאין את הלימוד, מעסק, הלימוד היומיומי, קצת יותר מוסר, קצת יותר יראת שמיים, סיפורים, דברים שמקרבים את האדם, מחזקים אותו בדברים שהוא צריך חיזוק בהם, והולכים ומעלים אותו לאט לאט, עד שהאדם עולה על המסלול, העולה בית השם, וזו דרך ארוכה, אבל אדם צריך לדחות,

0: להתחיל בה, אם אדם לא מתחיל בה, ולהנחיל אותה לבניו, אז זה מה בכלל בא לעולם, עד כדי כך.
1: מיד נשוב לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: וזה העניין, המתנה הגדולה שהשם עשה לנו. המרגלים גרמו שאנחנו נהיה במדבר 40 שנה. הם גרמו. תראו. גם אנו בחיים שלנו, יש לנו דברים שאנחנו, הם לא מובנים, דברים קשים שאנחנו חווים, בפרט בדור הזה, ובפרט גם בעידן הזה, בתקופה הזו, שיש כל כך הרבה מחלוקות, מי יודע מה יצא מכל הדבר הקשה הזה. אבל צריך לדעת, גם בחיים האישיים שלנו, אנחנו עוברים, לא תמיד הדברים שווים, לא תמיד הדברים יוצאים כמו שרצינו, יש הרבה שינויים, הרבה מאוד, כל יום רואים את זה, על כל מיני דברים, במסגרת הבית, בעבודה, בחברה, בשכנים, כל יום מה שאנחנו חווים, אחים יקרים. דע לך, מי שמכוון את הכל, זה השם יתברך. הכל הוא מכוון, ותאמין שכל מן דאביד רחמנא לטב עביד, כל מה שעושה השם יתברך, הכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה. הכל לטובה. אחים יקרים, 40 שנה, תראינו במדבר. עכשיו, מה זה להיות במדבר? יש לך שם איזה אדמה לחרוש? לא. אז מה נאכל? תאכלו מן. תודה רבה. אפשר לקיים מקום בלי מים? יש חיים בלי מים? אין מושג כזה. מקום שאין מים, אין חיים בכלל. במדבר אין מים. אני אדאג לכם למים. איפה? בעירה של בריאם. תשתו מים, כמה שאתם רוצים. אבל צריך גם קופת חולים. אפשר לחיות בלי רופא, שעושה בקרבתנו. מי שלא מרגיש טוב שישתה מהמים של מרים, הוא גם מתרפא. אוי, במים האלה ידועים שהם, יש בהם כוח סגולי מאוד גדול גם לזיכרון. נו, אז אין לנו בעיה של מזון, אין לנו בעיה של מים, ברוך השם, שהתגברנו. עכשיו, מה עם האויבים? הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו בענני כבוד. כל הזמן במדבר יש ענני כבוד. מה לגבי תאורה? עמוד אש בלילה. גם תאורה סידר לנו. וענני כבוד מציל אותנו מכל האויבים מסביב. זה כמו כל מערכות ההגנה, כאלה דוד, כל מיני ההגנות שברוך השם, הקדוש ברוך הוא, נתן לנו להגן על עצמנו מפני אויבינו הרשעים. כל מערכות ההגנה, כל מיני טילים כאלה ואחרים, בשביל להגן על עצמנו, שתבח שמו המלך מלכי המלכים. תודה רבה להשם יתברך. טוב, אז יש לנו את ענני הכבוד. תודה רבה, ריבונו של עולם. אז התפטרנו גם עם האויבים, ויש לנו תמיד, היה לנו ויש לנו, ומי יודע מה יהיה איתנו. נמשיך. עוד מה אדם צריך בשביל להתקיים? צריך נקיות, בוודאי. אז נו, מה עשו שם? אדם לחם אבירים אכל איש, היו אוכלים תמן, לא היו צריכים להתפנות, אחים יקרים. וואי, תראה מה זה מערכות. ולגבי ניקיון הגוף והבגד, איך? צמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקה. 40 שנה. מה קרה? הענן היה בא, נכנס באדם, מנקה אותו. מחטא אותו, עושה אותו נקי, נקי, אחים יקרים. הענן. והבגד היה מתקבץ עלינו. תראו מה זה. בקיצור, אז מה צריך לעשות, ריבונו של עולם, בבוקר לרוץ למכולת? אין צורך, יש לך מן, תאכל, תשתה, הכל בסדר. אז מה אני עושה כל היום? הבטלה זה הדבר הגרוע ביותר. אתה לא תהיה מובטל רגע אחד. יש לך את משה רבנו. והוא עומד ללמד אותך את כל התורה כולה 40 שנה במדבר עם כל עוזריו משה ואהרון נדב ואביהו ו70 הזקנים כל מקום שעורה תורה כמעיין מתגבר הולכים מוסיפים תורה תורה כל היום תורה לומדים תורה עם ישראל עם שלם כל היום עוסקים בתורה כמה זמן? 40 שנה במה עסקנו הכי מקרים? ידיעת התורה ועסק התורה ועבודה עצמית כל אחד עבד על עצמו לימדו אותנו שם שיש מצווה ואהבת לרעך כמוך שצריך לאהוב כל יהודי כנפשו וכמאודו ולהיזהר מאוד מאוד חס ושלום לא לסנוע שום יהודי שנאמר לא תסנא את אחיך בלבביך תיארו אותנו במידות טובות, עתרו אותנו בתורה הקדושה, במשך 40 שנה, כך היה, אחים יקרים, 40 שנה. אז שבא ישוע בן נון, ולוקח את עם ישראל, מכניס אותם לארץ ישראל, עם ישראל כבר, וואו, איזה עם רוחני, איזה עם רוחני, איזה דרגות של רוחניות, איזה שלימות בעבודת השם, איזה רצף של אמונה וביטחון בהשם, כל רגע ורגע. אדם קם בבוקר, רוצה להכיל את הילדים שלו, מסתכל מחוץ לאול, הנה, שולחים לו את המנה משמיים, איזה אמונה, איזה ביטחון, רואים את השם עין בעין, כולם, כל עם ישראל, כל הזמן, באים אויבים, השם מחלה אותם בכל מיני דרכים, דברים שאנחנו יודעים, דברים שלא לא ידענו וגם לא נדע אותם מעולם, לא ידענו, אם התורה הייתה אומרת לנו, לא היינו אומרים כלום, לא היינו יודעים בכלל. בהמשך הפרשות, בלג, בלעם, אם התורה לא מספרת לנו, ואני אומר לכם, שקיבלנו את התורה, כתוב שם, למה נקרא הר סיני, ששנאה ירדה לעולם, כמעט אומות העולם על עם ישראל. כן, והיו עוד מלא מלא דברים שהתורה לא ציינה, אבל אנחנו יודעים, מבינים דבר מתוך דבר, אלה הסונאים הגדולים של עם ישראל, בלעם, בלק, אלה הסונאים הגדולים, שבאו להחתיא את עם ישראל בעוונות. במה הם באו לעם ישראל? להחתיא אותם, רק להחתיא אותם. יעצך אשר יעצו, עוד נדבר שיגיע הזמן, אבל צריך לדעת כאן היסוד הגדול, שמה שקיבלנו מתנה גדולה, ומהי המתנה הגדולה הזו? זה שישבנו 40 שנה במדבר, ולמדנו תורה, וזה הפך להיות מורשת ישראל מדור לדור, מדור לדור, מדור לדור, ככה, אתם יודעים כמה שנים? 3,000 שנה. וואו, 3,000 שנה, עם כל הגלויות, עם כל מה שהתרחקנו, וכל אחד היה גר במקום אחר, בכל כדור הארץ, פזורים יהודים. ואחרי 2,000 שנה אנחנו מתרכזים, חוזרים פה לארץ ישראל. עם מה חזרנו בידיים? מה הבאנו לכאן, אחים יקרים? הבאנו לכאן את הספר תורה, כמו שיצאנו מפה, חזרנו מפה אחרי 2,000 שנה, עם אותו ספר תורה, אחרי כל כך הרבה שנים, עם אותה מזוזה, שהיה למשה רבנו, לנו יש את אותה מזוזה. אותו תורה שהביא משה רבנו במעמד הר סיני, לנו יש את אותה תורה. אותו תפילין ששם משה רבנו, גם אנחנו אותו דבר, אחים יקרים. אותו דבר, כל עם ישראל על כל גווניו. לא משנה מאיזה מוצא, כל עם ישראל, כל עם ישראל על כל גווניו. אותו תורה, אותו מזוזה, אותו תפילין, אותו שבת, בדיוק שבת, תראו מה זה. תראו אחר כל מה שעברנו, שבת שלנו שירה שבת, ואותה שבת, אותם הלכות לכולם, אותו דבר. איזה מתנות השם נתן לעם ישראל. איך הוא שומר עלינו. מי לא רואה את השם עכשיו? מי לא רואה את הקדוש ברוך הוא? מי יכול לשמוע על עם שלם שהוא פזור בכל קצוות תבל, והשם לוקח אותם, שומר אותם, בקרבה לתורה, למצוות ומעשים טובים, שבת, כל הדברים שהם בעצם מעמידים את עם ישראל, נשמרו ממש בצורה שאי אפשר לתאר. רק אחד יחיד ומיוחד, מלך מלכי המלכים, הוא זה שיכול לשמור עם שלם, שנמצא בכל סיטואציה, לשמור עלינו. רק השם יתברך. ואנחנו גם יחדים את שמו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אנחנו מודים בזה, שאתה הוא האלוקים, אתה בחרת בנו, ואתה אחד יחיד ומיוחד, ואתה הוא שתקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם, ואתה הראשון ואתה האחרון. אתה היית, אתה הווה, ואתה תהיה לעולם ועד. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ככה עם ישראל מעיד על השם יתברך. בלי עזרה של אף אחד, הוא לא זקוק לעזרה של אף אחד. רמב"ם אומר שכולם צריכים לו, והוא לא צריך לאף אחד. מלך מלכי המלכים. כולם, כל הבריאה צריכה להשם יתברך. ללא יוצא מן הכלל. ללא יוצא מן הכלל. כל הבריאה צריכה להשם יתברך, והוא לא צריך לאף אחד. וואי, איך הזמן הולך, וואי, חבל. טוב. ובהמשך אנחנו כאן, בעקרה משה ליהושע בן נון יהושע, אחים יקרים, אמרנו, ניגע בזה, ניגע ממש מעט מעט, כי רוצים גם לרוץ לפרשה הקרובה, פרשת קורח, צריך כל כך הרבה לדבר בה, אבל גם פה מה שהזמן יתיר לנו. ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע, יא יהושעך מעצת המרגלים, למה חשש משה רבנו מישוע? יש כמה סיבות, אנחנו נדבר על הסיבה העיקרית הכי מיקרים. הסיבה העיקרית, ידוע מפורסם, כמו שאמרתי קודם, שאדם הוא מוריש ליוצא חלציו את התכונות שהוא מפתח. הוא מוריש. זה כמו מתנה שעוברת. זה ירושה שהיא לא מופיעה לו בבנקים ולא במס הכנסה. שום מקום זה לא מופיע. זה ירושה שאדם מעביר ליוצא חלציו. אבא שהוא מסודר בראש. יש לו זמנים של תפילות. יש לו כבוד לתורה. יש לו אהבת ישראל. קם בבוקר, משקים קום, גומר את התפילה, מגיע הביתה, הוא הולך לעבודה, כל אחד לפי משהו, בא, נוטל ידיו, אוכל ארוחת בוקר, ברכת המזון כמו בן אדם, רץ לעבודה, מתפרנס, 8 שעות, 7 שעות, 9 שעות, כל אחד לפי משהו, חוזר לבית, מתארגן, הולך לבית השם, מנחה, ערבית, שיעור תורה, וחוזר לבית, וכן חוזר חלילה, זה מסגרת החיים שלו פחות או יותר. אבל כל דבר שהוא עושה, הוא לא עושה מתוך כובד. אוי, הוא עושה בשמחה, הוא שמח, הוא מודה להשם. אחים יקרים, הוא לא צריך לעשות כלום בחינוך. כלום, כלום, כלום. רק לשמור מהרע שלא ייכנס לבית שלו, והילד הזה, הילדים האלה, יגדלו בנחת, בתורה ויראת שמיים, עם מידות טובות כמו שיש לאבא הזה. הוא ותרן מממונו, הוא יודע לוותר, אם יש חצב שלום איזה ויכוח, הוא יודע לבלום את פיו, יש לו מלא מעצורים, הוא יודע איפה להניח כל דבר, בכל עניין, הוא חכם. הילדים לומדים מהאבא, לא צריך גם לדבר איתם. הם ילמדו חינוך, הם יהיו ילדים טובים, הם יקימו בתים נאמנים בעם ישראל. עובר זה ירושה. אדם שהוא באו לממון, משקים ומעריב, עוד עבודה ועוד עבודה ועוד, ועוד קומבינה, ולא תמיד דברים נעשים בצד החלק של ההלכה, אני מדבר בלשון עדינה. זה מה שאתה נותן לילד שלך. זה המתנה שלך לבן שלך. הוא גם יהיה בהול לממון, תדע. וזה לא נגמר פה, למה? הבהילות לממון, רק והפתיחה, מה אחרי זה? יש כאלה שיש להם תאווה לרכוש. אז הם בעולים לרכוש, עוד רכוש, עוד. יש כאלה הם בעולים לאיזה רכב, שכולם יראו, יגידו ויעידו, איזה רכב יש לו. ראית, הוא קנה אותו חדש, חשמלי, חשמלי, חשמל את כל השכונה, איזה רכב יש לו. טוב. בעילות לדברים אחרים. יש היום בדור שלנו צערנו הגדול, לאכילה, לשתייה, ללבוש, לטיסות, לכל מיני מקומות. תדע, זה המתנה שאתה מוריש לבן שלך. זה מה שאתה עושה. אל תתפלא שאתה טסת ליומיים, שלוש, לאיזה מקום, ככה קצת לנוח, להתעברר. ואחרי שהבן שלך גדל, הוא טס חודשיים לתאילנד. אל תתפלא. אתה כיוונת אותו לשם. אל תתפלא. שאתה קנית רכב חדש, ובישבת בשולחן, וסיפרת, ושדיברת על זה, התלהבת, כולם ראו את הניצוצות, נזרקים לך מהעיניים מרוב שמחה והתרגשות, לספר על התהילה ועל ההצלחה הגדולה שלך. אל תתפלא שהבן שלך מחר בדיוק שם, כל הזמן, ברדיפה אחרי העולם הזה. נתתי רק כמה דוגמאות, אחים יקרים, אבל תדעו, הקנאה זה אחד, התאווה, זה המון המון לכל אחד לפי היצר הרב שלו, לפי משהו. אי אפשר להיכנס פה לפרטים, אבל כל חכם מבין מה שאנחנו מדברים. והכבוד. אבל צריך לדעת, התאווה זה בכל תחום, בכל דבר. לא עוזב את האדם. לא עוזב את האדם. כל הזמן זה הירושה שאדם מוריש ליוצא חלציו. זה הירושה שאדם מוריש ליוצא חלציו. וזה הירושה האמיתית. ממון, קלה. היום יש, מחר אין. העולם הוא גלגל, אנחנו רואים. רואים אלינו הרעות ולא זר. אנחנו רואים את הדברים. אבל תכונות זה מתנה שאתה נותן לבן שלך, לבת שלך. אתה מעניק להם, אתה נותן להם כלים נכונים להשתמש בהם, שיהיה להם חיים טובים. שיהיה להם חיים טובים. לא צריך לרוץ אחרי. מותר להסתפק במועט. אפשר להסתדר עם מה שיש. מותר לי לוותר למישהו אחר. מי שלי, כן, אקח, בבקשה. מי שלי לוותר למישהו אחר, מותר לי. כן, מתנה גדולה. השם זיקה אותך. כן, ויתרתי, ברוך השם. ויתרתי ליהודי עבד טוב. תודה רבה. בבקשה, אקח, אני מבטל לך מי שלי. אני צודק. לא קשור מי צודק. אני רוצה לוותר. אני רוצה ללמוד את המידה הזו, לוותר, לוותר. גם מי שקטן ממני, בחוכמה, בגיל, גם לא אני רוצה לוותר. כן, כל הזמן אני עובד על זה. וכולנו כאלה. רק להעיר את הנקודות האלה, אחים יקרים. אצל ישוע, ישוע הוא משבט של אביו הגדול, זה יוסף הצדיק, ויוסף דיבתם רעה, של מי של האחים. אז גם פה, פחד משה רבנו, חס ושלום, שעכשיו לא יתהפכו לו העיניים מישוע. יש לך משקפיים? תראה את הדברים טוב. שים לב, לא תוציא דיבת הארץ רע. משה רבנו מוסיף, שבהקרא משה להושע בנון, יהושע, מוסיף לו, היי, יהיה יושעך מעצת המגלים. לנו אבל, המידות האלה הכי יקרים. כל הזמן לקנות אותם, כי זה הירושה האמיתית שמעבירים ליוצר חלצנו. זה הירושה, דעו לכם. זה הירושה, אתה מנהיג בעצמך דברים טובים, זה מה שהילדים שלך קונים. תראו, בדרך כלל גבי בתי כנסיות, מי מחליף אותם? בדרך כלל זה הילדים שלהם. תסתכלו, תראו, אנשים שהם בעלי חסד, מי מחליף אותם? זהו זה. רופאים, שתמיד עושים טוב לאדם, רופא, מרפא את האדם, גם הילדים שלו, הם צומחים לעזור לאנשים אחרים, בסביבות יועצים רפואיים, רפיר, גאוני ישראל, גדולי ישראל, שמתעסקים בתחום הזה של עזרה, בעצה, בתושייה לכל דבר שאדם צריך בעניין הרפואה, גם יוצא חלציהם, הלאה, זה ממשיך עוד דור ועוד דור, למה? הם רוכשים את המידות האלה, אתם יודעים מה זה, האנשים האלה אין להם מנוחה לא יום ולא לילה, כל הזמן הם חושבים על הציבור, איך אני יכול לעזור, איך אני יכול לסייע עוד ועוד ועוד ועוד, כל הזמן, נו אז אתה תעצור את זה הבן, חס ושלום, אבא שלי ימית את עצמו על זה, אני גם שם, רק שם, כל הזמן שם, ואלה המידות, יש לי יהודי אחד, חבר טוב שלי, והוא בעל חסד, באמת, אשרם ישראל, אני אומר לכם, והבן שלו עכשיו, ברוך השם, אנחנו חברים כבר יותר מ-30 שנה, תשמעו, והבן שלו גם, ברוך השם, גדל, ברוך השם, באור וגידים, והקדוש ברוך הוא בירך אותו, והוא עולה ומתעלה, הוא כמעט כל שבוע מפגיש אותי עם אנשים, שהם אנשים שיש להם פוטנציאל לעזור לעם ישראל, בכל מיני סוג, בכל מיני דרכים, כל מיני דרכים, במזון, בממון, לא משנה, הוא מפגיש אותי, וכל הזמן, כל מקום שהוא הולך, הוא מדבר, והוא משתדל, והוא דוחף, והוא משלשל מעונו, לא מעט כסף, לטובת הצדקה, אבל הוא קנה את המידה הזו, הוא לא המציא אותה, הוא לקח אותה מתנה מאבא שלו, זה מתנה שהוא קיבל מאבא שלו. דעו לכם, אחים יקרים, זה מידות שאדם קונה מאבותיו. שוב פעם, הזמן רץ. ניגע קצת בפרשה הקרובה, אחים יקרים. הפרשה הזו, בעזרת השם, גם נדבר עליה שבת הבאה, בשבוע הבא, בעזרת השם, אבל נראה כמה זמן יתיר לנו גם פה. יש לנו עוד קצת זמן, ממש הישורת האחרונה. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי ודתם ואבירם, בני אליה ואון בן פלד, בני ראובן, ויקום לפני משה, ואנשים מבני ישראל, 50 ו-200, נשיאי העדה, קראי מועד, אנשי שם, ויקהלו על משה ועל אהרון, ואמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים. ובתוכם אדוני, ומבדוע תתנסו על קהל אדוני, אוי ואבוי, אוי ואבוי. שהרשעים מדברים מי צדיק, מי רשע, מי קהל השם, איפה קהל השם, אוי ואבוי, הגענו כבר לסוף הדרך. טוב, גם בדור שלנו יש רמזים כאלה, אבל לא ניגע בזה, אני רוצה לגעת יותר בעניין של מחלוקת, כמה אדם צריך להיזהר בעניין הזה של המחלוקת, כי המחלוקת, אם תיקחו את האותיות, זה חלק, מת. האות הראשונה והאחרונה זה מת, ובאמצע זה חלק, שימו לב, מחלוקת, חלק, מת. חלק הזה או אחר, מי שזה, חלק מת. אי אפשר לקיים ממחלוקת. מחלוקת זה הדבר שמסיר את הברכה, ומקרב מאוד מאוד את ההפוך מהברכה, לכן צריך להישמר מאוד, זה בדיוק הפוך מהשלום, כן? שהשלום הוא עושים שלום, טובה וברכה, חיים, חם וחסד, צדקה ורחמים עלינו ועל כל ישראל, זה השלום, והפוך מזה זה המחלוקת שמרחם עלינו. אבל בפרשה הזו הכי מקרים אנחנו קוראים, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתם ואבירם, עוד פעם, קורח, קורח, קורח, קורח, כל הזמן קורח, קורח. תירגע, יש כאן מנהיג שהוא קובע לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לפי מה שהתורה הקדושה מצווה אותו, ככה הוא פועל, ככה הוא עושה, ועל פיו יישק, ואם אתה רשאי לערער אחריו, ועשית ככל אשר יורוך, למרות שהדעות שלך הם כאלה ואחרים, זה לא משנה בכלל. כי יש כאן מנהיג שהוא מצווה מהשם יתברך דרך התורה הקדושה, מה צריך לעשות וכמה. אבל תראו, אום בן פלד לא מוזכר פה. הוא לא מוזכר. איפה הוא נעלם? איפה אום בן פלד נעלם? נשים יקרות, שימו לב, חוכמת נשים בנתה ביתה. אישה היא עדנה בית. היא עמודת תווך של הבית. בהנהגה, בדרך לראות שילדים יהיו קדושים בתיאורים. להכנס בבית, צניעות, יראת שמיים, עבודת השם. זה התפקיד של האישה. חוכמת נשים בנתה ביתה. אשתו של קורח, היא צחקה עליו. היי, מה עשו לך? כן, אמירו תר על כל בשרם, הזמן קצר, עוד השם נעריך בזה שבוע הבא עוד, אבל אשתו של אום בן פלד לא. היא אמרה לו, בוא הנה. מה אתה מתעסק עם משה רבנו? מה אתה מתעסק איתו? בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, בעלי. קרא לאון, אמרה לו, בוא הנה. אמרה לו, אני נשבעתי. אני אעשה לך התרת נדרים, בוא הנה. לא מתעסקים עם משה רבנו. אבל נשבעתי. תעבור על השבועה שלך, עם משה רבנו לא מתעסקים, עם התורה לא מתעסקים. ומתי אתה למדת להתעסק עם התורה? איך אתה מתעסק עם התורה? מי התעסק עם התורה וניצח אותה? כל הגלויות שעברנו, מי ניצח את התורה? אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה לא ייתכן, אמרתי קודם, שהקדוש ברוך הוא והתורה הקדושה ועם ישראל זה אחד. אין מציאות כזו לנצח את התורה הקדושה. אין דבר כזה. היא אומרת לו, בואו. אבל לא נעים, חבר'ה. חבר'ה, תעזוב, אתה לא בחבר'ה. אבל הבטיחו לי, שיעשו לי עברה לחשבון. תוותר על הכל, תוותר על הממון, תוותר על הכל, תוותר על הכבוד, ואפילו אם אתה מרגיש שאתה מתבזה, תתבזה, בוא, הכנתי לך אוכל טעים שאתה אוהב, בוא תאכל, שתה, והביאה לו איזה כוס אחד שחר, ככה, אני יודע, איזה יין טוב, משש ימי בראשית, והוא, והשקע, והירדם, והחלום, זהו, נרדם, נרדם. קורח, הוא יודע שמה שהוא עושה, הוא יצטרך לשלם על זה. בכל רגע, אנשים שסובבים אותו יכולים לפרוש. מה הוא עושה? הכל רשום שמות, אחד אחד הוא עובר. הוא מקריא, מה הוא אומר? דתן? כן. אבירם? כן. עונים לו, כולם אחד אחד. הוא בודק אחד אחד שכולם נמצאים. מגיע לאון. איפה און? לא, הוא לא נמצא. שולח אנשים לבית שלו. אשתו יושבת בקצה הבית, לא נותנת להם להיכנס. מגלה את שיער ראשה. אוי, הם שומרים את העיניים, הם לא נכנסים לבית, הם בורחים משם. צועקים לו, הוא לא שומע, הוא אדום. אחים יקרים. המחלוקת הביאה את קורח, מתחת לאדמה, קורח, בכל הרכוש, 250 איש. בכל הרכוש. תשמעו מה זה. מחלוקת. אבל מי הייתה המחלוקת? מחלוקת עם התורה. מחלוקת עם משה רבנו, סמל התורה הקדושה, זכרות תורת משה עבדי, כל התורה קרואה על שמו. עם מי אתה חולק? עם מי אתה חולק? כשאתה בא להתבקח, שים לב גם עם מי אתה עומד מול. אל תהיה חכם יותר מדי. שים לב, כשמדובר בעסק התורה, זהירות יתרה. חשיבה נכונה תציל אותך ותוציא חלציך. יש התלעמות בתקופה שאנחנו חוגים בה עכשיו. שימו לב, המלחמה היא על התורה. תדעו איזה צד להיות, אל תתראו. לא משנה איפה אתה. אבל זה מורשת אבותינו הקדושים. ככה לימדונו רבותינו הקדושים. במסירות נפש, באהבת השם, באהבת ישראל. כל אחד בקירוב, כמה שאפשר וכמה שיותר. בכל זה למה? באמת, באמת, באמת. שיהיה באמת אהבה ואחווה בעם ישראל. וזה הנחת הגדול שהשם יתברך. והאדמה פצתה את פיה. נו, אתם רואים שמשמיים מחוללים את הכל. הכל מהשם. יש השגחה גדולה מאוד על עסק התורה, על לומדי התורה. צריך להקפיד מאוד. כל אחד בדרגות שלו, אבל להקפיד מאוד. יכול להתווכח עם זה ואחר. המחלוקת היא החלק הרע. זה החלק, כמו שאמרתי קודם, מחלוקת, האותיות הראשונה והאחרונה זה מם וטף, זה מת, ובאמצע חלק מת, זה מחלוקת. צריך להיזהר מאוד מהמחלוקת, להתרחק כמה שאפשר וכמה שיותר. ואין כלי שמחזיק ברכה ככלי השלום, שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. מסמנים לנו שבאמת חצינו את הזמן היום. אחים יקרים, יהיו ברוכים, אני רוצה להודות הצוות פה על המלאכה, אלון גיל, ברסל אביו, תודה רבה לכם, תודה רבה לעוזרים שמצאים איתנו כאן באולפן, תודה רבה לכם המאזינים, יהיו ברוכים, המשך האזנה הרבה, לילה טוב לכולם.
0: האזנתם לאורחות חיים, עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן לילה, סיכום חדשות היום. עם מנחם מן ומוריה מיכאלי.
2: ערב טוב, מנחם מן.
3: ערב טוב, ערב טוב, מוריה. כיף להגיע פה לאופרה.
2: כן, אחת השידור מפה.
3: תמיד חשוב. בוא נגיד תודה לאסף חנגל, שגם המפיק וגם הטכנאי שלנו, ולכם מאזינים מכירים, תודה רבה שאתם איתנו, בתדרים, 106.5, 89.3, ו-94 FM. מוריה, מה תפס אותך היום? איך היה להיות היום בבית עם הילדים, ככה בלי תקון מראש? עבר בקלות?
2: זה מצחיק, כי בעצם אתמול ישבנו פה, בשעה הזאת התחילו להגיע דיווחים על זה שפרץ גל נוסף של המלחמה הזאת, וזהו, אנחנו חושבים 24 שעות אחרי, ואנחנו אחרי.
3: זאת אומרת, הלוואי כל המלחמות היו כל כך קצרות?
2: כן, גם זה, אבל גם כאילו זה באמת, זה מקום משוגע, כאילו הרצון הזה, אני מנסה לחשוב, הרי כל הזמן יש ניסיון לתפוס, את מהו החוסן, מה הדבר הזה שמחזיק אנשים שפויים, מה הדבר הזה שמחזיק את זה שהילדה שלי מגיעה היום בת 5.5 ואומרת, טוב, יש אזעקות, אין גן, אז מה עושים היום? כאילו, וילד בן ה-13 מבקש לוז, שלחתי לו לוז אזעקות, מה יהיה בכל אזעקה? כאילו, זה באמת, לעומת זאת יש כאלה שזה שובר אותם, יש כאלה שזה שובר אותם, שהם לא סבבה. הפחד, ההתראה, לאיפה זה זורק אותם.
3: לאיזה, חוסר ביטחון.
2: כן, החוסר ודאות. אני חושבת שאחד הדברים הכי קשים זה החוסר ודאות. ואנחנו, אתמול דיברנו פה עם שר החינוך, ודיברנו על החוסר ודאות, על ילדים שמסיים עכשיו כיתה ו', שלמדו קריאה בזום בגלל הקורונה, ומסיימים, כן תהיה מסיבת סיום, לא תהיה מסיבת סיום, באמת חוסר ודאות עצומה.
3: אין להם מושג, הם יוצאים עם 9 שנות לימוד, כמה זמן מתוכם באמת הם למדו, היה להם קורונה, והיה להם
2: אז 6 שנות לימוד, א' הדבר, והילדה שלי שאלה א' הדבר, באמת לא למדה הרבה, לא הרבה. הם למדו דברים אחרים, אני רואה את הנוער שלי, הם לומדים דברים אחרים.
3: מה זה אומר?
2: השבוע נפצע, לפני שבועיים כבר נפצע אדם מרחפן, וממש התפרסם גם סרטון שלו, שמספר איך הרחפן מגיע אליו, ואיך הוא יודע שהרחפן ממש מסתכל עליו, כאילו הוא הולך למות. ושהוא לא רץ לאחרים, כי הוא יודע שאז זה יהיה הרבה יותר, אירוע הרבה יותר קשה, הוא בעצם מקריב את עצמו על זה, וברוך השם רק נפצע, וזה מורה של הבן שלי.
3: באמת?
2: כן, כן, מישיבת בית אל. זה חתיכת שיעור. זה חתיכת שיעור. לא צריך, לא צריך להגיד, לא צריך להכביר במילים כדי ללמוד את השיעור הזה.
3: כן, אבל זה אנשים מבוגרים, ילדים, הם לא, שהם עוד לא ממש שם, זאת אומרת,
2: נכון, הם רואים דברים אחרים.
3: וכבר כאילו מתחילים כבר איכשהו להיכנס לעניינים.
2: וקיבלו עכשיו סבבים של סבב נוסף של מילואים במספר ימים בלתי יאומן. אני רואה את זה מהגיסים שלי, מהשכנים, מהמורים של הילדים שלי. באמת עוד 90 יום שמדברים איתם, ומדברים על יולי, אוגוסט, ספטמבר, שזה אומר לאנשים, גם אין לכם את החופש הגדול, וגם אין לכם את החגים. וזה אני חושבת,
3: רגע, מה הם מתחדדים שוב?
2: מילואים.
3: מילואים, הבנתי.
2: מילואים, סבב מילואים נוסף, ואנשים קורסים מזה, ובאמת, ואם אני מחפשת איפה החוסן, החוסן לא נמצא במשפחה שלא, לא זוכרת איך נראית משפחה, וזה באמת, זה באמת קושי עצום.
3: ובאמת להעריך אותם, זאת אומרת, אנשים שוב ושוב ושוב, הם יכולים גם להגיד לו, חלקם לא ממש מחויבים ועדיין,
2: היכולת להגיד לא, זה לא תמיד היכולת הטכנית להגיד לא. אם טכנית הם יכולים להגיד, אנחנו לא באים, יכול להיות שכולם יכולים להגיד את זה. אבל זה היכולת הפנימית. אני מפקיר את החברים שלי, אני מפקיר את האנשים שאיתם אני משרת, אני חושבת שזאת לא יכולת שקיימת.
3: אני מסכים איתך, זה באמת מחירים מאוד מאוד כבדים. מה את אומרת עד כל הסיפור, רואים טראמפ זרק אותנו לגלגלים מצד אחד, וקודם כל, האם נתניהו יעז לתקוף? ואז נתניהו תקף, אז המסר הוחלף לנתניהו הסתכסך עם אמריקה.
2: כן,
3: זאת אומרת, הפסטיבל די ידוע מראש. אנחנו רק מכינים את הפופקורן, נותנים להם להתברבר, אז צוחקים עליהם, זה בעצם בסיפור.
2: כן, אז זאת הרגשה קשה, הרגיש שאנחנו ניצבים בהצגה, שמשפיעה עלינו, מאוד.
3: את מרגישה בהצגה בין מי למי, מי המציגים?
2: זהו, אז זאת שאלה, האם זה נתניהו, האם זה זה, האם באמת, איפה החיים בין הציוצים של טראמפ, כאילו באמת, איפה ניצבים בהצגת הציוצים של טראמפ, אבל אני חושבת שאנחנו באמת לא יודעים. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שהתקיפה ככל הנראה הייתה משמעותית והייתה קריטית, שלא היה אפשר בלעדיה. זה שזה נפסק עכשיו, אם זה אומר שאנחנו פחדנים או לא, מה זה אומר?
3: לא, אבל גם מראש, זאת אומרת, מראש אמרו שהוא בכלל לא יתקור, וטראמפ אמר, התפרסם אתמול לדבר הגרביד, אם אני לא טועה, שטראמפ אמר
2: לנתניהו. הוא התקשר אליו ואמר לו.
3: אגב, הקטע הזה שהוא מתקשר, זה קיים, זאת אומרת, גם ליבי אלון בערוץ 14, תחשבי, יש לך באנשי קשר, רמי אינסטלטור, אחד מתחת יש לך את טראמפ דונלד, וסיימת שיחה עכשיו עם אינסטלטור, ושיחה הבאה זה טראמפ שמעדכן אותך מה הוא רוצה להשיג, זה חמוד. האמת שכן, למי מאיתנו שלא קוראים לו ברק רביד או משהו כזה, אבל אני חייב לסת, כאילו אני מנסה להבין באמת, להיכנס לראש של ברק רביד, שפעם אחר פעם הוא מפרסם משהו דרמטי, ששובר פה את המדינה. נניח כמו אתמול, שטראמפ הורה לנתניהו שלא יתקוף.
2: כן. ואז זה לא קורה.
3: 12 שעות. לא תגידי, נתנו לו יום, יומיים להתענג. זה פחות מ-12 שעות. ומה יקרה שוב? ופעם הבאה יקרה את אותו שיחה.
2: אבל מה אתה חושב?
3: זה מצחיק אותי, אני חייב לציין.
2: זה מצחיק, ואני לפעמים אני חושבת אולי טראמפ עושה צחוק מברק רביד.
3: על זה אני מדבר, אני שואלת איך ברק רביד יושב, ואומר לעצמו, רגע, אני לא מוכן להיות האידיוט השימושי של השניים האלה.
2: אבל אוקיי.
3: ושוב, זאת אומרת, בסוף יש לו סקופ שמחזיק 12 שעות, שבו כל המדינה מדבר על ברק רביד, בשביל להגיע ל-12 שעות אחרי זה, ושהכל יתברר שזה פייק.
2: גם כדי שבאותו רגע כבר יצטטו את מה שאמר פעם קודמת, שהתגלה כפייק, כאילו זה...
3: אני באמת לא מצליח להבין את הראש הזה, אבל טוב שזה לא תפקידנו.
2: אבל אולי זה גם חלק מההצגה. אולי זה גם חלק מההצגה.
3: ברק רביד לוקח חלק בהצגה, זה אני לא בטוח אם את כדי כך.
2: ברצון או שלא ברצון.
3: כן, אז ראש הממשלה בעצם נתן הצהרה היום, כמה דברים שהוא אמר, זה סיכלנו את איום האטום של איראן, אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה, לא היינו פה היום, אני מתחייב שוב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בסדר, זה שמענו. ראש הממשלה נתניהו, לוחמנו גיבורים מפרקים לחיזבאללה את הצורה, שזה מעניין.
2: גם את זה שמענו.
3: כן, אבל זה מעניין, כי דיברנו על זה בלי קשר לתוכנית, לפני, על כל הסיפור עם סמוטריץ' שבעצם מציע לשנות את המשוואה.
2: כן.
3: ובעצם מה שאיראן אמרו, זה ברגע שישראל תוקפת בלבנון, אנחנו תוקפים אתכם.
2: כן.
3: אז עכשיו החזרנו לאיראן מה שצריך.
2: יש פה איזה חד גדיה.
3: חד גדיה, אבל מישהו צריך לצאת מהחד גדיה, אז הליל הסדר זה צריך להסתיים מתישהו, אנחנו כן. צריכים ללכת לישון. וזה מעניין, זאת אומרת, בהקשר הזה שראש הממשלה אומר, שמענו את המשוואות שלכם, אבל זה לא רלוונטי לנו, אתם תקפתם אותנו תקלו חזרה, זה לא ישפיע לנו על לבנון בכלל. ומי שנמצא בתווך, זה בעיקר תושבי הצפון. זאת אומרת, דווח עכשיו שכולם חוזרים ללימודים, ושוב, חוץ משווי קו העימות, זה משפט שנשמע לך ממש קליל.
2: ממש בקטנה.
3: מדובר באלפי אנשים לכאורה, אם לא יותר, נכון?
2: מקומות עבודה, מקומות לימודים, חיים, אין להם חיים, באמת, אין להם חיים. ולהגיד שכולנו עכשיו נושמים לרווחה, כי מחר חוזרים לשגרה, אני לא יכולה שלא לחשוב מה זה, כי משווי קו העימות, זה כבר נהיה כזה שם קליט.
3: כן.
2: עוטף עזה.
3: אחלה סלנג.
2: כן, יישובי עמק חף, עמק החולה, וקו עימות, כאילו, זה חלק, זה חבל ארץ.
3: ירד איזה שליש מהמדינה פה, אבל...
2: זה פשוט שם גיאוגרפי.
3: אבל
2: הרגע
3: שאנחנו בזה, כן, זה מדהים. אבל יוצא לנו לדבר פה על זה, זאת אומרת, אני חושב שבניגוד לעבר, יש דיבור על תושבי הצפון, גם אנחנו פה בתוכנית משתדלים פעם בלעלות מישהו מהצפון, לא יודע אם מספיק, אני לא יודע אם יש בכלל מדד אם זה מספיק או לא, אבל חוקים, הם כן נמצאים, כן אנשים שמים לב אליהם, כן יש קריאה מטעם הממשלה לבוא לבקר אותם, ראש הממשלה היה שם לאחרונה, האם זה מספיק? שוב, אני לא יודע אם זה מספיק, אבל לפחות
2: אין משהו שיכול לחפות על חוסר ביטחון. אין משהו, כאילו גם אם נלך ונקנה את כל העוגות שיש בצפון, אין משהו שיכול לחפות על תחושת חוסר ביטחון יומיומית ופחד לגדל ילדים. אין משהו שיכול, כאילו, ועל חוסר יכולת לצאת לעבודה, וחוסר יכולת להתפרנס,
3: לנהל חיים
2: שגרתיים. לנהל חיים זה, אין משהו שיכול לפזות את זה. אם אנחנו זוכרים אותו מספיק, בעיניי לא. בעיניי לא מספיק, תמיד אפשר יותר. אני רוצה, אבל לפני שנחזור לדברים הביטחוניים, אני רוצה לדבר, להגיד משהו, אני לא יודעת אם שישה אותי או לא, כי ראיתי שמאוד כעס עליו. היום התפרסם סרטון של חנוך מלביצקי, שמאחד מוועדות הכנסת, שהוא ממש עליו בנציגת משרד ראש הממשלה, תקף אותה ואמר לה בדברים חריפים, כאילו, אל תסבני אותנו, במילים אלה אחרות, אתה מביאה לנו נתונים, משהו, את חושבת שאנחנו מטומטמים, עכשיו תגידי את האמת. והיא בכתה. והיא ישבה שם בדיון ובכתה.
3: לא נעים, אבל...
2: לא נעים. אני כאילו מנסה לחשוב, כשאני מסתכלת על זה, קודם כל אני חושבת באמת, אני שותפה להמון המון דיונים בכנסת, זה באמת סיטואציה מאוד מלחיצה, היא לא נעימה. זאת אומרת, זה יש, קודם כל מורה כבוד כלפי הסיטואציה. אם אנשים שמבטלים את זה ובאים בעל הנעלן רק לבד, אז זה הצד השני של המשוואה. זאת אומרת, זה שהיא בכתה, זה אומר שיש לה עירת כבוד כלפי המעמד, אני מעריכה את זה. גם אף אחד לא ביקר, זאת אומרת, אף אחד, זה כנראה בגלל שהיא נציגה של משרד ממשלתי, אז היא חייבת להיות שם. זה לא נציגי, לא יודעת מה, חברה אזרחית שבאים לשם בהתנדבות כדי להשמיע את הכל.
3: היא הייתה שם במסגרת תפקידה.
2: כן, כן. אוקיי. אבל אני רוצה להגיד, תהי חזקה. כאילו, זה, אל אם אני יכולה לתת לה מסר, ואני לא מכירה אותה. לא להלב במקומות עבודה. לא, זה לא, זה לא מקום לבכות בו. לא, לא, לא, לא, זה לא אישי, זה לא, זה צריך, כאילו, זה באמת, יש לך, תהיה חזקה מול הסיטואציה הזאת, כי...
3: אז כן, במסגרת, אני מצטרף לקריאה שלך, אבל לדעת, יש בן אדם שלא, זאת אומרת, לא נצמד אליו כל כך בכי, הוא בן אדם שמאוד מאוד של עשייה וכולי, בכי עוד לא שמענו עליו.
2: יפה שהצלחת להביא אותנו לאייטם הבא.
3: ניסיתי, לא יודע אם באלגנטיות אתם תקבעו, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון, שלום.
4: שלום מנחם, שלום אוריה.
2: אז טוב, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, אבל בוא נתחיל, בוא תן לנו כמה דקות על מה שבעיניך קורה עכשיו, אין בלבנון ואין באיראן.
4: מה שקורה, אנחנו עברנו משלב בלימה לשלב של מתקפה, וזה ברוך השם שאנחנו נמצאים היום בקווים אחרים ובמצב אחר. אנחנו בעומק שטח בלבנון, יותר בפנים, יותר בעמדות שולטות מאשר בעמדות נשלטות. אנחנו במרון הרס, אנחנו בבינג'בל, ברס ביידה זה הבדל. הבדל שאסור לזלזל בו, כיוון שאני אומר מתוך מה שאני מכיר בארבע שנים האחרונות כמעט בוועדת חוץ וביטחון, את המצב שבו מערכת הביטחון הייתה ערב השביעי לאוקטובר. אז אנחנו השרירים המנוונים של חוסר יוזמה ושל... באמת עמידה, לא יודע, התנהלות כמו קהילה יותר מאשר כמו מדינה, הדברים האלו השתנו. אז ברוך השם אנחנו בקווים הצהובים, שמחבל מסג'איה יוצא, אז הוא לא יכול תוך דקה להגיע או דקה וחצי להגיע ברגל לנחל עוז. יש רכס השבעים, החיילים על רכס השבעים, אנחנו בהגנה אקטיבית. לכן זה הצד, זאת הבשורה הטובה.
2: אני רק אומרת שמחבל מטייבה עדיין יכול להגיע כמובן תוך דקה וחצי,
3: ולא מזמן הגיע.
2: כן, אבל נניח את זה לזמן אחר.
4: עוד שנייה נגיע למחבל מטייבה ברשותך, אני רק אומר, ברמת הזירות, אנחנו לא בקרבות הבלימה של השביעי, שמיני, תשיעי לאוקטובר, וגם אחרי זה, היה לנו שנה שלמה של קרבות בלימה, מדיניים, ביטחוניים, משפטיים, כל מיני. אנחנו היום במתקפה, באופנסיבה, וזה מצוין. ועם זאת, אנחנו עדיין לא בשלב השלישי, שלשם צריך לחתור שזו הכרעה, לא רק התקפה, אלא הכרעה של ממש, כלומר חיסול של האויב, קנייה שלו, אסור לנו לוותר על זה. לכן אני אומר את זה בכל הכבוד להישגים, ואני מכבד את כל ההישגים של הממשלה ושל צה"ל, אסור באף רעיון לא להזכיר. אנחנו חותרים להכרעה. אנחנו מדינה נורמלית, לא מוכנה לגור ליד שכנים נאו-נאצים. לא איראנים שנמצאים היום בלבנון, שזאת איראן בעצם, אין דבר כזה חיזבאללה באמת, זאת איראן, ולא איראן איפה שאיראן, כלומר לא משטר היתולות ההוא, ולא חמאס. ולכן לשם אנחנו צריכים לחתור.
3: הקריאה שלך מופנית אלינו, או אל המאזינים, או אל ראשי המדינה? מי אמור לשמוע את הקריאה הזאת?
4: קודם כל, כל אחד מאיתנו. צריך לומר את זה לעצמנו. אני עברתי עכשיו, אני שמח לומר את זה אצלכם, ברעיון הזה שהוא כמה דקות אחרי שהכנסת פה העבירה ונכנס לספר החוקים הישראלי, חוק השמירה לגבולות, נכון.
2: בוא תגיד לנו מה זה כולל.
4: קחו דוגמה לזה, זה כולל, קודם כל זה שינוי הקונספציה. כל מי שהבריח בגבול, כל מי שפרץ את הגבול, כל מי שפגע בגבול עד היום, המקום היחיד שלו בספר החוקים, היחס היחיד אליו בספר החוקים, היה בפקודת המכס. כאילו פגיעה בגבול היא עניין כלכלי של העברת טובין ללא מכס. פגיעה בגבול היא הפרת ריבונות. עכשיו אני אומר את זה, כי אני שנה עם החוק הזה, ואני אחרי שראשי מערכות הביטחון התנגדו לחוק הזה, ראש השב"כ הקודם, הרמטכ"ל, ראש מל"ל, התנגדו לחוק, אמרו, הברחה בגבול זה עניין פלילי, אזרחי, לא עניין ביטחוני. שב"כ סירב.
3: למה הוא סירב בעצם? חבר הכנסת הלוי איתנו?
4: אחרי שנה של מאמצים. הלו?
3: כן,
4: אחרי שנה של מאמצים, של קודם כל תיקון הקונספציה. שאל מנחם למי אני אומר. אני אומר קודם כל לעצמנו. כי כשהמחשבה שלנו שגויה, אז אחרי זה גם הנורמות שגויות, וגם הפעולות שגויות. אז קודם כל החזרנו את הקונספציה. מה זה היחס לגבול? אנחנו כשהתצפיתניות דיברו, לא שעינו להם, התייחסנו לגבול כמשהו שלא מבטא את הריבונות שלנו. מי שמעביר גם ניירות טישו בגבול, הוא פוגע בריבונות שלנו. לכן הוא עובר עבירה
3: פלילית. רגע, אבל למה שבק אמרת במהלך הדברים שלך ששבק התנגד וטען שזה רק עבירה פלילית? למה?
4: קונספציה.
3: מה הטענה שלהם?
4: קונספציה, קונספציה. התייחסות לגבול, אני אמרתי להם בדיונים, מה שחכמנו הבינו לפני 2000 שנה, שאם באים גורמים מבחוץ, נוחרים, אויבים, באים וצרים על הרי גבול. אם הם באים לתל אביב או לרמת גן, אז בשבת לא מחללים את השבת. למה? אם הם באים על עסקי ממון, כי זה לא פיקוח נפש, יגנבו ויחו. אם הם באים לבארי ולבאר מילקה ולקציעות ולכפר עזה, אז יוצאים עליהם בשבת. למה? כי זה פיקוח נפש. זה פיקוח נפש לא בגלל הסמוכים, גם אם הם באים בשביל קש וטבן. לא בגלל האנשים הסמוכים לגבול. כי אם אתה פורט גבול של מדינה...
2: בטור. אגב, זה גם המגיד... קשור ליצהר. זה נמצא, זה... אפשר לקשר את זה גם לענייני השבת ביצהר, אבל זה כבר סיפור ארוך
4: לא
2: יותר.
4: לצערי, אבל אני לא עקבתי, אני רק אומר, אם אתה פורץ את הגבול, זה פיקוח נפש לאומי. זה לא רק פיקוח נפש של הרבה יחידים, זה פיקוח נפש של המדינה, של העם כולו. ולכן, ואת זה לא הבינו במערכת הביטחון. אני קראתי לחוק הזה, חוק בראל חדריה שמואלי. התרגשתי מאוד אתמול לדבר עם ניצה, עם אמא של בראל, כי אני לא שכחתי את הדברים שלה אליי בשבעה, לפני יותר מ-5 שנים. הגיבור הזה, בראל, נהרג על הגבול, אם אתם זוכרים, מטווח אפס. בעירייה מטווח אפס.
3: מחבל השחיל שם אקדח.
4: נכון, השחיל אקדח, מחבל בתוך מאות מתפרעים שהתפרעו שם על הגבול. ועשו תחקירים אחר כך, ומפקד האוגדה לוני, ועשו תחקירים, והתחקיר האמיתי הוא הקונספציה. אנחנו לא מתייחסים לקו שאנחנו קובעים. גבול, גדר, לא חשוב. לא מתייחסים אל עצמנו ברצינות, לא מכבדים את הריבונות שלנו. זה דבר פשוט, שמי שמפר פוגע בגבול, הוא מפר ריבונות. ריבונות זה עניין של ביטחון לאומי. אתם יודעים, כשהחוק עבר לוועדת שרים לחקיקה, אמר לי שר המשפטים דאז, כל ראשי גופי הביטחון התנגדו, כאילו מדובר בעניין כלכלי, כלומר עניין פלילי
3: אזרחי. נטו, זאת אומרת, הם אמרו, עזוב, תשאיר את המצב הקיים, או שהם טענו שזה עלול להוביל למשהו בעייתי? איזה חוץ מקונספציה, שזה קל? יש עוד, יש סיבה עקרונית למה
4: לא, זה הסיבה העקרונית. היה אחרי זה סיבות נוספות, שגוף לא רוצה לקחת אחריות כי זה מחייב אותו, אז הוא צריך תקנים וכספים, וזה טענות שבאמת אפשר לדון בהן. אם השבק עכשיו מחויב, כמה תקנים הוא צריך כדי לטפל בבירת ההברחות ששמה בירה דאג', שמעבירה עשרות אלפי, בוא נאמר אלפים רבים בוודאי, אולי עשרות אלפים, של רחפנים בשנה מעל הגבול שלנו, נושאי הכל, נשק, סמים, מגים, לא נשק, אתה יודע, לא קפצונים.
2: אין שום הבדל, כן, בין הפשיעה לבין הטרור, וזה כן מחזיר אותנו לפיגוע שהיה השבוע בטייבה.
4: תראי, גם הפיגוע בטייבה הוא קונספציה. בסופו של דבר, תקחי את החוק, הנה, הוא הרי מטייבה. הוא נושא תעודת זהות ישראלית. וכשאנחנו כאן בכנסת, אגב ברוב עצום, מעבירים חוק שאומר אין דבר כזה להיות אויב ואזרח, או אויב או אזרח, אתה לא יכול להיות, לשאת בכיס תעודת זהות ישראלית, ולחורר את המדינה הזאת, כלומר להיות אזרח בספינה הזאת, ולחורר אותה מבפנים, לא עובד
3: אף מדינה. אבל צריך להתחיל מהנציגים בכנסת, הנציגים שלהם בכנסת, לא רק זה, יש להם תעודה דיפלומטית, והם לא ממש אוהדי ישראל.
4: אתה צודק, זה נכון לכל תומך טרור ולכל מישהו אנטי-ישראלי שלא צריך לשאת אזרחות, בוודאי לא צריך להיות חבר פרלמנט במדינה הזאת. אבל הנה, תיקח את זה, הגשנו חוק. יש כמעט 1,000 כאלו, כמו הרוצח הזה מטייבה, היום. היום, בכלא ומשוחרי כלא. כלומר, אנשים שהורשעו בטרור. החוק אמר שני תנאים, מוריה. אחד, הורשעת בטרור. 2, קיבלת מימון מהרשות הפלסטינית. אגב, כולם ללא יוצא מן הכלל מקבלים, עברנו על הרשימה. אז אזרחותך נשללת ואתה מגורש. עד היום אנחנו 3.5 שנים מהחוק הזה.
2: והוא לא ממומש.
4: אף אחד לא גורש. מה...
3: וכשאתה פונה...
2: לא גורפזו, המשפחה שלהם מקבלת ביטוח לאומי, נכון?
4: אמת, וגם הם מקבלים, והם יצביעו בבחירות, אלו שהם אזרחים, יש אזרחים ויש תושבים. האזרחים יצביעו בבחירות, וכל זה קורה מנחם, התשובה היא קונספציה. קונספציה, עושים אזרחיזציה לאויב, מתנהלים בדינים פליליים אזרחיים, כשצריך לדבר בדיני מלחמה, אם ניקח את שני הכתבים הללו, עושים אינדיבידואליזציה, אין פה אויב, אין עם, אין זהות, אין דת, יש פרטים, יש טרוריסטים, צריך לטפל בהם, פה נקודה, שם נקודה, לא מבינים את האויב, לא מזהים אותו, ובעיקר עולם המושגים שלנו, על מי יכול להיות אזרח במדינה, הרי זה ויכוח קונספטואלי, אז האח הגדול, במקרה הזה יש לו שם, קוראים לו גיל, לימון, הוא פעם אחר פעם, בשורה של החלטות, אנטי חוקיות, לא חוקיות, אנטי חוקיות. למה אני אומר אנטי חוקיות? כי את כל הכללים שגיל לימון הוסיף לחוק הזה, בכולם אנחנו דנו בוועדה, ושללנו, ודחינו, ו106 חברי כנסת בתמיכה סייתית, היו באותו יום 95, הצביעו בעד החוק, כלומר אומרים, אנחנו לא רוצים אישור היום המשית, אנחנו רוצים רק שני תנאים, אנחנו לא רוצים איזה כסף, איזה צורה של כסף הם מקבלים, איזה 1001 דברים, חלקם, באמת דברים, באמת מבזים.
2: חבר הכנסת הלוי, אנחנו צריכים לסיים. משפט לסיום, לכבוד סיום המערכה, אבל באמת משפט.
4: אנחנו, לא, אנחנו, אני אומר, על שני הדברים שדיברנו עליהם, אנחנו מתקנים, אנחנו מתקנים את הקונספציה, ייקח עוד זמן, אבל מתקנים, מתחילים לתקן, גם השרירים, כמו שאמרתי בצהל, יותר, פחות מנובנים היום במונחי מלחמה, זה נכון, עדיין יש לנו דרך לתקן את הקונספציה במלואה, ולהתייחס למלחמה כמו מלחמה ולא כמו מבצע, לעשות פעולות של הכרעה ולא פעולות של פגיעה, אבל אנחנו בדרך, התחלנו, החוק היום הוא סנונית חשובה מאוד בתיקון הקונספציה, ואנחנו נמשיך לתקן.
2: יפה, הכי אופטימי שלך עד כה. תודה רבה חבר הכנסת עמית הלוי.
3: תודה.
4: להתראות.
3: לילה טוב. נציג את האורח הבא שלנו, תת-אלוף במיל אורן סלמון, חבר פורום הבכירים, יוצא השירות הציבורי, ולשעבר היה מפקד הלחימה של אוגדת עזה, וראש מערך התחקירים של אירועי השבעה באוקטובר של צה"ל לשעבר. שלום אורן, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב, מוריה, מנחם, המאזינים.
3: אנחנו מזמים היום יום ביטחוני, די עמוס, החל מאתמול בערב. איפה אתה, מה התמונה שאתה רואה מול העיניים? הכיוון חיובי? כיוון טוב?
5: קודם כל אני אנסה להבחן את המצב, ואז באמת לראות לאן הולכים. התמונה, כפי שאני מבין אותה, היא אפשר להגיד, אנחנו במבחן בגרות, עם מספר, עם משוואה במספר נעלמים. אני אסביר. למעשה, אנחנו במלחמה פתוחה עם איראן, כבר בעצם היא בפתיחת שאגת הארי. צריך לומר שגם אנקל אבי היה אולי מה שנקרא העירייה הראשונה במערכה ארוכה, וכבר אני מכוון קדימה, כי אנחנו

0: אם ישראל תתקוף אפילו בדרום לבנון, גם שוב איראן תתקוף. בעצם קדם לזה, במהלך המסע ומתן, ניסיון נוסף לקשר בין המסע ומתן והפסקת האש עם איראן, להפסקת האש עם חיזבאללה, מה שלמעשה הביא אותנו לסוג של הפסקת אש, שבפועל אנחנו כמובן עם אש ללא הפסקה. וכך אפשר בעצם, כמו שאמרתי, לדבר על אותה משוואות. ולמה אמרתי מבחן בגרות? כיוון שאני חושב שראש הממשלה בהחלטה שלו להורות לצהל לתקוף חזרה באיראן עם כל הרגישות וכל המורכבות שכולנו שמענו עליה בדיווחים, הוכיחה שיש פה בגרות, יש פה עמידה לאינטרס הביטחוני של מדינת ישראל, ואני חושב שלא רק טוב שעשה, אלא הוא הצביע. מה הלאה? וזה בעצם השאלה הבאה.
1: שאלה משמעותית ביותר.
0: כן, בדיוק. זו שאלה שהיא מורכבת באמת גם פה מהרבה שיקולים. אני מזכיר שהדבר המרכזי, המושך המרכזי במערכה מול איראן, ועם השפעתה ללבנון, זה הנשיא טראמפ. הרצון שלו לסגור את המערכה בהסכם. תנאים לא ברורים. אנחנו שומעים ורואים גם שהלכה למעשה הסכם לא נחתם, כיוון שהנשיא טראמפ מתעקש על הנושא של הוצאת היכולת הגרעין מאיראן, שזה דבר מאוד חיובי בהקשר הישראלי כמובן, אבל אנחנו עוד לא יודעים מה התוצאה, ובסוף מבחן התוצאה קובע. האיראנים אלופים במסע ומתן, אלופים בניסיונות כמובן לעמוד על תחבולה ומסמוס ועבודה חשאית מתחת להסכמים, כבר ראינו את זה.
1: במה אנחנו אלופים? מעניין אותנו?
0: אני חושב
1: ש... לא תתי אלופים, במה אנחנו אלופים ממש?
0: מדינת ישראל, אני חושב, הוכיחה יכולת בלתי רגילה צבאית, אבל גם אסטרטגית. אני חושב שראש הממשלה הוביל פה מהלכים מאוד חשובים, ההתקפות על איראן בעצם מידו את כל העולם. פעורי פה, לא רק באומץ, אלא בדרך וביכולת, ואני חושב שבהקשר הזה, וזה הדבר בעיניי החשוב, תראו, המערכה היא תהיה פתוחה, איראן לא תוותר על רצונה להגיע לגרעין, לא תוותר על שאיפתה להשמיד את ישראל, ואז השאלה היא מה הלאה. אני רוצה להאמין שאם לא נגיע להסכם טוב שמעיין לחלוטין את היכולת הגרעינית של איראן, ישראל תצטרך לתקוף, והפעם היא תצטרך לעשות את זה שונה. לא עוד מטרות, לא עוד נקודות מה שנקרא רבות, אלא בנקודות הכי כואבות של איראן, שזה מתקני הנפט והאנרגיה, שזה התשתיות הלאומיות, נמלי התעופה והים, הכנות הכוח, אלו הנקודות שבעצם עד כה לא פגענו בהם, ומדוע? חוזר לנושא המשוואות, כי איראן אימה, ששימו לב, אם ישראל תתקוף שם, הם יתקפו את המפרציות. טוב, אז למה זה צריכה להיות בעיה של ישראל? בדיוק, הרי שימו לב, אני אגלה לכם סוד גלוי. האיראנים, לאורך כל הדרך, ירו לערי ישראל, ירו לתחנות הכוח שלנו, ירו למתקני תשתית שלנו, ואנחנו לא פועלים כי חוששים שזה יפגע במפרציות.
2: אבל זה בעצם הבקשה של טראמפ, לא?
0: נכון מאוד, ולכן אני אומר את הזיקה הזאת והמשוואה הזאת חייבים לשנות. שוב, אם יהיה הסכם, זה עניין אחד. אם לא יהיה הסכם, הפעם הבאה שנפתח את האש, אנחנו חייבים גם לשנות את אותה משוואה שבעצם נוצרה בשגיאה מלכתחילה. אסור היה לנו לוותר על העניין הזה, אסור היה לנו לספוג את זה במרכאות בשם המפרציות, זה בעיה שלהם.
2: אבל אורן, אתה בעצם תורא תקוות מאוד גדולות בהסכם. זאת אומרת, איך אפשר לסמוך על הסכם עם איראן בכלל? מתחת לשולחן אני ממשיך הרי לייצר טילים.
0: חד משמעית. אני חושב שזו הנחת העבודה שלנו, היא חייבת להיות, ולכן אנחנו כל הזמן צריכים לראות איך אנחנו מוצאים את הניסיונות הללו, איך אנחנו פועלים כנגד הניסיונות הללו. מצד שני, אני לא רוצה לומר יש מציאות. יש בסוף מהלכים גדולים שישראל חייבת את השותפה האסטרטגית של ארצות הברית, ושוב, במקרה הזה אם היא מובילה להסכם, כמו שאמרתי, עם התניות ועם ביצוע לפני מה שנקרא משיכת הכוחות האמריקאים, כלומר תביאו את המתקנים, תשמידו את המתקנים הגרעינים, מתקני השערה, תוציאו את החומר הבקיע, ואז ארצות הברית

0: תוציא את הכוחות שלה, זו אמירה שיש בה רצינות, וישראל יכולה לפחות בהקשר הזה להתקדם. אם לא, ורק יש פה איזה הבטחות ונעשה וכו' וכו', אכן ישראל צריכה לדאוג ולראות איך אנחנו פועלים, אבל אני חושב שבעניין הזה עד כה הנשיא טראמפ גם מפגין נחישות, וזה יאמר לזכותו של הנשיא טראמפ, וכמובן לזכותו של ראש הממשלה, שאני בטוח שזה מה שהוא עושה, בעצם מתרגם לו את הצרכים ואת האינטרסים של ישראל.
1: כן, תת-אלוף אורן סלומון, אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת, היום סמוטריץ' בעצם העלה את ההצעה להמשיך עם המשוואה שלהם, זאת אומרת, תקפנו אותם, תקפנו את חיזבאללה, הם תוקפים אותנו, אז אנחנו נמשיך לתקוף את חיזבאללה, על כל טיל שאיראן שולחת, אנחנו נתקוף את חיזבאללה, נוריד שם 100 בניינים. מה דעתך על זה?
0: אני חושב שזאת הצעה יצירתית. אני באופן אישי חושב שאנחנו חייבים לסגל לעצמנו חשיבה לא רק נכון בשפה, זה נקרא מחוץ לקופסה, אלא חשיבה בעיני האויב. מה מפריע לאויב? תמיד שאני שואל את עצמי כמפקד צבאי וכאסטרטג, מה אני הייתי עושה? זה לא מעניין מה אני חושב כמדינה או לא, לא, לא. מה מפריע להם? ואני חושב שפה הוא מבטא בעצם חשיבה מאוד יפה שאומרת, רגע, רגע, רגע, מפריע להם חיזבאללה כי הוא השלוח המרכזי שלהם ורוצים לשמור עליו, אנחנו נרסק אותו על כל טיל שלכם, טוב, מה המחירים, מה המשמעויות, גם פה אפשר לדבר, אבל עצם החשיבה הזאת היא חשיבה בעיניי מאוד חיובית, צריך לשקול אותה ולדון בה, שוב, במקרה הזה, איראן כרגע אנחנו באיזשהו מגבלות של הנשיא טראמפ, אבל פעם שאנחנו חוזרים, לחילופי מעלומות, אני בהחלט הייתי שוקל את ההצעה הזאת ברצינות רבה.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, אני רוצה אבל להבין משהו אחד, אני שואל שאלה תם, אנחנו מהשבעה באוקטובר מספרים לנו הרבה על ניצחונות, ואנחנו יודעים גם שיש ניצחונות, ועדיין כל הגזרות עדיין פתוחות, זאת אומרת, בעזה נכון. עדיין אנחנו שומעים, נכון, שלושת רבעי עזה כבר לא, אבל קיים עדיין, חיזבאללה עדיין יורה עלינו, איראן יורה עלינו, תימן יורה עלינו, מה כן השתנה? מה כן אפשר להגיד לקהל בבית? להגיד להם, תקשיבו, היה שווה את כל המהלך הזה, מי אחרי 7 באוקטובר, על זה אנחנו לא מדברים, מי אחרי 7 באוקטובר השתנה לטובה א' ב' ג' ד'. אם כולם עדיין פעילים נגדנו, אז מה קרה?
0: נכון מנחם, יש פה בעצם שאלה עמוקה, שבאמת מטרידה אותנו כתושבי המדינה, אותי כאיש צבא וכמי שעוסק באמת בביטחון ישראל וביטחון לאומי, והתשובה היא כזו, אנחנו הפקנו רק חלק מהלקחים שמאחרי או מאז השביעי באוקטובר, כולם אומרים, הפקנו לקחים, שינינו את תפיסת הביטחון, טוב, רק חלקית, אז אנחנו בהחלט יוזמים יותר, תוקפים יותר, משתלטים על שטח, אבל רגע, רק חלק מהשטח. לדוגמה, באז היינו צריכים לכבוש את עזה לחלוטין, מידיו של חמאס, השארנו את חמאס. לדוגמה בלבנון אנחנו צריכים לכבוש את כל הליטני, את כל השטח הדליטני. עכשיו, אני רגע חייב גם לומר, אני שומע אגב, באמת, כל מיני כאלה שרוצים להניג את מדינת ישראל ותוקפים את ראש הממשלה מהמקום של תראה, הזירות פתוחות וכו'. אז כנראה שאני ואתה שואלים את זה מהמקום השני, אומר רגע, רגע, רגע, כן, אנחנו רוצים להכריע ולהשמיד ולחומרים לעשות העבודה עד לסוף. הם אומרים את זה מהמקום שלא, לא, לא, אנחנו היינו מפסיקים קודם, הרי בוא נשמע אותם בקולם, רגע, מה אתם מציעים בלבנון? בוא נכבוש עד הליטני ונחזיק את השטח? לא, ברור שלא לזה הם מתכוונים, מה אתם מתכוונים? שנכבוש את הרצועה, ברור שלא, הרי לאורך כל הדרך הציעו להפסיק את המלחמה מול חמאס, ולכן אני ואתה, כשאני רוצה לבטא את הדברים האלה, אני כאיש, כמו שאמרתי, שעוסק בביטחון, והאזרח הפשוט שבאמת, נותן בעצם את עצמו, את כאיש מילואים, את משפחתו, את כל מה שיכולות המדינה דורשות ממנו, הוא בא מהמקום השני שאומר אני רוצה באמת להכריע, תלכו את עוד צעד קדימה כדי שבאמת נטפל באויבינו בצורה מאוד משמעותית, לשם אני חותר, לשם כן. אני מחזק את כן. ראש הממשלה ואת מקבלי ההחלטות, ואם ברשותכם משפט אחד מפרשת השבוע, נכון, פרשת המרגלים, אני אומר ככלב בן יפונה, אדוני ראש הממשלה והקבינט, הלא נעלה כי יכולנו לה, אנחנו יכולים, אני אומר לכם, אני מכיר את צהל, מכיר את היכולות, אנשים מדהימים, אנשי המילואים והלוחמים הגיבורים שלנו.
2: אני חושבת שזה מה שכל החיילים אומרים, זאת אומרת, זה אומרים רק תנו לנו לנצח, תנו לנו את המוקד.
0: ממש ככה.
2: בוא לסיום תן לנו עוד מילה על הרחפנים ועל האיום שמגיע גם ממזרח, גם הברחות וגם בעצם מלחמת הרחפנים בצפון.
0: איום הרחפנים הוא איום מיקרו-טקטי, איום רחפני הסיב האופטי, מיקרו-טקטי שהפך לבעיה אסטרטגית. איך זה קורה? זה כמו אותו איום של הברכות שציינת, של נשק ועוד נשק, שהוא מיקרו-מיקרו-טקטי, טוב, מה זה M16 או אקדח? אבל כשהוא הופך להיות במסה, וכשהוא הופך לבעיה ללא שליטה, פה מתחילה כבר בעיה ברמה אסטרטגית. אני חושב שנכון לפתור את הבעיה פעם אחת בהקשרים של לבנון, למחיר אסטרטגי, משוואה בלתי פרופורציונלית של כיבוש השטח הדרום לבנון, פגיעה במטרות לבנוניות ומטרות חיזבאללה קשות, זה יוריד באופן משמעותי את המחירים, את הרצון שלהם לתקוף ברחפנים. כי אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה ולמצוא עוד מערכת הגנה וכו', זה שוב אנחנו חוזרים לקונספציית השישי באוקטובר, בוא נמגן, בוא נעשה איזושהי מערכת, בוא נפגע ביתוש. לא, לא, לא, אנחנו הולכים, אתם תקבלו מחיר גבוה מאוד על הניסיונות שלכם. ואם הולכים לסוגיות ההברכה, טוב, זה אירוע מסוג אחר, יש פה בעיה רב מערכתית, רב גבולות
1: הגב. שדיברנו עליו עכשיו עם חבר הכנסת עמית הלוי, החוק שלו בעצם עבר בכנסת.
0: אז לא שמעתי, אבל רק מה שאני אומר לכם, מי שרגע לא מבין, מי שמאחורי הברכות הרב זירתיות, זו איראן. בסדר? זה לא... זו איראן מתוך כוונה להבעיר את מדינת ישראל מבפנים, תחת הכותרת, זה נקרא התלכדות הזירות, זה הצליח להם משומר החומות בפעם הראשונה, כן. נתן להם את המוטיבציה, ניסיון בשביעי באוקטובר שהצליח באופן חלקי לצערנו, והם לא מבטרים וממשיכים לעשות כן, אנחנו חייבים לפעול כמובן מול האירוע הזה בצורה אחרת.
1: אם אני אשאל אותך ממש לסיום, אתה אופטימי או פסימי מהמצב הביטחוני שלנו?
0: אני אופטימי, אני באופן אישי תמיד אופטימי, אני מנתח את הדברים בצורה מאוד ככה עניינית, אבל בוודאי שאני אופטימי מסיבה אחת פשוטה, יש לנו עם מדהים, יש לנו לוחמים גיבורים, אנחנו מתייחסים כמובן לנושא הביטחוני, אפשר להסתכל בנושא כלכלה, יש לנו ראשים מדהימים בתחומים הללו, כך שבאמת באמת יש לנו, רק תנו לאנשים למלא את הפוטנציאל, תנו לצבא ולכוחות הביטחון, אגב לצבא, גם ראשי הצבא, הם מסרסים את היכולות ואת הפוטנציאל, בואו, צריך להחליף את האנשים האלה, צריך להגיע למה שנקרא לחשיבה אחרת, נכון. ובאמת... לפגוע טוב. באויבינו באופן כזה שהמחיר שישלמו ייזכר לדורות.
2: תודה רבה לך, תת-אלוף במילואים, אורן סלומון.
0: בשורות טובות, לילה טוב.
2: אמן.
1: לילה טוב. מוריה, העורך הבא שלנו סוכם איתו ברעיון הקודם, שמגלל שיש לו טייטל מאוד ארוך, אז קוראים לו פרשננו המשפטי, וכשהוא עולה בערוצים אחרים, הוא כותב ככה, דוקטור שאולי שרף, פרשן משפטי גלי ישראל.
2: בתוכנית הלילה של גלי ישראל.
1: אי אפשר לסבך אותם, זה כמו איזה. דוקטור שאולי שרף, ערב טוב, מה שלומך?
3: ערב טוב, מה שלומכם?
1: אז עקבנו קצת, ובסדר, יש עוד מה לעבוד עם הטייטל הזה, אבל בואו שנייה לצלול. אתה על זה, אתה אומר. בואו נצלול קצת לעניינים משפטיים, היום היה דיון בפרשת החסינות בעצם של חברת הכנסת טלי גוטליב, נכון?
3: כן. כן, ועדת הכנסת התחילה את הישיבות של חסינות איתה, הוועדה שהתארכה שעות רבות, ולא יודע מי ככה שרד את כל ארבע שעות, וזה רק אחת כנראה מתוך שלוש ישיבות, או לפחות שתי ישיבות שיהיו.
1: תענו שזה הצגה הכי טובה בעיר, לא?
2: אפשר לראות את זה על מהירות כפולה? תוך כדי?
3: אני לא בטוח, כשטלי מדברת, אני חושב שזה בדיוק כפוך, צריך להוריד חצי מהירות, כי מהירות הדיבור שלה היא גבוהה מאוד. וכן, ואני חושב שזה הצגה הכי טובה בעיר, כי קודם כל... נתחיל אולי מהסוף, אני חושב שטלי גוטליב צריכה לשלוח פרחים לגלי בערב מערה.
2: גלי בערב מערה לגמרי.
3: כן, גלי בערב מערה, סתם פיפ, כי מסתם היא מקשיבה לנו, אז כדאי לבחור את המלחמות שלה, וזו לא המלחמה שהייתה צריכה לבחור מכל ה...
2: חשבתי טיפ על סוג הפרחים, אבל אוקיי.
3: כן, סוג הפרחים לא, אז אני חושב שהיא פשוט בחרה את אחת המלחמות הכושלות ביותר, שהיא כנראה תנהל בחודשים הקרובים, חוץ מזה כבר שכבר אנחנו יודעים שיש לה מלחמות כמו גופמן וזימי ועוד חיוצא באלו שהיא הפסידה בהם סד מר, אני חושב שגם פה אצל דלי גוטליב היא פשוט לא זיהיתה נכון את היריב שלה.
2: מה הכי תפס אותך בהצגה הארוכה הזאת? מה הערכה הראשונה?
3: היכולת הוורבלית והמקצועית, וכמובן הידע המשפטי המאוד ברור של טלי גוטליב, וכמובן העובדות והראיות שהגיעה מוכנה לזה, מדובר באישה שעוד לפני שהייתה חברת כנסת, מי שיודע, הייתה עורכת דין חדה מאוד, כן, ועסקה בסוגיות פליליות ולא בחלה בקשות שבהן.
1: טלי בעצם רק חיכתה לזה, נכון?
3: בדיוק, כלומר, אני חושב שהיא מודה לזה, כאילו.
1: מבחינת פריימריז עכשיו, הכל יסתדר ליופי, אבל בוא שנייה, ננסה להסביר למאזינים שושים בבית, ואין להם מושג מה זה אומר. מה קרה שם עם ישראל כץ? מה רוצים ממנה? מה הסיפור? בואו ננסה ללכת כמה שעות דרך אחורה, שהמזינים יבינו את התמונה
3: ממנה. אני דווקא רוצה להתייחס יותר לפן המשפטי, כלומר, להסביר מה בעצם הטענה, או מה בעצם טלי גוטליב צריכה להוכיח, ולמה יש איזשהו מוקש שאולי יתפוס אותה בהמשך, אבל לא כרגע לצורך העניין. הסיפור הוא שהיא חשפה את שם של איש הבק, במקרה, או לא במקרה, גם בעלה של ברסלר, ביחס לטענות של איזשהו ניסיון לפגוע בביטחון המדינה, סביב האירועים של 7 באוקטובר. עכשיו, בעצם חשיפה של מידע ביטחוני הוא כשלעצמו עבירה פלילית, או עשוי להיות עבירה פלילית, זה גם שאלה שצריך לדון בה, אם יש פה עבירה פלילית, אבל לצורך העניין, מי שאמון על אכיפת החוק, שזה בעצם עדיין לצערנו, גלי בערב מיירה, אז היא באה ומגישה כתב אישום. עכשיו, בעבר, עד 2005, אם היו מגישים כתב אישום נגד חבר כנסת, אז היה עומד לו חסינות, והיה צריך להסיר את החסינות. ב-2005 שינו את החוק, במובן הזה שברגע שמגישים כתב אישום, מתחיל מרוץ זמנים של 30 יום, שבו חבר הכנסת צריך להוכיח שהוא ראוי לחסינות. והדרך היא דרך קודם לוועדת הכנסת, שהיא השלב הראשון, צריך שהוועדה תאשר את החסינות, ואז עובר לכנסת, ואז הכנסת בעצם משאירה את החסינות. אלא מה עשה בית המשפט ב-20 שנה האחרונות? הוא יצר שני סוגים של חסינות, חסינות דיונית וחסינות מהותית. מה שעכשיו טלי גוטליב עושה, היא בעצם מנסה להשיג את החסינות הדיונית, ככה זה נקרא. מה הכוונה חסינות דיונית? ברגע שהכנסת מאשרת לה את זה, וכל עוד היא חברת כנסת, עומדת לה החסינות הזאת באופן עקרוני, בגלל שככה הכנסת קבעה. אבל ברגע שהיא מסיימת את כהונתה כחברת כנסת, היא חשופה בעצם לאפשרות שהגישו נגדה כתב אישום.
1: גם אם זה קרה, מתי שהיא הייתה חברת כנסת.
2: כן.
3: בדיוק.
1: מה רצו בעצם ישראל כץ? מה התפקידו?
3: עכשיו היא צריכה להוכיח, בחסינות המהותית, היא צריכה להוכיח שהפעולה שהיא עשתה, היא זה בעצם למען מילוי תפקידה כחברת כנסת. ומי נותן, מי בעצם אמור להכריע בעניין הזה? בית המשפט, לא הכנסת. ברגע שהיא תצטרך את החסינות הזאת לאחר כהונתה כחברת כנסת, פה בית המשפט נכנס לסיפור, ושם יכול להיות, תלוי איזה אנשים יתפגוש בבית המשפט, עד כמה ירצו בטובתה, ועד כמה באמת יש להם מוטיבציה לסייע לגורם פוליטי שהוא נחשב...
1: שקוראים לטלי גוטליב, לא צריך להרחיב.
3: כן, בדיוק. עכשיו, אני כן רוצה לציין פסק דין מאוד מפורסם.
1: רגע, אבל משהו אחד שפספסתי פה בכל הסיפור, ואני מנסה לעקוב, איך קשור ישראל כץ פה לכל הסיפור, שר הביטחון?
3: ישראל כץ בעצם הוא גורם שאמור לבוא ולאשר... הוא בעצם לחתום על מסמכים שבעצם מעידים על כך שמדובר פה באיזשהו...
1: משהו שקשור לפגיעה בביטחון המדינה, בתפקידו כשר הביטחון.
3: בדיוק, שהוא בעצם מאשר כשר הביטחון, שהמידע הזה הוא בעצם מידע שהוא רגיש, ויש לו איזשהו מקום להגיש את הבישום אגביו. כן? תעודת חיסיון... כן, שהוא זה שאמור בעצם לאשר את האפשרות, כדי לסלול את האפשרות להגשת תו אישום. ובמקרה כזה, הוא נמצא פה בין הפדיש הסדן, הוא קצת מה שנקרא, התנהל באופן שאולי העלה את זעמה של גוטליב. דרך, זו שאלה מעניין, כי אני לא מובין בזה. אבל היא טוענת, למה חתמת על תורת חיסר? ואתה בעצם סללת את הדרך להגשת תו אישום. ועכשיו, טוב, אני הוכיח לך שמה שעשיתי זה בעצם מסגרת... החסינות שיש לי, אבל בכלל כל הסיפור הזה לא מתחיל אם אתה לא היית נכנע ללחץ ולא היית חותם על תעודת החיסיון הזאת שסללה את הדרך להגשת כתב האישום נגד גוטליב.
1: איך בעצם זה הולך להסתיים? זאת אומרת, מעבר להצגה הגדולה הזאת, מה יקרה בסוף לדעתך?
3: אני חושב שכרגע בקונסטלציה, כמו שאומרים, במצב הנוכחי גוטליב תיקח את הסיפור הזה בגדול, ולו רק כי אנחנו גם בתקופה של בחירות, וגם כרגע אנחנו רואים שכולם פה, האם אתה בעדנו או לצרנו, ויש פה כמובן ניסיון חיסול מאוד מאוד בוטה של גברת שכבר הוכיחה שהיא במסע צייד נגד הממשלה או כל מישהו חבר קואליציה, לא משהו שהוא מפתיע מישהו. זה לא שהגעת לי בערב מהר הוכיחה בשנים האחרונות שהיא עניינית ואובייקטיבית וניטרלית, ובמקרה, כן, גוטליב נפלה בידיה, ועכשיו היא רוצה באמת למצות איתה את הדין. זה ברור ש...
1: אבל מה שאתה בעצם אומר, שאם היא כן הייתה מתנהלת עניינית לאורך כל הקדנציה, זה היה הגיוני שהיא תפסול בסוף את החסינות של טלי גוטליב?
3: לא, אבל יכול להיות שבתוך הקואליציה היו אנשים שהיה להם, לצורך העניין, אפילו ברמה האישית או ברמה של, אתה יודע, חיסול חשבונות בסיסי, אבל זה אגב הטענות נגד שר הביטחון, שהרי בגלל שהם מתמודדים בפריימריז, אז יש לו איזשהו אינטרס לבוא וקצת לשנמך את גוטליב בתוך העשייה עצמה, אבל יכול להיות שהם היו רשמו, אין פה באמת עניין של מין ושמאל, היועצת המשפטית, במקרה שלנו המודחת, היא מגיעה ממקום עניינים, ממקום משפטי, אז יש מקום אולי לא להשאיר את החסינות בידיה של חברת הכנסת גוטליב, ותתמודד עם זה באופן ענייני בבית המשפט. אבל במקרה שאנחנו נמצאים בו היום, שברור לכל מי שיש לו עיניים בראש, גלי ברב מהרה היא גם משפטנית בינונית ומטה, וגם פוליטיקאית במשרה מלאה לטובת האופוזיציה.
2: כן, אבל מאותרגת לחלוטין.
3: כן, אז וכאן על ההפך, היא כמובן רואה את גוטליב כאיזשהו גורם שהוא מיועד לחיסול פוליטי לגיטימי, וכל מי שיתמוך או יותר נכון יתנגד להשאיר את חסינותה של גוטליב יתפס מיידית.
1: כן, לפני שנעבור לנושא הבא, תן לנו רק את הלוז, זאת אומרת, כמה זמן ההצגה הזאת אמורה להימשך? מתי יש החלטה? עוד כמה דיונים צפויים?
3: 30 יום משם, תוך 30 יום היא צריכה בעצם שהכנסת תתאסף ותצביעו יותר אנשים בעד חסינותה מאשר להסרת חסינותה.
2: אוקיי, בוא נדבר ממש בדקה האחרונה שנשארה לנו על מה שהיה השבוע הסאגה. אמנם הזכרנו את זה קצת אתמול, היום אנחנו קצת ביותר אורך רוח כשאין הזקות בדרך. על הבג"ץ נגד שר המשפטים יריב לוין, על מה שהוחלט שבעצם חובה על על יריב לוין לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון.
1: יש לזה תוקף משפטי, מה זה אומר? לא הבנתי.
2: זה בעצם המשבר החוקתי.
1: המנהל החליט ששתי הילדות צריכות להסתדר ביניהם, ואם לא, מה קורה?
3: כן, טוב, האמת שזו סוגיה גדולה בשביל דקה, אבל נגיד את זה בקצרה, אני חושב שהתגובה של שר המשפטים, אני חושב שהתגובה של שר המשפטים זה באמת אולי התגובה הנכונה ביותר, שבו הוא באמת אומר, אין לי שום בעיה לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, רק שהוא באמת היה נשיא בית המשפט העליון.
2: כן, אם רק יהיה כזה.
3: כן, אם יהיה כזה.
1: מה בעצם הטענה שלהם, שמה? איך אפשר לחייב אותו לשתף פעולה?
3: זה שאלת השאלות, וזה תמיד אני המון, בהמון רעיונות, אני יורד לרזולוציות של מאזן הכוח.
1: אם זיו היה פה, היית עכשיו צריך להתחיל לפרט מה נוסח החוק ואיזה תת זה באלף, ג'
2: אז אנחנו נגיד לך זה הרבה יותר קל.
3: שאלה, אז אנחנו תמיד אני מחזיק בעמדתו של השופט נשיא בית המשפט לשעבר, אהרון ברק, שמדבר על מבחן הטנקים, מבחן השינגים, תלוי באיזה גרסה. השאלה האם הכוח הפיזי במדינה הוא לצד הממשלה והכנסת והאלקטורט, או לצד אנשים בבית המשפט העליון שחושבים שהם כהנים גדולים שיודעים את האמת ואת הצדק. ומדינה מתוקנת, ולא מדינה כן, של איזה חונטה צבאית, הכוח הפיזי אמור להיות אחרי האלקטורט ונציגיו. וכשיש משבר כזה, צד אחד אומר, זה צריך א', וצד שני אומר ב', אני מצפה כמובן מכל מוקדי הכוח, הכוונה, משטרה, צבא, מוסד, שבק, שהם יעשו מה שהאלקטורט אומר ונציגיו, כי אנחנו בעצם, אנחנו אלה שמחליטים איך הדברים צריכים להיראות.
2: בית המשפט אמורים להיות, לפי הדמוקרטיה.
3: בישראל זה לא ככה. בישראל עדיין, אמנם, אני מקווה שהשבק והמוסד כבר מתחילים לקבל את דינמיקה שונה, אבל לצערנו הרב, רוב מוקדי הכוח בישראל עדיין מחשקים את בית המשפט, ומחלטם בית המשפט הוא זה שבעצם מנהל את המדינה, הוא הריבון אפילו, ולכן בית המשפט מרשה לעצמו להוציא פסיקות שהן בניגוד לחוק, בניגוד מפורש לחוק, על הראש של שר המשפטים, בעל השררה בכל מה שנוגע למשפטים פה בישראל, ואנחנו בישראל כנראה נלך לבחירות בדיוק לעניין הזה, כדי למנות שופטים שמרנים במובן הזה שישמרו על החוק, ולא יעשו מה שנוח להם ולחבריהם במליאה המשפטית.
1: כן, דוקטור שאול ישב, חוג הפרופסור עם לחוסן לאומי, תודה רבה שהיית
2: איתנו. תודה רבה לך, שיהיה לילה טוב.
3: תודה רבה לכם, בשורות טובות, לילה שקט.
2: אמן.
1: לילה שקט. אסף חנגל הוא הטכנאי שלנו, ועכשיו הוא ייתן לנו פתיח.
4: פינת הכלכלה, מגיש ארז צדוק.
1: ארז, מה קורה? ערב טוב.
2: ארז צדוק.
5: אהלן, ערב טוב, אפשר להתחבר רגע לנושא הקודם?
1: תמיד.
5: אתם יודעים שדיברו תמיד ברפורמה המשפטית על זה שהמשקיעים הזרים לא אוהבים את הרפורמה והם יברחו מפה בגלל הרפורמה. עכשיו הוא דיבר על זה
1: שצריך
5: למנות שופטים שם, מי?
1: דוקטור שאולי שרף, כן?
5: כן, הוא דיבר על זה שהשופטים שצריך למנות שופטים שמרנים שישמרו על החוק. אז אני טענתי בזמנו שמשקיעים זרים אוהבים את הרפורמה. למה? כי השופטים הקיימים היום מפרשים את החוק איך שהם רוצים, ומפרשים את החוזים איך שהם רוצים. יש את הלכת הפרופים הידועה, שבה שופטי בית משפט העליון אמרו, לא, החוזה הוא לא כמו שהוא כתוב, הוא כמו איך שאנחנו חושבים, שאלה שכתבו אותו התכוונו,
1: מה הפרשנות שלנו?
5: זאת אומרת, בדיוק, הפרשנות שלנו יותר חזקה ממה שכתוב בחוזה, וזה משקיעים זרים לא אוהבים, ולכן אני טענתי בזמנו שדווקא שופטים שמרנים, דווקא הרפורמה המשפטית, דווקא זה יביא לפה משקיעים זרים, כי הם רוצים לדעת שאם הם כותבים חוזה, זה מה שכתוב בו, ולא מה שבית משפט יפרש יום אחד את הכוונה שלהם.
2: בגדול המציאות הוכיחה את זה, אמנם אין רפורמה משפטית, אבל כן, השינויים שנעשו, הכלכלה של ישראל כן התחזקה, לא יודעת אם זה בעקבות זה, אבל...
1: כן, עכשיו אנחנו בחידוש המלחמה באיראן. שוב, עד שסיכמנו מה הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו מאז הצהריים, המלחמה כבר הספיקה להפסיק. יכול להיות שבזמן שאנחנו מדברים היא כבר חזרה, אנחנו לא יודעים, אנחנו חיים במדינת ישראל, אבל בכל מקרה מה שרצינו להבין זה, מה ההשפעה בעצם חידוש הלחימה באיראן על הכלכלה שלנו? איך זה קשור לכיס האישי של כל אחד ואחד מאיתנו?
5: תראו, קרה משהו מעניין ונחמד היום בבורסה, היא ירדה בפתיחת המסחר למעלה משני אחוזים, שזה לא נחמד, אבל מהר מאוד, עוד לפני שהאיראנים הצהירו על הפסקת הירי, מהר מאוד הירידות האלה נמחקו. עכשיו צריך להגיד שהיא לא ירדה בהכרח בגלל המלחמה באיראן, אלא ירדה בגלל שביום שישי היו ירידות מאוד גדולות בנאסדק, בארצות הברית, בעיקר במניות השבבים. המניות הישראליות חזרו עם פער ארביטראז' שלילי של 1.5%, זאת אומרת, ידענו שהבורסה, עם איראן, בלי איראן, לא משנה, תתחיל בירידה של 1.5%, כי זה מה שהיה בארצות הברית עם המניות הישראליות שם, ולכן פה יתאימו את עצמן. זאת אומרת, לאו דווקא זה ירד בגלל איראן, אבל מהר מאוד, הירידות האלה נמחקו. כשעוד היה, עוד לפני הפסקת הירי. אז תראו, אנחנו מסתכלים על המלחמה באיראן אחרת מאשר העולם. אני אזכיר רק שבסבב הקודם באיראן, שהגעת הארי, הבורסה נפתחה בעליות חדות, דווקא כשהתחיל הסבב הזה. בסבב הראשון גם היא ירדה בהתחלה קצת, מיד מהר מאוד חזרה לעלות. אנחנו מבחינה כלכלית, אני לא שמעתי מנהלי השקעות, אמת, ראיתי כל מיני מנהלי השקעות שמתראיינים על מה שקרה היום בבורסה, אף אחד לא אמר את זה, אבל אני אומר לכם את זה, כלכלית, אנחנו מסתכלים על המלחמה הזאת כעל משהו טוב בטווח הארוך, כי אנחנו רוצים את חיסול בעיית הגרעין, אנחנו רוצים את החלפת המשטר שם, או את החלשת המשטר עד שהוא יוחלף בידי האמונים שם, כי לנו זה טוב כלכלית, חיסול בעיית הגרעין, זה טוב לנו כלכלית מבחינה ביטחונית, החלפת המשטר שם פותח לנו אפשרויות עצומות, ולכן אנחנו מסתכלים על זה אחרת מהעולם. אז מדברים על הבגרות של המשקיע הישראלי, על זה שהוא כבר לא מתרגש ממלחמה באיראן, לדעתי זה פחות נכון. לא,
1: למה פחות נכון?
5: לא מתרגש, אבל זה נכון שהוא לא מתרגש.
2: הוא מבין שזה לטובתו.
5: הוא מבין שבטווח הארוך זה לטובתו, בטווח הארוך, אנחנו לא סיימנו את העבודה שם, ואנחנו רוצים לסיים את העבודה שם, והעבודה שם טובה לנו כלכלית. תבינו, אחרי המלחמה באיראן, מה שמחכה לנו זה ההמשך של הסכמי אברהם. ההמשך של הסכמי אברהם זה נתיבי הסחר שטראמפ כל כך רוצה לייצר ממדינות המפרץ דרך ישראל אל המערב. זה לא רק נתיבי סחר יבשתיים של סחורות, זה גם נתיבי סחר אנרגטיים של גז ונפט שיגיעו ממדינות המפרץ, דרך ישראל לאירופה, אגב זה חיסול הכלכלה הרוסית, גם הכלכלה הטורקית, הכלכלה הטורקית היום מתפרנסת יפה מאוד משני צינורות אנרגיה שמובילים אנרגיה בעיקר מרוסיה לאירופה, נתיבי הסחר האנרגטיים החדשים הולכים לתת מכה אנושה גם לכלכלת טורקיה וגם לכלכלת רוסיה, אלה דברים שטראמפ מתכנן אותם עוד מהקדנציה הראשונה שלו, הסכמי אברהם מהקדנציה הראשונה, זה הסכמים כלכליים. ארצות הברית תעשה מזה הרבה כסף, ישראל תהפוך למעצמה כלכלית מטורפת בעניין הזה, וזה מה שמגיע אחרי איראן. כן, זה מה שמגיע אחרי איראן, ואנחנו יודעים את זה, אנחנו מבינים את זה, ולכן מבחינתנו חידוש הלחימה וסיום העבודה שם, אם הוא יגיע, זה
2: כלכלית.
5: אלה חדשות כלכליות מאוד טובות למדינת ישראל.
2: העליות אנחנו... האלה מייצגות את התקווה של העולם, שאנחנו עושים פה את העבודה כמו שצריך.
5: זה נחמד שאפילו ארצות הברית, האמת, כבר החוזים העתידיים על המסחר בארצות הברית כבר היו ירוקים עוד מהצהריים. אבל כן, המסחר שם התחיל בעליות. וגם בארצות הברית כנראה כבר פחות מתרגשים מזה. צריך להבין שבסוף אנשים מבינים, השוק לא אוהב מלחמות, השוק אוהב ודאות, השוק אוהב שלום, השוק לא אוהב תקציבי ביטחון מנופחים, כי הם מעיקים על הכלכלה, השוק לא אוהב מחיר נפט עולה, כי זה מביא לאינפלציה, ואז הריבית לא יורדת או אפילו עולה. השוק לא אוהב את הדברים האלה, זה נכון. ומבחינת השוק העולמי, עכשיו שלום עם איראן, ולהשאיר את המשטר שם ושלום עם איראן, זה דבר טוב. כי השוק העולמי הוא גם קצת טיפש, צריך להגיד, האירופאים טיפשים, האמריקאים חושבים בשכל, כי מהבחינה הזאת שהאירופאים לא מבינים שטילים בליסטים איראנים, הרי איראן כבר הוכיחה בסבב הקודם שהיא יודעת לכוון ולהגיע לאירופה עם הטילים שלה. אז אירופה, האינטרס שלה זה שאנחנו נעשה לה את העבודה באותה מידה. אבל השווקים כרגע חושבים לטווח קצר, הם חושבים מחיר נפט, הם חושבים ריביות, והם חושבים אינפלציה, זה הטווח הקצר של השוק. בטווח הארוך, אני חושב שגם אירופה בינה לבין עצמה מבינה שצריך לפתור את הבעיה האיראנית, ולמרות שהיא אומרת שלא, והיא רוצה להפסיק את התוקפנות הישראלית והכל, כל האמירות שהם אומרים בגלל המיעוטים האסלאמיים שמעיקים עליהם ומאיימים עליהם, כל האמירות האלה זה מהפה ולחוץ. בתכלס הם גם רוצים שנפתור את הבעיה האיראנית. גם הרי מדינות המפרץ בסוף מדברות על זה. היום הם רוצות, יש פה דו צדדיות, כי מצד אחד הם מאוד רוצות שנפתור גם להם את הבעיה האיראנית, מצד שני הן נורא מפחדות. הן מפחדות שארצות הברית תיסוג ותשאיר אותן עם הבעיה האיראנית, כמו שארצות הברית נסוגה בעבר, אומנם עם נשיאים אחרים, אבל נסוגה בעבר ממקומות אחרים. אגב, ההתנהלות של טראמפ לא בדיוק מעודדת אותן בעניין הזה. והן מפחד גם מכך שאם אנחנו נחדש את הלחימה בצורה עצימה, אז איראן תעשה מעשה התאבדות, ומעשה התאבדות זה בעצם להפציץ את מאגרי הנפט של קוויית, של האמירויות, של ערב הסעודית, כדי להטיס את מחיר הנפט ל-200-250 דולר, כדי שטראמפ ייאלץ להפסיק את המלחמה, אחרת הוא מפסיד בענק את בחירות האמצע אם מחיר הנפט מגיע לרמות האלה, והאינפלציה בארצות הברית מזנקת, ונגיד במקום להמשיך את הורדות הריבית מעלה את הריבית והשווקים יורדים, וטראמפ מפסיד את המלחמה. בסוף זה הכל כלכלה. אז יש פה את הטווח הקצר ויש פה את הטווח הארוך. אני חושב שאנחנו יותר מסתכלים על הטווח הארוך, כי מבחינתנו הבעיה היא יותר אקוטית, וגם הפתרון הוא הרבה יותר רווחי לנו, הוא הרבה יותר גדול עבורנו, מאשר עבור אירופה או ארצות הברית. מבחינתנו הפתרון פה, ערב הסעודית, מדינות המפרץ מחכות לסיום הבעיה האיראנית, כדי להמשיך את הסכמי אברהם.
1: אז מה שמעניין אותי לסיום, היו שמועות ברשת, שוב, ניסינו, גם דיברתי איתך לפני השידור, אמרת שאין ממש נתונים על זה, אבל טראמפ עצמו הרוויח לכיס, לפי השמועות לפחות, הרבה הרבה כסף מהמלחמה הזאת, זאת אומרת, זה נושא...
2: וואלה, לא ראיתי את זה.
1: זה נושא מעניין. שאלה אם יש איפשהו דרך להגיע למספרים, להבין מה קורה.
5: אני בדקתי את זה, אני לא רוצה להגיד פה... מספרים יותר מדי, כי מה שבדקתי זה לא מוכח עובדתית, אבל בדקתי את הדברים האלה, יש באמת שמועות שנראות כמבוססות, הרי בסוף רוב נשיאי ארצות הברית ניהלו את ההון שלהם ותיקי השקעות שלהם בנאמנות עיוורת, זאת אומרת, הם לא מקבלים החלטות על תיקי השקעות והם לא מתערבים, יש מנהלים חיצוניים שעושים את זה בלי לשאול אותם, וככה תיק ההשקעות מנותק מההחלטות שהם מקבלים. אצל טראמפ זה לא ככה, טראמפ לא מנהל את תיקי ההשקעות שלו בנאמנות עיוורת.
1: רגע, זה לא משהו שהם מחויבים, הם עשו את זה מבחינתם, כאילו הם קיבלו את ההחלטה לצד עצמם.
5: כן, זה לא משהו שהם מחויבים, וטראמפ כמו טראמפ, יש הרבה שיח סביב הרכישות שלו, הרי הוא יודע ברגע שהוא מתחיל את המלחמה, אז הוא יודע שמחירי הנפט יזנקו. כמובן שיכול לעשות פעולות בבורסה בעצם. יש לא מעט הרי סיפורים על המטבע המטבע הדיגיטלי שטראמפ אינפיק, ויש הרבה סיפורים על הכסף שטראמפ עושה, תוך כדי הנשיאות שלו, כן.
1: זה מעניין.
5: ותוך כדי לכאורה ניגודי עניינים, תשמעו בין המצב הזה, שהוא באמת מצב לא תקין, לבין המצב אצלנו של ציד מכשפות, וואו, הייתי רוצה קצת את דרך האמצע בשני המקומות.
2: דיון ארוך, נשאיר אותו לפעם הבאה. תודה רבה לך, כן. ארז צדוק.
1: מנכ"ל אביב בית השקעות, תודה ארז, לילה טוב. כן, בחרת לנו שיר מעניין, ספרי לנו קצת.
2: לא, אני פשוט, אלף אני אוהבת את ארבנה, הוא מרגיע אותי.
1: מי שמאזין לנו שם לב לדפוס הזה, כן.
2: כן, כבר בחרת את אוהבת ארבנה?
1: לא, זה טוב לנו, אנחנו גם אוהבים.
2: ויש לי סיכוי לנצל, זה אחד מהשירים.
1: שיר טוב, אז אסף, תן לנו שם פליי.
2: איזה ביצוע.
1: כן, תכף נשמע את השיר, בוא ניפרד מתיים מהמאזינים. תודה רבה שהייתם איתנו, אסף חנגל הוא הטכנאי שלנו, גם המפיק שלנו. מוריה מיכאלי הגישה איתי יחד פה מביתה, הקט באפרה.
2: תודה מנחם מן.
1: שיהיה לנו לילה של ניצחון.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

היא לא שותה ולא מאשרת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. היא לא לבד כי זה לא

0: צריך ידיים למעלה דחוף.
1: I don't wanna hear. Just get your shit.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. שמע

גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי

0: מ-88 עד היום. שיר ישן, כך קוראים לזה. אתניקס, מי שלא יודע, אלה החבר'ה שבזכותם אתם מכירים את האומן המיתולוגי הענק. איך לא? אייל גולן?
1: כן.
0: אלה החבר'ה, אלה ממקימי הפופ הים תיכוני בישראל, ובאמת מגיע להם שפו גדול מאוד, זאב נחמה, כל להקת אתניקס, תמיר קליקסי, אני מאוד אוהב את החבר'ה, הם באמת אחים יקרים, הרבה מאוד שנים היינו ביחד, רעיונות, רדיו, הופעות, הנחיות, ימי עצמאות, מסעיות, איפה לא היינו אני ואתניקס. איזה כיף זה, אה? אתה יודע איפה זאב נחמה גר? באיזה לוקיישן זאב נחמה גר בתל אביב? זאביק, אם אתה שומע במקרה, לא, זאביק שומע, זאביק. איזה ארוחת ערב, אני, אתה ועוד איזה 20 איש ככה בשביל הכיף, במקום שאתה, הוא במקום כל כך אסטרטגי. טוב, בוא נשתוק. שלום וערב טוב גם לאנשים שמאוד מחכים למניפסט שלי, למניפסט ההתחלה, נכון? אתם מאוד אוהבים את האקטואליה בהתחלה? יאללה, בואו ניירט ונסגור עניינים, קבלו. נתחיל דווקא מהכי חלש להכי חזק. ראיתם את ברקוביץ' מה עשה למורדכי דוד? עכשיו, המזל של ברקוביץ', לא, אני אספר את הסיפור. מורדכי דוד זה מישהו שיש לו פטיש לסגור אנשים שמעצבנים אותו, בשם רבין, בשם, כל פעם הוא מטריל את השמאלנים ואת אלה שמדברים שטויות לכאורה, כל הזויים, המוזרים, אלה שתרעלה, אלה שמכניסים מקלות בגלגלים לכאורה. הוא נדלק עליהם והוא חוסם להם את הרחבים. עכשיו, מי היה שחקן כדורגל אחד שקוראים לו אייל ברקוביץ'? כן, הוא רק שחקן כדורגל אחד, ומי שרואה אותו השחקן הכי טוב שהיה פה במדינה, בואו נו, איפה הוא, איפה אלי יוחנה? זה ב-400 מיליון דרגות מעל, ואחרי זה אורי מלמיליאן, ואחרי זה משה סיני, ואחר כך יש לכם את עודד מכנס, ואחר כך יש לכם את שפיגלר, ויש לכם כל כך הרבה שחקנים אדירים. מי אתה בכלל ברקוביץ'? זה בשביל העניין של הכדורגל. עכשיו יש כאלה שיגידו, עמדי די, זה שהוא מדבר שטויות, זה לא פוגע לו בקריירה של הכדורגל. לא, בלי קשר לשטויות שהוא מדבר, זה כבר בעיה אישית שלו. אני מדבר באופן כללי, שחקן הכדורגל הגדול ביותר בישראל בכל הזמנים, אלי אוחנה, אחריו אורי מלמיליאן. עכשיו, כל הרע של ברקוביץ', אחי, אתה גם לא השחקן הכי טוב. זה תכניס לך לראש שזה רק האנשים שאוהבים אותך, וזה כבר לא הרבה. עכשיו, בלי קשר, הוא ילדותי כזה, כמוני, אנחנו אינפנטילים. אני אינפנטיל, הוא אני לא יודע, הוא נכון, משפטית, הוא להגיד, הוא קרא לי אינפנטיל. אני אינפנטיל, ואני מזהה דמויות ילדותיות כזה לפעמים, ונראה לי, לכאורה, שגם אייל ברקוביץ' הוא ילדותי. עכשיו, מה קרה? מורדכי דוד אמר לו פעם אחת, שמה, אני אחסום אותך, ואייל ברקוביץ' עם הגנגסטריות, אני יכול, אני זה נדרוס אותך עם האוטו, אתה תהיה מסוגל, אני נדרוס אותך, אני ארים עליך יד, אני נדרוס אותך. לכאורה, זה מה שהוא אמר. ואתמול, מורדכי דוד תפס את ברקו, חסם לו את האוטו, מה עשה ברקוביץ'? המשיך לנסוע כשהוא נתפס לו על הרכב. עכשיו זה נראה לכם דחקה וצחוקים, אבל זו סכנת חיים ממשית להתנהגות פרועה של אייל ברקוביץ' לכאורה. זו התנהגות פרועה. אז נתחיל מהסוף, כמו שאמרתי בכותרות, הוא הסתבך. המשטרה פתחה בחקירה בעניין הזה, זה ניסיון דריסה, איך שלא תסתכלו, צחוק, לא צחוק, ניסיון דריסה. וזה אייל ברקוביץ', אוי ואבוי אם זה היה קורה. תחשבו שמישהו ימני היה עושה את זה סתם, כך דוגמה, תן לי איזה דמיקולו, לא משנה, עזוב, הלאה, הבנתם את התמונה, זה ברקוביץ'. אז אתה גם נהג פרוע, לכאורה, גם שחקן לא מי יודע מה, ועיתונאי, הקבצה ג', סליחה שאני פוגע בילדים בהקבצה ג', כי אין הקבצה יותר נחותה מזה, בסדר? אין פחות מזה. נמשיך הלאה בכותרות שלנו. ואגב, ברקו, עכשיו תבינו שאני עיתונאי אמיתי, אני מיודד עם ברקו. הרבה שנים, היה מתראיין אצלי המון, שהוא לא מדבר שטויות של אקטואליה, כי הוא לא מבין כלום. אני לא יודע באמת, אני באמת מתפלא על, על, על קברניטי הטלוויזיה באשר הם. מה, רק שונאים? סבבה. אבל גם עם היגיון, ידע. כשאתה מדבר על נושא מסוים, אתה צריך להבין בו. כלום. לפחות הוא לארג', שתדעו, ברקוביץ' הוא איש לארג'. אם מסתכלים על דברים חיוביים, הוא תרם לי הרבה מאוד פעמים לחיילים. שתדעו, לא אומרים את הדבר הזה, האיש הזה תורם, זה שאני לא מסכים עם הדעות שלו, זה סבבה, בענייני כדורגל זה מרגיז אותי. על זה אני מתעצבן על ברקו, לא על השטויות שהוא מדבר. על זה שהוא חושב שהוא שחקן יותר טוב מאלי אוחנה, ופה, כפרה ברקו, ברקו. הביתה בראש שם באנגליה לא עושה טוב. האם יש תרופת מנע לפיצוץ לפנים בביתה? אולי ביתה נוספת מהזה? לא יודע, צריך לשאול רופא. שיהיה בריא ברקו, אני אוהב אותך. נמשיך הלאה. בואו קבלו שיטה מיוחדת. בקואליציה קיימו את הדיון... אתה יודע מה? יש לי עורך. שמע רגע. אתה עורך האקטואליה הטוב ביותר במדינת ישראל. רוטפים אחריך, טלוויזיות, תחנות, תוכניות. שלום מנחמן.
1: שלום שלום.
0: בוא תיתן לי את הכותרת שמרגיזה אותך ממש, כי אני דיברתי על ברקו, זה לא עניין אותך. רק אמרתי את המילה קואליציה, תראה איך נדלקת, ספר לי מה, מה, מה קורה.
1: אז היום מתקיים דיון בכנסת, הקואליציה קימה בעצם דיון בבקשת החסינות של חברת כנסת.
0: אחותי היקרה ואהובה, טלי גוטליב.
1: לכן עצרתי, שתוכל לומר.
0: אני אוהב אותה.
1: כן, היה שם דיון מאוד מאוד מרתק.
0: היא פרסמה איש השבת, שהיה בן זוג של משמה, היא הבעייתית, לא משנה, בקיצור. רוצים הפצת טענות לבגידה, זה מה שאומרת טלי גוטליב בשבעה באוקטובר, והיא הייתה צריכה לקבל חסינות. ישראל כץ עשה מעשה שלא עושים בתוך המחנה הימני, זה עשה נזק גדול מאוד לישראל כץ. אני אומר שהוא חייב לבוא לטלוויזיה להגיד, טעיתי, תמחלו לי, כי ישראל כץ, עם כמה שאני אוהב אותך וימין מה ימין, דבר כזה לא עושים בתוך הבית. לא יורים בנגמש, זה בטוח, גם לא יורים ברכב פשוט, אגב גם לא יורים באופניים, אבל לא יורים בכלל. תודה רבה, וואלה יופי. היועמ"שית, אתם רוצים לשמוע מה היא אומרת? לא, זה לא רלוונטי, זה בזבוז של זמן אוויר. בקיצור, טלי גוטליב, אף אחד לא יכול לעשות לה שום דבר. היא קצת יותר חכמה, קצת עם יותר ניסיון, וקצת עורכת הדין הטובה ביותר בישראל. אז כדאי ליועמ"שית ולכל אלה שלכאורה מואשמים בכל מיני האשמות על 7 באוקטובר, סוף סוף יש מישהי שלא דופקת חשבון ואומר את האמת. היא ילד המדי רק בפוליטיקה, שזה יותר חשוב, כי בפוליטיקה אין אמון. ושבא אחת כמו טלי גוטליב, כולם מאמינים. אז יועמ"שית, את מפוטרת. יועמ"שית לשעבר, עם הפן הבלונדיני, אוהבים אותך, מכבדים אותך, מאחל לך רפואה שלמה, ושתחזרי להתענך במהרה. אבל היועמ"שית, עם טלי גוטליב לא כדאי להתעסק. אין אחד בפה, אחד בלב. היא מיירטת את האמת ולאמיתה. ולכן, הלוואי וטלי גוטליב תשב שם, תודה מה היא תעשה להם אחד אחד ותדעו את האמת סוף סוף. טלי גוטליב, אני אוהב אותך. אני מניח שהרבה מאוד אנשים אוהבים אותך כמוני. שיהיה לך בהצלחה, כפרה עלייך. אני מרשה לעצמי לומר את זה על טלי גוטליב. אני אוהב אותה אהבת אמת, לא קשור לימין שמאל. על הנכונות. את יודע באיזה מקום היא בליכוד? מבחינת אהבת האנשים? אם אני לא טועה בפריימריז, זה מקום ראשון. יכול להיות או שאני, נכון, מקום ראשון, משה סעדה גם במקומות הגבוהים. תקשיבו, טלי גוטליב היא פשוט אימפריה, והיא לא משחקת את משחקי הפוליטיקה שאתם מכירים. אנחנו מכירים מפוליטיקה? הנה, טלי גוטליב, אלופה. תמיד אמרו לי, נו, תתן משהו טוב על הליכוד. טלי גוטליב, אלופה. יש עוד חבר כנסת אחד שאני אסור לי לומר את שמו, בשום פנים ואופן, שאתמול הוא תרם לנו תרומה לחיילי צה"ל. אתה יודע מאיזה צד הוא של המפה הפוליטית?
1: יכול לנחש.
0: איזה צד אתה חושב?
1: ימין. שלי?
0: Okay. צודק. זה כשאמרתי, ימנים דואגים לאחרים גם, לא רק ברעש וצלצולים. אז אסור לי להגיד את שם חבר הכנסת, אבל זה מישהו שאני מאוד מאוד אוהב אותו. ביום רביעי אני בכנסת, אגב, שעה אחת בצהריים. כל מי שרוצה להרביץ לי בכניסה, אתם מוזמנים. תבואו רק עם כוח רציני, כי אני לא פרייר. וזהו, נפגש כמה אנשים רציניים בכנסת. מני, אולי נעשה שידור מהכנסת ביום רביעי. בואו נבקש מהגורמים הרלוונטיים. שידור, בכנסת, אני בא, תוכנית אחרת לגמרי, מוציא אותה מדעתם, את כולם. מדבר רק עם מי שאני אוהב, שזה הסדרנים בדרך כלל. וואי, תבקש, מה יכול להיות קטע הצגה, אם אנחנו בכנסת בלב אחרי ביום רביעי. בואו נעשה שידור. בואו נבקש גם מברדוגו, אולי ברדוגו יהיה לפנינו גם שידור, איזה כיף זה שברדוגו, ואז אני אחריו בכנסת. בן אדם מדבר ברצינות, ואז אני בא מדבר רק שטויות. מה אתה אומר? שמע מגניב.
1: גאוני.
0: יאללה, בעזרת השם. עכשיו, אחרי שהבהרנו לכם את כל הזה על טלי גוטליב, טוב, הנה, זה חשוב מאוד שתבינו. שבחים, כל הפוזות שעושים פה במדינת ישראל. 8 שוהים בלתי חוקיים נעצרו, בהם 2 תושבי עזה. ו6 ערבים, כי אם אני אגיד פלסטינים, הנרטיב הזה הוא שקרי. פלסטין זה שם גנאי ליהודים במנדט הבריטי פה. אז אני מדבר על ערבים, כי פלסטינים זה יהודים שגרו פה במנדט הבריטי, בסדר? פלשת. אוקיי, בהמשך. 8 שוהים בלתי חוקיים נעצרו בהם 2 תושבי עזה ו6 פלסטינים, ככה כתוב בכותרת, אנחנו משנים את הפלסטינים לערבים. הם מיוש, מיהודה שומרון, גם 3 מסיעים תושבי הצפון, כולם נעצרו. בתוך השבחים, גם מעזה. עכשיו, עלה לי רעיון היום לתוכנית, שנפתח עם זה בכיף. יש לי ארוחות זוגיות, כולל שתייה, במנפיס. תכף אני אסביר לכם, מנפיס זה הטוסט, נקניק, הרשת החזקה ביותר בישראל. עד כאן בסדר? כן. ביום רביעי הם חוגגים 20 שנים להיווסדם. יש לי ללא הגבלה חלוקה של כמה טוסטים שאתם רוצים. עכשיו תשים לב. דיברנו על חוקים במדינת ישראל אתמול, אתה זוכר?
1: כן.
0: מקבל. תן לי חוק שאם היית חבר כנסת, היית מביא אותו לאוויר העולם, בבקשה.
1: מי שנוהג בנתיב

0: $40,000 מיידית, האבא משלם. ושלילת רישיון נהיגה לכל החיים. יהודים וערבים כאחד. נשמע נחמד?
1: כן.
0: זה לא קיצון מדי, נכון?
1: לא.
0: יופי. עונש מוות שיהיה פה, חייב להיות פה, עונש מוות לא אכזרי. בזריקה. ככה נחסוך גם חבלים וגם אנשים וטראומות וחרדות. אני הייתי הטליין. אגב, אני מוכן להיות הטליין בהתנדבות מלאה במדינת ישראל. כל הנוחבות בהתנדבות. לא רוצה שקל. רק תשלמו לי הנסיעות. אתם יודעים מה? תנו לי לישון שם במקום. אין לי שום בעיה, אין לי גם רחמים. מי שטבח את העם היהודי בשואה אכזרית, אסור לרחם עליו נקודה. ואתם פה במדינת ישראל תשמעו כל מיני כאלה שמרחמים, אז תיזהרו. טוב, חוקים. יש לך חוק, ברק אליאס היקר, תחשוב על חוק מגניב. כולם צריכים להתגייס במדינת ישראל, חוץ מתלמידים חכמים. חוק, מי יקבע מתלמיד חכם? נעשה מבחנים. עוד חוק שעולה לכם לראש, כדורגל, מתחילים מהמקום השני. ביתר תמיד אלופה, מקום שני... טוב, בוא נלך על חוק רציני שאני רוצה. קבל, אם אני חבר כנסת, זה החוק. המיסים במדינת ישראל, כל כולם יגיעו לכדי 25% מהכנסתך. עד כאן בסדר?
1: כן.
0: אתה אומר, הוא מדינה אבל של מלא הוצאות, אלה לא משלמים, הערבים עושים פה זאת, זה, זה, זה, זה. איך 25%? והנה הרעיון. החוק אומר שזה ה-25% שבן אדם צריך לשלם. זה כולל הכל, מע"מ, ביטוח לאומי, כל התחרות, הכל ב-25%. אבל... כמה גנבים יש פה במדינה?
1: כולם גנבים.
0: ושחור. והנה אפילו, איך אומר אושר כהן, כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד. מס הכנסה יודע שגונבים פה בשחור, נכון? עבריינים, מה זה מיליארדים, הערבים העבריינים, מה זה טרור עושים לנו. אז אני אומר 25% מס, אבל במדינה יהיה גוף אדיר, שאם אתה גנבת שקל אחד מהמדינה, 25 זה הוגן, 25%, רבע מהכנסותינו הולכים למדינה. בסדר? הכנסה, זה הולך, כל ההכנסות הללו הולכות למען המדינה. מי שנתפס גונב שקל, אתם רוצים את זה באנגלית או במרוקאית?
1: אנגלית.
0: וואי וואי וואי, איך החוק? וואו וואו במרוקאית, וואו וואו, אבל תראה כמה זה הוגן. 25% סך הכל מהכנסותיך, לא 17% מע"מ, 18% היום, 400 לזה, 200 לאו, קומבי, עזוב. 25% לעם ישראל. גנבתם? וואי, וואי. לא מרחם עליכם. בסדר? תודה רבה. האם החוקים האלו נשמעים לך נחמד?
1: כן.
0: טוב, אבל עכשיו...
1: צריך לשפר אותם חוקית ולכל הדברים האלה.
0: איך עושים חכם בשביל אני המאזינים? אני רוצה לשמוע את החוקים שלהם. כל חוק שאני מקריא פה ברדיו, מעט האנשים האמיתיים בעם ישראל, איזה חוק אמיתי מהנשמה הייתם רוצים? אפשר גם בצחוק כל מיני חוקים מגניבים, אבל תשתדלו להיות רציניים. אם קראתי את ההודעה שלכם, קיבלתם ארוחה זוגית במנפיס, שביום רביעי חוגגים 20 שנה, להיווסדם. מנפיס, אלופי עולם, זה טעים בצורה בלתי רגילה, כל הסניפים, כל רחבי הארץ. אתם תהיו בהלם אמיתי יום רביעי הקרוב. הם חוגגים ואני איתם שבוע שלם לעשות להם טרור חיובי, שזה מגניב. עכשיו רק בשביל הבדיקה, אני רוצה... סלימי רגע את ההודעות בבקשה, תן לי... אוקיי, ניצה, אבי וגיא. מה זה? אני מסתכל רגע על הודעה, מה זה אני? אלעד, אני עם חבר ברכב, והכרתי לו את התוכנית שלך, והוא עף עליך. לא, לא, לא, לא, צריך שהוא יעמוד, רק שיקשיב לי, מה יעוף עליך? עכשיו, אני אין לי כנפיים להחזיר העפה. יעזין לי, אין לי טוב או לא טוב. מה הוא רוצה, גיא? אתה יכול לרגע להתייחס? אני לא מבין מה הוא רוצה. אלעד, אני מחבר ברכב, הכרתי לו את התוכנית שלך והוא עף עליך. אז תגיד, גיא, אתה... גיא, שריך שאתה נותן לאנשים להקשיב לנו, תודה רבה לך. יאללה, בואו נבדוק חוק ראשון שמגיע אליי ממש ברגע זה. לעזוב לי בבקשה. הנה, מי שמקליט הודעה של יותר משתי דקות לרדיו, לכלא. כל הכבוד! זה חוק! הודעה יותר משתי דקות, כלא. וואו, ואני שאני עם מניפסט של 25 דקות, מה? עונש מוות, זה עונש מוות.
1: הוא מתכוון להודעה קולית בוואטסאפ, אתה יכול, אתה באמצע החיים,
0: שמישהו בכללי,
1: נותן לך הודעה קולית.
0: אבל בגלל זה יש לך היום כפול 1.5, כפול 2, אתה יכול לשמוע את כולם כמו ברווזים. אלעד, מה שלומך? טוב, אכלנו את הראש יותר מדי?
1: תן לנו בג'ינגל.
0: הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-0.

איזה חוקים שולחים לי מאזינים אתם ענקים, הנה מתי, הוא חייב קבל ארוחה זוגית, אין פה במנפיס הוא מקבל. מי שנרדם ברמזור אדום ולא נוסע, צריך לקבל קנס של 2,500 שקל. אני רוצה להגדיל את החוק. מי שמחטט באף ברמזור וחושב שלא רואים אותו, שתהיה לכם רק נזלת רטבה. מה זה, אתה רואה אנשים חטטים? אתה יודע מה, אני בעיניי, כולם חטטים באף, אבל אתה יודע, טיפה להצניע. אותי יותר מזעזע לראות בן אדם שהוא ברמזור מחטא, מפעיל את העין ידנית, נכון שכבר האצבע בתוך העין כבר. אתה אומר בונו שהוא לא יפעיל את המוח ידנית, הוא כבר חודר עמוק מאוד. ואתה אומר רגע, בסדר יאללה גבר, הוא לא שם לב. מה זה אתה לא שם לב? אתה ברמזור, יש לידך אנשים. אתה יודע מה יותר מזעזע? כשאתה רואה נשים עושות את זה, זה בעיניי זה מבחיל. יש כאלה שיגידו, אמת עם מה, אבל כולם חטאים באף. לא כשאתה רואה מישהו אחר עושה את זה, אוי, אוי, אוי. אז זה חוק מגניב, להוסיף. מי שנרדם ברמזור אדום עם אצבע באף. ארוחה זוגית גם לבחור הזה. ענק. וואי, חבר'ה, כפרה עליכם, בלי להיות גזענים. בסדר, אחרי זה מפילים הכל עליי. ואין לי כוח כבר עם הטמטום הזה שאני גזען. אני פשוט אוהב את עם ישראל יותר מדי. או בהגזמה. אבל מה אכפת לי? זה עם ישראל. הנה ההודעות שלכם כולם. כל מי שאני קורא את ההודעה שלו, ארוחה זוגית במנפיס. צאו לדרך, ברויכה והצלויכה.

יש לי חוק שעלה לי עכשיו חוק. ערבים שעשו פיגועים, הבניין שלהם, במקום להרוס, הוא מולעם לעם ישראל, ופותחים שם ישיבה חרדית. אנחנו נחליט איזה. איך נשמע?

איזה יופי, ניקו אנד וינס, Am I Wrong? האם אני טועה? זוהי גרסת הדנס לאחד הלהיטים הגדולים ביותר שיצאו כאן אך לפני עשור בערך. אני ממש אוהב, מקווה מאוד שגם אתם. הוורסטיליות המוזיקלית פה איננה נגמרת, חברים. הספקטרום של המוזיקה הוא כל כך רחב, שאנחנו בשביל להיות כנים ולא להיות ערוץ תבלה שמחרטט אתכם, שיחליט לכם בכוח גידי גוב, גידי גוב, גידי גוב, גידי גוב, חווה אלברשטיין, הגיע הזמן שתשמעו את כל מה שאתם באמת אוהבים, ולא שמהנדסים לכם את המוח, גידי גוב. אך גידי גוב. הוא אפילו לא מתחרט על מה שהוא עשה, שתבינו את העוצמה של מה עשה לחיילי צה"ל. עכשיו, אצלי קשה לי, אני קשה לי כי אני מאוד אהבתי אותו, אתה יודע, אני כאומן, ואמרתי למה לערב מוזיקה עם אומנות? ברגע שבן אדם כמו גידי גוב תימא את המוזיקה עם ההתנהגות שלו כלפי חיילי צהל, הוא בושה לכוורת, בושה למוזיקה הישראלית, בושה לנו כאזרחי ישראל באופן כללי, ונהג גרוע. אבל הכל לכאורה, כי גידי היה על הכיפק, אבל אז שהוא נהיה הארדקור, הארדקור, נגד חיילי צהל במלחמה פה, אתה אומר רגע רגע, ממנעמי המדינה לקחת, גידלת כרס, עשית הכל בכיף. תקשורת שלכם, הכל שלך. הרגע שביזית את חיילי צהל, פתאום תחנות רדיו ישמיעו אותך יותר. זה כואב לי הלב, בעם ישראל. שאין פה, אין פה פר, אין פה הוגן, אין פה... באמת, המשקל פה... בגלל שנולדתי ימני, שתבינו את הטירוף, אני מזמן הייתי צריך להיות המאמן הכי חזק בישראל בבידור. לא נותנים, מקלות בגלגלים, במכוון. אגב, זה גם קורה בצד הימני, שלא יהיה לכם ספקות. אנחנו מוזרים, אנחנו עם מוזר. אבל העיקר שככה בורא עולם רוצה, לא? מה שהוא מחליט זה מה יהיה. הנה חוקים של אנשים רק בשביל הכיף. אנחנו עם ממפיס, חוגגים 20 שנה. אני רוצה רגע לראות הודעה מגניבה ונחייג אליו. בואו נתחיל עם הודעות של מאזינים. עמדי, מי שצופר בפקק וחושב שזה יעזור, 1,000 שקל ו-8 נקודות. אוי, אוי, אבל גם אני צופר. משה, גם אני צופר, אני צופר. ואם אני לפי 1,000 נקודות לצפירה, אני כבר חייב למדינה מיליארד. אני ארקו לי ברעש. עמדי, קוראים לי דוד, אחריות אישית של מערכת המשפט, שופט שמשחרר עבריין שפשע, השופט יושב במקומו בכלא. בוא, זה חוק!

0: שופט שמביא את דעתו האישית נגד המדינה, ועושה דברים לא הגיוניים נגד המדינה, יושב במקום האסיר, במקום המואשם. וואלה, פגז. אחלה חוק, ארוחה זוגית, לקרח, דוד קרח, זה השם שלו. דוד, אם אני פותח מפלגה, עם ישראל, רק שלנו, ככה אני רוצה, רק שלנו, זה השם מפלגה שלי, שימו רשין בבחירות, רק שלנו, לא, רש, שין, היי, רשע, רשע, תשאל למה רשע?
1: למה?
0: רק שלנו היהודים. יש לך בעיה עם זה? תצביע לגנץ.
1: בגנץ יפסול אותך.
0: שיפסול, אני אהיה הרוב. מה עדיף? להיות בנט? אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אוקיי, וואי וואי, איזה חוקים יש ביום כפרה עליכם מאזינים. תשמעו, אתם אלופים. עמדי חוק, שכן שזורק לך בדל סיגרי על המרפסת, חייב לעבור תהליך גמילה. היי חיים תולדנו, אני צריך לדבר עם השכן שלך מלמעלה, נראה לי אתה מאפרה שם אם הם זורקים לך את זה. הלאה, עוד חוקים. קורקינט, להגביל קורקינט בכבישים, רק מרוצה קורקינט שיהיו. אני נגד החוק. אני נגד החוק.
1: למה?
0: כי אני חושב ש... מה זה מרוצה קורקינט? לא, סור. סור קורקינט על הכביש, ברור. קצת מוזרים, גם ילדים, אתה יודע, נוסעים, לא רואים בעיניים. קצת החיות של ההורים, הכל זה מההורים, כפר עליכם. בואו, תהיו רציני. הלאה. מסעוד שולח לנו. מי שחוסם כביש ללא אישור משטרה, שנה מאסר ללא אפשרות ערעור, מסעוד מבית שמש. מסעוד, כפר עליך, איתך כל הדרך. ארוחה זוגית לבחור המדהים הזה. כל הכבוד. עוד חוקים, עוד חוקים. הנה בחור בשם אבי, הייתי מעביר חוק תחבורה ציבורית חינם, אני מבטיח לך, הפקקים יורדים באחוזים טובים. לא, לא, המדינה צריכה להרוויח כסף, מה חינם? מי יהיה מלא דלק? מי יעשה אוטובוסים? אז בוא קח רעיון אחר. ירושלים עוד מעט הופכת להיות העיר הראשונה בישראל שמרושתת ברכבת קלה. לא יצטרכו מכוניות בירושלים בעוד 3 שנים. כל מי שיש לו רכב, חוץ מהדאווינצ'יקים, אני לא מוכר את הרכב, אני יוצא מאוטופוזה, לא אכפת לי מה יהיה. מכיר את אלה שהם לא יוותרו על האוטו בשביל הדאווין. אבל רוב עם ישראל, או רוב תושבי ירושלים, כבר לא יצטרכו רכבים, ואז אתה רואה מין סוג של גן עדן. זה מדהים, בלי רכבים, פשוט מדהים. טוב, מי ייתן לך התחבורה הציבורית בחינם? כפרה, איזה בחינם.
1: כן, שרת התחבורה מירי רגב דווקא אמרה שיש תוכנית כזאת.
0: בסדר, שתעבור התוכנית אנחנו נדבר. אוקיי, כל מי שקורא לבבון, למזרחים בבונים, מכניסים אותו בכוח לפלאקה. איזה חוק ענק. למי שלא יודע מה זה הפלאקה, זה מועדון ים תיכוני. כן, כל מי ש... וואי וואי, תחשוב, זה שקורא לי בבון בגלל שאני ימני, הוא בכוח צריך לבוא להופעה בפלאקה, ואני מביא לו את הזמרים הכי קשים, הכי קשים. וואי, ענק. אוף, הוא הצחיק אותי. מי זה? מי כתב את ההודעה הזו? דורון אליאסי, דורון כפרה עליך, ארוחה זוגית במנפיס בדרך אליך. טוב, הגזמנו עם ההודעות, כי אני רוצה גם מוזיקה ויש לי חידות וזה. לא, אני רוצה להמשיך. הצעת חוק, כל אישה חוזרת לעבודה שנה אחרי הלידה.
1: חופשת לידה לא תהיה רק 3 חודשים, אלא שנה. זה מה שהוא מציע.
0: תגיד,
1: אגב, תגנוב. אגב, יש מדינות שזה קורה.
0: תגיד, תגנוב, בגלל זה הם לא מצליחים. שנה אתה נותן לאישה כי היא יולדת? מה יקרה עכשיו לאישה שרוצה להביא 5 ילדים, אז היא לא תעבוד בחיים שלה? תודה רבה. היגיון, היגיון. אני לא אבא. אני לא אבא. הלאה, עוד עוד. וואי, ארית, הרי כמות. אנשים, אתם כאלה מוכשרים, תקשיבו, יש פה אנשים ברמה הגבוהה ביותר. אתם יצירתיים, קריאטיביים, תודה. המדי קוראים לי יוסף. אני חושב שכמו שיש שירותים ציבוריים, צריך לפתוח פינות חיתות באף. איי, תקשיב, אני לא שולט בזה. בואו רגע נשמע שיר. וואי, אנשים אתם ענקים, אני פשוט אוהב את זה. הצעות חוק של אנשים, אזרחים פשוטים. בכנסת ממציאים לנו כל מיני שטויות. בואו נבין מה אתם רוצים, עם ישראל. תהיו רציניים או לא תהיו רציניים, אם קראתי את ההודעה שלכם, את הצעת חוק שלכם, אתם מקבלים ארוחה זוגית במנפיס, ועכשיו, בואו ניתן כבוד לכל כוחות הביטחון. לפני הרבה מאוד שנים, פגשתי את ליאור פרחי, זכרו לברכה. אחד האנשים הגדולים ביותר שעצו פה במוזיקה הים תיכונית. הטובים באמת לא נשארים פה. תראו אישי לוי, תראו את ליאור פרחי, באמת אומנים ענקיים שבאו במוזיקה העברית ולקחו אותה למקומות שלא היינו רגילים. אתם חייבים להבין את זה. היום אתם מכירים אייל גולן, עומר אדם, אתם רואים שרית חדה, אתם רואים וואי, בטח אנחנו קובעים. זה לא היה. זה לא היה. היו בזים לנו למוזיקה, לא היו מנגנים אותם בכלל בתחנות הרדיו. שתבינו, לא היה דבר כזה, רק בתחנה המרכזית בתל אביב, או בתחנות מרכזיות כאלו ואחרות. בכל אופן, פגשתי את ליאור פרחי, ולי ולמגב, משמר הגבול, יש לינק, אני מאוד אוהב את מגב, לא יודע איך לספר להם מה הלינק, לא, אין לי לינק, אני אוהב את מגב, בסדר? זה מקובל ככה, אני אוהב את מגב?
1: כן.
0: תודה. פגשתי את ליאור פרחי. ליאור נרקיס, שיבדל לחיים ארוכים. ליאור פרחי. חברים מאוד טובים, הוא היה מאזין קבוע לתוכניות שלי, הוא אמר לי, תשמע, אתה יש לך את התוכנית רדיו הכי משוגעת בארץ. אני משתדל גם לעשות את זה פה. נפגשנו, ואז היה ערב מגב, מטורף של אלפי חיילים. ואמר לי, תשמע, מה, בוא נעשה רגע איזה משהו מגניב, רוצים להביא אותו לאיזה הופעה. אמרתי, תשמע, יש את השיר שומרי החומות, של להקה צבאית, לא זוכר כבר, פוסטי במילה. הוא שמע את השיר הזה ואמר, זה זה. אחרי יומיים הוא שולח לי את הסקיצה של שומרי החומות, ומהרגע הזה אני הפכתי את זה להיות ההמנון של משמר הגבול, משטרת ישראל בכללי, לוחמי צהל, הגיבורים הקדושים, הגיבורים שמגנים עלינו פה בעם ישראל, כוחות הביטחון באשר אתם. זה יצא מהתוכנית שלנו, והרבה בזכותכם כי אהבתם. ולא נשכח את חברי היקר, יהי זכרו ברוך, ליאור פרחי. וזה הסיפור, ככה קל, ככה פשוט. לא תשמעו את זה כי אני בבון מזרחי. הם בטח יביאו את הקרדיט למישהו אחר, אבל מה אכפת לכם? שמעתם את האמת עכשיו? על

בטח הוא מקבל עכשיו את ישי לוי, איזה קבלת פנים עושה לו ליאור פרחי בשמיים. מרגש, אה? ליאור פרחי הענק, איך אהבתי את הדמות, איך אהבתי את האיש הזה.

0: מרגש, מרגש, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרצרה במיוחד. בזמן הפסקת הפרסומות, שימו לב, כל מי ששולח עכשיו את צמד המילים, זה מילה ומספר, מנפיס 20, מנפיס 20. למה כדאי לכם לשלוח מנפיס 20? ביום רביעי, רשת מנפיס, טוסט נקניק, המצליחה ביותר בישראל, זו רש 20 שנה, טירוף אמיתי, כל הסניפים, אלה שבירושלים ואלה שבמרכז, אלה שבדרום ואלה שבמזרח, כל הסניפים של מנפיס ביום רביעי, חגיגת 20 שנים להיווסדם. אני מחלק לכם ארוחות משפחתיות עכשיו, תקשיבו מה זה אומר. לפי תעודת זהות אני אראה כמה ילדים יש לכם, ואתם מקבלים טוסטים למשפחה, אוקיי? עכשיו שים לב, הם יכולים גם להיות 80 איש, נכון? מני, אין שום בעיה, משפחה של 80 איש, 80 הם יקבלו. אני מחייג אליכם באופן אקראי, מיד אחרי הפסקת הפרסומות. לא משנה כמה אנשים אתם בבית, ארוחה במנפיס, כי ככה הם יודעים לחגוג, הרשת המצליחה ביותר בישראל. מנפיס, כל הסניפים, יום רביעי חגיגה, תקשיבו מה מדהים שם. צמר גפן, ארטיקים, זה קל חינם לכולם, נכון? זה אתה מכיר מני. יש להם די-ג'ייס. וכל הטרפת לבני המשפחה בחינם. אבל כל מי שיגיע, לא משנה לאיזה סניף של מנפיס ביום רביעי, יש להם כרטיסי גירוד לכל לקוח. אבל כל כרטיס זוכה. אין לו זוכה! אין לו זוכה! כולם זוכים! זה ביום רביעי במנפיס. אז עכשיו, כל מי שרושם מנפיס 20, ושולח את זה לכתובת הבאה בלבד,
1: 058-36-222-03.
0: עשיתם את זה? אנחנו מחייגים אליכם באופן אקראי, ואני מפציץ אתכם בטוסטים. איזה חברים. מנפיס, איך אני אוהב את אמיר. בכלל, אני אוהב את כל מי ששייך לרשת. קטנה ואני... לא, זה לא טוב, קטנה ואני פה. מה אני...
2: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
0: כאן. אתמול, עקב מותו של ישי לוי, זכרו לברכה, כל תחנות הרדיו, איפה שלא עברת, ישי לוי, ישי לוי, ישי לוי, ישי לוי. אבל היום מה? מה? לא תחלקו את זה בצורה מסודרת? אז הנה אלעד עמדי שעושה פוזות ברדיו הישראלי. כל יום נשמע פה שיר אחד לפחות, בשבוע הקרוב לפחות, של ישי לוי. אגב, בתום השיר הזה אני צריך עזרה ליחידת חוד בצבא, נעזרנו, חברי כנסת הנה תרמו לנו, אני צריך עזרה של מאזיננו היקרים. מצווה, מה אכפת לכם? תכף. הנה השיר שנקרא עננים. איזה זמר אדיר הוא היה, פשוט ישי לוי, וואו, וואו, וואו. תנחומים לבן שלו שיר, שאנחנו חברים טובים ממש. עננים.

איזה חוקים אתם שולחים לי. תכף נצחק. עוד מעט נצחק. החוקים שאזרחי מדינת ישראל רוצים להעביר. לא בגץ ולא גרביים. אזרחי המדינה, חוקים, בבקשה.

0: עוד חוקים שרצים פה של מאזינים שלנו, הנה חוק של בחור מקסים, אני מניח שזה הוא, נכון? אני לא אותו, רגע, מה קורה פה עם השירים שהכל עובר לנו פה? עוד פעם השטויות האלה. רגע, סליחה, עכשיו זה יהיה בסדר. ככה, חוקים של אנשים. מאזין בשם אברהם, אישה שרוצה לחפור לבעלה על סדר היום שלה, מקבלת חסימת אשראי לאותו יום. לא, לא יעזור לך, זה חוק שלא יעבור, לא כדאי לך, לא, לא, לא. גדול. הנה חוק נוסף. מרצה באוניברסיטה שמדבר נגד חיילי צהל, שלוש שנים לכלא, ואין לו אפשרות לחנך לעולם יותר שום דבר, כולל נמלים. הוא לא יכול לחנך גם נמלים. חוק אני חותם עליו בלי ברבורים בכלל. עוד חוקים של מאזינים. לוחמת שמתחתנת עם לוחם, הצבא מממן את החתונה. נא לאשר את החוק דחוף, הבת שלי לוחמת, היא מתחתנת בעוד 3 שבועות. היי גדול. חגי, אתה תותח, תודה רבה. המדיה היקר, תרוץ לבחירות. לרוץ? ללכת אני לא אלך, לרוץ אני ארוץ. זה אתם שונאים אותי? אתם רוצים להלביש לי תיקים? אתם יודעים, יש פה במדינת ישראל לכאורה גופים שמחפשים אנשים כמונו. מה זה אומר? לוקחים עכשיו משרד ומלבישים לנו תיק. עכשיו לך תתמודד עם התיק, וואלה, פשוט. ענק, תרוץ לבחירות, כפרה עליכם. מתי באמת שהפוליטיקה תהיה טובה ונקייה ונכונה, ובאמת עם השפעה, ולא שהרוב הוא ימני פה וקובעים לנו פה מיעוט קטן, מה נכון ומה לא. שזה ישתנה, אורלין, אני רץ לפוליטיקה. נתחיל משהו במקומי, אני חושב שגם ירושלים אני יכול לעשות דברים יפים. טוב, מה אני עכשיו מכין את עצמי לפוליטיקה? מה פתאום, רדיו לפני הכל, ובעזרת השם גם טלוויזיה. אני מאוד אוהב, לפנק את עם ישראל. מה, לא ברק, בחיית ברק.
1: בטח, בטח, חייב.
0: חשוב. ערוצים, זה, בוא נראה מה יהיה עם 14, בוא נראה שעוד ערוץ חדש שנפתח. בוא נראה, אני רוצה תוכנית בידור טובה. לא בידור שעושים לנו טובה. בידור, בשבור את המדינה לגזרי. מה שאנחנו באמת יודעים לעשות טוב. טוב, מנפיס, וואו, כולם ממנפיס. טוב, יאללה, תזכורות, מה שקורה כאן עוד מעט יהיה לנו חידש, תזכה אתכם ברשימת פרסים גדולה מאוד. עוד מעט אנחנו נחייג לסניפים של מנפיס ונשלח לשם אנשים. כל מי שיגיע יקבל ארוחות בטירוף. 2. בשביל שתזכו בארוחות זוגיות, כל מי ששולח עכשיו את צמד המילים מנפיס 20. מנפיס 20. אתם נכנסים להגרלה, אני מחייג אליכם, מקבלים ארוחות חינם במנפיס לקראת יום רביעי, חוגגים 20 שנים. החברה, אני אקרא לזה רשת הטוסט נקניק המצליחה ביותר בישראל בכל הזמנים, חוגגים 20 שנה להיווסדם, ואתם נהנים. סגרנו? תודה רבה. מני, דבר אליי, יצאת פה בריצה, נכנס לפה סגן ראש הממשלה, ישר טסת. הלוואי תרוץ אליי ככה כשצריך.
1: כשתהיה סגן ראש הממשלה, כן, אני מבטיח לסחול אליך.
0: תקשיב רגע, חתיך, אנחנו נמצאים פה, יש לנו סניף שאפשר כבר לשלוח אנשים, מה אתה אומר?
1: אני עובד על זה.
0: יאללה, מגניב. תכף נשלח אנשים לסניפים. בינתיים כבר 58 דקות אחרי השעה 6, אתם על התוכנית של המדינה. תמשיכו, מנפיס 20, המספר 20, ומנפיס שחוגגים ביום רביעי 20 שנים. ההצלחה שלהם זו הצלחה שלי. אני התחלתי איתם ביחד, את הקמפיין המטורף הזה על מנפיס, ותראו לאן הגענו. איזה כיף, איזה אושר. אז יאללה, עד שאתם תרשמו ועניינים, ואני מיד מחייג אליכם בתום השיר הבא, ועל... עד שאתם תשלחו את המנפיס 20, ברק, פנו אלינו היום, ברק זה אח שלנו מירושלים, הוא עובד איתנו הרבה זמן, קוראים לו ברק אליאס, והוא מגיע משכונת ארמון הנציב בירושלים. מה, אני בוחר רק ירושלמים פה לתוכנית? לא רק, אני, יש לנו גם אנשים, אבל אני מחובר לירושלמים, יש לנו מין שפה כזו ברורה, כולם מכירים את כולם, סבבה. טוב, לענייננו, יקיריי ויקירותיי, פנו אלינו יחידת חוד. אנחנו מדברים פה, זה כבר קרה אתמול, שביקשו מאיתנו את הדברים הכי פשוטים. יש עכשיו איזשהו, נקרא לזה חלק חינוכי במרכאות, של לוחמי יחידת חוד מהבחירות ביותר במדינת ישראל, פנו אליי הקצינים. ואתם יודעים, כל היום זה קומבינות בצבא, לכת, זה, עמדי וי, אסור, וואו, באו, בבון, וביבי, זה... אז אנחנו לא אומרים למי. אני עוזר ללוחמים באשר הם. ביקשו מאיתנו, שימו לב, עוגות, פיצוחים ושתייה קלה. זה מה שצריך. מדובר על 100 לוחמים. זה 100 לוחמים ש... הטופ של הטופ. אני מעבר לזה לא יכול לומר לכם כלום. עכשיו, שימו לב, חברי כנסת תרמו לנו פיצוחים. אתם לא מאמינים. עכשיו, אסור לי להגיד את השמות שלהם, כי הם אנשים... אני כל כך אוהב אותם, שתדעו שבפוליטיקה יש אנשים טובים, דווקא אלה שנחבאים לכלים, אלה האנשים הכי מדהימים שיש. אז לאותו בחור שתרם לי, מכנסת ישראל, איש אדיר ואיש יקר, ואני אוהב אותך, תרם לנו את הפיצוחים ללוחמים. מה חסר לי? אתה יודע מה ההבדל בין עוגות לעוגות?
1: לא.
0: עוגות עושים עם סוכר, ועוגות עושים עם סוכר. יופי. אז אנחנו צריכים גם עוגות וגם עוגות. כל מי שיכול, לא יודע, יש לכם איזה חברה, לא יודע, אתם עושים עוגות, ל-100 איש, חבר'ה, זה 100 איש, אבל זה מחולק לשבוע. זאת אומרת, פותחים להם את הצורה, סקנים, זה הסיומת של הבלגן הגדול. זה ה... לפני שמקבלים את ה... את ה... הוא, את ה... כן, זה מברזל, שמים אותו. כן. לא משנה, הלאה, הלאה. יש אנשים פה שרוצים לעזור לי, כפרה עליכם, אנשים, פרנסי עיר, אנשים שבורא עולם נתן להם קצת יותר, ויש להם לב רחב, ורוצים לתרום לנו שתייה קלה, זה מה שצריך, קולות, כל השתיות האלה, מים, קולה, פיצוחים בקטנה, אם מישהו רוצה להוסיף, ועוגות, עוגיות, עוגות. תעזרו לנו, מה אתם אומרים, יעזרו לנו המאזינים?
1: יעזרו.
0: תודה, בימים שהייתי במקום עבודתי הקודם, זה היה פחות משנייה. פה הפתיעו אותי ממש, מאזיני רדיו גלי ישראל. תודה, שם סבלו אותי 30 שנה, פה אני רק שנה נכנס לשלישי תכף. הנה נורית, תראה איזה מאזינה מהממת שתורמת לנו כסף לשתייה. רגע, זה מה שחיכיתי. אנחנו לא נוגעים בכסף. נטו המוצרים. בסדר? אנחנו ימנים, אנחנו יודעים מה זה. אתם יודעים, יכולים להלביש לנו תיקים פה, אני גנב, אני רמאי, אני נוכל, אנחנו יודעים להיזהר. לא מתעסקים בכסף. אתם תקנו את המוצרים, אנחנו נשלח לוחמים לאסוף את זה מכם. מכל נקודה שתגידו לנו. סגרנו? לא בכסף. תרומות של שתייה, פיצוחים, עוגות ועוגיות. אם בא לכם לעשות את זה, שהשם יברך אתכם. למתי צריך את זה? שואלת אותי כנרת. תראה איזה קר פרה עליה. כנרת טלקר, זאת מאזינה קבועה שלי. מהרגע שהייתי ביצית ברדיו, עד שבקעתי. אני עדיין ביצית בבונית. כפר עליה ישר שואלת, למתי צריכים? זה לשבוע הבא, ביום ראשון. אנחנו נעשה את האיסוף מכל מקום שאפשר. אז בבקשה, ותודה רבה לכם, כפר עליכם, מאזיני התוכנית של המדינה. נורית, את מהממת, היא רוצה שיאספו את זה בבנית קלים. קיבלת. כל מי שתורם מגיעים עד אליכם. תודה רבה לכם. זה יחידת חוד שאנחנו חייבים לאחד אחד, אחת אחת מהן את החיים שלנו. זהו. עכשיו, אם תתרמו, השם מברך אתכם. לא בכסף, את המוצרים בלבד. Thank you. מרחבה. מרחבתן. מין אנטה. אנא, נזל אלר! נזל אלר! כן, מני, האם זה היום האחרון?
1: הגיוני.
0: בואו נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נחשוב ונחזור עם תוכנית אליטיסטית, מתנסית.
1: נשלח אותם לאכול אוכל.
0: נעשה כל מה שאנחנו רוצים.
1: שווה.
0: לפני הפסקת הפרסומות.
1: תשארו איתנו.
0: אפשר לחייג רגע למישהו בשביל לאחל לו מזל טוב ושיוכל ככה בשביל הכיף? הנה זה מגיע. תענו לי לטלפון בבקשה. וואו, הייתי משדר ככה? הנה הדר בן דוד. אין מלכה כזאת. אני מביאה לרדיו. פשי, כל הכבוד. איזה אנשים, איזה צדיקים. טוב, בוא נראה מי מקבל ארוחה זוגית.
2: הלו.
0: שלום, לאן הגעתי?
2: עמי.
0: אהלן, עמי, זה עמדי מהרדיו, איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם, מצוין.
0: תגיד רגע, יא חתיך, יא עולם, אתה שלחת לי הודעה עם מנפיס 20, נכון?
2: לא.
0: לא.
2: שלחתי איסוף מחולון, עוגיות ושתייה.
0: אתה תורם לנו, אוקיי, אתה תורם, כפרה. מיכה, אני רוצה לתת לך ארוחה זוגית בלי קשר, כי אתה תרמת משהו יפה, אתה גר בחולון ואתה תורם לנו עוגות ושתייה.
2: לא, אני גר במודיעין, המשרד שלי בחולון, ויש שם מחסן מזון, שאני אדאג שיחכה.
0: אני דואג, הנה הם רושמים איזה הצוות שלי, את המספר טלפון שלך, יתקשר לך בחור בשם טף, זה השם, בסדר? טף, לא יכול לתת יותר מזה, ויתאמו איתכם, יגיעו עד אליך, בסדר?
2: שמחה.
0: אחי, אני מה זה אוהב אותך, יש לך ארוחה זוגית ממני, בכיף, במנפיס, ואתה פשוט מלך. תודה רבה על הלב הטהור שלך.
2: תודה רבה.
0: ביי, כפרה עליך. ועכשיו, מאזינות ומאזינים, קטנה ואני חוזר, אם אתם רוצים ארוחות זוגיות שיחייק, שישלחו את צמד המילים מנפיס 20.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'י.
4: רדיו גלי ישראל.
0: חזרנו אליכם, איזה כיף, כבר 9 דקות אחרי השעה 7, תקשיבו, דבר מהמם קורה כאן היום, חוקים שאזרחי מדינת ישראל, זה יכול להיות חוק מצחיק, זה יכול להיות חוק רציני, כל אחד עם החוק שלו, אתם בעלי הבית, הפוליטיקאים הם עובדים שלנו. תראו מה קרה פה. הם אמורים לעבוד אותנו. מה קרה פה עם השנים? אנחנו עובדים אותם. ראיתם בגעצים, שמה בעצים, אלה מהצד הימני, אלה מהצד הפחות רלוונטי, כל אלה הפכו להיות הבוסים שלנו, במקום שאנחנו נהיה הבוסים שלהם. אז היום אתם מחליטים מהם יהיו חוקי מדינת ישראל. אם אין לכם חוקים טובים, תשלחו לי, תשמעו, זה מצחיק. א' וב' זה גם ממש רציני לדעת באיזה מקומות זה פוגש אתכם. איפה הלימה הזו מגיע בין האמת לבין החוקים שאתם רוצים להוציא. אז הנה חוק ראשון לשעה הזו, זה חוק פגז בעיניי. תקשיבו טוב. כל מי ששרח בשירות הציבורי, דהיינו בצבא, סתם אני מרמז, בצבא, בצבא, בצבא, בשבק, במשטרה, כל אלה שהכרסים שלהם גודלים מפנסיות תקציביות וצחקו עלינו בפנים, אני לא אומר אם עשו את זה. אני קורץ לכם עכשיו. אני לא יודע אם באמת זה קרה, אבל אם וזה קרה, כל מי ששרח, עשה דברים חמורים, ויש לו פנסיה תקציבית או כל טמטום אחר שיש לו, והוא צוחק על כולנו בפנים, כולל ראשי ממשלה לשעבר נגיד שעושים דברים חמורים, כל הכסף שלהם מהפנסיות עובר לעשר משפחות מעוטות יכולת. הדבר היחיד שהוא יכול לבחור זה איזה משפחות הוא נותן להם את הכסף, שקל הוא לא מקבל. לא הוא ולא הוא. היה גם היא. יש היא? לא יודע, אני זורק באוויר חוקים, אני לא יודע אם באמת קרה או לא. איך החוק? אהבתם את החוק? מי ששרח בשירות הציבורי, נגיד, בצבא, בצבא, גם בצבא, שעשו טעויות, גם בשבק, יכול להיות גם בשבק טעויות. כל הפנסיות שהם צברו בקומבינה, על חשבון הגע ואסוף הדיחות, כל הכסף עובר לעשר משפחות, מעוטות יכולת, מחויבים. אין בית משפט, אין עורך דין שיעזור לכם. אל תהיה מסריח בתפקיד, אל תסרחו, יהיה טוב. אל תבגדו, יהיה טוב. אל, אל, אל, אל, אל. אני לא אומר שקרה, אני רק אומר אל. פשוט שלא יהיה. חוק יפה. חוק רציני. טוב, החוק הכי גדול זה, הנה של מאזין נוסף, חוק שנת צהריים. איך אתה עם אנרגיות כאלו בלי שנץ? אז אני אלמד אותך משהו. מאזין יקר, אני נגד חוק שנץ. למה אסור שנת צהריים? כי אם אתה לומד את הרמב״ם, ואני למדתי את הרמב״ם, את הענייני רפואה. הוא משך אותי, הרמב״ם היה בעיניי דמות שרק ללמוד ממנה ולשאוב ממנה. הרמב״ם אמר ששנץ, השינה שאתם משלימים, היא לא רלוונטית. היא לא משפיעה על בריאות האדם, נהפוך הוא. שנץ זה לא מה שאתם חושבים. צריכים לישון בין 6 ל-8 שעות במכה אחת. כל השאר קשקושי ידה. לא מאמינים, אני לא רופא. אבל עד היום האמנתם בשנץ. נו, לילדים להפציץ בכדורגל בשכונה למטה, ומותר לדרוך על הדשא. אתם זוכרים את האסור לדרוך על הדשא? אל תעשו רעש בין 2 ל-4? מה, אם אני ברדיו הקודם שלי? כל הרעש היה באיזה שעות? 2 ל-4. טוב. תמשיכו לשלוח לי חוקים, זה הולך להיות מגניב. אנשים ששולחים לנו פה שתייה ואנשים מדהימים יש פה, אבל זה לא מספיק, אני צריך למאה איש. ככל שתתרמו לי יותר, ככה בעזרת השם יתברך, נוכל לפרגן ללוחמים אדירים שנכנסים אחרי תקופה לא פשוטה. זה לוחמים שנכנסים עכשיו לתפקיד, אחרי ששוברים אותם לגזרי גזרים, בונים אותם באישיות מיוחדת חדשה. קיצור, אני לא יכול להגיד לכם את שם היחידה, אבל יחידה שעושה, צריכה קצת עוגות, שתייה ופיצוחים. מי יכול לעזור לי בתרומות? לא בכסף, רק המוצרים עצמם. תודה רבה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: ברוכים הבאים לשעה השנייה.

0: איזה יופי, סטטיק ובן אל, בימים שהם היו ביחד והיה פה טוב והכל היה נעים ונחמד, ביחד עם עדן, בן זקן וסטפן לגר. זה נקרא יאסו. יאסו זה לחיים ביוונית, כמדומני, נכון? יאסו. יאללה, בכיף. אחלה שיר, כיף להיזכר בדברים שכבר לא משדרים, אתם מבינים? מרוב שיש כל כך הרבה שירים וכל כך... צריך להתמקד בדברים שעושים טוב ועשו טוב. ככה אני מניח. יאללה חבר'ה, הנה אנחנו ממשיכים עם הטלפונים שלנו למאזינים, אבל עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על מנפיס, יש לי סניף אחד שנמצא דווקא במרכז הארץ, בלוד. בוא נחייג רגע לסניף של מנפיס בלוד. ישר להכניס לי לשיר, בוא. חבר'ה, קצת לטלפון, אנחנו לא יורים בבן אדם. טלפון, זריז, בואו נבדוק. הנה הטלפון.
1: שלום.
0: שלום וברכה, שלום ממקום של כוח, לי קוראים אלעד עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל, האם הגעתי ליהודה?
1: נכון.
0: היי, יהודה! איך אני אוהב אותך. יהודה, תגיד, איזה טוסט נקניק אתה הכי אוהב להכין במנפיס? מה הכי טעים אצלך בסניף בלוד?
1: הכי טעים בלוד? הכי טעים בלוד זה ארבעת המופלאים.
0: מה זה?
1: טוסט ארבעת המופלאים, כמובן, שזה שום צ'ילי פסטו.
0: שום צ'ילי פסטו.
1: ברביקיו. כן. וכמובן נקניקים, זה האבז והרוסביף.
0: תגיד, אני חייב להגיד לך מזל טוב, 20 שנים, בוא נה, אתם הריות, הריות, תגיד, אתם גם ה... אני חייב לומר שאתם החברה המצליחה ביותר בישראל, זאת אומרת, מנפיס זה הטוסט נקניק הרשת, המצליחה ביותר בישראל בכל הזמנים. אני חייב לציין, כל מי שאני מדבר איתו מהסניפים, יש לכם את האסדו. תקשיב, זה צריך להיות מנת הדגל, חוק בישראל, אדם שלא אכל את האסדו של החבר'ה ממנפיס, מאסר. אין פה ברבורים. איך זה טעים, אחי, תקשיב, אתה מפלצת. איפה אתה יושב בלוד?
1: אני יושב בלוד בכיכר העצמאות. כל הדברים שלנו הם הכי טעימים, אנחנו כרגע בחגיגות. מתכוננים לעשירי לשישי.
0: יום רביעי.
1: רוצים להרים לקהל את הכיף של מנפיס, את החוויה שבמנפיס.
0: איזה יופי. תגיד, אתה שם לב לתכונה, לרחש, לבחש מסביב למנפיס בימים האחרונים לקראת...
1: כולם מחכים לעשירי לשישי.
0: כולם בטירוף.
1: לא גידענו.
0: איזה שאלה. אני פה איתכם עד 10 ביוני, אני לא מוותר. אגב, אני כל כך אוהב מנפיס אמיתי מתוך הלב. זה חבר'ה משלנו, שדאג ב10 אצבעות בנו אימפריה, זו גאווה אמיתית. תשמע רגע, אחי. אני יכול לשלוח אנשים אליך, נגיד מלוד, הראשון ששומע אותי עכשיו ייכנס. מה הוא צריך להגיד? מה הוא צריך להגיד? עמדי שלח אותי?
1: עמדי שלח אותי ואני אוהב מנפיס.
0: יאללה, אני אוהב מנפיס, עמדי שלח אותי. ארוחה זוגית בחינם, הראשון שמגיע לרחוב העצמאות בלוד, נכון? אני לא טועה, רחוב העצמאות?
1: כן, לשים בווייז, מנפיס לוד.
0: מנפיס לוד, שימו בווייז, הגעתם. הראשון שמגיע ארוחה זוגית, אתה יכול לתת להם גם שתייה, מה אכפת לך?
1: בכיף, אח שלי.
0: כפר עליך, כפיים ליהודה! מזל טוב, יפה תואר, ובלוד תמשיכו לתת בראש, אתם הכי טעימים
1: בה. אוהבים, רוצים שכולם יגיעו לפה בעשירי לשישי. קמנו בגלל הכשרות שלנו, בגלל האהבה שלנו למנפיס, לאזור, ללוד.
0: איזה כיף.
1: אנחנו מפרגנים לעיר הזאת ורוצים שהיא תצליח באוכלוסייה דתית לתוך העיר, ואנחנו מפרגנים לה.
0: איזה כיף. זה לא עזרה דתית.
1: לנו.
0: יהודים שמגיעים תמיד עושים טוב. אני תמיד מעדיף יהודים מהעם שלי, לא אוהב להתבחבש. אוהב את העם שלי ושהעם שלי ייהנה. בלא, צריך לעשות איזון. כל הכבוד, אני אוהב אותך. בהצלחה, כפרה עליך.
1: גם אני אוהב אותך מאוד, ושתצליחו בעזרת השם גם אתם.
0: יהודה!
2: יהודה!
0: יהודה!
1: אח שלי! תודה, אח שלי.
0: בכיף. תרשמו לכם בווייז. מנפיס, לוד. קיבלתם, בום, ארוחה זוגית הראשון שמגיע ליהודה המלך.
2: עוד סניף?
0: סתם, אני רוצה עוד סניף. איך אתה כבר קולט אותי? יש לך עוד סניף בקנה? אתה יודע למי אתה רוצה לחייג?
2: כן.
0: אתה מגלה לי או שאתה לא מגלה? אל תגלה לי. אל תגלה לי. תחייג לסניף, בוא נראה למי אני מחייג. כל מקום בארץ אני אגיע ואתן לכם ארוחות זוגיות במנפיס. יום רביעי. איזה חגיגות יש להם. אבא, לה. הנה הטלפון. לא יודע לאיזה סניף מחייגים. שלום, הגעתי לאלי?
3: כן.
0: שלום, זה מדבר אלעד עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל.
3: אהלן אלעד, אהלן
0: כפרה עליך, תגיד, אני לא יודע איפה הסניף שלך, אני היום, העורך שלי אמר לי, אני מחייג לסניפים, חייגנו ללוד לפני דקה אצל יהודה המלך, עכשיו אני מגיע לאלי החתיך, אלי היפה תואר, מי אתה, איפה, תספר לי איפה הסניף שלך?
3: הסניף שלי נמצא בפסגת זאב, בקניון לב הפסגה.
0: מה אתה, אתה בתוך קניון יושב?
3: בתוך הקניון, מחוץ לקניון, בשדרה, בחוץ.
0: איך מגיעים אליך? תן לי את הכתובת המדויקת, כי תשמע, יש פה טרור חיובי של מנפיס, כל המדינה בוערת על רשת הטוסט נקניק המצליחה בישראל.
3: אנחנו מרגישים את זה כבר, מרגישים.
0: איזה כיף. תגיד רגע, אלי, אני יכול, כמה שנים הסניף שלך קיים של מנפיס?
3: סניף חדש, אנחנו הסניף האחרון של המנפיס שפתח חצי שנה.
0: וואלה, מה הכי טעים אצלך? אם עכשיו אני נכנס, הדיוט בהי, שלא מבין בזה, לא באלף בהי, הדיוט זה... הדיוט זה אחד שלא מבין בנושא.
3: אתה אומר לבחור אחד בין כל הילדים.
0: מכל הילדים אתה חייב לבחור את הילד המועדף, זה שבא איתך לבית כנסת, זה שקם איתך לא מתווכח מה שאתה אומר, לא אומר לך כן ישר אבא, איזה סנדוויץ' הכי טעים אצלך.
3: באמת, באמת שהכל טעים. אני אישית הכי אוהב את הבית. אני אוהב את הבית.
0: מה זה הבית? ספר לי מה יש בתוך הבית.
3: טוסט הבית זה שילוב מדהים, זה רוטב הבית, שום צ'ילי פסטו, עם בשרים, כתף מפולפל ודבש, מטורף.
0: טוסט מטורף. אני עכשיו, לכל מי שאני אומרת בסניפים, אני קיבלתי אוכל ששלחו לנו כאן, שלחו לנו את הבשר, איך קוראים לזה?
3: הסנדוויץ'. טוסט אסאדו?
0: אסאדו, תקשיב! זה חוק במדינה, מי שלא תואם את האסאדו, לא יודע מה זה טוסט נקניק, באמת?
3: אי אפשר לסרב.
0: אחי, זה מטורף, אני אמיתי, לא מהשפה אל החוץ בחרטות. המנפיס הצלחה שלך זה הצלחה שלי. זה הכי טעים בארץ. אין תחרות עם האסאדו, שידעו האנשים. זה אני, הטעם האישי שלי. תשמע רגע, כפרה עליך. פסגת זאב, מה הכתובת המדויקת שלך?
3: אנחנו נמצאים בקניון, בלב הפסגה, משה דיין 106, מול הרכבת.
0: רחוב משה דיין 106 בפסגת זאב. הראשון שמגיע אליך יכול לקבל ארוחה זוגית?
3: באהבה, אם אתה שולח אותו, באהבה.
0: ברור, מגיע הראשון, אומר לך, עמדי שלח אותי, אתה מפרגן לו.
3: עמדי שלח, קבל אקסטרה פינוקים.
0: כפרה עליך, מחיאות כפיים לסניף בפסגת זאב. ועל היום רביעי נעשה לכם בלגן יותר גדול, אוהב אותך, אלי, תודה רבה.
3: תודה רבה, אלה, תודה רבה.
0: כפרה, מזל טוב. איזה אנשים, רגע, לא התחלנו עם הסניפים, יש מלא, אבל היה לא, אני בשידור ברדיו. אז בדרך כלל שאני משדר את השיר הזה, בסדר, שתדעו לכם, כשאני משדר את השירים, אני אוהב להקדיש אותם. בסדר? נגיד אם עכשיו אני מנגן דודו אהרון ללב נכנסת, ביתר ירושלים, נכון? ביתר וזה, נכנסת. אז אני רוצה את השיר הזה לשנות את המהות, רק היום, עד יום רביעי למנפיס. קבל!

0: איזה טירוף עם אנפיס, אה? ובכלל, אתה יודע מה לא עשיתי היום? כל הקשקושים של המדי, אכילות הראש, נוסעים, לעזור ללוחמים. שכחתי את החידה היומית, שהיא חידה שיכולה לזכות המאזינים במתנה. מה אתה אומר? נחות? בוא נשאל את ברק. ברק, האם אנחנו בזמן טוב לעשות את החידה?
1: קצת מאוחר.
0: תני לי, אני אקרא לבוס.
1: אוקיי.
0: בוא, רגע. מדי! מדי!
2: אני פה.
0: תגיד, הבבון הראשי פה, המדי, לא נתן את החידה, האם אפשר לתת החידה? לתת?
1: כן.
0: יופי, יופי, אמרתי לך ברק, הוא קובע פה הכל. הנה חידה, והמתנה שאותה תקבלו, היא המתנה הבאה. ארוחה משפחתית. בסדר, אתם עכשיו 10 אנשים, 10 נפשות בבית, 10 טוסטים, עם השתייה, עם הכל. זה מתנת מנפיס. לא משנה כמה אתם, ארוחת ערב במנפיס. מה אתם אומרים? נגיד אם עכשיו הייתי בבית של ברק. ברק, אני הולך לבית של אחותך, נגיד שתהיה בריאה. כמה ילדים יש שם?
1: עדיין אין.
0: כמה?
1: עדיין.
0: תמצי, נגיד עכשיו אחותך נשואה, דוסים, נגיד 6 ילדים.
1: אוקיי.
0: 6 ילדים, זוג הורים, אמא ואבא של שני הצדדים באו לבקר דווקא באותו יום. דובר פה על 12 טוסטים, נכון?
1: אוקיי.
0: מקבלים את זה במתנה, כולל השתייה. מכובד?
1: מאוד.
0: הנה זה מגיע. חידה אחת, חידת היגיון, אבל שקשורה למספרים. יש תבניות כאלה שאנחנו רצים איתם. למשל, 10, 100, 200, למה אמרתי 10? 100, 200, 300, המספר הבא?
2: 400.
0: תודה רבה. יש פה תבנית מסוימת. אוקיי. 1.5, 2, 2.5. מה המספר הבא?
2: 3.
0: תודה רבה. הבנתם את הפאטרן, זה העניין. קבלו את סדרת המספרים. בתוכן ההודעה, כשאתם שולחים לי את התשובה, שמכם המלא. בסדר? אם קוראים לך מיכאל, אתה לא מיכה, ואם אתה אליהו, אתה לא אלי. בסדר? מאין אתם בארץ? השם שלכם, ורק אז התשובה. מני לפני החידה, תן לי את הכתובת למשלוח ההודעות.
2: אז תרשמו לעצמכם, הכתובת היא 058-36-222-03.
0: כן, מרשים לגמרי. הנה החידה שלנו, האם אתם מוכנים?
2: כן.
0: איזה סאונד. אני רוצה לעשות כאילו בלגן, אם לא הולך לי פה כלום. ככה, סדרת מספרים, מהו המספר הבא? קבל. 6. המספר הבא 9. המספר אחריו 5. אחר כך 10. ואז מגיע הספרה 4. מה המספר הבא? וואי וואי וואי. וואי וואי וואי. וואי וואי. רוצים לדעת מאין האנגלית שלי? משיעורי מתמטיקה בבית הספר מקיף גילו. 6, 9, 5, 10, 4. מה המספר הבא? רגע, אני אעשה את זה לאט.
3: 6, 9, 5, 10, 4. מה המספר הבא?
0: מני, מה הכתובת? תפסיק להוציא אותי מטומטם, נו. בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: ארוחה משפחתית במנפיס. לא משנה מאיפה הם מקבלים היום ארוחת ערב זוגי. ארוחה משפחתית. וואו. רגע, אתם גיליתם את התשובה? אתה ראינו ברק כבר רזייה, אתה זה קל לך, אתה מכונן. 6, 9, 5, 10, 4. מה המספר הבא? וואו. מרשים, מרשים. מגניב, אה? זוכרים את השיר הזה? מופע הארנבות של דוקטור קספר, תראו אותי. למרות שזה רדיו, אולי בעזרת השם בטלוויזיה.

0: אני רוצה להגיד לענת אלי מלך מאשדוד, כל הכבוד, יש לך תשובה מדויקת, תקשיבי, אני לא אומר מה התשובה, כי צריך להיות פה בגורל, אבל את אלופה ענת, נתת תשובה, לא הרבה יודעים, למשל ניר עזרה, נתן תשובה אחת לא נכונה, ואז הוא תיקן את עצמו לתשובה נכונה, יפה מאוד, דוב זמין שולח לי, מה עם הבקשות שירים שלי? עוד אין, אני אבדוק, אני אשאל את הטכנאים, מה קוראים מהשירים, מיד אם ביקשת שיר, תכף הוא ינוגן, מה זאת אומרת? ליאור אברהם גם הוא עם תשובה נכונה. קובי זוהר, אתה טועה כפרה עליך. אילנית קרני, אתה טועה כפרה עליך. צביקה מבית שמש, תשפיץ עולם. אלקנה מרעננה, אתה אריה. מוריה אל קיים, תאית. תחשבי רגע יותר טוב, תחשבו בהיגיון, הנה סדרת מספרים. לא להיבעל מזה. איך אני יודע שאנשים נבעלים ממספרים? אוטומטית, מה שטיפה נראה להם קשוח, אנשים בורחים. אנחנו יהודים, אנחנו לא מרים עם ידיים לעולם. זה פשוט יותר ממה שזה נראה. פשוט תבינו את התמונה, תראו כמה זה קל. בסדר? אני מחפש בסדרת מספרים, מהו המספר העוקב הבא. שימו לב. הספרה הראשונה היא 6. אחר כך מגיעה הספרה 9. אחרי ה-9 מגיעה 5. רגע, 6, 9 ואז 5. רמז. אחרי ה-5... המספר 10, ואז הספרה 4. מה קורה אחרי ה-4? פה אתם מסתבכים! כן, כן. תפעילו את הראש, תאמינו לי, מה שנראה לכם קשה, אתה פתאום שואל ילד בן 6 ואומר לך, מה הבעיה? התשובה זה... זהו, זו הייתה התשובה. נתתי את התשובה, מזל סגרתי את המיקרופון. תודה רבה. מני, כתובת למשלוח הודעות, כי הרבה מאוד אנשים עכשיו מאתגרים את עצמם ואומרים... Hold your horses, ארוחה משפחתית במנפיס. אנחנו 19 ילדים, סבא סבתא, כל הנכדים אצלנו בבית, יש לנו 100 איש בבית.
1: שווה.
0: שווה? תגידו לי מה המספר הבא. 6, 9, 5, 10, 4. מה המספר אחרי? הנה הכתובת, זה בחינם, למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: אני ממתין בסבלנות, כמו שבנט ממתין פה לחרטוטים.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: גם עכשיו אתה לא כזה גבר, לא רק התחלה ולא סוף. בנט, מה שבגדת בי. ובשישה מנדטים שנתנו את הנשמה אליך וצחקת על כולנו בפנים, אני מקדיש לך את השיר הבא.

0: במקור עם שוטי הנבואה, אברהם טל האלוף. איזה קטע אדיר זה היה, ממש בשנות ה-90 המוקדמות או סוף שנות ה-80. האלבום המעולה של שוטי הנבואה, שכבר אגב לא קיימים, אבל זה להיט שאין אדם שלא מכיר אותו, לפחות בטווח הגילאים שלי, וזוהי גרסה מיוחדת שלנו כמחווה לאברהם טל ולכל אנשי שוטי הנבואה המהממים. האח של סלים, גרסת 2026. אם אהבתם על הכיפק, ואם לא, תשמעו את זה עוד פעם ביוטיוב, בלד המדי, אתם תתרגלו. עשינו גם לפוליקר דברים יפים. וואי וואי, יש לי קטע של יאסו, פוליקר, אימא לי, לקחתי טרנס אוריינט. טוב, נשמיע לכם את זה בעזרת השם בקרוב. עכשיו, אני חוזר על החידה בפעם האחרונה, מנחם. תן לי בבקשה את החידה למען המאזינים, אלה שמגיעים אלינו רק עכשיו. תקשיב, יש כאלה מצטרפים רק עכשיו, זה לא בסדר, זה מעליב אפילו. מה אני, תוכנית של חוסר השקעה? מה זה הדבר הזה? לערוצי תבלה הייתם באים מההתחלה כי מבטיחים לכם... לא משנה. מני, תן להם את החידה.
1: אז המספרים שלנו הם כאלה. אנחנו רוצים בעצם שאתם תגידו לנו מה הרצף הבא. מה המספר שחסר לנו ברצף?
0: לא חסר, אלא מה המספר העוקב הבא בסדרה? נכון. ככה עושים. עכשיו לדוגמה... אנחנו כבר נתנו הרבה מאוד דוגמאות, רק אני אתן את שורת המספרים. אתה תגיד את המספרים לפי הסדר, את המספר האחרון תשאיר לי. בסדר? תתחיל, מהי סדרת המספרים?
1: דוגמה אני נותן.
0: לא דוגמה, עכשיו
1: את
0: באמת.
1: את הדוגמה, כן. 6, 9,
0: כן.
1: 5,
0: כן.
1: 10.
0: עצור, המספר האחד לפני האחרון הוא 4.
1: אוקיי.
0: עכשיו אני רוצה לרמוז, כי אני רואה המון אנשים, א' עם תשובה נכונה, אבל המון אנשים גם טועים. עכשיו יכול להיות שהם לא מבינים כל כך את העניין, אז אני אנסה לרמוז. המספר הראשון בסדרה הוא 6, אחר כך עולים לספרה 9. המספר השלישי כבר יורד ל-5. רמז. אחר כך עולים ל-10, ואז שוב יורדים ל-4. מה הולך פה? מה הולך פה? מהי הספרה הבאה? או מה המספר הבא? 6, 9,

0: חמש, עשר, ארבע. יש פה היגיון. תנו לי בבקשה, בפטרן, בתבנית הזו, מהו המספר הבא? שילחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. כמה זמן, מני?
1: 5 דקות.
0: מה הכתובת למשלוח ההודעות?
1: 058-36-222-03.
0: אוקיי, קבל את זה בינתיים.

0: איזה יופי. מלכת הדור, טוב, הנה הטלפון שלנו, בואו נבדוק מי מכם מחזיק את התשובה הנכונה. הנה ברק אליאס, האלוף שלנו, מחייג עכשיו, בואו נבדוק מי מכם, רק תענו לנו, שיחה לא מזוהה, זה אני לרבה, כן? רק תענו לי. למי מחייגים? דוק. עונים עכשיו, תגיד, אנחנו 4 דקות לפני סיום השידור, למי אני מחייג בכלל? לא יודע איך קוראים לה, לא, זה הוא או היא, אליהו. אלי! אלי! אליהו! אל אליהו! אל אליהו! אלן אליהו, זה עמדי מהרדיו, מה נשמע?
1: מה, אורך השם, מצוין, איך אתה?
0: עוד טיפה טוב, אני משתגע, אתה לא מאזין לי עכשיו, רגע, תן לי להעלב. רגע, תן לי להעלב עם עצמי, שנייה.
1: אלן עמדי! אלן!
0: כן! אבל אתה לא מאזין לי עכשיו, אליהו, למה אתה לא מקשיב עכשיו לרדיו?
1: למה לא? אני מקשיב.
0: אה, באמת? איזה כסיל יצאתי פעם נוספת. רואה למה אני בבון מזרחי? ימני? גאה בזה. אני גאה בזה. תגיד, אליהו, מה אתה עושה בחיים?
1: אני בקבעות.
0: אתה בקבעות? אתה לוחם אש? זה נקרא לוחם אש.
1: אני בשירות לאומי של קבעות.
0: איזה מהמם אתה. תגיד, אתה נשוי, ילדים, משהו או רווק, מה?
1: נשוי, נשוי, עם ילד.
0: בן כמה אתה?
1: בן 26.
0: כפה, איזה יפה אתה, אני עכשיו רואה תמונה שלך, עכשיו אני גם יוסיף למאזינים. בוא נתערב שאתה רואה את של אייל גולן. שרוף אייל גולן, אין שני לו בעיניך.
1: כן, אפשר לומר, כן.
0: כי אני רואה את הסימבול שלו על הטלפון שלך, אני רואה את האייל הזה, הסימן של אייל גולן על הטלפון שלך. שמת לב?
1: וואי, יפה, כן, אני לא שמתי לב, אבל כן.
0: עמדי לא שם רק לב, הוא שם גם ריאות, עמדי שם גם את המעי העיוור, שהם התחיל לראות אצל עמדי. אני רואה הרבה דברים מוזרים. תקשיב רגע, אתה קבאי, כמה זמן אתה כבר שורף, כמה זמן אתה מחבש שריפות?
1: 3 חודשים.
0: אתה יכול לדבר עם קץ, לכבות גם את השריפה שעשה קץ, ישראל קץ, עם טלי גוטליב, חייבים לכבות את השריפה הזאת, זה לא נורמלי מה שהוא עשה. תשמע רגע, איך אתה במספרים? הבנתי שאתה שפיץ עולם, חביבי, אינטליגנט רציני אתה.
1: סבבה.
0: אוקיי, בוא נבדוק. המספרים שלנו הם כאלו, אתה תגיד לי מה המספר הבא, ותן לי גם הסבר, בסדר? זה חשוב לי. 6, 9, 5, 10, 4. מה המספר הבא?
1: 11.
0: למה 11?
1: קודם כל, היה לנו זה 3, 4, 5, 6.
0: יפה.
1: פלוס מינוס.
0: היידה! +3, -4, +5, -6, +7, וכן הלאה, והתוצאה הסופית, 11 זה המספר הנכון. כמה טוסטים אתה צריך היום? יש לך ילד אחד, אתה ואשתך, מי מגיע לך עוד לבית היום בערב?
1: אמא שלי
0: ואבא שלי. יופי, 5 טוסטים בדרך אליך, כולל שתייה, מתנת מנפיס, זה ארוחת הערב שלך. אני אוהב אותך, אתה מלך עולם, ואתה בן מועדף של בורא עולם. תגיד, אתה אוהב את התוכנית שלנו?
1: וואלה, חולה על התוכנית שלך.
0: לא, תהיה בריא, מה פתאום, שיהיו שונאי ישראל שיהיו חולים. אתה תהיה בריא על התוכנית. שוב אני שואל, איך התוכנית שלנו, אתה בריא עליה?
1: בריא על התוכנית, בריא.
0: אה, פה הרייך, אני אוהב אותך. תגיד תודה רבה למנחם אנטי, הייתי, בוא נסיים את השידור ביחד, אני ועדה. תודה רבה למנחם אנטי, תגיד.
1: תודה רבה למנחם
0: מן. מני, תחזיר לו, אמר לך תודה.
2: תודה.
0: תגיד לברק אליאס גם תודה.
1: ברק אליאס, תודה לך על התוכנית.
2: תודה, תודה.
0: ותגיד תודה רבה לבורא עולם, שנותן לנו את הזכות להיות פה כל יום, ולשבור באהבה ובשמחה את עם ישראל, או לפחות את רובו. תודה רבה לבורא עולם. תגיד, תגיד.
1: תודה לקבא
0: בורא
1: עולם.
0: אשריך כפר עליך ותודה לך בתיאבון. תודה רבה למנפיס. אנחנו נשמע כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה. לך תהנה, לך תהנה בינתיים. אליהו להתראות. ביי מלך. חבר'ה, היה לי כיף היום, באמת. מני, אתה מסיים את התוכנית. בוא, סתם, אני אתן לך לשרוף זמן. שבודקים רדיו, באמת, שבוחנים שדרי רדיו לרדיו, יש דבר שנקרא killing time. יש לי 45 שניות עד שאני משמיע את השיר, כך הכל בקלות, אל תהיה... מכיר את זה, נכון?
2: מכיר.
0: יופי. שרוף את הזמן מעכשיו, תעשה פרומו לעצמך.
2: אז רציתי להתקן את המאזינים העיקרים שלנו, שבשעה 10 אנחנו עולים עם יומן הלילה. אתם מוזמנים לבוא אלינו, יהיו שם רעיונות מיוחדים ממש.
0: מה למשל? עם מי אתה מראיין היום? אתה יודע?
2: חבר כנסת עמית הלוי.
0: עמית הלוי?
2: מדבר על ההברחות. אני אומר לכם רעיון שאתם חייבים לשמוע.
0: באמת? מה ההברחות? עדיין עושים הערבים קומבינות של ההברחות פה?
2: נראה לך, הם לא
0: מזלזלים. איזה מזל שיש חיילים.
2: יש עמית הלוי שם, והוא יספר לכם את כל הסיפור, ונעמד אותו כמובן, מה קורה עם זה, וכולי, שווה לכם לבוא.
0: הצלחנו לארגן שתייה קלה, פיצוחים מאנשים ללוחמים?
2: יש המון המון אנשים שפנו אלינו, אנחנו נפנה לכולם. כל מי שלא קיבל מאיתנו הודעה, שירגע, אנחנו נשלח לה הודעה, הכל יהיה בסדר.
0: כל הכבוד! מני! אני בוחן אותו, אני עושה לו מבחני רדיו, בלי שאף אחד שם לב. זה עורך האקטואליה ומגיש יומן לילה ביחד עם עורך דין קסום ומדהים אחלה זיו מאור, עושים פה קראטדו. האקטואליה הכי מעניינת זה ברדיו גלי ישראל, לא סתם 1,200,000 איש איתנו, יאללה ביי.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.